0: ochi care îmi dă mie senzația și sentimentul că el m-ar putea iubi orice aș face pe pământul ăsta. Orice aș face, orice n-aș face, oricine aș fi, el m-ar iubi la fel de mult. Nu știu să o explic în cuvinte, dar pot să îți spun că pe un peron de gară, atunci când eram în facultate, venisem la un spectacol de dansuri populare, am făcut foarte mulți ani dansuri populare împreună cu colegii mei din București și tata m-a condus la tren. Aveam trenuri atunci, nu eram niște studenți care călătoreau foarte mult pentru spectacolele lor și tata m-a luat în brațe și m-a strâns așa și s-a uitat la mine într-un fel și știu că una dintre fete a început să plângă și mi-a spus că nu a văzut niciodată așa o privire în ochii unui părinte. Și fix asta simt. Cred că asta mi-a dat tata. Sentimentul că, că există o astfel de iubire.
1: Parentingul de astăzi este mai conștient, mai complicat? Cât de diferită a fost copilăria ta față de primii ani de viață ai copiilor tăi? Ai doi copii, da?
0: Da.
1: 14 și
0: 9 ani.
1: Și 9 ani.
0: Da. A fost diferită și este diferit și să știi că e un subiect care pe mine mă preocupă foarte mult, poate și pentru că activez în domeniul acesta al părinților. Sunt multe diferențe și multe asemănări. Ce știu sigur este că pe fiecare dintre noi, generațiile de părinți, ne-a mânat iubirea pentru copilul nostru și dorința de a-i fi bine copilului nostru. Ce a însemnat asta pentru fiecare generație, cred că da, e diferit și este în funcție de ceea ce a trăit fiecare generație. Pentru că părinții noștri au trăit într-o perioadă în care toată lumea încerca să supraviețuiască unui sistem greu de dus, iar părinții din ziua de astăzi trăiesc o altă realitate. Realitatea în care totul este pe repede înainte, realitatea în care nu mai există predictibilitate niciun fel, pentru ceea ce înseamnă viața copiilor lor și atunci, da, sunt multe asemănări și foarte, foarte multe diferențe. Cred că este mai o generație mai conștientă de părinți în sensul de partea emoțională a copiilor și ce înseamnă emoțiile la început de drum și cum influențează ele sau cum pot ele influența o viață pentru
1: totdeauna.
0: Totdeauna, da. Cred că acolo intervine diferența majoră și da, cred că din acest punct de vedere, generațiile de acum de părinți sunt niște generații mai conștiente. Asta nu înseamnă că au și uneltele potrivite să gestioneze toate aceste informații și toată această lume a emoțiilor pe care până mai ieri noi nu o cunoșteam, nici măcar ca limbaj. Dar aminte cu ce să facem cu aceste emoții sau cum să le gestionăm. Și da, vom face greșeli și facem greșeli așa cum și generațiile trecute au făcut greșelile lor.
1: Noi suntem generația care a mai luat o palmă la fund, o riglă la palmă, nu ni s-a spus foarte des spre deloc te iubesc.
0: Așa este.
1: Îți dau dreptate în tot ce spui, fără să fiu mamă. Iar eu abia aștept să aud ce făceai tu înainte să devii mamă, pentru că tu ai devenit cunoscută odată cu comunitatea la primul bebe și foarte multă lume te știe deja. Ai venit la București să studiezi relații internaționale, da, din câte știu.
0: Da.
1: Ce ai făcut după facultate?
0: Mi s-a părut fascinantă lumea publicității, așa că am intrat în publicitate, în organizare de evenimente, unde nu am petrecut foarte mult timp, pentru că nu am simțit că este un mediu atât de organizat cum creierul meu avea nevoie.
1: Da, ești așa, totul să fie...
0: Da, am nevoie de claritate, am nevoie de predictibilitate, am nevoie de procedură. Sunt un om care, deși scriu texte cu care, uite, ajung la sufletele mamelor, în spate există acea matematică pe care am făcut-o în școală. Și apoi am trecut în domeniul imobiliar, acolo unde am lucrat pe niște proiecte foarte interesante și foarte mari.
1: Și foarte profitabile.
0: Și foarte profitabile, da. Eu nu știam nimic despre acest domeniu, niciun caz la nivelul la care am ajuns să lucrez. Și mi s-a părut o lume fascinantă și cred că acolo mi-am pus eu bazele a tot ceea ce urma să se întâmple în la primul bebe. Acolo am învățat tot ceea ce înseamnă sisteme, tot ceea ce înseamnă oameni, tot ceea ce înseamnă proceduri și așa mai departe. Mi-a plăcut foarte mult perioada aceea.
1: Continuăm dialogul, dar după ce mâncăm, pentru că l-am văzut pe Adi gata cu cina noastră. Și ar fi păcat să lăsăm să se răcească, nu, Adi?
2: Da, ar fi cam păcat.
1: Mulțumim.
0: Ce bine arată.
2: Cu plăcere. V-am făcut macaroni cu brânză, nu cum le-ar fi făcut bunica mea, cu jumări, că am reținut. Dar am pus trei feluri de brânză, parmezan, o gorgonzola și o cremă de brânză, niște smântână dulce, un pic de ceapă și cam asta, piper, sare.
1: Și mult suflet. Mulțumim, Andy.
2: E, acum și
1: tu. Se rog, Atena, continuăm dialogul după ce mâncăm. Atena, ai lăsat în urmă un domeniu bănos, că tot vorbeam înainte de pauza de masă, pentru o comunitate. S-a născut comunitatea la primul bebe. Cum a început totul? Abia aștept să aflu această poveste.
0: A început ca multe alte povești care nu au nicio strategie la bază și care se transformă pentru că pur și simplu cred că trebuie să se întâmple. Am născut și deși aveam senzația că eu le știu pe toate, că mă voi descurca, că mă descurcasem atât de bine atunci când am venit în București și făcusem un rost, partea de creștere a copilului între patru pereți ai unei case singură, pentru că părinții mei erau la Brașov, soțul meu era la job, mi s-a părut cea mai grea perioadă din viața mea de până atunci. Am fost atât de singură și atât de cu un sentiment de foarte multă incapacitate de a crește un copil, încât am creat un grup pentru a cere ajutor. Eu am vrut să creez un grup de prieteni. Am făcut un grup pe Facebook, nu exista WhatsApp-ul, nu era în vogă, pentru că dacă ar fi existat WhatsApp, cu siguranță la primul bebe n-ar fi existat astăzi.
1: Bine că nu exista. Exact. Că faceți bine ce faceți acolo, așa am auzit.
0: Am făcut un grup de Facebook cu, cred că am avut 10 prietene sau cunoștințe din real estate, care născuseră de curând pentru că fusese criza imobiliară și mulți oameni care activau în domeniul real estate-ului s-au focusat pe familie. Și așa a început grupul. Nu am știut setările Facebook, l-am lăsat deschis, acel grup, adică oricine putea să vadă ce vorbeam noi acolo. Și în câteva zile aveam câteva zeci de mame în grup, pe care eu nu le cunoșteam, nu le invitasem acolo, ci pur și simplu mamele s-au adus unele pe celelalte.
1: Deci așa, a crescut organic, cum se spune,
0: organic,
1: nu?
0: Da. Am înțeles atunci că este o mare nevoie de conectare între mamele cu copii în brațe și singure între pereții caselor lor. Și m-am bucurat să fie așa, pentru că acela a fost primul moment în care m-am simțit firească și normală. Și am înțeles că nu doar mie mi se întâmplă niște lucruri, că nu doar eu simt niște lucruri, că nu doar eu mă simt incompetentă, acesta este cel mai bun cuvânt, în rol de mamă, la început de drum, ci că multe alte femei trec prin ceea ce trec eu în același timp cu mine. Și pur și simplu am simțit că s-au ridicat niște saci de greutate de pe umerii mei, doar știind acest lucru. Așa a pornit comunitatea la primul bebe.
1: Și astăzi câți membri? Pot să zic membri? Sunt doar mămici sau și tătici?
0: Sunt și tătici. Avem și tați și mame, pentru că tații sunt o componentă foarte importantă în dinamica aceasta a creșterii unui copil. Suntem astăzi peste 250.000 de părinți în peste 10 grupuri. Am fost mult mai multe a lungul timpului. Noi estimăm undeva la jumătate de milion, doar că mamele cresc copii care nu mai au nevoie apoi de grupurile noastre.
1: Și își văd de viață.
0: Și văd de viață, da. Și ies de acolo, însă, da. Vorba unei prietene, voi sunteți ca o școală care sprijină noi și noi generații de mame.
1: Sunt aproape 14 ani, pentru că eu judec după vârsta primului tău copil. Chiar așa, băiatul știe că el a fost la baza a tot ceea ce faci tu astăzi?
0: Știe.
1: Cum privește?
0: Cu amuzament, câteodată cu ego prea mare. Îmi spune, eu sunt la primul bebe și eu explic, nu, tu ești inspirația pentru la primul bebe, la primul bebe este altceva. Știe, participă în campaniile noastre umanitare și cred că prima oară când a înțeles ceea ce fac a fost atunci când am avut o campanie umanitară pentru aparatură într-un spital de prematuri. Și mă uitam în continuu acasă la un filmuleț pe care îl pregăteam pentru mamele noastre să le arătăm ce s-a întâmplat din fondurile strânse împreună în acel spital. Și era într-adevăr foarte emoționant.
1: Cum îl cheamă pe primul bebe?
0: Pe primul bebe îl cheamă Horia.
1: Horia.
0: Și filmulețul la care el s-a uitat atunci se numea Mama e aici și începea cu un cântec de leagăn. Și știu că s-a uitat la el și pentru prima dată în an de zile mi-a spus: eu acum am înțeles ce faci tu.
1: De fapt, ce faci tu, Athena? Dacă ar fi să te întreb așa, atât de simplu, ce îmi răspunzi? Ce faci tu astăzi?
0: Cred că creez spații în care mamele să poată fi cine sunt, fără teama de a fi judecate pentru alegerile și credințele lor. Cred că asta fac. În toate grupurile acestea de Facebook în care mamele intră și caută sprijin emoțional, dincolo de cel informațional, este aur pentru mamă la început de drum.
1: Tu spuneai cândva într-un interviu că antreprenoriatul social este magie, dar magia ține și de foame?
0: Ține. Ține întotdeauna, poate ține. Nu ține întotdeauna, poate ține și de foame. Ceea ce facem noi acolo, în la primul bebe, se numește antreprenoriat social, se numește business social, pentru că, așa cum povestim adesea la birou, ceea ce facem noi este un business normal, avem nevoie să ne hrănim și noi, să plătim oamenii, să ne plătim colaboratorii, însă rezultatul muncii noastre este îndreptat spre oameni și făcut cu bun simț și cu responsabilitate.
1: Mai exact.
0: Avem foarte multe programe de educație parentală pe care
1: sunt
0: le
1: zeci, sunt
0: mai...
1: sute?
0: Sute. Sute. Am organizat de-a lungul anilor peste, cred că, 350 de evenimente cu sute de părinți în săli. Încă o facem, pentru că ne place foarte mult contactul acesta față-față cu omul, da.
1: Te-ai simțit vreodată depășită de acest proiect? Ți-a venit vreodată să renunți?
0: Da, bineînțeles.
3: Au de fost și astfel de situații, nu?
0: De foarte multe ori, da, de foarte multe ori.
1: Și ce te-a motivat să mergi mai departe? Că ești și astăzi la primul bebe.
0: Sensul pe care îl iau din acest proiect, faptul că atunci când mamele mă opresc pe stradă, nu o fac doar pentru că, nu știu, sunt fata aceea de pe internet care are un grup, ci pur și simplu văd în ochii lor recunoștința aceea că ceva atât de important, pentru un moment atât de important, s-a petrecut în casa pe care eu am construit-o. Și asta pe mine mă motivează. Mi se pare că mi împlinește misiunea mea de viață.
1: Practic, tu te-ai salvat pe tine, creând acest grup. Și astăzi salvezi alte femei care sunt în situația în care tu erai cândva, speriată, depășită, incompetentă, ai folosit tu acest cuvânt. Îi rămâne loc și psihologului?
0: Bineînțeles că este loc și de psiholog și ar fi bine să fie loc și de psiholog. Tocmai de aceea am dezvoltat partea aceasta de educație parentală, pentru a îndrepta mamele spre toate tipurile de sprijin pe care ele îl pot primi. Pentru că, da, prietenele sunt foarte importante, familia e foarte importantă în jurul unei mame care a născut de curând și care se află poate într-una dintre cele mai vulnerabile momente ale vieții ei. Este foarte important și ajutorul specializat. Există depresie postnatală. Pe vremea mea, la primul bebe, nu se vorbea despre așa ceva.
1: Exista, dar nu...
0: Exista.
1: Eu
0: cu siguranță am trecut prin ea, am fost cu toate simptomele ca la carte, nu am știut, dar pe mine m-a salvat această comunitate, pentru că am găsit acolo nu doar sprijin în ele, ci și sprijin în psiholog. Acolo am găsit terapeuți, acolo mi-am găsit psiholog, acolo am găsit sprijin și ce am învățat

0: știu dacă știu să răspund. Ce știu sigur este că violența domestică este în continuare un subiect tabu și extrem de prezent în toate păturile sociale, mai ales în cele cu studii superioare sau cu studii, pentru că acolo rușinea e mult mai multă și curajul mult mai mic.
1: Ai scris cartea Totul începe cu o mamă, din câte știu, la cererea comunității, nu? Da. Și ai pus acolo, în paginile acestei cărți, multe dintre cele pe care le relatezi aici, la cină. Cum s-a născut acest proiect? Că una e să-și ceară o mămică, Atena, scrie și tu o carte să rămână acolo negru pe alb, și alta e să devină realitate și ea să fie de găsit în librării.
0: Da, de-a lungul ultimilor, uite, aproape 14 ani, cred că am scris mii de texte pentru mame. De fapt, am scris texte pentru mine, cu ceea ce simțeam, cu adevăruri nespuse, cu imagini nepudrate și nearanjate ca să fie pe placul social media. Texte în care mamele s-au regăsit foarte mult. Și cred că așa am strâns comunitatea și așa am sudat comunitatea la primul bebe. Și de fiecare dată când puneam o postare, nu cred că a existat postare la care să nu existe o mamă care să-mi spună: mi-ar plăcea să citesc mai mult, aș vrea să fie o carte întreagă. Și au trecut mulți ani.
1: Mie mi se pare incredibil că în ultimile pagini ale cărții tale le-ai scris scrisori copiilor tăi și sunt foarte curioasă să aflu cât de greu ți-a fost să te imaginezi la finalul vieții.
0: Ți-au fost cele mai grele capitole de scris, se numește Dragă Tara și Dragă Horia, două capitole, și am amânat multe luni încheierea acestei cărți pentru că nu am putut să scriu aceste două capitole.
1: Finalul, adică.
0: Finalul, da. Mi-a fost foarte greu, știu exact unde eram, știu exact când am terminat și știu exact că nu m-am oprit din plâns de când am început să scriu până când am terminat fiecare scrisoare. Uite, și acum am venit să plâng, pentru că ei sunt cei mai buni ghizi spirituali pe care i-am primit în această viață.
1: Unde erai când ai scris?
0: Pe o plajă. Într-o seară caldă de vară, ei dormeau în spatele meu, în cameră, și eu am decis că acea seară frumoasă avea să fie seara în care eu o să-mi dau voie să plâng și să termin aceste capitole.
1: Au citit copiii?
0: Au citit, da.
1: Și cum au reacționat?
0: Cea mică nu a înțeles profunzimile cărții. Ea nu este o carte de parenting, este o carte cu ceea ce simte o mamă obișnuită de la începutul maternității până în zilele noastre. Pe ea a bucurat-o foarte tare să-și vadă numele în carte și a spus: vai, mama a scris o carte și cu mine. Horia a înțeles mai mult, însă n-a putut să ducă la capăt capitolul. Aștept, eu am răbdare. Mama are răbdare.
1: Mama are răbdare?
0: Nu tot timpul. În acest caz, mama are răbdare, dar de cele mai multe ori, nu. Mamele își pierd răbdarea și e ok să-și piardă răbdarea. E firesc să-și piardă răbdarea, suntem oameni și faptul că ne-am pierdut răbdarea nu spune nimic despre cât de bune mame suntem.
1: Și ce trebuie să facă o mamă atunci când își pierde răbdarea?
0: Să-și aducă aminte că cel mai bun lucru pe care poate să-l facă pentru copiii ei este să lucreze la ea, cu ea, în cabinetul unui terapeut, în rugăciune, în meditație, așa cum crede fiecare de cuvință. Am această credință că părinții buni sunt aceia care reușesc să-și vindece ei rănile emoționale, astfel încât să nu le pună în cârcă copiilor lor ceea ce nu este al lor, al copiilor. Deci cred că asta ar putea să facă. Atunci când un buton este apăsat, tot timpul să se întrebe ce este în spatele butonului. Pentru că, real, noi reacționăm atunci când ni se apasă butoanele, pentru că în spatele butoanelor sunt niște răni nevindecate. acționează.

0: Nu din copilul nostru interior, nu din adultul. De foarte multe ori în casele în care există copii și părinți, nu se ceartă copiii cu părinții, se ceartă doi copii.
1: Sau se ceartă doi părinți.
0: Nu? Da, sau doi părinți, corect.
1: Atena, împreună cu comunitatea ta, ai spus un pic mai devreme, strângeți bani și faceți bine. Care sunt acele proiecte de care tu ești tare mândră?
0: Este unul dintre subiectele mele preferate pentru că momentele campaniilor umanitare, organizăm două în fiecare an, sunt momentele mele preferate pentru că atunci simt cât de mulți oameni stau împreună în aceste comunități. Acelea sunt momentele în care se văd.
1: Uniți putem schimba România sau e doar un slogan frumos?
0: Nu, eu nu cred că e un slogan frumos. Eu cred că ceea ce facem noi în comunitatea aceasta la Primul Bebe este cea mai mare dovadă că oamenii împreună, mulți, pot să schimbe lucruri concrete și nu trebuie să așteptăm o viață ca să se întâmple aceste schimbări. Uite, în ultimii 14 ani, noi am strâns doar de la părinții comunității și împreună cu ei 7 milioane de euro cu care am dotat sau renovat, în unele cazuri am dotat și renovat, în unele cazuri doar am renovat, în unele cazuri doar am dotat spitale de copii, maternități, secții de neonatologie, secții de terapie intensivă în 25 de spitale din toate colțurile țării. Mame, atât. Mame și tați împreună au decis să dea puțin din
1: poate
0: ceea
1: puținul
0: ce
1: lor.
0: Ei, din puținul lor, de multe ori, da, chiar din puținul lor, și să facă astfel de minuni. Chiar primisem astăzi, înainte să vin la emisiune, un mesaj care m-a emoționat foarte tare și care spunea că atunci când a participat această mamă în campania Te rog, respiră pentru aparatură într-un spital de într-o secție de neonatologie, nu știa cât de important este să respire copilul, cât de importantă este această respirație și că de la acea campanie a născut un copil prematur care a avut nevoie de această aparatură și care a ajuns exact în spitalul pentru care a strâns bani fără să știe că urmează să-l folosească. Mi s-a făcut pielea de găină și acum și când l-am citit și pentru mine acestea sunt momentele în care nu-mi pare rău că am rămas în țară și nu am plecat din România.
1: Ai vrut să pleci din țară?
0: Teoretic de mii de ori. Practic, nu. Pentru că sunt foarte legată de pământ. Nu știu dacă pot să explic acest lucru. Sunt pur și simplu legată de munții lângă care am crescut, de părinții mei, de toată comunitatea pe care am creat-o în jurul meu de-a lungul întregii mele vieți. Și pur și simplu m-am gândit că pot să fac același lucru și în România pe care l-aș face în altă parte. Doar că aici aș face-o cu mai mare folos și pentru oamenii mei. Dar sunt momente în care, da, mi-ar plăcea să plec. Sunt momente în care...
1: Și să trântești ușa,
0: da,
1: la plecare.
0: Și să-mi fi lumina.
1: Spuneai, Atena, despre anul 2025 și mi-am notat eu aici că va fi un an de retragere, anul în care dau timp sufletului să mă ajungă din urmă. Ai reușit?
0: Am reușit parțial, am reușit să fac acest lucru, mi-am dat 3 luni de pauză, pentru că pur și simplu am întins elasticul până când s-a rupt și întotdeauna când nu știm să ne oprim noi, cred eu că ne scoate viața din joc și ne pune pe pauză ca să ne aducem aminte ce e important în viață. Da, am reușit să fac asta și cred că a fost un moment în care m-am echilibrat. Am echilibrat multe componente din viața mea și încă sunt pe acest drum. Nu am ajuns la capăt, dar am schimbat ritmul cumva.
1: Cât de mult te sprijină soțul tău în activitatea pe care o desfășori?
0: Foarte mult. N-aș putea să fac ceea ce fac fără ca el să fie sprijinul meu 100%.
1: Spune-mi, te rog, o poveste frumoasă. Cum l-ai cunoscut? Dă timpul înapoi, te rog.
0: El construia ceea ce eu vindeam în real estate. Acolo ne-am cunoscut la un proiect foarte mare pe care el l-a construit și pe care eu îl vindeam.
1: Cu ce te-a cucerit?
0: Cu umorul lui. Cu umorul lui. Am râs tare în felul în care m-a invitat în oraș și din seara aceea am rămas împreună. Nu știa nici el că asta se întâmplă.
1: Așa este? Sunteți născuți în aceeași zi, în același an?
0: Da, da, da.
1: Coincidență? Destin? Ce crezi?
0: Nu știu. Niște oameni au spus că am mai trăit și alte vieți împreună, doar că aceasta este prima viață în care ne-am ales noi.
1: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva clipe, rămâneți cu noi!
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.

Mergem la emisiunea în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Vedem detaliile la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: ar împiedica PSD-ul să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
1: Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
2: Ionuț Puchianu vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
4: Bună ziua! E cineva?
3: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
7: Bine ați revenit! Sunteți la Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
8: Ne-am întors, suntem în continuare la Cină cu Atena Boca. Aproape toată lumea știe din postările tale cum ești tu ca mamă. Te întreb acum cum ești tu ca soție.
9: De când avem copii, sunt altfel ca soție. Avem mai puțin timp pentru noi, dar să știi că ne ajută foarte mult că suntem născuți în aceea zi și în același an. Noi simțim că e ceva acolo. Pentru că, deși suntem diferiți pe multe părți, suntem și foarte asemănători. Și cumva pare că îl cunosc pentru că mă cunosc pe mine. Nu știu să explic. Îmi place foarte mult să petrec timp cu soțul meu pentru că nu și-a pierdut în tot acest timp umorul și căldura. Și chiar îi spuneam de curând că realmente eu mă bucur să mă duc seara acasă. De-abia aștept să-l văd, să văd ce am mai făcut, să mai râdem puțin după ce culcăm copiii, să mai avem o întâlnire în sufragerie, că după ce ai copii, cele mai multe întâlniri se întâmplă în sufragerie.
8: Mai există vacanțe în doi sau sunt doar în patru astăzi?
9: Există și în doi, pentru că avem nevoie de asta. Știi, eu zic că un pahar gol nu ține de sete nimănui și ca noi să fim bine pentru copiii noștri, avem nevoie să fim noi bine unul cu celălalt. Deci da, există și ține mult la asta.
8: Mai faci sport zilnic?
9: Nu zilnic, dar de 3-4 ori pe săptămână, da.
8: De altfel, tu ai crescut urcând pe munți și abia aștept să ne povestești la cină experiența Kilimanjaro. Mie mi se pare fabulos, eu n-aș putea să fac asta niciodată. Tu ai făcut-o. Cum a fost?
9: Am făcut-o și am făcut-o poate într-unul dintre cele mai nepotrivite momente ale vieții mele, dar cum viața nu se întâmplă tot timpul la momentul potrivit, asta a fost.
8: De ce spui nepotrivite?
9: Nepotrivit pentru că fiul meu avea 2 ani. Tocmai terminasem alăptatul, îl înțărcasem de curând, nu fusesem niciodată despărțită de el și a venit această propunere de la una dintre prietenele mele bune de a pleca pe Kilimanjaro într-un grup pe care eu îl cunoșteam pe aici, pe acolo și mi s-a părut așa o propunere inedită încât am spus da. Eu dorindu-mi să ajung acolo din multe motive.
8: Copilăria la Brașov,
9: da, cu bunicul meu pe munți și așa mai departe. Era ceva ce eu îmi doream să fac. Doar că momentul nu era cel mai potrivit, tocmai din perspectiva aceasta, că eram o mamă cu un copil de 2 ani acasă, că plecam pe un munte care, da, nu necesită să ai pregătire de alpinist, dar necesită o pregătire serioasă și există riscuri. Există riscuri de edem pulmonar, de edem cerebral și așa mai departe. Și m-am gândit dacă nu mă mai întorc acasă, ce s-ar întâmpla? Și știu că o prietenă mi-a spus, da, nu este momentul cel mai potrivit să faci asta. Poate ar fi fost grozav ca Horia să fie deja căsătorit când pleci tu pe Kilimanjaro, dar știi ce? Horia o să aibă întotdeauna o mamă care a urcat pe Kilimanjaro. Și atât de mult m-a emoționat ce a spus. Pentru că exact așa a fost. Mi s-a părut că să-mi urmez visul și inima în condiții cât de cât sigure era tot ce puteam face mai frumos pentru el. Și așa s-a și întâmplat. A fost una dintre călătoriile vieții mele, o călătorie în care eu am decis să ies din business-ul meu de real estate pe care îl aveam și să mă dedic proiectului La Primul Bebe cu totul, pentru că am simțit că viața e foarte scurtă, că atârnă de un fir de ață tot timpul și că avem nevoie să ne urmăm de cele mai multe ori inima. Creierul e acolo doar să ne ajute la a susține drumul inimii.
8: Frumos spus. Care a fost cel mai greu moment din viața ta?
9: Cel mai greu moment a fost prima noapte cu copilul meu acasă. Am venit acasă cu copilul dormind. Și când mă gândesc acum la mine și mă întorc în timp, nu înțeleg cum de un om educat, care locuiește în capitala țării, habar nu a avut că un copil mic nu doarme noaptea. Eu nu înțeleg. Eu am crezut că îl las în patul lui, mă duc și mă culc și ne vedem dimineața. Lucru care nu s-a întâmplat, copilul meu s-a trezit și vreme de 8-10 ore a plâns în continuu, eu neștiind ce să fac și mi-aduc aminte cum stăteam și îmi curgeau transpirațiile pe el și nu știam ce să fac. Mă simțeam cea mai groaznică mamă de pe tot pământul și m-am gândit dacă n-ar fi mai ușor să sar pe geam. Efectiv asta am simțit. Un moment la care m-am întors de foarte multe ori, în anii ce au urmat, cu foarte multă vinovăție, până ce am vindecat acel moment. A fost un moment foarte scurt, dar cred că a fost cel mai greu moment din viața mea și cu toate acestea, unul dintre momentele care mi-a schimbat cursul vieții. În bine.
8: Te-aș asculta la infinit, dar din păcate spațiul alocat acestei emisiuni este limitat, așa că mai adresez o singură întrebare. Dacă ar fi să le lași copiilor tăi o singură idee despre viață, care ar fi aceea?
9: Eu le spun asta deja în foarte multe conversații. Credința aceasta mea că noi venim pe pământ să fim lângă alți oameni și venim pe pământ să învățăm niște lecții despre noi prin alți oameni. Și cu asta aș vrea să rămână.
8: Mulțumesc! O spun de fiecare dată. Dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
9: Mulțumesc și eu.
8: Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, sâmbătă seara, la Digi24. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Vedem detaliile la Grojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul zilei, Robert Sighiartău, vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Mulțumim foarte mult că ați venit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
1: Bună ziua.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Sighiartău, un moment de blocaj politic. Parlamentul a intrat în vacanță. Guvernul rămâne la Palatul Victoria, dar fără pârghii prea multe. Ba dimpotrivă, extrem de purține, o administrare așa, la limită a statului. Și am avut astăzi, în ziua în care avem această discuție înregistrată, o declarație venită din partea domnului Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat, care spune în felul următor, pare o schimbare sau o nuanțare a poziției, în linii mari sunt de acord cu rotativa. Dacă începe cu PSD, semnez orice acord, să vină domnii Bolojan și Friț.
3: Da, sigur, domnul Grindeanu a mai avut lor de poziții, unele antagonice. Problema este, în final, cu respectarea cuvântului dat și a semnăturii. Știm foarte bine că ne-am avut un program de guvernare, nu numai semnat, ci votat de către cei de la Partidul Social Democrat, lucru care nu l-au mai respectat în perioada de guvernare. Așadar, de la vorbe până la fapte, urmează să vedem dacă domnul Grindeanu va fi de acord cu un minimum de principii care trebuie scrise și garantate până la urmă și de către Partidul Social Democrat în ceea ce privește, până la urmă, buna guvernare a țării în perioada următoare.
0: Este însă genul de declarație care vă va face să vă așezați din nou la masă?
3: Cred că este o cedare a domnului Grindeanu, chiar dacă o face printre rânduri și cu atacuri la adresa lui Ilie Bolojan, dar e clar că România are nevoie de un guvern și obiectivul nostru încă de la început, în momentul în care am văzut că n-au venit soluțiile din partea Partidului Social Democrat, deși ei au generat această criză, că n-a venit o soluție nici din partea președintelui României, dimpotrivă, a bulversat puțin mai mult lucrurile, atunci cred că Partidul Național Liberal, care se gândește în primul rând la economia României și la efectele asupra românilor, trebuie să vină cu o soluție. Și ne-a venit cu acea soluție, numai că responsabilitatea, până la urmă, generării unui guvern trebuie să o aibă și președintele României, alegând, până la urmă, guvernul care trebuie să conducă România în următoarea perioadă. Și aici mă refer la guvern minoritar.
1: Bun, noi avem în momentul de față, în Parlament, pentru că acolo se votează guvernul, o următoare realitate politică. O treime PSD-iști, o treime AUR, o treime blocul dumneavoastră. Păstrând proporțiile, cam așa stau lucrurile. Asta vă obligă să discutați, cel puțin să discutați, cu celelalte blocuri, cu PSD și cu AUR, dacă vreți să treacă acest guvern minoritar al dumneavoastră. Ați luat o decizie în congresul partidului fără PSD. Fără PSD. Asta înseamnă fără discuții cu PSD sau este posibilă o reîntoarcere la negocieri, o reîntoarcere în jurul aceleiași mese cu cei de la PSD în săptămânile următoare?
3: Noi am făcut o diferențiere foarte clară în Congres și am spus următorul lucru. Dacă Partidul Social Democrat va fi la guvernare, noi vom fi în opoziție. Asta nu înseamnă că, condiționat, nu poți să dai un vot de investitură ca România să nu aibă guvern într-o perioadă complicată. Și de la principiul acesta am deschis și discuțiile la Cotroceni când i-am comunicat președintelui României că Partidul Național Liberal pune pe masă niște soluții, doar că ceilalți actori politici, aici mă refer în special la Partidul Social Democrat, trebuie să se angajeze ca în următoarea perioadă să respecte la fel niște lucruri care până la urmă țin de buna guvernare a țării.
1: Explicați-ne.
3: Lucruri pe care Grindeanu, ați văzut foarte clar încă din primele declarații, le-a refuzat. Și anume că vor autonomie pe programul de guvernare.
1: Am înțeles. Explicați-ne lucrul ăsta. Deci ați fi dispuși să îi dați un vot de investitură unui guvern Grindeanu. Condiționat. Care sunt condițiile pe care le-ați spus dumneavoastră și au fost găsite inacceptabile de domnul Grindeanu?
3: În primul rând se referea la urgențele pe care noi le avem, implementarea PNRR, la...
1: Și aici n-a fost de acord domnul Grindeanu cu... Nu, toată lumea e de acord cu PNRR.
3: Dacă vă uitați public la comunicarea domnului Grindeanu, a spus foarte clar că el nu acceptă din partea Partidului Național Liberal nici de cum condiționări, fie că vorbim de menținerea traiectorii reducerii deficitului bugetar și de anumite măsuri care să respecte rigorile, până la urmă, scăderii deficitului bugetar.
1: Asta, până la urmă, nu este o condiție a PNL-ului, asta este o condiție a economiei.
3: Corect, adică erau condiționări de bun simț. Doi, am mai spus un lucru și aici am fost foarte specifici. Trebuie să existe un acord de reciprocitate. Asta înseamnă că noi ne angajăm la niște lucruri, dacă votăm un guvern minoritar, pe o perioadă de 6 luni erau în acel moment discuțiile, în sensul în care ambele blocuri, să spun așa, trebuie să respecte condițiile din acel acord. Adică dacă va exista un guvern minoritar,
1: da,
3: PNL, USR, UDMR, Partidul Social Democrat, în oglindă, trebuie să respecte aceleași condiții pe care și noi trebuie să le respectăm,
1: păi,
3: dacă Partidul Social Democrat le respectă. Și anume, că nu se vor depune moțiuni de cenzură în perioada
1: fără
3: aceasta.
1: Moțiuni.
3: Fără moțiuni. Că se vor duce la îndeplinire condițiile de care vă spuneam, care țin de buna guvernare și de urgențele naționale, care nu au coloratură politică și nici de cum alte lucruri. Respectarea unor principii de bun simț, care în momentul acesta nu se respectă. Noi am depus în Parlament câteva modificări în privința Partidului Național Liberal a funcțiilor pe care le avem în Parlament, și aici mă refer la facțiunea filopesedistă din Partidul Național Liberal, lucru pe care Partidul Social Democrat le-a blocat. De asemenea, am pus această condiție și am fost foarte specifici în fața Partidului Social Democrat că nu vom accepta membrii sau foști membri ai Partidului Național Liberal, pentru că nu ne dorim ca acest guvern să fie un guvern care să fie folosit politic împotriva Partidului Național Liberal.
1: Să nu fie în guvern.
3: Bun. Exact. Deci au fost câteva condiții de bun simț.
1: Eu înțeleg așa. 6 luni cu PSD, 6 luni cu PNL. 6 luni cu PSD, 6 luni cu PNL. Asta nu e rotativa veche? Care
3: este
1: practic le amintește alegătorilor de un exercițiu cam antidemocratic. Toată lumea la putere, nimeni în opoziție.
3: Există o diferență mare. Unu, guvernele vor fi monocolore. Asta înseamnă că Partidul Național Liberal nu va face parte din acest guvern. Nu vom avea oameni în guvernarea Partidului Social Democrat. Asta înseamnă că Partidul Social Democrat sau celălalt bloc, noi, vom avea posibilitatea să guvernăm cu oameni și să putem să ne atingem anumite obiective care se pot face administrativ, executiv, care erau blocate de Partidul Social Democrat când erau în guvernare. Țineți minte, vă dau un exemplu în ceea ce privește secretariatul general. Domnul Bolojan a vrut să facă acolo niște restructurări, s-a opus domnul Oprea, care era secretarul general al guvernului din partea Partidului Social Democrat. Deci, va fi, din punctul meu de vedere, o clarificare politică necesară. Pentru că înainte, ce se întâmpla, domnul Negruțiu? Partidul Social Democrat era la guvernare cu Partidul Național Liberal. Dimineața stabileam un lucru, seara era în opoziție. De contul se făcea în funcție de cum cântau.
0: Vedeți, politic. Ce chestiune de, așa, de perspectivă. Tot în weekendul ăsta l-avem invitat pe un vicepreședinte al PSD, pe domnul Puchian, care descria ședințele coaliției puțin altfel. Spunea în felul următor, dacă mi-aduc aminte bine, parafrazez. Noi ne întâlneam în coaliție cu premierul, îi explicam că unele chestiuni ar trebui făcute altfel, dânsul dădea din cap, ba chiar părea că acceptă argumentele noastre și seara vedeam actul normativ exact cum a vrut domnia sa.
3: Domnul Pândaru, aici pe domnul Puchianu îl contrazic lucrurile scrise și stabilite prin programul de guvernare. Domnul Bolojan, în tot ceea ce a întreprins și lucrurile pe care le-a promovat și public, au fost din programul de guvernare. Iar manipularea la nivel de discurs public venită din partea Partidului Social Democrat și reinterpretarea programului de guvernare astfel încât anumite reforme să nu se facă, asta a fost destul de clară din partea lor, pentru că acolo scria, domnule, se reduce aparatul administrativ public, central și local cu 20%. a ajuns Partidul Social Democrat să nu mai reducă nimic, dimpotrivă, să spună că lucrurile sunt foarte bune așa și că ar trebui început de jos, de sus, nu de jos, și să blocheze aceste reforme. Noi am înțeles, cel puțin noi cunoaștem Partidul Social Democrat, noi am înțeles că aceste reforme reprezintă pentru Partidul Social Democrat un atac. Pentru că PSD-ul se identifică cu statul român prin felul în care este organizat.
0: Și, doamne, Sighiar, cum credeți că va funcționa rotativa asta? Adică ce va schimba rotativa, va reseta toate lucrurile, va șterge tot ce povestiți dumneavoastră și lucrurile vor funcționa deodată?
3: Guvernele succesive, ca să nu mai folosesc cuvântul rotativă, că nu sună bine, este un compromis astfel încât este un compromis oferit de Partidul Național Liberal, astfel încât fiecare parte să cedeze ceva din această bătălie politică.
1: Întrebarea numărul 1. PSD e de acord cu ideea guvernelor succesive?
3: Urmează să vedem dacă
1: din
3: este
1: discuțiile
3: de acord,
1: informale pe care le-ați avut.
3: Din declarația de astăzi, specific de astăzi, fiind când înregistrăm această emisiune, domnul Grindeanu a spus că ar fi de acord.
1: Ok. Întrebarea numărul 2. Esențială. Cine începe?
3: Este o întrebare bună, pentru că trebuie ținut cont de câteva aspecte. Din punctul nostru de vedere, cel mai bine pentru o continuare a măsurilor care s-au luat până acum la guvernare, ar fi bine ca Partidul Național Liberal, împreună cu această echipă care a gestionat și interimatul, să continue la Palatul
1: Victoriei.
3: Deci ați
1: vrea să începeți dumneavoastră.
3: Aș vrea să... Exact.
1: Întrebarea numărul 3. Pe ce perioadă?
3: Pe o perioadă de împărțită, de fapt, această perioadă până în 2028, în jumătate.
1: Deci un an,
3: până la
1: un an și câteva luni.
3: Exact.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
1: Bună ziua! E cineva?
0: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Paște!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ne-am întors în fața ta continuă, invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Domnule Sighiartău, vara asta rămâne guvern interimar în următoarele săptămâni. E foarte greu de văzut cum ar putea să se schimbe lucrurile, decât dacă foarte rapid PSD-ul se înțelege cu PNL-ul, sau PNL-ul, USR-ul, DMR, se înțeleg cu Partidul Social Democrat. Domnul Grindeanu a exclus o guvernare cu aur astăzi într-o conferință de presă, cel puțin asta a înțeles toată lumea. Domnul președinte Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
1: Din punctul meu de vedere, părtinitor, niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru primăria capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu aur, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
0: Sau cu Ilie Bolojan.
1: Sau cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de două ori la Congres. Deci din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare. Iar intențiile până la urmă de debarcare a lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru, n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerang pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal.
0: O curiozitate. Așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile în acest moment, sigur, mai sunt mulți ani până atunci, Partidul Național Liberal l-ar mai putea susține pe președintele Nicușor Dan pentru un al doilea mandat?
1: Eu cred că e o întrebare foarte bună și asta depinde foarte mult de domnul președinte Nicușor Dan. El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizarea statului și de reformarea statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariu a ceea ce a susținut în perioada de campanie. Și gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiție în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către
0: președintele
1: Nicușor Dan.
0: O întrebare care o continuă pe precedenta. În opinia dumneavoastră, la cum stau lucrurile acum și cum le vedeți acum, la următoarele alegeri prezidențiale, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la funcția de președinte al țării?
1: E prea devreme să discutăm acest lucru.
0: Un răspuns, sunteți politician, aveți
1: Sunt
0: deja
1: politician.
0: Experiență. Răspunsul dumneavoastră, nu al partidului. Al dumneavoastră personal.
1: În primul rând, vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse din studii la care am avut acces sociologice să candideze în anul 2025 la alegerile prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu. Mi-am dat cuvântul. Asta mi-a zis și mie, pentru că și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării și aici nu mai era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Bolojan, care și-a
0: ați
1: dat cuvântul...
0: Ați încercat să-l convinge să candideze.
1: Am încercat să-l convingem, pentru că am văzut situația dată, am văzut până la urmă cifrele și mai ales feedback-ul cetățenilor și ne-am dat seama că există o problemă. Și atunci mai mulți colegi și nu numai, chiar și domnul Stoica a spus public că a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două personaje cumva aveau un electorat similar.
0: Bun. Următorul mandat.
1: Următorul mandat va depinde foarte mult de ceea ce va face Nicușor Dan și cum va reevalua situația cu Partidul Național Liberal și inclusiv cu Ilie Bolojan. Domnul Ilie Bolojan, dacă țineți minte, cu două săptămâni înainte de moțiunea de cenzură, într-o emisiune televizată sau la radio, dacă nu mă înșel, domnul Zagman a spus foarte clar că el consideră că poate exista un parteneriat între Partidul Național Liberal și Nicușor Dan. Așadar, fără să fiu politician, cred că este prea devreme în acest moment să ne pronunțăm pe acest aspect. Din punctul meu de vedere, dacă Nicușor Dan reconsideră în primul rând poziția față de electoratul său, că din punctul nostru de vedere considerăm că Partidul Național Liberal l-a susținut și baza electorală a Partidului Național Liberal l-a susținut în turul doi al alegerilor prezidențiale. Așadar, dacă Nicușor Dan consideră că trebuie să aibă un partener cu Partidul Național Liberal, trebuie să arate acest lucru.
0: Cât mai poate dura această situație de interimat? Cum credeți că se uită cetățenii totuși? Dincolo, sigur, cine are dreptate, cine n-are, cine a început, cine n-a început?
1: Eu cred că cetățenii sunt îngrijorați, pentru că înțeleg totuși efectele unui guvern care nu are putere să ia niște decizii importante. Uitați-vă, zilele acestea se discută despre prelungirea plafonării la combustibil, la motorină și multe alte măsuri care trebuie luate de către executiv. E clar că în acest moment guvernul funcționează pe avare, cum se spune, pentru că nu are puteri depline. Iar noi, cel puțin, de asta am și fost dispus să venim cu această variantă, un compromis politic. Am renunțat, pentru că foarte mulți spuneau și am demonstrat că domnul Bolojan nu se cramponează în funcția de prim-ministru, am venit cu o altă soluție de prim-ministru, numai că într-un compromis trebuie să cedeze fiecare parte. Iar noi am făcut acest compromis, am pus pe masa președintelui și această alianță conjuncturală cu guvernele succesive pe majorități, cum spune președintele, pro-occidentale, tocmai ca să nu existe majorități, nu știu, PSD-auri sau altfel de majorități în Parlamentul României.
2: Ce se mai întâmplă, domnule Sighiar tău, cu puciștii din PNL? Există informații că vor crea o platformă, o rezistența din PNL. În același timp, există și varianta că vor pleca din PNL și vor crea un partid prezidențial. Ce informații aveți din tabăra foștilor deja, dumneavoastră colegi?
1: Acum, de facto, putem vorbi că sunt foști colegi prin atitudinea pe care au avut-o față de Partidul Național Liberal.
2: Ei n-au fost excluși din PNL.
1: N-au fost excluși de iure, dar sigur că urmează să discutăm care va fi poziția Partidului Național Liberal în continuare. Partidul Național Liberal, de-a lungul istoriei, a avut tabere, a avut oameni cu păreri diferite, dar niciodată nu s-a mers atât de departe. Adică există complot de, nu știu, ruperea partidului, de preluare ostilă a partidului. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp a depășit cumva rațiunea de a avea păreri diferite într-un partid. Așadar, ceea ce vor face dânsii urmează să vedem. Dacă, sigur, reușeau să învestească un guvern veștea, poate încerca în continuare să pună presiune pe Partidul Național Liberal prin metoda fripturismului politic, cum am denumit-o eu, să încerce să ademenească colegi din administrația locală să meargă înspre această facțiune, lucru care nu s-a întâmplat. Așadar, dânșii e treaba lor ce o să facă, dar e clar că majoritatea covârșitoare a Partidului Național Liberal n-au fost de acord cu ceea ce s-a întâmplat, lucru care s-a văzut și la congresul pe care partidul a avut duminica trecută.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă și continuăm discuția.

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
2: Bună ziua! E cineva?
1: Vă arăt doar un exemplu la Focus România.

0: Ne-am întors în fața ta continuu, vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău, invitatul zilei de astăzi. Domnule Sighiartău, să ne întoarcem puțin și la chestiunile economice. La finalul lunii august se termină PNRR-ul, programul din care România a luat o parte din bani. Pot fi luați acei bani cu un guvern interimar?
1: Pot fi luați, mult mai greu, va trebui o sesiune extraordinară pe care președintele, primul ministru interimar, a anunțat-o deja la finalul lunii iulie, astfel încât să mai trecem încă 4 sau 5 legi ca să putem îndeplini reformele și jaloanele care sunt în PNR pentru a atrage acei bani europeni. Aici cea mai importantă sau cel mai important jalon este, sigur, legea salarizării, care are în spate o sumă de 770 de milioane de euro dacă această lege va trece. Lege importantă de altfel.
0: Și vreți să o treceți în felul ăsta? Că ea a stârnit ample dezbateri în spațiu public. Trecând-o așa într-o sesiune extraordinară, fără dezbateri suplimentare?
1: Au fost foarte multe dezbateri, sigur, din păcate politice, pentru că deși s-a făcut un acord formal în fața președintelui pe această lege, unii nu și-au respectat cuvântul și au început retorica politică, a spune eu, populistă pe legea salarizării. E clar că în momentul în care vrei să așezi salarizarea în sistemul bugetar, vei naște nemulțumiri, pentru că unele salarii nu vor mai crește în următoarea perioadă, iar altele cresc de la 1 ianuarie. Așadar, niciun salariu nu va scădea, conform noi, legea salarizării.
0: Dar venituri? Că în România și în sectorul bugetar în special, e o diferență între salariu și venit. Venitul fiind salariu plus celelalte.
1: Da, vorbim mai mult de salariu
0: pentru sau că recompense din partea angajatorului.
1: Din acele sporuri care erau adăugate salariului au fost introduse în salariu și așadar aici vorbim de venituri. Veniturile nu vor scădea ale bugetarilor, dar sigur că va fi o așezare a veniturilor în timp de 3, 4, 5 ani de zile, astfel încât să existe totuși o așezare în administrația publică centrală și locală.
0: Există o analiză foarte în detaliu a impactului acestei legi?
1: Există o analiză financiară. Noi am spus foarte clar că nu putem depăși procentul de 8,1 din produs intern brut pentru veniturile celor din administrația publică, centrală și locală. Este impact, știu că domnul Păzlaru a prezentat acest impact, sper să se încadreze totuși în anvelopa și limitele pe care prim-ministrul le-a trasat. Pentru că există diferite simulări care ar spune că totuși se ajunge la un impact de 12 miliarde, ceea ce este puțin cam mult. De asta, în următoarea perioadă, vor mai exista discuții între Ministerul de Finanțe și Ministerul Muncii ca lucrurile să fie destul de clare și să această lege să poată fi implementată corect și să nu bruieze traiectoria noastră de scăderea deficitului bugetar.
0: Mă întorc puțin la Parlament și la voturile din Parlament. Ați criticat în nenumărate rânduri faptul că Partidul Social Democrat a votat moțiunea de cenzură alături de AUR. Faptul că au încercat să racoleze la bucată, prin negocieri directe, parlamentari din AUR ca să treacă guvernul Veștea. Văd însă mai nou că și PNL-ul primește cu brațele deschise parlamentari veniți din acele grupuri considerate, chiar de dumneavoastră, ca nefiind pro-occidentale. De ce, domnule Sighiartău?
1: Am primit această întrebare destul de des în ultima perioadă. E clar că noi am avut de-a face în perioada aceasta cu multe bătălii politice parlamentare. Și una dintre bătălii a fost cea cu învestirea guvernului Veștea, unde a fost o bătălie împotriva Partidului Național Liberal. Și atunci politica, așa cum se face, te obligă la un soi de pragmatism în Parlament. De asemenea, trebuie să înțelegem că unii dintre cei care au ajuns pe anumite liste, în anumite partide, fie că vorbim de POT, de alte partide, au ajuns conjunctural acolo și nu îmbrățișează, spun ei, discursul pe care, nu știu, doamna Șoșoacă l-are sau liniile acestea antioccidentale. Însă toate aceste lucruri pe care le-am făcut au avut un caracter, în primul rând, temporar, în perspectiva bătăliei. Și aici vă dau un exemplu, Ialomița. Noi nu avem reprezentare parlamentară la Ialomița, nu avem niciun parlamentar din partea Partidului Național Liberal, motiv pentru care a fost o discuție cu un domn parlamentar, domnul Peiu, ca să vină să reprezinte Ialomița în cadrul grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Un lucru este clar. Direcția Partidului Național Liberal este de modernizare și de reformă.
0: Cu domnul Peiu.
1: Cu domnul Bolojan în frunte.
0: Domnul și Peiu a îmbrățișat. Peiu de la Ialomița.
1: Domnul Peiu a îmbrățișat această nouă linie.
0: Păi nu.
1: Sigur
0: nu,
1: că da.
0: Stai o secundă, domnul Sighiartău, că nu domnul Peiu. Partidul Național Liberal l-a îmbrățișat pe domnul Peiu.
1: Domnul Peiu s-a alăturat grupului Partidului Național Liberal în contextul
0: primit, că n-a venit, s-a așezat.
1: Primit, sigur, și primit din discuțiile pe care le-a avut cu colegii mei senatori și au fost aceste discuții politice care v-am spus, nu este niciun secret. Dumneavoastră știți foarte bine cum funcționează lucrurile în Parlamentul României și nici nu ne dorim să trasăm sau să impunem o linie și un discurs care nu are legătură cu realitatea. Avem doar 15% în Parlament. Am fost afectați de această aș spune eu, trădare a colegilor noștri și atunci s-a impus de urgență anumite modificări în cadrul grupului tocmai pentru a rezista asediului la care am fost supuși și în Parlament, dar și ca Partid Național Liberal în contextul dat.
0: Există o limită acolo?

0: colegi care au fost în anumite facțiuni politice, atunci ar fi o problemă. Dar colegii noștri care au venit în Partidul Național Liberal și-au asumat această direcție și sper în primul rând față de cei care, până la urmă, îi reprezintă la nivel local, să înțeleagă că trebuie să rămână constanți în respectarea acestor principii.
1: Am ajuns în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. Sunt 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Vă rugăm. Florin.
2: Domnule Sighiar, tău, întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
0: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintelui Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
2: Dumneavoastră ce credeți? Ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
0: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața românilor, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
2: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
0: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
2: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
0: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atât de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atât de mult, să nu afecteze business-urile românești, asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice, tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
2: Întrebarea numărul 3. Ce înseamnă că se userizează PNL?
0: Este o temă falsă. Partidul Național Liberal nu se userizează. Partidul Național Liberal, dimpotrivă, se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
2: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
0: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
2: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
0: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
2: Mult mai mult? De la 15 la cât?
0: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
2: Dar ar fi sub aur.
0: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament, cum avem acum.
2: Întrebarea numărul 6. Ce părere aveți de Donald Trump? A. Mai degrabă bună. B. Mai degrabă proastă.

0: Aș merge pe ce? În primul rând, din punctul meu de vedere, există o mare diferență între Donald Trump din primul mandat și Donald Trump din al doilea mandat. Cred că în acest moment America are nevoie în perioada următoare și la următoarea alegeri prezidențiale de un președinte clasic republican, astfel încât să nu mai individualizeze relațiile și parteneriatele pe care America le-a avut de-a lungul timpului. Și aici mă refer în special cu Uniunea Europeană, mă refer cu toți actorii care până la urmă au dat civilizație occidentale o direcție și niște valori.
1: De ce nu aveți nicio părere despre Donald Trump, cel din al doilea mandat?
0: Nu am o părere foarte bună, având în vedere ultimele acțiuni pe care dânsul le-a avut, în special în ceea ce privește partenerii instituționali clasici pe care a avut America.
1: Întrebarea numărul 7. Când vă veți mai alia cu PSD?
0: Eu sper să nu mai existe alianțe cu Partidul Social Democrat în forma pe care le-am avut, în special în perioada 2021-2024. Partidul Social Democrat a vrut un partid național liberal obedient, cu oameni care pot fi folosiți tocmai pentru ca Partidul Social Democrat să-și atingă anumite obiective. În momentul în care Ilie Bolojan a ajuns președintele Partidului Național Liberal și prim-ministru cu Partidul Social Democrat în guvernare, s-a văzut foarte clar că Partidul Social Democrat nu mai poate manipula direcția guvernării și nu mai poate influența decizia în Partidul Național Liberal. Lucru care s-a întâmplat, din păcate, pentru noi și care ne-a afectat foarte mult în relația cu alegătorii și a afectat România în final, în perioada 2021-2024.
1: Întrebarea numărul 8. Susțineți alegerea primarilor într-un tur sau în două? Și de ce?
0: Eu sunt adeptul alegerii primarilor în două tururi. Personal, asta cred.
1: Dar partidul?
0: Partidul Național Liberal are voci diferite pe această temă și le respectăm. Sigur, există argumente pro, contra pe fiecare model, dar cel puțin din perspectiva mea, cred că alegerea primarului în două tururi dă legitimitate mai mare primarului care a câștigat alegeri.
1: Veți încerca să impuneți în partid această viziune?
0: Eu încerc acest lucru de ceva timp. Și
1: de cine vă loviți? De primari în funcție?
0: De anumiți primari, dar să știți că primarii foarte buni cu rezultate nu le este frică. De obicei, acești primari câștigă cu 60%, cu peste 50% din voturi din primul tur și atunci nu ar exista o problemă pentru dânsii. Eu cred și susțin acest lucru că ar trebui să existe două tururi.
1: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la Congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
0: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
1: Câteva milioane?
0: Câteva milioane, da.
1: Iar creditorii sunt companii?
0: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
1: Care au făcut campanie pentru PNL?
0: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
1: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
0: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
1: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
0: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal pe care noi eu cu domnul Bolojan le corectăm.
1: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
0: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
1: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
0: Eu sunt asumat pe această chestiune, consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru, să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
1: Mulțumesc!
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.

Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Vedem detaliile la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

În această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu vorbim despre mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi.

0: Ultima parte a discuției de astăzi, Robert Sighiartău, lider al Partidului Național Liberal, este invitatul zilei. Sau, în fine, în timp ce noi avem această discuție, miercuri după amiază, vine o informație de ultimă oră. Nu știu cum să o interpretez foarte clar, poate ne explicați dumneavoastră că așteptați decizia. Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național al PNL de organizarea Congresului Extraordinar.
1: Da.
0: Deci, rezultatul Congresului, sigur, n-am văzut motivarea instanței, dar e limpede că dacă suspenzi hotărârea și efectele, scrie negru pe alb în minută, practic, rezultatul congresului n-ar funcționa.
1: Sunt două lucruri diferite. Cei care au contestat la tribunal prin ordonanțe președințiale au atacat și Consiliul Național Extraordinar care a convocat congresul și congresul Partidului Național Liberal. Forul suprem al Partidului Național Liberal care are ultimul cuvânt este congresul. Așadar, astăzi s-a dat o decizie de către un complet de judecată că se suspendă hotărârile Consiliului Național Extraordinar, dar nu avem o decizie și vom vedea în data de 8 cu privire la Congresul Partidului Național Liberal.
0: Congresul a fost organizat pe baza hotărârii suspendate.
1: Corect, dar în același timp, dacă ne uităm și nu sunt un specialist, am vorbit cu avocații acest lucru, acele hotărâri până la urmă se suspendă pentru acel moment, așadar este caducă interpretarea tribunalului că congresul nostru al Partidului Național Liberal, care a avut loc și care a întrunit voința majoritară a colegilor noștri, ar fi anulat.
0: Noi cum interpretați, domnule Sighiartău, dincolo de explicațiile juridice, ce se întâmplă în instanță?
1: Sunt îngrijorat, să vă spun foarte sincer, pentru că cunosc foarte bine statutul Partidului Național Liberal, am înregistrat două rânduri de alegeri la tribunal, n-au fost niciun fel de probleme, exact și acum s-a păstrat aceeași linie și aceleași proceduri, am avut foarte mare grijă la acest lucru, numai că hotărârile Consiliului Național care au avut loc, luate pe baza statutului vechi care este înregistrat la tribunal, așadar unde n-ar fi avut loc de interpretări de discuții, se pare că judecătorii au decis total altceva și din punctul meu de vedere, sunt îngrijorătoare aceste decizii, pentru că vă spun foarte sincer, eu în decursul celor 30 și ceva de ani n-am văzut ca instanțele să intre în viața partidelor și să-și dea cu părerea pe anumite decizii care țin până la urmă de, motivări politice. Și aici ne referim la deciziile pe care Partidul Național Liberal le-a luat în ultimul timp și în Consiliul Național Extraordinar și în Congresul care a avut loc.
0: Or să mai apară explicații pe măsură ce aflăm mai multe informații și motivarea tribunalului. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin, doamnelor, domnilor, ne revedem!

Mergem la emisiunea în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Vedem detaliile la Grojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: ar împiedica PSD-ul să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
1: Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
2: Ionuț Puchianu vine în fața ta astăzi de la 14:00.

0: în direct la Digi Sport.
1: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. An la rândul, chirurgia cardiacă a însemnat operații complicate, cu stern tăiat complet, deci cu recuperare grea și de lungă durată. Astăzi, tot mai mulți pacienți cu probleme la inimă sunt operați minim-invaziv, cu incizii de doar 2 cm sau chiar fără tăietură, iar astfel de intervenții se fac și în spitalele de stat de la noi. Alături de mine în studio este profesor universitar dr. Cătălin Badiu, șeful secției de chirurgie cardiovasculară de la Spitalul Universitar de Urgență. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi.
1: Bună ziua,
0: mulțumesc pentru invitație. Știm ce program încărcat aveți și câți pacienți, dar vreau să vorbim neapărat despre chirurgia cardiacă modernă, nu? Ce înseamnă mai exact mai puțin invaziv? Am dat așa doar câteva exemple pe scurt.
1: Da, așa este. Cred că este important să știe pacienții, telespectatorii, pacienții în general, chirurgia cardiacă s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Și astăzi chirurgia cardiacă modernă înseamnă, așa cum ați spus, chirurgie minim-invazivă, endoscopică, chiar tratamente endovasculare, deci operații prin incizii mici, operații care se fac sau reparații care se fac din interiorul vaselor, diferite patologii cardiovasculare care se tratează prin interiorul vaselor, prin catetere și tehnici moderne și tehnologie modernă, în așa fel încât de multe ori pacienții astăzi se recuperează mult mai repede decât cred după o intervenție cardiovasculară, care înainte, așa cum ați spus, însemna incizii mai mari, deschiderea completă a sternului, deschiderea completă a toracelui, deci o traumă mult mai mare.
0: În ce situații sau ce patologii pot fi rezolvate minim invaziv?
1: Chirurgia minim-invazivă se dezvoltă din ce în ce mai mult, are și ea diferite trepte, să zicem așa. Există chirurgia minim-invazivă prin incizii mici în interiorul toracelui, chirurgia endoscopică, care într-adevăr este prin incizii de numai 2 cm, chiar și chirurgia robotică, care este, să zicem, un echivalent al chirurgiei endoscopice, dar care prin ajutorul robotului, să zicem, îmbunătățesc performanța chirurgicală. Chirurgia endoscopică este foarte aparte, pentru că este o chirurgie modernă, cum spuneam, foarte puțin invazivă și, bineînțeles, că nu toate patologiile pot fi tratate încă endoscopic. Dar minim invaziv, deci prin deschidere mici ale toracelui de aproximativ 5-6 cm, pot fi tratate majoritatea patologiilor cardiovasculare, evident nu în cazul tuturor pacienților. Deci pacienții trebuie evaluați foarte clar și în funcție de anatomia pacientului, de patologie, de profilul pacientului, poate fi sau este recomandat să fie alesă o procedură minim invazivă. De cele mai multe ori este vorba de proceduri valvulare. Valvele, supapele din inimă sunt cele care trebuie să se deschidă și să se închidă corect pentru ca sângele să curgă într-o singură direcție. Când astfel de valve sunt afectate, când ele nu se mai deschid bine sau nu se mai închid bine, astăzi, de cele mai multe ori, chirurgia minim-invazivă sau chirurgia endoscopică este drumul pe care e bine să mergem pentru pacienți, pentru, cum spuneam, o recuperare mai rapidă.
0: Care dintre aceste intervenții pot fi făcute și la stat? Și vă întreb pentru că ați dezvoltat compartimentul de chirurgie cardiovasculară de la Spitalul.
1: Între timp, compartimentul s-a transformat într-o secție clinică de chirurgie cardiovasculară deja de mai mulți ani. Este o secție mare care tratează, în principiu, toate patologiile cardiovasculare și vasculare periferice. Și la noi, în spital, deci ne-am efectiv concentrat atenția pe aceste proceduri minim-invazive de la bun început, de când am preluat conducerea acestei secții, în așa fel încât astăzi putem spune că majoritatea patologiilor valvelor cardiace pot fi tratate minim-invaziv sau chiar endoscopic. Adică procedurile de valvă mitrală, aortică, tricuspidă, proceduri combinate cu 2 sau 3 valve, dacă este necesar și dacă este posibil, cum spuneam, din punctul de vedere al patologiei și al profilului pacientului, tratăm aceste boli minim-invaziv și chiar endoscopic, cum ați spus, prin inciziile acelea foarte mici. Sunt însă și alte patologii din această specialitate care pot fi și sunt tratate minim invaziv, deci nu numai valvele cardiace. Vasele mari care ies din inimă și duc sângele în corp, cum este aorta, poate fi tratată și operată minim invaziv. Atunci când acest vas de sânge este dilatat și trebuie înlocuit pentru a evita ruperea lui sau disecția lui, atunci putem să-l înlocuim, să înlocuim aceste vase minim invazive, deci prin proceduri mici. Tehnici foarte moderne sunt tratamentele endovasculare, atât în cazul valvelor, acolo unde se poate, cât și în cazul acestor vase de sânge de care vă spuneam, când tratăm aceste boli prin interiorul vasului, prin catetere, tehnologii moderne, avansate, când nici măcar nu mai este nevoie exact de acea incizie foarte mică. Evident, trebuie foarte clar spus că nu toți pacienții pot fi tratați minim invaziv. Nu pentru că nu doresc medicii, ci pentru că de multe ori boala pacientului, gravitatea bolii și așa mai departe pot face necesară o procedură deschisă complet, deci o procedură cum se numește clasică sau convențională.
0: Da. Da, e important de asta ca oamenii să vină cât mai repede la medic.
1: Asta este este un punct foarte important, pentru că tocmai pentru a putea face astfel de tratamente minim-invazive și endoscopice, este important ca pacienții să ajungă într-o formă, să zicem, mai de început a bolii, când inima nu este foarte sever afectată, când patologia nu a distrus, să zicem, mare parte din sistemul cardiovascular și din organismul în sine, pentru că o boală de acest gen avansează din ce în ce mai mult și cu timpul sunt afectate și alte organe. Și atunci, bineînțeles că tratamentul acesta minim invaziv poate să fie contraindicat.
0: Ați profesat 12 ani în Germania, plus studiile de acolo, dar vreau să știu dacă e o diferență față de cum ați găsit situația în România atunci când ați revenit în țară și acum, apropo de cum sunt tratați pacienții cu probleme de inimă.
1: Probabil că, da, exista o diferență, trebuie să vă spun însă că această diferență s-a diminuat din ce în ce mai mult. Aici sunt mai multe aspecte care joacă un rol important. Medicii au adoptat și asta facem și noi, este, cum spuneam, un interes personal, dar și un interes al serviciului nostru de a dezvolta aceste proceduri cât mai moderne. Ceea ce ne-a și așezat în acest vârf din punct de vedere al tehnicilor chirurgicale, să zicem, în chirurgia cardiovasculară. Deci, odată este interesul medicilor care a jucat un rol important, este și o specialitate foarte modernă, o specialitate care se dezvoltă foarte rapid. În general, specialități care se ocupă de boli cardiace se dezvoltă foarte rapid, atât cardiologia, cât și cardiologia intervențională și chirurgia cardiovasculară. Evident, s-a investit și mult mai mult în ultimii ani, nu numai la noi în spital, dar eu vorbesc despre Spitalul Universitar, s-a investit mult mai mult în ultimii ani, există aparatură modernă și aparatura modernă, consumabilele moderne, să zicem, într-o astfel de situație, care sunt aceleași ca peste tot în lume, în centrele de excelență, aceste lucruri au permis și medicilor să adopte strategii moderne de tratament. Acest lucru, evident, că a contat foarte mult. În ceea ce mă privește pe mine personal, eu am crescut într-un centru de vârf și am avut posibilitatea, an la rând, să învăț și să practic o medicină efectiv la cel mai înalt nivel și atunci a fost un lucru de la sine înțeles să preiau ceea ce am făcut acolo ani de zile și să implementez aici. Și eu zic că am făcut acest lucru cu succes, iar secția noastră s-a dezvoltat extrem de mult, ajungând una dintre cele mai importante secții de chirurgie cardiovasculară din țară.
0: Se practică acum în România aceleași metode care se practică și în Germania,
1: așa
0: adică
1: este,
0: românii
1: așa
0: pot
1: este.
0: Fi tratați așa cum sunt tratați.
1: Nu numai acum, deja de mai mult timp, dar se practică aceste proceduri. Procedurile endovasculare vasculare despre care vă spuneam, trebuie să știți că sunt proceduri care să procedurile endoscopice, pardon, trebuie să știți că sunt proceduri care se practică în puține spitale. Deci chirurgia minim invazivă despre care noi vorbim este o chirurgie care în țările care au fost, să zicem, cele mai avansate în astfel de tehnici chirurgicale, cum este Germania, Italia, Olanda, sunt tehnici care și acolo, în aceste țări, la ora actuală se practică la aproximativ 50% din cazuri. Adică nu toți pacienții, acolo nu toți pacienții sunt tratați prin tehnici chirurgicale moderne. La noi a crescut foarte mult ponderea acestor proceduri minim invazive, iar procedurile endoscopice se practică în puține centre în întreaga lume. Adică sunt mai puțin de 5% din centre de chirurgie cardiovasculară care practică o astfel de chirurgie. Deci da, la noi în țară se fac astfel de proceduri.
0: E important să aflăm și asta, pentru că aflăm mereu lucrurile negative care se întâmplă.
1: Da, așa este. Bine, noi avem și o tendință, mai degrabă spre lucrurile negative, nu? Sau trezesc mai mult interes. Da, deci să face chirurgie modernă, pacienții care au fost la Spitalul Universitar, pacienți care au fost tratați de către echipa noastră, să zicem așa, sunt mărturia că astfel de patologii pot fi tratate modern, că pacienții se pot recupera repede, pot avea riscuri mai mici pentru complicații și, cel mai important, au o calitate a vieții bună și revin mult mai repede la viața normală. De multe ori, pacienții sunt mirați că își revin așa de repede, pentru că vin la sau se pregătesc pentru astfel de procedură cu gândul că luni de zile nu vor fi activi, că luni de zile...
0: Pentru că înainte așa era.
1: Da, și atunci când pleacă după 5 sau 6 zile din spital și văd că merg normal, că evident au avut o procedură complexă și au nevoie de timp de refacere, dar după ce văd că sunt într-o stare atât de bună, sunt extrem de mirați. Deci asta e un lucru pozitiv pentru noi. Ne bucură de fiecare dată această situație.
0: E foarte important și mulțumim tare mult pentru tot ce faceți pentru pacienți.
1: Mulțumim și noi.
0: Mulțumesc și vă mai așteptăm. Noi mergem acum mai departe și vorbim despre fibromul uterin. Care sunt simptomele, cum se tratează sau dacă există riscul de a se transforma în cancer? Revenim imediat cu toate detaliile. Rămâneți cu noi!

această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: ar împiedica PSD-ul să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
1: Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
2: Ionuț Puchianu vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
1: Bună ziua! E cineva?
0: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

0: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre fibromul uterin care afectează milioane de femei. Statisticile arată că până la 8 din 10 femei pot dezvolta această afecțiune la un moment dat în viață. Printre semnele la care trebuie să fii atente sunt sângerările abundente la menstruație, durerile, senzația de presiune sau de balonare, însă atenție, de multe ori fibromele nu au simptome. Cum se tratează și dacă se pot transforma în cancer, aflăm de la invitata mea, dr. Natalia Richițeanu, medic specialist obstetrică ginecologie. Bună ziua, mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Am dat câteva exemple de semne, dar știu că sunt mai multe. Dați-ne informațiile complete pentru ca femeile să știe când e cazul să meargă la medic.
1: Într-adevăr, fibromele nu au întotdeauna simptome, nu întotdeauna știm când avem un fibrom și atunci cheia este consultul ginecologic periodic. Consult ginecologic anual.
0: Ideal, da.
1: Chiar și la menopauză, exact. Chiar și la menopauză, pacientele când nu mai au menstruație, cred că nu mai e nevoie de consult ginecologic și aici este foarte important de reamintit consult ginecologic periodic chiar și la menopauză, pentru că există fibroame pe care le diagnosticăm în menopauză, există sângerări care apar în menopauză și care sunt anormale. Și atunci mesajul este consult ginecologic anual în primul rând.
0: Și dacă nu vin totuși anual sau poate în acest interval apar niște simptome, la ce să fii atente?
1: Sângerare anormală, menstruații abundente, care înseamnă fie schimbarea tamponului absorbantului mai des decât la 2 ore, sau sângerare care durează mai mult de 7 zile la menstruație, sau sângerări între menstruații. Presiune abdominală, senzația de a urina frecvent sau că nu se golește vezica după micțiune, constipație sau presiune rectală pentru fibromele care se dezvoltă în spatele uterului și apasă pe organele din jur, durere la contactul sexual, paciente care încearcă să obțină o sarcină și nu reușesc pe o perioadă îndelungată, putem găsi uneori fibroame în interiorul cavității sau nu neapărat. Și atunci este un motiv de căutat mai mult acolo.
0: Poate apărea la orice vârstă, bănuiesc?
1: Poate apărea la orice vârstă, începând cu pubertatea, cel mai frecvent în intervalul 35-50 de ani.
0: Ce soluții există în momentul în care este diagnosticat? Pentru că diagnosticul se face destul de ușor, nu?
1: Diagnosticul se face simplu, cu ecografie transvaginală, este non-invazivă, nedureroasă și ne dăm seama rapid despre ce este vorba. Pentru sângerare putem recurge la tratamente medicamentoase. De exemplu, există tratamente hormonale care pot stopa evoluția fibromului. Fibromele nu regresează, nu devin mai mici pe tratament medicamentos, dar măcar putem opri evoluția lui.
0: Când e nevoie de intervenție chirurgicală?
1: La fibromele care cresc de la o examinare la alta, la paciente care sângerează abundent și care sunt deja anemice, și atunci este nevoie de tratamentul anemiei înainte de intervenție chirurgicală și apoi intervenție chirurgicală ca să prevenim anemia. La paciente care deja, în momentul în care se prezintă în cabinet, au deja un fibrom foarte mare. Sunt paciente la care primul simptom este creșterea în volum abdomenului. Și atunci, de la început, depistăm un fibrom mare.
0: Adică, peste un anumit număr de centimetri, e clar indicație de operație?
1: Nu neapărat peste un anumit număr, adaptăm și în funcție de ce simte pacienta, dar, de exemplu, un fibrom care ajunge până la umbilic este un fibrom deja mare și care are impact asupra organelor vecine. Pacienta poate să simtă constipație, balonare, senzație frecventă de mers la toaletă. Deci, cumva, impactul este mult prea mare și atunci este nevoie de intervenție chirurgicală în acest moment.
0: Ce fel de intervenții chirurgicale?
1: Pentru fibroamele foarte mari, adică diagnosticat târziu, de cele mai multe ori soluția este chirurgicală
0: clasică.
1: Da, dacă fibromul este mare, cum spuneam, pentru fibroamele care depășesc linia umbilicului, asta înseamnă o formațiune destul de mare și atunci abordul nu mai poate fi laparoscopic, pentru că nu ne mai încap instrumentele ca să putem manevra. La fibromele de dimensiuni mai mici, în funcție de locul în care sunt poziționate, pentru fibromele care sunt cumva în mușchiul uterin sau pe exteriorul mușchiului uterin, abordarea este laparoscopică, adică intrăm cu o cameră la umbilic și cu alte instrumente, deci se fac incizii minime pe abdomen și putem fie rezeca doar fibromul. Și aici, din nou, mențiunea, dacă fibromul este depistat de vreme, îl depistăm la dimensiuni mici și atunci și intervenția chirurgicală va fi cu un impact mai mic asupra uterului și putem prezerva uterul. Uterul poate rămâne cu forma și funcția lui la fel ca înainte. Pentru fibromele mai mari, impactul asupra uterului este puțin mai mare, cu incizii ceva mai mari. Deci asta, iarăși, consult ginecologic periodic ca să le depistăm de vreme. Iar pentru fibromele care apar în interiorul cavității uterine și care dau sângerare, care poate să dea infertilitate, le putem aborda histeroscopic. Histeroscopie înseamnă să intrăm cu un instrument, cu o cameră, un instrument destul de subțire. Abordul este prin vagin și pe la nivelul colului uterin. Intrăm în cavitate, se introduce pe același instrument de lucru ser fiziologic sau glucoză ca să deschidem cavitatea uterină și putem vizualiza fibromul în interior și îl putem rezeca pe interior fără să existe incizii la nivelul abdomenului.
0: Există riscul ca aceste fibrome să se transforme în cancer? E o teamă pe care o au pacientele.
1: Există o formă de cancer care seamănă, poate semăna imagistic cu fibromul, și anume sarcomul uterin. Sunt două boli total diferite.
0: Deci fibromul nu se transformă
1: în cancer, dar o formațiune nodulară pe care noi o vedem la ecografie la început și care crește rapid ne poate duce cu gândul la un sarcom, dar sunt două boli diferite. Nu au legătură una
0: dar
1: cu cealaltă.
0: Dar faptul că nu se transformă în cancer nu înseamnă că trebuie să amânăm
1: amânăm consultul ginecologic.
0: E atât de important să venim la medic. Are impact și stilul de viață asupra evoluției fibromului?
1: Bineînțeles. Fibroamele sunt hrănite, adică ele cresc în volum sub influența hormonilor, sub influența estrogenului. Estrogenul este secretat în ovare, dar și în alte țesuturi, cum ar fi țesutul adipos. Și de aici răspunsul la întrebarea dumneavoastră, țesutul adipos, adică stilul de viață, lipsa mișcării, mesele neregulate, consumul de zahăr, duc la stocarea zahărului sub formă de grăsime. Din grăsime se secretă estrogen, estrogenul face ca fibromele să crească. Din nou, un lucru important, expunerea la soare și dozarea vitaminei D. Știu că sună foarte, toată lumea dozează vitamina D acum. Vitamina D este implicată în procesul de ovulație. La femeile peste 35 de ani, ovulațiile se răresc și asta înseamnă că în anumite luni nu există secreție de progesteron și estrogenul domină. Și în aceste perioade, pentru că estrogenul este dominant, fibromele cresc mai mult. Deci, vitamina D, dacă este implicată în ovulații, dacă este foarte joasă, ovulațiile sunt mai rare și atunci fibromele cresc mai mult. Deci, vitamina D, expunere la soare, acum pentru că joburile femeilor sunt din ce mai mult în interior, foarte puține femei mai lucrează la exterior cu expunerea adevărată a pielii la soare, a ajuns să fie foarte important să dozăm vitamina D și să o găsim de cele mai multe ori, mai ales în ieșirea din iarnă, foarte joasă. Și femei care nu ovulează, care sângerează anormal. Deci important și acest lucru.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile și vă mai așteptăm. Noi încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la ora 17:30. Sunt Izabela Pănescu. O după amiază frumos!

0: ar împiedica PSD-ul să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
1: Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
2: Ionuț Puchianu vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.
4: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
5: Bună ziua! E cineva?
4: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

0: Jurnalul orei 16 la Digi24, bine v-am regăsit. Este furtună în apropierea capitalei. Meteorologii au emis un cod galben de averse pentru București și Ilfov, dar și pentru alte 6 județe din țară. Ni se alătură cu detalii chiar acum colega mea Teodora Chioș.
1: La doar câțiva pași de capitală, Balutești a plouat destul de puternic cu grinzi. Codul galben este valabil până la ora 20. Vorbim despre mai multe zone afectate, precum județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Călăraș, Ilfov, dar și București. Au fost anunțate rafale de vânt de 50-70 de kilometri pe oră. Totodată vor fi și descărcări electrice, dar și grindină de mici dimensiuni. Meteorologii au mai anunțat că în intervale scurte de timp, într-o oră, trei, se vor acumula până la 30-40 de litri pe metru pătrat. Există totodată și un cod galben pe litoral. Acolo unde bate vântul cu putere, iar turiștii sunt sfătuiți să nu intre în apă, deoarece a fost arborat steagul galben. Așadar, pompierii sunt pregătiți pentru a interveni în cazul în care va fi nevoie, pentru că am văzut urmările alertelor emise zilele trecute în toată țara. Acolo unde zeci de copaci au căzut, au fost distruse și mașini, am văzut, au fost inclusiv luate acoperișuri de pe blocuri.
0: Mulțumim, Teodora. În această perioadă și marea este agitată, face primele victime. La Mamaia, o fetiță de 11 ani a fost scoasă dintre valuri în stare gravă. Iar la Vama Veche, un bărbat a avut nevoie de intervenția salvamarilor. Turiștii și-au pus viața în pericol, intrând în apă, deși era arborat steagul roșu.

0: Mergem la Iulia Stanciu, i-a urmărit intervenția salvatorilor la malul mării. Aflăm mai multe detalii chiar acum.
1: Aici, în Vama Veche, este arborat steagul roșu, pentru că, așa cum puteți vedea în spatele meu, marea este agitată. De altfel, în jurul orei 13 și 30 de minute, aici a fost o intervenție dificilă. Salvamarii au încercat să salveze un bărbat care a intrat în apă, a trecut de balizele de semnalizare și nu s-a mai putut întoarce la mal. Salvamarii s-au mobilizat și au reușit să-l aducă la țărm. Aici s-au acordat îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. O altă intervenție a fost în stațiunea Mamaia, acolo unde un copil de 11 ani a fost scos din apă în stare de inconștiență. Este vorba despre o minoră care a fost transportată la spital în stare critică. Salvamarii atrag atenția turiștilor să respecte semnificația steagurilor și să nu se aventureze în valuri și mai ales să își supravegheze copiii. Vă reamintesc, până diseară la ora 23, județul Constanța se află sub avertizare cod galben, pentru că vântul poate să bată cu rafale de peste 50 de kilometri pe oră. În plus, în mare, acum sunt și curenții puternici.
0: Mulțumim, Iulia. Pe scena politică acum un atac din partea unui lider PNL la adresa președintelui Nicu Șordan. Noul secretar general al partidului, Robert Sighiartău, a declarat într-un interviu pentru emisiunea În fața ta de la Digi24 că șeful statului a fost mai degrabă părtinitor și nu mediator în această criză politică. El spune că Nicu Șordan ar avea o problemă cu PNL.
2: Nicu Șordan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
3: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. E clar că domnul Nicu Șordan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicu Șordan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
2: Sau cu Ilie Bolojan.
0: De partea cealaltă, ne uităm la AUR. În exclusivitate pentru Digi24, Petrișor Peiu spune că decizia moțiunii comune cu PSD pentru demiterea guvernului s-a luat la o cafea, la o terasă din capitală, mai exact. Liderul AUR spune că la această discuție a participat alături de George Simion, iar la celălalt capăt al mesei au stat greii din PSD. Au discutat despre depunerea în comun a unei moțiuni de cenzură, dar nu au discutat despre ce urmează după. Ce guvern vor face apoi?
4: În momentul în care PSD-ul s-a despărțit de PNL, USR și UDMR, ei au cerut demisia domnului Bolojan. Domnul Bolojan n-a demisionat. Ca atare, la un moment dat, PSD-ul și-a pus problema unei moțiuni de cenzură, la care evident că noi am spus că nu ne alăturăm, noi avem propriul nostru demers, care este în altă logică. Dânsii ne-au invitat la o discuție.
0: Unde? Unde?
4: Undeva, la o terasă în București. Și,
0: la terasă?
4: Era soare, era frumos. Și
0: ce s-a consumat?
4: Ne-au propus apă, apă și cafea.
0: Unul
4: dintre noi
0: a
4: mâncat. Poftim?
0: Cine a fost la masă?
4: Păi, conducerea PSD și eu am fost cu domnul președinte Simion al Partidului AUR. Și propunerea a fost, haideți ca să nu risipim două moțiuni de cenzură, să facem una singură.
0: Imagini incredibile acum din timpul descinderilor cu mascați la o rețea de traficanți de droguri sintetice. În momentul în care mascații au spart ușa și au intrat în locuință, traficanții au încercat să scape de probe și au aruncat drogurile pe geam de la ultimul etaj al blocului în care erau. Întreaga scenă însă a fost filmată de polițiști. Iar doi suspecți, un bărbat și o femeie, au fost arestați preventiv. Filmarea cu momentul în care traficanții aruncă drogurile de la fereastră va fi folosită în timpul procesului. consumul acestor substanțe vândute, însă au fost vândute de grupare, a făcut ca mai mulți consumatori să ajungă internați în spital.
5: Deschide poliția!
0: Iar acum o urmărire. Ca în filme, au fost surprinse de o cameră de supraveghere imaginile de pe o șosea din județul Galați. Un ATV pe care erau trei persoane nu a oprit la semnalele polițiștilor și de acolo a început o goană nebună cu poliția pe urme. La un moment dat, doi pasageri au coborât de pe ATV, dar bărbatul care îl conducea și-a continuat drumul încercând să scape de polițiști. Într-o curbă însă a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat. Polițiștii spun că bărbatul era băut și nu avea ce căuta pe drumurile publice. Canicula dă peste cap și ceremoniile de Ziua Americii, Marele Târg de Stat, un parc de distracții impresionant, aflat la câțiva pași de Casa Albă, a fost închis temporar după ce mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii. Iar parada de Ziua Independenței din Washington DC a fost anulată. Statele Unite sărbătoresc astăzi 250 de ani de independență. Un pilot din Ohio a marcat aniversarea zburând 6 ore pentru a desena pe cer un mesaj aniversar. Un spectacol de lumini, un cadou din partea Franței, a avut loc și la Statuia Libertății.

0: Germania se mobilizează împotriva extremei drepte. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă să împiedice congresul partidului Alternativa pentru Germania, AfD. Manifestanții s-au adunat în estul țării, veniți de pe tot teritoriul Germaniei. Au blocat mai multe drumuri principale și au perturbat transportul public. Poliția a anunțat că protestele au fost în mare parte pașnice. S-au înregistrat și câteva ciocniri cu poliția, care a folosit gaze lacrimogene pentru a elibera șoselele.
1: Eure Polizeigewalt muss man finden.
2: Und jetzt hier los.
3: Bravo zu dir, die Faschisten! Bravo zu dir, die Faschisten!
0: Iranul a dat startul oficial ceremoniilor funerare dedicate fostului lider suprem Ali Khamenei, ucis în urma atacurilor americano-israeliene din 28 februarie. Iată și imaginile.

Deși Trump a declarat că le-a oferit iranienilor o săptămână pașnică pentru aceste funerarii, americanii au fost din nou ținta mulțimii iraniene. Mai mult, printre mesajele afișate de simpatizanți ai regimului de la Teheran, erau și unele care cereau asasinarea președintelui american. La capătul ceremoniilor din prima zi, sicriul va fi depus timp de 3 zile la cea mai mare moschee din capitală, după care va fi purtat într-o procesiune pe străzi. Peste 35 de milioane de oameni sunt așteptați să participe la ceremoniile care se vor desfășura pe durata 6 zile în total în 5 orașe din 2 țări. Delegați diplomatici și religioase, delegații diplomatice și religioase din 10 de țări participă de asemenea la aceste ceremonii. Printre cei care au adus un omagiu în persoană celui care a condus Iranul timp de 37 de ani,

0: declarații oficiale și totul în ziua în care Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de independență. E coincidență?
1: Nu, în niciun caz. Într-un Orient Mijlociu care pune atât accent pe simbolistică și în această mentalitate șiită, care vrea întotdeauna să arate prin exemplu, nu încape aici nici măcar un dubiu că nu este o coincidență. Și dacă vreți, și această paradă de înmormântare a lui Hamenei, care durează o săptămână, comparativ cu Ziua Statelor Unite, care durează o zi, este un alt mesaj. Dacă ceea ce încearcă guvernul, regimul de la Teheran să arate, este nu doar faptul că a supraviețuit moral și fizic atacurilor americane, ci și că continuă ceea ce au început și continuă aceeași cale pe care Ayatollah Ali Khamenei a definit-o. Pe ce mă bazez când spun asta? E destul doar să ne uităm la itinerariul acestei înmormântări. Vedem că începe la Teheran cu trei zile de manifestații în care vom vedea multe milioane pe stradă. Nu degeaba la Teheran, ci pentru că la Teheran vorbim de puterea politică a Iranului. De la Teheran o să vedem că corpul va fi deplasat la Qoms, orașul sfânt. Acolo vom vedea că acest regim își capătă legitimitatea religioasă, care este un atribut pe care acest oraș sfânt îl va da acestui regim. De acolo vom vedea o deplasare spre Najaf, care este un oraș în Irak, un oraș sfânt șiit, dar de ce în Irak? Pentru că Iranul încearcă să arate că nu este doar o putere locală sau o putere prin ea însă, ci o putere regională, care încă poate să schimbe lucrurile. Și de acolo, bineînțeles, spre Mashhad, spre locul de înmormântare, unde Ali Khamenei va fi pus pe același picior de egalitate cu alți imami faimoși religiei șiite, ceea ce ne va arăta o continuitate a acelei idei de rezistență șiită. Trebuie înțeles că de la bătălia de la Karbala din 840, unde imamul Hussein și-a pierdut viața, el a stabilit prin această moarte un precept pe care șiiții îl urmează până în ziua de azi. Este preferabilă o moarte decât să continui sub opresiune sau sub amenințarea unei forțe externe. Ceea ce este absolut evident în ziua de azi ca comparație cu ceea ce fac americanii. De aceea și această vizită, această trecere prin Karbala. Ayatollah Ali Khamenei este pus pe picioare de egalitate cu imamul Hussein și arată că această continuitate, această rezistență, împotrivire în fața unor idei occidentale, unor idei progresiste, dacă vreți, pentru Iran, se manifestă printr-un spirit de martir suprem al Iranului. Și vedem iarăși pe străzi acești iranieni care acceptă, arată că vor să urmeze această cale.
0: E o explicație pentru care numărul de iranieni care îl plâng pe Ali Khamenei atât de mare? O concluzie aș vrea din partea dumneavoastră și la fel mesajul pentru Occident. De ce aleg fastul acesta pentru ceremonie?
1: Mesajul acestor multor milioane de oameni scoși în stradă arată capacitatea regimului ayatolelor de a funcționa, de a scoate oamenii în stradă și de a-i face să îl asculte. Arată că este un regim care are autoritate încă în Iran și că autoritatea lui nu a fost știrbită, ci dimpotrivă, a crescut. Și referitor la mesajul pe care această mormântare îl trimite Occidentului, este, dacă vreți, o atenționare a faptului că, indiferent de acțiunile militare și de concluziile militare pe care Statele Unite le pot trage, Iranul se consideră învingător, arată ca un popor învingător și e destul să ne uităm la aceste imagini și își va urma drumul. Deci este proba rezultatelor va fi cea mai importantă și mă refer aici la rezultatele acestui acord care va trebui semnat între Statele Unite și Iran. Până nu vom vedea acest acord semnat, nu vom înțelege cum s-a terminat acest război. Ori din punct de vedere iranian, acest acord va fi doar o tragere de timp, o prelungire a ceea ce Ali Khamenei a început, Mushtaba Khamenei continuă și vor continua și alții după ei. Exact aceeași linie demonstrată și de acea statuie cu pumnul lui Ali Khamenei înconjurat de două rachete. Spune tot.
0: Mulțumesc, David Maxim, expert în securitate, în direct cu noi. Mergem mai departe. Ne uităm la războiul din Ucraina. De această dată, portul din Sankt Petersburg a fost ținta unui atac ucrainean masiv în această dimineață.

0: S-au auzit mai multe explozii la instalații de infrastructură petrolieră, dar și la ținte militare din port. În imagini se pot observa nori masivi de fum deasupra rafineriei și portului. Terminalul petrolier din Golful Finlandei este unul dintre cele mai mari depozite de carburant din Rusia și una dintre cele mai importante instalații pentru export. Atacul cu drone are loc la peste 1100 de kilometri de granița Ucrainei și a fost confirmat de președintele Zelensky. Liderul de la Kiev a subliniat că atacul și-a propus să lovească un element esențial în finanțarea războiului Rusiei. Flăcări uriașe continuă să mistuie hectare întregi de vegetație la granița Spaniei cu Franța. Pompierii vorbesc despre unul dintre cele mai grave incendii de anul acesta. Focul a ajuns acum la marginea unei localități și multe case deja au fost afectate. 10.000 de oameni sunt pregătiți în orice moment să primească ordin de evacuare. Care este situația acolo, aflăm acum de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
1: Bun găsit! Incendiul din zona Girona, din nordul provinciei Catalunia, continuă necontrolat. Într-adevăr, 2500 de hectare de pădure au fost mistuite deja. Sunt 500 de pompieri, 200 de militari și 11 avioane și elicoptere speciale care încearcă să aducă apă din mare și să țină sub control flăcările. Însă este o luptă în zadar pentru că este foarte uscată zona din cauza secetei din ultima perioadă. Umiditatea este zero și este și cod portocaliu de căldură extremă. Astăzi vor fi maxime de 42 de grade în aceste locuri. Este o zonă turistică foarte aproape de mare, zeci de mii de oameni sunt în stațiunile de acolo și se uită și ei cu îngrijorare pentru că fumul a acoperit întreaga zonă. De altfel, fumul se vede și din Barcelona și se simte și din Palma de Mallorca, de la mai bine de 200 de kilometri depărtare. A fost dat ordin pentru 10.000 de oameni să rămână în case, să ține ușile și ferestrele închise și izolate pentru a nu inhala fum. O parte însă a decis să ignore acest lucru și pompierii spun că își pun astfel viața în pericol pentru că deja sunt mai multe drumuri blocate din cauza focului, iar o altă parte a decis să se lupte pe cont propriu cu focul și mijloacele pe care le au, cu furtunele, cu apă, cu găleți, își udă bunurile în speranța că focul nu le va atinge. Este o situație complicată într-un oraș de 12.000 de oameni. Acolo deja flăcările au mistuit mai multe clădiri și oamenii așteaptă cu îngrijorare să vadă dacă pompierii reușesc să țină sub control focul. Este situație complicată și în Portugalia, nu numai în Spania. Acolo sunt 5 incendii active de pădure mari. Portughezii au cerut deja ajutorul la nivel european și Marocului pentru a trimite echipe în lupta aceasta. Și în Franța situația este la fel de complicată. 2 incendii mari de pădure cu sute de evacuați deja.
0: Papa Leon a fost protagonistul unui moment amuzant în timpul vizitei sale pastorale pe insula Lampedusa.
2: Volata la papali.
0: Și apoi, pa. Vântul specific regiunii a suflat solideul, respectiv boneta albă pe care o poartă mereu pe cap. Incidentul a avut loc în timp ce șeful Bisericii Catolicii se ruga pe digul stâncos. Momentul a devenit rapid viral și face deja înconjurul lumii pe internet. Călătoria Papei Leon pe insula italiană este puternic, simbolică și extrem de mediatizată.

Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Vedem detaliile la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: ar împiedica PSD-ul să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
1: Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
2: Ionuț Puchianu vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
5: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Bună ziua, bun găsit la Scena Deschisă. Invitatul meu de astăzi a pus bazele chirurgiei bariatrice laparoscopică în România și este medicul care a contribuit decisiv la dezvoltarea chirurgiei metabolice la noi în țară. Vorbim astăzi despre medicină și tehnologie și despre ce înseamnă de fapt să redai unui om nu doar sănătatea, ci și încrederea în viața lui. Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să particip la emisiunea noastră.
0: Onorată sunt și eu și nu exagerez spunând acest lucru. Ați dorit să deveniți medic, ați ajuns chirurg și ați reușit să puneți bazele chirurgiei bariatrice laparoscopic la noi în țară. Vreau să știu cum arăta acest domeniu atunci când ați început dumneavoastră.
1: Da, uitându-mă în spate, a fost un parcurs destul de lung, dar probabil că l-aș replica dacă mi se va da această șansă. Am avut oportunitatea să mă formez într-un spital de urgență, un spital în care, profitând de viziunea profesorului Corneliu Dragomirescu, dotarea, orientarea către chirurgia mininvazivă l-a poziționat în avangarda chirurgiei mininvazive din România. Deci m-am format într-un loc unde noul, tehnologia, pătrundea în chirurgie și nu doar în România, ci în întreaga comunitate internațională. Ulterior, atras fiind ca de un magnet de chirurgia minim-invazivă, am constatat că pentru pacienții cu obezitate severă nu există oportunități terapeutice. Și părea un proiect care, din punct de vedere al ambițiilor unui chirurg, e greu de realizat. Și cumva am încercat să introducem în România un program de chirurgie bariatrică.
0: Și ați și reușit în 2002, dacă nu mă înșel,
1: da,
0: a fost prima intervenție.
1: Inspirația a fost privind activitatea unor centre din străinătate. În Statele Unite erau destul de amplu dezvoltate aceste programe, iar pacienții erau operați în număr mare, cu o rată redusă de complicații, dar implicau o dotare specială, o pregătire specială. Și da, începutul a fost în 2002, când au fost primele intervenții chirurgicale pe cale laparoscopică realizate în spitalul unde mă formam, în spitalul Sfântul Ioan, în condiții destul de dificile. Dacă mă uit acum și compar, sunt doar puțin peste 20 de ani față de acel moment, iar diferența este enormă.
0: Avansul tehnologic este enorm.
1: Este fantastic pentru noi, pentru comunitatea medicală. Începuturile, da, au fost dificile, pentru că era nevoie de un echipament special, de mese de operație special, de instrumente speciale, de echipamente, dispozitive care creșteau costul de tratament suportat de fiecare dintre pacienți, de provocări anestezico-chirurgicale, de circuite speciale și într-un spital unde nu era la dispoziție nici măcar un computer tomograf, a fost foarte dificil la început.
0: Dar ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizător de drumuri? A fost o onoare, a fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau, din contră, a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
1: Cred că a fost un curaj la început de a împinge lucruri, de a extinde limitele pe care chirurgia minim-invazivă le arăta în perioada respectivă. A fost un entuziasm legat de acea perioadă a vârstei. Am avut susținere din partea celor care erau responsabili de coordonarea departamentului de chirurgie la vremea respectivă. Am avut susținere din partea echipelor care m-au ajutat în perioada respectivă, aș spune cu subliniere a echipei de anestezie care a fost alături de primii pași în chirurgia laparoscopică bariatrică. Trebuie să vă închipuiți că lucrurile nu arătau așa cum sunt astăzi, poți realiza mai multe intervenții chirurgicale în aceeași zi, rata complicațiilor să fie atât de scăzută. Începuturile arătau dificil, diferit, iar echipa de anestezie care a susținut acest început, aș numi aici sprijinul doctorului Victor Popescu, căruia îi rămân recunoscător pentru acele începuturi, a fost esențial. Mai departe, a contat modul de organizare instituțională într-un centru dedicat, un centru de excelență pentru chirurgia laparoscopică, bariatrică și metabolică, înțelegând relativ repede că nu e vorba doar despre o diplomă de palmares a fi centru de excelență, inspirația fiind de asemenea din străinătate, ci vorba de implementarea unui program destul de complex, bazat pe protocoale de siguranță medicală, pe standardizări specific gândite pentru chirurgia laparoscopică bariatrică, adresată unor pacienți cu multe complicații, echipa medicală fiind expusă multiplelor provocări, și am înțeles că acest mod de organizare, care nu exista în peisaj în România, este soluția pentru a putea progresa și a ajuta cât mai mulți pacienți fără complicații.
0: Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
1: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul, și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent, cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii. De aceea, de la început, proiectul Centrului de Excelență, la început, pentru chirurgie bariatrică, a dezvoltat și un centru de pregătire, Surgical Training Institute.
0: Discutăm imediat și despre acest centru de pregătire și vreau să discutăm foarte puțin și despre ce înseamnă concret obezitatea, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că vorbim despre o boală complexă aici. Nu este un moft, nu este o lipsă de voință a oamenilor care ajung pe mâna dumneavoastră și că este mai mult o problemă de sănătate și că, de asemenea, intervenția, așa cum am perceput-o eu, face parte dintr-un proces mult mai amplu și mult mai complex. La intervenția chirurgicală mă refer. Nu este vorba despre a tăia, a micșora un stomac în termeni românești și omul gata, merge mai departe pentru că și-a dorit să fie mai slab. Discutăm despre toate aceste lucruri imediat după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
2: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Vedem detaliile la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
1: Bună ziua! E cineva?
0: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

0: Am revenit la scenă deschisă, alături de mine în continuare domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Vorbeam înainte de pauză despre obezitate și v-aș ruga să-mi explicați puțin de ce vorbim despre o problemă medicală și nu despre una estetică și cum îi facem pe oameni să înțeleagă că această operație este necesară și vitală pentru unii dintre pacienții dumneavoastră.
1: Obezitatea este o boală și spun asta cu subliniere. Este o boală care asociază foarte multe complicații evolutive responsabile de modificări nu doar metabolice, dar și în plan locomotor, în plan psihic, în plan profesional, în implicarea socială a persoanelor care suferă. Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Iar comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice. Încă ne confruntăm cu o limitare a accesului acestor pacienți la tratamentele eficiente pe care le poate oferi medicina astăzi. Chirurgia bariatrică și metabolică este cel mai eficient tratament de care ei pot beneficia. Și operând pacienții am realizat nu doar prevalența ridicată a acestei boli, suferința asociată, impactul social al acestor pacienți, asupra acestor pacienți, discriminarea, limitările pe care le au acești pacienți în a fi privați de o soluție, dar pe de altă parte am putut observa cum în urma chirurgiei bariatrice și metabolice, transformarea biologiei este esențială, cu impact major asupra condiției medicale, asupra stării psihice, asupra integrării profesionale a acestor pacienți. A fost uimitor la început să putem descoperi cum în urma unei intervenții chirurgicale care, da, se adresează stomacului și intestinului, aparent o modificare mecanică, dacă vreți, o restricție sau o absorpție limitată a nutrientelor, a condus la modificări dramatice în legătură cu suferința acestor pacienți, în sens pozitiv. Ulterior, medicina a putut pune în evidență mecanisme extrem de importante care stau astăzi la baza noilor tratamente ale farmacoterapiei actuale, pentru că au fost descoperite noi substanțe implicate în obezitate. Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
0: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
1: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum Nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Și mai aveți un motiv de mândrie, aș spune eu, acel centru de instruire, pentru că ați format foarte mulți medici, mulți medici care au venit la acest centru pentru trainingurile chirurgicale pe care le desfășurați acolo. Aș vrea să înțeleg puțin cum a pornit acest proiect, care, ce v-a adus către acest centru de instruire, nevoia sau dorința de a transmite mai departe ceea ce știți?
1: Am fost format într-un cadru în care a împărtăși era parte a regulilor principale. A fost parte a modului în care eu m-am format ca medic chirurg și ulterior am constatat cât de importantă este această latură a profesiei noastre. În medicină trebuie să te pregătești continuu, în mod particular pentru chirurgie ai nevoie de un antrenament permanent, dar astăzi în contextul noilor tehnologii se impune ca atunci când apar aceste tehnologii, primul contact să nu fie în sala de operație. Ai nevoie de un cadru real în care să te poți antrena, să poți identifica particularitățile unei astfel de tehnologii și ulterior să o poți aplica pacienților. Și atunci când ai considerat că ai ajuns la maturitate în a înțelege tehnologia respectivă, fie ea laparoscopică, asistat robotic, vei constata că sunt progrese noi în această tehnologie pe care ar trebui să ți le asumi. Și atunci nevoia de a avea un centru organizat, așa cum am văzut ca modele de inspirație în centrele academice de renume din străinătate, de a avea aici, alături de noi, aproape de noi, un centru în care să ne instruim și să ne instruim colegii, mi s-a părut a fi esențial. Și a fost de la început un centru fără circuit închis, un centru deschis național și mai ales internațional, acreditat de foruri renumite pentru educația în chirurgie și în care au fost antrenați într-adevăr mii de chirurgi. Uitându-mă în spate, cred că am creat o cultură de a împărtăși. Am putut observa cât de, nu doar frumos, cât de bine este să poți împărtăși. Cu cât împărtășești mai mult, vei fi mai bun. Cu cât împărtășești mai multora dintre colegi, probabil că vei fi mai puternic. Te ajută să mai pășești o treaptă și cu sprijinul lor să urci multe trepte.
0: Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să înveți această tânără generație de la dumneavoastră?
1: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, ai ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși. A sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună. A preda generațiilor următoare ceea ce noi am învățat înseamnă a asigura și pentru noi, ca și pentru generațiile următoare, un mod actual, progresist, de a fi tratați. Ne uităm la modul de organizare și la formare să creăm posibilitatea în instituțiile medicale să fim tratați așa cum am dori să tratăm pacienții, așa cum am dori noi să fim tratați ca pacienți. Iar pentru medic înseamnă probabil o responsabilitate în plus de a se forma și a oferi pacienților șansa la terapiile moderne. El trebuie să învețe continuu, să folosească ceea ce pentru pacient adaugă șansei de vindecare mai rapidă, de reintegrare socioprofesională, de scăderea numărului de complicații, de prelungire a vieții într-un context
0: și de creșterea
1: în care,
0: calității
1: din punct de vedere
0: vieții
1: funcțional, ai putut reda pacientului situația de dinainte apariției bolii. Astăzi chirurgia este funcțională și mult mai conservatoare. Nu există consecințe sau ar trebui să nu presupună consecințe al unui act chirurgical, ci un sprijin real pentru repararea condiției în care biologia l-a antrenat pe acest pacient. E o modificare care ne aduce multă satisfacție, ne antrenează și sunt bucuros că pot fi martora acestor progrese internaționale și în țara noastră.
0: Domnule profesor, doctor, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și pentru discuția frumoasă pe care am avut-o.
1: Mulțumesc mult, sunt onorat să fiu în emisiunea noastră și să pot răspunde întrebărilor noastre care m-au provocat astăzi.
0: Vă mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Emisiunea de astăzi a ajuns la final. Rămâneți pe Digi24!

această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: ar împiedica PSD-ul să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
1: Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
2: Ionuț Puchianu vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
5: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.
6: Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
4: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Criză fără sfârșit la Palatul Victoria, de 2 luni România are un guvern interimar, iar partidele nu dau semne că se înțeleg pentru susținerea unui premier. Se vorbește de un guvern de armistițiu, dar fără o desemnare clară și fără un termen cert. Care sunt scenariile luate în calcul, vă arătăm la știri. Peste ocean, festivitățile dedicate celebrării a 250 de ani de la semnarea declarației de independență a Statelor Unite se apropie de final. Chiar în aceste momente, Donald Trump se pregătește să susțină un discurs care va fi urmat de un spectaculos foc de artificii. Vedeți totul în scurt timp aici, la Digi24. Avem date de ultimă oră și de la meteorologi. Primul weekend din iulie se încheie cu ploi puține și cu 31 de grade Celsius. Prognoza completă imediat la știri. La acest moment, în Washington DC, festivitățile dedicate celebrării a 250 de ani de la semnarea declarației de independență a Statelor Unite se apropie de final. Președintele american înțelegem că va ține un discurs care va fi urmat de un foc de artificii, cum nu s-a mai văzut în istorie. Avertismentele de furtună și căldură extremă emise de meteorologi au amânat desfășurarea evenimentelor și au dus la evacuarea publicului de pe National Mall, în zona monumentelor și a muzeelor pentru a se putea adăposti. Festivități au avut loc în toată țara.
1: Un show aerian a deschis ceremoniile de ziua independenței în New York. Apoi, fluviul Hudson din New York s-a umplut de nave din cel puțin 20 de țări, venite special pentru parada aniversară. Sute de localnici și turiști au venit să le admire. Startul evenimentelor de la New York a fost dat chiar de vicepreședintele J.D. Vance.
2: Thank you, but also special greetings from the President of the United States for reviving this incredibly proud naval tradition as we celebrate 250 years of American daring and 250 years of American naval excellence.
1: Spectacolul maritim va fi înlocuit după lăsarea întunericului de artificii. Punctul culminant este prevăzut la Washington. Un spectacol pirotehnic ca niciun altul în istorie, promit organizatorii, care se așteaptă la o participare uriașă, în ciuda caniculei. Estul și centrul Statelor Unite sunt vizate de un val de căldură extremă. În Washington sunt 40 de grade Celsius, ceea ce a dus la anularea a numeroase evenimente. Marele Târg de Stat, un parc de distracții impresionant aflat la câțiva pași de Casa Albă, a fost închis temporar, după ce mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii.
3: Oh, we were right at the gate when they stopped letting people in. So, but that we were like, oh, we'll go a little later, we'll avoid some of the heat and that.
4: Well, it's so hot. I'm excited to see and participate in our country's 250th. It's a once in a lifetime opportunity. I won't be here for the 300th.
1: Parada de ziua independenței din Washington, D.C. a fost anulată și ea din cauza caniculei, dar multe dintre critici l-au vizat pe Donald Trump. Președintele a grațiat 9 persoane acuzate de încălcarea legii prin dezactivarea sau modificarea sistemelor de emisii ale camioanelor. Președintele american a fost și cel care a dat startul festivităților care marchează 250 de ani de independență la muntele Rushmore.

0: La noi în țară acum de 2 luni avem un guvern interimar. În această perioadă, pe plan politic, au existat mai multe șicane între partide. De la blocaj în legislativ la piedici în executiv, partidele s-au scăldat în ape tulburi în aceste zile. Președintele a încercat deja de 2 ori să contureze un guvern, însă ambele desemnări au eșuat. Care sunt concluziile acestor luni fără un executiv cu puteri depline, ne spune Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Au trecut 2 luni de când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, 2 luni în care criza politică s-a adâncit și am reușit să ajungem la o singură concluzie fermă. Partidele nu se mai înțeleg, este blocaj pe scena politică. Ce am văzut în aceste 2 luni de tensiuni? 2 desemnări din partea președintelui Nicușor Dan. Eugen Tomac, prima desemnare de premier tehnocrat, independent, așa cum îl numea președintele Nicușor Dan, nici măcar nu a reușit să ajungă la votul din Parlament. A 2-a desemnare, Adrian Veștea, cel care a semănat furtună în interiorul Partidului Național Liberal, a ajuns totuși la votul din Parlament, însă nu a reușit să obțină majoritatea. A obținut Adrian Veștea doar 189 de voturi la momentul investirii. Ce vedem acum? Dacă la început președintele Nicușor Dan venea cu câteva condiții clare, acum, la aproape 2 luni de la această criză politică, am văzut declarațiile președintelui. Acesta spunea că își dorește doar să aibă siguranța că viitorul premier desemnat o să obțină cele 233 de voturi de care are nevoie în Parlament. Acum, cel mai recent scenariu este cel al unui guvern de armistițiu, practic refacerea vechii coaliții, însă fără USR. Așadar, PNL, PSD și UDMR să se pună din nou la aceeași masă, iar în fruntea acestui guvern ar putea veni chiar actualul ministru de finanțe, Alexandru Nazare. Totuși știm că sunt tensiuni, au fost pe parcursul acestor luni discuții atât la Vila Lac, atât la partide, dar și la Palatul Cotroceni, care într-un final au avut aceeași concluzie, blocaj și neînțelegeri între liderii partidelor.
2: Nu va exista un guvern PNL, PSD, UDMR, deoarece Partidul Național Liberal a discutat, a decis de mai multe ori, noi un guvern cu PSD-ul nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei. Orice speculație are la bază reîntoarcerea Partidului Național Liberal alături de PSD în coaliție, nu are nicio bază. În plus, parteneriatul nostru autentic, onest, în momentul de față, este cu USR-ul.
3: Discuția este de o coaliție între PNL, USR și UDMR, care să înceapă această guvernare, după care în a doua parte să guverneze Partidul Social Democrat.
4: Armistițiul este, poate fi înțeles și ca acceptarea faptului că USR, PNL, UDMR ar vota USR, ar vota Partidul Social Democrat după ce se termină rotativa primei jumătăți din perioada care am rămas până la alegeri.
5: Deci guvern minoritar.
4: Un guvern minoritar, dar cu susținerea celuilalt partid.
6: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu. Eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR, fără USR, din punctul meu de vedere. Vom vedea care va fi. Sunt prea radicali USR-ul. USR-ul a luat o decizie foarte, foarte radicală. Avea dreptate Chelemehunor.
0: În cea mai recentă declarație, Nicușor Dan spunea că orizontul de timp către care ne putem uita pentru un guvern cu puteri depline este incert. În incertitudine se află și negocierile dintre partide, unde vedem că încă nu s-a ajuns la un consens. De altfel, președintele a îndemnat forțele politice să se întâlnească cât mai mult în această perioadă.
7: Statul român funcționează. În orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri.
8: Ați discutat despre perspectiva instalării unui nou guvern. Mai există vreo șansă ca în această vară să fie instalat un guvern și să fie deblocată criza?
7: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate. Vorbesc curent cu liderii partidelor, da.
0: România nu are un guvern cu puteri depline de 2 luni, iar de atunci îngrijorările românilor cresc de la o zi la alta. Colegii mei au întrebat pe oameni care cred că ar fi soluția pentru a depăși acest impas politic în care ne aflăm. Să le ascultăm răspunsurile.
9: Guvern nou, da, dacă
5: nu prea se înțeleg, atunci e mai greu.
9: Ce ar trebui să facă președintele Nicu Șordan?
5: Nu știu, sincer, să-și puie piciorul în prag. Totuși să iasă la liman. Trebuie cât de cât o stabilitate.
10: Ar trebui să se aleagă un nou guvern, să fie o stabilitate politică. Din păcate, toți politicienii sunt pe aceeași lungime de undă. Pentru noi, poporul, absolut nimic. N-au niciun interes.
11: Să sănătorească politicienii, ce vor să facă? Ca să ne meargă nouă mai bine, să gândească mai mult la populație. Partidele ar trebui să susțină țara, nu să se, nu știu, să se aibă polemici dintre ei.
12: Eu zic că ar trebui să rămână Bolojan din punctul meu de vedere și ar fi rezolvate toate problemele.
9: Ce ar trebui să facă Nicu Șordan?
12: Ar trebui să fie un pic parțial. Mi se pare că trage cu PSD-ul și cu Grindeanu. Și nu cred că e corect. Ar trebui să fie mai neutru.
13: Soluția ar fi toți, nu numai guvernul ăsta, toți. La rădăcină, stârpiți toți.
14: Partidele nu ții cu niciunul.
15: Trebuie mai mult unul împotriva altea. Să se aleagă un nou guvern?
9: Ce crezi că ar trebui să facă președintele Nicu Șordan?
15: Să fie mai consistent în decizii?

0: Salvări la limită, pe litoral, o fetiță de 11 ani a fost scoasă dintre valuri în stare gravă la Mamaia. Iar în Vama Veche, un bărbat a avut nevoie de intervenția salvamarilor. Turiștii au ignorat steagul roșu arborat și au intrat în apă, deși erau valuri mari și vânt puternic.
1: Încă de la primele orele dimineții, salvamarii au arborat steagul galben, semn că intratul în mare este permis doar celor experimentați. Spre prânz, curenții au devenit și mai puternici. A fost arborat steagul roșu, semn că este interzisă complet intrarea în mare. Avertismentele nu i-au convins pe toți. În stațiunea Mamaia, o fetiță de 11 ani a fost scoasă în stare gravă dintre valuri. Alți turiști de pe margine au observat-o și i-au sărit în ajutor.
2: Și soția mi-a spus că văd o fetiță care cred că se uită, face pluta. M-am uitat, cam vreun minut așa, zic, bă, nu cred că face pluta. În acest timp, încă o doamnă mergea spre fetiță.
3: Marea nu e de jucat, indiferent cât am putea să facem. Copiii nu au voie la îmbăiere, nu au voie cu colace în apă, persoane care nu știu deloc să nu este interzis.

0: În vama veche, un bărbat s-a expus la același pericol de moarte. S-a aventurat în larg și a avut nevoie de intervenția salvamarilor pentru a ieși din apă.
1: A fost un caz foarte complicat, datorită faptului că sunt valuri foarte mari, curentul e foarte puternic și am avut nevoie de sprijin din partea colegilor.
0: Salvamarile recomandă turiștilor să intre în apă doar în zonele supravegheate și să respecte semnificația steagurilor arborate. Deși a fost vânt puternic, iar vremea nu a fost pe placul turiștilor, plaja s-a umplut treptat de iubitori ai mării.
2: Vremea este foarte frumoasă, încercăm să ne bucurăm de câteva zile foarte faine alături de prieteni. Facem numai băi de soare.
3: Mai stăm puțin să se încălzească apa și după am vrea să ne aruncăm puțin să notăm. Ne bucurăm și noi de vreme cum putem.

0: În țară, în diverse locuri frumoase și cu copii, și eu sunt pilotul, conduc mașina, soțul meu este copilot și el este cu aplicațiile. Și cu această joacă am ieșit 3 ani la rând campion ai raliurilor de regularitate.
1: Trabantul rămâne o curiozitate a tehnicii pe 4 roți, cu o caroserie din materiale reciclate și un motor în 2 timpi, care merge cu ulei amestecat cu benzină.
2: Mașina de epocă e ca nevasta prietenului, poți să o admiri, dar n-ai voie să o atingi. Da? Deci e chestie de pasiune pe care trebuie să-ți o respecti. Asta e ultima versiune a Trabantului, cu motor de 1100 de centimetri cubi, are răcire cu apă, are cutie de viteze cu schimbător în podea. A fost ultima zvâcnire a Trabantului înainte de reunificare.
3: Mie mi se par foarte interesante, eu sunt pasionat de mașini vechi, am luat boală de la bunicul meu.
1: Mașina este un simbol al încremenirii tehnologice a blocului estic. Ea a rămas neschimbată substanțial în toată perioada de fabricație, din 1957 până la ultimul model.
4: Nici o cantitate de alcool nu este bună pentru organism, spune un studiu global. Cercetătorii au descoperit că ne crește semnificativ riscul să facem 10 cancere și alte câteva boli hepatice cronice, chiar dacă bem puțin.
5: Băutură pe zi sau chiar o cantitate mai mică de 10 grame de alcool pur ne crește cu 105% riscul de cancer faringian și probabilitatea să dezvoltăm tumori în zona ficatului se mărește cu 40%, iar dovezile sugerează și un risc mai mare de infecții ale căilor respiratorii. Chiar dacă în proporții mai mici alcoolul ne poate aduce și alte tipuri de cancer, de esofag, de sân sau de prostată, iar efectele nocive cresc odată cu cantitatea de băutură ingerată. Specialiștii au observat o majorare cu aproximativ 6% a riscului de diabet de tip 2, dar nici creierul nu o duce mai bine dacă bem alcool. Cercetarea, o analiză a peste 840 de studii anterioare, arată că putem face accident vascular cerebral a doua cauză de deces la noi în țară.
4: Teatrul Bulandra încheie stagiunea 2025-2026 cu avanpremieră și se pregătește să deschidă stagiunea 2026-2027 cu cel puțin o premieră. Șerban Zamfirescu, directorul Teatrului Bulandra și unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai teatrului românesc, a oferit câteva detalii exclusive despre ce urmează la Bulandra.
6: Teatrul Bulandra se pregătește să încheie stagiunea 2025-2026 cu planuri mari pentru viitor și mii de spectatori dornici să revină la teatru.
7: A fost o stagiune destul de plină, cu premiere, cu public mult în sălile de teatru. Ne-am bucurat de câteva premiere, am avut în toamnă, în stagiunea asta, am avut Teroare și Rabbit Hole. Vrem acum, în noua stagiune, în toamnă, o să ieșim în forță cu o nouă premieră, Constructorul Solnes, și abia așteptăm să iasă. O să avem avanpremiera acum, la sfârșit de stagiune, și ieșim cu premiera oficială în toamnă. Și mai sper că o să facem, tot în stagiunea care vine, încă cel puțin 2 premiere.
6: Alături de publicul matur și tinerii și-au găsit locul la Bulandra, chiar pe scenă.
7: Am creat un program, se cheamă Dincolo de Cortină, și ne bucurăm că, la invitația noastră, liceele din București, deocamdată, să sperăm că în viitor o să fie și licee din țară, propun niște elevi care vin la invitația noastră, participă la spectacol și după au un moment de 20-30 de minute, îi urcăm pe scenă și stau și discută cu actorii care au jucat în seara respectivă, în acea reprezentație.
8: Dacă ar fi să descrii stagiunea viitoare într-un cuvânt?
7: Mi-aș dori să fie o stagiune relevantă.
4: Taylor Swift și Travis Kelce sunt oficial soț și soție după o nuntă de poveste care a paralizat timp de mai multe ore traficul din New York. Cele două vedete au spus da în cadrul unei ceremonii oficiate de Adam Sandler în fața 1000 de invitați pe arena Madison Square Garden.

proaspăt căsătoriți. Era mesajul scris cu negru pe fond mov cu care au fost întâmpinați pe ecrane uriașe locuitorii din Manhattan sau vizitatorii din New York aflați seara trecută în zona faimoasei arene Madison Square Garden, locul unde luna

0: trecută, echipa de basket New York Knicks cucerea cel de-al treilea trofeu NBA. Acum, străzile din jurul sălii de evenimente au fost împânzite de agenți de poliție și gărzi de corp, iar circulația a fost redirecționată pentru a permite celor 1000 de oaspeți la nuntă să își facă apariția. Printre ei, numeroase vedete, cel puțin la fel de faimoase precum Miri. Rând pe rând și-au făcut apariția Jennifer Lopez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Ed Sheeran, Jason Sudeikis, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Graham Norton, Zoe Kravitz, Jimmy Fallon și mulți alții. Nu au fost domnișoare de onoare, însă fratele mai mic al lui Taylor și fratele mai mare al Mirelui au fost cavaleri de onoare. Afară, frenezia a atins cote maxime pentru cei mai înflăcărați fani ai artistei câștigătoare a 14 premii Grammy.
1: It's exciting. I just wanted to tell them congratulations.
2: People want to be there. There's so much interest on it online.
3: I was living in Europe and I came here just for Taylor Swift because I love her since I have like 8 or 7 years old, and I'm so excited that she's getting married because it's like my sister, my best friend is getting married, and I'm so excited for her.
0: Este estimat că cei doi miri care sunt împreună din 2023 au plătit în jur de 20 de milioane de dolari pentru organizarea nunții, dintre care 500 de mii doar pentru flori. Cei doi și-au unit destinele în rochie și costume haute couture realizate de designerul Christian Dior. Pantofii purtați au fost realizați de Christian Louboutin, iar mireasa a portat bijuterii Cartier.
4: Parisul dă startul sezonului de not în Sena. 3 locuri de not cu priveliști complet diferite au fost deschise publicului. Locațiile vor fi deschise zilnic până pe 30 august, dar numai dacă sunt îndeplinite condițiile de siguranță. Calitatea apei, vreme favorabilă și curent moderat. Oricine poate nota, cu condiția să aibă cel puțin 1,20 m înălțime. Copiii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult.

0: ploaie torențială a provocat inundații grave și probleme majore în traficul din Istanbul. Mai multe străzi au fost blocate de apă, iar pe arterele principale circulația s-a desfășurat cu dificultate. Prinși în mijlocul puhoaielor, șoferii au reușit cu greu să ajungă pe uscat. 23 de regiuni, inclusiv Istanbulul, sunt vizate de o avertizare cod galben de ploi abundente. Ploaia va dura 12 ore, spun meteorologii. Oamenii au fost sfătuiți să urmeze cu strictețe instrucțiunile autorităților. Primul weekend din iulie se încheie cu ploi puține și vânt intens în mare parte din țară. Se vor înregistra până la 31 de grade Celsius. Însă, cu detalii din prognoză, vine Iuliana Banță.
1: Bună dimineața! Astăzi va ploua cu fenomene electrice prin nord și izolat în rest. Vântul va atinge viteze de până la 60 de km pe oră în vest, sud, est și centru. Mâine, perioade cu astfel de fenomene vor fi și prin nord. Sunt așteptate vijelii și grindină, iar cantitățile de apă vor putea trece de 30 de litri pe metru pătrat. Vremea va fi instabilă și marți și miercuri în zonele de deal, la munte, apoi și în rest. În capitală, astăzi se vor strânge norii după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi slabe. În ceea ce privește temperaturile, va fi o maximă de 31 de grade în vestul țării. În zilele următoare nu vor fi variații mari de temperatură. Miercuri însă vremea va deveni călduroasă în sud-vest, unde vor fi 34 de grade. În București astăzi temperaturile vor fi în creștere, astfel că se vor înregistra 29 de grade în centru. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Lumea artei este inaccesibilă la propriu. Operele sunt protejate de vitrine sau de reguli stricte care interzic atingerea lor. Dar ce se întâmplă dacă ești nevăzător? Ei bine, un muzeu din Italia schimbă modul în care poate fi trăită arta. Aici vizitatorii sunt încurajați să atingă, să simtă și să intre cu adevărat în contact cu capodopere, precum David al lui Michelangelo.
2: Lupoaica din bronz cu Romulus și Remus alături de multe alte simboluri ale istoriei artei. Statui realizate de Michelangelo, machete ale unor clădiri celebre, opere din Grecia antică. Persoanele nevăzătoare nu pot vedea de regulă aceste comori nepieritoare, dar aici, la Muzeul Omero, le poți simți.
3: La prima volta, ma è sempre un'esperienza.
4: Nu este prima dată când vin aici, dar este întotdeauna o experiență foarte puternică. Fie că descoper sculpturi și opere noi, fie că redescoper lucrări pe care le cunosc deja.
3: Riesplorare opere già viste.
2: Serena Stronati s-a născut nevăzătoare. Simțul tactil este principala ei poartă de acces către artă și cultură. Aceasta este o copie a celebrei sculpturi din marmură Luptătorii. Originalul se află la Galeria Uffizi din Florența și datează din secolul I înainte de Hristos. Aici, Serena află povestea lucrării și are, de asemenea, posibilitatea să-și ia tot timpul necesar ca să o exploreze prin atingere.
4: Ceea ce mă impresionează cel mai mult atunci când o ating sunt corpurile sculptate și felul în care sunt evidențiate forma corpului și musculatura. Acest aspect este foarte important în arta greacă, mai ales în reprezentarea corpului masculin.
3: Soprattutto nella rappresentazione di corpi maschili.
2: Muzeul Omero din Ancona găzduiește peste 200 de lucrări din antichitate până în prezent. A fost fondat în 1993 într-o clădire din secolul al XVIII-lea, iar în prezent este administrat de stat. A fost conceput de un cuplu de nevăzători, Aldo Grassini și Daniela Botegoni.
5: Totul s-a născut din revoltă, pentru că atunci când cineva este pasionat de artă, își dorește să o poată privi. Iar cei care nu pot vedea, trebuie să o simtă, să o perceapă cu mâinile. Noi nu vedem cu ochii, ci cu mâinile. Dar peste tot există semnul "nu atingeți".
2: Aldo Grassini își amintește de călătoriile pe care le-a făcut împreună cu soția sa în anii 1980 și care i-au lăsat pe amândoi cu un sentiment de frustrare pentru că puteau experimenta foarte puțin. Acest muzeu reprezintă contribuția lor la îmbunătățirea accesului la artă pentru persoanele nevăzătoare. Astăzi, Muzeul Omero este un model și o sursă de inspirație pentru alte instituții culturale.
6: Digi24 FM.
7: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
6: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaze lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că sunt nevinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcovi, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important, că dacă te-a pus răstor mașina, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadi s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
6: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Vedem detaliile la Grojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și alături de mine este Ana Maria Pascaru, cu care discutăm despre taberele din Destiny Park. Ana, o soluție pentru părinții care nu știu exact cum să ocupe timpul copiilor, nu-i așa?
1: Cu siguranță este o soluție pentru părinții din București și Ilfov, dar vorbim despre copiii care au peste 7 ani, asta trebuie să spunem telespectatorilor noștri, pentru că cei între 7 și 14 ani pot veni în această vară, de miercuri până vineri, să stea la noi. Practic, părinții aduc la 8 și jumătate și mi-au seara la 7. În afară de faptul că fac toate activitățile din parc, ei mai au și niște programe speciale pe care le veți vedea astăzi. Au de toate. Mănâncă, au gustări, sunt hidratați, sunt la adăpostiate de caniculă sau de vijelii. Drept urmare, haideți să vedem ce fac copiii în taberele noastre.
2: Suntem la atelier de creație, nu?
3: Da.
2: Dar cum de se întâmplă ceva atât de frumos aici, în această cameră și în această tabără?
4: Ne place să creăm.
2: Vă place să creați sau știți că o să primiți o răsplată?
3: Primim. Ne place.
2: Da, e surpriză.
5: Pe mine mă cheamă Anais și am 9 ani.
0: Super. Spune-mi și mie, ce faci tu aici?
5: Păi, mă joc, fac activități, fac bani, pierd bani.
0: Cum vi se pare vouă aici în tabără?
6: Foarte distractiv.
7: Mă numesc Eva și am 10 ani.
0: Ce faci tu aici în Destiny Park?
7: Mă joc și descoper meserii noi.
0: Cum ți se par aceste tabere?
8: Chiar frumoase, e prima mea tabără și chiar îmi place mult.
2: Nu, facem vânătoare cu un obiect drăguț. Da. Surpriză.
4: Și punem și ochișorii totuși.
3: Nu punem ochișori pe obiectul care...
4: Păi da.
2: Da.
3: Punem luăm ochișorul, punem...
2: După ce terminați brățările...
3: Da, cum să termin? Uite cât de mult mai am.
9: Eu fac cu inel.
0: Încheiem aici, Ana, această ediție a jurnalului de educație prin joacă și vă invităm să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Messi a răsuflat ușurat după fluierul final al duelului cu Național a Capului Verde. Vedeta Argentinei nu s-a acomodat cu vremea din Florida, deși joacă la Inter Miami din iulie 2023.
1: No, cansado igual que todo. La verdad que hicimos un desgaste importante, mucho calor, mucha humedad. La cancha estaba difícil también, estaba dura. Por momentos seca, porque si bien la mojan mucho, se seca rápido.
0: Argentina va juca împotriva Egiptului în optimile de finală. Faraonii au trecut de Australia după penaltiuri.
1: Pero bueno, el rival nuestro ahora está en las mismas condiciones, también jugó una larga, también hizo un desgaste importante y bueno, recuperarnos rápido y como decimos, hay poco día y pensar ya en lo que viene.
0: Luis Diaz nu s-a lipit la gol în fața Ganei. Vedeta columbienilor a ratat din toate pozițiile. E mândru însă de ce a realizat echipa sa pe teren și promite goluri în următoarele meciuri.
2: Fuimos superiores en muchos momentos y hoy también me sentí muy muy muy cómodo, muy tranquilo. En lo grupal también hicimos un partidazo, creo que estamos creciendo partido a partido. Solo falta ese detallito de concretar un poco más los goles.
0: Luis Suárez a început meciul pe bancă, dar a intrat repede și a centrat perfect la unicul gol. Atacantul de la Sporting e deja cu gândul la viitorul adversar, Elveția.
3: Creo que ahora lo importante es pasar el día de hoy, disfrutar esta noche de la victoria y por ahí a partir de mañana comenzar a ver en qué podemos hacerle daño a la próxima selección que es la Suiza, que tiene viene con un proceso de varios años, una selección con mucha identidad.
0: Naționala Angliei e păzită bine la Ciudad de Mexico. Kane și compania au sosit în capitala țării gazdă pentru duelul direct din sferturi. Forțele de ordine au înconjurat hotelul unde este cazată echipa lui Tuchel pentru a nu avea loc incidente. Adversara precedentă a mexicanilor, Ecuador, a făcut plângere pentru că nu a fost lăsată să se odihnească de suporterii care au făcut gălăgie. Oamenii lui Aguirre au învins cu 2-0. A fost prima victorie într-un meci eliminatoriu după 40 de ani. Olaru nu a avut nevoie de mult timp să impresioneze pe belgieni. La debutul pentru Union Saint-Gilloise, românul a dat două pase decisive. A fost un amical câștigat de echipa sa cu 7-0. FCSB va fi următorul adversar al lui Olaru.
4: Hello guys, it was nice to play in this jersey for the first time. I cannot wait for the next game against my former teammates. So see you guys soon.
0: Chiar dacă este doar un amical, belgenii de la Saint-Gilloise cer 10 euro pentru un bilet la meciul cu FCSB. Partida se va juca în Olanda.
5: Poștii dinamoviști pot să arunce și la coș. Florin Prunea, Florentin Petre și Cătălin Munteanu au fost prezenți la FIBA Nations League, eveniment organizat la Circul Metropolitan din București. Legendele câinilor au fost parte din show.
6: Tot cu mâinile, da, când e vorba de evenimente sportive și mai ales când e vorba de întâlnire cu fanii. Și atunci cine sunt fanii mei, nu? Ăștia mici sunt mor după ei și ei după mine.
7: Asta a fost visul meu de mic, să fac basket, dar când am văzut că nu cresc, m-am apucat de alte lucruri mult mai interesante. Mie îmi place basketul, am urmărit, mi-a plăcut NBA, mă uitam la Chicago Bulls, de exemplu, când era în formă maximă.
5: Pentru Cătălin Munteanu nu a fost la fel de ușor ca pe gazon. Statura a stat în calea basketului.
8: Nu prea sunt familiarizat, sincer, nu prea joc basket, dar am acceptat invitația. Mai ales că nici n-am înălțimea, chiar vorbeam cu Piticu, cu Florentin, că suntem așa mai micuți noi și ne-am găsit la basket amândoi.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
12: Mi-a confirmat așteptările pentru că Am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care
13: cunosc. Asta acum, de zile.
12: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și pe de altă parte el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojean de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojean, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean. M-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojean n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil. Nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acești limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojean spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu îți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia.
1: 5 iulie 328. Podul împăratului. Romanii inaugurau un pod peste Dunăre care a rămas în istorie după numele împăratului care domnea atunci, Constantin cel Mare. Podul avea aproape 2,5 km. Erau legate astfel cetatea Suceava de pe malul nordic, în prezent orașul Corabia din județul Olt, de localitatea Oescus de pe malul sudic, acum un sat din Bulgaria. A fost cel mai lung pod construit în antichitate, mai lung decât podul lui Apolodor din Damasc, construit pe vremea lui Traian. Puntea a fost utilizată mai bine de 40 de ani. 5 iulie 1687. Principiile lui Newton. Cartea lui Isaac Newton, Principiile matematice ale filozofiei naturale, era publicată pentru prima dată. Cartea includea legile mișcării, dar și legea gravitației. Principia era formată din 3 volume. Este considerată una dintre cele mai importante lucrări din istoria științei. O nouă era a cunoașterii a apărut datorită acestei cărți. Prima ediție a fost tipărită în circa 750 de exemplare. Majoritatea încă există, deoarece textul în latină era greu de citit. Prima traducere în engleză a apărut în 1729. 5 iulie 1946. Îmbrăcăminte scandaloasă. La piscina Molitor din Paris, o tânără de 18 ani prezenta cea mai nouă creație a designerului Louis Reard, un costum de baie din 2 piese numit Bikini. Modelul Micheline Bernardini era dansatoare exotică la Casino du Paris. Niciun model serios nu a vrut să îmbrace un costum considerat scandalos în acea epocă. Autoritățile franceze chiar l-au interzis la plajă, dar, în ciuda controverselor, Bikini a fost un hit pe piață. Iar în anii 1960, costumul a ajuns pe marile ecrane.
0: Ați ascultat Digi Storia.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Digi24 FM.
2: În această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: Ora 7, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Criza de pe scena politică românească este departe de final. De două luni, România are un guvern interimar, iar partidele nu dau semne că se înțeleg pentru susținerea unui premier. Care sunt cele mai noi scenarii, ce calcule și fac partidele, vedeți imediat. Caz șocant în capitală, în plină stradă, o femeie a fost violată și sechestrată. Agresorul a fost prins rapid. Poliția a făcut publice imaginile din momentul capturării. Iar în Statele Unite, la Washington DC, sunt pe final festivitățile de Ziua Americii. Donald Trump și-a început discursul cu întârziere din cauza vremii. Totul se va încheia cu un foc de artificii, cum nu s-a mai văzut. De două luni avem un guvern interimar. În această perioadă, pe plan politic, au existat mai multe șicane între partide. De la blocaje în legislativ, la piedici în executiv, partidele s-au scăldat în ape tulburi în aceste zile. Președintele a încercat deja de două ori să contureze un guvern, însă ambele desemnări au eșuat. Care sunt concluziile acestor luni fără un executiv cu puteri depline, ne spune Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Au trecut două luni de când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, două luni în care criza politică s-a adâncit și am reușit să ajungem la o singură concluzie fermă. Partidele nu se mai înțeleg, este blocaj pe scena politică. Ce am văzut în aceste două luni de tensiuni? Două desemnări din partea președintelui Nicu Șordan. Eugen Tomac, prima desemnare de premier tehnocrat, independent, așa cum îl numea președintele Nicu Șordan, nici măcar nu a reușit să ajungă la votul din Parlament. A doua desemnare, Adrian Veștea, cel care a semănat furtună în interiorul Partidului Național Liberal, a ajuns totuși la votul din Parlament, însă nu a reușit să obțină majoritatea. A obținut Adrian Veștea doar 189 de voturi la momentul investirii. Ce vedem acum? Dacă la început președintele Nicu Șordan venea cu câteva condiții clare, acum, la aproape două luni de la această criză politică, am văzut declarațiile președintelui. Acesta spunea că își dorește doar să aibă siguranța că viitorul premier desemnat o să obțină cele 233 de voturi de care are nevoie în Parlament. Acum, cel mai recent scenariu este cel al unui guvern de armistițiu, practic refacerea vechii coaliții, însă fără USR. Așadar, PNL, PSD și UDMR să se pună din nou la aceeași masă, iar în fruntea acestui guvern ar putea veni chiar actualul ministru de finanțe, Alexandru Nazare. Totuși știm că sunt tensiuni, au fost pe parcursul acestor luni discuții atât la Vila Lac, atât la partide, dar și la Palatul Cotroceni, care într-un final au avut aceeași concluzie, blocaj și neînțelegeri între liderii partidelor.
2: Nu va exista un guvern PNL, PSD, UDMR, deoarece Partidul Național Liberal a discutat, a decis de mai multe ori, noi un guvern cu PSD-ul nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei. Orice speculație are la bază reîntoarcerea Partidului Național Liberal alături de PSD în coaliție, nu are nicio bază. În plus, parteneriatul nostru autentic, onest, în momentul de față, este cu USR-ul.
3: Discuția este de o coaliție între PNL, USR și UDMR, care să înceapă această guvernare, după care în a doua parte să guverneze Partidul Social Democrat. Armistițiul este, poate fi înțeles și ca acceptarea faptului că USR, PNL, UDMR ar vota USR, ar vota Partidul Social Democrat după ce se termină rotativa primei jumătăți din perioada care am rămas până la alegeri.
4: Deci guvern minoritar.
3: Un guvern minoritar, dar cu susținerea celuilalt partid.
5: Eu exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu. Eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR, fără USR, din punctul meu de vedere. Vom vedea care va fi. Sunt prea radicali USR-ul. USR-ul a luat o decizie foarte, foarte radicală. Avea dreptate Chelemen Hunor.
0: Imagini în direct din Washington DC, doamnelor și domnilor, în acest moment festivitățile dedicate celebrării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite se apropie de final. Președintele american și-a încheiat discursul și vedem chiar în acest moment un foc de artificii cum nu s-a mai văzut în istorie. Avertismentele de furtună și căldură extremă emise de meteorologi au amânat desfășurarea evenimentelor și au dus la evacuarea publicului de pe National Mall în zona monumentelor și a muzeelor pentru a se adăposti. În discursul de la începutul weekendului aniversar, susținut la Mount Rushmore, Donald Trump a vorbit despre faptul că America este cea mai puternică națiune din istorie și intră în viziunea lui Trump într-o nouă epocă de aur. A legat aniversarea de propriul mandat și de promisiunea de a restaura măreția Americii. A vorbit despre apărarea valorilor fondatoare, libertate, independență și patriotism. A introdus însă și un mesaj puternic politic, spunând că un nou pericol comunist amenință America și atacând aripa progresistă a Partidului Democrat. Un alt lucru interesant de reținut este că mulți istorici se așteptau ca aniversarea de 250 de ani să fie un moment de unitate națională, asemănător cu festivitățile din 1976. În schimb, evenimentul de astăzi a devenit puternic politizat, Trump transformând celebrarea într-un mesaj despre propria viziune asupra Americii și despre alegerile de la mijlocul mandatului. Urmărim subiectul și revenim odată ce apar noi detalii.

Nava Școală Mircea a ajuns la New York chiar de ziua Independenței Statelor Unite, unde a participat la Parada Velierelor. Alături de embarcațiuni din 20 de țări, a parcurs un traseu spectaculos pe lângă cele mai cunoscute repere ale orașului, de la Verrazano Bridge până în apropiere de George Washington Bridge. După încheierea paradei, a ancorat la debarcaderul Brooklyn 5, unde va putea fi vizitat de public în următoarele 3 zile.

0: Scene incredibile în capitală și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. O femeie a anunțat poliția că a fost violată și sechestrată de un bărbat sub amenințarea cuțitului în plină stradă în sectorul 2. Suspectul a fost prins la scurt timp. Momentul capturării a fost înregistrat de bodycam-ul uneia dintre polițiști.
1: El! E în spate! El cu îi fuge! Rămâi pe loc! Rămâi pe loc! E multă!
2: Da, felicitări, colegii!
0: Aproape 500 de șoferi au fost amendați și au rămas fără permis de la începutul anului, după ce au fost raportați pentru conducere agresivă în platforma Ministerului Afacerilor Interne. Polițiștii au luat aceste măsuri în urma filmărilor primite de la martorii din trafic.

0: Flash-uri claxoane, slalom printre mașini și frâne bruște în fața altor automobile. Sunt doar câteva dintre manevrele care i-au lăsat pe aproape 500 de șoferi fără permis, după ce au fost raportați la poliție de alți șoferi de la începutul anului. În timp ce unii oameni sunt de acord cu raportarea celor care sunt agresivi în trafic, alții spun că s-ar gândi de mai multe ori înainte să trimită sesizarea.
1: Dacă e să fie ceva mai grav, poate, da. Dar șicanările pe care le-am avut până acum n-au fost atât de grave.
2: Cred că cu toții suntem mai devreme sau mai târziu șicanați. Problema pe care o ai dacă răspunzi e că intri în starea de spirit a celui care o face și nu e bine.
3: Ați raportat vreodată la poliție? Știți că este o platformă unde pot fi făcute sesizări.
4: Știu, dar n-am raportat niciodată. Un rău se face repede.
3: Ar însemna să prâți al șoferi sau?
4: Exact. Poate și eu aș fi agresiv cu cineva care merită, dar n-are rost.
0: Pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne se pot trimite deocamdată doar sesizări privind șoferii agresivi. Nu pot fi semnalate și alte abateri.
5: Pentru a raporta un comportament agresiv în trafic, trebuie să aveți în primul rând un cont pe hubmai.gov.ro. Trebuie să mergeți în secțiunea de sesizări abaterii rutiere. Aici veți vedea un formular pe care trebuie să-l completați cu detaliile despre incident. Trebuie să treceți data, ora, locul, numărul de matriculare a mașinii șoferului agresiv și, bineînțeles, la final trebuie să atașați dovada video.
6: Însă, cei care fac astfel de sesizări trebuie să fie foarte atenți la cerințele platformei, pentru ca aceasta să funcționeze în interesul lor și pentru siguranța traficului, să respecte întocmai indicațiile, imaginile să conțină data, locul să poată fi identificabil, formatul cerut de platformă.
0: Experții în conducere defensivă spun că fenomenul agresivității la volan are la bază în principal incapacitatea șoferilor de a conștientiza riscul propriilor gesturi.
7: Aceste gesturi le fac două categorii de șoferi. Unii care sunt agresivi prin natura lor, așa gândesc ei, așa conduc și nu realizează la ce pericol se expun, dar există și o categorie de șoferi care fac astfel de gesturi pentru că pur și simplu nu cred că este periculos ce fac ei.
0: Recent, un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare, după o șicanare în trafic, în urma căreia o femeie a fost grav rănită. Cel vinovat a fost acuzat de tentativă de omor.

0: Statul are cu peste 5300 de angajați mai puțin față de începutul anului. Cei mai mulți bugetari sunt în educație, apoi Ministerul Afacerilor Interne. Singura instituție care a făcut angajări este Ministerul Apărării. Bianca Timșa are toate informațiile.
1: Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, la finalul lunii aprilie erau ocupate peste 1.274.000 de posturi la stat, cu 5.306 mai puține decât la începutul anului și cu peste 31.000 mai puține față de aceeași perioadă din 2025. Tendința de reducere s-a menținut și de la o lună la alta, în aprilie fiind cu aproape 2.500 de posturi ocupate mai puțin decât în martie. Cei mai mulți bugetari lucrează în administrația publică centrală, care reprezintă aproape 2/3 din totalul angajaților la stat. Ministerul Educației rămâne instituția cu cei mai mulți angajați, cu aproape 294.000 de posturi ocupate, urmat de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale. Dintre acestea, doar Ministerul Apărării și-a mărit efectivele, în timp ce celelalte au înregistrat scăderi. Mai puține angajați sunt și în administrația locală. În primării, consilii județene și instituțiile aflate în subordinea acestora lucrau la sfârșitul lunii aprilie cu peste 3300 de persoane mai puțin decât la începutul anului, potrivit datelor Ministerului Finanțelor.
0: Statistică îngrijorătoare, un român din 5 trăiește în sărăcie. Prețurile mari și veniturile scăzute sunt principalul motiv pentru care peste 18% dintre românii de pretutindeni nu-și permit să o ducă de la una la alta. Datele mai arată că peste un sfert de români au fost în 2025 aproape de pragul sărăciei.
2: 18% din români câștigă lunar sub 2000 de lei, insuficient pentru un trai decent, spune Comisia Europeană. Pensia minimă de sub 1300 de lei abia le ajunge vârstnicilor pentru facturi.
3: 180-200 de lei pe lună curentul, de când s-a scumpit curentul. Și apa, iar trebuie să am foarte mare grijă să nu consum curent, apă foarte mult. Și la medicamente mult am renunțat că n-am cum să le iau.
2: În aceeași situație sunt, potrivit statisticilor din ultimul an, alte 3,4 milioane de români.
4: O duce mai rău decât mai bine. O duce mai rău.
5: Foarte săraci am devenit.
6: Cum se trăiește în ziua de azi?
5: Foarte prost.
2: În acest an, pensiile au rămas înghețate, iar salariile au crescut în medie cu 3,5%.
7: Aceste creșteri salariale nu au putut ține însă pasul cu rata inflației, cea care se află în prezent la peste 10%. Motivul principal pentru care puterea de cumpărare a scăzut în ultimul an cu 6,5%.
2: Alți români consideră că totul ține și de modul în care oamenii își gospodăresc resursele.
4: Și eu pot să mă plâng că sunt săracă sau nu și mai depinde și cât de gospodar ești.
8: Dom'le, care muncește are, care nu.
2: Creșterea prețurilor din ultimul an a dus la o scădere a consumului. Oamenii au început să fie mai selectivi și să cumpere doar la nevoie.
9: Înainte cumpărau produsele de impuls. Treceau, iau și asta. Nu mai există acest lucru.
2: Statisticile oficiale arată că pe lângă cele 3 milioane și jumătate de români care trăiesc în sărăcie, alte 2 milioane sunt la limita acestui prag.
0: Canicula afectează creierul, conform unui studiu. Printre problemele care apar cel mai frecvent se numără uitarea, pierderea concentrării și irascibilitatea. Potrivit specialiștilor, creierul este cel mai mare consumator de energie al corpului, arzând aproximativ 20% din energia totală. Asta în ciuda faptului că reprezintă doar 2% din greutatea corporală.
2: La prânz în Oradea erau peste 40 de grade. Cine a avut ghinionul să aibă treabă în oraș, s-a luptat să respire aerul fierbinte și a căutat cu disperare umbra.
10: Nu stau la soare, stau la răcoare și suport.
11: Păi simt că ești obosit.
12: Și nu e cele mai bune decizii tot timpul.
11: Da, e bine să stai cât mai mult la umbră.
12: Cum vă feriți în general?
11: Păi mă mai spăl cu apă rece.
13: Păi am simțit și mă hidratez cu apă și încercăm să nu ieșim afară. Am o programare, de aia am ieșit, că altfel nu ieșeam, vă dați seama. Dar trebuie să fim atenți și prudenți și...
12: Ați simțit că oarecum și creierul funcționează parcă mai lent în momentul în care...
13: Da, simt.
2: Oamenii de știință confirmă fenomenul. Atunci când corpul se supraîncălzește, sângele este redirecționat dinspre creier către piele, în efortul de a sărăci. Acest proces provoacă senzația de ceață mentală, caracterizată de dificultăți de concentrare și de diminuarea capacității de a lua decizii.
14: Corpul uman are tot soiul de mecanisme de protecție atât la încălzire cât și la răcire. Principalul organ sau radiator al corpului uman este reprezentat de capilarele sanguine.
15: 20% din fluxul de sânge este necesar pentru buna funcționare a creierului uman. În condiții de caniculă există o tendință la fiecare organism, în special la pacienții fragili, pacienții vârstnici cu afecțiuni oncologice, cardiaci. Deci recomandăm să ne hidratăm foarte, foarte bine, să evităm plimbările în soare și să fim foarte, foarte atenți cu medicația cronică.
2: Cercetările științifice arată că valurile de căldură modifică pur și simplu chimia creierului.
16: Dacă citiți același paragraf dintr-o carte de mai multe ori fără să îl înțelegeți, dacă uitați des lucruri sau sunteți mai irascibili decât de obicei, nu vă îngrijorați. O posibilă explicație ar putea fi efectul caniculei asupra activității cerebrale.
2: Pentru o răcorire rapidă și eficientă a creierului, medicii recomandă aplicarea unei lavete umede sau pur și simplu apă pe ceafă, pe încheieturile mâinilor și la tâmple.
0: Astăzi meteorologii anunță o ameliorare a precipitațiilor și temperaturi normale pentru perioada în care ne aflăm, de până la 31 de grade Celsius în termometre. Cum va fi atmosfera în zilele următoare, știe Iuliana Boanță.

0: La 26 de grade Celsius. Atât pentru moment, revin mai târziu și cu alte date.
1: Câmpurile nesfârșite de lavandă mai pot fi admirate cel mult 2 săptămâni, așa că oamenii profită de spectacolul naturii. Ies la plimbări lungi în aer liber și fac ședințe foto pentru social media. Lângă Cluj-Napoca, o plantație de lavandă atrage în fiecare vară mii de turiști.
2: Sute de oameni s-au bucurat de câmpul parfumat din comuna Bonțida din Cluj. Au venit pentru relaxare, dar și pentru decorurile special amenajate pentru ședințe foto.
3: Foarte frumos! De 8 ani de zile vin aici în fiecare an și îmi place că an de an lavanda e mai frumoasă, decorurile sunt mai spectaculoase.
4: Este o modalitate ca să ne relaxăm puțin, mai ales datorită faptului că e foarte cald în oraș și atunci aici e și răcoare și multă lavandă, e frumos. În poze ne relaxăm, profităm, e foarte frumos. Au venit cu alte specii de plante în plus și vedem că în fiecare an vin cu ceva în plus, decorurile foarte frumoase.
2: Maria și Ana au venit special pentru o ședință foto.
5: Ia mâna de pe ramă, perfect, și zâmbește. Așa, perfect. Da, hai.
6: Pentru mine e foarte specială lavanda și are un miros foarte liniștitor și plăcut, așa că mereu e o plăcere.
2: Turiștii pot cumpăra și produse realizate din lavandă.
7: Toți cei care vin se pot bucura de cel mai frumos moment al lavandei, când ea este în toată splendoarea ei, să se bucure de poze, să se bucure de o muzică bună, de o mâncare bună, de produse pe bază de lavandă.
2: Intrarea costă 15 lei pentru adulți, iar copiii au acces gratuit.
1: Cea mai veche organizație umanitară din România împlinește 150 de ani de activitate neîntreruptă. Crucea Roșie Română celebrează realizările din ultimul secol și jumătate printr-o gală aniversară, care aduce în prim plan intervențiile de urgență și sprijinul oferit persoanelor vulnerabile.
8: Crucea Roșie Română desfășoară o arie largă de activități umanitare în multe domenii. Răspunsul la COVID, Crucea Roșie Română a fost prezentă pe toată perioada pandemiei. Primele măști chirurgicale au ajuns în România prin intermediul Crucii Roșii Române. Apoi Crucea Roșie Română a fost prezentă la granițe în momentul în care a început să vină valul de refugiați ucraineni. Avem programe pentru refugiați pe care le continuăm și acum, la 4 ani de la începerea conflictului. Suntem prezenți la orice fel de situație de urgență, în sprijinul autorităților, la inundații, la incendii, explozia din Rahova, incendiul de la Soveja recent. Crucea Roșie Română este brațul pe care puteți să vă sprijiniți întotdeauna. Crucea Roșie Română a fost, este și va fi prezent întotdeauna acolo unde este nevoie, în special în situații de criză și de urgență.
9: Digi24 FM.
10: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
9: Digi24 FM.
11: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
12: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind 2 oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea, dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce aia din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o suna la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vine Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească? E o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, prea nu mor destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul: lăsați populația să investigheze drona, să ne dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai. Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche. N-ai, bă, ce faci? Asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
11: Scos din sărite,

0: Calea Victoriei s-a transformat în expoziție de trabanturi. Zeci de modele au readus atmosfera unei epoci de mult apuse. Iubitorii de mașini au admirat automobilele cu care nemții comuniști au sperat că vor cuceri șoselele.
1: 25 de mașini Trabant au întors privirile trecătorilor pe Calea Victoriei. Proprietarii au relatat povești frumoase legate de bijuteriile pe roți fabricate în anii 80.
2: Mașina e din 1981, are vârsta mea, părinții mei au cumpărat-o când m-am născut eu și ulterior a fost mașina familiei, mergeam cu ea la mare, la munte, în vacanțe. Mai conducem în special la evenimente, mergem prin țară, în diverse locuri frumoase și cu copii și...

0: Răcire cu apă, are cutie de viteze cu schimbător în podea. A fost ultima zvâcnire a trabantului înainte de reunificare.
1: Mie mi se par foarte interesante. Eu sunt pasionat de mașini vechi. Am luat boală de la bunicul meu.
2: Mașina este un simbol al încremenirii tehnologice a blocului estic. Ea a rămas neschimbată substanțial în toată perioada de fabricație, din 1957 până la ultimul model.
3: Seamănă cu o libelulă și se comportă ca o albină. Este un robot care ar putea monitoriza interacțiunile dintre insecte și plante, precum și modificările care apar în comportamentul acestora odată cu schimbările climatice.

Un iPhone, o sticlă de Coca-Cola, o constituție de buzunar și un os de la o balenă albă pe cale de dispariție. Toate se regăsesc în capsula timpului care a fost îngropată în Philadelphia pentru a marca 250 de ani de la independența Statelor Unite. 200 de artefacte se află în total în capsula impermeabilă. Obiecte reprezentative pentru statele și teritoriile americane, cele trei ramuri ale guvernului, dar și de la americani de rând. Capsula va rămâne sigilată în subteran pentru următorii 250 de ani și va fi deschisă în 2276. Taylor Swift și Travis Kelce sunt oficial soț și soție după o nuntă de poveste care a paralizat timp de mai multe ore traficul în cartierul Manhattan din New York. Cele două vedete au spus da în cadrul unei ceremonii oficiate de actorul Adam Sandler în fața 1000 de invitați la arena Madison Square Garden.

0: Proaspăt căsătoriți. Era mesajul scris cu negru pe fond mov cu care au fost întâmpinați pe ecrane uriașe locuitorii din Manhattan sau vizitatorii din New York aflați seara trecută în zona faimoasei arene Madison Square Garden, locul unde luna trecută echipa de basket New York Knicks cucerea cel de-al treilea trofeu NBA. Acum, străzile din jurul sălii de evenimente au fost împânzite de agenți de poliție și gărzi de corp, iar circulația a fost redirecționată pentru a permite celor 1000 de oaspeți la nuntă să își facă apariția. Printre ei, numeroase vedete, cel puțin la fel de faimoase precum Miri. Rând pe rând și-au făcut apariția Jennifer Lopez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Ed Sheeran, Jason Sudeikis, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Graham Norton, Zoe Kravitz, Jimmy Fallon și mulți alții. Nu au fost domnișoare de onoare, însă fratele mai mic al lui Taylor și fratele mai mare al Mirelui au fost cavaleri de onoare. Afară, frenezia a atins cote maxime pentru cei mai înflăcărați fani ai artistei câștigătoare a 14 premii Grammy.
1: It's exciting. I just wanted to tell them congratulations.
2: People want to be there. There's so much interest on it online.
3: I was living in Europe and I came here just for Taylor Swift because I love her since I have like 8 or 7 years old, and I'm so excited that she's getting married because it's like my sister, my best friend is getting married, and I'm so excited for her.
0: Este estimat că cei doi miri care sunt împreună din 2023 au plecat.

0: Plătit în jur de 20 de milioane de dolari pentru organizarea nunții, dintre care 500 de mii doar pentru flori. Cei doi și-au unit destinele în rochie și costume haute couture realizate de designerul Christian Dior. Pantofii purtați au fost realizați de Christian Louboutin, iar mireasa a portat bijuterii Cartier.
1: Parisul dă startul sezonului de not în Sena. Trei locuri de not cu priveliști complet diferite au fost deschise publicului. Locațiile vor fi deschise zilnic până pe 30 august, dar numai dacă sunt îndeplinite condițiile de siguranță. Calitatea apei, vreme favorabilă și curent moderat. Oricine poate nota, cu condiția să aibă cel puțin 1,20 m înălțime. Copiii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult.
2: Gracias.

0: ploaie torențială a provocat inundații grave și probleme majore în traficul din Istanbul. Mai multe străzi au fost blocate de apă, iar pe arterele principale circulația s-a desfășurat cu dificultate. Prinși în mijlocul puhoaielor, șoferii au reușit cu greu să ajungă pe uscat. 23 de regiuni, inclusiv Istanbulul, sunt vizate de o avertizare cod galben de ploi abundente. Ploaia va dura 12 ore, spun meteorologii. Oamenii au fost sfătuiți să arate atenție maximă și să urmeze cu strictețe instrucțiunile autorităților. În fiecare vară, steagurile în culorile curcubeului umplu străzile Europei. Milioane de oameni se adună pe întregul continent pentru a celebra sezonul Pride. Ca la München, de exemplu, unde parada este o manifestare plină de culoarea vizibilității, identității și drepturilor câștigate cu greu. Însă, dincolo de muzică, sărbătoare și culoare, persistă o realitate mai puțin optimistă. Discriminarea și stigmatizarea persoanelor queer rămân adânc înrădăcinate în mare parte a Europei. În orașe ca Lyon, inițiative precum Casa Diversității încearcă să schimbe această realitate.
1: Am fost agresată fizic de 3 ori după tranziția mea. În primul an am fost insultată verbal în fiecare zi.
2: Când mi-am dat seama că sunt gay, am plecat. Era o chestiune de viață și de moarte.
3: Alice și François sunt amândoi pensionari, queer și fără copii. Și amândoi aveau nevoie de un loc unde să trăiască la bătrânețe.
2: Persoanele queer ne-au spus că au fost hărțuite în căminele pentru vârstnici și că nu puteau trăi deschis.
3: Casa Diversității din Lyon, Franța, își propune să facă lucrurile diferit. E un loc unde persoanele queer cu vârste de peste 55 de ani nu trebuie să se mai ascundă. François Burie își adoră noul apartament închiriat de 40 de metri pătrați. Aici, bărbatul gay, în vârstă de 65 de ani, poate în sfârșit să răsufle ușurat.
2: Aici pot fi eu însumi. De exemplu, dacă bem ceva împreună seara, nu trebuie să-mi fac griji că spun electricianul care a fost pe aici era chiar drăguț.
1: Am primit acest pullover de ziua mea.
3: Alice are 56 de ani și locuiește într-un apartament de 20 de metri pătrați la etajul al treilea. A urmat procesul de afirmare a identității de gen în urmă cu 6 ani. La acea vreme locuia într-un oraș mai mic, la nord de Lyon, unde avea nevoie de multă tărie pentru a face față situației.
1: În fostul meu oraș, persoanele gay, lesbiene și trans se ascundeau. Am fost agresată fizic de 3 ori după tranziția mea. În primul an am fost insultată verbal în fiecare zi. În acea perioadă m-am simțit adesea foarte singură.
3: François și-a ascuns cât a putut orientarea sexuală. Părinții lui erau muncitori într-o fabrică dintr-un sat mic, oameni simpli cu valori simple, spune el.
2: Auzeam foarte multe insulte și lucruri negative despre persoanele gay de la cei din jur. Când am început să-mi dau seama că și eu sunt gay și că asta ar fi fost o rușine pentru familia mea, am plecat. Pentru mine era o chestiune de viață și de moarte. Știam că nu puteam rămâne acolo.
4: Rester dans ce milieu-là.
3: François și-a găsit un partener și un loc de muncă în educație. În 1982, Franța a dezincriminat homosexualitatea, dar prejudecățile și respingerea din societate nu dispar peste noapte. Apoi, viața lui a luat o întorsătură dramatică ce l-a făcut să se simtă și mai izolat.
2: Când un medic îți spune că ai SIDA, nu poți să nu te gândești. La toți prietenii pe care i-ai pierdut din cauza acestei boli. M-am gândit că eu urmez.
3: Persoanele infectate cu HIV au acum aceeași speranță de viață ca oamenii sănătoși datorită progreselor medicale. Iar aici, la Casa Diversității, sunt binevenite. Sunt 15 apartamente de închiriat, cu chirii între 300 și 800 de euro pe lună. 40 de oameni și-au depus dosarul. Există o spălătorie, o bucătărie comună și un living comun. În plus, sunt organizate periodic ateliere. Astăzi îi vizitează o asociație care organizează ateliere de teatru împreună cu persoane surdomute.
2: Ideea e să organizăm ateliere comune în perioada septembrie-martie.
5: în septembrie jusqu'au mois de mars.
2: Când m-am mutat aici, tocmai asta speram, ca locul nostru să stabilească legături cu diverse inițiative.
3: În următorii ani sunt planificate încă 5 case ale diversității în Franța, care vor oferi și servicii medicale, însă organizatorii spun că nu va fi suficient. În Hexagon sunt aproximativ 1 milion de persoane queer, care se apropie de vârsta pensionării.
2: Abia din 2013, persoanele gay și lesbiene au dreptul să se căsătorească și să adopte copii în Franța, ceea ce înseamnă că o întreagă generație nu are copii și implicit nu are persoane apropiate care să o sprijine. Persoanele queer ne-au povestit că au fost hărțuite în căminele pentru vârstnici și că nu puteau trăi deschis. Noi le oferim posibilitatea de a fi ele însele în anii bătrâneții, fără să fie nevoite să se ascundă, dar avem nevoie de mai mult sprijin politic.
3: Alice și François merg la o cafenea teatru. Cartierul aparținea odinioară industriei textile a Mătăsii, iar astăzi are o scenă culturală foarte activă. Aici se simt ca acasă, chiar dacă viața nu e mereu ușoară.
1: E greu să conviețuiești cu alți oameni. Au existat momente când m-am gândit că ar trebui să plec și nu cred că sunt singura care a simțit asta.
2: La început am păstrat o anumită distanță. Mi-am spus că vom locui împreună timp de 30 de ani. Nu putem deveni prieteni peste noapte.
3: Nu este cea mai inofensivă conversație, dar măcar un lucru nu mai reprezintă o problemă: orientarea lor sexuală. E ca și cum și-ar fi găsit în sfârșit comunitatea.
1: Mutarea aici mi-a schimbat viața. De atunci, nimeni nu m-a mai insultat nici măcar o singură dată din cauza felului în care arăt.
2: Faptul că locuiesc în această casă e poate ultimul meu act de militantism. Vrem să alegem alături de cine îmbătrânim și nu vrem să trăim alături de heterosexuali înguși la minte, care ne discriminează.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Comunicarea e, sigur, o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar, în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa: ce fac alte state europene?
9: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate de clare și apoi să iei o decizie cât se poate de clară. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte, tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista un, acum vreo, prin 2021-2020, un grup de Facebook, acum faimos, premierul nostru, Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor fi foarte ușor, vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
3: Digi24 FM.
6: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
10: Bună ziua! E cineva?
6: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

0: Messi a răsuflat ușurat după fluierul final al duelului cu Naționala Capului Verde. Vedeta Argentinei nu s-a acomodat cu vremea din Florida, deși joacă la Inter Miami din iulie 2023.
1: Cansado igual que todo. La verdad que hicimos un desgaste importante, mucho calor, mucha humedad. La cancha estaba difícil también, estaba dura. Por momentos seca, porque si bien la mojan mucho, se seca rápido.
0: Argentina va juca împotriva Egiptului în optimile de finală. Faraonii au trecut de Australia după penaltiuri.
1: Pero bueno, el rival nuestro ahora está en las mismas condiciones, también jugó una larga, también hizo un desgaste importante y bueno, recuperarnos rápido y como decimos, hay poco día y pensar ya en lo que viene.
0: Luis Diaz nu s-a lipit la gol în fața Ganei. Vedeta columbienilor a ratat din toate pozițiile. E mândru însă de ce a realizat echipa sa pe teren și promite goluri în următoarele meciuri.
2: Fuimo superiores en muchos momentos y hoy también me sentí muy muy muy cómodo, muy tranquilo. En lo grupal también hicimos un partidazo, creo que estamos creciendo partido a partido. Solo falta ese detallito de concretar un poco más los goles.
0: Luis Suárez a început meciul pe bancă, dar a intrat repede și a centrat perfect la unicul gol. Atacantul de la Sporting e deja cu gândul la viitorul adversar, Elveția.
3: Creo que ahora lo importante es pasar el día de hoy, disfrutar esta noche de la victoria y por ahí a partir de mañana comenzar a ver en qué podemos hacerle daño a la próxima selección que es la Suiza, que tiene viene con un proceso de varios años, una selección con mucha identidad.
4: Cotată cu șansa a doua în primul meci din optimile mondialului, Canada a încercat să-i surprindă pe marocani semifinaliști la ediția din 2022. Bono s-a opus la o ocazie bună a nordamericanilor. Reacția campioanei Africii a venit după jumătate de oră de joc. Tabela s-a mișcat abia în repriza secundă. Mijlocașul Gironei, Unahi, a deschis scorul pentru Maroc. Oamenii lui Jesse Marsh au forțat egalarea, însă Bono a fost inspirat de fiecare dată în fața atacanților canadieni. Următorul gol a picat tot la poarta cealaltă, semnat de același Unahi. Pe final a fost chiar mai rău pentru prima gazdă a mondialului, eliminată de la actuala ediție. Bara s-a opus unui nou gol african, după care Rahimi și-a trecut și el numele pe tabelă. S-a terminat Canada-Maroc 0-3.
0: Olaru nu a avut nevoie de mult timp să impresioneze pe belgieni. La debutul pentru Union Saint-Gilloise, românul a dat două pase decisive. A fost un amical câștigat de echipa sa cu 7-0. FCSB va fi următorul adversar al lui Olaru.
5: Hello guys, it was nice to play in this jersey for the first time. I cannot wait for the next game against my former teammates. So see you guys soon.
0: Chiar dacă este doar un amical, belgenii de la Saint-Gilloise cer 10 euro pentru un bilet la meciul cu FCSB. Partida se va juca în Olanda.
4: Brașovul va rămâne pentru totdeauna în inima lui Keegan Smith. Americanul de 2,01 m înălțime s-a calificat în prima finală de nivel Challenger pe zgură. Semifinala cu Guido Giusto a fost echilibrată în prima parte. S-a mers cap la cap până în tie-break, iar acolo Smith a făcut diferența cu serviciul. Partea secundă a fost dominată de Keegan. A mai cedat doar două game-uri până la final. După victoria cu 7-6, 6-2, americanul s-a calificat în finală și va intra în premieră în top 200 ATP. Adversarul său va fi Zsombor Piros. Sportivul maghiar a avut mult de muncă în fața lui Mats Kaznikovski. Polonezul și-a trecut în cont primul set la 4. Favorit 2 la Brașov, Piros a avut puterea să revină. Și-a judecat setul secund cu 6-3, iar în decisiv l-a dominat pe mai tânărul său adversar. Zsombor s-a impus cu 4-6, 6-3, 6-2 și va căuta al treilea titlu de nivel Challenger din acest an după cele de la Lugano și Madrid. Finala Ion Ciriac Challenger este programată înaintea prânzului de la ora 12 și va fi transmisă în direct pe Digisport 4. Foștii dinamoviști pot să arunce și la coș. Florin Prunea, Florentin Petre și Cătălin Munteanu au fost prezenți la FIBA Nations League, eveniment organizat la Circul Metropolitan din București. Legendele câinilor au fost parte din show.
6: Tot cu mâinile, da, când e vorba de evenimente sportive și mai ales când e vorba de întâlnire, întâlnire cu fanii. Și aduc cine sunt fanii mei, nu? Ăștia mici sunt mor după ei și ei după mine.
7: Asta a fost visul meu de mic, să fac basket, dar când am văzut că nu cresc, m-am apucat de alte lucruri mult mai interesante. Mie îmi place basketul, am urmărit, mi-a plăcut NBA, mă uitam la Chicago Bulls, de exemplu, când erau în formă maximă.
4: Pentru Cătălin Munteanu nu a fost la fel de ușor ca pe gazon. Statura a stat în calea basketului.
8: Nu prea sunt familiarizat, sincer, nu prea joc basket, dar am acceptat invitația. Mai ales că nici n-am înălțimea, chiar vorbeam cu Piticu, cu Florentin, că suntem așa mai micuți noi și ne-am găsit la basket amândoi.
4: Tot un danez a câștigat și contratimpul individual din centrul istoric al Sibiului după ce Matias Malmberg s-a impus în semi-etapa 1A. A doua cursă a zilei de sâmbătă la turul ciclist al Sibiului 2026 l-a adus în prim plan pe Julius Johansen, care a preluat tricoul galben. Nordicul a parcurs cei 3,2 km în 4 minute, 16 secunde și 73 de sutimi. Etapa a doua, programată astăzi, măsoară aproape 160 de km și se încheie cu cățărarea de categoria A de la Păltiniș. Turul ciclist al Sibiului este în direct pe canalele Digi Sport până pe 7 iulie.
9: Digi 24 FM.
10: Ascultați Digi Storia.
11: 5 iulie 328. Podul împăratului. Romanii inaugurau un pod peste Dunăre care a rămas în istorie după numele împăratului care domnea atunci, Constantin cel Mare. Podul avea aproape 2,5 km. Erau legate astfel cetatea Suchidava de pe malul nordic, în prezent orașul Corabia din județul Olt, de localitatea Oescus de pe malul sudic, acum un sat din Bulgaria. A fost cel mai lung pod construit în antichitate, mai lung decât podul lui Apolodor din Damasc, construit pe vremea lui Traian. Puntea a fost utilizată mai bine de 40 de ani. 5 iulie 1687. Principiile lui Newton. Cartea lui Isaac Newton, Principiile matematice ale filozofiei naturale, era publicată pentru prima dată. Cartea includea legile mișcării, dar și legea gravitației. Principia era formată din 3 volume. Este considerată una dintre cele mai importante lucrări din istoria științei. O nouă era a cunoașterii a apărut datorită acestei cărți. Prima ediție a fost tipărită în circa 750 de exemplare. Majoritatea încă există, deoarece textul în latină era greu de citit. Prima traducere în engleză a apărut în 1729. 5 iulie 1946. Îmbrăcăminte scandaloasă. La piscina Molitor din Paris, o tânără de 18 ani prezenta cea mai nouă creație a designerului Louis Rear, un costum de baie din două piese numit bikini. Modelul Micheline Bernardini era dansatoare exotică la Casino du Paris. Niciun model serios nu a vrut să îmbrace un costum considerat scandalos în acea epocă. Autoritățile franceze chiar l-au interzis la plajă, dar, în ciuda controverselor, bikini a fost un hit pe piață. Iar în anii 1960, costumul a ajuns pe marile ecrane.
10: Ați ascultat Digi Storia.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Discutam despre liberalizarea pieței gazului. Ne mai promite ceva statul român, așa cum atunci când a fost liberalizată piața energiei și hidroelectrica a ieșit și a încheiat contracte direct cu populația, cu cetățenii, persoane fizice, la fel se va întâmpla acum cu Romgazul. Romgaz, fiecare dintre noi, dacă e mulțumit de oferta pe care o va avea în piață Romgazul, va putea încheia contract direct cu Romgazul. E un avantaj. Poate Romgazul să facă față.
14: sigur este un avantaj. Ori de câte ori un nou furnizor apare pe piață, înseamnă că ni se deschid noi porți, înseamnă că apare o concurență, înseamnă că se concurează ofertele. Deci dacă ar mai părea încă 3, 4, 5, 6, 10, cu siguranță ar fi mai bine. Vis-a-vis de faptul că RomGaz va fi capabil la 1 aprilie să pună aceste oferte pe masă, aici este o discuție. Văzusem acum două zile un răspuns din partea conducerii actuale a RomGaz, care spunea că au nevoie de cantități și de oameni. În măsura în care lucrurile acestea se vor finaliza, probabil că la 1 aprilie va fi prezent și RomGazul. Din punctul meu de vedere, având în vedere că este preț plafonat, că este RomGazul sau că nu este RomGazul, contează mai puțin, ținând seama că, indiferent cine e, plătește același preț. Adică poți să aduci, nu știu, pe cineva de pe lună, că o să plătească exact prețul care scrie în ordonanță. Deci contează mai puțin la momentul de față cum se va numi acea societate, dar, repet, cred că mai mulți furnizori înseamnă concurență și înseamnă scăderea prețului. În același timp, trebuie să spunem că, din punctul meu de vedere, problema cea mai mare nu este la furnizor. Problema cea mai mare este la consumatori. Gândiți-vă că în momentul de față avem pe piața de energie electrică oferte care sunt cu 45% mai mici decât prețul mediu care există astăzi în piață. Și aceste oferte sunt de 2 luni de zile puse. Și numărul celor care au schimbat în ultimele 7 luni de zile furnizorul este de 5%. Deci nu lipsa ofertelor.
15: Oamenii nu știu, nu sunt informați?
14: Deci problema este legată de mai multe aspecte aici. Odată este problema de informare. E o problemă de informare. A doua problemă este o problemă de încredere. Există o mare suspiciune astăzi la nivelul consumatorului vis-a-vis de anumite firme. Că sunt de anumită naționalitate, că sunt de nu știu unde. Există această situație care pleacă clar de dezinformare. Dar cea mai mare problemă este legată de faptul că oamenii sunt derutați. Adică în 1 ianuarie 2021 am liberalizat piața de energie. În octombrie 2021 am introdus o formă de protecție. În decembrie 2021 am venit cu altă formă de protecție. În aprilie 2020 am venit cu altă formă de protecție. După care am scos, Și atunci oamenii stau și așteaptă. Dacă în 3-4 ani de zile s-au schimbat de atâtea ori lucrurile astea, de ce să stau eu să fac ceva? De ce să mă apuc eu să fac ceva? Că s-ar putea să vină statul mâine, poimine, să-mi pune el ceva pe masă pe linia asta. Este un comportament indus de modul în care statul practic a creat aceste așteptări. Dar încă o dată, întorcându-ne la discuția despre gaz, atâta timp cât ofertele sunt pe masă și lumea nu vine să le fructifice.
9: Digi24 FM.
16: Ar împiedica PSD-ul să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
17: Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
9: Ionuț Puchianu vine în fața ta astăzi de la 14.
18: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
19: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ora 8, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Festivități istorice peste ocean pentru celebrarea celor 250 de ani de la semnarea declarației de independență a Statelor Unite. Totul a culminat cu un grandios foc de artificii. Imediat vă arătăm și ce mesaj le-a transmis Donald Trump americanilor. Numărul bugetarilor este în scădere, sunt cu peste 5300 de angajați mai puțin față de începutul anului. În ce domeniu sunt cei mai mulți bugetari, aflați imediat la știri. Și Rică Răducanu a ajuns la spital, fostul fotbalist a suferit mai multe rând după ce a căzut pe scări. Ce spun medicii care îl îngrijesc, vedeți imediat la știri. De două luni avem un guvern interimar. În această perioadă, pe plan politic, au existat mai multe șicane între partide. De la blocaje în legislativ, la piedici în executiv, partidele s-au scăldat în ape tulburi în aceste zile. Președintele a încercat deja de două ori să contureze un guvern, însă ambele desemnări au eșuat. Care sunt concluziile acestor luni fără un executiv cu puteri depline, ne spune Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Au trecut două luni de când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, două luni în care criza politică s-a adâncit și am reușit să ajungem la o singură concluzie fermă. Partidele nu se mai înțeleg, este blocaj pe scena politică. Ce am văzut în aceste două luni de tensiuni? Două desemnări din partea președintelui Nicu Șordan. Eugen Tomac, prima desemnare de premier tehnocrat, independent, așa cum îl numea președintele Nicu Șordan, nici măcar nu a reușit să ajungă la votul din Parlament. A doua desemnare, Adrian Veștea, cel care a semănat furtună în interiorul Partidului Național Liberal, a ajuns totuși la votul din Parlament, însă nu a reușit să obțină majoritatea. A obținut Adrian Veștea doar 189 de voturi la momentul investirii. Ce vedem acum? Dacă la început președintele Nicu Șordan venea cu câteva condiții clare, acum, la aproape două luni de la această criză politică, am văzut declarațiile președintelui. Acesta spunea că își dorește doar să aibă siguranța că viitorul premier desemnat o să obțină cele 233 de voturi de care are nevoie în Parlament. Acum, cel mai recent scenariu este cel al unui guvern de armistițiu, practic refacerea vechii coaliții, însă fără USR. Așadar, PNL, PSD și UDMR să se pună din nou la aceeași masă, iar în fruntea acestui guvern ar putea veni chiar actualul ministru de finanțe, Alexandru Nazare. Totuși știm că sunt tensiuni, au fost pe parcursul acestor luni discuții atât la Vila Lac, atât la partide, dar și la Palatul Cotroceni, care într-un final au avut aceeași concluzie, blocaj și neînțelegeri între liderii partidelor.
2: Nu va exista un guvern PNL-PSD-UDMR, deoarece Partidul Național Liberal a discutat, a decis de mai multe ori, noi un guvern cu PSD-ul nu mai facem. Am pierdut încrederea în ei. Orice speculație are la bază reîntoarcerea Partidului Național Liberal alături de PSD în coaliție, nu are nicio bază. În plus, parteneriatul nostru autentic, onest, în momentul de față, este cu USR-ul.
3: Discuția este de o coaliție între PNL, USR și UDMR, care să înceapă această guvernare, după care în a doua parte să guverneze Partidul Social Democrat.
4: Armistițiul este, poate fi înțeles și ca acceptarea faptului că USR, PNL, UDMR ar vota USR, ar vota Partidul Social Democrat după ce se termină rotativa primei jumătăți din perioada care am rămas până la alegeri.
5: Deci guvern minoritar.
4: Un guvern minoritar, dar cu susținerea celuilalt partid.
6: E o exclus sintagma guvern de armistițiu, pentru că e sintagma pornită de la un domn demis de Parlamentul României, iar varianta unui guvern majoritar există, dar nu va fi de armistițiu. Eu cred că la finalul acestei luni lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR, fără USR, din punctul meu de vedere. Vom vedea care va fi. Sunt prea radicali USR-ul. USR-ul a luat o decizie foarte, foarte radicală. Avea dreptate Chelemehurul.
0: În cea mai recentă declarație, Nicu Șordan spunea că orizontul de timp către care ne putem uita pentru un guvern cu puteri depline este incert. În incertitudine se află și negocierile dintre partide, unde vedem că încă nu s-a ajuns la un consens. De altfel, președintele a îndemnat forțele politice să se întâlnească mai mult în această perioadă.
7: Statul român funcționează. În orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri.
5: Ați discutat despre perspectiva instalării unui nou guvern? Mai există vreo șansă ca în această vară să fie instalat un guvern și să fie deblocată criza?
7: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate. Vorbesc curent cu liderii partidelor, da.
0: România nu are un guvern cu puteri depline de 2 luni, iar de atunci îngrijorările românilor cresc de la o zi la alta. Colegii mei au întrebat pe oameni care cred că ar fi soluția pentru a depăși acest impas politic în care ne aflăm. Să le ascultăm răspunsurile.
8: În momentul în care eu spun eu vreau să dau jos pe cineva, dar n-am un plan, nu mi se pare un lucru foarte inteligent și înțelept. E clar că în aceste contexte e vorba și de compromis, pentru că de foarte mult trebuie să faci un compromis pentru binele mai mare. Ar trebui să găsească o soluție să meargă în formula actuală, totuși au fost niște alegeri.
9: Partidele ar trebui să se gândească la popor, ar trebui să se gândească că este o situație fără precedent, o situație care ne pune în dificultate atât pe plan național cât și pe plan european.
10: Alegeri anticipate, domnule.
11: De ce?
10: Dar nu putem să stăm așa cu țară care să n-aibă cine să o conducă.
12: Ar trebui să treacă politicienii peste orgolii, să nu țină cont de interesele de partid și nici personale.
13: Ar trebui să fac niște alegeri, să se decide odată ce să facem cu România asta, că deja au lăsăm așa în paragină.
0: Avem o informație de ultimă oră la Digi24, accident grav în localitatea 2 Mai, o mașină de poliție și un autocar, înțelegem că au fost implicate. Are toate informațiile jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu. Iulia, te ascultăm.
14: Bună dimineața, acest accident s-a produs în jurul orei 4:30 pe DN39 în localitatea 2 Mai. Din primele cercetări efectuate la fața locului, se pare că un autocar cu numere de Republica Moldova ar fi lovit o autospecială de poliție, acolo se aflau 2 agenți, iar autospeciala de poliție a fost proiectată ulterior într-o motocicletă în care se afla o persoană, mai exact o tânără de 18 ani. În acest moment știm că au fost rănite 3 persoane, este vorba despre cei 2 polițiști care se aflau în mașina de poliție și motociclista, o tânără de 18 ani. Aceste 3 victime au fost duse în acest moment la spitalul din Medgidia. Sunt în stare bună și stabilă din ce știm la această oră și urmează ca toți 3 să fie transferați la spitalul județean Constanța. La fața locului conducătorii auto au fost testați cu aparatele din dotare și rezultatul a fost negativ. Acum se fac cercetări la fața locului. În autocar este de menționat faptul că se aflau 78 de persoane. Cu toții mergeau în vacanța de vară în Bulgaria. Din autocar nu a rezultat nicio victimă. Vă reamintesc, 3 persoane sunt în acest moment la spital, 2 polițiști și o motociclistă. Vom reveni cu detalii.
0: Iulia, mulțumesc!

0: Statul are cu peste 5300 de angajați, mai puțin față de începutul anului. Cei mai mulți bugetari sunt în educație, apoi Ministerul Afacerilor Interne. Singura instituție care a făcut totuși angajări este Ministerul Apărării. Bianca Timș are toate informațiile.
1: Datelor publicate de Ministerul Finanțelor, la finalul lunii aprilie erau ocupate peste 1.274.000 de posturi la stat, cu 5.306 mai puține decât la începutul anului și cu peste 31.000 mai puține față de aceeași perioadă din 2025. Tendința de reducere s-a menținut și de la o lună la alta, în aprilie fiind cu aproape 2.500 de posturi ocupate mai puțin decât în martie. Cei mai mulți bugetari lucrează în administrația publică centrală, care reprezintă aproape 2/3 din totalul angajaților la stat. Ministerul Educației rămâne instituția cu cei mai mulți angajați, cu aproape 294.000 de posturi ocupate, urmat de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale. Dintre acestea, doar Ministerul Apărării și-a mărit efectivele, în timp ce celelalte au înregistrat scăderi. Mai puține angajați sunt și în administrația locală. În primării, consilii județene și instituțiile aflate în subordinea acestora lucrau la sfârșitul lunii aprilie cu peste 3.300 de persoane, mai puțin decât la începutul anului, potrivit datelor Ministerului Finanțelor.

Festivitățile istorice dedicate celebrării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite se apropie de final. La Washington DC, unde au fost programate aproape 200 de evenimente, președintele american a adus laude idealurilor și realizărilor americanilor și a reiterat atacurile la adresa comunismului într-un discurs întârziat aproape 2 ore de vremea nefavorabilă. Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol de lumină și muzică, în cadrul căruia au fost lansate 850.000 de artificii din 10 zone ale capitalei. Festivități au avut loc în toată țara.

0: Salvări la limită pe litoral, o fetiță de 11 ani a fost scoasă dintre valuri în stare gravă la Mamaia, iar în Vama Veche un bărbat a avut nevoie de intervenția salvamarilor. Turiștii au ignorat steagul roșu arborat și au intrat în apă, deși erau valuri mari și vânt puternic.
1: Încă de la primele orele dimineții, salvamarii au arborat steagul galben, semn că intratul în mare este permis doar celor experimentați. Spre prânz, curenții au devenit și mai puternici. A fost arborat steagul roșu, semn că este interzisă complet intrarea în mare. Avertismentele nu i-au convins pe toți. În stațiunea Mamaia, o fetiță de 11 ani a fost scoasă în stare gravă dintre valuri. Alți turiști de pe margine au observat-o și i-au sărit în ajutor.
2: Și soția mi-a spus că văd o fetiță care cred că se uită, se face pluta. M-am uitat, cam vreun minut așa, zic, bă, nu cred că face pluta. În acest timp, încă o doamnă mergea spre fetiță.
3: Marea nu e de jucat, indiferent cât am putea să facem. Copiii nu au voie la îmbăiere, nu au voie cu colace în apă, persoane care nu știu deloc să nuate, este interzis.
1: În Vama Veche, un bărbat s-a expus la același pericol de moarte. S-a aventurat în larg și a avut nevoie de intervenția salvamarilor pentru a ieși din apă.
4: A fost un caz foarte complicat, datorită faptului că sunt valuri foarte mari, curentul e foarte puternic și am avut nevoie de sprijin din partea colegilor.
1: Salvamarii le recomandă turiștilor să intre în apă doar în zonele supravegheate și să respecte semnificația steagurilor arborate. Și a fost vânt puternic, iar vremea nu a fost pe placul turiștilor, plaja s-a umplut treptat de iubitori ai mării.
5: Vremea este foarte frumoasă, încercăm să ne bucurăm de câteva zile foarte faine alături de prieteni. Facem numai băi de soare.
6: Mai stăm puțin să se încălzească apa și după am vrea să ne aruncăm puțin să notăm. Ne bucurăm și noi de vreme cum putem.

0: Primul weekend din iulie se încheie cu ploi și vânt intens în mare parte din țară. Se vor registra până la 31 de grade Celsius. Însă, cu date din prognoză, vine Iuliana Banță.
1: Bine v-am găsit! Astăzi va ploua cu fenomene electrice prin nord și izolat în rest. Vântul va atinge viteze de până la 60 de km pe oră în vest, sud, est și centru. Mâine, perioade cu astfel de fenomene vor fi și în nord. Sunt așteptate vijelii și grindină, iar cantitățile de apă vor putea trece de 30 de litri pe metru pătrat. Vremea va fi instabilă și marți și miercuri în zonele de deal, la munte, apoi și în rest. În capitală, astăzi se vor strânge norii după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi slabe. În ceea ce privește temperaturile, va fi o maximă de 31 de grade în vestul țării. În zilele următoare nu vor fi variații mari de temperatură. Miercuri însă vremea va deveni călduroasă în sud-vest, unde vor fi 34 de grade. În București astăzi se vor înregistra 29 de grade în centru. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.

Aproape 500 de șoferi au fost amendați și au rămas fără permis de la începutul anului, după ce au fost raportați pentru conducere agresivă în platforma Ministerului Afacerilor Interne. Polițiștii au luat aceste măsuri în urma filmărilor primite de la martorii din trafic.

0: Fleșuri claxoane, slalom printre mașini și frâne bruște în fața altor automobile. Sunt doar câteva dintre manevrele care i-au lăsat pe aproape 500 de șoferi fără permis, după ce au fost raportați la poliție de alți șoferi de la începutul anului. În timp ce unii oameni sunt de acord cu raportarea celor care sunt agresivi în trafic, alții spun că s-ar gândi de mai multe ori înainte să trimită sesizarea.
1: Dacă e să fie ceva mai grav, poate, da. Dar șicanările pe care le-am avut până acum n-au fost atât de grave.
2: Cred că cu toții suntem mai devreme sau mai târziu șicanați. Problema pe care o ai dacă răspunzi e că intri în starea de spirit a celui care o face și nu e bine.
3: Ați raportat vreodată la poliție? Știți că este o platformă unde pot fi făcute sesizări.
4: Știu, dar n-am raportat niciodată. Un rău se face repede.
3: Ar însemna să prâți al șoferi sau?
4: Exact. Poate și eu aș fi agresiv cu cineva care merită, dar n-are rost.
0: Pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne se pot trimite deocamdată doar sesizări privind șoferii agresivi. Nu pot fi semnalate și alte abateri.
5: Pentru a raporta un comportament agresiv în trafic, trebuie să aveți în primul rând un cont pe hubmai.gov.ro. Trebuie să mergeți în secțiunea de sesizări abateri rutiere. Aici veți vedea un formular pe care trebuie să-l completați cu detaliile despre incident. Trebuie să treceți data, ora, locul, numărul de înmatriculare a mașinii șoferului agresiv și, bineînțeles, la final trebuie să atașați dovada video.
6: Însă, cei care fac astfel de sesizări trebuie să fie foarte atenți la cerințele platformei, pentru ca aceasta să funcționeze în interesul lor și pentru siguranța traficului, să respecte întocmai indicațiile, imaginile să conțină data, locul să poată fi identificabil, formatul cerut de platformă.
0: Experții în conducere defensivă spun că fenomenul agresivității la volan are la bază în principal incapacitatea șoferilor de a conștientiza riscul propriu. Gesturi.
7: Aceste gesturi le fac două categorii de șoferi. Unii care sunt agresivi prin natura lor, așa gândesc ei, așa conduc și nu realizează la ce pericol se expun, dar există și o categorie de șoferi care fac astfel de gesturi pentru că pur și simplu nu cred că este periculos ce fac ei.
0: Recent, un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare, după o șicanare în trafic, în urma căreia o femeie a fost grav rănită. Cel vinovat a fost acuzat de tentativă de omor.
8: Reguli noi pentru trotinetele electrice închiriate în București. Municipalitatea pregătește un document prin care să fie obligatoriu ca cei care le conduc să aibă cel puțin 18 ani. Utilizatorii vor fi obligați să poarte cască de protecție. Mai mult, operatorii de flote pe două roți vor fi obligați să ridice trotinetele lăsate în locuri interzise.
0: Noi restricții pentru cei care folosesc trotinetele electrice de închiriat. Primăria Capitalei vrea să impună un nou set de măsuri pentru utilizatori și pentru aplicațiile dedicate.
9: Utilizatorii trotinetelor electrice vor trebui să aibă cel puțin 18 ani împliniți, iar operatorii să verifice acest lucru la fiecare activare a aplicațiilor. De asemenea, va fi interzisă folosirea telefonului mobil sau a căștilor de sunet în timpul condusului.
0: Potrivit documentului pus în dezbatere publică, trotinetele vor putea circula doar pe pistele pentru biciclete sau sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 de km pe oră. Utilizatorii vor purta cască de protecție și vor fi obligați să aibă la ei un act de identitate.
10: Sincer, sunt puțin de acord, adică simt că unii copii n-ar trebui să meargă pe trotinete și că sunt în pericol social. Unii chiar intră în mine. Nu sunt destule piste. Am încercat să merg pe trotuar, dar unii oameni pur și simplu nu pot să vadă drept și trebuie să pui ocolesc și chiar e periculos.
11: You know, I understand it because we actually live in Dubai and all the children there, like, everyone has scooters. Had someone ride into us in a scooter, like, and seriously give bruises and stuff like that.
12: In the US as well, I have friends that broke arms, legs. They're more dangerous than they seem. I think definitely the 18-year-old rule should apply. Maybe helmets too.
13: Dar le găsesc mereu aruncate pe stradă. Poate și aici fac ceva ca să nu mai fie chiar așa inestetic.
0: Operatorii care oferă spre închiriere trotinete vor fi obligați să ridice vehiculele pe două roți staționate în locuri interzise, în maximum 120 de minute de la notificarea transmisă de autorități. În caz contrar, trotinetele pot fi ridicate de poliția locală.
14: E important ca parcarea trotinetelor electrice să fie gestionată foarte clar prin marcaje, pe trotuar sau în zonele adiacente. Trebuie să completăm rețeaua de piste pentru biciclete ale capitalei și trecem de la o gândire orientată către segmente, către una care vizează, de fapt, finalizarea unor coridoare cât se poate de coerente și, poate cel mai important lucru, dezvoltarea actualului sistem de bike sharing, pentru că în momentul în care interzicem accesul la trotinete electrice tinerilor, ei trebuie să poată să aibă o alternativă mai sigură.
0: În Bruxelles, vârsta minimă pentru folosirea trotinetelor electrice este 15 ani. Cei care circulă cu ele pe trotuare în Paris sau Berlin riscă amenzi de până la 135 de euro.
8: Rică Răducanu a ajuns de urgență la spital. Fostul fotbalist în vârstă de 80 de ani a căzut pe scări și a fost internat la Spitalul Municipal din Mangalia. Are două coaste rupte, un umăr dislocat și lovituri la cap. Rică Răducanu își petrece aproape fiecare vară pe litoral, unde administrează o mică afacere. Cerb salvat dintr-o groapă adâncă în care căzuse, animalul era blocat în amol și epuizat. Un vânător a auzit zgomotele și a intervenit.
15: Hai că legăm și le întoarcem invers și îl scoatem afară. Rămâne cu coața de coarne, dacă e. O tăiem noi cumva.
16: Bun, stai un pic, stai!
17: Stai, hop!
16: Stai! Nu lăsa în spate!
17: Stai așa!
16: Bun, asta am tăiat-o. Acum, dă-i înainte!
17: Ridică-l câteva și-a pus. Să nu se ia gheață, știi?
16: Dă-i cămere, dă-i, nu lăsa!
17: Dă-i! Hop, gata, hop!
16: Hop!
15: Încet.
16: N-avem
15: ce să facem.
16: Lasă, că e speriat.
15: Speriat?
16: Tai-o, bă, dacă nu. Tai-o de acolo, se ducă, dă-l în... Doamne, iartă-mă. Gata, uite-te la el, bă, săracul, bă. Nu-i vine să creadă. Fii atent, de-abia pleacă, bă. Îți dai seama, bă?
18: Digi24 FM.
19: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
18: Digi24 FM.
0: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
20: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există vreun mit pe care ați vrea să-l demontați referitor la specializarea dumneavoastră sau la domeniul,
21: da,
20: în care
21: lucrați? Da, unul dintre ele,
20: dar
21: e foarte greu să... Așa, biopsia nu împrăștie celulele, nu. Biopsia este neapărat necesară.
20: Am auzit și eu asta.
21: Biopsia este necesară. Niciun pacient oncologic nu poate beneficia de tratament dacă nu avem parte de biopsie, care să spună lucrurilor pe nume, să spună ce tip celular e acolo, cum îl putem ataca, cu ce tratamente. Da? Și mitul ăsta, cred... E o opinie, nu știu dacă e reală neapărat, se leagă de faptul că pacienții vin în mare parte în stadiu final, când ei deja au metastaze peste tot, când din păcate sunt pe ultima sută de metri, la spital li se face o biopsie, ei se prăpădesc, iar familia pune totul pe seama intervenției medicale, nu pe seama evoluției pacientului, pentru că el până în momentul în care a ajuns la spital a fost bine. Asta e nefericirea cancerului pulmonar, că este asimptomatic până la final. Până aproape de final, în cele mai multe cazuri. Și atunci ăsta poate fi unul dintre motive pentru care acest mit este în continuare în cultura noastră. Da? Dar avem meta-analize deja pe multe studii care ne arată că nu este adevărat. Da? Adică o biopsie, mai ales acum metodele astea noi de biopsie cu ace foarte fine, care prelevează foarte puțin țesut, nu sămânțează nimic pe niciunde. Da? Deci dacă e un mit pe care vreau să sparg asta, biopsia este necesară, nu este o nenorocire.
18: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Primăria Capitalei vrea să curețe centrul de mașinile parcate ilegal. După pauză de 5 ani va fi reluată ridicarea autoturismelor.
1: Noi suntem pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei, unde am găsit acest autoturism care ocupă trotuarul din fața blocului, astfel că pietonii sunt nevoiți să se strecoare.
2: Mai traversezi câteodată și pe șosea, când ai punsoi, că tot trotuarul e al lui.
3: Peste tot sunt parcate, pundenii nu sunt locuri de parcare.
1: Primăria Capitalei vrea să ridice mașinile și pentru că blochează transportul public, chiar autobuzele și trolei blochează transportul.

0: pentru depozitare în primele 24 de ore, iar ulterior câte 150 de lei pentru fiecare zi suplimentară.
1: Șoferii spun că nu sunt suficiente locuri de parcare în capitală și de aceea își lasă de multe ori mașina pe unde apucă.
2: Nu găsești loc și locul de parcare e și ai nevoie să ajungi undeva. Și atunci, din păcate, mai faci și greșeli de genul ăsta.
3: Mare parte nu sunt destule parcări pentru a acoperi mașinile care sunt în București. Poate sunt și foarte multe mașini, nu știu acum să...
1: Zona de intervenție a primăriei capitalei include arterele centrale cu cel mai intens trafic, iar în restul Bucureștiului, serviciul de ridicare este acoperit de primăriile de sector.
4: România conduce topul european al obezității, iar numărul persoanelor diagnosticate crește de la un an la altul. Nevoia de a slăbi este uriașă, iar prețurile pe măsură. Piața neagră profită din plin. Vorbim despre produse vândute ilegal pe internet, dar și de medicamente eliberate fără rețetă, deși legea prevede contrariul. Jurnalistul Digi24 Izabela Neagu a testat sistemul cu camera ascunsă și ne arată cât de ușor poate ajunge un astfel de tratament în mâinile oricui.
1: Medicamentele injectabile pentru slăbit au fost dezvoltate inițial pentru pacienții cu diabet zaharat de tip 2. Ulterior, eficiența lor în tratarea obezității a dus la aprobarea utilizării și pentru persoanele care suferă de această maladie. Însă, tratamentul poate fi început doar la recomandarea medicului și este eliberat pe bază de prescripție. În realitate, regulile nu sunt întotdeauna respectate. Sunt farmacii unde medicamentele sunt oferite fără obiecții și clienților care spun că nu au rețetă.
5: Avem.
6: Ce concentrație
5: de
6: gând?
5: Cel de 2,5 sau de 5?
6: De 3,5
5: de gând. Ideea este că nu am rețetă, pentru că eu nu sunt în România și am doza de întreținere. Doar ce de întreținere o fac acum.
6: Și nu avem nicio rețetă mai veche?
5: Nu, stau mai greu.
6: Vă mai dau de la mic, dar nu știu mai am. Da, bine. 986 de lei și 13 de lei. Câte așa vă trebuie?
5: 3!
1: Discuția continuă firesc, iar farmacistele sunt curioase în privința rezultatelor tratamentului.
6: Cât va ajunge asta?
5: O lună.
6: A dat rezultate?
5: Da.
6: Bine, trebuie pus pic.
5: Am zis că...
6: Cât ați slăbit? Că arătați foarte bine unde să vă întrebăm.
5: Mulțumesc. Cam 15...
6: Ați creșit?
5: Cam 15 kg am slăbit.
6: Ce definit?
1: Desigur că jurnalistul care a filmat cu camera ascunsă nu a încălcat legea și nu a cumpărat medicamentul oferit fără rețineri. Fenomenul nu se oprește însă la farmacii. Pe rețelele sociale există grupuri dedicate injecțiilor pentru slăbit.
0: Încerc acum să iau legătura cu una dintre persoanele care mi-au scris pe rețelele sociale și mi-au spus că au de vânzare un astfel de medicament pentru slăbit.
7: Alo.
0: Alo, bună ziua.
7: Bună ziua.
0: Mă auziți oare?
7: Da.
0: Mi-ați scris pe Facebook dumneavoastră într-un grup dedicat penurilor pentru slăbit. Cu dumneavoastră trebuie să vă văd.
6: Legea, ce faceți? Deci sigur de 10 vreau.
0: De 10?
6: Noi trebuie mai mic. Păi eu te-am adus și atunci mai mic. Da.
0: Eu nu prea mă pricep cu el, eu știu de la ea că faci.
6: Păi nu, îți spun eu ce trebuie să facă, totul de la Z, dacă nu să mă suni.
1: Medicii avertizează că astfel de tratamente prezintă riscuri și trebuie administrate doar după o evaluare făcută de un specialist. Automedicația sau cumpărarea din surse neautorizate poate avea consecințe grave.
8: Această medicație nu se procură din piață, nu se procură de pe internet sau de pe site-uri care nu sunt autorizate, de altminteri de pe niciun site, ca să fiu sinceră. Și pur și simplu această medicație, pe baza recomandării medicale, adică este vorba de o prescripție medicală și nimic altceva, mergi la farmacie de unde îți ridici medicația. Sunt o serie de produse contrafăcute, în mod special în spațiu virtual.
1: Efectele, spun specialiștii, pot fi devastatoare. Chiar și atunci când medicamentul este autentic, administrarea fără supraveghere medicală poate provoca reacții adverse severe.
8: Insuficiență renală, insuficiență hepatică, o serie de infecții destul de frecvente se datorează folosirii unor produse improprii neautorizate.
1: Tentația de a folosi tratamente ilegale pentru

0: A slăbi este extrem de ridicată în România pentru că și rata obezității este la fel de mare. Peste 2/3 din adulții din țara noastră sunt supraponderali sau obezi.
1: O serie de mici roboți legați între ei se mișcă, explorează și cooperează fără prea multe calcule în avans. Sunt inspirați de comportamentul furnicilor și ar putea conduce operațiuni de salvare în apă sau chiar în spațiu.
2: Roboții sunt ca niște mici cilindri de numai 1,5 cm grosime, compuși din particule imprimate 3D și înșirați în formă de V. Au 7 picioare înclinate ca să se poată propulsa odată puse pe o suprafață vibrantă. Dispozitivele sunt capabile de mișcări realiste, coordonate, dar nu au niciun sistem de control sau de alimentare. Totuși, se deplasează cu viteze de 8 cm pe secundă. Ca o echipă, pot depăși obstacole și se regrupează ca să pătrundă prin spații înguste. Roboții cooperează atunci când primesc o misiune, în ciuda faptului că sunt unități individuale simple și pot transporta obiecte mult mai mari decât ei.

Pentru prima dată în istoria Americii, trezoreria printează bancnote cu semnătura președintelui în funcție. Donald Trump a postat noua versiune a bancnotei de $100, iar semnătura sa apare în stânga lui Benjamin Franklin. Trezorierul a declarat și citez: "Nu există o modalitate mai puternică de a recunoaște realizările istorice ale marii noastre țări și ale președintelui Donald J. Trump." La începutul acestui an, Biroul de Gravură și Imprimare din Statele Unite a pregătit mostre de testare pentru o bancnotă comemorativă pentru Ziua Independenței, de $250, care conținea portretul și semnătura președintelui Trump. Sunt doar cele mai recente inițiative administrației Trump de a plasa numele președintelui de la Casa Albă pe cât mai multe clădiri, instituții, programe guvernamentale, nave de război și monede. Parisul dă startul sezonului de not în Sena. 3 locuri de not cu priveliști complet diferite au fost deschise publicului. Locațiile vor fi deschise zilnic până pe 30 august, dar numai dacă sunt îndeplinite condițiile de siguranță. Calitatea apei, vreme favorabilă și curent moderat. Oricine poate nota, cu condiția să aibă cel puțin 1,20 m înălțime. Copiii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult.

O ploaie torențială a provocat inundații grave și probleme majore în traficul din Istanbul. Mai multe străzi au fost blocate de apă, iar pe arterele principale circulația s-a desfășurat cu dificultate. Prinși în mijlocul puhoaielor, șoferii au reușit cu greu să ajungă pe uscat. 23 de regiuni, inclusiv Istanbulul, sunt vizate de o avertizare cod galben de ploi abundente. O ploaie care va dura 12 ore, spun meteorologii. Oamenii au fost sfătuiți să urmeze cu strictețe instrucțiunile autorităților.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
2: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
1: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
2: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
1: Domnul Brânzoi.
2: Aici e domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
1: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
2: Exact.
1: Da?
2: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă, sau în magazin, sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
1: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
2: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu, nu mai pot să ies.
1: Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
2: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Vedem detaliile la Grojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și alături de mine este Ana Maria Pascaru, cu care discutăm despre taberele din Destiny Park. Ana, o soluție pentru părinții care nu știu exact cum să ocupe timpul copiilor, nu-i așa?
1: Cu siguranță este o soluție pentru părinții din București și Ilfov, dar vorbim despre copiii care au peste 7 ani, asta trebuie să spunem telespectatorilor noștri, pentru că cei între 7 și 14 ani pot veni în această vară, de miercuri până vineri, să stea la noi. Practic, părinții aduc la 8 și jumătate și mi-au seara la 7. În afară de faptul că fac toate activitățile din parc, ei mai au și niște programe speciale pe care le veți vedea astăzi. Au de toate. Mănâncă, au gustări, sunt hidratați, sunt la adăpostiate de caniculă sau de vijelii. Drept urmare, haideți să vedem ce fac copiii în taberele noastre.
2: Este un atelier de creație, nu?
3: Da.
2: Dar cum de se întâmplă ceva atât de frumos aici? În această cameră și în această tabără.
4: Ne place să creăm.
2: Vă place să creați sau știți că o să primiți o răsplată?
3: Primim.
5: Ne place.
2: Da, e surpriză.
6: Pe mine mă cheamă Anais și am 9 ani.
0: Super. Spune-mi și mie, ce faci tu aici?
6: Păi, mă joc, fac activități, fac bani, pierd bani.
0: Cum vi se pare vouă aici în tabără?
7: Foarte distractiv.
8: Mă numesc Eva și am 10 ani.
0: Ce faci tu aici în Destiny Park?
8: Mă joc și descoper meserii noi.
0: Cum ți se par aceste tabere?
9: Chiar frumoase, e prima mea tabără și chiar îmi place mult.
2: Nu, facem vânătoare cu un obiect drăguț, da. Surpriză.
4: Și punem și ochișorii totuși.
5: Punem ochișorii pe obiectul care...
4: Păi da.
2: Da.
5: Luăm ochișorul, punem...
2: După ce terminați brățările...
5: Da, cum să termin? Uite cât de mult mai am.
0: Încheiem aici, Ana, această ediție a jurnalului de educație prin joacă și vă invităm să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Messi a răsuflat ușurat după fluierul final al duelului cu Naționala Capului Verde. Vedeta Argentinei nu s-a acomodat cu vremea din Florida, deși joacă la Inter Miami din iulie 2023.
1: No, cansado igual que todo. La verdad que hicimos un desgaste importante, mucho calor, mucha humedad. La cancha estaba difícil también, estaba dura. Por momentos seca, porque si bien la mojan mucho, se seca rápido.
0: Argentina va juca împotriva Egiptului în optimile de finală. Faraonii au trecut de Australia după penaltiuri.
1: Pero bueno, el rival nuestro ahora está en las mismas condiciones, también jugó una larga, también hizo un desgaste importante y bueno, recuperarnos rápido y como decimos, hay poco día y pensar ya en lo que viene.
0: Luis Diaz nu s-a lipit la gol în fața Ganei. Vedeta columbienilor a ratat din toate pozițiile. E mândru însă de ce a realizat echipa sa pe teren și promite goluri în următoarele meciuri.
2: Fuimos superiores en muchos momentos y hoy también me sentí muy muy muy cómodo, muy tranquilo. En lo grupal también hicimos un partidazo, creo que estamos creciendo partido a partido. Solo falta ese detallito de concretar un poco más los goles.
0: Luis Suárez a început meciul pe bancă, dar a intrat repede și a centrat perfect la unicul gol. Atacantul de la Sporting e deja cu gândul la viitorul adversar, Elveția.
3: Creo que ahora lo importante es pasar el día de hoy, disfrutar esta noche de la victoria y por ahí a partir de mañana comenzar a ver en qué podemos hacerle daño a la próxima selección que es la Suiza, que tiene viene con un proceso de varios años, una selección con mucha identidad.
0: Naționala Angliei e păzită bine la Ciudad de Mexico. Kane și compania au sosit în capitala țării gazdă pentru duelul direct din sferturi. Forțele de ordine au înconjurat hotelul unde este cazată echipa lui Tuchel pentru a nu avea loc incidente. Adversara precedentă a mexicanilor, Ecuador, a făcut plângere pentru că nu a fost lăsată să se odihnească de suporterii care au făcut gălăgie. Oamenii lui Aguirre au învins cu 2-0. A fost prima victorie într-un meci eliminatoriu după 40 de ani. Olaru nu a avut nevoie de mult timp să impresioneze pe belgieni. La debutul pentru Union Saint-Gilloise, românul a dat două pase decisive. A fost un amical câștigat de echipa sa cu 7-0. FCSB va fi următorul adversar al lui Olaru.
4: Hello guys, it was nice to play in this jersey for the first time. I cannot wait for the next game against my former teammates. So see you guys soon.
0: Chiar dacă este doar un amical, belgenii de la Saint-Gilloise cer 10 euro pentru un bilet la meciul cu FCSB. Partida se va juca în Olanda.
5: Dinamo va debuta pe 19 iulie în noul sezon din Superliga cu Petrolul. Câinii încep cu aer proaspăt după venirea noului antrenor și transferul a 7 jucători.
6: Dinamo a făcut niște transferuri foarte bune și mai aș referi în primul la copilul ăsta la Opri și la mult mărânt anul trecut la Liga a doua. Să iei un jucător de 18 ani care a jucat meci de Liga a doua, care este... are un potențial de creștere fantastic. În zona centrală la mijloc e clar că mai trebuie minim 2 jucători de creație. Nu e vorba de cheltuială, dacă vrei performanță, dacă vrei decât 5, locul 5-6, dar eu cred că suporterii nu mă acceptă.
5: La Dinamo lucrurile s-au pus în mișcare și pe poarta de plecare. Câinii s-au despărțit de Copici, dar și de Kennedy Boateng și Edin Iaore.
7: Sunt doi dintre cei mai buni jucători din Liga 1, numai de Boateng. Boateng a fost și este până în momentul de față cel mai bun fundaș central din România. Nu am văzut să ia jucători foarte, foarte importanți. Sunt foarte importanti jucătorii care au plecat, Naore și Boateng, axul central, foarte, foarte importanți. O să se bată la play-off, dar cu greu cu ce au acum.
5: Poștii dinamoviști pot să arunce și la coș. Florin Prunea, Florentin Petre și Cătălin Munteanu au fost prezenți la FIBA Nations League, eveniment organizat la Circul Metropolitan din București. Legendele câinilor au fost parte din show.
6: Tot cu mâinile, da, când e vorba de evenimente sportive și mai ales când e vorba de întâlnire cu fanii. Și atunci cine sunt fanii mei, nu? Ăștia mici sunt mor după ei și ei după mine.
8: Asta a fost visul meu de mic, să fac basket. Dar când am văzut că nu cresc, m-am apucat de alte lucruri mult mai interesante. Mie îmi place basketul, am urmărit. Mi-a plăcut NBA, mă uitam la Chicago Bulls, de exemplu, când erau în formă maximă.
5: Pentru Cătălin Munteanu nu a fost la fel de ușor ca pe gazon. Statura a stat în calea basketului.
9: Nu prea sunt familiarizat, sincer, nu prea joc basket, dar am acceptat invitația. Mai ales că nici n-am înălțimea, chiar vorbeam cu Piticu, cu Florentin, că suntem așa mai micuți noi și ne-am găsit la basket amândoi.
10: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
11: 5 iulie 328. Podul împăratului. Romanii inaugurau un pod peste Dunăre care a rămas în istorie după numele împăratului care domnea atunci, Constantin cel Mare. Podul avea aproape 2,5 km. Erau legate astfel cetatea Suceava de pe malul nordic, în prezent orașul Corabia din județul Olt, de localitatea Oescus de pe malul sudic, acum un sat din Bulgaria. A fost cel mai lung pod construit în antichitate, mai lung decât podul lui Apolodor din Damasc, construit pe vremea lui Traian. Puntea a fost utilizată mai bine de 40 de ani. 5 iulie 1687. Principiile lui Newton. Cartea lui Isaac Newton, Principiile matematice ale filozofiei naturale, era publicată pentru prima dată. Cartea includea legile mișcării, dar și legea gravitației. Principia era formată din 3 volume. Este considerată una dintre cele mai importante lucrări din istoria științei. O nouă era a cunoașterii a apărut datorită acestei cărți. Prima ediție a fost tipărită în circa 750 de exemplare. Majoritatea încă există, deoarece textul în latină era greu de citit. Prima traducere în engleză a apărut în 1729. 5 iulie 1946. Îmbrăcăminte scandaloasă. La piscina Molitor din Paris, o tânără de 18 ani prezentat cea mai nouă creație a designerului lui Rear, un costum de baie din 2 piese numit Bikini. Modelul Micheline Bernardini era dansatoare exotică la Casino du Paris. Niciun model serios nu a vrut să îmbrace un costum considerat scandalos în acea epocă. Autoritățile franceze chiar l-au interzis la plajă, dar, în ciuda controverselor, Bikini a fost un hit pe piață. Iar în anii 1960, costumul a ajuns pe marile ecrane.
10: Ați ascultat Digistoria.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Discutam despre liberalizarea pieței gazului. Ne mai promite ceva statul român, așa cum atunci când a fost liberalizată piața energiei și hidroelectrica a ieșit și a încheiat contracte direct cu populația, cu cetățenii, persoane fizice, la fel se va întâmpla acum cu Romgazul. Romgaz, fiecare dintre noi, dacă e mulțumit de oferta pe care o va avea în piață Romgazul, va putea încheia contract direct cu Romgazul. E un avantaj. Poate Romgazul să facă față?
13: Sigur este un avantaj. Ori de câte ori un nou furnizor apare pe piață, înseamnă că ni se deschid noi porți, înseamnă că apare o concurență, înseamnă că se concurează ofertele. Deci dacă ar mai apărea încă 3, 4, 5, 6, 10, cu siguranță ar fi mai bine. Vis-a-vis de faptul că Romgaz va fi capabil la 1 aprilie să pună aceste oferte pe masă, aici este o discuție, văzusem acum 2 zile un răspuns din partea conducerii actuale a Romgaz, care spunea că au nevoie de cantități și de oameni. În măsura în care lucrurile acestea se vor finaliza, probabil că la 1 aprilie va fi prezent și Romgazul. Din punctul meu de vedere, având în vedere că este preț plafonat, că este este Romgazul sau că nu este Romgazul, contează mai puțin, ținând seama că, indiferent cine e, plătește același preț. Adică poți să aduci, nu știu, și pe cineva de pe lună, că o să plătească exact prețul care scrie în ordonanță. Deci contează mai puțin la momentul de față cum se va numi acea societate, dar, repet, cred că mai mulți furnizori înseamnă concurență și înseamnă scăderea prețului. În același timp, trebuie să spunem că, din punctul meu de vedere, problema cea mai mare nu este la furnizor. Problema cea mai mare este la consumatori. Gândiți-vă că în momentul de față avem pe piața de energie electrică oferte care sunt cu 40% mai mici decât prețul mediu care există astăzi în piață. Și aceste oferte sunt de 2 luni de zile puse. Și numărul celor care au schimbat în ultimele 7 luni de zile furnizorul este de 5%. Deci nu lipsa ofertelor.
14: Oamenii nu știu, nu sunt informați?
13: Deci problema este legată de mai multe aspecte aici. Odată este problema de informare. E o problemă de informare. A doua problemă este o problemă de încredere. Există o mare suspiciune astăzi la nivelul consumatorului vis-a-vis de anumite firme. Că sunt de anumită naționalitate, că sunt de nu știu unde. Există această situație care pleacă clar de dezinformat. Dar cea mai mare problemă este legată de faptul că oamenii sunt derutați. Adică în 1 ianuarie 2021 am liberalizat piața de energie. În octombrie 2021 am introdus o formă de protecție. În decembrie 2021 am venit cu altă formă de protecție. În aprilie 2022 am venit cu altă formă de protecție. După care am scos, Și atunci oamenii stau și așteaptă. Dacă de, în 3-4 ani de zile s-au schimbat de atâtea ori lucrurile astea, de ce să stau eu să fac ceva? De ce să mă apuc eu să fac ceva? Că s-ar putea să vină statul mâine, poi, să-mi pune el ceva pe...
10: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
15: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
10: Mesaj de interes public.
16: În această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

Bună dimineața tuturor, bun găsit la emisiunea care vă vorbește despre hrană, cum se face, în ce condiții și, bineînțeles, la ce costuri. Vremea extremă, să știți că va afecta și randamentele în câmp. Dacă la rapiță ne lăudăm cu suprafețe record anul acesta, furtunile din această săptămână s-ar putea să afecteze producțiile la această cultură din cauza scuturării silicvelor, acelor păstăi în care stau boabele. Iar la grâu, ploile au spălat nivelul de proteină din bob și dacă fermierii n-au revenit mereu cu aport de azot, acum s-au trezit cu randament și calitate mai slabe ale grâului. Așa că rămânem în scenariile de vreme pentru a estima ce producții sunt anul acesta, detaliile mai târziu în emisiune. Și mergem acum în Axintele Ialomița la unul dintre producătorii importanți de cireșe din România. Familia Stan lucrează în jur de 3.000 de hectare de teren agricol, iar livada a apărut ca o diversificare a activității în fermă. Cireșele ajung la raft, livada furnizează cireșe pentru consumatorii Carrefour, una dintre rețelele lider în parteneriatul cu producătorii români.

0: interesant.
1: Este cel mai bun an de când fructuos avem plantație.
2: Mai precis, din 2017, ca o extensie a fermei de cereale, livada cu cireș cuprinde 6 soiuri.
3: Mamă și fiică, nu? Doamna Georgeta Stan și Alexandra Stan, da, au aici o prea frumoasă livadă de cireș. Câte hectare, Alexandra? Alexandra are 29 de ani, dacă nu mă înșel.
4: Da, da? 29, aproape 29.
3: Absolventă,
4: da,
3: de două facultăți, arhitectură și USMV, horticultură, chiar, da? Da? Deci ești în elementul tău aici.
4: Da, da, în unul din elementele mele. Dacă puteți.
3: Ce arhitectură frumoasă aici la această livadă de cireș.
4: Un an nesperat de bun și cred că are legătură foarte mult și cu calamitatea pe care am avut-o, din păcate, în anul precedent. Pentru că pomii inevitabil au tendința să își regleze cumva producția de la un an la altul. Și, din fericire, avem foarte multe cireșe anul ăsta. Cireșe foarte mari, foarte gustoase. Și ne-a fost dor.
2: Pentru ca cireșele să ajungă proaspete pe raft, fiecare pas contează. Recoltarea, răcirea și transportul sunt făcute într-un timp cât mai scurt și în condiții atent controlate.
5: Într-o lădiță punem 6 kg de cireșe, respectiv o găleată, pentru că altfel vor fi perisabile mult mai ușor. Din cauza asta nu aglomerăm lădița, deși încap 10 kg într-o lădiță. Da, punem doar 6 ca să păstrăm fermitatea.
2: Este o afacere de familie care livrează astăzi în magazine din mai multe colțuri ale țării, dar începuturile au fost ultralocale, livrările tot așa pe o rază de 50 de kilometri. Prin performanța producțiilor și prin parteneriatul cu rețeaua de hipermarketuri Carrefour, din producător ultralocal, livada cu cireșe de la Xintele a devenit producător local, iar acum este furnizor la nivel național pentru hipermarketurile din rețea.
5: Surpriza plăcută a fost că, la un moment dat, fiind trecut un număr de telefon, numărul meu de telefon fiind pe caserolă, am primit telefoane de la oameni care m-au întrebat când mai trimiteți cireșele în orașul nostru la supermarket.
4: Pe noi ne-a ajutat foarte mult acest program de local și ultralocal la început, pe care l-am și folosit, mai ales că la început, în primii ani când am avut producție foarte mică. Programul de la Carrefour a fost extraordinar de util pentru producția pe care o avem și cumva și distanța față de magazine ne-a permis să intrăm în acest cerc. Și în continuare ne ajută, adică chiar dacă noi livrăm la nivel național sau, mă rog, cireșele noastre sunt livrate la nivel național prin toată infrastructura care există, noi în continuare livrăm la raft și încercăm direct la raft, direct la magazine, într-o arie, efectiv un cerc în jurul fermei, dacă s-ar putea trage, de 50, 60, 70 maxim de kilometri. Toate magazinele pe care am putea să le atingem, le atingem.
3: Din această rețea de hipermarket.
4: Din această rețea de hipermarketuri. Totdeauna a existat o relație foarte bună cu aceștia, în sensul în care și ei vin la noi și noi comunicăm foarte bine cu ei.
5: Deși este weekend, pentru noi nu contează, dar nici pentru ei.
4: Da.
5: Adică vorbim sâmbăta, duminica, absolut, la orice oră.
3: Deci, pentru că marfa este la raft,
5: da,
3: și e nevoie,
5: da,
3: fie de suplimentat, fie ce alte probleme mai sunt.
5: Din momentul în care pomii înfloresc, nu mai facem niciun fel de tratament și avem prieteni care ne aduc în livadă în jur de 100 de stupi cu albine
3: pentru polenizare.
5: Iar pentru perioada în care cireșele sunt în pârc, folosim capcane în loc de tratament de cu insecticid,
3: da,
5: capcanele pentru insecte, tot din dorința de a păstra gustul cireșelor intact fără a folosi pesticide. Suntem autorizați Global Gape și
3: asta e foarte important.
5: Este o certificare internațională în care suntem practic obligați și verificați să respectăm anumite standarde.
2: De câțiva ani buni, livada este la maturitate și este pe rod de plin. Calibrul fructelor este foarte important.
3: Gustoase pe zona asta și în sus.
6: Wow!
3: Tot.
4: Și pe vârful.
6: Ca un bananier este.
4: Da.
6: Incredibil.
4: Pomii sunt foarte sănătoși și atunci și producția este
0: pe măsură.
6: Cireșele acestea au calibru 32 plus. Aici sunt efectiv cireșe cât o prună aproape. De mari, nu cred că se văd în filmări cum sunt în realitate de mari. Și aici, uitați, negre, negre.
5: Aici sunt cireșele premium. Acestea sunt cireșele premium.
6: Calibru 28 plus.
5: Da. Pe care de obicei le punem pe caserolă. Iar apoi între 22 și 24 avem vracul și ce este sub calibru pe mașina de sortat din depozit merg către confiere. Deci toate cireșele din livadă sunt...
3: Confiere?
5: Da, sunt folosite. Cele calibru mare peste 26-28 plus am avut ani în care am livrat și la export deoarece erau prea multe. Și piața din România era deja suprasaturată.
3: Da, anul acesta trimiteți?
5: Anul acesta avem în plan să trimitem, însă prioritare sunt supermarketurile cu care lucrăm. Că marfa noastră poate să fie absorbită de către piața românească, preferăm să o vindem aici.
2: Singura piață externă pe care au livrat până acum a fost Olanda. Nu este o întâmplare. Întreaga livadă este construită după un model olandez de la soiurile cultivate până la tehnologia folosită.
6: Soiul Cordia, care are formă de inimioară, codița lungă ca un cercel și o formă de inimioară, este penultimul nostru soi, este dintre cele de export pe care le avem. Are un potențial foarte mare de creștere, asta este o cireașă cu calibru probabil 28 sau 30 plus. Ele coapte sunt negre, adică asta ar putea să fie chiar mai neagră decât o vedeți acum. Foarte rezistente, foarte ferme, foarte gustoase, puțin acide la gust, deci dulci și acide. O producție medie ar fi undeva la 10-12 kg pe pom, care înseamnă 10 tone pe hectar.
5: 10-14
6: tone, da, la hectar, în funcție de an și de condițiile climatice.
2: Din livadă pleacă zilnic cel puțin 2 tone și jumătate de cireșe, iar în zilele aglomerate, livrările ajung la 4 tone.
6: Cireșele sunt recoltate, ele ajung în depozitul nostru frigorific, unde într-o prima etapă are loc prăcirea cireșelor. De la o temperatură afară de 30-40 de grade, le aducem aici înăuntru, se răcesc până la 15 grade. Și tot atunci începe și partea de sortare și de ambalare a lor. Ele se ambalează, bracul se ambalează direct, se cântărește și se paletizează direct imediat după ce sunt sortate, iar cireșele de caserolă se iau încă o dată la mână ulterior pentru ambalarea lor în cutii de caserolă. Mai mult decât atât, odată ce cireșele sunt pregătite, paletizate, ele se duc direct în depozitul frigorific, unde se depozitează la o temperatură de 6 grade, înainte de livrare către supermarketuri.
3: Domnul Radu German, director achiziții Ultrafresh al Carrefour România, este în platou. Domnule German, care este povestea acestui producător? De la ultra-local, la local, la național, foarte frumoasă creștere.
7: Da, vă mulțumesc pentru invitație, salutări telespectatorilor. Într-adevăr, este o poveste frumoasă în România și încă o dată aprecieri pentru ceea ce faceți și promovarea poveștilor de succes din agricultura românească. Legat de livada frumușica, într-adevăr, este o poveste de succes. Un producător care ne-a abordat în urmă cu câțiva ani și am început o colaborare locală, ultra-locală cu el în câteva magazine din București. După o perioadă în care am lucrat în acest fel încât el s-a obișnuit cu standardele noastre de calitate și am, să spunem, căpătat încredere atât noi în el cât și el în noi și s-a obișnuit cu procesele noastre, am trecut la următorul nivel în care el livrează aproape întreaga lui producție în către Carrefour, atât ultra-local către o parte din magazinele din București, dar și centralizat prin depozitul nostru din Cefin. Pe lângă acest model în care luăm un producător din zona ultra-locală și are capacitate de a livra mai mult decât pot magazinele noastre să vândă în zona respectivă, avem un model de prin care susținem asocierea producătorilor și fermierilor din România într-o formă asociativă. Programul se cheamă Grădina Noastră. Astăzi am ajuns la 14 cooperative care fac parte din acest program, prin care sprijinim și încercăm să sprijinim asocierea fermierilor în România, astfel încât ei să devină mult mai eficienți în a produce, să facă sharing de resurse și know-how și astfel să devină mult mai constanți în livrările către noi.
3: Asocierea chiar este o mare problemă. Nu știu dacă înțeleg, vedeți de la an la an că se deschide un pic fereastra aceasta înțelegerii că trebuie să faci parte dintr-un nucleu de fermieri ca să poți să mergi mai departe, să ai o forță economică, comercială.
7: Într-adevăr, nu este în spiritul nostru de a ne asocia și avea în general încredere în cei din jurul nostru, însă cred că exemplele de succes și faptul că acesta este un model de succes, puterea exemplului funcționează foarte bine în România.
3: Cooperative deci, care au și membrii cooperanți, adică cei fermierii care livrează în cooperativă, așa cum este de exemplu în Zaran, județul Arad, unde să mergem chiar acum și ne întoarcem pentru a discuta în continuare.
0: Ăsta e un hibrid adus din Spania de către mine, de-aia arată așa de bine, dar costă enorm de mult. 540 de euro am dat pe 1000 de semințe, comparativ cu celălalt care e 50 de euro.
2: Suntem în vestul țării, în mijlocul unui proiect construit să crească odată cu fermierii. Cooperativa din Zarand este una dintre cele 14 cooperative ale programului Grădina Noastră, care a pornit de la câteva familii și care reunește astăzi 10 de producători locali din zonă.
8: Grădina Noastră din Zarand a fost fondată în anul 2021 de către 7 membri fondatori, 7 familii de fermieri de legume din județul Arad, Timiș și Bihor. Această cooperativă livrează marfă către partenerul nostru Carrefour România. În 2019 mi-a venit ideea de a concepe și de a uni fermierii din vestul țării de legume și de fructe. În 2020 am avut programul pilot pentru a fonda această cooperativă. În 2021 a fost înființată. La finalul anului 2021 am depus un proiect pe fonduri europene, pe AFIR. Am plecat undeva la 30 de hectare, iar în momentul de față avem 160 de hectare care lucrează fermierii, din care 30 de hectare sunt spații protejate, iar diferența sunt câmp liber.
2: Parteneriatul cooperativei din Zarand cu rețeaua de hipermarketuri prin programul Grădina Noastră aduce mai aproape de consumatori prospețimea, produsele cu gust autentic al fructelor și legumelor crescute în pământ românesc. Marfa ajunge la raft pentru consumatori între 3 și 5 ore de la recoltare.
9: Doar recoltă, îi tun mai mult, adică tu la prima recoltă iei jumătate vânătă pe plantă, a doua vânătă, a treia două. Poate la doua ai tun 3 vânătă. Adică recuperezi tonajul.
8: Da. Vii așa și le învârți, uite așa. Înțelegi ce zic? Și le învârți după. Vezi, aici ți-a făcut ciorchine, aici n-ai ce căuta. O rupă asta așa și îți rămâne doar atât. Uite. El nu mai are puterea să tragă. Tu ce faci? La un moment dat, ți-ai triplat producția cu plantă.
10: Ei vin din familii de legume, de producători, iar văzând părinții lor, care produceau legume și fructe, mergeau către piață, iar acolo la piață nu știau pe ce preț vând, nu știau când ajung înapoi acasă și copiile rămâneau acasă și aveau grijă de cultură cât puteau. Acești copii crescând, fiind o altă generație, le-am spus și am încercat să le insuflu această chestie în care treaba lor este strict să producă, nu să și vândă, să meargă în piețe. Acest parteneriat cu Carrefour România, început în anul 2021, se vede creșterea pe care o avem în această cooperativă, adică de la 1000 de tone care au fost vândute într-un an, să depășim 10.000 de tone care s-au vândut în anul 2025.
8: Ciorchinele ăsta e nebunit, da. De cum e. Dar și fii atent, vezi, 1, 2, 3, 4, 5, ja, plătea pe acolo.
0: Da.
8: Calitatea lor, la astea față de astea, e mult mai bună. Majoritatea fermierilor au fost susținuți de către cooperativă să își depună proiecte proprii, individuale, pe fonduri europene pentru dezvoltare, pentru creștere,
10: pentru a încerca să producă o calitate mai bună pentru cerințele care le are, care le avem în piață și care le cere consumatorul. Fermierii nu produc mai mult de 3 articole. Aceste 3 articole, un exemplu, tomate, castraveți și vinete. Aceste articole se specializează în ele. În fiecare an este obligat să aibă în test câte 3-4 hibrizi, să vedem productivitatea lor, să vedem creșterea lor, a fermierilor și a calității, și testăm în piață noi hibrizi către consumator, unde avem gust, textură și aromă.
2: Și ce este la fel de important, dezvoltarea cooperativei aduce o investiție într-un centru modern de colectare, sortare și depozitare. Noua hală, cu o capacitate mărită de 15.000 de tone, va permite păstrarea legumelor în condiții controlate și pregătirea lor pentru livrare într-un timp cât mai scurt.
10: Maxim pe 15 august va fi finalizat și putem să ne mutăm în el, unde vom avea depozitare frigorifică, linia de ambalare, linii de sortare. Încercăm prin acest flux pe care l-am construit să menținem prospețimea produselor cât mai repede, și acest flux pe care l-am construit este foarte important pentru a livra cât mai repede produsele, cât mai proaspete, direct pe platformele centrale a retailerului, a hipermarketurilor.
2: Cooperativa din Zărand produce așadar 40 de articole, legume și fructe. Fermierii lucrează și 60 de hectare de livezi de caise, piersici, vișine, mere, dar au și plantații de smeură. Toate produsele ajung la raft prin programul Grădina Noastră, dedicat fermierilor locali.
3: Dar știu că pe tomate aveți o dezvoltare explozivă.
7: Da, într-adevăr, în principal, tomatele, roșiile este principala legumă ca și pondere, în categoria de legume ca și pondere în cifră. Și e unul dintre articole în care, cu mândrie, în anul 2025 am depășit pragul de 50% producție românească în cantitate. Practic, cele de peste 3500 de tone de roșii românești reprezintă mai mult de jumătate din ceea ce a vândut Carrefour. Și asta nu înseamnă că am scăzut, ci am crescut, însă am crescut exponențial pe partea de roșii.
3: Din ce bazine românești legumicole vin tomatele acestea?
7: Roșiile vin din mai multe bazine legumicole, în special din sudul României, dar în extra sezon vorbim de spații protejate. Și aici avem un exemplu de grădina noastră, o grădină din zona Clujului, unde avem sourcing de tomate 12 luni din an. Vorbim de specialități, atât șirii cât și roșii tipii din Mădebou, și în partea din sud avem sourcing de roșii roz.
3: Este foarte important parteneriatul acesta, ca fermierul să ajungă până la urmă la raft. A crește împreună cu hipermarketul, este cu rețeaua de hipermarketuri, este senzațional, adică asta trebuie să se întâmple. În România trebuia să se întâmple de mult, încet, încet s-au coagulat și fermierii și au înțeles mersul și că trebuie să respecte niște standarde.
7: Exact. Aici noi cumpărăm, sau standardul nostru de calitate în momentul de față vizează calitatea întâi. Și avem planuri pentru a oferi fermierului o utilizare mai bună a aceeași suprafețe și aceleași ciclu de producție, să încercăm să, pe anumite culturi, să intervenim și cu calitatea a doua, într-o formă acceptabilă pentru consumator și explicată, astfel încât, pe de-o parte, să venim să răspundem acelui tip de consumator care caută și are nevoie să gestioneze și să-ți controleze bugetul într-un mod mai judicios decât, să spunem...
3: De când se va întâmpla asta?
7: Planul nostru este, deja am început, avem niște teste pe care le-am făcut, de exemplu, pe cartof. Anul trecut am făcut niște teste pe cartoful economic, un cartof pe care l-am vândut la sac de 5 kg. Practic 5 kg de cartofi, 5 lei, 1 leu pe kilogram.
3: Și care a fost feedback-ul în piață?
7: A fost un feedback mixt, per total a fost un feedback pozitiv. Sunt ceva dificultăți în momentul în care n-ai scală de aprovizionare și de continuitate, și cealaltă provocare a fost de a explica consumatorului faptul că acest cartof este optim de consum. Singura lui, să spunem, impediment este faptul că poate nu este la fel de aspectos ca cel normal, este un pic mai mic, poate uneori are niște lovituri sau niște defecte neevolutive.
3: Cât din ultra fresh în sezon și în extra sezon este românesc la dumneavoastră
11: în rețea? Aș da o cifră per total an, cu absolut toate produsele, fie că se pot produce la noi sau nu. Încă la noi nu se produc banane și portocale citrice.
3: Tumează, dacă
11: cu schimbările climatice exact, niciodată nu știm.
3: Vremea însă, continuă așa.
11: Luând absolut tot, toată categoria, în cantitate suntem foarte aproape de 40% pondere cantitativă de produs românesc pe tot anul. Ce e important de precizat? Politica noastră de achiziții presupune faptul că încercăm să fim printre primii care deschid sezonul de România și rămânem exclusiv cu sourcing de România pe legume și fructe în momentul în care avem nevoia de produs acoperită din România. E un lucru care se întâmplă, aș spune, la noi cu precădere, poate se întâmplă și în alte părți, însă cu siguranță suntem în topul retailer care gestionează România în acest fel și astfel încât astăzi, de exemplu, avem în rafturile, în magazinele noastre, 86 de articole românești. Pe lângă, să spunem, castraveții, cornișon, verdeața, care, verdeața, de exemplu, este 12, avem 12 luni din România. Avem full sezon, ridichi, gulii, dar pe lângă acestea, castravete, cornișon, întreaga gamă de roșii, doar din România, ardeiul gras Bianca, vinetele, și aici nu vorbim doar de vinetele clasice, vorbim și de specialități pe care încercăm să și facem o educare a consumatorului. Avem vinete albe, vinete grafiti, care sunt doar tot din România. Aș aminti afinele, avem 100% afine românești, căpșunile sunt 100% românești.
3: Chiar pepenii în perioada aceasta de sezon mai vin din Grecia și din Turcia, din alte origini care
11: în momentul de față, noi ne concentrăm pe a închide cât mai mult Grecia, în sensul în care trecem pe România, deci vorbim de o perioadă de tranziție. În momentul în care România va acoperi întregul necesar pe care le avem de sourcing, vom opri importul. Deci acum vorbim de o perioadă de tranziție, în care România este la început de sezon.
3: O întrebare de final. Cât din ponderea aceasta de vânzări la nivel de rețea înseamnă legume, fructe, ultra-fresh?
11: Aș spune din total categorie ultra-fresh și categoria de proaspete, categoria de legume, fructe din fresh. Legume, fructe este cel mai important categorie și reprezintă undeva între 45 și 50% din cifră.
3: Iar deci interesul este foarte mare pe
11: da,
3: zona aceasta.
11: Este o categorie extrem de importantă, o categorie care îți aduce și îți creează o imagine în mintea consumatorului, o categorie care îți creează frecvență. E o categorie care de obicei
3: fidelizează, poate.
11: Frecvență, fidelizează, bineînțeles. E o categorie în care, din punctul nostru de vedere, nu contează doar prețul. Cu siguranță prețul este important. Vedem că e din ce în ce mai mult importantă originea și aici ne focusăm pe origine România. Dar, în același timp, credem că este importantă și calitatea, respectiv gustul. Și aici facem eforturi de câțiva ani în a promova legume și fructe românești cu gust.
3: Da, mulțumim foarte mult pentru prezența la Agrojurnal. În scurtă vreme, vedem la Agrojurnal experiența pe care am avut-o în portul Antwerp din Belgia, poarta principală de intrare în Uniunea Europeană, alături de Rotterdam, pentru legume, fructe și pesticide. Comisia Europeană va introduce un task force în cazul controalelor pentru siguranța alimentară. Vin cu detalii la emisiunea Scurtă Vreme. Rămâneți aici!
12: Digi24 FM.
13: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
12: Digi24 FM.
14: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
15: Alături de mine, domnul dr. Felix Dobrițoiu. Există vreun mit pe care ați vrea să-l demontați referitor la specializarea dumneavoastră sau la domeniul
16: da,
15: în care
16: lucrați? Da, unul dintre ele,
15: dar
16: e foarte greu să... Așa, biopsia nu împrăștie celulele, nu. Biopsia este neapărat necesară.
15: Am auzit și eu asta.
16: Biopsia este necesară. Niciun pacient oncologic nu poate beneficia de tratament dacă nu avem parte de biopsie. care să spună lucrurilor pe nume, să spună ce tip celular e acolo, cum îl putem ataca, cu ce tratamente. Da? Și mitul ăsta, cred, e o opinie, nu știu dacă e reală neapărat, se leagă de faptul că pacienții vin în mare parte în stadiu final, când ei deja au metastaze peste tot, când din păcate sunt pe ultima sută de metri, la spital li se face o biopsie, ei se prăpădesc, iar familia pune totul pe seama intervenției medicale, nu pe seama evoluției pacientului, pentru că el până în momentul în care a ajuns la spital a fost bine. Asta e nefericirea cancerului pulmonar, că este asimptomatic până la final, până aproape de final, în cele mai multe cazuri. Și atunci ăsta poate fi unul dintre motive pentru care acest mit este în continuare în cultura noastră. Da? Dar avem meta-analize deja pe multe studii care ne arată că nu este adevărat. Da? Adică o biopsie, mai ales acum metodele astea noi de biopsie cu ace foarte fine, care prelevează foarte puțin țesut, nu sămânțează nimic pe niciunde. Da? Deci dacă e un mit pe care vreau să sparg asta, biopsia este necesară, nu este o nenorocire.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
17: Ca să știi cine? Ca să înțelegi de ce? Ca să descoperi cum? Ca să distingi unde? Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.
1: Această emisiune vă este oferită de Cleravo Flex, de la BASF.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
3: Am revenit la emisiune. Uniunea Europeană pregătește o forță

0: hormonilor de creștere. Un exemplu recent vine chiar din Brazilia. Importurile braziliene sunt interzise din septembrie abia. Uniunea Europeană ceruse Braziliei să exporte doar carne de vițel și taur, pentru că în cazul acesta nu este folosit estradiolul.
1: We did an audit in Brazil. Estradiol was found in the meat there. We were immediately able to trace the consignments which came in. I think there were some 15 consignments which had come across the EU. They were immediately intercepted once we had the information and stopped. And in the meantime, we have now banned imports of certain products from Brazil, pending the Brazilians taking the steps that they need to take to make sure that that growth hormone is not used in their production.
0: Necesitatea unor controle mai stricte vine într-un moment în care rețeaua europeană de alertă alimentară a depășit pentru prima dată pragul de 10.000 de notificări într-un singur an. În 2025 au fost înregistrate peste 10.400 de alerte și schimburi de informații între statele membre privind produse alimentare și furaje. Cele mai multe alerte au fost din nefericire la fructe și legume, la care principala problemă a fost cantitatea prea mare de pesticide.
2: Încă un pic și fermierii se vor pregăti de un nou an agricol, iar multe dintre ferme își pun problema achizițiilor de îngrășăminte și motorină. La ce prețuri este principala preocupare? Unul dintre jucătorii principali din piață ne dă un feedback în ceea ce privește prețurile, disponibilitatea acestor inputuri și cel mai bun moment de achiziție.
3: În momentul de față sunt niște probleme logistice în piață în ceea ce privește furnizarea motorinei în agricultură, datorită întârzierii vapoarelor care furnizează materie prime către rafineriile din România și nu numai. Pe lângă conflictul de la Orientul Mijlociu, avem și un conflict chiar lângă noi în Ucraina, având în vedere ultimele atacuri cu drona asupra infrastructurii petroliere din zona Marea Neagră. S-a produs mai multe întârzieri. Și datorită aceea, în momentul ăsta care avem consum foarte ridicat în agricultură, avem niște PNE-uri. Noi, ca Agricover Commodities, încercăm să rezolvăm problema asta prin diversificarea surselor de aprovizionare, prin parteneriate strategice. Volatilitatea pieței va continua din cauza că conflictele încă nu s-au rezolvat și pe partea de preț și pe partea de disponibilitate. O strategie bună ar fi să ne asigurăm că avem tot timpul motorina în fermă până ce trecem de perioadele de vârf. În ceea ce privește îngrășamintele, am avut o corecție mai accentuată pe zona de azotoase, adică produsele principale care se folosesc în România, urea și azotatul au scăzut. În momentul ăsta, urea în portul Constanța se tranzacționează între 530-540 de dolari pe tonă și dacă scadem suma de CBAM, care undeva este 55 de dolari, depinde de producător, deja avem un preț destul de accesibil versus acum 2-3 luni care a atins și 850 de dolari în portul Constanța. În ceea ce privește îngrășamintele fosfați, care suntem în plin sezon de achiziție și sezon de aplicare urmează în perioada următoare, prețurile principale produse gen DAP sunt destul de sus, încă se tranzacționează în jur de 1000 de dolari în portul Constanța și pe partea de produse MP și MPK-uri, prețurile lor sunt încă la nivel ridicat. Nu vedem o corecție rapidă în ceea ce privește aceste produse. Și îndemnăm fermierii să aprovizioneze ce au nevoie din timp, având în vedere cantitățile limitate din piață. Pentru mitigarea creșterea costurilor la nivel de fermă, noi venim cu soluții alternative în ceea ce privește fertilizarea. Avem formule pe care ajută fermierii să scadă prețul de producție și pe lângă aceasta noi venim cu soluții financiare customizate pe nevoia lor. se poată să controleze mai bine cash flow în fermă și să scade costurile financiare aferente.
2: Scurtă pauză de publicitate acum, când revenim vă spun ce pățește Franța. Situația este la indigo ca în România în anii 2020-2023-2024, când în câmp culturile efectiv fierbeau, iar producțiile erau topite de arșiță. Imediat la Agrojurnal vedem întreaga situație. Rubrica realizată cu sprijinul agricalem.eu.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
6: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
5: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
6: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
5: Domnul Brânzoi.
6: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
5: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
6: Exact.
5: Da.
6: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
5: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
6: Nu, e un personaj pe care mi-este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu.
5: Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
6: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10 să mă urmărească.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: luat cheia. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Această emisiune vă este oferită de hibrizii Invigor de la BASF.
3: Din dragoste pentru calitate și prospețime, susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland.
4: Vremea extremă, să știți că va afecta și randamentele în câmp. Dacă la rapiță ne lăudăm cu suprafețe record anul acesta, furtunile din această săptămână s-ar putea să afecteze producțiile la această cultură. La grâu, ploile au spălat nivelul de proteină din bob. În Franța, situația este la indigo ca în România în anii 2020-2023-2024, când în câmp culturile efectiv fierbeau, iar producțiile se topeau de arșiță. Cezar Gheorghe vine cu detalii. Cezar, bun găsit!
5: Da, Andreea, într-adevăr sunt probleme mari în Franța, dar aș prefera să le luăm un pic etapizat și să vorbim întâi și la început despre raportul North American Statistical Services, care a fost eliberat pe data de 30 iunie. Și de ce este acest raport important? Pentru că luna iunie, întotdeauna când este eliberat acest raport, care are o cadență de 4 ori pe an, deci trimestrial, ne arată cât s-a însămânțat de fapt în Statele Unite și, firește, ce stocuri sunt în Statele Unite. Este un raport care dă nota pieței și este un barometru al prețurilor, dacă vreți să-l numim așa. Și vedem acolo niște lucruri, niște surprize la care poate nu ne-am așteptat. Vorbim acum în primul rând despre grâu, pentru că se constată că între luna martie și luna iunie, când a fost eliberat raportul, avem o diferență în minus în sămânțele de grâu nord-american, circa 400.000 la grâu de iarnă și circa 45.000 la grâul de primăvară. Asta înseamnă o potențială reducere a producției în Statele Unite, da? De, să nu exagerăm, avem aici cifrele de 3,2 milioane de tone. Însă, această cifră este compensată oarecum de nivelul stocurilor, care nivelul stocurilor măsurat de la an la an, la luna iunie, adică 2025 cu 2026, ne arată un surplus de 1,8 milioane de tone. Cu toate acestea, această diferență de compensat a dat, să zicem, un impuls grâului pe bursa nord-americană, pe CMI, cum o cunoaștem noi. Firește și starea culturilor nu este cea mai fericită, 50% din grâu american de iarnă s-a recoltat, gradul de good to excellent, cum îl știm noi, este rămas la 26%, grâul de primăvară a plecat cu 3-4% în sus până la 59%. Cu toate astea, eu personal, față de raportul OSD, care statuta recolta nord-americană la 42,5 milioane de tone, nu o văd la mai mult de 41,5, poate 41,7. Impulsul n-a traversat neapărat prea mult în Europa. În Europa, impulsul a traversat mai mult și vedem o creștere de circa 2-3 euro pe tonă în Euronext din cauza căldurii, pentru că căldura a dus la o maturare forțată în lan a grâului. Nu mai vorbim de Franța deja, vorbim deja de Germania, care a prins grâul efectiv în momentul în care se băga în bob, cum se spune, și de acolo vom putea avea reduceri. Lumea încă nu este conștientă de asta. De aceea nu o vedem exprimată în piața noastră fizică. Vorbim de Franța, care va reduce, cred că în jurul valorii de 31,2, poate 31,5 milioane de tone, plecând de la 33,5 prognoza inițială. Vom avea reduceri și în Germania, vom avea reduceri și în Polonia și în Ungaria, firește. Chiar dacă România va compensa cu o recoltă, să zicem, aproape normală de grâu, cel puțin la valoarea sezonului precedent. Deci nu este încă un moment propice pentru ca piața să captureze aceste lucruri. Ucraina a intrat la recoltare și ea, da, începe cu urzul, România deja a traversat prin urz, intră la grâu și putem să vă spunem că suntem oarecum deconcertați de ceea ce se întâmplă în piață, pentru că vedem anumite zone randamente bune și foarte bune, anumite zone randamente extrem de scăzute. Problema mare care o vedem în acest moment este conținutul de proteine, care nu este la nivelul așteptărilor, pentru că chiar dacă masa hectolitică este întrunită, avem, să zicem, zone în care această masă hectolitică de-abia se zbate pe la 74-75 cu o proteină foarte, foarte redusă. Nu putem încă să enunțăm, suntem de-abia la începutul recoltei de grâu, putem doar să vă spunem că prețul pentru marfa livrată în Porto Constanța este de maxim 193, poate 194 de euro pe tonă. Porumbul american, trebuie să știți, prin acest raport, a fost scăzut în ceea ce privește suprafața însămânțată în primăvară, da? Dacă am avut o prognoză inițială, Acum avem o prognoză de minus 1,4 milioane de hectare, ceea ce ne conduce către o potențială pierdere de recoltă de 15,8 milioane de tone. Dar, pentru că întotdeauna avem stocurile care compensează de la un an la altul, America, Statele Unite au un surplus de 16,5 milioane de tone de porumb, ce compensează scăderea din reducerea suprafeței cu porumb în SUA. Deci, la porumb, lucrurile au rămas oarecum statice. Europa a început să ridice un pic semnalul de alarmă, pragul, și vedem porumbul statutat în jurul valorii de 188 de euro pe tonă pentru recolta nouă. Recolta veche, firește, nimeni nu mai vinde, dar dacă vrea cineva totuși, trebuie să știți că poate încasa circa 200 de euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. La nivel european, parte din porumbul pierdut de Franța ar putea fi înlocuit de grâu, circa 4-500 de tone de grâu ar putea să meargă în consumul zootehnic pentru a suplini lipsa porumbului. Știm cu toții că Uniunea importă foarte mult, vom aduce din Ucraina, în mod firesc, vom aduce din Statele Unite, din Brazilia. Orzul rămâne în aceeași cadență, 175, poate 176 de euro pe tonă. Astăzi vedem această, să zicem, tracțiune a grâului care este mult mai limitată, deci orzul rămâne totuși la un palier mult mai ridicat față de grâu. Dacă notăm între 193 și 176, e vorba de o diferență de doar 16-17 euro pe tonă între cele două, deci o recalibrare în favoarea orzului, iar o cerere mult mai consistentă, în mod firesc, va veni după luna august în ceea ce privește orzul. Să trecem acum să vorbim foarte pe scurt despre oleaginoase. Rapița. Domnii de la StatsCan, Agenția Națională de Statistică a Canadei, au venit și au spus că surplusul în recoltă va fi de circa 600.000 de tone. Este o cifră care, da, dă durere de cap oricui, dar trebuie să înțelegem, pentru că acolo, la ei, fermele sunt foarte depărtate, siluzurile sunt depărtate, informația nu vine așa de ușor și nu este atât de acurată. Astfel, Canada va avea un surplus de recoltă de circa 600.000 de tone de canola, a fost însămânțată în zona aprilie, început de mai, ceea ce conduce recolta totală a Canadei la 21,6 milioane de tone. Uniunea Europeană a început, să zicem, first cuts la rapiță și noi vom începe la rapiță. Nu se arată a fi probleme în acest moment. Singura problemă rămâne Ucraina, pentru că Ucraina are o recoltă de 3,6 milioane de tone și tot o taxă de export pentru rapiță, pentru cine nu este fermier. Dacă din cele 3,6 milioane de tone de rapiță vin cât mai puțin Uniunea Europeană, noi vom avea un preț mult mai stabil la rapiță, care o vedem cum se învârte și, să zicem, rămâne stabil în jurul valorii de 505, poate 508 euro pe tonă, indicația august 2026, cu un singur amendament. Pe data de 10 iunie încep ușor-ușor lichidările de poziții, da, pentru rapiță și ușor-ușor fondurile vor traversa către luna noiembrie-decembrie. Iar acolo vedem un preț flat, 515 euro pe tonă, decembrie, 515 noiembrie, 515 februarie. Și să ne dorim să avem, practic, o recoltă de rapiță foarte bună, să împlinească cele 3,3 milioane de tone, chiar și în ciuda furtunilor care au devastat România. Potențialele sunt foarte bune pentru că aduc ploi, aduc temperaturi mult mai scăzute, dar local provoacă foarte, foarte multe pagube. Semințele de floarea soarelui rămân pe același nivel. Căldura care afectează porumbul în Franța va afecta cu siguranță și semințele de floare și floarea soarelui, ca să o numim așa. Deci nu vedem, practic, ca Franța să realizeze cele 17% din total producție unională a semințelor de floarea soarelui. Ucraina, o spun, îi mulțumesc pe această cale pentru simplu motiv că ține captivă producția de semințe, lăsând România, practic, să competiționeze pe piață în procesarea internă, în exportul către Turcia și în comerțul intracomunitar, spre beneficiu fermierilor care au cât mai multe opțiuni. Sunt momente de așteptare în acest moment, pentru că știm cu toții, floarea soarelui are cu totul alt traseu. Astfel, încheiem și astăzi rubrica. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Andreea, mă întorc din nou la tine.
4: Da, Cezar, mulțumim foarte mult pentru detalii. Încheiem aici emisiunea de astăzi, dar rămânem în contact pe rețelele de socializare. Ne găsiți pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe Agrojurnal Digi24 TV. Suntem și pe TikTok, Instagram, de asemenea, cu postări zilnic pe profilul meu Andreea Stroie, dar ne întâlnim și pe LinkedIn, platforma dedicată mai mult zonei de business. Avem și acolo postări zi de zi despre producția de hrană și autoriei. Emisiunea o regăsiți și pe YouTube, pe profilul personal. Ne revedem cu drag săptămâna viitoare, iar până atunci vă spun ca de obicei, pariați pe agricultura românească. De acolo ar trebui să vină mai tot ceea ce punem cu toții pe mese, să avem o zi minunată.

0: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 5 iulie 328. Podul împăratului. Romanii inaugurau un pod peste Dunăre care a rămas în istorie după numele împăratului care domnea atunci, Constantin cel Mare. Podul avea aproape 2,5 km. Erau legate astfel cetatea Suchidava de pe malul nordic, în prezent orașul Corabia din județul Olt, de localitatea Oescus de pe malul sudic, acum un sat din Bulgaria. A fost cel mai lung pod construit în antichitate, mai lung decât podul lui Apolodor din Damasc, construit pe vremea lui Traian. Puntea a fost utilizată mai bine de 40 de ani. 5 iulie 1687. Principiile lui Newton. Cartea lui Isaac Newton, Principiile matematice ale filozofiei naturale, era publicată pentru prima dată. Cartea includea legile mișcării, dar și legea gravitației. Principia era formată din 3 volume. Este considerată una dintre cele mai importante lucrări din istoria științei. O nouă era a cunoașterii a apărut datorită acestei cărți. Prima ediție a fost tipărită în circa 750 de exemplare. Majoritatea încă există, deoarece textul, în latină, era greu de citit. Prima traducere în engleză a apărut în 1729. 5 iulie 1946. Îmbrăcăminte scandaloasă. La piscina Molitor din Paris, o tânără de 18 ani prezenta cea mai nouă creație a designerului Louis Reard, un costum de baie din două piese numit bikini. Modelul Micheline Bernardini era dansatoare exotică la Casino du Paris. Niciun model serios nu a vrut să îmbrace un costum considerat scandalos în acea epocă. Autoritățile franceze chiar l-au interzis la plajă, dar, în ciuda controverselor, bikini a fost un hit pe piață. Iar în anii 1960, costumul a ajuns pe marile ecrane.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
0: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
5: Întrebarea numărul 1. Dacă banii ar avea voce, ce le-ar reproșa românilor?
6: Faptul că în continuare consumăm, îi câștigăm foarte greu, dar îi consumăm foarte ușor. Faptul că nu știm să-i punem deoparte, nu știm să-i punem la muncă, nu știm să-i punem să muncească pentru noi atunci când dormim. Adică să producă alți bani atunci când dormim.
5: Da, asta cu dormitul trebuie evitată măcar câteva decenii după celebra reclamă cu dorm liniștit.
6: Da.
5: Întrebarea numărul 2. Ce notă dați românilor la educație financiară?
6: Una destul de mică, și asta o acord prin prisma discuțiilor pe care le am în spațiu public și cu studenții. Una foarte mică, este foarte mult potențial aici. Cred că suntem undeva pe la 4-5 în concordanță cu testele PISA, adică nu cred că suntem stelari.
5: E potențial de educație.
6: Există.
5: O zonă de educație.
6: Este un potențial, da, extrem de...
5: Trebuie să faceți și dumneavoastră parte.
6: Cred că încercăm să facem cât putem de mult și să implicăm pe cât mai mulți în această activitate.
5: Întrebarea numărul 3. Telefon în rate pe 24 de luni. E o afacere bună?
6: Nu. Pentru că, în general, creditul de consum, că acesta este un credit de consum, este unul din cele mai nocive credite.
5: Poate să fie mașină în rate.
6: Da, exact. Este unul din cele mai nocive credite. Până la urmă, dacă tot te împrumuți, împrumută-te pentru a face o investiție care să-și genereze un venit, acel venit pasiv de care vorbeam mai înainte, venit care să-ți plătească telefonul toată viața, nu doar un singur telefon odată. Deci aș recomanda mai degrabă împrumutul pentru investiții și mai puțin împrumutul pentru a face un consum.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: ar împiedica PSD-ul să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
7: Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
8: Ionuț Puchianu vine în fața ta astăzi de la 14.
9: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
10: Bună ziua! E cineva?
9: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 10, bine v-am regăsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Doi polițiști și o tânără de 18 ani au ajuns la spital după ce au fost implicați într-un accident în localitatea 2 Mai. Agenții erau în timpul serviciului și făceau un control când au fost loviți de un autocar. Scene dramatice pe litoral, mai mulți turiști au fost scoși la limită din valuri. Oamenii ignoră steagul roșu arborat și intră în apă. Un salvamar intră imediat în direct cu noi, în jurnal, și ne spune cum putem evita o tragedie în vacanță. Și festivități grandioase dedicate celebrării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite. Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol pirotehnic de 40 de minute, în cadrul căruia au fost lansate 850 de mii de artificii. Începem jurnalul cu un experiment Digi24. Vrem să vedem astăzi cât costă plinul de benzină în România și la vecinii din Bulgaria și Ungaria. Sunt primele zile după eliminarea plafonării în România, iar măsura a avut ca efect imediat scumpirea motorinei. Prețul benzinei a rămas aproape neschimbat. Adevărata problemă nu este doar factura șoferilor. Scumpirea carburanților are efecte în lanț. Transportul intră în costul multor produse și servicii. Imediat jurnaliștii noștri intră în direct cu toate informațiile. Începem experimentul în România. La 5 zile de la expirarea schemei de plafonare, prețurile pentru motorină sunt mai mari cu 30 de bani pe litru. Cât costă acum să faci un plin în București, știe colega mea Cezara Scutar. Cezara, te urmărim. Bună dimineața!
1: Bun găsit! Șoferii români plătesc mai mult pentru carburanți după eliminarea plafonării, așadar, în București. Motorina standard ajunge să coste și 9 lei și 50 de bani, asta în condițiile în care, înainte de expirarea plafonării, costa 9 lei și 18 bani. La această benzinărie costă 9 lei și 44 de bani. Așadar, dacă vrem să facem un plin și avem un rezervor de 50 de litri și plătim cea mai scumpă motorină standard, ajungem să dăm și cu 16 lei în plus decât înainte. În schimb, prețurile pentru benzina standard au rămas aproape nemodificate. În perioada plafonării, prețurile erau menținute în intervalul de 8 lei și 58 de bani, respectiv 8 lei și 68 de bani. Aici, benzina standard costă acum 8 lei și 62 de bani și cea mai scumpă benzină standard în București ajunge la 8 lei și 68 de bani pe litru. Scumpirea motorinei vine după ce pe 30 iunie a expirat schema de plafonare adoptată de guvern în primăvară, prin care acciza pentru carburanți era redusă, așadar odată cu revenirea accizei la nivelurile anterioare, practic costul acesteia s-a transferat automat și în prețurile de la pompă. Iar prețurile la carburanți ar trebui să scadă treptat în următoarele zile și să ajungă până la a doua jumătate a lunii iulie la nivelurile anterioare de izbucnirea conflictului în Orientul Mijlociu. Acest lucru a fost afirmat de premierul Ilie Bolojan și a mai spus că executivul este pregătit să reintroducă o schemă de plafonare dacă această evoluție nu se va confirma. În același timp, prețurile din România au o evoluție cu totul diferită de cea de pe piața internațională. Asta pentru că prețul petrolului Brent a coborât în jurul valorii de 72 de dolari și acest lucru s-a întâmplat după ce s-a reluat traficul prin strâmtoarea Ormuz.
0: Prețurile par să fie în favoarea șoferilor români în Ungaria. Colegul meu Bogdan Băcile este acolo și ne spune care sunt prețurile în cazul benzinei și motorinei. Bogdan.
2: Bun găsit tuturor! În Ungaria, prețul motorinei este de 600 de forinți per litru, ceea ce în lei românești ar însemna la cursul zilei undeva 8,5 lei. Chiar și cu pierderile din conversia valutară, cu siguranță câștigăm undeva între 50 și 80 de bani, astfel că nu e de mirare că mulți șoferi români aleg să oprească în benzinăriile din Ungaria pentru a alimenta sau vin special pentru acest lucru până aici. Și în cazul benzinei, diferențele sunt de cel puțin 20 de bani la litru în favoarea Ungariei. Să spunem că până nu demult, prețurile plafonate ale benzinăriilor din Ungaria erau destinate doar șoferilor maghiari, însă acum prețurile afișate la pompă sunt destinate tuturor. Am discutat și cu transportatori români care mi-au spus că și cu reducerea de 80 de bani, facilitatea oferită de statul român transportatorilor, tot mai convenabil este să alimenteze în Ungaria. Să mai notăm și faptul că aici, în Ungaria, TVA-ul este de 27% față de 21% în România.
0: Accident în localitatea 2 Mai, o mașină de poliție a fost lovită în plin de un autocar. Polițiștii erau în timpul serviciului și opriseră pentru verificări o motociclistă, când autocarul condus de un bărbat din Republica Moldova a lovit autospeciala. Cei doi agenți și motociclista de 18 ani au fost răniți și au ajuns la spital. Conducătorii au fost testați și nu consumaseră alcool. Un dosar penal însă a fost deschis, iar cercetările continuă pentru a se stabili cauzele exacte ale producerii acestui accident. Ne întoarcem acum la Constanța, pentru că goana după benzină mai ieftină scoate românii din țară. În Bulgaria, carburanții sunt mai ieftini, dar trebuie să spunem că aici și taxele sunt mai mici. Iulia Stanciu este acum în Bulgaria și ne spune care sunt prețurile și cât economisesc românii care alimentează acolo mașinile. Iulia, te urmărim!
3: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în localitatea Duranculac din Bulgaria. Practic este prima localitate după Vama Veche, așa cum puteți observa aici în Bulgaria. Benzina costă 1 euro și 48 de cenți, adică în lei 7 lei și 69 de bani. Motorina costă 1 euro și 50 de cenți, adică 7 lei și 80 de bani. În România însă benzina este mai scumpă, costă 8 lei și 62 de bani, aproape cu un leu mai mult decât în Bulgaria. De asemenea, tot în țara noastră, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 74 de bani. Așa se face că aici în Bulgaria vin să alimenteze atât turiști care își petrec vacanța pe litoralul bulgăresc, dar și localnici din zonele apropiate, așa cum ar fi Vama Veche, Mangalia, vin aici să facă plinul și apoi se reîntorc în România.
0: Iulia, mulțumesc! Și discutăm subiectul cu Feliciu Paraschiv, este vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție!
4: Bună dimineața tuturor, mulțumesc pentru invitație!
0: Domnule Paraschiv, prima întrebare, de ce diferă prețurile între țări? De ce vedem carburanți mai ieftini în Ungaria și Bulgaria?
4: E o întrebare foarte bună și destul de grea. Pentru că întotdeauna noi în România, nu știu de ce, am plătit mai mult. Același lucru facem și la curent electric, același lucru facem și la carburanți, și la gaze. Lucru care, bineînțeles, îl vedem în prețul final de raft. Pentru că un cost mai mare la motorină sau la benzină afectează tot lanțul comercial. De la producător, de la procesator, distribuitor până la retailer. Și din păcate întotdeauna în România se întâmplă treaba asta, în România sunt mai scumpe puțin produsele astea de strictă necesitate, cum ar fi energia, cum ar fi carburantul, cum ar fi și taxele, bineînțeles.
0: Dar concret cine stabilește prețul la pompă, domnule Paraschiv?
4: Prețul este stabilit cumva prin mecanism de cerere și ofertă, dar uneori mecanismul ăsta nu funcționează. Acum, să nu fim răi, probabil că producătorii și procesatorii de carburant au cumpărat scump, au stocuri, pentru că noi n-am avut amenințarea lipsei de stoc de carburant pe perioada conflictelor din Iran. Și probabil acum au încă stocuri mari și cumpărate la prețuri destul de mari, dar noi ne așteptăm că ar fi bine ca prețurile să revină cumva la normal, pe măsură ce stocurile astea ies din piață. Și ne așteptăm ca o scădere a carburantului să ducă și o scădere a prețurilor de raft.
0: Există totuși o percepție că atunci când petrolul se scumpește, prețurile la pompă cresc imediat, iar atunci când petrolul se ieftinește, reducerea apare mult mai târziu. E doar o impresie sau așa funcționează piața din cauza acestor stocuri de care ați spus, cumpărate la preț mare?
4: Piața funcționează într-adevăr pe bază de cerere și ofertă, dar uneori funcționează și pe bază de speculație, așa cum funcționează și bursele internaționale. Un simplu zvon poate duce la creșterea prețurilor. Asta vine din faptul că nu există stabilitate economică și atunci companiile își au măsuri de precauție, sunt foarte prudente în ceea ce fac și încearcă să-și găsească și să își facă niște rezerve din care să trăiască. Știți că o companie, într-o perioadă de criză, Prima dată încearcă să absoarbă șocurile, așa cum a fost la TVA. Companiile n-au crescut TVA-ul în august. Noi l-am resimțit pe piață abia prin septembrie-octombrie. Dar la un moment dat TVA-ul ăsta sau creșterea asta nu mai poate fi susținută din rezerve proprii și atunci companiile încep să își consume din resurse și să-și relocheze cumva business-ul sau să-și regândească business-ul în așa fel încât să devină mai convenabil și mai profitabil. Dacă nici asta nu reușesc, la un moment dat încep să renunțe la personal. Dacă nici renunțarea la personal nu aduce profit, pentru că o companie trebuie să aibă profit prin statutul ei. Dacă nici asta nu rezolvă problema, atunci compania își restrânge activitatea sau în cel mai rău închide. Lucru care nu se întâmplă la companiile de stat, că în momente de recesiune companiile de stat se comportă exact la fel cum se comportau și înainte de recesiune. Asta e valabil doar pentru companiile private.
0: Dar în ceea ce privește consumatorul român, el plătește un preț corect pentru carburant sau există un spațiu pentru reduceri care nu ajung niciodată la pompă?
4: Clientul plătește tot, pentru că prețul final este cumva un barometru a ceea ce se întâmplă în piață. Orice perturbație legislativă, orice perturbație fiscală, orice perturbație birocratică pe tot lanțul ăsta de la producător până la retailer va fi resimțită în prețul final de raft. Absolut toate mișcările sunt simțite în prețul final de raft. Trebuie să ne fie foarte, foarte clar și o spun cu sinceritate, faptul că în prețul de raft se adună tot pe tot lanțul, ajungem la concluzia tristă că până la urmă clientul plătește absolut tot și din păcate el nu are ce să facă. Toate se sparg într-un fel sau altul în capul lui. Absolut toate. Orice lege, orice măsură luată o vom găsi în prețul de raft, în prețul final.
0: Și atunci când pot șoferii să se aștepte concret la o ieftinire a prețurilor? Cam care ar fi orizontul de timp?
4: Noi sperăm că în două săptămâni, trei, maxim o lună, să ajungem la niște prețuri rezonabile. Ar fi foarte bine să ajungem la prețurile din Bulgaria. Ar fi extraordinar. Pentru că asta am resimțit-o foarte bine în piață. Ar fi cumva o descătușare a energiilor astea care duc acum la blocaje economice. Pentru că toată economia noastră se mișcă mai greu. Avem o scădere de 5,8% a consumului. Avem creșteri de 6,8% la alimente, avem creșteri de 13,4% la non-aliment. Lucrurile astea se datorează unor tensiuni și a ratei inflației, bineînțeles, că și carburantul contribuie și el cumva la rata inflației. Pentru că un carburant mai ieftin, dacă am avea un preț de 7 lei la carburant sau 7,50 lei, cu siguranță inflația va scădea, probabil sub 10, cu siguranță.
0: Domnule Paraschiv, mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal și pentru aceste explicații.
4: Cu drag.
0: Scene incredibile în capitală și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. O femeie a anunțat poliția că a fost violată și sechestrată de un bărbat sub amenințarea cuțitului în plină stradă în sectorul 2. Suspectul a fost prins la scurt timp. Momentul capturării a fost înregistrat de bodycam-ul unuia dintre polițiști.
5: E în spate, e în cui fuge!
0: Agresorul a fost reținut, iar astăzi va ajunge în fața instanței. Jurnalistul Digi24, Teodor Achiuș, urmărește subiectul. Teo, ce informații ai? Te ascultăm.
1: Bun găsit! După ce și-a petrecut noaptea în arest, individul va ajunge astăzi în fața judecătorilor care vor decide dacă va fi arestat pentru 30 de zile. Acesta este acuzat de viol și lipsire de libertate. Bărbatul a abordat o femeie pe stradă, ar fi amenințat-o ulterior și ar fi obligat-o să meargă într-o zonă retrasă. Acolo ar fi agresat-o sexual și ar fi violat-o. Așa speriată cum era femeia, a avut puterea să se gândească la un plan cum să scape de individ. I-a propus să meargă la ea acasă. În momentul în care cei doi au ajuns în fața blocului, femeia a reușit să intre prima în clădire și să blocheze ușa. A sunat de urgență la 112, iar în doar 30 de minute făptașul a fost prins. În imaginile surprinse de bodycam-ul unuia dintre polițiști, se vede cum agenții aleargă după el, îl pun la pământ și îl încătușează.
0: Rică Răducanu a ajuns de urgență la spital. Fostul fotbalist în vârstă de 80 de ani a căzut pe scări și a fost internat la Spitalul Municipal din Mangalia. Are două coaste rupte, un umăr dislocat și lovituri la cap. Rică Răducanu își petrece aproape fiecare vară pe litoral, unde administrează o mică afacere. Festivități istorice în Statele Unite, dedicate celebrării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. La Washington DC, unde au fost programate aproape 200 de evenimente, președintele american a adus laude realizărilor americanilor și a reluat atacurile la adresa comunismului, într-un discurs întârziat aproape 2 ore de vremea nefavorabilă. Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol pirotehnic de 40 de minute, în cadrul căruia au fost lansate 850.000 de artificii din 10 zone ale capitalei. Ceremonii au avut de altfel loc în toată țara.

0: Spectacol pirotehnic ca niciun altul în istorie a luminat cerul capitalei Statelor Unite la finalul ceremoniilor dedicate Zilei Naționale. Festivitățile au fost amenințate pe rând de canicula extremă și de furtună. Președintele Donald Trump a promis să rostească discursul indiferent de vreme.
1: If we have to speak in front of one person at 4 o'clock in the morning, I'm going to be here. There's no way we can be deterred. For 250 years, the United States of America has been the hope, the promise, the light, and the glory among all of the nations of the world. All over the world, they try and be like us. Nobody can be like us. And with God's help, we will always be this or even better. Americans will never let anyone take our freedom away. Won't happen.
0: În urma avertismentelor meteorologilor, zeci de oameni adunați în National Mall au fost nevoiți să evacueze zona scenei și să se adăpostească la monumentul Jefferson și în muzee. În așteptarea veștilor despre desfășurarea evenimentelor, unii vizitatori au cântat imnul Statelor Unite. Temperaturile de peste 40 de grade Celsius din Washington DC au dus la anularea paradei de Ziua Independenței, dar și a multor altor evenimente din capitală. Marele Târg de Stat, un parc de distracții impresionant aflat la câțiva pași de Casa Albă, a fost închis temporar, după ce peste 50 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii.
2: This is America 250. We should celebrate no matter who you are, who you support. And this isn't about politics, this is about our country.
3: It's once in a lifetime opportunity, so glad to be here and be here with celebrating with my family. It's really important.
0: Cel mai mare oraș al Statelor Unite, startul ceremoniilor a fost dat de un spectaculos show aerian, care a deschis ceremoniile de Ziua Independenței. Apoi, fluviul Hudson din New York s-a umplut de nave din cel puțin 20 de țări, printre care și bricul Mircea din România, venite special pentru parada aniversară. Sute de localnici și turiști au venit să le admire. Ziua de 4 iulie a fost marcată și în Europa, unde monumente simbol din țări precum Germania și Franța au fost iluminate în culorile drapelului american. La turnul Eiffel din Paris, un bărbat a fost arestat în timp ce încerca să escaladeze clădirea arborând steagul Statelor Unite.
4: Nava școală Mircea a ajuns la New York chiar de Ziua Independenței Statelor Unite, unde a participat la parada velierelor. Alături de embarcațiuni din 20 de țări, a parcurs un traseu spectaculos pe lângă cele mai cunoscute repere ale orașului, de la Verrazano Bridge până în apropierea George Washington Bridge. După încheierea paradei, a ancorat la debarcaderul Brooklyn 5, unde va putea fi vizitată de public în următoarele 3 zile. Scene halucinante în Washington DC în timpul festivităților de Ziua Americii, peste 400 de oameni mascați au pornit în marș pe străzi, unde au scandat mesaje naționaliste. O parte dintre cei prezenți la marș au afișat drapelul Confederației din Războiul Civil American, în timp ce alții au folosit tobe și scuturi pentru a amplifica vacarmul. Majoritatea bărbaților face parte din grupul Patriot Front, creat în 2017 și descris de specialiști drept o organizație fascistă, care își dorește crearea unui stat etnic al pe teritoriul american. Apariția grupului a creat rumoare și neliniște printre localnicii care foloseau mijloacele de transport în comun. Administrația Trump este acuzată de critici că încurajează dezvoltarea unor astfel de grupuri. Salvări la limită pe litoral, o fetiță de 11 ani a fost scoasă din valuri în stare gravă la Mamaia și puțin vama veche. Un bărbat care a intrat în mare agitată a avut nevoie de intervenția salvamarilor. Turiștii au ignorat steagul roșu arborat și au intrat în apă, deși erau valuri mari și vânt puternic.
5: Încă de la primele orele dimineții, salvamarii au arborat steagul galben, semn că intratul în mare este permis doar celor experimentați. Spre prânz, curenții au devenit și mai puternici. A fost arborat steagul roșu, semn că este interzisă complet intrarea în mare. Avertismentele nu i-au convins pe toți. În stațiunea Mamaia, o fetiță de 11 ani a fost scoasă în stare gravă dintre valuri. Alți turiști de pe margine au observat-o și i-au sărit în ajutor.
6: Și soția mi-a spus că văd o fetiță care cred că se face pluta. M-am uitat, cam vreun minut așa, zic, bă, nu cred că face pluta. În acest timp, încă o doamnă mergea spre fetiță.
7: Marea nu e de jucat, indiferent cât am putea să facem. Copiii nu au voie la îmbăiere, nu au voie cu colace în apă, persoane care nu știu deloc să nu este interzis.

0: În vama veche, un bărbat s-a expus la același pericol de moarte. S-a aventurat în larg și a avut nevoie de intervenția salvamarilor pentru a ieși din apă.
1: A fost un caz foarte complicat, datorită faptului că sunt valuri foarte mari, curentul e foarte puternic și am avut nevoie de sprijin din partea colegilor.
0: Salvamarii le recomandă turiștilor să intre în apă doar în zonele supravegheate și să respecte semnificația steagurilor arborate.
2: Discutăm despre pericolele de pe litoral cu Vasile Borteș, este șeful salvamari din sudul litoralului, de la Neptun și până în Mangalia. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
3: Bună dimineața.
2: Cum începe acest sezon, domnule Borteș? Sunteți pregătiți? Aveți suficient personal?
3: Avem suficient salvamari. Avem 106 oameni care stau la dispoziția turiștilor de dimineața și până seara pe toate zonele arondate nouă, de la Mangalia la Bucur. Vreau să vă spun că ieri a fost o zi deosebită. De dimineață, de la prima oră, s-a arborat steagul roșu. Salvamarii au vorbit și au informat pe turiști de pericolele care pândesc. I-au scos din apă. La Olimp a fost nevoie să apelăm și la bunăvoința polițiștilor și a jandarmilor, care în două rânduri au venit și ne-au sprijinit. Nu știu ce se întâmplă, noi suntem niște oameni pașnici aici, nu ne certăm cu turiștii, nu îi agresăm, eu nici măcar bal, sunt foarte cuminți noi. Dar se pare că nu știu aici români buna cuvință. Dacă e roșu, nu intrați în apă, stați roșu, vă puneți viața în pericol. Nu interesează, pa mai mult. Își lasă copiii nesupravegheați. Noi nu ne-am transformat în babysitter ca să avem grijă de copiii dânșilor. Dânșii stau pe telefon, dânșii stau pe tablete și privesc în largul mării. În loc să privească la 5-6 metri în apă, unde sunt copiilor. Ne-am săturat să tot îi luăm, să-i scoatem afară pe copii, trecem de ei, iar intră în apă. De steagul și pe toată lumea a venit să țineți dragi turiști, inclusiv pentru salvamari. Și salvamari își pun viața în pericol. Și pentru ce să trimit eu la foarte sigură un salvamari? Pentru că un turist nu este ascultător.
2: Domnule Borte, spuneți-mi, vă rog, câte intervenții ați avut ieri și câte aveți în medie într-o singură zi?
3: Ieri au fost peste 20 de intervenții. La un moment dat, doar faptul că scoteam din apă, nici n-am mai înregistrat intervențiile, pentru că deja nu mai avea, era o chestie banală. Să-i scoți din apă, degeaba ai scos pe aceeași persoană, ieri salvamarii din ne-a scos de 3 ori într-o zi. Gândiți-vă ce înseamnă asta. Și salvamarii te aleargă băieții ăștia peste 10 km pe zi pentru ce este în pericol. Trebuie să înțelegem, domne, și serviciul public de salvare a salvamari și prim ajutor este în folosul comunității, dar să avem grijă de salvamari ăștia. Nu se chinuim, parcă intenționat. Dacă fluier la turiști, turiștii sunt foarte, foarte răi. De ce fluier, bă? Că noi n-am venit aici să ascultăm ce e fluierul. Ba, da. Epizăm că nu intri în mamă. Vreau să vă spun că astăzi am steagul galben. Sunt niște curenți fantastici, niște curenți foarte, foarte puternici. Noi o să veghem la liniștea și siguranța turiștilor pe zonă.
2: Care sunt cele mai periculoase plaje în această perioadă, domnule Borteș?
3: Păi vă fac o destăinuire, care n-a trebuit să spun, dar o spun tot.
2: Vă rog.
3: Lumea. Deci prin Nisipande, prin acele diguri monstruoase, s-au schimbat părinții și toate plajele au devenit extrem de periculoase. Dacă în trecut, până acum două sezoane, aveam două, trei plaje semnificative, foarte periculoase, acum toate, de la Mangalia la Olimp, toate sunt periculoase.
2: Bun, și ce ar trebui să facă un turist prins de un curent în primele secunde până ajungeți dumneavoastră la el?
3: În primul rând,
2: dacă e prins de curent,
3: să-și păstreze calmul, să încerce să facă pluta, dacă este cunoscător în ale înotului, că dacă nu, ne confruntăm cu un tip care a intrat creale mare și se va îneca. Deci trebuie să fie calm și să încerce să facă pluta, să ne atenționeze pe noi pe salvamarii cu o mână ridicată în sus și atunci noi ne dăm seama că cel este în pericol, dar oricum noi facem muncă de prevenire. În genere, că de-aia fluierim. Asta nu înțeleg turiștii, că de ce îi fluierăm? Păi îi prevenim. Și dacă vezi că și pe steagul galbin, de unde știu care e notător foarte experimentat? Pe steagul...
2: Dar ați avut cumva și situații în care un înotător experimentat, care credea evident că știe să noate, nu mai putea ieși singur din apă?
3: Da, și nu în caz. Și în 18 ani am avut 10 care a trebuit să trimit jeturile, a trebuit să trimit șalupa. Deci chiar cu Marea Neagră nu trebuie să te joci. Marea Neagră e mai periculoasă decât oceanul. Că mulți îmi spun, domnule, dar eu am fost în ocean și am notat în ceasă. Atunci frumoase, dar cea curentul te dă peste cap. Ai să te bagă ca și în mașina de spălat. Aici n-ai scăpat.
2: Domnule Burteș, mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal și pentru aceste explicații.
4: Digi24 FM.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături.

0: Turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Următoarea știre vine de la vecinii noștri maghiari, în care s-au întâmplat următoarele chestii, și anume Victor Orban a pierdut alegerile. Atât de simplu. Nimic complicat până aici, nimic așa. Acesta și-a recunoscut înfrângerea în alegeri în timpul unui discurs susținut în fața susținătorilor săi după ora 21. El a spus că rezultatul alegerilor este clar și a confirmat și a felicitat adversarul și a recunoscut că a pierdut și nu știu cine. Vezi, măi, Simioane, cum se face? Sau domnul Portocaliu? Așa. Mie mi se pare foarte amuzant

0: economic de la unul care a băgat economia mondială în rahat acum. Gândiți-vă că Trump e un om care a dat faliment cu un casino. Voi vă dați seama cât e greu?
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Avem noi imagini cu intervenția pompierilor români care ajută la stingerea incendiilor din Franța. Salvatorii trimiși de România au intervenit în apropierea localității Montalba pentru stingerea unui incendiu de vegetație și fond forestier. Misiunea principală a pompierilor a vizat protejarea mai multor gospodării și a unui parc fotovoltaic. În această dimineață, în ajutor au fost trimise și avioane care aruncă apă de la înălțime. Au trecut două luni de când guvernul Bolojan a fost demis de către PSD și Aur printr-o moțiune de cenzură. În tot acest timp, criza politică s-a accentuat și pare că partidele nu mai pot ajunge la un punct comun. Președintele Nicușor Dan a încercat deja de două ori să contureze un guvern. Mai întâi cu Eugen Tomac, iar apoi cu Adrian Veștea. Dar ambele soluții au eșuat. În prezent, cele mai multe scenarii se învârt în jurul unui guvern minoritar, dar nu este exclusă nici varianta unui guvern majoritar, condus de Alexandru Nazare, dar fără USR. Iată cum s-a ajuns în această situație.

0: lucru serios de care are nevoie România în această perioadă este să avem un guvern cât mai repede posibil.
1: România este în acest moment complet blocată din punct de vedere politic.
2: Guvernul e varză, parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment.
3: În urmă cu două luni, guvernul Bolojan era demis cu un număr record de voturi în Parlament după o inițiativă AUR și PSD. După o lună de negocieri nereușite între partide, Nicușor Dan îl desemna pe Eugen Tomac să formeze noul executiv.
4: Guvernul a fost demis azi de Parlament, invit la calm. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta. Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru.
5: Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
3: 10 zile mai târziu, Eugen Tomac nu reușise să atragă o majoritate care să-l pună în funcție și anunța că își depune mandatul. Tot atunci, Nicușor Dan a venit cu o nouă variantă care avea să arunce în aer Partidul Național Liberal. Adrian Veștea era prezentat de președinte drept propunere de primul ministru, fără consultarea PNL.
4: Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină.
6: Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală.
3: Și PSD avea să suferă un șoc după ce UDMR a anunțat public că, la fel ca USR și PNL, nu are de gând să susțină un executiv condus de Adrian Veștea. Iar în timp ce liberalii organizau un congres în care pregăteau excluderea susținătorilor lui Veștea, acesta din urmă mergea cot la cot cu socialdemocrații prin Parlament în căutarea voturilor lipsă. Deși Nicușor Dan declara clar că își dorește un guvern pro-occidental, AUR îi lansa lui Veștea un măr otrăvit.
7: Este nevoie de reconciliere națională și îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20 la sediul formațiunii noastre pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară.
6: Am discutat de o serie de măsuri economice pe care reprezentanții Partidului AUR și le doresc. I-am asigurat de toată disponibilitatea.
3: Câteva ore mai târziu, la votul din Parlament, Adrian Veștea avea asigurate voturile pe

0: PSD de la o parte din grupurile parlamentare și se aștepta ca AUR să voteze pentru. Spre uimirea sa și a socialdemocraților, partidul lui George Simion iese din sală.
1: Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea.
2: Voturi pentru 189. Se constată că nu este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție pentru ca Parlamentul României să acorde votul de încredere guvernului.
0: După un nou eșec în formarea guvernului, Nicușor Dan se întâlnea din nou a doua zi cu partidele pentru consultări. Câteva zile mai târziu apăreau și primele propuneri de premier din partea partidelor.
3: Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să își asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. PSD va avea deplin autonomie asupra programului de guvernare.
4: Vreau să mulțumesc colegilor care reprezintă astăzi USR și UDMR, pentru că în baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier.
5: Desemnarea este în mâinile președintelui României și așteptăm următorii pași.
0: Următorii pași însă se lasă așteptați. Iar în acest timp, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu se războiesc în declarații cu privire la acorduri și înțelegeri.
6: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit.
7: Am mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru dreapta unui guvern PSD.
8: Da.
7: Nu s-a reținut partea de acord politic să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României. Dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate.
6: Stop.
9: Vă rog.
6: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
9: Cu orice măsură
6: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
7: Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această formulă, atunci nu vom susține asta.
6: Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat și nu mi-am schimbat punctul de vedere.
7: Partidul Național Liberal
8: a
7: dat un vot pe tema asta la ultima ședință că nu îl va susține pe domnul Grindeanu.
0: USR spune că este dispus să revină la masa negocierilor cu PSD, însă doar dacă socialdemocrații sunt de acord cu o rotativă în care Siegfried Mureșan să ocupe primul funcția de premier într-un executiv USR-PNL-UDMR. De cealaltă parte, Kelemen Hunor spune că o soluție ar putea fi și un guvern majoritar PSD-PNL-UDMR.
10: Soluția poate fi un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Am și făcut o propunere de premier care un an de zile putem să preluăm guvernarea, tolerați de PSD în Parlament, după aia putem să vorbim și despre a vota un guvern minoritar PSD.
11: Și am spus, haideți să încercăm să găsim atunci o formulă majoritară. Hai să vedem unde este cea mai mică rezistență. Și așa am ajuns eu la varianta PSD-PNL-UDMR. Dar se poate și cu USR fără noi.
0: AUR anunță că nu votează niciun guvern din care nu face parte și militează pentru alegeri anticipate.
12: AUR poate vota numai un premier propus de AUR și un guvern în care să facă parte. Altfel, soluția noastră este întoarcerea la voința poporului.
13: În acest moment sunt trei scenarii posibile. Cel mai recent este cel al unui guvern de armistițiu. Practic vorbim de refacerea vechii coaliții, însă fără USR. Este un scenariu avansat chiar de Kelemen Hunor. În fruntea acestui guvern ar putea veni chiar actualul ministru de finanțe, Alexandru Nazare. Celelalte propuneri vin dinspre partide. Sorin Grindeanu ar fi cel care ar prelua și fie executivului în cazul unui guvern monocolor PSD, în timp ce Siegfried Mureșan este propunerea forțelor de dreapta pentru funcția de premier.
8: Și în acest context, îngrijorările românilor cresc de la o zi la alta. Colegii mei au întrebat pe oameni care cred că ar fi soluția pentru a depăși acest impas politic în care ne aflăm. Iată ce au răspuns.
14: Sunt două luni de când nu avem un guvern cu puteri depline și am vrea să vă întrebăm dacă vedeți o soluție în acest moment.
15: Deocamdată nu. Adică este clar situația.
16: În acest moment este, din punctul meu de vedere, o situație de criză, în primul rând, și o neînțelegere la masa politică, probabil pentru lupta de funcții, probabil. Ori dacă nu, pentru bugetul.
17: O fi un pic cam dur, că sunt, adică am o părere destul de proastă despre ce se întâmplă și că nu avem guvern și că noi ca țară ar trebui să facem mai multe eforturi să fim acolo în topul Europei, dar ținând cont că PSD a băgat criza asta, ne-a cam băgat-o pe gând că nu-l vori pe Bolojan, eu zic, băi băieți, lăsați de la voi, hai să o dăm cumva, că nu știu, deja suntem mulți, supărați, frustrați, nu prea sunt bani.
8: Optimist în privind încheierea războiului din Ucraina, după discuții telefonice separate ale liderilor celor două combatante cu Donald Trump. Volodymyr Zelensky a transmis că există o oportunitate reală de a pune capăt acestui război și a precizat că nivelul de implicare al americanilor ar putea fi factorul decisiv. Liderul de la Kiev a subliniat că Statele Unite sunt alături de ucraineni în apărarea independenței și a mulțumit pentru sistemele de apărare. Zelensky l-a ironizat însă pe Putin, transmițându-i acestuia că își dorește o întâlnire într-o localitate din Donetsk, pe care Kremlinul se laudă că ar fi cucerit-o recent. Zelensky a adăugat că va continua discuțiile cu Trump în marja summitului NATO din Turcia. De cealaltă parte, conversația dintre Putin și Trump ar fi durat aproape 90 de minute. Liderul de la Casa Albă s-ar fi oferit să găsească o soluție la război, iar Putin l-ar fi invitat pe Trump să facă o vizită în Rusia.
18: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
21: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
22: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
21: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
22: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
21: Pentru că din haos...
22: Haosul e foarte popular.
21: Se câștigă din haos?
22: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
21: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
22: Aur.
21: Aur?
22: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
21: E o diferență între PSD și AUR?
22: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
18: Digi24 FM.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Investiții care unesc. Astăzi de la 15:30 la Digi24.

0: cel mai bătrân panda gigant în viață din lume și a celebrat ziua de naștere. A împlinit 36 de ani, adică echivalentul la 108 ani pentru un om. Îngrijitorii de la Centrul pentru Conservarea Animalelor Sălbatice din Mexico City i-au pregătit un tort uriaș cu 3 etaje, făcut din fructele sale preferate congelate și bambus. Sute de oameni au stat la coadă pentru a-i fi alături în această zi de sărbătoare. Recordul de vârstă stabilit de un urs panda gigant aflat în captivitate este de 38 de ani. În sălbăticie, urșii panda trăiesc între 15 și 20 de ani. Teatrul Bulandra încheie stagiunea 2025-2026 cu o avanpremieră și se pregătește să o deschidă pe următoarea cu cel puțin o premieră. Vlad Zamfirescu, directorul Teatrului Bulandra și unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai Teatrului Românesc, a oferit câteva detalii exclusive despre ce urmează la Bulandra din toamnă.
1: Teatrul Bulandra se pregătește să încheie stagiunea 2025-2026 cu planuri mari pentru viitor și mii de spectatori dornici să revină la teatru.
2: A fost o stagiune destul de plină, cu premiere, cu public mult în sălile de teatru. Ne-am bucurat de câteva premiere, am avut în toamnă, în stagiunea asta, am avut Teroare și Rabbit Hole. Vrem acum, în noua stagiune, în toamnă, o să ieșim în forță cu o nouă premieră, Constructorul Solness, și abia așteptăm să iasă. O să avem avanpremiera acum, la sfârșit de stagiune, și ieșim cu premiera oficială în toamnă. Și mai sper că o să facem, tot în stagiunea care vine, încă cel puțin 2 premiere.
1: Alături de publicul matur și tinerii și-au găsit locul la Bulandra, chiar pe scenă.
2: Am creat un program, se cheamă Dincolo de Cortină, și ne bucurăm că la invitația noastră liceele din București, deocamdată, să sperăm că în viitor o să fie și licee din țară, propun niște elevi care vin la invitația noastră, participă la spectacol și după au un moment de 20-30 de minute, îi urcăm pe scenă și stau și discută cu actorii care au jucat în seara respectivă, în acea reprezentație.
3: Dacă ar fi să descrii stagiunea viitoare într-un cuvânt?
2: Mi-aș dori să fie o stagiune relevantă.
0: Astăzi, meteorologii anunță o ameliorare a precipitațiilor și temperaturi normale pentru perioada în care ne aflăm, însă a fost emisă o alertă de vânt puternic. Ne ajută cu toate datele colega mea, Iuliana Boanță.
4: Bine v-am găsit! 3 județe din sud-vest vor fi sub cod galben de vânt puternic, cu rafale cuprinse între 50 și 70 de km pe oră. Alerta va fi valabilă până la ora 21. Astăzi va ploua cu fenomene electrice, mai ales în nord, iar mâine și în rest. Tot atunci vor fi vijelii și grindină, în timp ce cantitățile de apă vor putea trece de 30 de litri pe metru pătrat. Vremea va fi instabilă marți și miercuri în zonele de deal, la munte, apoi și în rest. În capitală astăzi se vor strânge norii după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi slabe. În ceea ce privește temperaturile, va fi o maximă de 31 de grade în vestul țării la începutul săptămânii. Nu vor fi variații mari de temperatură, însă miercuri vremea va deveni călduroasă în sud-vest, unde vor fi 34 de grade. În București astăzi se vor înregistra 29 de grade în centru. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
3: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
3: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
4: practic,
3: bani.
4: Dacă pentru că dacă agențiile degradează la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
3: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiștii.
4: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
3: O secundă.
4: Ajungem?
3: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scădere a deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că de atunci încoace s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin.
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
7: În această săptămână vedem un nou tip de robot umanoid. O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară. Iar inteligența artificială poate crește eficiența muncii în echipă. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, sunt Mircea Ivan. Începem jurnalul orei 11 cu noi imagini pe intervenția pompierilor români la incendiile devastatoare din Franța. Pompierii au acționat inclusiv pe timpul nopții, au protejat gospodării și un parc fotovoltaic. În această dimineață, în ajutor au fost trimise și avioane pentru a ajuta la stingerea incendiilor. Vă reamintesc, 20 de pompieri din România au fost trimiși în sprijinul autorităților din Franța.

0: Bărbatul din capitală, acuzat că a sechestrat și a violat o femeie sub amenințarea cuțitului, este acum în fața magistraților. Judecătorii decid dacă acceptă cererea de arestare preventivă în cazul lui. Suspectul a fost prins la scurt timp după atac. Momentul capturării a fost înregistrat de bodycam-ul unuia dintre polițiști. Priviți!
1: El! E în spate! El cum fuge!
0: Jurnalistul Digi24, Teodor Achiuș, urmărește acest caz. Teo, ce informații ai?
2: După ce și-a petrecut noaptea în arest, individul află astăzi dacă va rămâne după gratii pentru următoarele 30 de zile. El este acuzat de viol și lipsire de libertate. Mai exact, a abordat pe stradă o femeie și ar fi amenințat-o și obligat-o să meargă într-o zonă retrasă. Acolo ar fi agresat-o sexual și ar fi violat-o. Ultimele puteri, așa speriată cum era, femeia a reușit să găsească un plan pentru a scăpa de individ. I-a propus acestuia să meargă la ea acasă. În momentul în care cei doi au ajuns în fața blocului, femeia a reușit să intre prima în clădire și să blocheze ușa. A sunat ulterior de urgență la 112. În doar 30 de minute, bărbatul a fost prins. În imaginele surprinse de bodycam-ul unuia dintre polițiști, se vede cum agenții aleargă după individ, îl pun la pământ și îl încătușează.
0: Un accident grav s-a petrecut în localitatea 2 Mai. O mașină de poliție a fost lovită în plin de un autocar. Polițiștii erau în timpul serviciului și opriseră pentru verificări o motociclistă, când autocarul, condus de un bărbat din Republica Moldova, a lovit autospeciala. Cei doi agenți și motociclista de 18 ani au fost răniți și au ajuns la spital. Conducătorii au fost testați și nu consumaseră alcool. Un dosar penal însă a fost deschis, iar cercetările continuă pentru a se stabili cauzele exacte ale producerii acestui accident. 37 de turiști polonezi au fost coborâți de pe munte de jandarmi după ce s-au întâlnit cu o ursoaică și puiul ei. Turiștii erau pe un traseu în apropierea carierei Călimani din județul Suceava. Un jandarm aflat în timpul liber, într-o drumeție, a observat animalele sălbatice în apropierea grupului de turiști și că au cerut ajutorul colegilor aflați în serviciu. Jandarmii montani au însoțit grupul de turiști până la autocar. Autoritățile reamintesc faptul că dacă vedeți un urs, nu trebuie să vă apropiați de animal. Nu încercați să-l fotografiați sau să-l hrăniți și sunați imediat la 112. Grav accident în Constanța, un bărbat de 45 de ani a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică și s-a lovit puternic la cap. Bărbatul circula pe o pistă de biciclete. Medicii au intervenit, dar rănile au fost mult prea grave. Polițiștii continuă acum cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs acest accident. Reguli noi pentru trotinetele electrice închiriate în București. Municipalitatea pregătește un document prin care să fie obligatoriu ca cei care le conduc să aibă cel puțin 18 ani. Utilizatorii vor fi obligați să poarte cască de protecție. Mai mult, operatorii de flote pe două roți vor fi obligați să ridice trotinetele lăsate în locuri interzise.
3: Noi restricții pentru cei care folosesc trotinetele electrice de închiriat. Primăria Capitalei vrea să impună un nou set de măsuri pentru utilizatori și pentru aplicațiile dedicate.
4: Utilizatorii trotinetelor electrice vor trebui să aibă cel puțin 18 ani împliniți, iar operatorii să verifice acest lucru la fiecare activare a aplicațiilor. De asemenea, va fi interzisă folosirea telefonului mobil sau a căștilor de sunet în timpul condusului.
3: Potrivit documentului pus în dezbatere publică, trotinetele vor putea circula doar pe pistele pentru biciclete sau sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 de km pe oră. Utilizatorii vor purta cască de protecție și vor fi obligați să aibă la ei un act de identitate.
5: Sincer, sunt puțin de acord, adică simt că unii copii n-ar trebui să meargă pe trotinete și că sunt în pericol social. Unii chiar intră în mine. Nu sunt destule piste. Am încercat să merg pe trotuar, dar unii oameni pur și simplu nu pot să vadă drept și trebuie să pui ocolesc și chiar e periculos.
6: You know, I understand it because we actually live in Dubai and all the children there, like, everyone has scooters. Had someone ride into us in a scooter, like, and seriously give bruises and stuff like that.
7: In the US as well, I have friends that broke arms, legs. They're more dangerous than they seem. I think definitely the 18-year-old rule should apply. Maybe helmets too.
8: Dar le găsesc mereu aruncate pe stradă. Poate și aici fac ceva ca să nu mai fie chiar așa estetic.
3: Operatorii care oferă spre închiriere trotinete vor fi obligați să ridice vehiculele pe două roți staționate în locuri interzise, în maximum 120 de minute de la notificarea transmisă de autorități. În caz contrar, trotinetele pot fi ridicate de poliția locală.
9: Implementări, important ca parcarea trotinetelor electrice să fie gestionată foarte clar prin marcaje pe trotuar sau în zonele adiacente. Trebuie să completăm rețeaua de piste pentru biciclete ale capitalei și de să trecem de la o gândire orientată către segmente, către una care vizează de fapt finalizarea unor coridoare cât se poate de coerente și, poate cel mai important lucru, dezvoltarea actualului sistem de bike sharing, pentru că în momentul în care interzicem accesul la trotinete electrice tinerilor, ei trebuie să poată să aibă o alternativă mai sigură.
3: În Bruxelles, vârsta minimă pentru folosirea trotinetelor electrice este 15 ani. Cei care circulă cu ele pe trotuare în Paris sau Berlin riscă amenzi de până la 135 de euro.
0: Festivități istorice în Statele Unite, dedicate celebrării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. La Washington DC au fost programate aproape 200 de evenimente. Președintele american a adus laude realizărilor americanilor și a reluat atacurile la adresa comunismului, într-un discurs întârziat aproape 2 ore de vremea nefavorabilă. Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol pirotehnic de 40 de minute, în cadrul căruia au fost lansate 850.000 de artificii din 10 zone ale capitalei. Ceremonii au avut loc în toată țara.

0: spectacol pirotehnic ca niciun altul în istorie a luminat cerul capitalei Statelor Unite la finalul ceremoniilor dedicate Zilei Naționale. Festivitățile au fost amenințate pe rând de canicula extremă și de furtună. Președintele Donald Trump a promis să rostească discursul indiferent de vreme.
1: If we have to speak in front of one person at 4 o'clock in the morning, I'm going to be here. There's no way we can be deterred. For 250 years, the United States of America has been the hope, the promise, the light, and the glory among all of the nations of the world. All over the world, they try and be like us. Nobody can be like us. And with God's help, we will always be this or even better. Americans will never let anyone take our freedom away. Won't happen.
0: În urma avertismentelor meteorologilor, zeci de oameni adunați în National Mall au fost nevoiți să evacueze zona scenei și să se adăpostească la monumentul Jefferson și în muzee. În așteptarea veștilor despre desfășurarea evenimentelor, unii vizitatori au cântat imnul Statelor Unite. Temperaturile de peste 40 de grade Celsius din Washington DC au dus la anularea paradei de Ziua Independenței, dar și a multor altor evenimente din capitală. Marele târg de stat, un parc de distracții impresionant aflat la câțiva pași de Casa Albă, a fost închis temporar, după ce peste 50 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii.
2: This is America 250. We should celebrate no matter who you are, who you support. And this isn't about politics, this is about our country.
3: It's once in a lifetime opportunity, so glad to be here and be here with celebrating with my family. It's really important.
0: Cel mai mare oraș al Statelor Unite, startul ceremoniilor a fost dat de un spectaculos show aerian, care a deschis ceremoniile de Ziua Independenței. Apoi, fluviul Hudson din New York s-a umplut de nave din cel puțin 20 de țări, printre care și bricul Mircea din România, venite special pentru parada aniversară. Sute de localnici și turiști au venit să le admire. Ziua de 4 iulie a fost marcată și în Europa, unde monumente simbol din țări precum Germania și Franța au fost iluminate în culorile drapelului american. La turnul Eiffel din Paris, un bărbat a fost arestat în timp ce încerca să escaladeze clădirea arborând steagul Statelor Unite.
4: Nava școală Mircea a participat la parada velierelor de la New York chiar de Ziua Independenței Statelor Unite. Alături de embarcațiuni din 20 de țări, a parcurs un traseu spectaculos pe lângă cele mai cunoscute repere ale orașului, de la Verrazano Bridge până în apropierea George Washington Bridge. După încheierea paradei, a ancorat la debarcaderul Brooklyn 5, unde va putea fi vizitată de public în următoarele 3 zile.

0: Criza politică din România apare fără de final. De două luni, țara funcționează cu un guvern interimar, iar liderii politici se întrec în șicanări și atacuri. De la blocaje legislativ la piedici în executiv, partidele s-au scăldat în ape tulburi de la moțiunea de cenzură, prin care guvernul a fost doborât de PSD și AUR. Președintele a încercat deja de două ori să contureze un guvern, însă ambele desemnări au eșuat. Care sunt implicațiile acestor luni fără un executiv cu puteri depline, ne explică Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Au trecut două luni de când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, două luni în care criza politică s-a adâncit și am reușit să ajungem la o singură concluzie fermă. Partidele nu se mai înțeleg, este blocaj pe scena politică. Ce am văzut în aceste două luni de tensiuni? Două desemnări din partea președintelui Nicu Șordan. Eugen Tomac, prima desemnare de premier tehnocrat, independent, așa cum îl numea președintele Nicu Șordan, nici măcar nu a reușit să ajungă la votul din Parlament. A doua desemnare, Adrian Veștea, cel care a semănat furtună în interiorul Partidului Național Liberal, a ajuns totuși la votul din Parlament, însă nu a reușit să obțină majoritatea. A obținut Adrian Veștea doar 189 de voturi la momentul investirii. Ce vedem acum? Dacă la început președintele Nicu Șordan venea cu câteva condiții clare, acum, la aproape două luni de la această criză politică, am văzut declarațiile președintelui. Acesta spunea că își dorește doar să aibă siguranța că viitorul premier desemnat o să obțină cele 233 de voturi de care are nevoie în Parlament. Acum, cel mai recent scenariu este cel al unui guvern de armistițiu, practic refacerea vechii coaliții, însă fără USR. Așadar, PNL, PSD și UDMR să se pună din nou la aceeași masă, iar în fruntea acestui guvern ar putea veni chiar actualul ministru de finanțe, Alexandru Nazare. Totuși știm că sunt tensiuni, au fost pe parcursul acestor luni discuții atât la Vila Lac, atât la partide, dar și la Palatul Cotroceni, care într-un final au avut aceeași concluzie, blocaj și neînțelegeri între liderii partidelor.
2: Vedeți vreo soluție în acest moment?
3: Nu există o soluție, pentru că dacă ar fi existat, s-ar fi întâmplat deja, nu? Cred că toate părțile implicate vor să joace avantajul până la maxim și atunci când o să se creeze, când o să devină ieftină soluția, că deocamdată e scumpă în termen de imagine, de, în fine, ce consideră întâi pentru care țin cu dinții de poziția lor, atunci o să se deblocheze lucrurile.
4: Ar trebui să se aleagă cât mai repede, din punctul meu de vedere, pentru că România se află într-o stare destul de gravă. Inflația este foarte mare și consider că ar trebui să se aleagă cât mai repede guvernul, pentru binele tuturor.
5: Cred că alegerea anticipată e cea mai bună soluție.
0: Weekendurile petrecute la mare aduc și pericole ascunse pentru turiștii care nu respectă steagurile arborate pe plajă. Salvamarii trag un semnal de alarmă și le recomandă oamenilor să intre în apă în zonele supravegheate, mai ales atunci când marea este agitată, iar curenții foarte puternici.
6: Avem suficient salvamari, avem 106 oameni care stau la dispoziția turiștilor de dimineața și până seara pe toate zonele arondate nouă. Ieri au fost peste 20 de intervenții. La un moment dat, doar faptul că scoteam din apă, nici n-am mai înregistrat intervențiile. S-a arborat steagul roșu, salvamarii au vorbit și au informat pe turiști de pericolele care pândesc, i-au scos din apă. La Olimp a fost nevoie să apelăm și la bunăvoința polițiștilor și a jandarmilor, care în două rânduri au venit și ne-au sprijinit. Dacă îi rogi, nu interesează, ba mai mult, își lasă copiii nesupravegheați. Noi nu ne-am transformat în babysitter ca să avem grijă de copiii dânșilor. Dânșii stau pe telefon, dânșii stau pe tablete și privesc în largul mării, în loc să privească la 5-6 metri în apă, unde sunt copiilor. Și salvamare își pun viața în pericol. Și pentru ce să trimit eu la curte sigură un salvamare? Pentru că un turist nu este ascultător. Prin acele diguri monstruoase s-au schimbat condiții și toate plajele au devenit extrem de pesimente. Dacă în trecut, până acum două sezoane, aveam două, trei plaje semnificative, foarte periculoase, acum toate, de la Mangalia la Olimp, toate sunt periculoase.
0: Și ce ar trebui să facă un turist prins de un curent în primele secunde până ajungeți dumneavoastră la el?
6: Trebuie să fie salv, și să încerce să facă pluta, să ne atenționeze pe noi, pe salvamarii, cu o mână ridicată în sus, și atunci noi ne dăm seama că cel este în pericol.
0: O ploaie torențială a provocat inundații grave și probleme majore în traficul din Istanbul. Mai multe străzi au fost blocate de apă, iar pe arterele principale circulația s-a desfășurat cu dificultate. Prinși în mijlocul puhoaielor, șoferii au reușit cu greu să ajungă pe uscat. 23 de regiuni, inclusiv Istanbulul, sunt vizate de avertizări cod galben de ploi abundente. Oamenii au fost sfătuiți să urmeze cu strictețe instrucțiunile autorităților. Caravana Blood Network, organizată de Untold, a ajuns în acest weekend la București. Donatorii care au ales să oferă o șansă la viață prin gestul lor primesc un bilet pentru ziua de joi la Untold 2026. Este o zi în care vor putea vedea show-urile Sting, The Chainsmokers, James Hype și nu numai. Dar în parcarea centrului comercial unde se desfășoară caravana, distracția a început mai devreme. Cântăreața Holy Molly a mers și ea să doneze sânge și a oferit un moment artistic în ploaie.
7: Eu mă simt foarte onorată să particip la ceva ce este de fapt cea mai longevivă campanie de donare de sânge din țară ever la noi, că nu știu câți oameni știu chestia asta. Au fost peste 70.000 de vieți salvate datorită acestei campanii. Mă bucur foarte mult că particip, o să încerc să donez sânge mai târziu, mă bucur foarte mult de inițiativă și mă bucură că oamenii reacționează la genul ăsta de inițiativă și chiar vin, pentru că deja avem mulți donatori aici în spate.
8: Nu donez în mod frecvent, din păcate, dar mi-am propus să donez din ce în ce mai frecvent. Deci spun asta pentru că e nevoie de sânge în țară. Pacienții sunt destul de bolnavi și știu asta din proprie experiență, o zic. Am familie, un pacient care este internat în spital și știu cât de greu a fost să facem rost de sânge.
9: E greu până ajunge aici, că pe urmă e foarte, foarte ușor, personalul de regulă e foarte amabil și te ajută dacă pățești ceva. Eu am mai pățit și am mai leșinat după, dar fără doar câteva secunde.
10: Campania de donare Blood Network a început odată cu apariția festivalului Untold.
11: A început la prima ediție a festivalului Untold, atunci când ne gândeam cum am putea să facem o campanie jucăușă prin care să le spunem oamenilor că dacă fac o faptă bună și donează sânge, vor putea ajunge la festival. Era prima dată când un festival făcea lucruri în întreaga lume ca un donator, o persoană care face o faptă bună, să fie răsplătită cu un bilet la festival. Încurajăm să facă acest lucru și în afara campaniei Untold, oricând să doneze sânge, pentru că astfel salvăm vieți.
12: Donarea de sânge este un gest foarte ușor de făcut, la îndemâna oricui. Este important să fim sănătoși. Atunci când venim la donare, să nu ne aflăm sub anumite tratamente, chiar dacă discutăm de tratamente pe o perioadă scurtă de timp, să venim odihniți, să mâncăm ceva în dimineața respectivă.
10: Campania se desfășoară în 10 orașe din țară, iar după acest weekend din București va ajunge și în Iași și Cluj-Napoca.
0: Parisul a dat startul sezonului de not în Sena. Trei zone de not cu priveliști complet diferit au fost deschise publicului. Locațiile vor putea fi folosite până pe 30 august, dar numai dacă sunt îndeplinite condițiile de siguranță. Calitatea apei, vreme favorabilă și curent moderat. Oricine poate nota, cu condiția să aibă cel puțin 1,20 m înălțime. Copiii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult.
13: Să-i facem.

0: Melodia intitulată Morning Dew, în traducere Roa dimineții, prezintă povestea unei relații de durată, în care pasiunea și sentimentele au rămas la fel ca în primele zile. Piesa a fost lansată cu un videoclip care reutilizează imagini filmate în urmă cu două decenii. Filmările sunt realizate de fotograful din spatele pozelor sale, apărut în revista Sports Illustrated în 2007, într-o ediție specială dedicată costumelor de baie. Melodia va fi disponibilă pe versiunea reeditată a celui de-al doilea album al său, care va fi disponibilă luna septembrie, la 20 de ani după prima lansare. În precedentul album, lansat în martie 2024, artista câștigătoare a 35 de premii Grammy a experimentat cu genul country și a colaborat cu mai multe vedete ale genului. Pe final de jurnal vă spun că mai multe știri de ultimă oră și informații noi despre subiectele zilei găsiți pe site-ul nostru digi24.ro. În continuare urmează 2.0 Gadget cu Ligia Munteanu, iar de la Fix vă așteaptă Corina Matlinski. Rămâneți pe Digi24!
1: Digi24 FM.
2: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la Turul Ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul, în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
3: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM.
4: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
1: Digi24FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: 10 bănci din România mari au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat roborul pentru a face bani mai mulți. De ce dracu să faci chestii în România decât să faci bani pe seama proștilor, cum ar veni? Și definiția roborului la noi pare să vină de la rețeaua operatorilor bancari care omit regulile un pic. Că ce să-și faci cu ele? Sunt curios cum, ce o să spună reprezentanții băncii. Sunt curios cum o să spună reprezentanții băncilor în termeni academici expresia nu-i prostă la care ceri. E prostă la care dă. Mi se pare foarte șmecher ca bancă să ai atât de multe campanii de informare despre inteligența și responsabilitatea financiară, în timp ce tu manipulezi indicii care îmi influențează mie responsabilitatea. Nu-i deloc ipocrit. Efectiv, băncile sunt la modul ce zice banca, nu ce face banca. Banca și popa. Mai mult banca. Da. O să fie foarte greu să plătească săracii amenzile astea mari. O să trebuiască să facă credit, cum ar veni. Un fel de cashback to enough. Un fel de rabla pentru robor.
3: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
3: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii cu care
2: cunosc. Asta de zile.
3: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și, pe de altă parte, el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean, m-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil, să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu-ți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: clasică inspirată de fizicul uman.
1: Un startup francez susținut financiar de Eric Schmidt, fostul director executiv al Google, propune o abordare surprinzătoare. Robotul viitorului nu trebuie neapărat să semene cu un om. Compania Genesis AI a prezentat Eno, un nou robot despre care spune că a fost proiectat pornind de la capacitățile și nu de la aspectul uman. Scopul nu este să copieze forma corpului omenesc, ci să reproducă ceea ce oamenii pot face. Din acest motiv, Eno nu are neapărat trăsăturile pe care le asociem unui robot umanoid. Nu are cap, nu are picioare și e montat pe o bază cu roți. Designul este dictat de eficiență și funcționalitate, nu de asemănarea cu omul. Există însă un element pe care dezvoltatorii au ales să-l păstreze cât mai apropiat de anatomia umană: mâinile. Potrivit companiei, acestea au fost concepute pentru a reproduce cât mai fidel forma și funcțiile mâinii umane, astfel încât robotul să poată utiliza fără modificări uneltele, echipamentele și obiectele deja create pentru oameni. Spre deosebire de roboții specializați într-o singură activitate, Eno este gândit ca un robot cu utilizare generală, capabil să îndeplinească o gamă variată de sarcini. Dezvoltatorii spun că nu este construit pentru o singură operațiune, precum împăturirea hainelor sau manipularea unui anumit obiect, ci pentru a se adapta la numeroase activități. Genesis AI estimează că producția și primele implementări comerciale vor începe până la sfârșitul anului 2026. Primele domenii vizate sunt industria manufacturieră, laboratoarele și logistica, urmând ca ulterior tehnologia să fie extinsă către spitale, hoteluri și, eventual, către utilizatorii obișnuiți. Compania mai anunță că lucrează deja și la alte versiuni ale robotului, semn că viitorul automatizării ar putea arăta foarte diferit de imaginea clasică a androidului, care încearcă să copieze fiecare detaliu al corpului uman. Pentru noua generație de roboți, se pare că importantă nu este să arate ca oamenii, ci să poată face ceea ce oamenii fac.
0: Munca în echipă a avut mereu plusuri și minusuri, sunt domenii dependente de această formă de a lucra și de multe ori personalitatea colegilor joacă un rol important. Acum un soft AI poate decoda modul în care funcționează fiecare și astfel să crească eficiența echipei.
2: Într-o sală de clasă de la London Business School, participanții s-au conectat la laptopuri și au intrat într-o lume virtuală comună, unde inteligența artificială a fost utilizată pentru a analiza modul în care comunicau, colaborau și luau decizii sub presiune. Exercițiul a fost condus de Jensen Ait, o companie din Marea Britanie, care dezvoltă instrumente imersive de training în echipă pentru angajatori. Platforma sa, bazată pe browserul Boomerton, este concepută să arate ca un joc, dar să funcționeze ca un diagnostic live al comportamentului echipei, folosind AI pentru a colecta date în timpul sesiunii și feedback după aceea. Compania spune că platforma poate fi accesată printr-un link web, fără căști sau hardware specializat, permițând participanților din locații diferite să se alăture aceluiași scenariu de pe laptopuri standard.
3: What you'll see is people playing on computers with ease, signing in on a link, and they're straight into a game. So they can be anywhere in the world playing this game. And then what we'll often have is we'll have them having, I don't know, Microsoft Teams open alongside on a video. So imagine their video, they're able to see each other, they're able to talk with each other, and at the same time they're playing Boomerang. They're working together to have to solve a problem.
2: Jensen Ait folosește inteligența artificială pentru a colecta mai multe date în timp real în timpul exercițiului și pentru a acționa ca ceea ce se numește un lider de opinie pe parcursul jocului, generând sugestii și întrebări menite să ajute participanții să reflecteze asupra modului în care se comportă în echipă. Jade Mountain, director pentru soluții strategice de învățare digitală la London Business School, a declarat că inteligența artificială a acționat ca un mecanism de sprijin pentru facilitatori, mai degrabă decât să înlocuiască judecata umană. Jensen Ait oferă mai multe forme imersive. Boomerton prezintă date comportamentale în timp real pentru a ajuta echipele să se adapteze, în timp ce Boomerang este o analiză mai lungă și mai profundă a acțiunilor și comportamentelor. Tehnologia reflectă interesul tot mai mare din partea angajatorilor și a instituțiilor de învățământ pentru instrumentele asistate de AI, care pot ajuta la evaluarea și dezvoltarea echipelor.
0: Marile studiouri de la Hollywood caută tot mai des modalități de a integra inteligența artificială în procesul creativ. Acum, unul dintre cele mai apreciate nume din cinematografia independentă face un pas important în această direcție.
1: Studioul American A24, cunoscut pentru filme premiate precum Moonlight, Lady Bird sau Everything Everywhere All at Once, a încheiat un parteneriat de cercetare cu Google DeepMind, divizia de inteligență artificială a gigantului tehnologic. În cadrul colaborării cele

0: Două companii vor dezvolta instrumente bazate pe AI dedicate cineaștilor și procesului de producție cinematografică. Investiția Google este estimată la aproximativ 75 de milioane de dolari și oferă studioului acces la infrastructura și cercetarea DeepMind. În schimb, specialiștii Google vor lucra împreună cu echipele A24 pentru a crea noi fluxuri de lucru și tehnologii destinate producției de film. Reprezentanții companiilor subliniază însă că acordul nu oferă Google acces la biblioteca de conținut sau la date studioului. Parteneriatul vine într-un moment în care relația dintre Hollywood și inteligența artificială este una complicată. În ultimii ani, marile studiouri au oscilat între colaborări și procese în instanță, pe fondul disputelor privind drepturile de autor și utilizarea conținutului creativ pentru antrenarea modelelor AI. La 24, oficialii spun că își doresc o abordare diferită. Scott Belsky, coordonatorul diviziei tehnologice A24 Labs, consideră că multe companii din domeniu au promovat inteligența artificială ca pe o metodă de a produce filme mai rapid și mai ieftin, însă adevăratul potențial al tehnologiei este altul. Potrivit acestuia, noile instrumente ar trebui să păstreze controlul creativ în mâinile artiștilor și să încurajeze experimentul și asumarea de riscuri. Printre proiectele aflate deja în dezvoltare se numără sisteme pentru realizarea automată a storyboard-urilor, o etapă esențială în pregătirea filmelor. Susținătorii acestor tehnologii spun că nu vor semăna cu aplicațiile generative care produc imagini la simpla introducerea unor comenzi text și vor funcționa ca instrumente de sprijin pentru creatorii umani. Și Google vede colaborarea ca pe o oportunitate de a accelera inovația. Reprezentanții DeepMind afirmă că marile progrese apar atunci când tehnologia ajunge în mâinile celor mai talentați profesioniști din domeniu. A24 este considerat unul dintre studiourile care au lansat și susținut o nouă generație de regizori și scenariști. Succesul comercial și critic al producțiilor sale, printre care se numără și fenomenul de box office Backrooms, se bazează tocmai pe libertatea creativă acordată autorilor și pe publicul tânăr și extrem de loial pe care l-a construit în ultimii ani. Anunțul vine însă într-un context sensibil. Un studiu publicat recent arată că aproximativ jumătate dintre adulții sub 30 de ani cred că inteligența artificială va avea efecte negative asupra societății. Tocmai de aceea, modul în care tehnologia va fi integrată în industria cinematografică rămâne una dintre cele mai urmărite dezbateri ale momentului.
1: Acum să vedem și alte subiecte din tehnologie, dar pe scurt.
0: Google limitează accesul Meta la modelele Gemini. Gigantul tehnologic american a impus restricții privind utilizarea modelelor sale de inteligență artificială de către compania lui Mark Zuckerberg, după ce acesta a solicitat mai multă putere de calcul, scrie news.ro. Google a informat Meta în martie că nu poate oferi toată capacitatea solicitată pentru utilizarea modelelor Gemini, deoarece ar fi dus la întârzierea unora dintre proiectele sale interne. Și alți clienți ai Google au fost afectați de puterea de calcul limitată, dar mai puțin decât Meta, care folosește Gemini în special pentru modelele de conținut, suport tehnic și relații cu clienții. În urma acestor restricții, Meta le-ar fi cerut angajaților să utilizeze mai eficient instrumentele de inteligență artificială. Situația evidențiază una dintre cele mai mari provocări ale industriei AI în prezent. Deși marile companii investesc sute de miliarde de dolari în chipuri și centre de date, cererea pentru putere de calcul continuă să depășească oferta. Puterea de calcul a devenit una dintre cele mai valoroase resurse din industrie. Chiar și cele mai mari companii tehnologice încep să se confrunte cu limitele capacității disponibile. Tendințele tehnologice din 2026 au adus ochelarii inteligenți la un record de performanță, ochelarii care sunt la propriu un computer portabil. Compania Snap a prezentat la Augmented World Expo ochelarii care oferă realitatea augmentată printr-o experiență mai lejeră decât niște căști VR voluminoase. Utilizatorii vor putea accesa asistență AI contextuală, cum ar fi sarcini zilnice, în timp ce se bucură de o experiență vizuală clară pentru conținut de streaming sau de zi cu zi. Estonia, una dintre cele mai avansate țări din lume în domeniul serviciilor digitale, pregătește un sistem prin care agenții de inteligență artificială vor primi propriile coduri de identificare asemănătoare unui act de identitate digital. Autoritățile speră astfel să poată urmări activitatea agenților AI pe internet și să identifice mai ușor persoanele sau companiile care îi controlează. Kristen Michal, premierul estonian, susține că utilizatorii nu ar trebui să fie obligați să ofere unui asistent AI acces nelimitat la toate datele și drepturile lor digitale. În viziunea sa, agenții trebuie să funcționeze pe baza unor autorizații clare, limitate și verificabile. În acest fel, proprietarii unui agent AI ar putea stabili exact ce are voie să facă acesta. Să consulte anumite informații, să pregătească documente sau să efectueze operațiuni doar în limite financiare prestabilite. Deocamdată, guvernul nu a anunțat când va intra în vigoare noul sistem și nici cum va fi aplicat în practică. Acceleratorul de particule al CERN va fi oprit pentru modernizare. Uriașa instalație de la Geneva va intra într-un program de modernizare de 4 ani la un cost de 1,2 miliarde de franci. Vor fi aduse noi echipamente care vor crește viteza la care particulele vor intra în coliziune, cu speranța de a face noi descoperiri despre modul de funcționare a Universului. Acceleratorul, cu o circumferință de 27 de kilometri, aflat la o adâncime de 100 de metri, a fost inaugurat în 2008. Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare dezvoltă în paralel un nou proiect de accelerator, care acoperă 91 de kilometri și care ar trebui să fie gata după 2040. Costul estimat al proiectului este de 15 miliarde de franci.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Zeci de conturi ale forțelor aeriene române au fost sparte din niște hacker ruși, inclusiv unele care aparțin bazelor NATO. Da. Nu că e rău. Pentru România este o zi neagră, pentru că e ziua în care rușii au pus mâna pe rețeta de ciorbă din burtă. Atacul a eșuat inițial pentru că cineva a încercat să fure datele esențiale și a primit un mesaj la firewall cu textul: vă rugăm, reveți mai târziu, între 1 și 2 suntem la pauza de masă. Nu a fost prea greu să spargă serverele, mai ales că majoritatea hackerilor erau din Vâlcea. Da, deci 67 de conturi au fost sparte de gruparea de hacker numită Fancy Bear. Jur, așa se numește. Mie se pare că Fancy Bear sună mai mult a numii de salon din frumusețare pentru bărbați. Practic, rușii ne-au atacat cu Cocolino. Da, șeful meu, PNS, spune că doar 30 de atacuri au avut succes. Din 67. Da, și mi se pare foarte drăguț că au zis doar 30. Adică dacă cineva vine și te atacă cu un cuțit și atacă de 67 de ori și te atinge de 30 de ori, spui doar m-a atins un pic? O, cam omorât! În fine, dar de ce n-avem și noi numii la grupări mai șmecheri așa? Pentru că rușii au Fancy Bear, ar trebui să avem și noi Sweaty Wolf, Hârciogul Pufos, Castorul Păros, Câinele Drăguț și mai era una care se numea Lupul la Patru Ace. Dar trebuie să am foarte multă grijă cum o zic, că dacă o ziceam prea rapid ieși altceva. Așa, deci ăsta e războiul hibrid. Ceea ce mi se pare că ar trebui să-l denumim altfel, pentru că războiul hibrid în ultimul timp sună la ceva foarte sustenabil, dacă s-a observat. Pare că e mai mult un schimb de energie, așa. Războiul hibrid parcă se face cu o mașină hibrid cu motor de 1-2, care consumă puțin în oraș și condus de o casnică, așa. Pare că dacă ăsta e războiul hibrid, înseamnă că undeva războiul total înseamnă să ne tai capul de curent. Exact așa pare. Dar nu a fost niciun fel de problemă, pentru că toate conversațiile erau arhivate pe WinRAR 98, de-aia cu licență vechi, așa că nu a fost bai. Și de departe, cea mai întâlnită parolă care a fost spartă consta în literele următoare: Costi Forță 1, 2, 3.
2: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: O companie americană este pregătită să testeze o platformă zburătoare alimentată exclusiv cu energie solară, care ar putea funcționa ca un turn de telecomunicații aflat la aproape 20 de kilometri deasupra Pământului.
2: Un dirijabil uriaș, lung de aproape 60 de metri și alimentat exclusiv cu energie solară, ar putea schimba modul în care este distribuit internetul mobil. Compania americană Sea se pregătește ca încă din această vară să trimită platforma sa aeriană într-o misiune de test peste Oceanul Pacific până în Japonia. După traversarea oceanului, aparatul va urca la aproximativ 18 km altitudine în stratosferă, unde va rămâne practic staționar. De acolo va folosi o antenă special construită pentru a completa rețeaua 5G a operatorului japonez SoftBank și în premieră va transmite date direct către dispozitive aflate la sol. Platforma face parte dintr-o nouă categorie de vehicule denumite HAPS, High Altitude Platform Stations. Acestea pot lua forma unor avioane, baloane sau dirijabile și sunt proiectate să opereze luni întregi în stratosferă, mult deasupra traficului aerian comercial, dar mult mai aproape de pământ decât sateliții. Avantajul este evident. De la această altitudine, o singură platformă poate acoperi o suprafață foarte mare, iar semnalul ajunge la sol cu un consum de energie semnificativ mai mic decât în cazul sateliților aflați pe orbită. Practic, tehnologia promite o parte dintre beneficiile comunicațiilor spațiale, dar fără costurile uriașe ale lansării și operării în spațiu. Inginerii spun însă că provocările sunt considerabile. Vehiculul trebuie să fie suficient de ușor pentru a rămâne în aer perioade foarte lungi, dar și destul de rezistent pentru a transporta toate echipamentele de comunicații. În plus, panourile solare trebuie să producă suficientă energie în timpul zilei pentru ca platforma să funcționeze și pe timpul nopții, alimentând inclusiv motoarele electrice care o mențin în poziție atunci când este împinsă de curenții de aer. Compania afirmă că a demonstrat deja această capacitate în timpul unor teste desfășurate anul trecut. Într-un zbor realizat în această primăvară, platforma a rămas în aer timp de 12 zile, a ajuns până în apropierea coastelor Braziliei și a petrecut peste 88 de ore, menținându-se aproape nemișcată în mai multe puncte deasupra oceanului. Pe termen lung, astfel de platforme ar putea oferi conexiuni rapide în zone afectate de dezastre naturale, în regiuni izolate fără infrastructură de telecomunicații sau în marile aglomerări urbane, unde rețelele mobile sunt supra-solicitate. Acestea ar putea completa infrastructura sateliților și a antenelor clasice fără a le înlocui. Fondatorul SAI crede că dacă tehnologia își va dovedi eficiența, astfel de platforme vor deveni o prezență obișnuită pe cer. Așa cum astăzi vedem nave în porturi sau trenuri pe cale ferată, în viitor am putea observa aproape zilnic aceste turnuri de telecomunicații zburătoare, suspendate în stratosferă și furnizând conexiuni de internet pentru milioane de utilizatori.
1: Microsoft susține că a făcut un pas uriaș spre calculatorul cuantic al viitorului, însă acum un studiu pune sub semnul întrebării chiar fundamentul acestei descoperiri. O dispută științifică importantă cu implicații uriașe pentru una dintre cele mai ambițioase curse tehnologice ale momentului.
2: În februarie 2025, Microsoft anunța cu mare entuziasm chipul cuantic Majorana One, despre care spunea că folosește un tip complet nou de qubit, numit Topological Qubit. Compania susținea că această tehnologie ar putea deveni baza unor calculatoare cuantice mult mai stabile și mai ușor de extins decât cele dezvoltate astăzi de rivalii precum Google sau IBM. Între timp, la conferința Build din această lună, Microsoft a prezentat deja generația următoare, Majorana 2, și și-a reafirmat obiectivul de a construi un calculator cuantic scalabil până în 2029. Numai că între cele două anunțuri a apărut o critică serioasă. În revista Nature, fizicianul Henry Legge de la Universitatea St. Andrews susține că Microsoft nu a demonstrat convingător existența particulelor Majorana, elementul esențial pe care se bazează întreaga arhitectura companiei. Pe scurt, Legge spune că fără aceste particule nu poate exista nici qubitul topologic promis de Microsoft. În analiza sa, el argumentează că semnalele pe care compania le interpretează drept dovada existenței particulelor ar putea avea de fapt o explicație mult mai banală, formarea unor structuri cuantice obișnuite numite quantum dots, care nu sunt utile pentru construirea unui calculator cuantic. Mai mult, cercetătorul acuză Microsoft că și-ar fi selectat doar datele favorabile concluziilor sale. Microsoft respinge categoric aceste acuzații. Echipa condusă de fizicianul Chetan Nayak afirmă că analiza publicată în Nature nu reprezintă o provocare științifică solidă și că nu oferă un model alternativ care să explice toate rezultatele experimentale obținute de companie. Oficialii Microsoft spun că își susțin în totalitate concluziile și că planul de dezvoltare al tehnologiei rămâne neschimbat. Disputa nu este nouă. Henry Legg publicase prima versiune a criticii chiar la câteva zile după lansarea Majorana One, însă procesul de evaluare științifică al revistei Nature a durat aproape un an. Între timp, Microsoft a trecut deja la Majorana 2. Însă, potrivit lui Legg, nici noua documentație tehnică nu răspunde problemelor fundamentale semnalate încă de anul trecut. Miza este una extrem de importantă. Calculatoarele cuantice sunt considerate cheia unor progrese majore în descoperirea de medicamente, criptografie și inteligența artificială. Însă, până acum, nici Microsoft și nici competitorii săi nu au demonstrat un calculator cuantic capabil să rezolve probleme practice imposibil de abordat cu sistemele clasice. De aceea, această dezbatere depășește disputa dintre un cercetător și o companie și devine un test al modului în care sunt validate unele dintre cele mai spectaculoase promisiuni din industria tehnologiei.
1: Explorarea Lunii ar putea intra într-o nouă eră. O misiune recentă a Agenției Spațiale Japoneze a demonstrat că un rover de dimensiunea palmei poate naviga autonom pe suprafața lunară și poate transmite imagini către Pământ.
2: Suprafața Lunii reprezintă un mediu extrem de dificil pentru explorare. Craterele numeroase, praful abraziv

0: Digi24 FM.
1: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
2: Și acum trebuie tăiat babicu, atenție! Babicu nu se taie niciodată gros.
3: Nu.
2: Da, nici prea subțire.
3: Nici.
2: E, aici este arta...
4: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
0: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bun găsit, sunt Corina Matlinski, începe jurnalul orei 12. Iată pentru început principalele știri pe scurt. Accident teribil provocat în Mehedinți de o șoferiță intrată pe contrasens. Impactul a fost surprins de camera de bord montată în mașina al cărei șofer circula regulamentar. Vedem imaginile și vă spunem cum s-a terminat totul imediat în jurnal. Avem noi imagini spectaculoase de la misiunea 10 de pompieri români în Franța, ce au reușit să protejeze acolo de flăcările uriașe, vă spun imediat. Digi24 a pornit un experiment în 3 țări pentru a compara prețurile carburanților. Asta după ce, la noi, prețul motorinei a crescut după ce guvernul nu a mai prelungit plafonarea la pompă. Vedem efectele și comparăm prețurile imediat în jurnal. Începem cu imaginile momentului. Au fost clipe de groază pe drumul național 67 în Mehedinți. 3 oameni au fost răniți după ce o șoferiță a intrat pe contrasens într-o curbă și s-a izbit violent de mașina care venea din sens opus și circula regulamentar. Vă avertizez, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional. Mergem chiar acum la Elena Alexandru, are informații suplimentare.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim de un grav accident rutier ce a avut loc la limita dintre județele Gor și Mehedinți, în localitatea Florești din județul Mehedinți. Acolo s-a întâmplat acest accident, surprins de o cameră de bord aflată pe un autoturism aflat în trafic. În imaginile surprinse de camera de bord se vede cum șoferița pierde controlul volanului, intră pe contrasens și se izbește de un alt autoturism ce venea din sens opus. În urma acestui accident, atât șoferița cât și o pasageră au rămas încarcerate, iar șoferul din cealaltă mașină și el a suferit leziuni grave. Toți trei au fost transportați la spital, unde au rămas internați. Este acum o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate care a fost cauza producerii acestui accident rutier și a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
0: Elena, mulțumesc pentru informații. Aproape 500 de șoferi au fost amendați și au rămas fără permis de la începutul anului, după ce au fost raportați pentru conducerea

0: Flash-uri, claxoane, slalom printre mașini și frâne bruște în fața altor automobile. Sunt doar câteva dintre manevrele care i-au lăsat pe aproape 500 de șoferi fără permis, după ce au fost raportați la poliție de alți șoferi de la începutul anului. În timp ce unii oameni sunt de acord cu raportarea celor care sunt agresivi în trafic, alții spun că s-ar gândi de mai multe ori înainte să trimită sesizarea.
1: Dacă e să fie ceva mai grav, poate, da. Dar șicanările pe care le-am avut până acum n-au fost atât de grave.
2: Cred că cu toții suntem mai devreme sau mai târziu șicanați. Problema pe care o ai dacă răspunzi e că intri în starea de spirit a celui care o face și nu e bine.
3: Ați raportat vreodată la poliție? Știți că este o platformă unde pot fi făcute sesizări?
4: Știu, dar n-am raportat niciodată. Un rău se face repede.
3: Ar însemna să prâți al șofer sau?
4: Exact. Poate și eu aș fi agresiv cu cineva care merită, dar n-are rost.
0: Pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne se pot trimite deocamdată doar sesizări privind șoferii agresivi. Nu pot fi semnalate și alte abateri.
3: Pentru a raporta un comportament agresiv în trafic, trebuie să aveți în primul rând un cont pe hubmai.gov.ro. Trebuie să mergeți în secțiunea de sesizări abateri rutiere. Aici veți vedea un formular pe care trebuie să-l completați cu detaliile despre incident. Trebuie să treceți data, ora, locul, numărul de înmatriculare a mașinii șoferului agresiv și, bineînțeles, la final trebuie să atașați dovada video.
5: Însă, cei care fac astfel de sesizări trebuie să fie foarte atenți la cerințele platformei, pentru ca aceasta să funcționeze în interesul lor și pentru siguranța traficului, să respecte întocmai indicațiile, imaginile să conțină data, locul să poată fi identificabil, formatul cerut de platformă.
0: Experții în conducere defensivă spun că fenomenul agresivității la volan are la bază în principal incapacitatea șoferilor de a conștientiza riscul proprii lor gesturi.
6: Aceste gesturi le fac două categorii de șoferi. Unii care sunt agresivi prin natura lor, așa gândesc ei, așa conduc și nu realizează la ce pericol se expun, dar există și o categorie de șoferi care fac astfel de gesturi pentru că pur și simplu nu cred că este periculos ce fac ei.
0: Recent, un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare, după o șicanare în trafic, în urma căreia o femeie a fost grav rănită. Cel vinovat a fost acuzat de tentativă de omor.
7: Avem noi imagini de la intervenția pompierilor români la incendiile devastatoare din Franța. Pompierii au acționat inclusiv pe timpul nopții, au protejat gospodării și un parc fotovoltaic. În această dimineață au fost trimise și avioane pentru a ajuta la stingerea incendiilor.

0: Incendiu masiv de vegetație în Grecia, în apropiere de Salonic, trei sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități au fost evacuate în timpul nopții după ce un foc a izbucnit într-o râpă dintr-o zonă muntoasă. Flăcările s-au extins rapid într-o pădure și ulterior la un teren agricol și au amenințat o suburbie a orașului Salonic. Două instalații industriale au ars. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizați peste 160 de pompieri, 52 de autospeciale, două avioane și două elicoptere. Patru pompieri au fost răniți în lupta cu focul, care la acest moment este ținut în mare parte sub control în zona forestieră. Un bărbat de 76 de ani a fost arestat. El este suspectat că a provocat neintenționat incendiul după ce a consumat băuturi alcoolice. Bărbatul din capital a acuzat că a sechestrat și a violat o femeie sub amenințarea cuțitului. Este acum în fața magistraților. Judecătorii decid dacă acceptă cererea de arestare preventivă în cazul lui. Suspectul a fost prins la scurt timp după atac. Momentul capturării a fost înregistrat de bodycam-ul unuia dintre polițiști.
1: El! E în spate! E în cui fuge! Rămâi pe loc! Rămâi pe loc! E multă!
2: Da, felicitări, colegii!
0: Un accident grav a avut loc în localitatea 2 Mai. O mașină de poliție a fost lovită în plin de un autocar. Polițiștii erau în timpul serviciului și opriseră pentru verificări o motociclistă, când autocarul condus de un bărbat din Republica Moldova a lovit autospeciala. Cei doi agenți și motociclista de 18 ani au fost răniți și au ajuns la spital. Conducătorii au fost testați și nu consumaseră alcool. Un dosar penal a fost deschis, iar cercetările continuă pentru a se stabili cauzele exacte ale producerii accidentului. 37 de turiști polonezi au fost coborâți de pe munte de jandarmi după ce s-au întâlnit cu o ursoaică și puiul ei. Turiștii erau pe un traseu în apropierea carierei Căliman din județul Suceava. Un jandarm aflat în timpul liber, într-o drumeție, a observat animalele sălbatice în apropierea grupului de turiști și a cerut ajutorul colegilor aflați în serviciu. Jandarmii montani au însoțit grupul de turiști până la autocar. Autoritățile reamintesc faptul că, dacă vedeți un urs, nu trebuie să vă apropiați de animal, nu încercați să-l fotografiați sau hrăniți și sunați la 112. Grav accident în Constanța, un bărbat de 45 de ani a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică și s-a lovit puternic la cap. Bărbatul circula pe o pistă de biciclete, medicii au intervenit, dar rănile au fost prea grave. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs acest incident. Salvări la limită pe litoral, o fetiță de 11 ani a fost scoasă din valuri în stare gravă la Mamaia și la Vama Veche, un bărbat care a intrat în mare agitată, a avut nevoie de intervenția salvamarilor. Turiștii au ignorat steagul roșu arborat și au intrat în apă, deși erau valuri mari și vânt puternic. Salvamarii trag un semnal de alarmă și le recomandă oamenilor să intre în apă în zonele supravegheate.
3: Avem suficient salvamari, avem 106 oameni care stau la dispoziția turiștilor de dimineața și până seara pe toate zonele arondate nouă. Ieri au fost peste 20 de intervenții. La un moment dat, doar faptul că scoteam din apă, nici n-am mai înregistrat intervențiile. S-a arborat steagul roșu, salvamarii au vorbit și au informat pe turiști de pericolele care pândesc. I-au scos din apă la Olimp, a fost nevoie să apelăm și la bunăvoința polițiștilor și a jandarmilor, care în două rânduri au venit și ne-au sprijinit. Dacă îi rogi, nu interesează, pa mai mult, își lasă copiii nesupravegheați. Noi nu ne-am transformat în babysitter ca să avem grijă de copiii dânșilor. Dânșii stau pe telefon, dânșii stau pe tablete și privesc în largul mării, în loc să privească la 5-6 metri în apă unde sunt copiilor. Și salvamare își pun viața în pericol. Și pentru ce să trimit eu la curte sigură un salvamare? Pentru că un turist nu este ascultător. Prin acele diguri monstruoase s-au schimbat condiții și toate plajele au devenit extrem de pesimiste. Dacă în trecut, până acum două sezoane, aveam două, trei plaje semnificative, foarte periculoase, acum toate, de la Mangalia la Olimp, Toate sunt periculoase.
4: Și ce ar trebui să facă un turist prins de un curent în primele secunde până ajungeți dumneavoastră la el?
3: Trebuie să fie calm și să încerce să facă pluta, să ne atenționeze pe noi, pe salvamarii, cu o mână ridicată în sus și atunci noi ne dăm seama că cel este în pericol.
0: Criza politică din România apare fără de final. De două luni, țara funcționează cu un guvern interimar, iar liderii politici se întrec în șicanări și atacuri. Președintele a încercat deja de două ori să contureze un guvern, însă ambele desemnări au eșuat. Care sunt implicațiile acestor luni fără un executiv cu puteri depline, ne explică Amalia Dobre.
5: Bun găsit, au trecut două luni de când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, două luni în care criza politică s-a adâncit și am reușit să ajungem la o singură concluzie fermă. Partidele nu se mai înțeleg, este blocaj pe scena politică. Ce am văzut în aceste două luni de tensiuni? Două desemnări din partea președintelui Nicu Șordan. Eugen Tomac, prima desemnare de premier tehnocrat, independent, așa cum îl numea președintele Nicu Șordan, nici măcar nu a reușit să ajungă la votul din Parlament. A doua desemnare, Adrian Veș, cel care a semănat furtună în interiorul Partidului Național Liberal, a ajuns totuși la votul din Parlament, însă nu a reușit să obțină majoritatea. A obținut Adrian Veștea doar 189 de voturi la momentul investirii. Ce vedem acum? Dacă la început președintele Nicu Șordan venea cu câteva condiții clare, acum, la aproape două luni de la această criză politică, am văzut declarațiile președintelui. Acesta spunea că își dorește doar să aibă siguranța că viitorul premier desemnat o să obțină ce 233 de voturi de care are nevoie în Parlament. Acum, cel mai recent scenariu este cel al unui guvern de armistițiu, practic refacerea vechii coaliții, însă fără USR. Așadar, PNL, PSD și UDMR să se pună din nou la aceeași masă, iar în fruntea acestui guvern ar putea veni chiar actualul ministru de finanțe, Alexandru Nazare. Totuși știm că sunt tensiuni, au fost pe parcursul acestor luni discuții atât la Vila Lac, atât la partide, dar și la Palatul Cotroceni, care într-un final au avut aceeași concluzie, blocaj și neînțelegeri între liderii partidelor.
6: Coaliție, să se înțeleagă între ei. Numai la un consens poți să faci ceva. Altfel nu se poate face nimica. Nu președintele este el de vină în treaba asta. Este neînțelegerea între ei, ambiția, orgolii.
7: E aiurea situația. Clar, pentru toată lumea, să lasă orgoliile și toate prostiile astea pe care le au între ei de a împărți puterea și să își îndrepte atenția către cetățean acum. Își permit să facă anticipate. Costă bani, din ce știu eu, toate chestiile astea și atunci mă îndoiesc. O să facă, probabil, niște compromisuri, dar în ce sens, nu știu.
8: Să se înțeleagă partidele între ele, asta e placa pe care o auzim în fiecare zi. Dar e cam greu cu PSD-ul ăsta. Foarte greu. Să mai lase un pic de presiune. Că asta e, trebuie să înțeleagă să meargă mai departe România. Să pune România pe primul loc.
9: Am mai puțin ego și să se înțeleagă cu ceva într-o direcție pentru țară. Sunt discrepanțe mult prea mari între ele. Deci, din punctul meu de vedere, vine noi la partide, la oameni, că n-au ieșit suficient de mulți la vot.
10: Nu știu cum ar putea să iasă așa la liman cumva cu guvernul și cu tot ce se întâmplă și cu prim-ministru care la fel a fost, n-a fost, au votat, nu au fost de acord, nu știu, chiar nu pot să-mi dau seama.
0: Digi24 face un experiment în benzinării din 3 țări. Vrem să vedem astăzi cât costă plinul de benzină în România și la vecinii din Bulgaria și Ungaria. Sunt primele zile după eliminarea plafonării în România, iar măsura a avut ca efect imediat scumpirea motorinei. Prețul benzinei a rămas aproape neschimbat. Adevărata problemă nu este doar cât plătesc șoferii. Scumpirea carburanților are efect în lanț. Transportul intră în costul multor produse și servicii. Jurnaliștii Digi24, îi vedeți, sunt pregătiți să vă aducă detalii. Și începem experimentul în România. La 5 zile de la expirarea schemei de plafonare, prețurile pentru motorină sunt mai mari cu 30 de bani pe litru. Cât costă acum să faci un plin în București, ne spune colega mea Cezara Scutari.
11: Bun găsit! Șoferii români plătesc mai mult pentru motorină după expirarea schemei de plafonare. În București, cea mai scumpă motorină standard costă astăzi 9 lei și 50 de bani, iar la această benzinărie costă 9 lei și 44 de bani pe litru. Înainte de expirarea plafonării, prețul litrului de motorină standard era de 9 lei și 18 bani. Așadar, acum, dacă umplem un rezervor de 50 de litri, ajungem să plătim și cu 16 lei în plus. În ceea ce privește benzina, modificările sunt minore. Prețurile acestea erau menținute între 8 lei și 58 de bani și 8 lei și 68 de bani pe litru în perioada de plafonare. Acum, la această benzinărie, găsim un preț de 8 lei și 62 de bani pe litru, iar cea mai scumpă benzină standard în București costă astăzi 8 lei și 68 de bani pe litru. Scumpirea carburanților vine după ce, la 30 iunie, a expirat schema adoptată de guvern în primăvară pentru limitarea efectelor crizei de pe piața carburanților. Așadar, odată cu revenirea accizei la nivelurile anterioare, costul acesteia s-a văzut și în prețurile de la pompă. A declarat zilele trecute premierul Ilie Bolojan faptul că prețurile carburanților ar trebui să scadă treptat în zilele următoare și să ajungă până la jumătatea lunii iulie la nivelurile anterioare de izbucnirea conflictului în Orientul Mijlociu. Și dacă această evoluție nu se va confirma, spune că executivul este pregătit să aducă o nouă schemă de plafonare. În același timp, evoluția din România a prețurilor carburanților contrastează cu cea de pe piața internațională, asta după ce în ultimele zile prețul petrolului Brent a coborât în jurul valorii de 72 de dolari pe baril, asta după ce s-a detensionat situația din Orientul Mijlociu.
0: În Bulgaria, carburanții sunt mai ieftini, dar trebuie să spunem că aici și taxele sunt mai mici. Iulia Stanciu este acum în Bulgaria și ne spune care sunt prețurile și cât economisesc românii care alimentează acolo mașinile.
12: Bun găsit tuturor, ne aflăm în Durankulac din Bulgaria. Practic este prima localitate după Vama Veche. Aici, așa cum puteți vedea, un litru de benzină costă 1,48 euro, adică 7 lei și 69 de bani. Motorina ajunge la 1,50 euro, ceea ce înseamnă că în România ar fi 7 lei și 80 de bani. Practic în țara noastră benzina în acest moment costă 8 lei și 60 de bani, aproape cu un leu mai mult decât în Bulgaria. De asemenea, tot în țara noastră, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 74 de bani. Așa cum puteți vedea, aici sunt multe mașini de România, fie că vorbim despre turiști care își petrec vacanța în Bulgaria, dar și localnici din Vama Veche, din Mangalia, care vin aici în Bulgaria să alimenteze pentru că este mai ieftin.
0: Prețurile par să fie în favoarea șoferilor români și în Ungaria. Colegul meu Bogdan Băcilă este acolo și ne spune care este costul benzinei și al motorinei. Bogdan.
13: Bun găsit tuturor! În Ungaria prețul motorinei este de 600 de forinți per litru, ceea ce în lei românești ar însemna la cursul zilei undeva 8,5 lei. Chiar și cu pierderile din conversia valutară, cu siguranță câștigăm undeva între 50 și 80 de bani, astfel că nu e de mirare că mulți șoferi români aleg să oprească în benzinăriile din Ungaria pentru a alimenta sau vin special pentru acest lucru până aici. Și în cazul benzinei, diferențele sunt de cel puțin 20 de bani la litru în favoarea Ungariei. Să spunem că până nu de mult, prețurile plafonate ale benzinăriilor din Ungaria erau destinate doar șoferilor maghiari, însă acum prețurile afișate la pompă sunt destinate tuturor. Am discutat și cu transportatori români care mi-au spus că și cu reducerea de 80 de bani, facilitatea oferită de statul român transportatorilor, tot mai convenabil este să alimenteze în Ungaria. Să mai notăm și faptul că aici, în Ungaria, TVA-ul este de 27% față de 21% în România.
0: Discutăm despre acest subiect cu doamna Eugenia Gusilov, expert energie. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
14: Bună ziua!
0: Care ar fi așa estimările pentru perioada următoare? La ce să ne așteptăm?
14: ar trebui să vedem o scădere a prețurilor la pompă care vine din scăderea cotațiilor internaționale la barilul de țiței, deci sortimentul de Brent care a ajuns la în jur de 72 de dolari pe baril. Însă în România ce se menține? Se menține fiscalitatea ridicată, se menține această acciză dublă față de pildă decât o practică acciză a vecinii din Bulgaria. Deci de acolo vedem această diferență de pildă de 1,4 lei, pentru că la Bulgaria 1,4 acciza și la noi e 2,8 acciza, da? La motorină. Și prin urmare, din acest motiv vedem diferența aceasta, chiar presa a relatat săptămâna trecută că nu, în România prețul e 9,4 lei și la Bulgaria 8 lei pe litru de motorină. Deci diferența de acolo vine, pentru că la TVA suntem aproximativ la fel, TVA de 20% în Bulgaria, de 20% în Moldova. Deci nu... TVA-ul dă diferența de preț și acciza care este mai mare în România.
0: Cam în cât timp am putea să vedem o scădere a prețului carburanților? Spunea premierul României că de la mijlocul acestei luni sau poate chiar pe final.
14: Ar trebui chiar mai devreme de mijlocul acestei luni. Ar trebui să vedem o scădere chiar începând de astăzi. 5 iulie, 6 iulie, deja ar fi trebuit să simțim această scădere la pompă. Faptul că în România scăderile au loc mai lent este o parte a problemei. Faptul că în piața internațională prețul se duce în jos, iar la pompă în România efectul vine cu întârziere care depășește 2-3 săptămâni cât ar fi în mod normal ca să se transfere prețul din cotația internațională la pompă, nu? Adică în piața domestică. Asta este o problemă pe care noi o avem pe piața din România.
0: Dar care ar fi cauzele? Stocurile cumpărate într-o perioadă în care prețul barilului era mult mai mare sau poate cererea de la noi din țară? Unde e problema ca să nu scadă mai brusc?
14: Ambele sunt motive, dar și al treilea motiv este faptul că benzinarii vor să tragă cât mai mult de prețul cât mai mare și atunci îl mențin sus mai mult decât este necesar. Dar și stocurile, dacă s-ar putea să fie acum în vânzare stocuri constituite când prețul era mai mare, cam pe la 90 și ceva de dolari barilul, și asta este explicație și faptul că totuși continuă să fie cerere ridicată în regiune, pentru că avem totuși nu războiul din Ucraina, România exportă de benzină în Ucraina, avem, iarăși că tot vorbim despre Ucraina, știți care este fiscalitatea în Ucraina? Este statul ia doar 33% din costul unui litru de benzină motorină, față de 55% cât ia statul român, nu din costul total al litrului de carburant. Deci fiscalitatea este o mare problemă, pentru că fiscalitatea în România, adică cât ia statul, e mai mult decât cât ia în Bulgaria, e mai mult decât ia statul în Ungaria, mai mult decât ia statul din Republica Moldova și mult mai mult decât ia statul ucrainean, care ia doar 33% față de 55% cât ia statul român.
0: Care ar fi efectele așa la scară largă? Pentru că dincolo de cât băgăm noi la pompă și de prețul când alimentăm, efectele se văd inclusiv în prețul de la raft.
14: Păi efectul se duce în inflație și se duce în prețuri mai mari la bunuri, la servicii pentru toată lumea și pentru toți consumatorii. Efectul se vede cu, într-adevăr, întârziat și în faptul, în dificultățile economice cu care se confruntă companiile, mici și mijlocii, în special mici întreprinzători. Efectul se vede în închiderea de firme, firme care intră în insolvență, intră în faliment, pentru că nu poți să faci față, nu toți vor putea să facă față acestor costuri ridicate. Deci statul român, practic, încearcă să rezolve o problemă de proastă gestiune, nu? Deficitul bugetar și cheltuielile care au fost scăpate de sub control, folosind în mod excesiv această taxă care nu trebuia să ajungă să fie la nivelul la care este în România astăzi. Deci este un instrument administrativ, dar care folosit în exces va duce la faptul că vor distruge baza impozabilă, adică contribuabilă, adică nu vor mai avea, s-ar putea să nu mai aibă pe cine să impoziteze dacă firmele vor începe să dea faliment.
0: Ce ar trebui să facă statul? Ce măsuri ar trebui și evident ar putea în condițiile unui guvern interimar să le ia acum, ca să vedem ceva efecte cât de curând?
14: Eu cred că statul ar putea să facă, să spun, ușor, încet, pași în spate pe partea de acciză. Dacă nu vrea sau nu poate să o înjumătățească, așa cum ar fi normal să vedem acciza la jumătate, la nivelul la care există în Bulgaria, măcar să o scadă cu 30%, cu nu, 25% cu 40%, adică să vedem bunăvoință din partea statului, adică nu să jupoaie pe contribuabilul român și pe șoferii români și firmele românești să le împovăreze, dar să vedem că oferă spațiu de oxigen economiei românești, nu că o omoară cu zile prin taxare excesivă.
0: Ana Gusilov, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Noi luăm acum o scurtă pauză, revenim.
15: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
16: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
15: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
17: Mie îmi place sinceritatea involuntară a doamnei Olguța Vasilescu când vorbești despre electoratul PSD, fără să vrea, cumva mi se pare că o explicat toată filozofia economică a partidului. PSD nu guvernează pentru dezvoltarea pe termen lung, PSD guvernează pentru următorul ciclu electoral. E, cum facem să câștigăm următoarele alegeri? Luăm voturi de la următoarele dăți. Asta e tot. Așa apar toate măririle astea de salarii și pensii și toate alea. Nu contează că după avem deficit cât casa, dar să ne descurcăm noi. E tot timpul chestia asta. Important e să existe senzația că s-o dat. E ca și cum ai vindi motorul mașinii ca să ai bani de benzină. De obicei, tai caloriferul și îl vinzi la fer vechi, ați plătești factura la gaz. Fix asta. Mai departe.
18: Dar în ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi nu avem niciun fel de probleme cu, de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Este părerea mea.
17: Hey, asta e un fel de... Cine ești tu, mă, să desparți de mine? Crezi că accept în măta când m-ai părăsit după ce te-am înșelat, Oleac? E fix așa a sunat. Next.
18: Ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice.
17: Nu, nu vi se pare că parcă s-a pregătit așa un pic terenul pentru o viitoare coaliție cu AUR? Noi încercăm o majoritate pro-europeană, dar nu putem noi să stabilim dacă ea nu vor. Dacă nu vor, asta e, uite ce am făcut. Dacă ei nu vor să întoarcă acasă după ce i-am bătut și am scuipat, facem coaliții cu AUR, că Doamne ferește, dar chiar am încercat, dar nu s-o vrut, domnule, nu s-o vrut.
15: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23, pe Digi24. Digi24 FM.
0: Festivități istorice în Statele Unite dedicate celebrării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. La Washington DC, unde au fost programate aproape 200 de evenimente, președintele american a adus laude realizărilor americanilor și a reluat atacurile la adresa comunismului într-un discurs întârziat, aproape 2 ore de vremea nefavorabilă. Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol pirotehnic de 40 de minute, în cadrul căruia au fost lansate 850.000 de artificii din 10 zone ale capitalei. Ceremonia a avut loc în toată țara.

0: spectacol pirotehnic ca niciun altul în istorie a luminat cerul capitalei Statelor Unite la finalul ceremoniilor dedicate Zilei Naționale. Festivitățile au fost amenințate pe rând de canicula extremă și de furtună. Președintele Donald Trump a promis să rostească discursul indiferent de vreme.
1: If we have to speak in front of one person at 4 o'clock in the morning, I'm going to be here. There's no way we can be deterred. For 250 years, the United States of America has been the hope, the promise, the light, and the glory among all of the nations of the world. All over the world, they try and be like us. Nobody can be like us. And with God's help, we will always be this or even better. Americans will never let anyone take our freedom away. Won't happen.
0: În urma avertismentelor meteorologilor, zeci de oameni adunați în National Mall au fost nevoiți să evacueze zona scenei și să se adăpostească la monumentul Jefferson și în muzee. În așteptarea veștilor despre desfășurarea evenimentelor, unii vizitatori au cântat imnul Statelor Unite. Temperaturile de peste 40 de grade Celsius din Washington DC au dus la anularea paradei de Ziua Independenței, dar și a multor altor evenimente din capitală. Marele Târg de Stat, un parc de distracții impresionant aflat la câțiva pași de Casa Albă, a fost închis temporar, după ce peste 50 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii.
2: This is America 250. We should celebrate no matter who you are, who you support. And this isn't about politics, this is about our country.
3: It's once in a lifetime opportunity, so glad to be here and be here with celebrating with my family. It's really important.
0: Cel mai mare oraș al Statelor Unite, startul ceremoniilor a fost dat de un spectaculos show aerian, care a deschis ceremoniile de Ziua Independenței. Apoi, fluviul Hudson din New York s-a umplut de nave din cel puțin 20 de țări, printre care și bricul Mircea din România, venite special pentru parada aniversară. Sute de localnici și turiști au venit să le admire. Ziua de 4 iulie a fost marcată și în Europa, unde monumente simbol din țări precum Germania și Franța au fost iluminate în culorile drapelului american. La turnul Eiffel din Paris, un bărbat a fost arestat în timp ce încerca să escaladeze clădirea arborând steagul Statelor Unite.
4: Nava Școală Mircea a participat la parada velierelor de la New York, chiar de Ziua Independenței Statelor Unite. Alături de embarcațiuni din 20 de țări a parcurs un traseu spectaculos pe lângă cele mai cunoscute repere ale orașului, inclusiv până în apropierea George Washington Bridge. După încheierea paradei, a ancorat la debarcaderul Brooklyn 5 și unde va putea fi vizitată de public în următoarele 3 zile. România conduce topul european al obezității, iar numărul persoanelor diagnosticate crește de la un an la altul. Dorința de a slăbi este uriașă, iar prețurile pe măsură. Piața neagră profită din plin, vorbim de produse vândute ilegal pe internet, dar și de medicamente eliberate fără rețetă, deși legea prevede contrariul. Jurnalistul Digi24, Isabela Neagu, a testat sistemul cu camera ascunsă și ne arată cât de ușor poate ajunge un astfel de tratament în mâinile oricui.
5: Medicamentele injectabile pentru slăbit au fost dezvoltate inițial pentru pacienții cu diabet zaharat de tip 2. Ulterior, eficiența lor în tratarea obezității a dus la aprobarea utilizării și pentru persoanele care suferă de această maladie. Însă, tratamentul poate fi început doar la recomandarea medicului și este eliberat pe bază de prescripție. În realitate, regulile nu sunt întotdeauna respectate. Sunt farmacii unde medicamentele sunt oferite fără obiecții și clienților care spun că nu au rețetă.
6: Avem
7: ce concentrație?
6: Cel de 2,5 sau de 5? de 35 de ani.
7: Ideea este că nu am rețetă, pentru că eu nu stau în România și am tot de întreținere. Doar ce de întreținere o fac acum.
6: Și nu aveți nicio rețetă mai veche?
7: Nu, stau mai greu.
8: Vă mai dau de la lui?
6: Da, nu știu mai
8: mult. 986 de lei și 30 de lei. 5, da. Câte ani
6: trebuie să...
7: 3!
5: Discuția continuă firesc, iar farmacistele sunt curioase în privința rezultatelor tratamentului.
6: Cât va ajunge asta?
7: O lună.
6: A dat rezultate?
7: Da.
6: Bine, trebuie pus pic.
7: Am zis că...
8: Cât ați slăbit? Că arătați foarte bine unde să vă întrebăm.
7: Mulțumesc. Cam 15.
6: Ați creșit.
7: Cam 15 kg am slăbit.
6: Ce definiți?
5: Desigur că jurnalistul care a filmat cu camera ascunsă nu a încălcat legea și nu a cumpărat medicamentul oferit fără rețineri. Fenomenul nu se oprește însă la farmacii. Pe rețelele sociale există grupuri dedicate injecțiilor pentru slăbit.
9: Încerc acum să iau legătura cu una dintre persoanele care mi-au scris pe rețelele sociale și mi-au spus că au de vânzare un astfel de medicament pentru slăbit.
10: Alo.
9: Alo, bună ziua.
10: Bună ziua.
9: M-auziți oare?
10: Da.
9: Mi-ați scris pe Facebook dumneavoastră într-un grup dedicat penurilor pentru slăbit. Cu dumneavoastră trebuie să mă văd.
10: Bună ziua, ce faceți? Deci sigur de 10 vreau.
9: De 10?
10: Noi trebuie mai mic. Păi eu te-am adus și atunci mai mic.
9: Eu nu prea mă pricep cu el, eu știu de la ea că faci.
10: Păi nu, îți spun eu ce trebuie să facă, totul de la la zi, dacă nu să mă suni.
5: Medicii avertizează că astfel de tratamente prezintă riscuri și trebuie administrate doar după o evaluare făcută de un specialist. Automedicația sau cumpărarea din surse neautorizate poate avea consecințe grave.
11: Această medicație nu se procură din piață. Nu se procură de pe internet sau de pe site-uri care nu sunt autorizate, de altminteri de pe niciun site, ca să fiu sinceră. Și pur și simplu această medicație pe baza recomandării medicale, adică este vorba de o prescripție medicală și nimic altceva, mergi la farmacie de unde îți ridici medicația. Sunt o serie de produse contrafăcute, în mod special în spațiu virtual.
5: Efectele, spun specialiștii, pot fi devastatoare. Chiar și atunci când medicamentul este autentic, administrarea fără supraveghere medicală poate provoca reacții adverse severe.
11: Insuficiență renală, insuficiență hepatică, o serie de infecții destul de frecvente se datorează folosirii unor produse improprii neautorizate.
5: Tentația de a folosi tratamente ilegale pentru a slăbi este extrem de ridicată în România, pentru că și rata obezității este la fel de mare. Peste 2/3 din adulții din țara noastră sunt supraponderali sau obezi.
4: 60 de cupluri din toată lumea s-au întrecut la campionatul mondial de atenție cărat nevasta. Cine formează cuplul câștigător și cum au reușit cei doi să câștige ultimele 9 ediții, vă spunem imediat în jurnal.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
15: Cu siguranță.
14: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
15: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând curții constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut.
16: Și
15: absolut niciun fel de problemă constituțională.
16: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
15: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.

0: Astăzi, meteorologii anunță o ameliorare a precipitațiilor și temperaturi normale pentru perioada în care ne aflăm, însă a fost emisă o alertă de vânt puternic. Ne ajută cu toate datele Iuliana Boanța.
1: Bine v-am găsit! Trei județe din sud-vest sunt sub cod galben de vânt puternic, cu rafale cuprinse între 50 și 70 de kilometri pe oră. Alerta va fi valabilă până la ora 21. Astăzi va ploua cu fenomene electrice, mai ales în nord, iar mâine și în rest. Sunt așteptate vijelii și grindină, în timp ce cantitățile de apă vor putea trece de 30 de litri pe metru pătrat. Vremea va fi instabilă, marți și miercuri în zonele de deal, la munte, apoi și în rest. În capitală astăzi se vor strânge norii după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi slabe. În ceea ce privește temperaturile, va fi o maximă de 31 de grade în vestul țării. La începutul săptămânii nu vor fi variații mari de temperatură, însă miercuri vremea va deveni călduroasă în sud-vest, unde vor fi 34 de grade. În București astăzi se vor înregistra 29 de grade în centru. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumesc! Românii sunt mai chipzuiți, însă nu renunță la ieșirile din weekend. La Cluj, un festival cu multe delicatese atrage în acest sfârșit de săptămână mii de vizitatori. Toți cei pofticioși sunt așteptați cu preparate delicioase, dar și cu muzică și voie bună. Mergem chiar acum la colega mea, Bianca Timșa, este acolo și ne spune care este atmosfera, Bianca.
2: Bun găsit! Atmosfera este una de festival în adevăratul sens al cuvântului și cu toate că festivalul și-a deschis astăzi porțile la ora 12, ei bine, să știți că deja oamenii au venit aici, sunt standuri unde deja s-au format cozi, asta pentru că pe pofticioși îi atrag mirosurile din această zonă, unii deja chiar și-au comandat mâncare și savurează preparatele alese și așa cum spuneai și tu, chiar dacă românii sunt mai chipzuiți în această perioadă, se pare că pentru o ieșire de weekend și o experiență culinară sunt totuși dispuși să facă încă mici sacrificii. Vizitatorii găsesc aici preparate pentru toate gusturile, inclusiv fructe de mare, iar prețurile, să știți că pornesc de la aproximativ 20 de lei și vă dau și câteva exemple. O pizza costă în jur de 40 de lei, o porție de sushi pornește de la 40 de lei, la fel și o porție de crispy cu cartofi prăjiți, un burger 65 de lei, iar un tentacul de caracatiță poate ajunge chiar și la 95 de lei. Pe lângă mâncare, să știți că sunt și băuturi înghețate, dar și alte deserturi. Festivalul continuă până în această seară la ora 23, iar punctul culminant va fi primul show de drone din România, sincronizat cu muzică live, în timpul concertului susținut de trupa Om la Lună. Rămânem și noi aici în zona și mergem să gustăm și noi din preparatele pe care le găsim aici la festival.
0: Bianca, mulțumesc! Câmpurile nesfârșite de lavandă mai pot fi admirate cel mult două săptămâni, așa că oamenii profită de spectacolul naturii. Ies la plimbări lungi, în aer liber și fac ședințe foto pentru social media. Lângă Cluj-Napoca, o plantație de lavandă atrage în fiecare vară mii de turiști.
3: Sute de oameni s-au bucurat de câmpul parfumat din comuna Bonțida din Cluj. Au venit pentru relaxare, dar și pentru decorurile special amenajate pentru ședințe foto.
4: Foarte frumos! De 8 ani de zile vin aici în fiecare an și îmi place că an de an lavanda e mai frumoasă, decorurile sunt mai spectaculoase.
5: Este o modalitate ca să ne relaxăm puțin, mai ales datorită faptului că e foarte cald în oraș și atunci aici e și răcoare și multă lavandă, e frumos. În poze ne relaxăm, profităm, e foarte frumos. Au venit cu alte specii de plante în plus și vedem că în fiecare an vin cu ceva în plus, decorurile foarte frumoase.
3: Maria și Ana au venit special pentru o ședință foto.
6: Ia mâna de pe ramă, perfect, și zâmbește. Așa, perfect. Da, hai.
7: Pentru mine e foarte specială lavanda și are un miros foarte liniștitor și plăcut, așa că mereu e o plăcere.
3: Turiștii pot cumpăra și produse realizate din lavandă.
8: Toți cei care vin se pot bucura de cel mai frumos moment al lavandei, când ea este în toată splendoarea ei, să se bucure de poze, să se bucure de o muzică bună, de o mâncare bună, de produse pe bază de lavandă.
3: Intrarea costă 15 lei pentru adulți, iar copiii au acces gratuit.
0: 60 de cupluri din 12 țări s-au întrecut la campionatul mondial de cărat nevasta. Un bărbat de 61 de ani și soția sa de 47 de ani din țara gazdă, Finlanda, au obținut victoria pentru a noua oară în competiție, un adevărat test de forță fizică și rezistență. Traseul se întinde pe 253 de metri și include apă, bariere și gropi cu nisip. Nevasta trebuie să aibă de asemenea o greutate minimă de 49 de kg, altfel trebuie adăugat un rucsac cu greutate suplimentară. Printre participanți s-a numărat și o femeie care a ales să fie ea cea care își cară soțul cu o greutate de 135 de kg. Beyoncé a făcut un cadou fanilor săi chiar de ziua Americii. Artista a lansat prima piesă nouă din ultimii 2 ani.

Melodia, intitulată Morning Dew, în traducere Roa dimineții, prezintă povestea unei relații de durată în care pasiunea și sentimentele au rămas la fel ca în primele zile. Piesa a fost lansată cu un videoclip care rulează și reutilizează imagini filmate în urmă cu 2 decenii. Filmările sunt realizate de fotograful din spatele pozelor sale apărute în revista Sport Illustrated în 2007, într-o ediție specială dedicată costumelor de baie. Melodia va fi disponibilă pe versiunea reeditată a celui de-al doilea album al său, care va fi disponibil în luna septembrie, la 20 de ani după prima lansare. În precedentul album, lansat în martie 2024, artista, câștigătoarea 35 de premii Grammy, a experimentat cu genul country și a colaborat cu mai multe vedete ale genului. Cel mai bătrân panda gigant în viață din lume și-a celebrat ziua de naștere. A împlinit 36 de ani, adică echivalentul la 108 ani pentru un om. Îngrijitorii de la Centrul pentru Conservarea Animalelor Sălbatice din Mexico City i-au pregătit un tort uriaș cu 3 etaje, făcut din fructele congelate preferate și bambus. Sute de oameni au stat la coadă pentru a fi alături de panda în această zi de sărbătoare. Recordul de vârstă stabilit de un urs panda gigant, aflat în captivitate, este de 38 de ani. În sălbăticie, urși și panda trăiesc între 15 și 20 de ani.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi ca la teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Așa ai fost de mic? Serios? Amuzant?
2: Da.
1: Autoironic?
2: Da, eu când m-am dus să fac stand-up, să văd la open mic ce se întâmplă, toată lumea era cu storytelling, cu povești, da? Dar eu nu sunt bun la asta nici în viața reală, nu sunt bun pe storytelling, și însă sunt mai bun pe împunsături, pe glumițe din astea mai scurte, mai roast, așa, și cumva mi-am găsit nișa pe partea asta.
1: Ce parte din tine a rămas băiatul din Suceava?
2: Eu când m-am mutat aici am renunțat repede la accent, că mi se părea că atrag atenția, dar uite că în comedie pare că ajută să ai un accent, că ești mai...
1: Ești aparte.
2: Ești aparte, da, ești un pic altfel. Ce a rămas cu mine? Nu știu, sunt deja din 2000, peste 20.

0: și ei vin cu gândul să se, nu știu, să lase problemele pentru două ore cât stau la spectacol, doar să râdă, să simtă bine, să aibă acea baie de endorfine. Și asta, adică asta îmi doresc în primul rând, să râdă, că asta e scopul.
1: Dar care e legătura ta cu hate-ul din online? Nu știu, ai primit după spectacole mesaje în care oamenii să spună că ai avut un show prost sau că i-ai deranjat cu o anumită glumă?
0: Se mai întâmplă, nouă ni s-a îngroșat obrazul de când facem asta, pentru că fiind foarte expuși în social media, adică avem toți ani mulți de fiind prezenți pe YouTube, ne-am cam obișnuit cu comentariile și le cam ignorăm. Adică am înțeles că n-are sens să te agiți pentru cineva ce a scris. Adică și omul ăla, dacă a scris, probabil el nu e bine în momentul ăla în care a scris ceva despre tine, dar aveam la început perioade în care ne uitam la comentarii și aveai sute de comentarii pozitive și unul care spunea ceva negativ și ăla nu te lăsa să dormi noaptea.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Bine v-am regăsit, sunt Corina Matelinski. Începem jurnalul orei 13 cu informații de ultimă oră. Au fost împușcături într-un cartier faimos pentru divertisment din New York la o jumătate de oră după lansarea focului de artificii dedicat celebrării Zilei Independenței. Cel puțin 8 oameni, dintre care 4 copii cu vârste între 6 și 14 ani, au fost răniți. Una dintre victime, o femeie de 21 de ani, a fost internată în spital în stare critică. Starea celorlalți 7 răniți este stabilă. Poliția a descoperit o armă de foc la fața locului și a deschis o anchetă. Deocamdată însă nu au fost făcute arestări. Și a fost alertă la granița României. Avioane ale NATO au interceptat un avion de linie chinez. Ce s-a întâmplat, ne explică colega mea Ana Constantin în direct acum. Bun găsit, Ana, ce informații ai?
1: Două avioane de luptă, avioane aflate în serviciul de poliție aeriană NATO, au fost ridicate de la sol. Alerta s-a dat după ce o aeronavă de pasageri înmatriculată în China nu a răspuns apelurilor controlorilor de trafic aerian din România. Asta scrie ministrul ungar al apărării pe Facebook. Oficialul a anunțat că avionul era de tip Airbus A350 și efectua o cursă între Hong Kong și Londra. Aeronavele NATO au fost ridicate din baza Kecskemét, au interceptat avionul în apropierea frontierei româno-ungare, iar piloții militari au efectuat o avertizare vizuală. Apoi echipajul avionului chinez a reluat comunicațiile cu serviciile de control al traficului aerian. După restabilirea contactului radio, misiunea a fost încheiată, iar aeronavele NATO s-au întors la bază.
0: Ana, mulțumesc!

Clipe de groază pe drumul național 67 în Mehedinți. Trei oameni au fost răniți după ce o șoferiță a intrat pe contrasens într-o curbă și s-a izbit violent de mașina care venea din sens opus. Vă avertizez, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional.

0: Elena Constantin, Elena Alexandru are informații suplimentare.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim de un grav accident rutier ce a avut loc la limita dintre județele Gorj și Mehedinți, în localitatea Florești din județul Mehedinți. Acolo s-a întâmplat acest accident, surprins de o cameră de bord aflată pe un autoturism aflat în trafic. În imaginile surprinse de camera de bord se vede cum șoferița pierde controlul volanului, intră pe contrasens și se izbește de un alt autoturism ce venea din sens opus. În urma acestui accident, atât șoferița cât și o pasageră au rămas încarcerate, iar șoferul din cealaltă mașină și el a suferit leziuni grave. Toți trei au fost transportați la spital, unde au rămas internați. Este acum o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate care a fost cauza producerii acestui accident rutier și a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
0: Avem noi imagini de la intervenția pompierilor români la incendiile devastatoare din Franța. Pompierii au acționat inclusiv pe timpul nopții, au protejat gospodării și un parc fotovoltaic. În această dimineață au fost trimise și avioane pentru a ajuta la stingerea incendiilor.

Incendiu masiv de vegetație în Grecia, în apropiere de Salonic. Trei sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități au fost evacuate în timpul nopții, după ce un foc a izbucnit într-o râpă dintr-o zonă muntoasă. Flăcările s-au extins rapid într-o pădure și ulterior la un teren agricol și au amenințat o suburbie a orașului Salonic. Două instalații industriale au ars. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizați peste 160 de pompieri, 52 de autospeciale, 2 avioane și 2 elicoptere. 4 pompieri au fost răniți în lupta cu focul, care la acest moment este ținută în mare parte sub control în zona forestieră. Un bărbat de 76 de ani a fost arestat. El este suspectat că a provocat neintenționat incendiul după ce a consumat băuturi alcoolice.

0: Grav accident în Constanța. Un bărbat de 45 de ani a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică și s-a lovit puternic la cap. Bărbatul circula pe o pistă de biciclete. Medicii au intervenit, dar rănile au fost prea grave. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul. Salvări la limită pe litoral. O fetiță de 11 ani a fost scoasă din valuri în stare gravă la Mamaia. Și la Vama Veche, un bărbat care a intrat în mare agitată a avut nevoie de intervenția salvamarilor. Turiștii au ignorat steagul roșu arborat și au intrat în apă, deși erau valuri mari și vânt puternic. Salvamarii trag un semnal de alarmă.
1: Avem suficient salvamari. Avem 106 oameni care stau la dispoziția turiștilor de dimineața și până seara pe toate zonele arondate nouă. Ieri au fost peste 20 de intervenții. La un moment dat, doar faptul că scoteam din apă, nici n-am mai înregistrat intervențiile. S-a arborat steagul roșu, salvamarii au vorbit și au informat pe turiști de pericolele care pândesc, i-au scos din apă. La Olimp a fost nevoie să apelăm și la bunăvoința polițiștilor și a jandarmilor, care în două rânduri au venit și ne-au sprijinit. Dacă îi rogi, nu interesează, pa mai mult, își lasă copiii nesupravegheați. Noi nu ne-am transformat în babysitter ca să avem grijă de copiii dânșilor. Dânșii stau pe telefon, dânșii stau pe tablete și privesc în largul mării, în loc să privească la 5-6 metri în apă, unde sunt copiilor. Și salvamare își pun viața în pericol. Și pentru ce să trimit eu la curte sigură un salvamare? Pentru că un turist nu este ascultător. Prin acele diguri monstruoase s-au schimbat condiții și toate plajele au devenit extrem de pesimente. Dacă în trecut, până acum două sezoane, aveam două, trei plaje semnificative, foarte periculoase, acum toate, de la Mangalia la Olimp, Toate sunt periculoase.
2: Și ce ar trebui să facă un turist prins de un curent în primele secunde până ajungeți dumneavoastră la el?
1: Trebuie să fie salv și să încerce să facă pluta, să ne atenționeze pe noi, pe salvamarii, cu o mână ridicată în sus și atunci noi ne dăm seama că cel este în pericol.
0: 37 de turiști polonezi au fost coborâți de pe munte de jandarmi după ce s-au întâlnit cu o ursoaică și puiul ei. Turiștii erau pe un traseu în apropierea carierei Căliman din județul Suceava. Un jandarm aflat în timpul liber, într-o drumeție, a observat animalele sălbatice în apropierea grupului de turiști și a cerut ajutorul colegilor aflați în serviciu. Jandarmii montani au însoțit grupul de turiști până la autocar. Autoritățile reamintesc faptul că, dacă vedeți un urs, nu trebuie să vă apropiați de animal, nu încercați să-l fotografiați sau hrăniți și sunați la 112. Criza politică din România pare fără final. De două luni, țara funcționează cu un guvern interimar, iar liderii politici se întrec în șicanări. Președintele a făcut două nominalizări deja, Eugen Tomac și Adrian Veștea. Primul și-a depus mandatul, al doilea nu a trecut de Parlament. Acum șeful statului spune că nu mai dă niciun termen, așteaptă o majoritate și propunerea acesteia.
3: Statul român funcționează. În orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri.
4: Ați discutat despre perspectiva instalării unui nou guvern. Mai există vreo șansă ca în această vară să fie instalat un guvern și să fie deblocată criza?
3: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate. Vorbesc curent cu liderii partidelor, da.
0: România nu are un guvern cu puteri depline de două luni, iar de atunci îngrijorările românilor cresc de la o zi la alta. Colegii mei au întrebat pe oameni care cred că ar fi soluția pentru a depăși acest impas politic în care ne aflăm. Haideți să ascultăm o parte dintre răspunsuri.
5: Cumva să se facă un agreement între partide, astfel încât să ajungem la un punct de stabilitate politică, dat fiind contextul economic și social în care ne aflăm acum, cred că comunicarea asta între partidele aflate la guvernare, cred că ar ajuta mult. Președintele Nicușor Dan ar trebui să-i pună pe toți la aceeași masă și să, astfel încât să se obțină un agreement, o înțelegere între partide. Până la urmă, cred că societatea are cel mai mult de pierdut din cauza conflictului politic în care ne aflăm.
6: Dezamăgirea asta care se află de fapt în fiecare cetățean este firească, mai ales noi ca tineri. Ar trebui să ia decizii care să vizeze mai mult cetățenii, nu doar interesul personal.
7: Se simte această instabilitate politică și în rândul tinerilor și în rândul oamenilor, pentru că unii văd că deja își pierd speranța, nu mai știu ce să facă și eu zic ok, am fost cumva trădați așa pe față și lucruri de genul acesta și aleg să, nu știu, plece altundeva, ori în afara țării.
8: Președintele ar trebui să nu mai dezamăgească electoratul pe care l-a dezamăgit deja, să se reîntoarcă la popor, presupun că ar fi cea mai elegantă soluție. Deci anticipate, dacă nu reușește să coalizeze nimic. Și n-au reușit de două luni, deci.
9: Toată scena politică e un dezastru din toate punctele de vedere. Mai mare dezamăgire decât ceea ce a făcut PSD-ul este indecizia președintelui Nicușor Dan de a pune piciorul în prag și de a mișca lucrurile înainte.
0: Avem o informație de ultimă oră acum. Bărbatul din capitală, acuzat că a sechestrat și a violat o femeie sub amenințarea cuțitului, a fost arestat. Suspectul a fost prins la scurt timp după atac. Mergem chiar acum la colega mea, Teodora Chiuș. Are detaliile suplimentare despre această decizie de ultimă oră a magistraților. Bun găsit, Teo!
10: Bun găsit. După ce bărbatul a fost audiat din nou, el a fost dus la instanță, acolo unde judecătorii au analizat solicitarea de arestare preventivă pentru 30 de zile și au admis-o. Individul este acuzat de viol și lipsire de libertate, asta după ce a abordat o femeie pe stradă, a fi amenințat-o și obligat-o pe tânără să meargă într-o zonă retrasă, acolo unde ar fi agresat-o sexual și ar fi violat-o. Cu toate că tânăra era foarte speriată, a avut puterea să se gândească la un plan pentru a scăpa de bărbat, i-a propus să meargă acasă la ea, suspectul a acceptat, așa că au plecat împreună spre domiciliul ei. Când au ajuns în fața blocului, tânăra a reușit să intre prima și să tragă după ea ușa care s-a blocat imediat. Speriată, femeia a sunat la 112, polițiștii au plecat imediat în căutarea individului, iar acesta a fost prins în numai jumătate de oră. În imaginele surprinse de bodycam-ul unuia dintre agenți, se vede cum polițiștii aleargă după el, îl prind, îl pun la pământ și îl încătușează.
11: E în spate, e în cui fuge! Dă-mi galac! Dă-mi galac! E multă!
12: Da, felicitări, colegii!
0: Evadare din caniculă, direct în natură, la canionul Șapte Scări. Sute de turiști se bucură de răcoare, trasee spectaculoase și de cea mai lungă tiroliană din țară. Acolo este și colega mea, Bianca Venter. Bianca, cum se pot distra turiștii acolo?
13: Bun găsit, ne aflăm pe traseul spre canionul Șapte Scări aici, unde în fiecare weekend, mai ales vara, ajung sute de turiști. Dacă o parte dintre ei rămân pe marginea râului să se relaxeze la un picnic, cei mai mulți dintre turiști urcă treptele prin cascadă spre traseul din canion, care oferă un peisaj deosebit. Cei mai curajoși însă dintre turiști pot avea parte și de o experiență unică pe traseele de tirolian. Aici, cel mai lung traseu are 4 km și reprezintă practic coborârea de la cascadă până în vale pe tiroliană. Prețurile pornesc de la 35 de lei pentru copii și ajung până la 125 de lei pentru adulți. În primul rând, dacă vrem să încercăm această experiență și noi, avem nevoie de îmbrăcăminte confortabilă, pantofi sport, dar și echipamentul de protecție format din cască și ham de siguranță. Ne asigurăm cu aceste carabine, iar după ce primim toate instrucțiunile, putem să pornim.
0: Românii sunt mai chibzuiți, însă nu renunță la ieșirile din weekend. La Cluj, un festival cu multe delicatese, atrage în acest sfârșit de săptămână mii de vizitatori. Toți cei pofticioși sunt așteptați cu preparate delicioase, muzică și voie bună. Mergem și noi la colega mea, Bianca Timșa, este acolo, ne spune care este atmosfera. Bun găsit, Bianca!
14: Bun găsit, atmosfera este una de festival în adevăratul sens al cuvântului și să știți că deja sunt foarte mulți oameni care au ajuns aici la festival pentru că este ora prânzului și după cum bine știm, foamea este cel mai bun bucătar. Ne-am ales și noi un stand unde am venit pentru că recunoaștem, ne-a tras mirosul. Alături de mine este Maria Lungu, bucătară șef, care ne va spune ce gătește în acest moment.
15: Bună ziua, în acest moment gătesc uoc cu legume și creveți, care este un preparat foarte cerut în standul nostru. Păcat că nu pot să simțiți și voi mirosul care îl simțim noi.
14: Confirm că așa e, miroase foarte bine, păcat că imaginile nu pot să transmită ceea ce simțim noi în acest moment. Spuneai că sunt foarte cerute fructele de mare. Mai comandă oamenii mâncare, mai vin să mănânce la restaurant, dat fiind contextul în care ne aflăm în acest moment.
15: Au fost foarte bine vândute preparatele cu creveți și caracatiză. Au depășit puiul, de exemplu.
14: Care sunt prețurile, totuși, pentru cei care poate nu au ajuns încă aici și au de gând să vină?
15: Un oc cu creveți pornește de la 60 de lei, 400 de grame. Caracatiza e un pic mai scumpișoară, însă e un preparat vedetă, 95 de lei. Și ocul cu pui, 55 de lei.
14: Mulțumim tare mult! Te lăsăm să îți faci treaba mai departe. Să știți că aici la festival găsiți foarte multe preparate, așa cum vă spunea și Maria. Sunt foarte multe standuri, iar prețurile pornesc de la 20 de lei, pot să depășească chiar și 100 de lei. Festivalul ține până astăzi la ora 23, când vom avea aici un show unic în România, spectacol de drone, în sincron cu muzică live. Noi mai rămânem pentru că avem și degustat, așadar vă lăsăm cu aceste imagini cu Maria, care gătește în acest moment.
0: Bianca, mulțumim! 60 de cupluri din 12 țări s-au întrecut la campionatul mondial de cărat nevasta. Un bărbat de 61 de ani și soția sa de 47 de ani din țara gazdă Finlanda au obținut victoria pentru a noua oară în competiție. Un adevărat test de forță fizică și rezistență, traseul se întinde pe 253 de metri și include apă, bariere și gropi cu nisip. Nevasta trebuie să aibă de asemenea o greutate minimă de 49 de kilograme, altfel trebuie adăugat un rucsac cu greutate suplimentară. Printre participanți s-a numărat și o femeie care a ales să fie ea cea care își cară soțul cu o greutate de 135 de kilograme. Beyoncé a făcut un cadou fanilor săi, chiar de ziua Americii, artista a lansat prima piesă nouă din ultimii 2 ani.

0: Melodia intitulată Morning Dew, în traducere roa dimineții, prezintă povestea unei relații de durată în care pasiunea și sentimentele au rămas la fel ca în primele zile. Piesa a fost lansată cu un videoclip care reutilizează imagini filmate în urmă cu 2 decenii. Melodia va fi disponibilă pe versiunea reeditată a celui de-al doilea album al său, care va fi disponibil în luna septembrie, la 20 de ani după prima lansare. Plajele de pe litoral sunt pline ochi în acest weekend, iar turiștii profită de vremea frumoasă și se relaxează la soare. Mergem chiar acum la colega mea, Iulia Stanciu, este în Eforie Nord, ne spune care este atmosfera acolo la tine, Iulia, bun găsit!
1: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul Mării. În primul rând să știți că este foarte cald și puteți vedea în spatele meu, sunt foarte mulți turiști care au venit aici la Eforie. De altfel și specialiștii din turism spun că în acest weekend 10.000 de oameni își petrec weekendul la mare. Cele mai solicitate stațiuni sunt Eforie Nord, locul de unde transmitem și noi acum, dar și Mamaia, Mamaia Nord și Vama Veche. Este de precizat faptul că aici în Eforie Nord este arborat steagul galben, ceea ce înseamnă că în mare au voie să intre doar cei care știu să înnoate foarte bine. Vă reamintesc că ieri au fost 2 salvări la limită din Marea Neagră. Una s-a întâmplat în Vama Veche și cea de-a doua în stațiunea Mamaia. Revenind la ceea ce se întâmplă astăzi pe litoral, să știți că este foarte cald, sunt 30 de grade Celsius la această oră la malul Mării. Vântul suflă destul de tare și, așa cum v-am spus, aici în Eforie Nord este arborat steagul galben.
0: Primul weekend din iulie se încheie cu ploi puține și vânt intens în mare parte din țară. Este în vigoare și o alertă care vizează 3 județe. Cu detalii din prognoză vine Iuliana Boanță.
2: Bine v-am găsit! 3 județe din sud-vest vor fi sub cod galben de vânt puternic, cu rafale cuprinse între 50 și 70 de km pe oră. Alerta va fi valabilă până la ora 21. Astăzi va ploua cu fenomene electrice, mai ales în nord, iar mâine și în rest. Tot atunci vor fi vijelii și grindină, în timp ce cantitățile de apă vor putea trece de 30 de litri pe metru pătrat. Vremea va fi instabilă marți și miercuri în zonele de deal, la munte, apoi și în rest. În capitală astăzi se vor strânge nori după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi slabe. În ceea ce privește temperaturile, va fi o maximă de 31 de grade în vestul țării la începutul săptămânii. Nu vor fi variații mari de temperatură, însă miercuri vremea va deveni călduroasă în sud-vest, unde vor fi 34 de grade. În București astăzi se vor înregistra 29 de grade în centru. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.

0: Turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
5: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asumi când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
4: investiția pentru
5: plăcere.
4: Dopamină.
5: Da, pentru dopamină, exact.
4: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
5: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat: nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc. De fapt, nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească. Nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci, aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
2: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
1: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
2: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
1: Domnul Brânzoi.
2: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
1: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
2: Exact.
1: Da.
2: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu
1: le
2: place, nu transmit nimic.
1: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
2: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
1: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
2: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
0: Urmăriți emisiunea Digi24 FM.
3: De Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
4: When it comes to gastronomy, Gioranda is fearless, adventurous and a total perfectionist.
5: Pentru mine, Gioranda este o luptătoare.
6: Am o vorbă de Gioranda. Niște ulei de măsline, niște frunze de păpădie și niște frunze de salcâm, Gioranda îți face două feluri de mâncare.
7: Bună, eu sunt Gioranda.

La Conacul Grigorescu gătim în proporție de 90% cu ingrediente locale, atent alese de la producători din zonă. Iar atunci când avem nevoie de produse care completează rețetele noastre, alegem Kaufland, locul unde găsim calitatea și diversitatea de care avem nevoie.

0: Bună!
1: Bine ai venit!
0: Bine ai venit la Conag! Uite, bine ai venit la frumusețe!
1: Da, ce mă bucur că
0: ne-am... soare!
1: Ne revedem așa în condiții din astea în care să și gătim împreună, că rest facem noi mai multe lucruri.
0: Împreună. Nu?
1: Da.
0: Dar acum trebuie neapărat să gătim. Eu am pregătit totul. Vrei să mergem la bucătărie să ne afumăm să murim de cald?
1: Hai. Da, hai să vezi ce am pregătit aici.
0: Este în apartal, împreună cu familia, dețin o locație minunată, este o afacere de familie, pentru că este exact toată familia implicată. Și ne-am gândit că astăzi, pentru că oricum suntem o regiune buzoiană, să vă prezentăm tradiția și inovația. Pentru că am pregătit un meniu cu produsele de aici din regiune, tradiționale și gătite și regândite un pic altfel. O să vă povestim și și de-a lungul celor câteva zeci de minute cât sunteți cu noi. Vom face o ciorbă de babic, da? Este tradiția casei Cutei. Eu voi reinventa o rețetă cu cârnații de pleșcoi și despre desert o să vorbim la momentul potrivit.

0: În timp ce tu îmi spui ce să fac ca să te pot ajuta să faci ciorba, pentru că este specialitatea ta și doar eu sunt ajutor de bucătar pentru rețeta asta, o să te rog și să-mi povestești ce faceți voi.
1: Mă bucur foarte mult că avem această oportunitate să promovăm nu numai bucătărie regională și bucătărie specifică Buzăului, dar chiar bucătăria unei etnii. Și este vorba despre bulgarii de la Buzău, cei care au lăsat României și lumii, dacă vreți, babicul de Buzău. L-avem aici prezentat, faimosul babic de Buzău, printre cele mai bune salamuri din lume. Cred că era da. Top 10 la
0: era
1: un moment dat,
0: da,
1: la
0: este.
1: Nivel mondial.
0: Da, așa este.
1: Așadar, este un produs crud uscat din carne de porc.
0: De porc.
1: Adică
0: da.
1: Bunica mea și strămoșii noștri l-au făcut doar din carne de porc, din carnea cea mai bună de la porc. Și cam atât făceau. Tăiau porcul de Crăciun și făceau carne la borcan, cârnați și
0: corect.
1: Babic. Și,
0: da.
1: Bineînțeles, slăninuța.
0: Și slăninuța, exact.
1: De aceea, această ciorbă de babic este o ciorbă foarte simplă, este o ciorbă de zarzavat, cum ziceau bulgarii de la Buzău. Ei o mâncau doar primăvara la grădină, când începeau grădinile. De aceea, ingredientele sunt extrem de simple. Și acum o să te invit să tăiem împreună niște țelină, morcov,
0: da.
1: Ceapă, ardei, câțiva
0: da.
1: Ardei, și cartofi. Cam
0: okay.
1: asta era o ciorbă uh-huh. foarte
0: și
1: simplă.
0: Și cu ce se crește?
1: Da, bunica mea.
0: Asta este întrebarea de bază.
1: O acrea întotdeauna cu zeamă de varză. La fel, de ce? Pentru că asta aveau în gospodărie. Ei puneau varza de cu toamna și mai aveau primăvară zeamă murată și zeamă de varză.
0: O să vă spun un secret. Eu am gustat-o, trebuie să o faceți și voi. Pentru că cea mai bună pe care am mâncat-o până acum este la dânsa.
1: Da.
0: Da. De fapt și de drept, ca să spun așa, mie mi se pare că babicul nu este doar un salam, este o comoară buzoiană care le aparține buzoienilor, da? Și de care ar trebui cei care le prepară după tradiție să fie mândri, nu? Ne povestești un pic despre locația voastră?
1: Noi ne aflăm în stațiunea balneoclimatică Sărata Monteoru. Sărata Monteoru are un istoric încă din începutul secolului XIX. A fost inaugurată la 1895 de către Grigore Monteoru. Promovăm bucătăria buzoiană. Și în special bucătăria bulgarilor de la Buzău, pe lângă babic, avem și pitușca de Buzău și, bineînțeles, omletă cu babic, omleta pe care o făcea mama, e bine, mama e mi zicea omletă. Erau niște ouă bătute cu babic
0: da,
1: și
0: exact.
1: Cu ceapă de apă. Asta era savoarea. Noi am mai făcut o tigaie picantă cu buzoiană, cu babic, bineînțeles. Și celelalte specialități locale ale Buzăului, cârnații de pleșcoi, da. În fel și chip,
0: exact.
1: Pastrama de oaie și carnea de oaie în fel și chip și așa mai departe. Zacuși de casă, zacuși de
0: și
1: ghiebe.
0: Și asta trebuie să gustați.
1: Da.
0: Adică zacusca de ghiebe pentru mine este antreu, fel principal și desert. Deci, da. Bine, asta este gustul meu, dar tot ar trebui să veniți să degustați. Ceapa ta este tăiată.
1: Da, eu trebuie să mai tai un ardei.
0: Da, chiar te și rog. Și eu să-ți dau drumul la tigaie între timp.
1: Că Iuranda,
0: da,
1: Iuranda are foarte mare dreptate apropo de vinuri și cum ne învechim noi foarte bine în sticlă.
0: Exact.
1: Pentru că stațiunea Sărata Monteoru se află în regiunea Dealul Mare. În vestita Podgorie Dealul Mare, cea zi Iuranda, comparabilă cu Bordeaux.
0: Comparabilă cu Bordeaux, pentru că este pe aceeași latitudine. Și nici cum vinurile Dealului Mare nu sunt mai prejos decât cele franțuzești, italienești și lista poate continua la nesfârșit.
1: Da,
0: asta
1: Bachian...
0: eu consider și nu o spun doar eu. Ce pot să mai fac pentru tine? Eu am pus tigaia la încălzit, că eu știu ce urmează.
1: Da, păi noi acum... Bun, deci este
0: deci,
1: o...
0: am tocat.
1: Da,
0: da,
1: am tocat, rădăcinoasă în special. Este cea mai simplă ciorbă de legume posibil. Hai să tragem plănițul la tigaie.
0: Am pus tigaia la încins și presupun că o să ai nevoie de spate.
1: Da.

0: Linuța.
1: Da, am tăiat-o, am scos. E, și acum trebuie tăiat babicul. Atenție. Babicul nu se taie niciodată gros.
0: Nu.
1: Da, nici prea subțire.
0: Nici.
1: E, aici este arta. Hai să încercăm. Da, dacă ar fi făcut Pardon. Treabă bună. Mm.
0: Mămăliga mea este gata. Totul este tocat.
1: Da.
0: Adică baza o avem. Putem să mergem afară la ceun să facem ciorba, nu?
1: Da. Gata. Vreau să mai tocăm leușteanul acum sau mergem afară și tocăm leuștean?
0: Eu zic că îl tocăm afară, leușteanul la soare, nu?
1: Perfect.

0: Am făcut ciorba.
1: N-am luat ceva timp.
0: Și mirosim?
1: Apetisant.
0: Foarte apetisant. Deci, am zis așa. Tradiție, inovație. Am făcut așa. Mămăliga, pe care ați văzut-o mai devreme, este cu rozmarinul din curte. Și în momentul de față, Cristina o să mă ajute să o prăjim pe grilul care este în spate cu un pic de ulei de măsline. Ceea ce caut să fac este să am o mămăligă care este moale în mijloc și care are o crustă crocantă pe deasupra. Cârnații de pleșcoi, o să facem un mic melc și o să mă folosesc de o fetească neagră care vine din Dealul Mare, să fac o reducție de fetească neagră care nu are decât un pic de sare și mai are un jeleu de coacăze pe care le-am făcut anul trecut. Asta este inovația, pentru că este mămăliga coaptă și cârnații de pleșcoi, care, pe care toată lumea îi cunoaște din regiunea buzoiană, dar gândit altfel, este picant, dulce și acrișor în același timp. Și în același timp, pentru că o să rog pe Cristina să mă ajute cu principalul, eu o să mă ocup de un desert care este o combinație între clătite și cheesecake. Gândindu-mă la mâncarea mediteraneană și gândindu-mă la Italia de Sud și la cannoli, da, care este un aluat prăjit în care se pune ricota, m-am gândit să fac același lucru, numai că aș fi evitat prăjala și atunci m-am gândit la niște clătite care arată un pic altfel. Este cremă de brânză și smântână de frișcă, amestecate împreună cu un pic de gelatină, după care venim cu o miere cu fructe crude, da, peste, cu un sos de zmeură, cu un pic de mentă și am aici un pic de nucă tocată. Între timp, cât faci cu mămăliga,
1: de treabă, da.
0: Eu mă apuc de treabă și o să fac reducția de fetească neagră.
1: Și eu fac mercișorii ăștia din...
0: Da, te rog frumos. Tocată.

0: Până se întărește crema, să putem să o umplem clătitele, eu zic să punem ciorba, nu?
1: Da, hai să vedem că
0: hai să vedem ce am făcut.
1: Toții curioși.
0: Nu-i așa?
1: Deci fii atentă. Când iei ciorba asta de babi, în primul rând trebuie să iei mai întâi
0: nu
1: gros.
0: Vrei tu să o faci, te rog frumos, pentru că oricum este ciorba ta, de fapt.
1: Ia uite ce frumos e aici.
0: Da.
1: Com. Deci ideea este așa, în primul rând luați grosul, da, la primul polonic, cu tot, cu babi, cu șunculiță, cu cartofi, cu toate legumele. Și al doilea polonic să fie de zeamă.
0: Perfect.
1: Și ce este cel mai important, dar cel mai important, pe lângă babic, mai este ceva foarte important. Ciorba asta are altă aromă dacă îi pui leuștean. Absolut ceva genial care schimbă cu totul bucătăria românească. Cred că ciorbele fără leuștean în România sunt așa, ca și cum ar lipsi
0: cireașa
1: de pe tort sau da. Bun, cam asta este ciorba noastră de babic. V-am zis, o ciorbă extrem de simplă, extrem de simplă, o ciorbă de legume, dar care are neapărat babic și slăninuță afumată.
0: Și trecem la celălalt preparat buzoian, care este la fel de important, cârnații de pleșcoi, pe care i-am reinterpretat cu această mămăligă, pe care o să o mai tai.
1: Hai că n-am făcut-o până la urmă prea rău, nu? Că eram puțin
0: dar
1: stresată.
0: Că te-ai stresat? S-a
1: stricat preparatul.
0: Da, nu ai cum să-l strici. Oricum, mămăliga este tot unul dintre preparatele foarte apreciate în România. Așa că m-am gândit să-l fac un pic altfel. Pentru că mie îmi place. Dar îmi place așa. Da? Deci mămăliga asta mie mi se pare genială. O să facem ceva pentru care o să fiu alergat în tot Buzău.
1: Ia să vedem cum alergi tu mai
0: nu
1: repede
0: sau
1: mai
0: încet.
1: Nu
0: știu dacă este de rău sau este de bine. Dar cârnații de pleșcoi care i-am prăjit la grătar și peste care vom pune reducție de fetească neagră.
1: Ce bine arată sosul ăsta redus de fetească neagră, știi? Și fetească neagră și un alt soi autentic românesc.
0: Uite, miroase a fetească neagră încă? Mm. Miroase a fetească neagră încă, nu?
1: Și e excelent aclimatizat în dealul mare.
0: În dealul mare, exact. Și am ajuns la final.
1: Ia să vedem celebrii canoli ca la Buzău.
0: Ca la Buzău, da. Canoli de Buzău.
1: Da, din a luat din ăsta tip macrame. Foarte interesant, te-ai gândit, foarte ingenios. Dar știi că poate se întreabă cei care se uită acum la noi, dar ce va veni cu canolii la Buzău?
0: Trebuie să povestești tu ce mi-a venit. De fapt,
1: da. De fapt aici, acum mai multe secole, au venit italieni ca meșteri pietrari. Au ajutat la construcția mai multor edificii din județul nostru și unii dintre ei chiar au și rămas și au întemeiat aici familii. Chiar există în zona de munte, am identificat tocmai sus la Mânzărești o familie de italieni, așa că probabil că și tradiția asta noastră în zona montană cu tăiței, cu carne, mâncarea aia care nu e nici ciorbă,
0: da,
1: nu e nici mâncare.
0: Da, exact.
1: E ceva așa cu un fel de tagliatele, cu găină din aia grasă de curte sau cu rață sau cu gâscă sau cu curcă. Și probabil că și această rețetă vine tot din bucătăria acestor emigranți care s-au și-au găsit un rost pe înținutul Buzăului.
0: Uite.
1: Foarte frumos a ieșit, da. Într-adevăr, un canoli reinterpretat.
0: Și eu cred că suntem gata. Am făcut un sos de zmeură.
1: Zmeura știu că e de la tine din curte, nu?
0: Da, zmeura este de la noi din curte. Ideea este în felul următor. Îl tai pe jumătate. Da. Și arată cam așa. Îl dau printr-un pic de nucă.

0: draga mea, te invit să servim bogatul meniu tradițional și reinventat pe care l-am gătit astăzi împreună și îți mulțumesc că ai fost alături de mine.
1: Noi am gătit de multe ori împreună și am mâncat de și mai multe ori împreună. Astăzi a fost foarte interesant pentru că ea cumva m-a ajutat în această rețetă. Adică dacă fiecare cumva găteam separat, felurile care nouă ne plac sau pe care dorim să le promovăm, mi-a plăcut că am reușit așa să jonglăm și cu micile noastre secrete în bucătărie și a fost o atmosferă caldă și bineînțeles, haioasă, așa cum ne place să, când ne întâlnim, să lăsăm grijile deoparte și să ne bucurăm de moment.
0: Închid în cinstea noastră.
1: Noroc, sănătate, la mulți ani.
0: Am gătit, am povestit. Și acum,
1: cred că ce bun timpul, e vinul ăsta.
0: Nu? Este timpul să degustăm. Nu?
1: Ia să vedem ce, deci, cum a ieșit ciorba noastră.
0: Ia să vedem rețeta ta de ciorbă. Adică da. Eu o văd pentru a nu știu câta oară. Telespectatorii trebuie să vină să o deguste. Să vedem ce a ieșit.
1: Simți aroma de zeamă de varză? Mhm. Și de afumătură de la slăninuță?
0: Da.
1: Și de la babică, și babică este puțin afumat.
0: Este iute, este dulceagă și se simte foarte pregnant leușteanul pe care l-ai pus la sfârșit. O să spun o bucățică de mamaligă.
1: Mai nu știu dacă este neapărat invenție, dar este inovație.
0: O inovație inventată atunci. Și îți dau un melcușor de cârnar de pleșcoi.
1: Ia să vedem.
0: Pe care
1: este reducția asta de fetească neagră. Sunt foarte curioasă.
0: Așa.
1: Ce gustare și ce arome.
0: Păi nu ți-am dat decât să o miroși și nu ți-am dat să o guști. Da. Pentru că îmi doream să o guști împreună cu cârnatul de pleșcoi, ca să fiu sinceră. Așa că mamăligă are gust de mamăligă, dar un pic adusă la alt nivel.
1: Este un sos foarte, foarte bun. Ușor dulce, uh-huh. Ușor fructat. Uh-huh. Parcă un pic de fructe de pădure sau...
0: Da, pentru că am adăugat la reducție o lingură din jeleu de coacăze.
1: Deci am simțit bine.
0: Da, ai simțit foarte bine.
1: Și este o combinație interesantă. Cred că ar face cinste unei mese aici la noi la Buzău, așa că...
0: Acum o să te rog pe tine.
1: Ia să vedem. Cu această miere deosebită, cu petale de trandafir, și cremă de brânză și clătitele tale macrame.
0: Macrame, exact. O să te las pe tine să deguși prima, pentru că sunt curioasă de reacția ta.
1: Ia să vedem. Eu oricum am furat puțin din crema.
0: Din crema, da. Te-am văzut cu coada ochiului.
1: O textură foarte, foarte fină a cremei. Uh-huh. Și acum aromele de la citrice, de la coaja de citrice, au...
0: I-au dat profunzime,
1: da,
0: cumva.
1: Da, și cumva explodează așa în gură. Și chiar dacă ai zice că sunt prea multe arome, că uite, și trandafir, și citrice, și zmeură, totuși este echilibrat. Și cred că aș vrea și o...
0: Ai vrea mai mult sos, nu?
1: Da. și vreau și o frunză de mentă.
0: A, da, te rog, este menta din curte. Este, de fapt, și de drept un desert care nu durează foarte mult timp să îl faci. Este un desert de vară.
1: Da?
0: Și da, pornind de la ideea de cannoli, am ajuns cu totul altă parte.
1: Și cred că face și deliciu copiilor. că na, da, e mai complicat la clătită, până în vârst clătită, da, dar așa este. Ne jucam în tigaie cu forme.
0: Da, exact. Asta le făceam eu copiilor. Adică le făceam fețe de Mickey Mouse cu pisici, cu mustăși și așa mai departe. Cam așa. Mă bucur mult că ai venit astăzi și îți mulțumesc foarte mult pentru că a fost o reală plăcere să gătim împreună. Iar pe voi vă aștept săptămâna viitoare alături de noi la Conacul Grigorescu într-un alt periplu culinar alături de alt invitat surpriză.
2: Astăzi gătim, ce ai zis gătim? Gătim linte, nu? Eu știu că trebuie să fac cotuletele alea de becuț.
0: Un evantai de mirodenii. Ți-a spus că nu pot să mă abțin, nu pot să mă abțin. Așa.
1: Și eu vin cu cașcavalul.
0: Eu mă ocup atunci să fac amestecul de mirodenii și tu vii cu cașcavalul. Ce părere ai de o combinație între roșii și nectarine?
3: Eu zic da. Îmi plac și roșiile, îmi plac și nectarine, deci mai nimerit.
0: Și dacă le punem împreună?
3: Plouă deja în gură.

0: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Îi spun bun găsit Mirelei Oprișor. Ce simți, Mirela, când ești acolo pe scenă, la final, și toată sala aia, mai ales sala aia impresionantă de la Teatrul Național, se ridică în picioare și aplaudă frenetic? Ce e în sufletul tău?
3: Nu fac să plâng acum.
4: Când ești angrenat în stagiune, nu îți dai seama, pentru că e ca la sportiv, meciul,
2: da,
4: câte un meci, unul după altul. Dar când reiei, așa după pauză, cum a fost vacanța, și am avut așa un ural așa și foarte frumos și ne-am conectat foarte...
2: Da.
4: Plăcut, așa,
2: simți
4: cu
2: emoția,
4: publicul,
2: nu? Care vine
4: da,
2: din public.
4: Nu tot timpul, este foarte adevărat, dar când se realizează acest schimb de energie, pentru că publicul îți dă și tu dai și publicul la sfârșit îți dă. Asta e schimbul de energie. E, și câteodată când se produce acest schimb real, este... E cutremurător, adică realmente e foarte emoționant. Și ne uităm așa, avem niște semne între noi așa, dar nu, cum să zic, nu construite. Se întâmplă, ne mai uităm așa la aplauze câte unul la altul așa în ochi și zicem, mamă, cum s-a întâmplat în seara asta, ce a fost în seara asta?
2: Sunt roluri pe care ai vrea foarte tare să le faci sau un rol anume și încă n-a venit proiectul?
4: Nu, n-am avut genul ăsta de dorințe, nu. Ce am primit, am primit cu drag și... Am încercat să fac cât am putut eu mai bine. Și câteodată îmi reproșez că am fost destul de comodă la viața mea, deși mulți oameni din jurul meu zic, mai poți? Oare, cum faci asta? Cum alegi? Cred că pot de 10 ori
2: de
4: mai mult.
2: De unde ții combustibilul?
4: Nu știu, cred că așa m-am născut. Sunt un om solar, un om pozitiv. Când cad foarte tare, într-adevăr. Dar nici nu stau mult căzută. Deci mă ridic. Îmi găsesc resurse să mă ridic.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
5: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
2: Adică arăta cu multe tradiții.
5: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu

0: propriu și la figurat.
1: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
0: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
1: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este primarul PSD din Galați, domnul Ionuț Pucheanu, unul dintre liderii partidului. Mulțumim foarte mult că ați venit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
1: Bună ziua.
0: Domnule primar, la București, nu știu cum e la Galați, dar la București scena politică e blocată. A intrat Parlamentul în vacanță, guvern nu au reușit să facă forțele politice. Par că sunt pe poziții ireconciliabile.
2: Așa se vede și de la Galați.
0: Care e soluția în opinia dumneavoastră?
2: Soluția, așa cum devoalez că am apucat să schimbăm 2-3 vorbe înainte de începerea emisiunii, cred că este deturarea motoarelor. Așa cum v-am spus, din punctul meu de vedere, politica este arta compromisului, chiar dacă s-au spus sau s-au făcut niște gesturi care, din punct de vedere politic și poate chiar uman, poate că ar fi putut fi evitate. Eu cred că actorii politici importanți ar trebui să se întoarcă la masa tratativelor și a găsi o soluție pentru că această Românie să poată fi guvernată în adevăratul sens al cuvântului. Prin urmare, dacă nu se va înceta cu declarațiile mai mult sau mai puțin belicoase, cu atitudinele sau poziționările de așa natură vis-a-vis de personaje, diferite personaje, greu de crezut că vom ajunge la un numitor comun într-un viitor foarte apropiat. Și o să fim în postura de a merge șontâc așa, șchiopătat cu acest guvern demis pentru o lungă perioadă de timp de acum încolo.
1: Ale Pucheanu.
2: Vă rog.
1: Țara era guvernată. Acum 60 de zile avea un guvern stabil. Avea chiar și o majoritate. Partidul dumneavoastră era la guvernare. După 60 de zile avem o țară care este într-o continuă criză politică, ceea ce face ca agențiile de rating să se gândească chiar să ne retrogradeze la junk din pricina instabilității politice. Din punctul dumneavoastră de vedere, a fost o greșeală din partea PSD-ului demolarea acestui guvern?
2: Nu. Și am să vă spun de ce.
1: Păi și ce ați obținut?
2: Dați-mi rugați. O să vă explic. Țara asta era guvernată, punct. Eu cred că mai contează și cum

0: e guvernată. Pentru că vedeți dumneavoastră ca într-o căsnicie. Statutul marital contează într-o oarecare măsură. Contează dacă ești fericit în cadrul căsătoriei sau nu. În cazul de față, eu cred că România era guvernată prost.
1: Faceți-o pentru copilași.
0: Ce anume?
1: Poate că nu erați fericiți în căsătorie.
0: Păi tocmai asta
1: am spus. Pentru cetățeni, pentru oameni.
0: Dacă vreți să mergem pe analogia asta pe care am făcut-o...
1: Că este metafora dumneavoastră.
0: Metafora pe care am folosit-o, haideți să spunem așa. Păi atunci, pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa. Tot de dragul copilașilor. Problema era
1: deci
0: la...
1: Vreți să dați divorț. Ați vrut să dați divorț. Adică
0: da.
1: Nu aveți o problemă cu ideea de căsătorie.
0: Nu.
1: Vă place deci ideea de căsătorie,
0: noi
1: dar...
0: nicio problemă pentru a traduce și a înțelege că cine știe ce știri mai generăm. Noi nu avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Boloșan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit la momentul în care s-a semnat acest acord tripartit sau pluripartit, acest plan pentru România. Vezi, dumneavoastră, am mai făcut această, ca să tot vorbim în metafore. Domnul Bolojan, ca să intrăm abrupt în probleme, e ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă și aveam o problemă fără, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa, domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe totodată, are același efect.
1: Adică vreți să spuneți că austeritatea a fost prea dură.
0: Eu zic că metodele...
1: Asta...
0: Domnul Bolojan e un om pe care, în particular, relația mea personală cu dumnealui este, și nu mă ascund de lucrul acesta, pretind că a fost până nu ieri, una foarte bună. Îmi place să cred că avem în continuare o relație bună, chiar dacă sunt în postura de a-i atrage atenția că mai și greșește. Cred că direcția pe care a setat-o e în mare măsură corectă. Metoda prin care ajungem din A în B, iertați-mă, este suicidală.
1: Adică, faceți-mă să înțeleg.
0: Păi, haideți să, pe ce vreți să mergem?
1: Pe ce vreți dumneavoastră mergem?
0: Ok. Aceste pseudo-reforme. Le luăm pe cele din administrația publică, sunt implicat, le-am criticat, am fost la negocieri de mai multe ori. Ideea unui aparat cu mult prea consistent e reală, într-adevăr. Doar că.
1: Ok, deci diagnosticul a fost pus corect,
0: doar
1: da?
0: Doar că.
1: Administrația este prea mare.
0: Da. Administrația în esența ei.
1: În esența ei, da. În ansamblul ei este prea mare. Prea multă birocrație.
0: Doar că tratamentul a fost prescris sau administrat, exact de acolo de unde, nu că n-ar fi trebuit să, dar trebuiau să fie ultimii. La ce mă refer? Dați-mi un minuțel și vă... Haideți să vedem în administrația publică locală, spre deosebire de cea centrală, noi suntem limitați prin lege la un număr maximal de oameni angajați. Nu poți avea 501 dacă ție la începutul anului prefectura ți-a spus că poți avea 500 de angajați maxim. Unii s-au dus în maxim această sumă, așa au găsit de cuvință, alții au stat la 300, fiecare și-a, dar în maximul impus de lege. N-a făcut nimeni după capul lui. În administrația centrală nu există nicio reglementare în acest sens. Dacă ministrul, o oricare, alegeți dumneavoastră ca să nu fiu subiectiv, da? Oricare ministru de mâine vrea să mai angajeze încă 1000 de oameni în ministerul dumnealui și găsește resursă financiară, ceea ce înseamnă că primește ok-ul de la colegul lui de la finanțe, de mâine mai angajează încă 1000 de oameni.
1: Ok, și unde vreți să ajungeți?
0: Unde vreau să ajung? Asta? Că s-a început prost, s-a început de unde nu trebuia. Trebuiau, dacă domnul Bolojan ar fi vrut să facă reforme.
1: Aveați mai mulți miniștri chiar decât PNL. Cei mai mulți miniștri erau de la PSD.
0: Doar că, vedeți dumneavoastră, degeaba ai un număr consistent de miniștri atâta timp cât pocta ce am poctit este a primului ministru și nu nici pe departe a fiecărui ministru în parte.
2: Nu, primar.
0: Dați-mi voi.
2: Vă rog.
0: Deci, din punctul meu de vedere, dacă dumnealui chiar vroia să dea un exemplu foarte corect, la care, în urma căruia acestui exemplu, în urma acestui exemplu să se ralieze toată lumea, ar fi trebuit să înceapă cu Bucureștiul. Și nu mă refer cu Primăria Capitalei, ci cu toate entitățile aflate în subordinea ministerelor. Haideți să vă spun, vă dau exemplu cel mai, cu riscul de a pierde niște voturi la Galați, la nivelul județului Galați, strict pe zona aceasta care reglementează agricultura, ca și Ministerul al Agriculturii, există 11 entități care reglementează diferite mici bucățele de activitate din au director, au secretară, au contabil, au șofer,
1: au mașină. Eu nu pot să cred că i-a spus lui Ilie Bolojan de lucrurile astea
0: exact
1: și el a spus, domnule, nu vrem să tăiem.
0: Exact,
1: pentru că el
0: spus,
1: are numele ăsta de om care taie. Dacă i-ați adus un exemplu concret de unde se poate tăia și premierul a spus, domnule, nu putem tăia de la agricultură.
0: Ba mai mult de atât. N-am spus de agricultură. Am dat una entitate pentru că sunt cele mai multe. Vreți să vă spun, mergem mai departe. Acum chiar mi-i pun în cap pe că sunt și organe de control. N-am înțeles niciodată de ce există Agenția de Mediu și Garda de Mediu, dacă vreți. Unul îți dă avizul și celălalt te controlează. De parcă poliția îți dă amenda, da, sau observă faptul că ai încălcat o reglementare și vine jandarmeria și doar jandarmeria îți scrie. Iertați-mă, a început prost.
1: În esență, eu vă dau dreptate. Exemplele pe care ni le-ați prezentat au sens. Mie mi-e însă greu să cred că dumneavoastră ați fost prea reformiști și Bolojan a fost prea puțin reformist și de la asta s-a rupt coaliția. Impresia mea este că nu v-au plăcut pereții și ați dărâmat casa.
0: Nu.
1: Nu puteați lucrurile astea să le discutați în coaliție, să stați o zi, două, trei, patru, să vină primarii, să vină miniștrii, să vină partidele și să luați o decizie?
0: S-a întâmplat. Toate lucrurile astea ca și pași procedurali și spre a mima o transparență corectă, de altfel legală, s-au făcut. Am fost atât din partea Asociației Municipiilor în dialogurile pe care le-am avut cu domnul Bolojan separat, ca și întâlnire cu asociațiile atât a Consiliilor Județene, municipiile și celelalte OAT-uri, la fel cum am participat din partea PSD-ului și la trei, cred că, întâlniri în coaliție. Întâlnirile în coaliție se întâmplau cam așa, la fel ca și celelalte întâlniri. Se punea problema pe tapet, toată lumea își spunea punctul de vedere, punct de vedere care nu pot spune că era diametral opus, da? Pentru că tocmai ce am spus mai devreme, că direcția era una corectă. Dar se discuta de metodă, care sunt pașii. Hai să vedem, te pun să alergi un ultramaraton din momentul de față și cel mai probabil vei muri pe la jumătate că nu ești antrenat pentru așa ceva, sau gândim niște pași. De acolo îi dau dreptate încă o dată domnului Bolojan, când de la aceste discuții toată lumea pleca în păcat. De ce? Fusese și ascultat, domnul Bolojan a dat din cap, ți-a lăsat chiar și senzația că a înțeles, ba mai mult, nu doar că a înțeles, că va și ține cont de ceea ce i-ai spus, până seara, când ieșeau reglementările ce urmează a fi implementate, era doar pocta, domnului Bolojan. Nu merge. Știți, când ești într-o alianță, la fel ca la... și într-o căsătorie, nu poți face doar ce vrei tu, pentru că cel mai probabil te paște mai devreme sau mai târziu.
1: Metafora asta cu căsătoria, cei care se uită la noi probabil și imaginează că a fost vorba de o încordare a mușchilor.
0: Nu.
1: Care pe care?
0: Nu. Nu, nu, nu, nu. Credeți-mă pe cuvânt. S-au plecat
1: nu,
0: în această...
1: Nu asta a fost, de fapt...
0: S-a plecat în această alianță de la niște premize extrem de corecte și de la niște bune intenții.
2: Domn primar.
0: Vă rog.
2: O întrebare după care luăm pauză. Întrebarea e așa. Am înțeles zona de administrație unde aveați viziuni diferite. Dumneavoastră vorbiți despre reducerea la nivel central. Ilie Bolojan,
0: am dat doar un exemplu, sunt multe. Putem sta, facem câteva emisiuni.
2: E o singură problemă, că dincolo de PSD, PNL, UDMR sau USR, la finalul zilei, când te uiți, vezi că mireasa și mirele nu s-au înțeles asupra niciunui aspect. Administrația locală tot nereformată a rămas. Și centrală.
0: Am dat niște oameni afară de pe la poliția
2: locală. Și locală și centrală. Tot nereformată. Da. Companiile de stat tot nereformate. Acolo ce probleme mai erau? Și continui. Că mai sunt și alte reforme. Legea salarizării tot nefăcută. Corect. A rămas.
0: Da.
2: Niciuna nu a fost făcută. Adică
0: putem să le luăm, să le analizăm pe fiecare în parte. Uitați, dacă vreți să vorbim, ies din spectrul acesta al autorităților locale sau administrației locale și ne ducem în zona societăților sau companiilor de stat. Cred că corect ar fi, în momentul în care observi și vedem cu toții, trebuie să fii de o nesimțire ieșită din comun, să negi niște evidențe că în România asta, la anumite sau în mare măsură la societățile guvernate de către diferite ministere, sunt probleme grave. Când spun probleme grave, mă refer în mod special la cele de profitabilitate. Bun, și dacă vedem lucrul acesta, păi nu-i corect să încep cu cele unde sunt probleme? Mă duc la cele la care, slavă cerului, cele 5, 6, 10 pe care le avem și noi bune pe profit și acolo vrem să facem reforma? N-ar fi fost
2: de această reformă, da, vorbiți. De ce ați rămas
1: e
2: cu această senzație?
1: Starea pe bursă? Asta contestați.
0: E unul dintre...
1: Și este rău să fie listată pe bursă?
0: Nu e rău deloc. Singura, din nou, ne ducem la metodă. Vedeți dumneavoastră, când nu s-a opus nimeni, când acum câțiva ani de zile, la nivelul hidroelectrică.
1: Țineți minte exemplu,
0: hidroelectrică.
1: A fost o companie căpușată. Perfect. Până la OS. După care s-a redresat compania și a fost listată.
0: Perfect.
1: Iar
0: pe
1: acum
0: o
1: este
0: formă de listare,
1: exact,
0: publică, da? În care și dumneavoastră, și eu, și dumneavoastră puteți achiziționa acțiuni. Acum, metoda, dacă vreți să rafinăm și să intrăm puțin în amănuntele problemei, această listare de data aceasta nu era o listare publică în sensul pe care l-am definit, da, puțin
2: mai devreme. Dumneavoastră a citit documentul ăla?
0: În mare măsură, da.
1: Era păi, l-a citit sau nu l-a citit?
0: Cred, da,
1: că adică l-a citit în mare măsură.
2: Doar o dată.
0: L-am citit,
2: Florin, dacă îmi permiți.
0: Repede înainte, nu e o chestie din care să-mi fi spicuit, să-mi fi scos...
2: Ca să fie... ca să păstrăm adevărul. Documentul ăla, care era o propunere, propunea niște variante, printre care și cea invocată de dumneavoastră. Nu era nici o hotărâre, nu era nici o decizie finală. Și mie, ca și dumneavoastră, mi se pare că acea formulă era una greșită, spre exemplu. Dar asta putea fi stabilit și discutat în guvern.
0: Cred că în momentul în care lumea, ținând cont de toate problemele pe care le-am prezentat pe repede înainte, ele sunt multe altele, care, da, cred că cel mai probabil la un moment dat putem să le descriem ca ducându-se într-o zonă care a devenit personală, așa cum ați spus, da? E posibil că atunci când lumea a început să urle, ad literam, să urle, să țipe, e posibil de zgomot.
2: Nu s-a mai ascultat nimeni.
0: Să nu mai ajungi să te asculti.
2: Luăm o scurtă pauză și continuăm discuția. Am discutat despre trecut. Haideți să vedem și ce urmează, că e important de văzut. Ne întoarcem imediat.
3: Digi24 FM.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
5: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la Turul Ciclist al Sibiului. Ține pasul cu Plutonul, în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
1: Domnul Sorin Grindeanu spune așa, uite, și Bulgaria au avut crize politice succesive și asta nu i-a împiedicat să adopte moneda euro.
8: Doar că bulgarii sunt din 1997 în Consiliul Monetar. Bulgarii n-au făcut niciodată un deficit bugetar mare în toată această perioadă.
1: Au fost obligați să țină deficitul sub control.
8: Au fost obligați din cauza că nu aveau controlul emisiunii monetare. Emisiunea monetară la ei a fost ca un fel de cămașă de forță, nu se puteau mișca. Și atunci, chiar dacă guvernele ar fi vrut cumva să dea drumul la băierile pungii pentru a avea câștiguri politice, n-aveau de unde. Și atunci, într-adevăr, bulgarii au putut să intre în zona euro, dar din cauza că niciodată guvernele, acelea instabile care au fost, nu au dus deficitul bugetar, nu la 9% cât au fost la noi, măcar la 3,5%. Au fost chiar mai jos.
1: Deci ne trebuie și nouă o cămașă de forță, domnule Rădulescu?
8: Nu cred că ne-ar ajuta. Ne-ar trebui puțină rațiune politică. Și trag nădejdea că ea va veni înainte de a ajunge la vreo un deznodământ nefericit.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
2: Ne-am întors. Primarul Galațiului și lider al PSD, domnul Ionuț Puchianu, este invitatul zilei de astăzi. Discutam despre cum s-a ajuns în acest moment politic și ne-ați spus că de la un moment dat încolo lucrurile deveniseră atât de tensionate încât nici nu se mai ascultau între ei partenerii de dialog. Și ați folosit acea metaforă a familiei, mire, mireasă.
0: Eu chiar cred în instituția căsătoriei.
2: Sigur,
0: mi-e foarte conservator, nu sunt atât de progresist.
2: Vă mărturisesc că mi-e foarte greu să-mi-l imaginez pe domnul Ilie Bolojan în rolul miresei, dar merge mai departe cu această metaforă. La un moment dat, nașul de căsătorie, președintele Nicuș Ciordan, a intervenit și la o a doua nominalizare a încercat să ia o rudă de-a miresei și să o pună în locul miresei, în locul domnului Bolojan. Deci s-a uitat în spate la meseni
1: și a luat o verișoară.
2: Și a luat o verișoară de-a miresei, de-a domnului Ilie Bolojan. Păstrăm această
1: verișoară
2: convenție.
1: Care era cam neam cu mirele, adică era...
0: Nu, deja vorbim de incest. Nu.
2: Și a pus o verișoară. Okay. În locul miresei. Dumneavoastră acum erați la frumosul eveniment, fericitul eveniment teoretic, guvernarea, din partea mirelui.
0: Da, așa.
2: E normal să țineți cumva partea mirelui, că e firesc să fie așa. Dar dacă ați fi inversat rolurile și ați fi fost de partea miresei, v-ar fi plăcut să vă fie luată verișoara de lângă dumneavoastră de pe scaun și pusă în altar?
0: Acum, din perspectivă sunt două perspective.
2: Dacă înțelegeți dau, foarte bine
0: da.
2: Unde merge.
0: Dacă vreți să vă dau un răspuns în cel mai politicianist mod cu putință, aș putea să închid această întrebare a dumneavoastră spunând că este apanajul președintelui, e la latitudinea lui pe cine numește, cum numește și unde numește. Dacă vreți din perspectivă morală, lucrurile, într-adevăr, poate că au fost puțin forțate. Nu scrie nicăieri, într-adevăr, că președintele trebuie să numească doar președintele partidului sau trebuie să aibă musai acordul președintelui partidului. Că s-ar fi putut evita o astfel de situație printr-un pas intermediar în care, cel mai probabil, îi mai aduce la masă încă o dată pe actorii principali cu echipele dumnealor, așa cum s-a întâmplat săptămâna trecută, pe repede înainte, preț de jumătate de oră. Cred că acest pas s-ar fi putut realiza tocmai pentru a nu mai exista senzația că verișoara a fost băgată cu forța în poză. Cel mai probabil, cred că dacă ar fi fost mai mult tact, ceva mai puțin nervi, ceva mai multă strategie, cred că lucrul acesta s-ar fi putut realiza.
2: A venit în plus la petrecere și un alt personaj.
0: Cine?
2: Golanul cartierului. Cel puțin așa îl descrie toată lumea.
0: The wedding crasher.
2: Nu este pro-european, nu, așa, de la naș, mire, mireasă, toată lumea i-au spus în anii ăștia că nu e pro-european, că nu știe să se comporte la nuntă și că nu e invitat, în principiu. Într-un final a ajuns să fie curtat, nu el direct, ci indirect, dar totuși mirele se ferește direct să nici nașul nu e de acord.
0: Ceea ce
2: haideți
0: este...
2: să ieșim din zona asta.
0: Hai,
2: de metaforă.
0: Că s-ar putea cei care ne văd de la jumătate
2: să nu mai înțeleagă nimic.
1: Pe mine mă interesează un singur lucru. Înainte să ieșim din metaforă, domnule, cât a mers darul? Adică...
0: Pare că darul a fost mai bun din partea miresei de data aceasta decât din partea
1: mirelui. S-a văzut la vot.
0: Păi tocmai asta spun. S-a că văzut e posibil tatăl miresei, ca să ținem linia, tatăl miresei să fi pus pe masă, să fi plusat pe lângă aragaz și mașină de spălat, să fi dat și un frigider.
2: Sau nu, invers, nu tatăl tradițional. Mirelui să nu fi reușit să
1: adică,
2: dea suficient.
1: Haideți să ieșim din metaforă.
0: E posibil și asta.
1: Ați încercat să îi luați pe cei de la AUR să voteze guvernul Veștea și să-i, nu știu, să le dați să fiecăruia după necesități.
0: Această...
1: Și de ce nu a ieșit această formulă? Pentru că domnul cum se numește? Neacșu. Domnul Neacșu miza pe 240 de voturi. Asta i-a spus lui Nicușor Dan, asta le-a spus și ziariștilor. Vom strânge 240 de voturi. Surpriză, au fost 189 de voturi. Și a ieșit din mână domnul Neacșu sau ce s-a întâmplat în ziua respectivă?
0: Eu vă spun că dacă partidul ăsta nu l-avea pe domnul Neacșu, trebuia inventat credeți-mă pe cuvânt.
1: Nu se poate fără domnul Neacșu?
0: Nu că nu se poate.
1: Dar a greșit-o fundamental aici.
0: Nu că nu se poate fără dumnealui. E plin o cimitir de oameni de neînlocuit. E valabil și pentru mine și oricare de la această masă. Eu vă spun că în momentul de față, cred că domnul Neacșu este unul dintre foarte puținii oameni cu experiența necesară în partidul din care eu provin. Și dacă aș încerca din nou o metaforă, aș spune că e calul de bătaie în momentul de față al partidului. Duce greu negocierilor, a dus greu armonizării în guvernul anterior din care am făcut și noi parte, între decizii, între ministere, credeți-mă pe cuvânt. De asta laud pe dumnealui, pentru că știu cât de mult face și cât de mult se chinuie. Acum, că rezultatul este, sau ultimul rezultat nu este cel scontat, e foarte ușor să arunci cu piatra într-un singur om. Domnule, domnul Neacșu, o dată, domnul Neacșu nu avea aceste voturi în buzunar. Cel mai probabil și domnul Neacșu se baza pe niște discuții pe care le-a avut cu o altă sumă de oameni implicați în politică. Faptul că se dovedește a mia oară că un dicton pe care l-am auzit acum ceva vreme nu-mi place, dar e crud de adevărat, că înțelegerile țin atât timp cât ține și, și discuția, e posibil să fim și în acest film.
2: O paranteză și o curiozitate ca politician. Cum v-ați simțit, domnule Puchean, când ați văzut că liderii dumneavoastră s-au dus în frunte cu premierul desemnat și cei doi miniștri, unul dintre dânsii de la PSD, domnul Ivan, s-au dus la sediu AUR și au fost... AUR cumva i-a jucat pe deget.
0: AUR cred că ne-au jucat pe toți. Încet, încet, ceea ce nu vrem să acceptăm e că cei de la AUR, niște oameni lipsiți de experiența politică, cum se spune, cum spunea mama, năravurile proaste, mamă, vezi că se prind imediat. Pare că năravurile astea de casa poporului, ca să mă exprim așa, s-au prins și de dumnealor rapid. Au învățat negocierea, au învățat compromisul sau nu, au învățat în a cere mai mult decât le trebuie, au învățat să se ducă, poate, for the highest bidder. Și atunci suntem în această postură. Toată lumea se uită la AUR, că la care ne-a jucat. Eu știu că, poate că nu o să fiți de acord cu mine, dar nimeni nu și-a pus întrebarea asta, oare ce le-a promis Bolojan de-au dezertat în ultimul moment?
1: N-am văzut aceasta.
0: Nu, dar ridic o întrebare.
1: Dar știți că li s-a promis ceva?
0: Păi ați insinuat puțin mai devreme partea noastră.
1: Nu, asta știu.
0: Eu nu am insinuat.
1: Eu știu că au fost discuții între PSD și AUR în care li s-au promis diverse lucruri.
0: Că din partea PSD-ului atunci au fost o serie de promisiuni la care în primă fază achiesaseră și ulterior s-a produs o răzgândire. Mi-e greu să cred că deodată în politica românească morala și conduita și țelul sunt niște principii care peste noapte sunt deziderate de urmat.
1: Poate s-au jucat cu dumneavoastră, domnule Puchean.
0: Sau poate, permiteți-mi să reiterez întrebarea, sau poate, sau eu știu ideea, sau poate, li s-a promis ceva mai mult.
2: O întrebare și, iarăși, e legată de dumneavoastră, nu de partid. Vă vedeți guvernând alături de AUR? Transparent, cu miniștri, cu premier, vicepremier?
0: Eu să vă răspund așa. Eu cred că sunt unul dintre puținii, și mi-asum ceea ce spun, oameni din PSD care acum un an și, când se puneau bazele fostei alianțe, am fost unul dintre puținii, dacă nu cumva chiar singurul, care am opinat că AURul ar trebui să fie lăsat să guverneze, într-o formă, nu neapărat cu noi. Oamenii ăștia trebuiau a fi expuși pentru a-și arăta limitele din toate punctele de vedere. Așa cum domnul Simion a fost expus cu acele case la 35.000 de euro și a recunoscut cu o nonșalanță extraordinară că a fost marketing politic, cel mai probabil toată retorica asta pe care o vedem sau o simțim, că eu nu prea o văd, eu n-am văzut idei de la AUR, iertați-mă, dar pare așa că circulă o idee din cap în cap. Ei, eu cred că preț de 6 luni, maxim un an de zile, ei ar fi trebuit să fie expuși.
1: În ce formulă să guverneze AUR 6 luni de zile?
0: Din punctul meu de vedere, într-o formă...
1: Dacă n-ar fi și PSD-ul, dacă n-ar fi și PSD-ul alături.
0: Mi-ar fi plăcut să fie într-o formă de guvern minoritar. Ar fi fost suma totală a neputințelor adunate în 6 luni de zile.
1: Este o idee strict teoretică.
0: Da,
1: 19% în momentul ăsta fi un guvern ultra-minoritar. Dar
0: corect,
1: ar împiedica PSD-ul, reiau întrebarea, să aibă o coaliție de guvernare majoritară cu AUR?
0: Acum, când vorbim, ținta noastră nu e o alianță cu aur. Ținta noastră este refacerea alianței.
1: Dar ar împiedica ceva această alianță cu aur?
0: Insistența dumneavoastră de a vă răspunde cu un da sau un nu, ceea ce poate că ar fi corect sau logic și mai simplu, duce la un alt răspuns de al meu, și anume că eu nu pot să răspund acum decât doar din perspectivă personală. O astfel de decizie trebuie să fie o decizie luată alături de colegii mei.
1: Ok. Aș vrea opinia dumneavoastră personală, că nu e partidul aici. Sunteți dumneavoastră, domnul Ionuț Puchianu. Ce împiedică momentul ăsta PSD-ul să guverneze transparent alături de aur?
0: Cel mai probabil niște inadvertențe de principii și de modalități de a rezolva niște probleme. Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, E posibil ca la un moment dat aurul să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față. După ce își vor fi clarificat niște poziții atât naționale cât și internaționale vis-a-vis de niște probleme peste care noi, în momentul de față, nu putem trece.
1: Adică, dați-mi un simplu exemplu.
0: Până când nu se va verifica, și nu verifica, până când nu politica dumnealor legată de apropierea aceasta vis-a-vis de Est, în condițiile în care toată lumea își dorește să meargă în Vest. Dați, ăsta este un aspect care, din punctul meu de vedere, până nu este clarificat, nu ai cum să spui, da, dole, merg cu.
1: Și dacă George Simion spune, domnule, noi suntem cu Vestul, suntem cu Occidentul, suntem cu America, suntem cu NATO.
0: Politica, eu știu că e pe declarații publice, dar uneori faptele...
1: Asta nu vă va convinge, această declarație
0: pe
1: publică?
0: Mine, pentru că fiind din administrație publică, acolo unde retorica moare în momentul în care nu livrezi la timp cetățeanului, eu cred că faptele bat vorbele. Prin urmare, până când, și asta necesită timp, aceste suspiciuni, ca să folosim o altă sintagmă, rezonabile, care planează asupra acestui partid, nu vor fi foarte bine explicate și remediate, eu cred că aurul va rămâne în continuare un partid nici pe departe ca primă opțiune de alianță. Deci, prin urmare, e o problemă în a-și declara și în a-și explica pozițiile vis-a-vis de niște aspecte.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este domnul Stelian Tănase, Partidul Național Liberal, acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe.
9: Păi i-am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
2: Și?
9: Și-au dat coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
2: N-ați prea văzut mâini ridicate?
9: Oh, nu. Pe cum? Pe cine nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vedea ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
1: Dar
9: nu.
1: PSD-știi vin întârlici?
9: Nu, vin cu 4x4 alea pe care le au toți.
1: Păi și ei votează în Dolj și Olt.
9: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe, dacă vrei să...
1: Mi-e greu să vă aprob aici.
9: Sunt de acord.
1: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
9: Nu mai seamănă. Ei
1: dar
9: s-au îmbogățit
1: niciodată, erau șefii de județeană de partid.
9: Cam așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid, aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
1: Da.
9: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi. Cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, îi apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult acum, scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
2: Ne-am întors în fața ta. Continuă Ionuț Puchianu, lider PSD și primar al orașului Galați, este invitatul zilei de astăzi. Domnule Puchianu, în această perioadă de când a izbucnit criza politică, domnul președinte Nicu Șordan a fost atacat de mulți dintre foștii susținători ai domniei sale. Ați văzut și dumneavoastră lucrul ăsta. Ba chiar mulți l-au numit președintele PSD. O curiozitate. Aveți contact cu baza partidului în filială, deci știți și cum gândesc oamenii. Cum se uită, domne, membrii simpli ai Partidului Social-Democrat la președintele Nicu Șordan? Și-au schimbat părerea?
0: Nu. Nu-l văd nici pe departe un filopesedist, să-i spunem așa. Nu. Cetățenii au o problemă cu tot, din păcate, indiferent de filiație, indiferent de preferințele politice, opțiunile politice, au o problemă că nu mai înțeleg ce se dorește și către ce ne îndreptăm. Dincolo de tot felul de sondaje pe care le vedem în presă, eu cred că PSD-ul este în jurul unei cifre care începe cu 2, că o fi 1-9, că o fi 2, că o fi 2-1, că o fi 2-2 sau 1-8, suntem în marja aceea de eroare. Ceea ce ne face să fim în postura de a nu trebui să ne fie frică de anticipate, pentru că noi, ultima oară, am scos 21,7%, cred, maxim 22%. Prin urmare, ce, Doamne iartă-mă, să pierzi dacă tu ai veni cam în același scor? Singurul lucru pe care îl putem pierde, într-adevăr, într-o eventualitate a unor alegeri anticipate, este supremația celui mai mare partid politic. Și retorica pe care ne-am însușit-o, fiind în postura de cel mai mare partid politic, cu cei mai mulți parlamentari în actualul Parlament.
2: Am ajuns în acel moment, domnule primar, în care urmează chestionarul în fața ta. Sunt 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Vă rog,
0: domnule Puchianu, sunt în stare.
1: Întrebarea numărul 1. Ce ar fi făcut PSD dacă Nicu Șordan l-ar fi propus premier pe Constantin Toma fără să vă întrebe?
0: Ar fi existat discuții grele. E posibil să vă surprind, să vă spun că s-ar putea să se fi pus în spatele lui. Am spus că s-ar putea să vă
1: fără
0: surprind.
1: Fără să vă întrebe.
0: Ei nu trebuia să
1: fără să vă
0: mine.
1: Consulte.
0: Cel mai probabil trebuia să-l întrebe pe Sorin Grindean.
1: Când zic, este vorba de partid.
0: Cu siguranță, așa cum v-am spus mai devreme, cu siguranță nu ar fi picat bine. Asta e o realitate și mi-o asum ce spun. N-ar fi picat bine. Rezultatul final e greu de anticipat, dar eu vă spun că s-ar putea că din două rele s-o fi ales pe cea mai puțin mare și anume să ne fi pus în spatele lui Constantin Toma.
1: Întrebarea numărul 2. Unde se duce electoratul PSD când se duce?
0: Electoratul PSD nu se mai duce nicăieri că nu mai are bani. Rămâne acasă. Glumind acum, e sărăcit al nostru votant, în principiu, dezamăgit, cel mai probabil către aur.
1: Întrebarea numărul 3. Ce ați schimba la PSD dacă ați fi președintele partidului?
0: Nu sunt, prin urmare mi-e greu să dau un răspuns. Nu m-am gândit niciodată la asta.
1: Un lucru pe care l-ați schimba. Unul mic, poate.
0: Comunicarea.
1: Întrebarea numărul 4. Ce apreciați la Ilie Bolojan?
0: Determinarea.
1: Întrebarea numărul 5. Când a devenit Nicușor Dan PSD-ist?
0: N-a devenit PSD-ist.
1: Nu vi se pare?
0: Nu, cred că e un om politic care, dincolo de faptul că e președintele tuturor, are și o agendă politică proprie.
1: L-ați suspenda vreodată pe Nicușor Dan?
0: Dacă l-aș suspenda...
1: Partidul. L-ați suspenda? Ați merge pe...
0: Nu cred că în momentul de față... Nu cred că în momentul de față relația și modul în care se desfășoară acest ping-pong, să-i spunem, între PSD și președinte, ne pune în postura de a fi unii dintre aplaudacii unui astfel de demers.
1: Deci n-ați...
0: Cred
1: nu v-ați alia cu aur să-l suspendați pe președinte. Întrebarea numărul 6. Ce politician de la alt partid v-ar plăcea să fie în PSD?
0: Interesantă întrebare. Am prieteni destui prin toate partidele. V-aș spune că dacă lumea politică ar avea mai mulți oameni, dar nu în politică. Face foarte multă politică, dar nu în politică. Nu pot să-i dau numele, iertați-mă. Sau nu că nu pot, nu vreau să-i dau numele. Dacă am fi avut, nu doar în PSD, cred că în spectru politic, încă vreo 2-3, dar canalizați toată forța, cunoștința și priceperea canalizate către o direcție corectă, țara asta era departe tare de tot.
1: Am înțeles nimic din ce mi-a spus.
0: E un domn.
1: Spuneți-mi care... de un politician de la un alt partid, nu?
0: Păi asta era întrebarea. Partide,
1: pe care fiecare... l-ați vrea în PSD.
0: Nu știu dacă aș face. Uite, îmi plac foarte mult, vorbesc serios. O să vă surprind din nou. Cred că aș face niște transferuri de la UDMR în sensul în care au niște oameni foarte bine pregătiți.
1: Cred că în momentul ăsta ați vrea să transferați UDMR-ul cu totul, la câte voturi aveți nevoie. Întrebarea numărul 7. Care sunt lucrurile pe care PSD și AUR le au în comun?
0: Electoratul.
1: Întrebarea numărul 8. Cine plătește pentru cele 60 de zile de criză politică pe care ni le-ați cam luat
0: în esență,
1: din viață?
0: În esență, cu toții. Practic, dacă vreți să ne ducem... Vedeți? Puneți stop cadru. La fel de subiectiv pot și eu să pun stop cadru unde crede cuviință, acolo unde ne convine sau e mai aproape de propriile convingeri. Dacă ar fi să trag o linie și să dau rewind până la capăt, așa cum îți dădeau casetele video când trebuia să le duci înapoi la centrul de închirieri, aș spune că domnul Bolojan, din punctul meu de vedere, ca fiind sâmburele actuale, dacă ar fi fost mai maleabil, dacă ar fi acceptat și părerile celorlalți aflați la masă, dacă, cel mai probabil celelalte acțiuni nu și-ar fi găsit rost.
1: Întrebarea numărul 9. Unde este sediul puterii în România.
0: Mi-ar plăcea să spun că acolo unde sunt și sediile instituțiilor statului. Din păcate, nu cred că sunt doar acolo.
1: Puteți să dezvoltați?
0: Cred că jocurile politice se fac și în afara acestor instituții. Instituțiile
1: care sunt multe. Asta
0: zic. Dar mă refer la cele principale, că termen de comparație nu există. Mi-ar plăcea să cred că sunt în limita Cotroceniului, mi-ar plăcea să cred că sunt în limita Palatului Victoria. Mi-ar plăcea
1: și de spuneți ce... că nu sunt. Spuneți
0: eu
1: că nu
0: spun
1: sunt.
0: Că nu sunt doar acolo.
1: Dar cam pe unde?
0: E disipat.
1: Dați-mi cartier.
0: Acolo, nu știu. Acolo, da? Nu știu. Nu sunt familiarizat atât de bine cu Bucureștiul cât să vă spun pe cartiere.
1: Deci totuși în București. Ziceți că am putea găsi sejul puterii.
0: Cel mai probabil în București, pentru că toți, chiar dacă nu sunt născuți toți în București, dar tot aici au fost adunați.
1: Nu e la partid, la dumneavoastră, la sediu?
0: E la fiecare sediu de partid în parte.
1: Întrebarea numărul 10. Cât ar lua PSD la anticipate?
0: V-am spus puțin mai devreme. Eu cred că începe cu 2 în față. Dar nu mult peste 2.
1: Mulțumesc.
2: Luăm o scurtă pauză, revenim cu finalul discuției de astăzi, imediat.
3: Digi24 FM.
10: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
11: Următoarea știre sună cam așa. Șoșoaca vrea să scape de expertiză psihiatrică. Deci doamna Diana Șoșoacă încearcă să scape de expertiza psihiatrică cerută de procurori. Procurorii vor cere Dianei Șoșoacă să accepte să fie expusă unei expertize psihiatrice. Aceasta se pregătește să refuze încă o dată, ba mai mult, ar fi făcut deja o solicitare către Parchetul General prin care cere procurorului de caz să renunțe la această expertiză psihiatrică. Deci ăsta e articolul, asta e știrea, da? Deci ei vor să o pună să facă o expertiză psihiatrică și ea refuză. Acum, sincer, mai avem nevoie? Adică, la un moment dat, trebuie să te și gândești că... Nu, n-ar trebui să existe și conceptul de probă video suficient de clar? Că, doamna... E doamna care a mers cu botnița asta și în Parlamentul European. E chiar e cazul de expertize? Nu știu, zic, poate că chiar, nu știu, mi se pare incredibil, că mi se pare că România, dacă ai bani să trăiești bine în România, să n-ai grijă zilei de mâine, bă, e cea mai frumoasă țară de trăit. Deci avem circ, avem pâine, într-adevăr pâinea, dacă ai, e mai cam scumpă pâinea, dar circul e moca și e excepțional. Voi vă dați seama că noi am trimis-o pe doamna Diana în Parlamentul European, unde țările astea civilizate își duc toți ăștia mai deștepți și mai tehnocrați și mai diplomați, și noi am trimis-o pe doamna cu botniță. Cred că se uitau oamenii aia la noi, bă, ăștia au trimis ce au ei mai deștept aici. Nici nu vreau să mă gândesc cum îs restul. Dar mie mi se pare totuși că expertiza asta psihiatrică ar putea să o ajute un pic. Dacă primești un diagnostic oficial, măcar toate live-urile nu-ți mai numesc instigare. O să fie fișa pacientului. Deci să refuzi controlul ca și cum încerci să-l convingi pe judecător că mașina n-are nicio defecțiune la frânii, îți place ție să calci oameni. Plus că de ce ai refuzat dacă nu ai o problemă? E ca și cum ai chiuli la ora la care ai învățat lecția. Păi, știi, ora, las-o așa. În fine.
10: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
3: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru o acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce știam.
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors în fața ta, finalul emisiunii, primarul Ionuț Puchianu de la PSD, unul dintre liderii Partidului Social Democrat. Când credeți că vom avea un nou guvern? Și o întrebare adițională, cât va sta la Palatul Victoria?
4: Depinde pe cine ascultăm. Că am auzit în ultimele 2, 3, 4 zile vreo 3 date. Eu vă spun sincer că nu știu. Dar am auzit varianta că în august, am auzit varianta septembrie-octombrie, la fel cum astăzi, înainte să ajung la emisiunea dumneavoastră, într-un dialog pe care l-am avut cu un om cu mult mai multă experiență decât am eu, mi-a spus că s-ar putea să stăm așa și până în aprilie la an. Prin urmare, toate variantele sunt pe masă. Acum, dincolo de nota de plată pe care o invocați puțin mai devreme, într-adevăr, nu e un guvern cu forțe depline. Dar, de fapt și de drept, singura mare problemă e absența posibilității de a da aceste ordonanțe. Lucru care mi se pare genial, dacă mă întrebați din nou, din perspectivă proprie. Eu sunt primar de aproape 10 ani de zile. Eu nu pot să fac nimic altceva decât ceea ce îmi dictează Consiliul Local. Ei votează, eu execut. În România s-a împământenit de ceva vreme ca cine centrează să dea și cu capul, respectiv premierul. Eu cred că în România, deși suntem o țară sau o republică semi-prezidențială, semi-parlamentară, semi-orice, avem câte puțin din toate, am uitat să ne mai întoarcem la reprezentanții poporului. Parlamentul nu merge cu ordonanțe. Te întorci la Parlament și întrebi în permanență. Am voie să fac aia, da sau nu? Căci ultima oară când am controlat eu, premierul nu era ales de către cetățeni. În schimb, Parlamentul, da. Prin urmare, situația nu ne convine, dar nu e nici pe departe dezastroasă. Vedem totuși că lucrurile în safe pot fi făcute și fără ordonanță, și fără alte astfel de...
2: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, domnule primar. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Bună ziua, sunt Corina Matlinski. Începe jurnalul orei 15 cu informația momentului. Bărbatul din capitală, acuzat că a sechestrat și a violat o femeie sub amenințarea cuțitului, a fost arestat. Capturarea lui a fost filmată cu bodycam-urile polițiștilor. Colega mea, Teodora Chiuș, are detalii despre decizia magistraților.
1: După ce a fost audiat din nou, bărbatul a ajuns în fața judecătorilor care au decis să-l aresteze preventiv pentru 30 de zile. El este acum cercetat pentru viol și lipsire de libertate. Mai exact, individul a abordat o femeie pe stradă, ar fi amenințat-o și obligat-o să meargă într-o zonă retrasă, iar acolo ar fi violat-o și agresat-o sexual. Cu ultimele puteri, așa speriată cum era, femeia a reușit să se gândească la un plan pentru a scăpa de individ. I-a propus să meargă la ea acasă. În momentul în care cei doi au ajuns în fața blocului, femeia a reușit să intre prima și să blocheze ușa. De acolo a sunat la 112, iar polițiștii au plecat în căutarea bărbatului, pe care au reușit să-l găsească în mai puțin de 30 de minute. În imaginele surprinse de bodycam-ul unuia dintre polițiști, se vede cum agenții îl aleargă, îl pun la pământ și îl încătușează.
2: El! E în spate! El cu el fuge!
0: De groază pe drumul național 67 în Mehedinți. Trei oameni au fost răniți după ce o șoferiță a intrat pe contrasens într-o curbă și s-a izbit violent de mașina care venea din sens opus. Vă avertizez, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional. Elena Alexandru are informații suplimentare.
3: Bun găsit tuturor! Vorbim de un grav accident rutier ce a avut loc la limita dintre județele Gorj și Mehedinți, în localitatea Florești din județul Mehedinți. Acolo s-a întâmplat acest accident, surprins de o cameră de bord aflată pe un autoturism aflat în trafic. În imaginile surprinse de camera de bord se vede cum șoferița pierde controlul volanului, intră pe contrasens și se izbește de un alt autoturism ce venea din sens opus. În urma acestui accident, atât șoferița cât și o pasageră au rămas încarcerate, iar șoferul din cealaltă mașină și el a suferit leziuni grave. Toți trei au fost transportați la spital, unde au rămas internați. Este acum o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate care a fost cauza producerii acestui accident rutier și a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
0: A fost alertă la granița României, avioanele NATO au interceptat un avion de linie chinez. Potrivit ministrului maghiar al apărării, aeronava de pasageri nu a răspuns apelurilor controlorilor de trafic aerian din România. Două aeronave de luptă ungare au fost ridicate și au interceptat avionul în apropierea frontierei cu țara noastră. Piloții militari au dat o avertizare vizuală, apoi echipajul avionului chinez a reluat comunicațiile. Avionul făcea o cursă între Hong Kong și Londra. Salvări la limită pe litoral, o fetiță de 11 ani a fost scoasă din valuri în stare gravă la Mamaia și la Vama Veche, un bărbat care a intrat în mare agitată a avut nevoie de intervenția salvamarilor. Turiștii au ignorat steagul roșu, salvamarii trag un semnal de alarmă și le recomandă oamenilor să intre în apă doar în zonele supravegheate.
4: Ieri au fost peste 20 de intervenții. La un moment dat, doar faptul că scoteam din apă, nici n-am mai înregistrat intervențiile. S-a arborat steagul roșu, salvamarii au vorbit și au informat pe turiști de pericolele care pândesc. I-au scos din apă. La Olimp a fost nevoie să apelăm și la bunăvoința polițiștilor și a jandarmilor, care în două rânduri au venit și ne-au sprijinit. Dacă îi roși, nu interesează, ba mai mult, își lasă copiii nesupravegheați. Noi nu ne-am transformat în babysitter ca să avem grijă de copiii dânșilor. Dânșii stau pe telefon, dânșii stau pe tablete și privesc în largul mării, în loc să privească la 5-6 metri în apă în defensie copiilor. Și salvamare își pun viața în pericol. Și pentru ce să...

0: Și eu la foarte sigur un argument, pentru că un prins nu este ascultător. Prin acele diguri monstruoase s-au schimbat condiții și toate plajele au devenit extrem de pesimiste. Dacă în trecut, până acum două sezoane, aveam două, trei plaje semnificative, foarte periculoase, acum toate, de la Mangalia la Olimp, toate sunt periculoase.
1: Plajele de pe litoral sunt pline ochi în acest weekend, iar turiștii profită de vremea frumoasă și se relaxează la soare. Mergem chiar acum la colega mea, Iulia Stanciu, este în Eforie Nord și ne spune care este atmosfera, Iulia.
2: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării, aici în Eforie Nord, bineînțeles că este o atmosferă de vacanță, așa cum puteți vedea, plaja este aglomerată. De altfel și specialiștii din domeniu spun că în acest weekend pe litoral sunt 10.000 de turiști. Cele mai solicitate locații sunt Eforie Nord, locul de unde transmitem acum, dar și Mamaia Nord și Vama Veche. Este de precizat faptul că astăzi vremea a fost mai bună față de ieri, astăzi nu a plouat, avem o parte de soare, însă bate puțin vântul și așa cum puteți vedea, marea este ușor agitată, tocmai de aceea și salvamarii au arborat aici steagul galben, ceea ce înseamnă că în apă trebuie să intre doar cei care știu să înnoate foarte bine. Revenind la vreme, 26 de grade Celsius se înregistrează la această oră la malul mării, iar maxima zilei a ajuns la 29-30 de grade Celsius.
1: Iulia, mulțumesc! Evadare din caniculă direct în natură, la Canionul Șapte Scări, sute de turiști se bucură de răcoare, trasee spectaculoase și de cea mai lungă tiroliană din țară. Acolo este și colega mea, Bianca Ventera.
3: Bun găsit, ne aflăm pe traseul spre Canionul Șapte Scări aici, unde în fiecare weekend, mai ales vara, ajung sute de turiști. Dacă o parte dintre ei rămân pe marginea râului să se relaxeze la un picnic, cei mai mulți dintre turiști urcă treptele prin cascadă spre traseul din canion, care oferă un peisaj deosebit. Cei mai curajoși însă dintre turiști pot avea parte și de o experiență unică pe traseele de tiroliană. Aici, cel mai lung traseu are 4 km și reprezintă practic coborârea de la cascadă până în vale pe tiroliană. Prețurile pornesc de la 35 de lei pentru copii și ajung până la 125 de lei pentru adulți. În primul rând, dacă vrem să încercăm această experiență și noi, avem nevoie de îmbrăcăminte confortabilă, pantofi sport, dar și echipamentul de protecție format din cască și ham de siguranță. Ne asigurăm cu aceste carabine, iar după ce primim toate instrucțiunile, putem să pornim.
1: Avem noi imagini de la intervenția pompierilor români la incendiile devastatoare din Franța. Pompierii au acționat inclusiv pe timpul nopții, au protejat gospodării și un parc fotovoltaic. În această dimineață au fost trimise și avioane pentru a ajuta la stingerea incendiilor.

Incendiu masiv de vegetație în Grecia, în apropiere de Salonic. 3 sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități au fost evacuate în timpul nopții, după ce un foc a izbucnit într-o râpă dintr-o zonă muntoasă. Flăcările s-au extins rapid într-o pădure și ulterior la un teren agricol și au amenințat o suburbie a orașului Salonic. 2 instalații industriale au ars. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizați peste 160 de pompieri, 52 de autospeciale, 2 avioane și 2 elicoptere. 4 pompieri au fost răniți în lupta cu focul, care la acest moment este ținut în mare parte sub control în zona forestieră. Un bărbat de 76 de ani a fost arestat. El este suspectat că a provocat neintenționat incendiul după ce a consumat băuturi alcoolice.

0: Nava Școală Mircea a participat alături de embarcațiuni din 20 de țări la parada velierelor de la New York, chiar de ziua Independenței Statelor Unite. Marinarii au povestit pentru Digi24 cum a fost întreaga experiență. Acum, după închiderea paradei, este ancorată la debarcaderul Brooklyn 5, unde poate fi vizitată timp de 3 zile. Marinarii români, dar și străini aflați pe bricul Mircea, își vor continua apoi drumul și vor ajunge și în alte porturi celebre ale lumii.
1: Bricul Mircea a ajuns în New York după ce a parcurs peste 8500 de mile marine. La bord se află un echipaj format din aproximativ 180 de oameni, dintre care 70 de cadeți ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân, alături de aproximativ 19 cadeți proveniți de la Academii Navale partenere din Bulgaria, Polonia, Regatul Unit, Spania, Portugalia, Grecia și Norvegia.
2: Nu m-aș fi gândit vreodată că o să ajung prin această cale aici. Este o experiență minunată și mă bucur de fiecare zi petrecută în această experiență. Traversarea Atlanticului a fost o experiență inedită. Au fost și foarte multe provocări la mijloc, dar am trecut cu brio peste ele.
3: It has been an amazing experience by now. I am back in Constanța and here I am now in New York. It's been awesome so far. I've met many new people. And I'm really enjoying myself with all the cadets from different countries. And it's been a really good voyage, a really good memory, and I will definitely never forget this experience.
1: Alături de embarcațiuni din 20 de țări, nava a parcurs un traseu spectaculos pe lângă cele mai cunoscute repere ale New Yorkului, inclusiv până în apropierea podului George Washington. După încheierea paradei, a ancorat la debarcaderul Brooklyn 5, unde va putea fi vizitată de public până pe 7 iulie inclusiv. Marșul internațional de instrucție reprezintă al patrulea marș transatlantic din istoria navei, după cele desfășurate în 1976, 2004 și 2009.
3: Escala din portul New York reprezintă punctul culminant. Pentru noi este o onoare să putem reprezenta la acest nivel forțele navale române și România în principal. De asemenea, ne bucurăm enorm că putem fi alături de partenerii noștri americani la sărbătorirea celor 250 de ani de la independența SUA.
1: După ce va pleca din New York, bricul Mircea va continua cu alte escale, printre ele la Boston, Lisabona, Malaga și Istanbul, nava urmând să revină în România pe 16 septembrie. Nava Școală Mircea este velierul simbol al forțelor navale române. De peste 87 de ani pe ea sunt formate generații întregi de marinari militari pregătite pentru o carieră în forțele navale.
0: Și mergem chiar acum la New York să intrăm în direct cu domnul Silviu Moraru, capitan comandor al bricului Mircea. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție!
4: Bună dimineața de aici, de la New York.
0: Cum s-a simțit? Cum a fost momentul în care ați ajuns acolo? Poate cel mai așteptat moment.
4: Într-adevăr, momentele de aici au fost încărcate de emoție. Vă dați seama că am putut naviga printre atâtea nave școli, atâtea veliere. Am descoperit New York-ul pentru prima dată pentru unii din viața noastră. O emoție intensă să poți trece prin mijlocul atâtor oameni care te aclamă și să poți să îți duci mai departe rolul de ambasador al României.
0: Cum v-au primit oamenii acolo? Cum v-au primit turiștii?
4: Au fost primiți cu foarte mare căldură și unii chiar și-au exprimat părerea că am fost cei mai gălăgioși la momentul în care am defilat. Încercăm să ne facem simțită prezența în toate activitățile pe care le organizează cei de la SEIL 250.
0: Sunt și români care poate vin acolo să vă viziteze. Ce urmează în următoarele 3 zile pentru voi?
4: Pentru o parte din echipaj urmează recepții și activități oficiale. Pentru cea mai mare parte însă urmează să ne obișnuim cu toate aceste activități de vizitare a navei și de a prezenta publicului ce activități desfășurăm noi la bord în cadrul vizitelor în aceste porturi.
0: Ce provocări au fost pe mare, dacă ne puteți spune? Ce a fost cel mai dificil?
4: Nu pot să spun că a fost ceva mai dificil decât în alte marșuri. Activitățile s-au desfășurat cam în aceeași nuanță. Am avut ceva emoții cu o seară înainte de a intra în portul New York, când vremea a fost puțin mai ciudată, s-a dezlănțuit.
0: Care ar fi cele mai importante lecții pe care le învață cadeții pe mare în aceste zile și mai ales într-o astfel de misiune, putem să-i spunem?
4: Vă dați seama că în momente din acestea te desprinzi cumva de activitățile pe care le desfășori în activitatea în Academia Navală și trebuie să intri într-un alt rol, într-un rol de mic ambasador și în același timp trebuie să poți să desfășori la un alt nivel ceea ce ai învățat în Academia Navală.
0: Ce secrete le-ați împărtășit în toate aceste zile în care ați fost cu ei pe mare?
4: Nu pot să zic că sunt neapărat secrete, sunt lucruri pe care le-am dobândit prin prisma anilor petrecuți în Forțele Navale Române și vă dați seama că dacă ar trebui să le spun, nu ar mai fi secrete.
0: Așa este. Ce semnificație are până la urmă participarea României la acest eveniment?
4: Semnificația este una majoră, dacă stăm să ne gândim că totuși Statele Unite ale Americii sărbătoresc 250 de ani, iar Nava Școală Mircea a avut privilegiul de a fi invitată și de a participa la acest mare eveniment.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule capitan comandor Silviu Moraru, pentru această intervenție în direct din New York.
4: La revedere!
0: Atac armat în Statele Unite, într-un cartier faimos pentru divertisment din New York, la o jumătate de oră după lansarea focului de artificii dedicat celebrării Zilei Independenței. Cel puțin 8 oameni, dintre care 4 copii cu vârste între 6 și 14 ani, au fost răniți. Una dintre victime, o femeie de 21 de ani, a fost internată în spital în stare critică. Starea celorlalți 7 răniți este stabilă. Poliția a descoperit o armă de foc la fața locului și a deschis o anchetă. Deocamdată nu au fost făcute arestări în acest caz.

0: Ronaldo a transmis un mesaj emoționant unui copil rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela. Aflat pe patul de spital, tânărul avea o singură dorință, stickerul cu Cristiano Ronaldo din colecția oficială a Cupei Mondiale. Andres și-a pierdut albumul la cutremur. A primit mai mult de atât, o înregistrare video cu starul portughez. Acesta l-a invitat la un meci atunci când se va face bine.
1: Hola Andres, ¿qué tal? Hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres super fan. Cuando te pongas bueno, quiero invitar a ver un partido mío y para disfrutar, ¿vale? Me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo.
2: Bien. Yeah.
3: Fuerte, hermano.
2: Ay,
0: cel mai bătrân panda gigant în viață din lume și-a celebrat ziua de naștere, a împlinit 36 de ani, adică echivalentul la 108 ani pentru un om. Îngrijitorii de la centrul din Mexico City i-au pregătit un tort uriaș cu 3 etaje, făcut din fructele congelate preferate și bambus. Sute de oameni au stat la coadă pentru a fi alături de panda în această zi de sărbătoare. Recordul de vârstă, stabilit de un urs panda gigant aflat în captivitate, este de 38 de ani. În sălbăticie, urșii panda trăiesc între 15 și 20 de ani. Un cerb salvat dintr-o groapă adâncă în care căzuse. Animalul era blocat în nămol și epuizat. Un vânător a auzit zgomotele și a intervenit. Iată imaginile.
4: Hai că legăm și ne întoarcem invers și îl scoatem afară. Rămâne cu coața de coarne, dacă e. O tăiem noi cumva.
5: Bun, stai un pic, stai!
6: Stai, hop!
5: Stai! Nu lăsa în spate!
6: Stai așa!
5: Bun, asta-mi tăiat-o. Acum, dă-i înainte!
6: Ridică-l câteva și-a pus! Să nu se ia gheață, știi?
5: Dă-i că mere, dă-i, nu lăsa!
6: Dă-i! Hop, gata, hop!
5: Hop!
4: Încet.
6: N-avem
4: ce să facem. Lasă, că e speriat. Speriat. Tai-o, bă, dacă nu. Tai-o de acolo să ducă de lângă, Doamne, iartă-mă. Gata, uite-te la el, bă, săracul, bă. Nu-i vine să creadă. Fii atent, de-abia pleacă, bă. Îți dai seama, bă?

0: Românii sunt mai chibzuiți, însă nu renunță la ieșirile din weekend la Cluj. Un festival cu multe delicatese atrage în acest sfârșit de săptămână mii de vizitatori. Toți cei pofticioși sunt așteptați cu preparate delicioase, dar și cu muzică și voie bună. Mergem chiar acum la colega mea, Bianca Timșa. Este acolo, ne spune care este atmosfera. Bun găsit, Bianca!
1: Bun găsit, atmosfera este una de festival în adevăratul sens al cuvântului, asta pentru că de curând au început concertele. Față de orele trecute, să știți că deja a început lumea să vină, s-au format deja cozi la unele standuri și asta pentru că mirosurile îi atrag pe pofticioși și, cum spuneai și tu, chiar dacă românii sunt mai chibzuiți în această perioadă și chiar ne-au spus acest lucru, se pare că pentru o ieșire de weekend și o experiență culinară sunt dispuși totuși să facă mici sacrificii. Vizitatorii găsesc aici o mulțime de preparate pentru toate gusturile, inclusiv fructe de mare, iar prețurile pornesc de la aproximativ 20 de lei. Și o să vă dau și câteva exemple. O pizza costă în jur de 40 de lei, la fel și o porție de sushi pornește tot de la 40 de lei, o porție de crispy cu cartofi prăjiți de la 40-45 de lei, un burger 65 de lei, iar un tetacul de caracatiță poate ajunge chiar și până la 95 de lei. Pe lângă mâncare sunt și băuturi înghețată sau alte deserturi. Festivalul va continua până la ora 23, iar punctul culminant, să știți că va fi în jurul orei 21, atunci când va fi primul show de drone din România, sincronizat cu muzică live, în timpul concertului susținut de trupa Om la Lună.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam cât stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul de manele din Poiană. Făcuse roz de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
2: Scos din sărite,

0: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babel. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babel erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, deci nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparții de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
1: Scos din sărite.

0: Digi24.
1: George Simion și Călin Georgescu s-au întâlnit la Biblioteca Națională pentru că e important să avem și noi senzația că sunt băieți deștepți. Deci faptul că Simion și Georgescu s-au întâlnit să discute la Biblioteca Națională arată cam cât de să duc ei într-o bibliotecă, loc în care nu e ok discuți. Deci Simion și Georgescu s-au văzut acolo pentru că era singur loc în care poți vorbi despre planuri secrete fără să-ți fie teamă că se întâlnește cu cineva de la PSD. Adevărul pentru care s-au întâlnit Simion și Călin Georgescu acolo e altul. Adevărul este asta. George Simion i-a cerut sfatul lui Călin Georgescu pentru că vrea să cumpere un cal. Și vrea să-l întrebi cum e cu potcovia, cu treburile astea. Și probabil că Călin Georgescu i-a zis nu-l matricula pe Bulgaria, dacă vrei el matriculează-l pe Serbia, că am eu un om acolo. Unul care o să te ajute, să te ajute. Dacă vrei.
0: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
2: Bună ziua! E cineva?
1: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu, dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu? Și am aflat astăzi, de fapt.
2: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi,
1: aș spune.
2: Da. Nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa. Și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicleta și prin păraie.
1: Nu e enduro, dar...
2: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
1: Vă place să faceți fotografii?
2: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic. M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
1: Cam așa am rămas cu toții în această
2: perioadă. E incomod să mai card după tine
1: tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Da. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
2: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, trebuie să recunosc. Am acolo propria mea oază. Cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice, și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
1: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important este să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
2: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să te duci să te relaxezi. Relaxarea nu cred că ține neapărat de loc, cred că ține de cum ești tu format și cum știi să separi lucrurile, cum am vorbit mai devreme. Adică sunt convins că aș putea să separ lucrurile oriunde.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ora 16, încep știrile cu informația momentului. 10 români au fost arestați în Spania după o operațiune comună a poliției iberice și române. Ei sunt acuzați că jefuiau în mers tiruri și camioane.

0: lăsat special pentru a nu fi reperat de șoferul victimă în oglinzile retrovizoare, mergeau cu aceeași viteză o dubă, din care tot din mers ieșeau hoții. Deschideau ușile din spate ale tirului și scoteau marfa și foloseau un flex, spune poliția, pentru a tăia sigiliile. În mod cert, este o minune, spune și chiar poliția, că totul se petrecea fără incidente, fără victime. În toate cazurile, șoferul de tir afla că a fost jefuit abia când ajungea la destinație. Fura obiecte de valoare, televizoare, telefoane și, în general, electrocasnice. De altfel, au fost prinși după un jaf petrecut acum 2 săptămâni. Au furat câteva televizoare scumpe pe care au încercat să le valorifice ulterior. Așa a fost reținut unul dintre ei, apoi la o descindere în Toledo i-au prins și pe ceilalți. În casa lor au fost găsite plăcuțe de înmatriculare false, acte și bani. Și se știe că unul dintre cei reținuți avea deja un ordin de reținere emis de poliția română pentru o altă infracțiune.
1: Alin, mulțumesc! Primul weekend din iulie se încheie cu ploi puține și vânt intens în mare parte din țară. Este în vigoare și o alertă care vizează 3 județe. Datele complete ni le aduce chiar acum doamna Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
2: Bună ziua!
1: La ce să ne așteptăm în orele și zilele următoare?
2: În următoarele 2-3 zile trebuie să ne așteptăm la o vreme comparabilă cu ceea ce am avut astăzi, adică manifestări puține de instabilitate atmosferică, averse de așteptat doar în a doua parte a zilelor, mai degrabă în zonele de dal și de munte, dar cantitățile de apă să nu fie foarte importante. Pe de altă parte, unele intensificări ale vântului mai sunt posibile astăzi în partea de sud-vest a teritoriului și trecător pe arii restrânse și în zilele viitoare, în special posibil asociate cu ploile puține despre care vă vorbeam. Iar din punct de vedere termic, o ușoară încălzire mâine și poimâine, dacă astăzi maximele au urcat înspre 30 de grade în partea de vest a țării, mâine, poimâine, poate chiar și miercuri, de așteptat 30-32 de grade tot în regiunile vestice, dar și în cele sudice. Urmând însă ca la jumătatea săptămânii să avem un scurt episod de răcire a vremii, miercuri în partea de nord a țării, joi în toate regiunile, o răcire care să facă ca temperaturile să nu se mai apropie de 30 de grade, să se oprească în jurul la 28 de grade, pornind de la 22 de grade în regiunile nordice și posibil în cele centrale. Acest scurt episod de răcire va aduce și ploi mai multe, dar vestea bună este că spre sfârșitul săptămânii, deci weekendul viitor, putem reveni la valori care din nou să se încadreze în general între 24 și 32 de grade.
1: Ce o să vedem în luna iulie? O să își merite această lună, acel nume tradițional popular, luna lui cuptor? O să mai vedem caniculă și poate inclusiv acele furtuni?
2: Săptămâna care începe aduce pe continentul european un nou val de căldură în regiunile vestice, mai întâi Peninsula Iberică, apoi Franța, vor fi afectate de temperaturi care ar putea din nou depăși 40 de grade și acest val de căldură are tendința de a se extinde spre Europa Centrală și este de așteptat ca să ne influențeze și pe noi în a doua jumătate a lunii. Deci luna iulie ar putea să ne aducă temperaturi din nou de caniculă, deci valori de peste 35 de grade în a doua parte a lunii, așa cum indică și estimările pentru următoarele 4 săptămâni. Deci am putea, să zicem, termina luna iulie și chiar începe luna august cu valori foarte ridicate, valori peste media perioadei, ceea ce înseamnă că există categoric un semnal că am putea înregistra în această perioadă temperaturile cele mai ridicate ale verii.
1: Mulțumesc foarte mult pentru informații.

0: Salvări la limită pe litoral. O fetiță de 11 ani a fost scoasă din valuri în stare gravă la Mamaia și la Vama Veche. Un bărbat care a intrat în mare agitat a avut nevoie de intervenția salvamarilor. Turiștii au ignorat steagul roșu. Salvamarii trag un semnal de alarmă și le recomandă oamenilor să intre în apă doar în zonele supravegheate.
1: Avem suficient salvamari. Avem 106 oameni care stau la dispoziția turiștilor de dimineața și până seara pe toate zonele arondate nouă. Ieri au fost peste 20 de intervenții. La un moment dat, doar faptul că scoteam din apă, nici n-am mai înregistrat intervențiile. S-a arborat steagul roșu, salvamarii au vorbit și au informat pe turiști de pericole care pândesc, i-au scos din apă. La Olimp a fost nevoie să apelăm și la bunăvoința polițiștilor și a jandarmilor, care în două rânduri au venit și ne-au sprijinit. Dacă îi rogi, nu interesează, ba mai mult, își lasă copiii nesupravegheați. Noi nu ne-am transformat în babysitter ca să avem grijă de copiii dânșilor. Dânșii stau pe telefon, dânșii stau pe tablete și privesc în largul mării, în loc să privească la 5-6 metri în apă în defensiile copiilor. Și salvamare își pun viața în pericol. Și pentru ce să trimit eu la curte sigură un salvamare? Pentru că un turist nu este ascultător. Prin acele diguri monstruoase s-au schimbat condiții și toate plajele au devenit extrem de pesimiste. Dacă în trecut, până acum două sezoane, aveam două, trei plaje semnificative, foarte periculoase, acum toate, de la Mangalia la Olimp, Toate sunt periculoase.
2: Și ce ar trebui să facă un turist prins de un curent în primele secunde până ajungeți dumneavoastră la el?
1: Trebuie să fie salv și să încerce să facă pluta, să ne atenționeze pe noi, pe salvamarii, cu o mână ridicată în sus și atunci noi ne dăm seama că cel este în pericol.

0: Avem acum o informație de ultimă oră. Circulația trenurilor a fost dată peste cap pe litoral. O șină de tren s-a rupt între Eforie Nord și Eforie Sud. S-au înregistrat și mai multe întârzieri. Mergem chiar acum la Iulia Stanciu pentru mai multe detalii. Bun găsit, Iulia!
1: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în stația CFR Eforie Nord. Aici au fost probleme, mai exact undeva între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud. Pur și simplu s-a rupt. Și s-a întâmplat acest lucru în jurul orei 13 și 30 de minute. Acolo, la fața locului, au mers echipe ale CFR și au încercat să restabilească situația, iar apoi totul a fost rezolvat. Însă două trenuri au avut întârziere, au fost afectate. Este vorba despre un tren care a circulat pe ruta Mangalia și Constanța, care a staționat în Eforie Sud, și cel de-al doilea tren, Constanța-Mangalia, care a staționat în Eforie Nord. Între timp, aceste probleme s-au rezolvat, dar așa cum puteți vedea aici, în stația CFR Eforie Nord, sunt foarte mulți turiști care încă așteaptă să ajungă acasă. Am stat de vorbă și cu cei care au fost în cele două trenuri, mi-au spus că nu știau exact ce se întâmplă și au stat pur și simplu și au așteptat. Unii au așteptat o oră și jumătate, alții două ore.

Incendiu masiv de vegetație în Grecia, în apropiere de Salonic, trei sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități au fost evacuate în timpul nopții. Flăcările s-au extins rapid dintr-o pădure, două instalații industriale au ars. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizați peste 160 de pompieri cu 10 de autospeciale, două avioane și două elicoptere. Patru pompieri au fost răniți în lupta cu focul. Polițiștii au arestat deja un bărbat de 76 de ani, suspect că ar fi provocat neintenționat incendiul după ce a consumat băuturi alcoolice. Avem noi imagini de la intervenția pompierilor români la incendiile devastatoare din Franța. Pompierii au acționat inclusiv pe timpul nopții, au protejat gospodării și un parc fotovoltaic. În această dimineață au fost trimise și avioane pentru a ajuta la stingerea incendiilor.

0: Grav accident în Constanța. Un bărbat de 45 de ani a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică și s-a lovit puternic la cap. Bărbatul circula pe o pistă de biciclete. Medicii au intervenit, dar rănile au fost prea grave. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul. Și reguli noi pentru trotinetele electrice închiriate în București. Municipalitatea vrea să fie obligatoriu ca cei care le conduc să aibă cel puțin 18 ani și să poarte obligatoriu cască de protecție. Mai mult, operatorii de flote pe două roți vor fi obligați să ridice trotinetele lăsate în locuri interzise.
1: Noi restricții pentru cei care folosesc trotinetele electrice de închiriat. Primăria Capitalei vrea să impună un nou set de măsuri pentru utilizatori și pentru aplicațiile dedicate.
2: Utilizatorii trotinetelor electrice vor trebui să aibă cel puțin 18 ani împliniți, iar operatorii să verifice acest lucru la fiecare activare a aplicațiilor. De asemenea, va fi interzisă folosirea telefonului mobil sau a căștilor de sunet în timpul condusului.
1: Potrivit documentului pus în dezbatere publică, trotinetele vor putea circula doar pe pistele pentru biciclete sau sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 de km pe oră. Utilizatorii vor purta cască de protecție și vor fi obligați să aibă la ei un act de identitate.
3: Sincer, sunt puțin de acord, adică simt că unii copii n-ar trebui să meargă pe trotinete și că sunt în pericol social. Unii chiar intră în mine. Nu sunt destule piste. Am încercat să merg pe trotuar, dar unii oameni pur și simplu nu pot să vadă drept și trebuie să pui ocolesc și chiar e periculos.
4: You know, I understand it because we actually live in Dubai and all the children there, like, everyone has scooters. Had someone ride into us in a scooter, like, and seriously give bruises and stuff like that.
5: In the US as well, I have friends that broke arms, legs. They're more dangerous than they seem. I think definitely the 18-year-old rule should apply. Maybe helmets too.
6: Dar le găsesc mereu aruncate pe stradă. Poate și aici fac ceva ca să nu mai fie chiar așa estetic.
1: Operatorii care oferă spre închiriere trotinete vor fi obligați să ridice vehiculele pe două roți staționate în locuri interzise, în maximum 120 de minute de la notificarea transmisă de autorități. În caz contrar, trotinetele pot fi ridicate de poliția locală.
7: E important ca parcarea trotinetelor electrice să fie gestionată foarte clar prin marcaje pe trotuar sau în zonele adiacente. Trebuie să completăm rețeaua de piste pentru biciclete ale Capitalei și de să trecem de la o gândire orientată către segmente, către una care vizează de fapt finalizarea unor coridoare cât se poate de coerente și, poate cel mai important lucru, dezvoltarea actualului sistem de bike sharing, pentru că în momentul în care interzicem accesul la trotinete electrice tinerilor, ei trebuie să poată să aibă o alternativă mai sigură.
1: În Bruxelles, vârsta minimă pentru folosirea trotinetelor electrice este 15 ani. Cei care circulă cu ele pe trotuare în Paris sau Berlin riscă amenzi de până la 135 de euro.
0: Rică Răducanu a ajuns de urgență la spital. Fostul fotbalist în vârstă de 80 de ani a căzut pe scări și a fost internat la spitalul din Mangalia. Are două coaste rupte, un umăr dislocat și lovituri la cap. Răducanu își petrece aproape fiecare vară pe litoral, acolo unde administrează o mică afacere. În așteptarea ieftinirilor la carburanți, românii dau fuga la vecini, până în Ungaria sau Bulgaria, pentru un plin mai avantajos. Șoferii s-au lovit de noi scumpiri la pompă, după ce la finalul lunii iunie schema de plafonare a accizei a expirat. Am făcut și noi un experiment să vedem cât anume economisim dacă alimentăm în afara țării. Urmărim împreună!
2: București, motorina standard a ajuns să coste 9 lei și 50 de bani pe litru. Înainte de expirarea plafonării, prețul era de 9 lei și 18 bani pe litru. Așadar, pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer ajunge să plătească cu 16 lei mai mult decât înainte.
8: Chiar ieri mă uitam la o benzinărie de pe Splai și văzusem undeva la vreo 8 lei 60 benzina și 9 lei și ceva dieselul. Față de să zic așa, maximul care ajunsese cel puțin, știu că se făcea la diesel 10,10, știu că se făcea o glumă că nici Nadia Comăneci nu a avut 10,10. Și am preferat mai degrabă să las mașina acasă și să mă duc cu transportul în comun.
9: Mi se par foarte exagerați. Până nu de mult, prețurile plafonate din Ungaria la benzină și motorină erau destinate doar șoferilor maghiari. De acum însă, prețurile afișate la pompă sunt valabile și în cazul șoferilor de alte naționalități, astfel că mulți români profită de această diferență și vin pentru a alimenta în Ungaria.
10: Veniți săptămânal?
11: Da, da.
10: Și cam cât economisiți așa față de România?
11: Păi nu știu, raport e aproape un leu diferența. Se strânge la 100 de litri, 100 de lei, îți bani.
9: Ce economisește la un plin, la un camion?
12: Da, la... Să spun, pentru mine fac o rezervare mai mare, undeva la 300 de euro.
1: În Bulgaria, benzina costă 1 euro și 48 de cenți, adică 7 lei și 69 de bani, iar motorina echivalentul la 7 lei și 84 de bani.
13: Aici, în Bulgaria, dacă ne alimentăm mașina, rezervorul cu 50 de litri de motorină, vom plăti 390 de lei. Însă, dacă facem același lucru în România, vom achita cu 82 de lei în plus.
1: Românii care locuiesc în localitățile aflate la graniță alimentează regulat din Bulgaria. De diferențele de preț profită și turiștii de pe litoral.
14: Stăm în Jupiter și am venit să alimentăm, că e păcat. E diferență de un leu, un leu și la litru, deci la plin se simte.
15: Ne ajută foarte mult, la 2 lei mai puțin pe litru aproximativ se simte.
16: Să fie vreo 40 de lei, nu e mult, dar leu cu leu se adună.
17: Acum 2 săptămâni, cel puțin în alte părți ale Bulgariei, era și cu 2 lei mai decât la noi în țară. Asta e realitatea până la urmă. La noi tot cresc.
1: Scumpirea la pompă în România contrastează cu evoluția situației din Orientul Mijlociu. În ultimele zile, cotația petrolului Brent a coborât în jurul valorii de 72 de dolari pe baril.
18: În România, ce se menține? Se menține fiscalitatea ridicată. La Bulgaria 1,4 acciza și la noi 2,8 acciza, da? La motorină. În piața internațională prețul se duce în jos, iar la pompă în România efectul vine cu întârziere care depășește 2-3 săptămâni cât ar fi în mod normal ca să se transfere prețul din cotația internațională la pompă.
1: Comercianții mari spun că o scădere a prețurilor carburanților ar aduce ieftiniri și pe rafturile magazinelor.
19: Probabil că producătorii și procesatorii de carburant au cumpărat scump, au stocuri, pentru că noi n-am avut amenințarea lipsei de stoc de carburant pe perioada conflictelor din Iran. Noi sperăm că în 2 săptămâni, 3, maxim o lună, să ajungem la niște prețuri rezonabile.
1: Dacă prețurile nu vor scădea până la mijlocul lui iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că guvernul va pregăti o nouă schemă de plafonare.
0: A fost alertă la granița României. Avioanele NATO au interceptat un avion de linie chinez. Potrivit ministrului maghiar al apărării, aeronava de pasageri nu a răspuns apelurilor controlorilor de trafic aerian din România. 2 aeronave de luptă ungare au fost ridicate și au interceptat avionul în apropierea frontierei cu țara noastră. Piloții militari au dat o avertizare vizuală, apoi echipajul avionului chinez a reluat comunicațiile. Avionul făcea o cursă între Hong Kong și Londra. Clipe de groază pe drumul național 67 în Mehedinți. 3 oameni au fost răniți după ce o șoferiță a intrat pe contrasens într-o curbă și s-a izbit violent de mașina care venea din sens opus. Vă avertizez, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional. Elena Alexandru are informații suplimentare.
20: Bun găsit tuturor! Vorbim de un grav accident rutier ce a avut loc la limita dintre județele Gorj și Mehedinți, în localitatea Florești din județul Mehedinți. Acolo s-a întâmplat acest accident, surprins de o cameră de bord aflată pe un autoturism aflat în trafic. În imaginile surprinse de camera de bord se vede cum șoferița pierde controlul volanului, intră pe contrasens și se izbește de un alt autoturism ce venea din sens opus. În urma acestui accident, atât șoferița cât și o pasageră au rămas încarcerate, iar șoferul din cealaltă mașină și el a suferit leziuni grave. Toți 3 au fost transportați la spital, unde au rămas internați. Este acum o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate care a fost cauza producerii acestui accident rutier și a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
0: Se fac ultimele pregătiri pentru summitul NATO de la Ankara. România va fi reprezentată în capitala Turciei chiar de Nicușor Dan. Ce alți lideri importanți ai Alianței sunt așteptați? Aflați imediat. Revenim!
21: Digi24 FM.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
21: Digi24 FM.
22: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
23: Dacă vrei să-ți pierzi cu adevărat încrederea în democrație, trebuie să stai o zi să asculți mizerile astea. Ăștia sunt oamenii pe care noi îi trimitim să legifereze pentru noi. Ăștia sunt oamenii care ei știu mai bine decât noi cum ar trebui să decurg viața și cum ar trebui să ne afecteze una sau alta. Ăștia, și ăsta, el, Dan Tănase, au făcut voi care aplaudați cu banane în gură. Ăsta e gestul pe care l-a făcut el. Ăsta e un om care a plătit din banii noștri să facă gesturile astea în Parlament și cumva eu o să-l am mârlant când jur pe scenă. Bă, suntem sănătoși la cap? Mai departe.
24: Încă nu ne-am hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală.
25: Domnul deputat.
24: Asta este dezbaterea de substanță.
23: Deci el la final a zis, asta e dezbaterea de substanță. Ăsta e nivelul la care se poartă dezbaterile în Parlamentul României și la Camera Deputaților. Ăsta e nivelul nostru. Oricât de mult am vrea noi să credem că am evoluat, ăsta e nivelul. Sau poate doar e o confuzie de acronimi. Poate domnul Dan Tănase nu știe să citească foarte bine și o leacă dislexic și nu știe exact. Boli mentale, cu USR, cu alte acronimi de alte boli. Pare genul de om care dacă vede un USR în pădure, îi sună la salvamont. Da, dar cred că poate are dreptate. Poate totuși USR o deveni boală venerică după ce nu s-au protejat corespunzător când au făcut coaliții cu PSD-ul. Totuși mi se pare că am evoluat un pic, pentru că e prima oară de când AUR există, când cineva din partid recunoaște existența bolilor. Până acum ziceau că bolile sunt ori invenții Big Pharma, ori de-a lui Soros, oriceva. Dar efectiv, îmi pare că AUR și USR este exact așa ca într-o relație aia toxică în care unul urlă că el e stăpânul casei, în timp ce celălalt filmează criza din nervi și o pune pe TikTok cu hashtag-ul abuz. E ca un cuplu de la care merg mereu la terapie, unde el refuză să intre în cabinet pentru că doctorul i-a vândut intereselor străini, iar ea stă înăuntru și face live despre cât de neînțeleasă este. Se urăsc atât de tare încât dacă unul dintre ei n-ar mai exista, celălalt n-ar mai avea motiv să existe nici el, pentru că picinii mai dau vina pentru ce se întâmplă rău în țară.
22: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23.

0: Digi24 FM.
1: Pregătirile pentru summitul NATO de la Ankara sunt pe ultima sută de metri. Măsuri ample de securitate au fost impuse în capitala Turciei, unde liderii alianței sunt așteptați începând de mâine. Delegația care va reprezenta România este condusă de președintele Nicu Șordan.
2: În Istanbul, 100 de oameni au sfidat măsurile de securitate și au ieșit să critique NATO și pe Donald Trump. Riscul pe care și l-au asumat este însă uriaș. De dimineață, poliția turcă a efectuat 10 de arestări și rețineri pe fondul măsurilor stricte de securitate.
3: İşte NATO'nun başlarının çektiği bir katliam sürüsü bunlar. Dolayısıyla bunların yapacağı toplantılar bu katliamların devamıdır. Planlı bir şekilde, programlı bir şekilde masada planlanmasıdır. Biz buna karşı duruyoruz.
2: Șef de stat și de guvern, dar și de delegații din toate țările NATO și partenere sunt așteptate în Ankara. Cea mai mare forfotă este în jurul prezenței lui Donald Trump. Președintele american și-a făcut un obicei din a-și critica aliații NATO pentru lipsa de loialitate.
4: That were the Trump administration to withdraw from NATO, it would change the world. It would in some ways push the world toward a geopolitical jungle in which Europe would be on its own. But it would be a return to the much more chaotic, anarchic landscape that existed before NATO was formed in 1949.
2: Sprijinul pentru Ucraina este una dintre temele principale ale summitului. Membrii europeni ai NATO și Canada se vor angaja să acorde țării 70 de miliarde de euro în ajutor militar în următorii 2 ani, potrivit AFP. Înaintea deplasării în Turcia, Zelenski a vorbit cu Trump cu ocazia Zilei Americii. Președintele american a avut o convorbire și cu Putin, care a durat aproape 90 de minute.
5: Americanski prezident вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уитков и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву.
2: Echilibrul dintre Statele Unite și Europa, producția industrială de apărare și rolul Turciei figurează și ele pe agenda summitului de pe 7 și 8 iulie de la Ankara. Recep Erdoğan a cerut zilele trecute ca Ankara să fie inclusă în toate inițiativele europene privind apărarea și securitatea. Este posibil ca Donald Trump să deschidă și calea pentru a reintroduce Turcia în programul F-35. Aceasta a fost exclusă în 2019 după ce a achiziționat sistemul rusesc de apărare aeriană S-400.
1: Care sunt principalele teme de discuție care o să fie pe masa liderilor din NATO? Discutăm acum cu Cristina Cilea, cu realizator Pașaport Diplomatic. Mulțumesc foarte mult, Cristina, pentru prezență. Cristina o să și fie de altfel la Ankara, acolo unde se întâmplă totul, o să urmărești îndeaproape și o să ne aducă la Digi24 cele mai importante informații. Cristina, care ar fi așa principalele teme ale acestui summit?
6: În primul rând vorbim despre Ucraina, despre faptul că, din păcate, acest război continuă și nu pare să își găsească sfârșitul prea curând, așa că aliații trebuie să ajute acest stat să reziste mai departe. Cum va rezista Ucraina? În primul rând cu ajutor din partea statelor NATO, vorbim despre bani înainte de orice, pentru că ucrainenii au dovedit foarte bine că știu să lupte și singuri. Și în al doilea rând, Europa se ajută pe ea însăși împotriva aceluiași agresor care rămâne Rusia, prin a investi și mai mult în armarea proprie. De altfel, cred că e un summit care anunță un fel de sfârșitul unei ere, pentru că deja americanii ne-au anunțat de ceva timp că urmează să înceapă o retragere din Europa. Nu înseamnă că pleacă de tot, să reținem foarte bine acest aspect.
1: Acel
6: NATO 3.0 este, de altfel, o declarație care s-a semnat la București, la summitul B9, o propunere de mai multă prezență europeană în NATO. Asta înseamnă că Europa va depinde mai mult de ea însăși în ceea ce privește propria apărare, propria securitate, și tocmai de aceea ce s-a stabilit la București împreună cu aliații de pe flancul estic va fi acum agreat la Ankara cu toți aliații NATO, unde desigur va participa și Donald Trump. Este o chestiune de interes pentru că Europa devine practic responsabilă mai mult decât oricând de propria securitate. Sunt și niște termene limită, pentru că să nu uităm, avem 2035, anul în care ar trebui să încheiem practic tot ceea ce înseamnă programul SAFE, dar în egală măsură trebuie să înțelegem toți cum ne ajutăm reciproc, pentru că dacă nu ne ajutăm reciproc și face fiecare cumva de capul lui fără să se consulte cu aliații, atunci nu știm foarte sigur dacă putem depinde unii de ceilalți. O altă chestiune foarte importantă la acest summit, să nu uităm că la anul trecut, la summitul de la Haga, președintele american a cerut foarte mult aliaților și a insistat să se investească până la 5% din PIB-ul fiecărui stat aliat în ceea ce privește cheltuielile de apărare, și acum fiecare țară va veni să spună ce anume a făcut, pentru că sunt prea puține dintre state care chiar își permit acest 5% și practic fiecare va veni să spună care este limita la care poate ajunge, astfel încât să dovedească până la urmă celorlalți aliați că într-adevăr este un stat pe care se poate baza fiecare.
1: O chestiune care ar putea ușor să le enerveze pe Donald Trump, cel care a spus în repetate rânduri că vrea mai multe investiții în NATO.
6: Sigur că da, Donald Trump se enervează foarte simplu, nu e atât de complicat să le enervezi pe Donald Trump, în egală măsură, tocmai pentru că fiecare dintre aliați știe deja cât anume va investi și cât anume a investit, pentru că sunt state precum țările Baltice sau Polonia, care deja sunt acolo sau chiar încep să depășească această marjă de 5%, sunt state precum România, care vor ajunge undeva la probabil 3,6%. Deci sunt în funcție de economia, de mărimea țării, de poziția geografică și până la urmă de problemele interne, pentru că fiecare economie funcționează diferit. A noastră, știm bine, are diferite probleme din cauza de criză politică, nu altfel. Iată că fiecare va veni cu acest anunț și până la urmă Donald Trump trebuie să înțeleagă, pentru că nici Statele Unite, dacă este să vorbim corect, nu ajung la acel 5%. Sunt în continuare cea mai mare armată din lume, dar dacă vorbim despre investiții, toți aliații trebuie să ajungă la aceeași limită. Prin urmare, dacă nici Statele Unite n-a ajuns la acel 5%, cred că Donald Trump, cu riscul de a se enerva, o să înțeleagă până la urmă că asta este situația.
1: Apropo de România, Cristina, ce ar trebui să meargă, să ceară țara noastră în cadrul acestui summit, mai ales că am avut două incidente destul de grave, unul la Galați, unul la Constanța. Care ar fi așa prioritățile cu care noi să mergem la summitul NATO?
6: Prioritățile sunt foarte clare pentru România și sunt niște priorități pe care România a început deja să le ceară chiar înainte de acest summit, pentru că trebuie să înțeleagă toată lumea ce se discută la acest summit și declarația finală a summitului. Nu se discută punctual doar pe data de 8 iulie la Ankara, atunci când toți liderii se văd. Acolo se fac finisajele. Discuțiile sunt deja începute de la summitul NATO precedent, cel de anul trecut de la Haga. Ce vrea România și ce vor partenerii de pe flancul estic, pentru că să nu uităm, flancul estic începe din nord, de la Oceanul Arctic, din zona Polului Nord, acolo unde avem Norvegia, până aici în Marea Neagră, unde România, dar mai ales Turcia, sunt niște țări extrem de importante, și pentru că noi, România, menționai, Corina, despre incidentele cu drone pe care le-am văzut și care au început să devină chiar mai grave decât ceea ce aveam de pildă la începutul anului sau anul trecut, România trebuie să se asigure că pe flancul estic, pe bucata de flanc pe care o reprezentăm, are tot ce are nevoie ca să se apere împotriva acestor drone, astfel încât să nu mai existe victime pe partea românească și să se asigure că toate sistemele de care dispune și pe care le poate aduce aici sunt într-adevăr amplasate astfel încât să nu mai apară astfel de probleme. ba chiar să poată opri aceste drone, care cu siguranță vor continua să vină înainte de a intra pe teritoriul nostru. O chestiune foarte importantă, pentru că spuneam de Turcia, care este și gazda acestui summit NATO. Turcia este țara care devine cea mai importantă, nu că n-ar fi fost, dar căreia îi se recunoaște, dacă vrei, acum importanța, tocmai pentru faptul că summitul a fost ales să se facă la Ankara. Vine Donald Trump să se întâlnească cu bunul său prieten Recep Tayyip Erdogan. Știm foarte bine că cele două personalități se plac reciproc. Și ca atare, Turcia capătă în un rol mai important în securitatea europeană, pentru că armata turcă este una foarte mare. De asemenea, când e vorba de Marea Neagră, prezența militară turcă este cea mai importantă. Să nu uităm că Turcia deține de altfel controlul celor două strâmtori, Bosfor și Dardanele, pe unde rușii nu pot să-și treacă navele de război înspre Marea Neagră. Asta înseamnă că avem nevoie de un parteneriat mai solid cu Turcia și se va anunța la summitul NATO de la Ankara și faptul că acea colaborare pe care România o are deja alături de Bulgaria și de Turcia pentru deminarea apelor teritoriale de minele pe care le trimit rușii în războiul din Ucraina, acest parteneriat se va extinde și va acoperi apa Mării Negre până la zona economică liberă pe care are România, mai precis până la insula Șerpilor. Deci e o chestiune unde noi trebuie să ne bazăm mai mult pe turci. E bine că ne parteneriem și anunțăm acest parteneriat, însă în egală măsură trebuie să aflăm și noi de la autoritățile noastre și de la președintele Dan, care va conduce delegația României la summitul NATO, ce anume va pune în practică România și după acest summit, pentru că deja timpul trece mai repede decât ne putem permite noi să așteptăm și vedem că încă nu sunt luate măsurile corecte, dar le așteptăm și poate după acest summit vor fi puse în practică.
1: În baza experienței tale, Cristina, crezi că o să vedem așa ceva provocări din partea Rusiei, evident, din partea lui Vladimir Putin, chiar în această perioadă a summitului, sau va sta așa, face un pas în spate și se va uita exact ce decizii se iau acolo?
6: Dacă ne uităm la politica externă a Turciei, Turcia este o țară care lucrează practic cu toată lumea, inclusiv cu Rusia. Mi-e greu să cred că Vladimir Putin își va permite să-i strice summitul lui Erdogan până la urmă, pentru că el este gazda, bineînțeles, e summitul NATO, dar se ține la Palatul Alb, unde este sediul președinției turce. E găzduit așadar de Recep Tayyip Erdogan. Momentul în care rușii ar interveni cu vreo problemă anume, alta decât să atace Ucraina, pentru că, așa cum au făcut și anul trecut, pe perioada summitului NATO de la Haga, au atacat puternic Ucraina. Să sperăm că nu se întâmplă la fel și de data aceasta, dar în mod clar vor dori să arate că sunt și ei importanți și că dacă tot se discută despre ei, măcar să se dea mai multe motive. Însă mi-e greu să cred că rușii ar face ceva împotriva aliaților pe perioada acestui summit. Sper să am dreptate de data aceasta, pentru că e greu să faci predicții apropo de ce anume urmează să mai facă Vladimir Putin, însă relația pe care o are cu Recep Tayyip Erdogan și mai ales faptul că Turcia le-a arătat la un moment dat rușilor că dacă cumva încalcă spațiul NATO, reacționează instant, și aici aș reaminti faptul că în 2014, când era în derulare războiul din Siria, un suhoi rusesc a intrat în spațiul aerian al turcilor, iar turcii l-au doborât instant, au omorât și pilotul și a fost un scandal care a durat câteva zile, pentru că atât și-a putut permite Vladimir Putin. E complicat să renunți la relația cu Turcia, mai ales că Turcia e singura țară care până în momentul de față a avut cele mai multe întâlniri organizate dintre rușii ucraineni, acele delegații care au negociat diferite momente de armistițiu sau de schimburi de prizonieri între cele două țări aflate în război, și e complicat să faci ceva în momentul de față împotriva Turciei fără să suporți consecințele. Deci cel mai probabil, ca să-ți răspund la întrebare, aș spune că mai degrabă nu.
1: Mulțumesc foarte mult, Cristina, pentru explicații și o să te urmărim, evident, la Ankara.
6: Mulțumesc foarte mult!

0: Dacă ar exista un campionat al celor mai nepricepuți infractori, câștigătorul ar fi greu de ales. Unii au aruncat drogurile și banii pe geam, alții în toaletă, convinși că odată cu apa dispar și probele. Au fost și cazuri în care și-au uitat actele la locul faptei, ori s-au filmat singuri cu dovezile. Psihologii explică ce anume stă în spatele gesturilor stângaci.
1: În încercarea de a scăpa de dovezi, doi traficanți din Brașov au ales cea mai rapidă metodă. Au aruncat drogurile pe geam imediat ce au auzit mascații la ușă. În fața blocului erau însă alți polițiști, așa că suspecții au reușit performanța rară de a livra probele direct pe mâinile anchetatorilor. Tot în Brașov, alți suspecți au încercat să arunce milioane de lei pe geam la auzirea venirii mascaților. În acest caz, polițiștii nu erau doar la ușă, ci și în aer. Dintr-un elicopter a fost surprinsă întreaga scenă. Anchetatorii au găsit la percheziție aproape 3,5 milioane de lei.
2: Tentativa de a se sustrage urmăririi penale, persoanele bănuite de comiterea infracțiunilor pot avea astfel de comportamente. Sunt organizate mai multe echipe care sunt în teren și monitorizează întreg perimetrul.
1: Psihologii explică ce se află în mintea infractorilor în momentul în care iau decizia să ascundă probe chiar cu poliția la ușă.
3: Toți dintre noi, toți oamenii, ne împărțim între cei care reacționează foarte bine la situații de criză și adrenalina îi ajută să găsească soluție, sau dimpotrivă, cei care reacționează foarte prost la situații de criză. În acea situație, în acel moment de criză, nu mai pot să acceseze toate abilitățile cognitive pentru că sunt copleșiți de ceea ce simt.
1: De-a lungul anilor au mai existat situații în care infractorii s-au făcut de rușine în fața polițiștilor. În urmă cu 3 ani, mai mulți traficanți au fost prinși în flagrant după ce au aruncat droguri în toaletă și o geantă cu 130.000 de euro pe geam, chiar la picioarele polițiștilor. Într-un alt caz, un hoț și-a pierdut cartea de identitate chiar în locul unde a dat spargerea. Iar un alt bărbat a chemat poliția după ce a rămas blocat în clădirea pe care o jefuia.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan v-a întrecut așteptările sau v-a așteptat să fie altfel?
7: Mi-a confirmat așteptările, pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii cu care e cunoscut.
6: Asta acum an de zile.
7: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și, pe de altă parte, el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean, m-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil, să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu îți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură, dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu se ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

Au trecut 2 luni de când avem guvern interimar. În tot acest timp, criza politică s-a accentuat și pare că partidele nu mai pot ajunge la un punct comun. În prezent, cele mai multe scenarii se învârt în jurul unui guvern minoritar, dar nu este exclusă nici varianta unui executiv majoritar condus de Alexandru Nazare, dar fără USR. Iată cum s-a ajuns în această situație.

0: calm vom trece prin asta.
1: Se împlinește un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă a depus jurământul. A fost un an dificil.
2: România este în acest moment complet blocată din punct de vedere politic.
3: Guvernul e varză, parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e președinția în acest moment.
4: În urmă cu două luni, guvernul Bolojan era demis cu un număr record de voturi în Parlament după o inițiativă AUR și PSD. După o lună de negocieri nereușite între partide, Nicușor Dan îl desemna pe Eugen Tomac să formeze noul executiv.
0: Guvernul a fost demis azi de Parlament, invit la calm. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, un guvern pro-occidental. Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru.
5: Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
4: 10 zile mai târziu, Eugen Tomac nu reușise să atragă o majoritate care să-l pună în funcție și anunța că își depune mandatul. Tot atunci, Nicușor Dan a venit cu o nouă variantă care avea să arunce în aer Partidul Național Liberal. Adrian Veștea era prezentat de președinte drept propunere de prim-ministru, fără consultarea PNL.
0: Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină.
6: Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală.
4: Și PSD avea să suferă un șoc după ce UDMR anunța public că, la fel ca USR și PNL, nu are de gând să susțină un executiv condus de Adrian Veștea. Iar în timp ce liberalii organizau un congres în care pregăteau excluderea susținătorilor lui Veștea, acesta din urmă mergea cot la cot cu socialdemocrații prin Parlament în căutarea voturilor lipsă. Deși Nicușor Dan declara clar că își dorește un guvern pro-occidental, AUR îi lansa lui Veștea o invitație la discuții.
7: Este nevoie de reconciliere națională și îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20 la sediul formațiunii noastre pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară.
6: Am discutat de o serie de măsuri economice pe care reprezentanții Partidului AUR și le doresc. I-am asigurat de toată disponibilitatea.
4: Câteva ore mai târziu, la votul din Parlament, Adrian Veștea avea asigurate voturile PSD de la o parte din grupurile parlamentare și se aștepta ca AUR să voteze pentru. Spre uimirea sa și a socialdemocraților, partidul lui George Simion iese din sală.
8: Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea.
9: Voturi pentru 189. Se constată că nu este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție pentru ca Parlamentul României să acorde votul de încredere guvernului.
4: După un nou eșec în formarea guvernului, Nicușor Dan se întâlnea din nou a doua zi cu partidele pentru consultări. Câteva zile mai târziu apăreau și primele propuneri de premier din partea partidelor.
2: Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. PSD va avea de plină autonomie asupra programului de guvernare.
1: Vreau să mulțumesc colegilor care reprezintă astăzi USR și UDMR, pentru că în baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier.
10: Desemnarea este în mâinile președintelui României și așteptăm următorii pași.
4: Următorii pași însă se lasă așteptați, iar în acest timp Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu se războiesc în declarații cu privire la acorduri și înțelegeri.
11: Dorim să ieșim din această criză politică. Nu noi am spus că vom susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și a doua zi ne-am răzgândit. Alții s-au răzgândit. Alții au mințit.
12: Am mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru dreapta unui guvern PSD.
13: Da.
12: Nu s-a reținut partea de acord politic să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României. Dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate.
11: Stop, vă rog. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
14: Cu orice măsură
11: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
12: Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această formulă, atunci nu vom susține asta.
4: USR spune că este dispus să revină la masa negocierilor cu PSD, însă doar dacă socialdemocrații sunt de acord cu o rotativă în care Siegfried Mureșan să ocupe primul funcția de premier într-un executiv USR-PNL-UDMR. De cealaltă parte, Kelemen Hunor spune că o soluție ar putea fi și un guvern majoritar PSD-PNL-UDMR.
15: Soluția poate fi un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Am și făcut o propunere de premier, care un an de zile putem să preluăm guvernarea, tolerați de PSD în Parlament. După aia putem să vorbim și despre a vota un guvern minoritar PSD.
3: Și am spus, haideți să încercăm să găsim atunci o formulă majoritară. Hai să vedem unde este cea mai mică rezistență. Și așa am ajuns eu la varianta PSD-PNL-UDMR. Dar se poate și cu USR fără noi.
4: AUR anunță că nu votează niciun guvern din care nu face parte și militează pentru alegeri anticipate.
16: AUR poate vota numai un premier propus de AUR și un guvern în care să facă parte. Altfel, soluția noastră este întoarcerea la voința poporului.
17: În acest moment sunt trei scenarii posibile. Cel mai recent este cel al unui guvern de armistițiu. Practic vorbim de refacerea vechii coaliții, însă fără USR. Este un scenariu avansat chiar de Kelemen Hunor. În fruntea acestui guvern ar putea veni chiar actualul ministru de finanțe, Alexandru Nazare. Celelalte propuneri vin dinspre partide. Sorin Grindeanu ar fi cel care ar prelua și fie executivului în cazul unui guvern monocolor PSD, în timp ce Siegfried Mureșan este propunerea forțelor de dreapta pentru funcția de premier.
18: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 5 iulie 328, Podul Împăratului. Romanii inaugurau un pod peste Dunăre care a rămas în istorie după numele împăratului care domnea atunci, Constantin cel Mare. Podul avea aproape 2,5 km. Erau legate astfel cetatea Suchidava de pe malul nordic, în prezent orașul Corabia din județul Olt, de localitatea Oescus de pe malul sudic, acum un sat din Bulgaria. A fost cel mai lung pod construit în antichitate, mai lung decât podul lui Apolodor din Damasc, construit pe vremea lui Traian. Puntea a fost utilizată mai bine de 40 de ani. 5 iulie 1687, Principiile lui Newton. Cartea lui Isaac Newton, Principiile matematice ale filozofiei naturale, era publicată pentru prima dată. Cartea includea legile mișcării, dar și legea gravitației. Principia era formată din trei volume. Este considerată una dintre cele mai importante lucrări din istoria științei. O nouă era a cunoașterii a apărut datorită acestei cărți. Prima ediție a fost tipărită în circa 750 de exemplare. Majoritatea încă există, deoarece textul în latină era greu de citit. Prima traducere în engleză a apărut în 1729. 5 iulie 1946. Îmbrăcăminte scandaloasă. La piscina Molitor din Paris, o tânără de 18 ani prezenta cea mai nouă creație a designerului Louis Reard, un costum de baie din două piese numit Bikini. Modelul Michelin Bernardini era dansatoare exotică la Casino du Paris. Niciun model serios nu a vrut să îmbrace un costum considerat scandalos în acea epocă. Autoritățile franceze chiar l-au interzis la plajă, dar, în ciuda controverselor, Bikini a fost un hit pe piață. Iar în anii 1960, costumul a ajuns pe marile ecrane.
18: Ați ascultat Digistoria.
19: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
13: Mai departe, ia să vedem ce mai zice domnul Georgescu.
19: Voi vedeți posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR?
20: Domnul Tucă, eu am spus, cei care au semnat această moțiune pot merge mai departe.
19: Înțeles.
20: Și este
19: clar.
20: O șansă.
19: Ok.
20: Ca poporul român...
19: Domnul Georgescu, și eu cred același lucru,
20: să înțeleagă, exact, că este un moment absolut crucial din care trebuie să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată. Aceasta este propoziția mea. Încă o dată o spun. Să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată.
13: Bă, deci stați că poate n-am înțeles eu bine. Deci Mesia Georgescu, care și-a făcut campanie împotriva sistemului PSD, care ăștia sunt rău absolut, care existența lui, el există în politică doar pentru că oamenii s-au săturat de PSD. El acum vrea să facă alianțe cu PSD-ul? Păi nu erau, mă, ei sursa tuturor răutăților posibili și imposibili PSD-ul ăla? Nu spuneai tu când mergi în fiecare sat din România și vedeai oameni care își vând un rinichi ca să trăiască? Asta a zis el la un podcast la un moment dat. Și din cauza PSD-ului săracii n-au ce mânca? Și acum dintr-o dată sunt ok și doar pentru că există o mică, mică, mică posibilitate ca cineva să-i propună premier de acolo? Atât. Bă, oamenii ăștia care l-ați votat pe Georgescu, doamnei suveraniști, pentru asta v-ați certat cu neamurile? Acum cum îi explici tu lui Mătă că ai făcut o proastă de sărbători pentru asta? Că acum, deci, ăia care mă înjură și mă amenință pe mine pe internet și îmi spun că sunt vândut de sistem. Păi ăsta nici măcar nu l-a mai cumpărat sistemul, îl dă gratis. Și ghiștii, nici măcar nu-l iau gratis, atât de valoros ei. În fine, deci domnul Georgescu are cumva apariții, eu asta înțeleg, are apariții în speranța că poate mai bagă cineva în seamă, că poate, na, să mai întâmple ceva, dă semnal dincolo și nimeni, toată lumea, da, sigur, domnul, te notăm aici ca potențial premier. Și ce-a mai făcut o chestie săptămâna asta și important și asta? Domnul Georgescu a plătit amenda primită de la AEP de 200.000 de lei, care e undeva la 40.000 de euro, cred că. Ați observat că noi nu prea, ca români, noi nu vorbim, când avem sume mai mari, noi nu mai vorbim în lei, că ne-au pierdut. Deci, sume mici vorbim în lei vechi, 1 milion, 2, 3, 4 milioane. Sume mai mari, până la 10.000, 20.000 maxim de lei, vorbim în lei, noi actuali, și după aia peste 5.000 de euro, deja nu mai... 5, 6... Că nu, e complicat, deja trebuie să calculez 200.000 de lei, ce înseamnă 200.000 de lei? Trebuie să pui pipi... Eu am pis foaia, nu am putea asta, ca să notez asta. Da, deci undeva la 40.000 de euro. Iar întrebarea care se pune e de unde a avut domnul bani să plătească asta. Și dacă ești susținătorul lui Georgescu și ai scris tu pe ChatGPT și ți-o zis el că lucra la ONU, dezinstalează porcăria aia că nu funcționează bine. Amuzant este asta, că nu a plătit el amenda, a plătit-o doamna Cristela. Ea care n-are niciun venit declarat. Și mi se pare amuzant că fix oamenii care îl înjurau pe Crin Antonescu că e întreținut de femeie, acum zic, domnule, doamna Cristela, ce gest frumos a făcut.
21: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Vorbim despre mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.
2: Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
3: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: ce și române. Ei sunt acuzați că jefuiau în mers tiruri și camioane pe autostrăzile din vestul Europei. Numai din cazurile din Spania, pagubele ajung la aproape jumătate de milion de euro. Detalii are corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
1: Bun găsit, numai în Spania au fost 11 astfel de jafuri anchetate de poliție. Paguba ajunge în aceste cazuri la 418.000 de euro, însă au fost jafuri similare și în alte țări din Europa, în Italia, în Germania, în Marea Britanie și în Franța. Metoda este numită de polițiști metoda surferului. Practic, infractorii identificau un tir pe care vreau să-l jefuiască, îl urmăreau pe autostradă și îl încetineau, înconjurându-l cu propriile lor autoturisme. În momentul în care era sigur că nu sunt văzuți, o dubă în care erau mai mulți hoți, se punea chiar în spatele tirului, mergea cu aceeași viteză și din mers tăiau sigiliul ușilor și intrau și furau obiectele pe care vreau să le jefuiască, apoi se făceau nevăzuți. În toate cazurile, niciodată șoferul de timp nu și-a dat seama că a fost jefuit decât atunci când a ajuns la destinație. Fureau în special electrocasnice, chiar așa au și fost prinși, a fost un jaf pe autostrada AP7 din Spania, au furat mai multe televizoare scumpe pe care au încercat să le valorifice, așa au fost prinși prima dată unul și apoi a fost această deșindere în orașul Toledo, unde au fost 10 reținuți de cetățenie română. Este o informație că unul dintre cei reținuți avea deja un ordin de urmărire emis de poliția din România.
0: Circulația trenurilor a fost dată peste cap pe litoral, o șină de tren s-a rupt între Eforie Nord și Eforie Sud. S-au înregistrat și mai multe întârzieri. Colega mea, Iulia Stanciu, ne spune ce s-a întâmplat mai exact.
2: Bun găsit tuturor, ne aflăm în stația CFR Eforie Nord, aici au fost probleme, mai exact în jurul orei 13:30, șina de cale ferată s-a rupt, s-a întâmplat acest lucru undeva între cele două eforii, Eforie Nord și Eforie Sud. La fața locului au venit cei de la CFR și au intervenit pentru remedierea situației și circulația a fost reluată în siguranță în jurul orei 15:30, dar să știți că au fost afectate două trenuri, unul din Mangalia spre Constanța și practic a staționat în Eforie Sud și cel de-al doilea, Constanța-Mangalia, și a staționat în Eforie Nord. Am stat de vorbă cu o parte dintre acești călători, erau nemulțumiți pentru că au fost nevoiți să aștepte o oră și jumătate sau chiar două ore.
3: Am stat peste o oră și ne-a zis altcineva că o să fie două ore. Este inacceptabil ce se întâmplă. Noi nu mai putem de cald.
4: Eu nu cred că toată ziua să strică șina, doamnă.
2: Toată ziua... Ați stat aici?
4: Păi stau de două ore și ceva aici și nu mai plecăm de aici, din locul ăsta. Mi-a zis că imediat vine peste 10 minute de o jumătate de oră și nimica.
5: Păi mi-au zis, domnul controle, că o oră jumătate, două să este.
6: Ne-a anunțat că este o șină ruptă și am stat acolo câteva minute.
2: Ați stat?
6: Vreo 30 de minute am stat.
0: Bărbatul din capitală, acuzat că a sechestrat și a violat o femeie sub amenințarea cuțitului, a fost arestat. Capturarea lui a fost filmată cu bodycam-urile polițiștilor.
7: El! E în spate! E în cui fuge! Rămâi pe loc! Rămâi pe loc! E multă!
8: Da, felicitări, colegii!
0: Despre decizia magistraților ne spune mai multe colega mea, Teodora Chiuș.
9: După ce a fost audiat din nou, bărbatul a ajuns în fața judecătorilor care au decis să-l aresteze preventiv pentru 30 de zile. El este acum cercetat pentru viol și lipsire de libertate. Mai exact, individul a abordat o femeie pe stradă, ar fi amenințat-o și obligat-o să meargă într-o zonă retrasă, iar acolo ar fi violat-o și agresat-o sexual. Cu ultimele puteri, așa speriată cum era, femeia a reușit să se gândească la un plan pentru a scăpa de individ. I-a propus să meargă la ea acasă. În momentul în care cei doi au ajuns în fața blocului, femeia a reușit să intre prima și să blocheze ușa. De acolo a sunat la 112, iar polițiștii au plecat în căutarea bărbatului, pe care au reușit să-l găsească în mai puțin de 30 de minute. În imaginele surprinse de bodycam-ul unuia dintre polițiști, se vede cum agenții îl aleargă, îl pun la pământ și îl încătușează.
0: Primul weekend din iulie se încheie cu ploi puține și vânt intens în mare parte din țară. Este în vigoare și o alertă care vizează 3 județe. În schimb, următoarele săptămâni ar putea să ne aducă cele mai mari temperaturi ale verii și câteva episoade de caniculă, spun meteorologii.
10: În următoarele 2-3 zile trebuie să ne așteptăm la o vreme comparabilă.

0: ceea ce am avut astăzi, adică manifestări puține de instabilitate atmosferică, averse de așteptat doar în a doua parte a zilelor, mai degrabă în zonele de dal și de munte. Săptămâna care începe aduce pe continentul european un nou val de căldură în regiunile vestice, mai întâi peninsula Iberică, apoi Franța, vor fi afectate de temperaturi care ar putea din nou depăși 40 de grade și acest val de căldură are tendința de a se extinde spre Europa Centrală și este de așteptat ca să ne influențeze și pe noi în a doua jumătate a lunii.
1: Salvări la limită pe litoral, o fetiță de 11 ani a fost scoasă din valuri în stare gravă la Mamaia și la Vama Veche, un bărbat care a intrat în mare agitată, a avut nevoie de intervenția salvamarilor. Turiștii au ignorat steagul roșu, salvamarii trag un semnal de alarmă și le recomandă oamenilor să intre în apă doar în zonele supravegheate.
2: Ieri au fost peste 20 de intervenții. La un moment dat, doar faptul că scoteam din apă, nici n-am mai înregistrat intervențiile. S-a arborat steagul roșu, salvamarii au vorbit și au informat pe turiști de pericolele care pândesc. I-au scos din apă. La Olimp a fost nevoie să apelăm și la bunăvoința polițiștilor și a jandarmilor, care în două rânduri au venit și ne-au sprijinit. Dacă îi rogi, nu interesează, ba mai mult, își lasă copiii nesupravegheați. Noi nu ne-am transformat în babysitter ca să avem grijă de copiii dânșilor. Dânșii stau pe telefon, dânșii stau pe tablete și privesc în largul mării, în loc să privească la 5-6 metri în apă unde sunt copiilor. Și salvamare își pun viața în pericol. Și pentru ce să trimit eu la curte sigură un salvamare? Pentru că un prinț nu este ascultător. Prin acele diguri monstruoase s-au schimbat condiții și toate plajele au devenit extrem de pesimente. Dacă în trecut, până acum două sezoane, aveam două, trei plaje semnificative, foarte periculoase, acum toate, de la Mangalia la Olimp, toate sunt periculoase.
1: Incendiu masiv de vegetație în Grecia, în apropiere de Salonic, trei sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități au fost evacuate în timpul nopții. Flăcările s-au extins rapid dintr-o pădure, două instalații industriale au ars. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizați peste 160 de pompieri cu 10 de autospeciale, două avioane și două elicoptere. Patru pompieri au fost răniți în lupta cu focul. Polițiștii au arestat deja un bărbat de 76 de ani, suspect că ar fi provocat neintenționat incendiul după ce a consumat băuturi alcoolice. Avem noi imagini de la intervenția pompierilor români la incendiile devastatoare din Franța. Pompierii au acționat inclusiv pe timpul nopții, au protejat gospodării și un parc fotovoltaic. În această dimineață au fost trimise și avioane pentru a ajuta la stingerea incendiului.

A fost alertă la granița României, avioane ale NATO au interceptat un avion de linie chinez. Potrivit ministrului maghiar al apărării, aeronava de pasageri nu a răspuns apelurilor controlorilor de trafic aerian din România. Două aeronave de luptă ungare au fost ridicate și au interceptat avionul în apropierea frontierei cu România. Piloții militari au dat o avertizare vizuală, apoi echipajul avionului chinez a reluat comunicațiile. Avionul făcea o cursă între Hong Kong și Londra.

0: Donald Trump a avut discuții importante cu Zelensky și Putin pentru soarta războiului din Ucraina. Liderul de la Kiev spune că există, citez, o oportunitate reală de a pune capăt acestui război. Zelensky mai spune și că nivelul de implicare al americanilor ar putea fi factorul decisiv în încheierea conflictului. L-a ironizat însă pe Putin după ce i-a transmis că își dorește o întâlnire într-o localitate din Donetsk pe care Kremlinul se tot laudă că ar fi cucerit-o recent. De cealaltă parte, conversația telefonică dintre Putin și Trump ar fi durat aproape 90 de minute. Liderul de la Casa Albă s-ar fi oferit să găsească o soluție la război, iar Putin l-ar fi invitat pe Trump să facă o vizită în Rusia. Criza politică din România apare fără de final. De două luni, țara funcționează cu un guvern interimar, iar liderii politici se întrec în șicanări și atacuri. Care sunt implicațiile acestor luni fără un executiv cu puteri depline, ne explică Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Au trecut două luni de când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, două luni în care criza politică s-a adâncit și am reușit să ajungem la o singură concluzie fermă. Partidele nu se mai înțeleg, este blocaj pe scena politică. Ce am văzut în aceste două luni de tensiuni? Două desemnări din partea președintelui Nicu Șordan. Eugen Tomac, prima desemnare de premier tehnocrat, independent, așa cum îl numea președintele Nicu Șordan, nici măcar nu a reușit să ajungă la votul din Parlament. A doua desemnare, Adrian Veștea, cel care a semănat furtună în interiorul Partidului Național Liberal, a ajuns totuși la votul din Parlament, însă nu a reușit să obțină majoritatea. A obținut Adrian Veștea doar 189 de voturi la momentul investirii. Ce vedem acum? Dacă la început președintele Nicu Șordan venea cu câteva condiții clare, acum, la aproape două luni de la această criză politică, am văzut declarațiile președintelui. Acesta spunea că își dorește doar să aibă siguranța că viitorul premier desemnat o să obțină cele 233 de voturi de care are nevoie în Parlament. Acum, cel mai recent scenariu este cel al unui guvern de armistițiu, practic refacerea vechii coaliții, însă fără USR. Așadar, PNL, PSD și UDMR să se pună din nou la aceeași masă, iar în fruntea acestui guvern ar putea veni chiar actualul ministru de finanțe, Alexandru Nazare. Totuși știm că sunt tensiuni, au fost pe parcursul acestor luni discuții atât la Vila Lac, atât la partide, dar și la Palatul Cotroceni, care într-un final au avut aceeași concluzie, blocaj și neînțelegeri între liderii partidelor.
2: Vedeți vreo soluție în acest moment?
3: Nu există o soluție, pentru că dacă ar fi existat, s-ar fi întâmplat deja, nu? Cred că toate părțile implicate vor să joace avantajul până la maxim și atunci când o să se creeze, când o să devină ieftină soluția, că deocamdată e scumpă în termen de imagine, de, în fine, ce consideră întâi pentru care țin cu dinții de poziția lor, atunci o să se deblocheze lucrurile.
4: Ar trebui să se aleagă cât mai repede, din punctul meu de vedere, pentru că România se află într-o stare destul de gravă. Inflația este foarte mare și consider că ar trebui să se aleagă cât mai repede guvernul, pentru binele tuturor.
5: Cred că alegerea anticipată e cea mai bună soluție.
0: A fost spectacol pe cer în Baia Mare. Mii de oameni s-au bucurat de un show aviatic plin de acrobații. Cel mai așteptat moment a fost cel al șoimilor, care uimesc publicul la cele mai prestigioase spectacole din lume.

0: Motoarele avioanelor au pornit de la primele ore pe aerodromul din Baia Mare. Mii de oameni au venit să vadă cele mai spectaculoase acrobații.
1: Acest avion este un Extra 330C, este unul dintre cele mai performante din lume, este un avion de înaltă acrobație. Sunt avioanele cu care Lotul Național de Acrobație participă la competițiile internaționale și aduce din 2015 mod constant în fiecare an podiumuri pentru România.
2: Are o viteză de rotație foarte mare, viteză foarte mare și se pot executa manevre acrobatice spectaculoase. Trebuie să existe multă coordonare, încredere în colegi, comunicare.
1: Tot ceea ce facem sunt lucruri antrenate, pregătite, sunt evoluții pe care le-am făcut de multe ori înainte de a ajunge în fața publicului.
3: Acrobațiile sunt spectaculoase și Șoimi merită toate aplauzele noastre.
4: Păi am venit ca să văd parașutiștii și toate aeronavele. Planoarele, fiindcă n-au motor și faptul cum stau singur în aer, fără niciun motor sau ceva.
5: Păi, spectacolul de avioane în tandem a fost super, super fain și parașutiștii mi-au plăcut foarte mult.
0: Pe lângă spectacolul de pe cer, pasionații auto au putut să se bucure și de o expoziție de mașini retro.
6: Un cerb a fost salvat dintr-o groapă adâncă în care căzuse, s-a întâmplat în județul Timiș. Animalul era blocat în nămol și epuizat. Un vânător a auzit zgomotele și a intervenit.
7: Hai că legăm și le întoarcem invers și îl scoatem afară. Nu rămâne cu oața de coarne, dacă e. O tăiem noi cumva.
8: Stai,
9: hop, hop, hop!
8: Stai! Nu lăsa
9: în spate!
8: Stai așa!
9: Bun,
8: asta am tăiat-o! Acum,
9: dă-i
8: înainte!
9: Ridică-l câteva,
8: răbdă-l! Să nu se agheață,
9: știi?
8: Dă-i
7: cămere! Dă-i,
8: nu lăsa!
7: Dă-i,
8: hop, gata, hop!
7: Hop! Încet, încet, încet!
8: N-avem câteva spate!
7: Lasă, că e speriat, speriat. Tai-o, bă, dacă nu. Tai-o de acolo, se ducă, dă-l în, Doamne, iartă-mă. Gata, uite-te la el, bă, săracul, bă. Nu-i vine să crea, fii atent, de-abia pleacă, bă. Îți dai seama, bă.

0: Atac armat în Statele Unite, într-un cartier faimos pentru divertisment din New York, la doar jumătate de oră după lansarea artificiilor dedicate Zilei Independenței. Cel puțin 8 oameni, dintre care 4 copii au fost răniți, una dintre victime, o femeie de 21 de ani, este acum internată în spital în stare critică. Starea celorlalți 7 răniți este stabilă. Poliția a descoperit o armă de foc la fața locului și a deschis o anchetă. Deocamdată însă nu au fost făcute arestări. Mesaj de speranță pe patul de spital este gestul făcut de Ronaldo pentru un copil rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela. Internat, tânărul avea o singură dorință, stickerul cu Cristiano Ronaldo din colecția oficială a Cupei Mondiale. Andres și-a pierdut albumul la cutremur. A primit însă mai mult de atât, o înregistrare video cu starul portughez. Iată momentul.
1: Hola Andres, ¿qué tal? Te hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres super fan. Cuando te pongas bueno, quiero invitar a ver un partido mío y para disfrutar, ¿vale? Me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo.
2: Bien.
3: Yeah. Fuerte, hermano.
2: Ay, qué
4: responsable de todo.
0: Beyoncé a făcut un cadou fanilor săi chiar de ziua Americii. Artista a lansat prima piesă nouă din ultimii 2 ani.

Melodia intitulată Morning Dew, în traducere Roa Dimineții, prezintă povestea unei relații de durată, în care pasiunea și sentimentele au rămas la fel ca în primele zile. Piesa a fost lansată cu un videoclip care reutilizează imagini filmate în urmă cu 2 decenii. Melodia va fi disponibilă pe versiunea reeditată a celui de-al doilea album al său, care va fi disponibil în luna septembrie, la 20 de ani după prima lansare. 60 de cupluri din 12 țări s-au întrecut la campionatul mondial de cărat nevasta. Un bărbat de 61 de ani și soția sa de 47 de ani din Finlanda au obținut victoria pentru a noua oară în competiție. Traseul se întinde pe 253 de metri și include apă, bariere și gropi cu nisip. Nevasta trebuie să aibă de asemenea o greutate minimă de 49 de kilograme. Altfel, trebuie adăugat un rucsac cu greutate suplimentară. Printre participanți s-a numărat și o femeie care a ales să fie ea cea care își cară soțul cu o greutate de 135 de kilograme.

0: Digi24 FM.
1: Până pe 7 iulie, toate drumurile duc la turul ciclist al Sibiului. Ține pasul cu plutonul în direct la DigiSport. Iar pentru mai multe noutăți despre favoriții tăi, descarcă aplicația DigiSport.
0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
5: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne, nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis: oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, că nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea. De unde vin totuși viziunile astea, stau și mă întreb?
2: Nu știu, eu mereu mă întorc la satul meu și mereu mă întorc la copilărie, mereu mă întorc la acea pădure domnească, pădurea unde am copilărit. Mă întorc la copilărie, mă întorc la oamenii sinceri, la părinți care din păcate sunt la cerul și acolo îmi dă putere, nu neapărat că inspirație, îmi dă putere ca să fiu cât mai sincer cu mine însumi. Dar inspirația e o chestie, e și bună și rea, pentru că vine la pachet și cu unele chestii de fanatism, știi? De pildă, de rău, opera Voievod m-a copreșit cu totul, m-a dus atât de frumos, m-a aruncat în alte extreme, într-o muzică simfonică, am făcut și versuri și ca după ea să am și o mică depresie, de pildă. Pentru că când faci asemenea...
1: Pentru că erați așa sus?
2: Nu știu cum a fost o chimie specială în această lucrare, nu numai a mea, pentru că în spatele meu era Baletul Național Joc, o trupă fantastică, că au peste 80 de ani, extraordinar dansatori, care ei toată muzica noastră au desenat-o prin dans. Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Naționale, o orchestră superbă, prim dirijor domnul Agafiță, Corul Moldova, unde prin acest cor îmi trebuia atingerea asta dumnezeiască să fie cântată prin cor. Surorile Osoianu, cele care transmit, pe surorile am folosit și ca bocitoare la un moment dat, și că piese de pentru copii și pe hore, băbuțele alea care veneau la hore și stăteau și se uitau să nu, adică să fie totul un fel de bodyguard, știi? Și Lupii, băieții mei care țin foarte mult la ei, Guz, superbul Guz, care e povestitor, are o filosofie aparte.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 FM.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești, o emisiune care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrile și azi vorbim despre cea mai recentă decizie a lui Donald Trump care ar putea avea efecte la nivel global. Președintele american a făcut o mutare ce pune în pericol monitorizarea unuia dintre cele mai violente fenomene, El Niño, care deja a început și se anunță printre cele mai puternice. Ce a făcut Donald Trump? A desființat sistemul de monitorizare al oceanelor. Cât de importantă este această rețea, ce date colectează și ce s-ar putea întâmpla în lipsa ei, ne explică imediat specialiștii emisiunii. Vorbim și despre impactul de mediu al campionatului mondial de fotbal, care este pe cale să devină cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Ce probleme au identificat experții de mediu și ce răspunde FIFA, vedem în câteva minute. Avem și imagini în premieră care au alertat comunitatea experților în mediu. Pentru prima dată, un rechin din specia Marele Alb a fost filmat în apele Mediteranei. Care sunt explicațiile, aflăm azi la Planeta Ești Tu.

0: Donald Trump ia o nouă decizie surprinzătoare. Statele Unite desființează sistemul de monitorizare a oceanelor, format din peste 900 de senzori de mare adâncime. Rețeaua colectează date din zone precum Oceanul Atlantic și Pacific și joacă un rol important în monitorizarea fenomenului El Niño, care tocmai a început și se anunță cel mai puternic din istorie, pentru că se suprapune și cu încălzirea climatică.
1: We really are at a time that we need more rather than fewer sensors out in the ocean.

0: to lose the capacity to even make the measurements will mean we simply don't know what's going on, and we'll end up being surprised, perhaps very unpleasantly, when things change in ways that we're not paying any attention to.
1: Despre această măsură radicală luată de președintele american, stăm de vorbă cu Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua, cu mare plăcere.
1: Cât de important este acest sistem de monitorizare, de fapt?
2: Este foarte important pentru că ne oferă detalii despre ce se întâmplă la suprafața oceanelor, dar și în oceane. Asta pentru că nu avem așa de multe observații cum avem, de exemplu, deasupra uscatului prin toate stațiile meteo. Și atunci astfel de rețele ne furnizează informații esențiale despre ce se întâmplă în ocean, ce se întâmplă cu circulațiile din ocean, de exemplu, monitorizarea a mucului, despre care tot vorbim în ultima vreme. Datele acestea sunt utilizate și în modele numerice de prognoză, deci contribuie la o prognoză mai bună pentru vremea de zi cu zi. Ne dau informații despre, eu știu, de exemplu, cantitatea de dioxid de carbon înmagazinată în ocean, ce se întâmplă cu aciditatea oceanului. Deci sunt tot soiul de informații care sunt utile, nu numai pentru oceanologi, dar sunt utile în general și pentru partea de atmosferă, prognoze meteo, dar și pentru monitorizarea schimbările climatice la scară mare.
1: Ce se va întâmpla totuși dacă aceste date, pe o perioadă mai lungă de timp, vor fi până la urmă pierdute?
2: O să lipsească o parte importantă din monitorizare. Sunt 5 rețele care sunt conectate, una singură se preconizează că va rămâne. Deci asta înseamnă că pierdem, de exemplu, partea de monitorizare pentru curentul din Atlanticul de Nord. Asta în contextul în care noi discutăm din ce în ce mai mult în ultima vreme despre încetinirea acestui curent și despre impactul potențial pe care îl va avea în viitor. Deci pierdem o parte importantă din monitorizarea unui punct climatic esențial al sistemului climatic.
1: Până la urmă, nu este singura măsură controversată luată de Donald Trump vis-a-vis de schimbările climatice. Știm că a scos Statele Unite din acordul de la Paris și din tratatul de climă al ONU. De asemenea, s-a împotrivit reducerii emisiilor de carbon în Statele Unite și, totodată, acest lucru a fost văzut de toată lumea. Cum ar putea influența, până la urmă, toate aceste măsuri clima la nivel global?
2: Și nu numai clima, dar și măsurile pe care luăm sunt influențate. Faptul că ai un exemplu din partea lui Donald Trump că se retrage din acordul de la Paris, asta înseamnă că și alte națiuni pot să urmeze același exemplu. Ceea ce ne aduce în urmă cu toate măsurile pe care le-am luat până în prezent de reducerea impactului schimbărilor climatice. Este un exemplu nu foarte bun și atunci ne-ar duce în urmă, din nou, nu numai cu eforturile, dar prin faptul că trimite mai mulți bani către partea de cercetare, că sunt închise anumite rețele de observații. Asta înseamnă că cercetarea la nivel global, cercetarea pentru o regiune foarte extinsă, o să rămână cumva în urmă și atunci o să avem probabil un flux de cercetători veniți din Statele Unite care să lucreze pentru institutele de cercetare din Europa, pentru că acolo nu ar mai putea desfășura activități ca și până acum. Deci este un impact foarte mare, din nou, ca exemplu, și impact direct asupra activității de cercetare, de înțelegere mai exact a ceea ce se întâmplă cu schimbările climatice și cu impactul acestor.
1: Ar putea pe viitor și alte țări să-i urmeze exemplu și ce pericol ar reprezenta acest precedent?
2: Aici este partea problematică, că el este o națiune mare care poate să furnizeze un exemplu. Pericolul ar fi că nu mai avem acele măsuri de reducere a concentrațiilor de gaze cu efect de seră, de adaptare la schimbările climatice în regiunile în care ies din acordul de la Paris. Pentru că dacă ies din acordul de la Paris, e clar că nu spadă foarte mult de partea aceasta de schimbări climatice. Și atunci de aici ar putea să fie o mare problemă. Eu niciun exemplu de țară care a mai ieșit, au de națiuni mari care să iasă din acordul de la Paris până acum, astfel încât să producă un impact foarte, foarte mare. Dar ceea ce este important este că și fără Statele Unite și fără Donald Trump în acordul de la Paris, lucrurile se mișcă într-o direcție bună și deja vedem din efectele care au fost anticipate prin acest acord de la Paris. Dar cu Statele Unite lucrurile ar sta într-o situație și mai bună.
1: Aflat în plină desfășurare, cel mai mare și mai profitabil campionat mondial de fotbal din istorie va stabili și un record nedorit, cel mai poluant eveniment sportiv. O spun experții de mediu care cred că ediția din acest an va genera cea mai mare amprentă de carbon din istoria sportului. Și asta nu e tot. Vremea severă îi pune la încercare pe fotbaliști. Canicula, umiditatea sufocantă și furtunile le-ar putea provoca probleme serioase, în contextul în care cel puțin un sfert dintre meciuri se desfășoară în condiții extreme.

0: pretty hot. Clearly, I'm sweating everywhere.
1: We're trying our best. We have fans, waters, but yeah, stay hydrated.
2: Semnal de alarmă în Mediterană, un rechin din specia Marele Alb a fost filmat în sărmătoarea Siciliei. Vorbim de un exemplar de 4 metri și de prima filmare cu un astfel de rechin în apele Mediteranei. Experții spun că s-a ajuns aici din cauza pescuitului excesiv care forțează specii de pești, inclusiv unele periculoase, să ajungă în astfel de zone și, practic, să schimbe harta mărilor.

Concluzie surprinzătoare a unui studiu inedit, tocătoarele de bucătărie pot fi mai murdare decât colacul de toaletă. Experții în microbiologie spun că tocătoarele sunt printre cele mai contaminate articole din locuință, alături de bureții de bucătărie și sticlele de apă.

Mascota neoficială a campionatului mondial de fotbal, o salamandră emblematică pentru Mexic, este pe cale de dispariție de câțiva ani, nu a mai fost văzută decât foarte rar. Iar oamenii spun că autoritățile nu au făcut nimic pentru conservarea acestei specii.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
2: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... De fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
1: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
2: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
1: Eu cred că
2: și...
1: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
2: Da.
1: Pentru tot ceea ce ați realizat.
2: Recunosc cu modestie că sunt modest.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: O mini grădină spectaculoasă folosind tot felul de obiecte reciclate din casă. Asta vă propunem în continuare, mai ales dacă nu aveți prea mult spațiu. Este o idee care nu doar că purifică aerul, ci adaugă și o notă de frumusețe naturală locuinței. Iată câteva idei într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.

Vestea bună a planetei vine din Marea Britanie, unde o organizație pentru conservarea naturii a dat startul unui proiect ambițios: restaurarea pajiștilor calcaroase pentru a proteja insectele rare. E vorba de acele pajiști pe care trăiesc unele dintre cele mai rare specii de plante și insecte din regat. Se întâmplă într-o regiune din sudul țării, iar în prim plan este o suprafață de 30 de hectare care urmează să fie restaurată. Proiectul de 300.000 de lire sterline presupune reconectarea unor fragmente importante de habitat pentru a crea așa numite autostrăzi pentru insecte, care să permită faunei să se deplaseze în siguranță. Printre speciile care ar putea beneficia de proiect este și o molie care mai supraviețuiește doar în două locuri din regiunea respectivă. Odinioară, pajiștile calcaroase erau menținute prin pășunatul tradițional, însă multe dintre ele s-au degradat, lăsând fauna sălbatică vulnerabilă. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pus o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
6: Bună ziua! E cineva?
5: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Bine v-am găsit la știri, sunt Radu Șerbănescu, iată informațiile momentului pe scurt. 10 români au fost arestați tocmai în Spania după ce ar fi jefuit din mers tiruri și camioane. Pagubele ajung la aproape jumătate de milion de euro. Bărbatul din capitală a acuzat că a violat o femeie în parcare. Sub amenințarea cuțitului a fost arestat. Capturarea lui a fost filmată cu bodycam-urile polițiștilor. Cum a reușit victima să scape în cele din urmă de agresor, vedem imediat. Iar Donald Trump a avut discuții importante și cu Putin și cu Zelensky, iată, chiar înainte de summitul NATO de la Ankara, din Turcia. Liderul de la Kiev spune că există, citez, o oportunitate reală de a pune capăt războiului. De cealaltă parte, Putin l-ar fi invitat pe Trump să vină în Rusia.

0: speciale cu apă și spumă, încearcă să stingă acest incendiu care amenință însă mai multe locuințe din zonă, dar și cimitirul din localitate. Totul însă din cauza vântului puternic care a făcut ca acest incendiu să se extindă foarte repede. Sunt la fața locului, așa cum spuneam, 10 de pompieri care încearcă să stingă acest incendiu, însă misiunea este foarte grea pentru aceștia, tocmai din cauza vântului puternic. În acest moment este și o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cine a pus focul, pentru că focul ar fi pornit de la această vegetație uscată. Cineva a incendiat vegetația și a lăsat focul nesupravegheat, iar pompierii amintesc faptul că amenzile se ridică la 15.000 de lei pentru cei care fac astfel de fapte.
1: Elena, mulțumesc!

0: Incendiu uriaș lângă Salonic, al doilea oraș ca mărime din Grecia. Trei suburbii au fost deja evacuate. Este unul dintre multele incendii care au apărut timpuriu anul acesta în Europa, favorizate de vremea uscată și de valurile de căldură, pentru că sunt probleme mari și în Spania, Portugalia și Franța.
1: Flăcările s-au întețit peste noapte în apropiere de Salonic. Trei sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități au fost evacuate de urgență după ce focul s-a apropiat de o suburbie a orașului. 160 de pompieri veniți cu 10 de autospeciale, dar și avioane și elicoptere se luptă cu flăcările violente.
2: Piso apomas, edo ehi un argustasio topi etane argustasio epiplopio, topio ehi katastrofi oloskeros. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και ακόμη βλέπετε από τις 6 ώρα το πρωί συνέχεια ρίχνουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα για να σβήσουν τη φωτιά στην ανακύκλωση.
1: În nord-estul Spaniei, peste 2000 de hectare au fost arse înainte ca pompierii să izoleze flăcările. Autoritățile rămân însă în alertă maximă. Un nou focar poate izbucni în orice clipă pe fondul temperaturilor ridicate. În nordul Portugaliei, localnicii și pompierii luptă cot la cot. Un incendiu de pădure arde de 3 zile și le amenință casele. Flăcările au mistuit deja 13.000 de hectare de vegetație.
0: 10 români au fost arestați în Spania după o operațiune comună a poliției iberice și române. Ei sunt acuzați că jefuiau, atenție, din mers camioane și tiruri pe autostrăzile din vest. Pagubele calculate ajung deja la vreo jumătate de milion de euro. Mergem și noi în Spania la Alin Petrică pentru mai multe informații. Alin.
3: Bun găsit, numai în Spania au fost 11 astfel de jafuri anchetate de poliție. Paguba ajunge în aceste cazuri la 418.000 de euro, însă au fost jafuri similare și în alte țări din Europa, în Italia, în Germania, în Marea Britanie și în Franța. Metoda este numită de polițiști metoda surferului. Practic, infractorii identificau un tir pe care vreau să-l jefuiască, îl urmăreau pe autostradă și îl încetineau, înconjurându-l cu propriile lor autoturisme. În momentul în care era sigur că nu sunt văzuți, o dubă în care erau mai mulți hoți, se punea chiar în spatele tirului, mergea cu aceeași viteză și din mers tăiau sigiliul ușilor și intrau și furau obiectele pe care vreau să le jefuiască, apoi se făceau nevăzuți. În toate cazurile, niciodată șoferul de tir nu și-a dat seama că a fost jefuit decât atunci când a ajuns la destinație. Fureau în special electrocasnice, chiar așa au și fost prinși, a fost un jaf pe autostrada AP7 din Spania, au furat mai multe televizoare scumpe pe care au încercat să le valorifice, așa au fost prinși prima dată unul și apoi a fost această deșindere în orașul Toledo, unde au

0: fost 10 reținuți de cetățenie română. Este o informație că unul dintre cei reținuți avea deja un ordin de urmărire emis de poliția din România.
1: Iar primul weekend din iulie se încheie cu ploi puține și vânt intens în mare parte din țară și e în vigoare și o alertă care vizează mai multe județe.
2: În următoarele 2-3 zile trebuie să ne așteptăm la o vreme comparabilă cu ceea ce am avut astăzi, adică manifestări puține de instabilitate atmosferică, averse de așteptat doar în a doua parte a zilelor, mai degrabă în zonele de deal și de munte. Săptămâna care începe aduce pe continentul european un nou val de căldură în regiunile vestice, mai întâi peninsula Iberică, apoi Franța, vor fi afectate de temperaturi care ar putea din nou depăși 40 de grade și acest val de căldură are tendința de a se extinde spre Europa Centrală și este de așteptat ca să ne influențeze și pe noi în a doua jumătate a lunii.
1: 10.000 de turiști sunt în acest weekend la mare. Încă de ieri însă a fost arborat steagul galben pe litoral, semn că în apă ar trebui să înoate doar cei cu experiență. Din punctul meu de vedere, trebuie să fie un pic inconștienți, ne-a spus un salvamar.
3: Turiștii au avut parte și astăzi de o zi însorită pe plajă la malul mării. Cei mai curajoși au profitat de valuri și s-au aventurat în mare.
4: Cum este apa mării?
5: Foarte bună! Minunată!
4: Bă, e teamă să intrați în apă?
5: Nu, dar nu ne ducem, n-are rost să mergem departe sau oricum sunt și salvamari și ne fluieră.
6: E destul de agitat, dar e caldă, e bună.
5: Nu e teamă. Se teamă de adina, bă? Caldă apa, chiar dacă a fost un pic de furtună, a fost bine. Cum e plaja aici, deci e apa micuță. Chiar dacă ajungem la linia mării acolo, da, e micuță pentru copii, iar salvamari își fac treaba.
7: Azi e rece și plină de alge. Sunt și valuri și scamari pentru copii. Copii la mal. Am prins și temperaturi de 28 de grade. Da, și mai rece când a plouat. Când a plouat, am fost la delfinariu.
3: Salvamarii atenționează totuși pe turiștii să nu se aventureze și să țină cont de avertizări.
8: Vremea, după cum vedeți astăzi, pe malul Mării Negre la Eforie, este foarte agitată. Am ancorat steagul galben, care vine cu niște reguli. Prima regulă este că doar înotătorii profesioniști au voie să intre în apă și copiii și vârstnici obligatoriu la mal. Marea nu e un loc de joacă, e foarte periculoasă. Din punctul meu de vedere mi s-a părut un pic inconștiență, dar acum fiecare turist este cum este. Dar, repet, suntem la bunăvoința lor să fim mai ascultători.
1: Probleme la CFR în vârf de sezon. Circulația trenurilor a fost dată peste cap pe litoral. O șină de tren s-a rupt între Eforie Nord și Eforie Sud. Trenul Mangalia-București, de exemplu, înregistrează sute de minute de întârziere. Ne explică situația Iulia Stanciu.
9: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în stația CFR Eforie Nord. Aici au fost probleme, mai exact în jurul orei 13:30. Șina de cale ferată s-a rupt. S-a întâmplat acest lucru undeva între cele două eforii, Eforie Nord și Eforie Sud. La fața locului au venit cei de la CFR și au intervenit pentru remedierea situației și circulația a fost reluată în siguranță în jurul orei 15:30. Dar să știți că au fost afectate două trenuri, unul din Mangalia spre Constanța și practic a staționat în Eforie Sud și cel de-al doilea, Constanța-Mangalia, și a staționat în Eforie Nord. Am stat de vorbă cu o parte dintre acești călători, erau nemulțumiți pentru că au fost nevoiți să aștepte o oră și jumătate sau chiar două ore.
10: Am stat peste o oră și ne-a zis altcineva că o să fie două ore. Este inacceptabil ce se întâmplă. Noi nu mai putem de cald.
11: Eu nu cred că toată ziua să strică șina, doamnă. Toată ziua...
9: Ați stat aici?
11: Păi stau de două ore și ceva aici și nu mai plecăm de aici, din locul ăsta. Mi-a zis că imediat vine peste 10 minute de o jumătate de oră și nimica.
12: Păi mi-a zis domnul Cotore că o oră jumătate, două să
13: este. Ne-a anunțat că este o șină ruptă și am stat acolo câteva minute.
9: Ați stat?
13: Vreo 30 de minute am stat.
1: Bărbatul din capitală a acuzat că a violat o femeie într-o parcare sub amenințarea cuțitului a fost arestat. Prinderea lui a fost filmată cu bodycam-urile polițiștilor. Ca să scape de agresor, victima i-a propus individului să meargă acasă la ea. Însă în momentul în care cei doi au ajuns în fața blocului, femeia a intrat în clădire și a închis ușa, după care a sunat la poliție.
14: El! E în spate! E în cui fuge! Rămâi pe loc!
3: Individul și-a abordat victima pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Sub amenințarea cuțitului ar fi obligat-o pe femeie să meargă într-o zonă retrasă, iar acolo ar fi violat-o.
15: Cu ultimele puteri, așa speriată cum era, femeia a reușit să se gândească la un plan pentru a scăpa de individ. I-a propus să meargă la ea acasă. În momentul în care cei doi au ajuns în fața blocului, femeia a reușit să intre prima și să blocheze ușa.
3: După ce tânăra a sunat la 112, în doar 30 de minute, bărbatul a fost prins de polițiști.
16: După ce colegul meu i-a cerut să rămână pe loc, acesta a fugit. Am coborât imediat din auto specială și am pornit în urmărirea lui, iar colegul polițist a venit imediat în sprijin. L-am prins după o urmărire scurtă și l-am imobilizat în siguranță.
17: În timp ce colegii noștri s-au deplasat de urgență la victimă pentru a-i acorda sprijin și pentru a o proteja, noi am rămas în teren și am început căutările pe baza semnalmentelor pe care le-am primit. În astfel de cazuri, fiecare minut contează. Faptul că victima a reușit să sune imediat la 112 și că am avut semnalamente clare ne-a permis să-l identificăm și să-l prindem într-un timp foarte scurt.
3: Tânărul a fost arestat pentru 30 de zile și este cercetat acum pentru viol și lipsire de libertate.
1: În așteptarea ieftinirilor la carburanți, românii dau fuga la vecini, pentru că mai e mai ieftin la Bulgaria sau în Ungaria. Șoferii s-au lovit de noi scumpiri la pompă după ce, la finalul lunii iunie, schema de plafonare a accizei a expirat în România. Am făcut un experiment să vedem cât anume economisim dacă alimentăm în străinătate și dacă merită, ținând seama și de costul drumului.
18: București, motorina standard a ajuns să coste 9 lei și 50 de bani pe litru. Înainte de expirarea plafonării, prețul era de 9 lei și 18 bani pe litru. Așadar, pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer ajunge să plătească cu 16 lei mai mult decât înainte.
19: Chiar ieri mă uitam la o benzinărie de pe Splai și văzusem undeva la vreo 8 lei 60 benzina și 9 lei și ceva dieselul. Față de să zic așa, maximul care ajunsese cel puțin, știu că se făcea la diesel 10,10, știu că se făcea o glumă că nici Nadia Comăneci nu a avut 10,10. Și am preferat mai degrabă să las mașina acasă și să mă duc cu transportul în comun.
20: Mi se par foarte exagerați.
1: Până nu de mult, prețurile plafonate din Ungaria la benzină și motorină erau destinate doar șoferilor maghiari. De acum însă, prețurile afișate la pompă sunt valabile și în cazul șoferilor de alte naționalități, astfel că mulți români profită de această diferență și vin pentru a alimenta în Ungaria. Veniți săptămâna alt?
21: Da, da.
1: Și cam cât economisiți așa față de România?
21: Păi nu știu, raport e aproape un leu diferența. Se strânge la 100 de litri, 100 de lei, îți bani.
1: Se economisește la un plin, la un camion?
22: Da, la, să spun, pentru mine, fac o rezervare mai mare, undeva la 300 de euro.
3: În Bulgaria, benzina costă 1 euro și 48 de cenți, adică 7 lei și 69 de bani, iar motorina echivalentul la 7 lei și 84 de bani.
23: Aici, în Bulgaria, dacă ne alimentăm mașina, rezervorul cu 50 de litri de motorină, vom plăti 390 de lei. Însă, dacă facem același lucru în România, vom achita cu 82 de lei în plus.
3: Românii care locuiesc în localitățile aflate la graniță alimentează regulat din Bulgaria. De diferențele de preț profită și turiștii de pe litoral.
24: Stăm în Jupiter și am venit să alimentăm, că e păcat. E diferență de un leu, un leu și la litru, deci la plin se simte.
25: Ne ajută foarte mult, la 2 lei mai puțin pe litru aproximativ se simte.
26: Să fie vreo 40 de lei nu e mult, dar leu cu leu se adună.
27: Acum două săptămâni, cel puțin în alte părți ale Bulgariei, era și cu 2 lei mai decât la noi în țară. Asta e realitatea până la urmă. La noi tot cresc.
3: Scumpirea la pompă în România contrastează cu evoluția situației din Orientul Mijlociu. În ultimele zile, cotația petrolului Brent a coborât în jurul valorii de $72 pe baril.
0: În România, ce se menține? Se menține fiscalitatea ridicată. La Bulgaria 1,4 acciza și la noi 2,8 acciza. Da? La motorină. În piața internațională prețul se duce în jos, iar la pompă în România efectul vine cu întârziere care depășește 2-3 săptămâni cât ar fi în mod normal ca să...

0: mor, însă altă mireasă, făcând aluzie la înlocuirea lui Ilie Bolojan.
1: Statutul marital contează într-o oarecare măsură. Contează dacă ești fericit în cadrul căsătoriei sau nu. Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor. Noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit la momentul în care s-a semnat acest acord tripartit sau pluripartit, acest plan pentru România. Domnul Bolojan, ca să intrăm abrupt în probleme, e ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă, și aveam o problemă, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
0: Steaua Școală Mircea a participat la parada velierelor de la New York, chiar de ziua independenței Statelor Unite. Marinarii au povestit pentru Digi24 cum a fost experiența. Îi vedem imediat.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis: măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
4: Nu.
3: Piedici sau persoane care...
4: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
3: Dar mereu ați fost optimist?
4: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut și... Am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele, când se schimbau puteri, se schimba puterea...
3: Se schimbau și directorii peste tot.
4: Ca și acum, da. Nu e nicio... diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, s-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine, dar am trecut peste ea. M-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie sărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
3: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
4: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
3: Și aveți spectacole în țară.
4: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Român cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o comedie foarte, foarte bună.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Pregătirile pentru summitul NATO de la Ankara sunt pe ultima sută de metri. Măsuri ample de securitate au fost impuse în capitala Turciei, unde liderii alianței sunt așteptați de mâine. Delegația care reprezintă România va fi condusă, evident, de președintele Nicu Șordan.
2: În Istanbul, 100 de oameni au sfidat măsurile de securitate și au ieșit să critique NATO și pe Donald Trump. Riscul pe care și l-au asumat este însă uriaș. De dimineață, poliția turcă a efectuat 10 de arestări și rețineri pe fondul măsurilor stricte de securitate.
3: İşte NATO'nun başlarının çektiği bir katliam sürüsü bunlar. Dolayısıyla bunların yapacağı toplantılar bu katliamların devamıdır. Planlı bir şekilde, programlı bir şekilde masada planlanmasıdır. Biz buna karşı duruyoruz.
2: Șef de stat și de guvern, dar și de delegații din toate țările NATO și partenere sunt așteptate în Ankara. Cea mai mare forfotă este în jurul prezenței lui Donald Trump. Președintele american și-a făcut un obicei din a-și critica aliații NATO pentru lipsa de loialitate.
4: That were the Trump administration to withdraw from NATO, it would change the world. It would in some ways push the world toward a geopolitical jungle in which Europe would be on its own, but it would be a return to the much more chaotic, anarchic landscape that existed before NATO was formed in 1949.
2: Sprijinul pentru Ucraina este una dintre temele principale ale summitului. Membrii europeni ai NATO și Canada se vor angaja să acorde țării 70 de miliarde de euro în ajutor militar în următorii 2 ani, potrivit AFP. Înaintea deplasării în Turcia, Zelenski a vorbit cu Trump cu ocazia Zilei Americii. Președintele american a avut o convorbire și cu Putin, care a durat aproape 90 de minute.
5: Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уитков и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву.
2: Echilibrul dintre Statele Unite și Europa, producția industrială de apărare și rolul Turciei figurează și ele pe agenda summitului de pe 7 și 8 iulie de la Ankara. Recep Erdogan a cerut zilele trecute ca Ankara să fie inclusă în toate inițiativele europene privind apărarea și securitatea. Este posibil ca Donald Trump să deschidă și calea pentru a reintroduce Turcia în programul F-35. Aceasta a fost exclusă în 2019 după ce a achiziționat sistemul rusesc de apărare aeriană S-400.
1: Soluția ca să scap de caniculă nu e marea, ci pentru mulți este muntele. La Canionul 7 Scări de la Brașov, sute de turiști s-au bucurat de răcoare, de trasee spectaculoase și de cea mai lungă tiroliană de la noi.
2: Picnic pe malul râului, adrenalină cu tiroliană sau drumeții. Așa s-au relaxat și distrat turiștii care au mers în acest sfârșit de săptămână la Canionul 7 Scări din Brașov.
6: Ce o mică drumeție cu băieții noștri, sper să le placă.
7: Bucurăm de vacanță. E răcoare, e foarte frumos, nu prea cald, vremea este super ok, traseul turistic este foarte ok și pentru noi și pentru copii.
8: Este foarte răcoros și nu se compară cu nimic, mergi prin pădure, e genial.
9: Este un obiectiv turistic destul de vizitat din Brașov, datorită faptului că aici se găsește temperaturi foarte scăzute. În ghilimele foarte scăzute față de restul orașului, undeva la 10-15 grade diferență. Este un traseu montan mediu moderat, adică un pic de atenție, o încălțăminte adecvată și totul este în regulă.
2: Cei mai curajoși au încercat și tiroliana. Tot aici se află și cel mai lung traseu din țară, care are 4 kilometri.
10: Pentru a ne da pe tiroliană avem nevoie în primul rând de cască, dar și de acest ham de protecție pe care îl asigurăm cu carabinele și după ce totul este asigurat, putem să pornim.
11: Venim aproape în fiecare săptămână când mai ne plictisim acasă. E fain, e răcoare, e adrenalină, e distractiv.
12: Nu e frică, chiar dacă sunt micuți, fain.
0: Mie place cam asta prima, că e foarte lungă.
12: Cu prietenii, cu bicicletele.
13: Ne distrăm, ne jucăm cu mingea.
2: Prețurile pentru tiroliană pornesc de la 35 de lei pentru copii și ajung la 125 de lei pentru adulți. Accesul în canion costă 15 lei pentru copii și 25 de lei pentru adulți.

0: Cristina Pașcoală Mircea a participat la Parada Velierelor de la New York, chiar de ziua Independenței Statelor Unite, iar marinarii au povestit pentru Digi24 și cum a fost întreaga experiență. După încheierea paradei, este ancorată la debarcaderul Brooklyn 5, unde poate fi vizitată în aceste zile. Marinarii români, dar și cei străini aflați pe bricul Mircea, își vor continua apoi drumul spre alte porturi celebre ale lumii.
1: Bricul Mircea a ajuns în New York după ce a parcurs peste 8500 de mile marine. La bord se află un echipaj format din aproximativ 180 de oameni, dintre care 70 de cadeți ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân, alături de aproximativ 19 cadeți proveniți de la Academii Navale partenere din Bulgaria, Polonia, Regatul Unit, Spania, Portugalia, Grecia și Norvegia.
2: Nu m-aș fi gândit vreodată că o să ajung prin această cale aici. Este o experiență minunată și mă bucur de fiecare zi petrecută în această experiență. Traversarea Atlanticului a fost o experiență inedită. Au fost și foarte multe provocări la mijloc, dar am trecut cu brio peste ele.
3: It has been an amazing experience by now. I embarked in Constanța and here I am now in New York. It's been awesome so far. I've met many new people. And I'm really enjoying myself with all the cadets from different countries. And it's been a really good voyage, a really good memory, and I will definitely never forget this experience.
1: Alături de embarcațiuni din 20 de țări, nava a parcurs un traseu spectaculos pe lângă cele mai cunoscute repere ale New Yorkului, inclusiv până în apropierea podului George Washington. După încheierea paradei, a ancorat la debarcaderul Brooklyn 5, unde va putea fi vizitată de public până pe 7 iulie inclusiv. Marșul internațional de instrucție reprezintă al patrulea marș transatlantic din istoria navei, după cele desfășurate în 1976, 2004 și 2009.
3: Escala din portul New York reprezintă punctul culminant. Pentru noi este o onoare să putem reprezenta la acest nivel forțele navale române și România în principal. De asemenea, ne bucurăm enorm că putem fi alături de partenerii noștri americani la sărbătorirea celor 250 de ani de la independența SUA.
1: După ce va pleca din New York, bricul Mircea va continua cu alte escale, printre ele la Boston, Lisabona, Malaga și Istanbul, nava urmând să revină în România pe 16 septembrie. Nava Școală Mircea este velierul simbol al forțelor navale române. De peste 87 de ani pe ea sunt formate generații întregi de marinari militari pregătite pentru o carieră în forțele navale.
0: O poveste emoționantă imediat. Vedem gestul făcut de Ronaldo pentru un copil rămas fără familie după cutremurele din Venezuela. Asta scură.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
7: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pași, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mare vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
8: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
9: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Cluj-Napoca, unde a avut loc un festival culinar care a atras mii de vizitatori. Toți cei pofticioși au fost așteptați cu preparate delicioase și muzică.
1: Pregătesc un ou cu legume
2: și creveți.
1: Legumele sunt de la shiitake, la morcov, la dovlecel, urechi de lemn. Se trag la tigaie în ulei de susan cu ghimbir usturoi.
3: Turiștii au avut ocazia să guste preparate din cele mai diverse bucătării ale lumii, de la burger și preparate asiatice până la fructe de mare gătite în stil autentic. Mulți spun că, deși sunt mai chipzuiți pentru o ieșire în weekend, sunt dispuși să facă sacrificii.
4: Am încercat burgeri, Romanian burger, foarte bun, și acum am luat gogoșele grecești, scumpe, dar merită.
5: Crispy strips și acum încercăm să găsim o masă.
6: Cât ați dat pe această porție de
5: preț? 52 de lei.
6: Cum vi se par prețurile?
5: Exagerat de scumpe. Dacă ne permitem o ieșire pe lună, e bine. Ne-am luat o pizza.
6: Cât ați plătit?
5: 43.
6: Prețurile cum vi se par?
5: Nu știu, poate un pic mai mare decât pe la restaurant.
1: Cheltuie un pic mai puțin. O familie nu își cumpără exact 4 porții.
3: Prețurile variază între 20 și peste 100 de lei.
7: Au bani care sunt specific taiwanezi. Noi avem varianta cu pulled beef, porc, pui prăjit sau tofu. Sunt niște chifle pe care noi le gătim la abur. Apoi venim cu un topping de alune și ceapă prăjită. După care niște murături făcute tot de noi, o ridiche daikon, morcov, avem coriandru, și porcul nostru, care este slow cook, este foarte fraged.
3: Festivalul culinar continuă pe seară cu un spectacol cu drone sincronizat cu muzică live.
0: Spectacol pe cer în Baia Mare, mii de oameni s-au bucurat de un show aviatic plin de acrobații și cel mai așteptat moment a fost cel al șuimilor, care uimesc publicul la cele mai prestigioase spectacole din lume.

0: Motoarele avioanelor au pornit de la primele ore pe aerodromul din Baia Mare. Mii de oameni au venit să vadă cele mai spectaculoase acrobații.
1: Acest avion este un Extra 330C, este unul cele mai performante din lume, este un avion de înaltă acrobație. Sunt avioanele cu care lotul național de acrobație participă la competițiile internaționale și aduce din 2015 în mod constant în fiecare an podiumuri pentru România.
2: Are o viteză de rotație foarte mare, viteză foarte mare și se pot executa manevre acrobatice spectaculoase. Trebuie să existe multă coordonare, încredere în colegi, comunicare.
1: Tot ceea ce facem sunt lucruri antrenate, pregătite, sunt evoluții pe care le-am făcut de multe ori înainte de a ajunge în fața publicului.
3: Acrobațiile sunt spectaculoase și Shoy merită toate aplauzele noastre.
4: Păi am venit ca să văd parașutiștii și toate aeronavele. Planoarele, fiindcă n-au motor și faptul cum stau singur în aer, fără niciun motor sau ceva.
5: Spectacolul de avioane în tandem a fost super, super fain și parașutiștii mie mi-au plăcut foarte mult.
0: Pe lângă spectacolul de pe cer, pasionații auto au putut să se bucure și de o expoziție de mașini retro.
6: Mesaj de speranță de pe patul de spital este gestul făcut de Ronaldo pentru un copil rămas fără familie după cutremurul din Venezuela. Internat, tânărul avea o singură dorință, un sticker cu Cristiano Ronaldo din colecția oficială a Cupei Mondiale de la americani. Andres și-a pierdut albumul la cutremur, însă a primit ceva mult mai mult, o înregistrare video chiar de la starul portughez.
7: Hola Andrés, ¿qué tal? Te hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres super fan. Cuando te pongas bueno, quiero invitar a ver un partido mío y para disfrutar, ¿vale? Me encantaría conocerte.
8: Un abrazo, amigo. Bien. Yeah.
6: Beyoncé a făcut un cadou fanilor săi chiar de ziua Americii. Artista a lansat prima ei piesă nouă în ultimii 2 ani.

0: Se cheamă Morning Dew și reprezintă povestea unei relații de durată în care pasiunea și sentimentele au rămas la fel ca în prima zi. Piesa a fost lansată cu un videoclip care refolosește imagini filmate acum 20 de ani. Melodia va fi disponibilă în versiunea reeditată a celui de-al doilea album al său, care va fi la vânzare din septembrie. În precedentul album, lansat în martie 2024, artista, care a câștigat în total 35 de premii Grammy, a experimentat cu genul country și a colaborat cu mai multe vedete ale genului. Atât deocamdată, știrile revin în direct la ora 19 fix, oricând însă puteți să intrați și pe site-ul digi24.ro pentru a fi la curent cu principalele evenimente ale zilei. Rămânesc.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 5 iulie 328, Podul Împăratului. Romanii inaugurau un pod peste Dunăre care a rămas în istorie după numele împăratului care domnea atunci, Constantin cel Mare. Podul avea aproape 2,5 km. Erau legate astfel cetatea Suchidava de pe malul nordic, în prezent orașul Corabia din județul Olt, de localitatea Oescus de pe malul sudic, acum un sat din Bulgaria. A fost cel mai lung pod construit în antichitate, mai lung decât podul lui Apolodor din Damasc, construit pe vremea lui Traian. Puntea a fost utilizată mai bine de 40 de ani. 5 iulie 1687, Principiile lui Newton. Cartea lui Isaac Newton, Principiile matematice ale filozofiei naturale, era publicată pentru prima dată. Cartea includea legile mișcării, dar și legea gravitației. Principia era formată din 3 volume. Este considerată una dintre cele mai importante lucrări din istoria științei. O nouă era a cunoașterii a apărut datorită acestei cărți. Prima ediție a fost tipărită în circa 750 de exemplare. Majoritatea încă există, deoarece textul în latină era greu de citit. Prima traducere în engleză a apărut în 1729. 5 iulie 1946. Îmbrăcăminte scandaloasă. La piscina Molitor din Paris, o tânără de 18 ani prezentat cea mai nouă creație a designerului Louis Reard, un costum de baie din două piese numit Bikini. Modelul Micheline Bernardini era dansatoare exotică la Casino du Paris. Niciun model serios nu a vrut să îmbrace un costum considerat scandalos în acea epocă. Autoritățile franceze chiar l-au interzis la plajă, dar, în ciuda controverselor, Bikini a fost un hit pe piață. Iar în anii 1960, costumul a ajuns pe marile ecrane.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Lucrați într-un domeniu în dinamică. Cum a schimbat această ghidare computerizată care a apărut, felul în care operați dumneavoastră și ce ar trebui să înțeleagă pacienții atunci când aud despre chirurgie robotică asistată? Trebuie să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră operați și clasic și cu ajutorul robotului Mako.
4: Da, am avut acces, am avut noroc că am putut să avem primul robot undeva în 2019, era chiar începutul pandemiei. Și el a fost destul de dificil pentru că nu știam dacă să ne gândim la pandemie, să ne gândim la toate restricțiile de atunci sau, și unde se ne duce viața, sau să continuăm pe acest drum să învățăm și să implementăm ceea ce ne oferea această nouă tehnologie. Au fost câțiva ani destul de dificili pentru că a trebuit să ne împărțim practic gândurile. Dar ulterior, văzând anumite beneficii ale chirurgiei robotice și stând de vorbă și cu cei din străinătate care deja o efectuau de câțiva ani de zile buni, am decis să mergem pe acest drum, să implementăm intervențiile chirurgicale asistate robotic și să mergem pe drumul asta pentru a oferi pacienților noștri o calitate și mai bună a actului chirurgical.
3: Partea aceasta este una complementară stilului clasic de operare?
4: Da, la ora actuală se vorbesc putem împărți tehnicile chirurgicale foarte clar în două variante, și anume implantarea manuală, o spunem noi, a protezelor, și implantarea asistată robotică. Implantarea asistată robotic presupune să folosim acest braț haptic, cu ajutorul căruia noi ne putem efectua secțiunile osoase, dar aceste secțiuni osoase se bazează pe un plan prechirurgical efectuat tot de către medicul ortoped. Practic, robotul este doar un instrument ajutător. Nu suntem nici de cum în acel scenariu în care chirurgul stă la o masă, bea o cafea și robotul funcționează singur și face ce vrea el. Mai mult, acest braț haptic, dacă nu urmărește planul nostru chirurgical sau noi nu efectuăm gestul corect, sistemul se oprește. Deci există un dublu control. Atât chirurgul cât și robotul trebuie să facă simultan același gest, fiindcă altfel nu este posibil. Sigur că implantarea aceasta robotică aduce mai multă precizie, ceea ce toată lumea așteaptă. Pe de altă parte, precizia, deși poate să sune ciudat, nu e totul în ortopedie. E nevoie de ea, e obligatoriu, dar mai e nevoie de ceva. Mai este nevoie să înțelegi articulația din punct de vedere tridimensional și să poți să reușești să personalizezi, aș putea spune, implantarea protezei în funcție de anatomia articulației, în funcție de nevoile pacientului. Și acest lucru creează o complexitate și mai mare actului chirurgical. De aceea aș spune eu că numai robotul singur nu-ți rezolvă în totalitate toate problemele pe care le ai.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive.
6: Bună ziua! E cineva?
5: Vă arăt doar un exemplu la Focus România. Vă aștept!

0: Bun găsit, suntem în direct cu jurnalul orei 19 și începem cu imaginile momentului care vin din județul Mehedinți. Este vorba despre un incendiu de proporții izbucnit într-o localitate de acolo. Vedem acum imagini, mai multe informații despre ce se întâmplă. Are Elena Alexandru.
1: Bun găsit tuturor, vorbim de un incendiu de proporții în localitatea Târvar din județul Mehedinți, peste 115 hectare de vegetație uscată, dar și cultură, de orz, dar și de rapiță, întreaga suprafață a fost mistuită de flăcări. Vorbim de o persoană care a incendiat vegetația uscată și a lăsat focul nesupravegheat. S-a ajuns la această situație din cauza vântului puternic care a făcut ca incendiul să se extindă tot mai mult și a pus în pericol locuințele din zonă, dar și cimitirul din localitate. 10 de pompieri s-au luptat cu flăcările mai bine de 2 ore pentru a stinge acest incendiu de proporții. În acest moment este o anchetă în desfășurare pentru a identifica persoana care a pus focul și l-a lăsat nesupravegheat, iar această persoană riscă să fie amendată cu 15.000 de lei.
0: Incendiu uriaș de vegetație și în apropiere de Salonic, al doilea oraș ca mărime din Grecia. 3 suburbii au fost deja evacuate și vorbim despre unul dintre multele incendii care au început timpuriu anul acesta în Europa, favorizate de vremea uscată și de valurile de căldură. Așa cum știm, sunt probleme mari și în Spania, în Franța și în Portugalia.
2: Flăcările s-au întețit peste noapte în apropiere de Salonic. 3 sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități au fost evacuate de urgență după ce focul s-a apropiat de o suburbie a orașului. 160 de pompieri veniți cu 10 de autospeciale, dar și avioane și elicoptere se luptă cu flăcările violente.
3: Piso apomas, edo ehi un ergostasio topi etane ergostasio epiplopio, topio ehi katastrofi oloskeros. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και ακόμη βλέπετε από τις 6 ώρα το πρωί συνέχεια ρίχνουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα για να σβήσουν τη φωτιά στην ανακύκλωση.
2: În nord-estul Spaniei, peste 2000 de hectare au fost arse înainte ca pompierii să izoleze flăcările. Autoritățile rămân însă în alertă maximă. Un nou focar poate izbucni în orice clipă pe fondul temperaturilor ridicate. În nordul Portugaliei, localnicii și pompierii luptă cot la cot. Un incendiu de pădure arde de 3 zile și le amenință casele. Flăcările au mistuit deja 13.000 de hectare de vegetație.
0: Continuăm cu imagini de la intervenția pompierilor români care ajută la stingerea incendiilor devastatoare din Franța. Pompierii au acționat inclusiv pe timpul nopții, au protejat mai multe case, dar și un parc fotovoltaic. Iar de dimineață au fost trimise și avioane pentru a ajuta la stingerea incendiilor.

0: 10 români au fost arestați în Spania. Sunt acuzați că jefuiau din mers tiruri și camioane pe autostrăzile din vest. Pagubele sunt că de aproximativ o jumătate de milion de euro. Mergem la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
1: Bun găsit, numai în Spania au fost 11 astfel de jafuri anchetate de poliție. Paguba ajunge în aceste cazuri la 418.000 de euro, însă au fost jafuri similare și în alte țări din Europa, în Italia, în Germania, în Marea Britanie și în Franța. Metoda este numită de polițiști metoda surferului. Practic, infractorii identificau un tir pe care vreau să-l jefuiască, îl urmăreau pe autostradă și îl încetineau, înconjurându-l cu propriile lor autoturisme. În momentul în care era sigur că nu sunt văzuți, o dubă în care erau mai mulți hoți, se punea chiar în spatele tirului, mergea cu aceeași viteză și din mers tăiau sigiliul ușilor și intrau și furau obiectele pe care vreau să le jefuiască, apoi se făceau nevăzuți. În toate cazurile, niciodată șoferul de tir nu și-a dat seama că a fost jefuit decât atunci când a ajuns la destinație. Furau în special electrocasnice, chiar așa au și fost prinși, a fost un jaf pe autostrada AP7 din Spania, au furat mai multe televizoare scumpe pe care au încercat să le valorifice, așa au fost prinși prima dată unul și apoi a fost această deșindere în orașul Toledo, unde au fost 10 reținuți de cetățenie română. Este o informație că unul dintre cei reținuți avea deja un ordin de urmărire emis de poliția din România.
0: Bărbatul din capitală a acuzat că a violat o femeie într-o parcare sub amenințarea cuțitului, a fost arestat. Capturarea lui, de altfel, a fost și filmată de bodycam-urile polițiștilor. Ca să scape de agresor, victima i-a propus individului să meargă acasă la ea. În momentul în care cei doi au ajuns în fața blocului, femeia a intrat în clădire, a blocat ușa și a sunat la 112.
2: El! E în spatele, e în cui fuge!
3: Individul și-a abordat victima pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Sub amenințarea cuțitului ar fi obligat-o pe femeie să meargă într-o zonă retrasă, iar acolo ar fi violat-o.
4: Cu ultimele puteri, așa speriată cum era, femeia a reușit să se gândească la un plan pentru a scăpa de individ. I-a propus să meargă la ea acasă. În momentul în care cei doi au ajuns în fața blocului, femeia a reușit să intre prima și să blocheze ușa.
3: După ce tânăra a sunat la 112, în doar 30 de minute, bărbatul a fost prins de polițiști.
5: După ce colegul meu i-a cerut să rămână pe loc, acesta a fugit. Am coborât imediat din auto specială și am pornit în urmărirea lui, iar colegul polițist a venit imediat în sprijin. L-am prins după o urmărire scurtă și l-am imobilizat în siguranță.
6: În timp ce colegii noștri s-au deplasat de urgență la victimă pentru a-i acorda sprijin și pentru a o proteja, noi am rămas în teren și am început căutările pe baza semnalmentelor pe care le-am primit. În astfel de cazuri, fiecare minut contează. Faptul că victima a reușit să sune imediat la 112 și că am avut semnalmente clare ne-a permis să-l identificăm și să-l prindem într-un timp foarte scurt.
3: Tânărul a fost arestat pentru 30 de zile și este cercetat acum pentru viol și lipsire de libertate.
0: Iar acest prim weekend din iulie se încheie cu ploi puține și vânt intens în mare parte din țară și e în vigoare și o alertă care vizează 3 județe.
7: Până următoarele 2-3 zile trebuie să ne așteptăm la o vreme comparabilă cu ceea ce am avut astăzi, adică manifestări puține de instabilitate atmosferică, averse de așteptat doar în a doua parte a zilelor, mai degrabă în zonele de dal și de munte. Săptămâna care începe aduce pe continentul european un nou val de căldură în regiunile vestice, mai întâi peninsula iberică, apoi Franța, vor fi afectate de temperaturi care ar putea din nou depăși 40 de grade și acest val de căldură are tendința de a se extinde spre Europa centrală și este de așteptat ca să ne influențeze și pe noi în a doua jumătate a lunii.
0: Zeci de mii de turiști au venit și la acest weekend la mare. Încă de ieri însă e arborat steagul galben pe litoral. Semn că în apă au voie să nuate doar cei cu experiență. Din punctul meu de vedere, trebuie să fie un pic inconștienți, ne-a declarat un salvamar.
3: Turiștii au avut parte și astăzi de o zi însorită pe plajă la malul mării. Cei mai curajoși au profitat de valuri și s-au aventurat în mare.
8: Cum este apa mării?
9: Foarte bună! Minunată!
8: Bă, e teamă să intrați în apă?
9: Nu, dar nu ne ducem, n-are rost să mergem departe sau... Oricum sunt și salva marți. Ne fluieră.
10: E destul de agitat, dar e caldă, e bună.
11: Nu e teamă.
10: Te teamă, tati, de apă?
11: Caldă apa, chiar dacă a fost un pic de furtună, a fost bine. Cum e plaza aici, deci e apa micuță. Chiar dacă ajungem la linia mării acolo, da, e micuță pentru copii, iar salvamarii își fac treaba.
12: Azi e rece și plină de alge. Sunt și valuri și scamari pentru copii. Copii la mal. Am prins și temperaturi de 28 de grade, da, și mai rece când a plouat. Când a plouat, am fost la delfinariu.
3: Salva Maria atenționează totuși pe turiștii să nu se aventureze și să țină cont de avertizări.
13: Vremea, după cum vedeți astăzi, pe malul Mării Negre la Eforie, este foarte agitată. Am ancorat steagul galben, care vine cu niște reguli. Prima regulă este că doar înotătorii profesioniști au voie să intre în apă și copiii și vârstnici obligatoriu la mal. Marea nu e un loc de joacă, e foarte periculoasă. Din punctul meu de vedere, mi s-a părut un pic inconștiență, dar acum fiecare turist este cum este. Dar, repet, suntem la bunăvoința lor să fim mai ascultători.
0: Probleme la CFR, chiar acum în vârf de sezon, circulația trenurilor e dată peste cap pe litoral, o șină de tren s-a rupt între Eforie Nord și Eforie Sud. Așadar, trenul Mangalia București, de exemplu, a avut sute de minute de întârziere. Colega noastră, Iulia Stanciu, ne spune ce se întâmplă.
14: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în stația CFR Eforie Nord. Aici au fost probleme, mai exact în jurul orei 13:30. Șina de cale ferată s-a rupt. S-a întâmplat acest lucru undeva între cele două eforii, Eforie Nord și Eforie Sud. La fața locului au venit cei de la CFR și au intervenit pentru remedierea situației și circulația a fost reluată în siguranță în jurul orei 15:30. Dar să știți că au fost afectate două trenuri, unul din Mangalia spre Constanța și practic a staționat în Eforie Sud și cel de-al doilea, Constanța-Mangalia, și a staționat în Eforie Nord. Am stat de vorbă cu o parte dintre acești călători, erau nemulțumiți pentru că au fost nevoiți să aștepte o oră și jumătate sau chiar două ore.
15: Am stat peste o oră și ne-a zis altcineva că o să fie două ore. Este inacceptabil ce se întâmplă. Noi nu mai putem de cald.
16: Eu nu cred că toată ziua să strică șina, doamnă. Toată ziua...
14: Ați stat aici?
16: Păi stau de două ore și ceva aici și nu mai plecăm de aici, din locul ăsta. Mi-a zis că imediat vine peste 10 minute de o jumătate de oră și nimica.
17: Păi mi-a zis, domnul Cotore, că o oră jumătate, două se stă.
18: Ne-a anunțat că este o șină ruptă și am stat acolo câteva minute.
14: Ați stat?
18: Vreo 30 de minute am stat.
0: Criza politică din România continuă și tot continuă. De două luni, țara funcționează cu guvern interimar, iar liderii politici se întrec în șicanări. Președintele a făcut două nominalizări deja, Tomac și Veștea. Primul și-a depus mandatul, al doilea n-a trecut de votul din Parlament. Acum, șeful statului spune că nu mai dă niciun termen și așteaptă o majoritate și propunerea acesteia.
19: Statul funcționează. În orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri.
20: Ați discutat despre perspectiva instalării unui nou guvern. Mai există vreo șansă ca în această vară să fie instalat un guvern și să fie deblocată criza?
19: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate. Vorbesc curent cu liderii partidelor, da.
0: Și în acest context, românii stau, se uită și așteaptă, poate se rezolvă criza. Colegii mei au întrebat pe oameni care cred că ar fi totuși soluția ca să ieșim din impas. Haideți să vedem câteva răspunsuri.
21: Sunt două luni de când nu avem un guvern cu puteri depline și am vrea să vă întrebăm dacă vedeți o soluție în acest moment.
22: Deocamdată nu. Adică este clar situația.
23: În acest moment este, din punctul meu de vedere, o situație de criză, în primul rând, și o neînțelegere la masa politică, probabil pentru lupta de funcții, probabil. Ori dacă nu, pentru bugetul.
24: O fi un pic cam dur, că sunt... Adică am o părere destul de proastă despre ce se întâmplă și că nu avem guvern și că noi ca țară ar trebui să facem mai multe eforturi să fim acolo în topul Europei, dar ținând cont că PSD a băgat criza asta, ne-a cam băgat-o pe gât, că nu-l vori pe Bolojan, eu zic, băi băieți, lăsați de la voi, hai să o dăm cumva, că nu știu, deja suntem mulți, supărați, frustrați, nu prea sunt bani.
0: Spectacol pe cer în Baia Mare, unde mii de oameni s-au bucurat de un show aviatic plin de acrobații.

0: Motoarele avioanelor au pornit de la primele ore pe aerodromul din Baia Mare. Mii de oameni au venit să vadă cele mai spectaculoase acrobații.
1: Acest avion este un Extra 330C, este unul dintre cele mai performante din lume, este un avion de înaltă acrobație. Sunt avioanele cu care lotul național de acrobație participă la competițiile internaționale și aduce din 2015 în mod constant în fiecare an podiumuri pentru România.
2: Are o viteză de rotație foarte mare, viteză foarte mare și se pot executa manevre acrobatice spectaculoase. Trebuie să existe multă coordonare, încredere în colegi, comunicare.
1: Tot ceea ce facem sunt lucruri antrenate, pregătite, sunt evoluții pe care le-am făcut de multe ori înainte de a ajunge în fața publicului.
3: Acrobațiile sunt spectaculoase și Șoimi merită toate aplauzele noastre.
4: Păi am venit ca să văd parașutiștii și toate aeronavele. Planoarele, fiindcă n-au motor și faptul cum stau singuri în aer, fără niciun motor sau ceva.
5: Spectacolul de avioane în tandem a fost super, super fain și parașutiștii mie mi-au plăcut foarte mult.
0: Pe lângă spectacolul de pe cer, pasionații auto au putut să se bucure și de o expoziție de mașini retro.
6: Ca să scap de caniculă, soluția nu e marea, ci pentru mulți este muntele. La Canionul 7 Scări din Brașov, turiștii se bucură de răcoare, de trasee spectaculoase și de cea mai lungă tiroliană de la noi din țară.
0: Picnic pe malul râului, adrenalină cu tiroliană sau drumeții. Așa s-au relaxat și distrat turiștii care au mers în acest sfârșit de săptămână la Canionul 7 Scări din Brașov.
7: Facem o mică drumeție cu băieții noștri, sper să le placă.
8: Bucurăm de vacanță. E răcoare, e foarte frumos, nu prea cald, vremea este super ok, traseul turistic este foarte ok și pentru noi și pentru copii.
9: Este foarte răcoros și nu se compară cu nimic, mergi prin pădure, e genial.
10: Este un obiectiv turistic destul de vizitat din Brașov, datorită faptului că aici se găsește temperaturi foarte scăzute, în ghilimele foarte scăzute față de restul orașului, undeva la 10-15 grade diferență. Este un traseu montan mediu moderat, adică un pic de atenție, o încălțăminte adecvată și totul este în regulă.
0: Cei mai curajoși au încercat și tiroliana. Tot aici se află și cel mai lung traseu din țară, care are 4 kilometri.
11: Pentru a ne da pe tiroliană avem nevoie în primul rând de cască, dar și de acest ham de protecție pe care îl asigurăm cu carabinele și după ce totul este asigurat, putem să pornim.
12: Venim aproape în fiecare săptămână când mai ne plictisim acasă. E fain, e răcoare, e adrenalină, e distractiv.
13: Nu ne frică, chiar dacă sunt necuți, fain. Mie îmi place cam asta prima, că e foarte lungă.
12: Cu prietenii, cu bicicletele.
14: Ne distrăm, ne jucăm cu mingea.
0: Prețurile pentru tiroliană pornesc de la 35 de lei pentru copii și ajung la 125 de lei pentru adulți. Accesul în canion costă 15 lei pentru copii și 25 de lei pentru adulți.

0: Gest impresionant făcut de Ronaldo pentru un copil rămas fără familie în urma cutremurului din Venezuela. Internat, tânărul avea o dorință mare. Un sticker cu Cristiano Ronaldo din colecția oficială de la Cupa Mondială. Andres și-a pierdut albumul la cutremur. A primit însă mult mai mult.
1: Hola Andres, ¿qué tal? Te hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres super fan. Cuando te pongas bueno, quiero invitar a ver un partido mío y para disfrutar, ¿vale? Me encantaría conocerte.
2: Un abrazo, amigo.
3: Bien. Yeah.
4: Fuerza, hermano.
3: Ay, qué
0: responsabil de tot. 60 de cupluri din 12 țări s-au întrecut la campionatul mondial de cărat nevasta. Un bărbat de 61 de ani și soția sa de 47 de ani din Finlanda sunt cei care au obținut victoria și o fac pentru a noua oară. Traseul are 250 de metri și include apă, bariere și grop cu nisip. Nevasta trebuie să aibă de asemenea o greutate minimă de 49 de kilograme, altfel trebuie adăugat un rucsac cu greutate suplimentară. Printre participanți s-a numărat și o femeie care are să fie ea cea care își cară soțul, care avea 135 de kilograme. Atât deocamdată rămâneți cu Digi24. Vă reamintesc, oricând, puteți să intrați și pe Digi24.ro pentru a citi cele mai importante știri ale momentului. Stați cu noi!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea, deja emisiunea rulează pe Digi24. Da. Mă bucur tare mult despre viața aceasta din televiziune. Îți propun să vorbim puțin mai târziu, să păstrăm cumva așa suspansul și să dezvăluim povestea din spatele acestui cofetar, șef cofetar atât de renumit, atât de pregătit, din lumea corporatistă. Direct în bucătărie, direct în laborator, nu prea cunosc termenii, așa că te rog să mă corectez. Când? Când s-a întâmplat și de ce?
2: S-a întâmplat acum 15 ani și cred că am găsit de ceul, uitându-mă în spatele educației mele și a familiei din care mă trag, și trebuie să știi că mama mea ca și profesie este bucătar, așa că incredibil. Sunt convinsă că am preluat probabil într-un mod inconștient, doar că am trecut într-o perioadă, am crescut într-o perioadă în care meseria era văzută, aceasta de cofetar, de bucătar, era oarecum văzută ca și o meserie necalificată, și mi-aduc aminte că tot timpul părinții mei m-au îndrumat către a avea un rol într-o companie, către a face o facultate, pentru că la momentul respectiv, crescând într-o perioadă comunistă, obiectivul era să ajungi să ai un job la birou și nici într-un caz într-un laborator unde munca fizică era și este foarte, foarte intensivă. Așa că am urmat sfatul părinților mei și am absolvit Academia de Studii Economice și apoi am lucrat, evident, am urmat parcursul
1: firesc.
2: Iar la un moment dat, pentru că sunt genul de persoană care îmi place să mă opresc din când în când, să mă uit la mine, să mă uit la evoluția mea, să mă asigur că totul este bine și nu acumulez lucruri pe care, nu știu, nu le-am încercat. Întotdeauna am considerat că viața de antreprenor este un lucru pe care trebuie să-l încerci la un moment dat în existența ta și, uitându-mă, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat în corporate. Cred că business-ul nu ar fi fost posibil fără acel know-how pe care l-am acumulat acolo. Dar întotdeauna am întrebat, ok, ce e, ce urmează pentru tine, care e următorul pas? Și pentru că ajunsesem deja într-o poziție în care demonstrasem deja toate abilitățile și, evident, învățasem tot ceea ce am considerat eu că era de învățat, am hotărât să îmi dau frul liber curajului, să zic așa, și să pornesc în această evoluție, călătorie frumoasă de antreprenoriat.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă.

0: vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
0: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
2: Digi24 FM.

0: Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus România. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne urmăriți. Haideți să vedem reportajele acestei săptămâni. La un pas de tragedie a fost un localnic din județul Tulcea care, în timp ce muncea la câmp, a descoperit o dronă încărcată cu explozibil. Echipe ale SRI și MAPN au mers acolo și au detonat-o. Din primele informații, drona ar fi fost folosită în atacurile Rusiei asupra Ucrainei în aprilie. Incidentul vine la o lună după ce o altă dronă rusească, încărcată cu explozibil, s-a prăbușit peste un bloc de 10 etaje din Galați și a rănit două persoane.
1: Adăpostiți! Pregătiți! Foc!
2: Este momentul în care drona găsită pe un câmp din Luncavița, județul Tulcea, a fost detonată. Un localnic a descoperit aparatul de zbor în timp ce muncea pe câmp.
3: Combainierul lângă care eu eram în combină a sesizat niște planșe și s-a dat jos din combină, a mers să vadă despre ce este vorba. De fapt era o dronă, bucăți dintr-o dronă, cu cât înaintam pe jos erau tot mai multe bucăți din ea. La un metru cred că se afla și drona cu explozibil probabil, era motorul pe jos al dronei.
2: Norocul a făcut ca muncitorii să nu înainteze și să aibă loc o tragedie, drona având explozibil.
3: E destul de greu să sesizezi, mai ales că poți să te uiți la monitor, adică este vorba despre o fracțiune de secundă și eu îi datorez viața dânsului și mă bucur că tot satul Rachelu este în regulă.
2: Oamenii de acolo se tem că oricând pot da de alte drone în zonă.
4: Când a trecut combina pistia.
5: Am ajuns când a explodat drona. S-au auzit destul de tare.
6: Fragmentele provin de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie 2026, anterior măsurilor de consolidare și adaptare a apărării aeriene adoptate după incidentele grave de la Galați.
2: Peste 100 de atacuri au fost la granița României de la începutul războiului împotriva Ucrainei. Oficial, 29 de drone au zburat în spațiul aerian românesc, iar în alte aproximativ 50 de cazuri au fost descoperite drone căzute sau bucăți din aparate de zbor.
0: Odată cu creșterea salariului minim,

0: Majorat și amenziile. Înghețate multă vreme de guvernele care au trecut pe la Palatul Victoria, sancțiunile de circulație s-au majorat din 1 iulie. Cea mai aspră ajunge la peste 4.300 de lei și este pentru viteză excesivă.
1: Salariul de bază minim brut a crescut cu 275 de lei. Automat crește și punctul de amendă, care reprezintă 5% din salariul minim.
2: Amenda pentru șoferii care depășesc cu 10-20 de kilometri pe oră limita legală de viteză crește de la 607,5 lei la 648,75 de lei. În ceea ce privește depășirile de peste 50 de kilometri pe oră, penalizarea maximă ajunge la 4.325 de lei de la 4.050 de lei.
3: Este o consecință directă a legii și nu o modificare a codului rutier. Vă recomandăm, așadar, mai multă prudență la volan.
1: Penalizarea maximă pentru nepurtarea centurii de siguranță crește cu 41 de lei. Amenda maximă pentru folosirea telefonului mobil la volan ajunge la 1732 de lei.
2: Credeți că asta va mai responsabiliza șoferii?
4: Nu. Nu. Șoferul e șofer. Merge cu cât vrea el. Nu avem ce să facem. Asta e țara. Noroc cu gropile astea ne mai salvează să nu fugim repede.
5: Că la 3 luni de zile se mai găsește să se mai numărească cu tot taxa, adică nu mi se pare normal.
6: În condițiile actuale totul e alandala.
1: Economiștii consideră că majorarea salariului minim ar putea avea mai multe efecte negative.
7: Creșterea salariului minim are un efect prociclic, duce la o creștere a ratei inflației. Anumiți angajatori vor fi nevoiți să-și reducă personalul pentru că în anumite domenii nu mai ajung banii ca să poată să fie crescute salariile.
1: Pe de altă parte, Blocul Național Sindical spune că majorarea salariului minim brut a întârziat cu 6 luni, motiv pentru care angajații au pierdut 13% din puterea de cumpărare.
0: Statul român are o mulțime de companii fantomă, dar nimeni nu știe exact câte. Se estimează că ar fi peste 185. Nu au niciun fel de activitate, nu au angajați, iar sediile sunt fictive. Una dintre ele, care teoretic se ocupă cu studierea pieței și sondarea opiniei publice, în realitate există doar pe hârtie, de 10 de ani. Urmărim un nou episod al campaniei Statul la stat.
8: Oana Gheorghiu a preluat funcția de vicepremier, având ca obiectiv reformarea companiilor de stat. După 9 luni de zile, concluzia este dezarmantă. Statul român nici măcar nu are habar câte companii deține în total.
9: În momentul ăsta, pentru mine foarte clar nu este. A existat un raport al Cancelariei în care se vorbea de 1700, peste 1700 de companii. Mai avem și rapoartele de la AMEPIP, dar acolo AMEPIP face raportare doar pe companiile pe care le și monitorizează și nu toate companiile de stat sunt monitorizate din perspectiva guvernanței, unele sunt exceptate.
8: Societatea de strategie pentru piața de gros este o companie de stat cu nume pompos, care funcționează în coordonarea autorității pentru administrarea activelor statului. Are ca obiectiv de activitate studierea pieței și sondarea opiniei publice. La adresa oficială găsim mai multe hale și o clădire de birouri abandonată.
10: Bună ziua! E cineva?
11: Piața de gros București, etajul 1. Director general, director executiv. Noi căutăm biroul numărul 3, la etajul 1.
12: Aici, în Baia.
11: Secretariatul.
8: Toate clădirile aparțin acum unei firme private. În jur este forfotă mare. Mașinile încarcă și descarcă marfă. Nimeni nu a auzit de această companie a statului.
10: Dar ce firmă? Asta, așa se numește. Societatea de strategie pentru piața de gros. E o companie de stat. Ați auzit de ea?
11: Nu. Știți de societatea asta? E o companie de stat.
10: Nu. Este că sunt pe site-ul.
11: Societatea de strategie, piața de gros?
10: Da. E o companie de stat.
11: Nu mai este de gros.
10: Nu există?
11: Nu, a fost un... Cred că până prin 2000.
8: Nu știe nimeni pentru că societatea nu există decât în acte. Nu are niciun fel de activitate, nu are angajați, iar sediul este fictiv. La numărul de contact de pe site ne răspunde un domn care se recomandă a fi unul dintre administratori.
10: Nu mai aveți sediu aici?
13: Nu, nu avem sediu, nu avem bună, nu avem nimic. Cum s-a zis? Sau, mă rog, societatea nu are.
10: Păi da, oficial pe site aveți sediu.
13: Păi, pe site oficial, orice societate trebuie să aibă un sediu ca să poată să fie...
14: A, măcar în acte să fie.
13: Da, să fie în acte. Și atunci, știți cum, găsești pe cineva, faci un contract de comodat pe o cămăruță și în casă de înscrii la oficiul registrului, că dacă nu îți vin tot să nu da controle, amenzi, n-ai aia.
8: Statul român are multe astfel de societăți fantomă, însă nimeni nu le știe cu exactitate numărul. Nu produc nimic, nu au angajați și nu au sedii. Adevărate cadavre administrative.
9: Sunt foarte multe. Un număr exact nu vă pot spune, pentru că nimeni până la acest moment n-a reușit să clarifice această situație. Este multă incompetență și multă lipsă de preocupare. Să ai clădiri, să ai terenuri și să nu știi despre ele mare lucru, să nu le valorifici într-o formă sau alta, e ceva aproape de neînțeles pentru mine.
8: În plus, lichidarea multor companii de stat intrate în faliment este tărăgănată ani și chiar zeci de ani. Haosul birocratic, activele vechi pe care nu mai vrea nimeni să le cumpere, termenele de judecată prea lungi sunt doar câteva dintre cauze. Societatea Feroviară de Turism este o companie de stat care a intrat în insolvență în anul 2013, iar în 2018 a dat faliment. Oficial are sediul într-un cămin privat. Supărat, un domn începe să ne filmeze.
10: N-avem treabă cu clădirea dumneavoastră.
15: Am înțeles, okay. Că filmează domnul, dar normal trebuie să ai o autorizație ca să filmezi un cămin, da? Nu. Este privat.
10: Eu vă înțeleg, dar eu sunt pe spațiul public și
15: domnul
10: eu caut...
15: Domnul are voie să filmeze că este...
10: Domnul are voie să filmeze orice de pe spațiul public. Așa. Eu căutam altceva.
15: Așa.
10: O societate care are adresa în căminul dumneavoastră.
15: Am înțeles.
10: Există această societate aici?
15: Eu nu știu așa ceva, habar n-am.
10: Atât căutam.
15: Nu, aici nu avem așa ceva.
8: Gabriel Iorgulescu este lichidatorul judiciar al acestei companii de stat. Spune că din cauza unui pod de cale ferată dezafectat și a câtorva cantoane CFR degradate pe care nu vrea nimeni să le cumpere, finalizarea dosarului se tot amână. Cauzele întârzierilor sunt însă mult mai multe.
16: Concomitent cu aceste valorificări, mai sunt și dosarele conexe. Avem întoarcerea unor executări. Care s-au prelungit pe mai mulți ani și acum, în continuare, acele dosare sunt pe rol. Și mai sunt dosarele penale și, da, sunt în această societate și dosare penale pe rol, care trebuie soluționate. Și în felul acesta suntem ținuți de procedură ca să... și nu o putem închide.
8: Așa că, deși a intrat în insolvență în urmă cu 13 ani, nu există un orizont de timp până la care Societatea Feroviară de Turism va fi lichidată. În acest moment, nimeni nu știe câte companii inactive, adică fără niciun fel de activitate sau un faliment, deține statul român. Nu sunt centralizate nicăieri. Inițial s-a avansat cifra de 185, însă este doar o estimare.
9: Cifra asta a fost o concluzie pe care am tras-o după o situație prezentată de Ministerul de Finanțe, din care reieșea că peste 185 de companii, dacă mi-aduc aminte cifra exactă, nu depuseseră situațiile financiare. Asta însemnând fie că era un faliment, fie că nu mai aveau niciun fel de activitate, nu mai aveau niciun angajat care să facă lucrul ăsta.
8: La nivel național, sistemul politic a creat cu bună știință un împâienjeniș de companii care nu produc nimic, dar sunt ținute în viață pentru a unge buzunarele clientelei de partid.
0: Canicula este și mai greu de suportat în preajma mizeriei din București. De la kilometrul zero spre cartiere, tone de gunoaie răvășite pe străzi fierb în soare și îi înfurie pe oameni.
8: Vis-a-vis de Biblioteca Națională este focar de infecție. Celebrul spațiu verde, uitat de toate autoritățile orașului, e sufocat de gunoaie și resturi alimentare care fierb în soare. Ceva mai încolo, spre moșilor, alte năpaste pestilențiale, curții și clădiri părăsite, pline de gunoaie.
17: E dezastru!
18: Cum miroase aici?
17: Îngrozitor! Și este centrul Bucureștiului și am trecut pe sub protecția aia care este îngrozită. E dezastru.
18: Uitați-vă ce e în curtea asta.
17: Da, știu. E dezastru.
18: Miroase?
17: Sigur că da.
8: Gunoiul îmbâxește și aerul de la kilometrul zero din cauza mizeriei aruncate pe străzi și a tomberoanelor pline lăsate în soare.
18: Dar sincer, cum e aerul aici?
19: Da, uite, dar nu e nici oxigen. Vă spun, de ce se face? Asta este, trece mai departe. Groasă.
8: Lângă Parlament și Academia Română, alt focar de infecție. Maidanul Uranus s-a transformat și el în groapă ilegală de gunoi.
18: Pe canicula asta fierb în soare, pur și simplu.
19: Știu, asta este. Suntem în România.
18: Cine aruncă gunoile astea pe câmp?
19: Să știți că vin și cu mașini și le descartă și lumea din jur.
18: Deci miroase aerul.
19: Miroase, sigur că da. Miroase, e nenorocire.
18: Focar de infecție?
19: Mare, mare de tot.
8: Așa e o parte din Bucureștiul care nu se distinge din mașină și, indiferent de gradele din termometre, deranjează vizual și olfactiv.
0: Blocurile vechi, construite înainte de 1990, ar putea fi dotate cu lifturi dacă au cel puțin 4 etaje. Parlamentul a aprobat legea prin care statul va plăti pentru montarea ascensoarelor. Inițiatorii cred că finanțarea s-ar putea face cu bani europeni.
8: Proiectul vine în sprijinul vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități.
20: Cu siguranță este foarte bun, pentru că sunt atâtea probleme și de sănătate.
21: Nu prea cred că s-ar putea concretiza așa ceva, nu știu.
22: Momentan, aceste lifturi nu-și au absolut nici o utilitate. De ce vă spun treaba asta? 4 etaje sunt sănătate pentru pensionari, pentru tineret.
8: Asociațiile de proprietari cred că proiectul nu se poate face din cauza modului în care au fost construite blocurile vechi.
23: Marea majoritate a blocurilor făcute pe timpul Ceaușescu nu au acces din exterior la casa scării. Trebuie făcută expertiză tehnică. Dacă sunt blocuri turnate molonit, atunci trebuie spartă din structura de rezistență.
8: Inginerii în construcții spun însă că există soluții.
24: Specialiștii spun că lifturile nu ar afecta structura de rezistență a blocurilor, însă aceste ascensoare nu pot fi montate pe orice tip de bloc.
25: Se execută liftul cu o structură metalică în fața scării de intrare în bloc și se accede la nivelul palierelor. Este posibil, dar trebuie să existe spațiu. Montarea liftului în interiorul blocului, deci un tub de lift în interiorul blocului, e o problemă mai complicată.
8: Programul va începe cu o etapă pilot, care prevede montarea a 100 de lifturi, fiecare în valoare de 50.000 de euro. Proiectul e finanțat din fonduri europene, bugete locale și donații.
0: Decizii controversate ale Instagram, care a verificat și închis numeroase conturi în ultima perioadă. Pentru influencer, dispariția unui cont poate însemna pierderea urmăritorilor și a unei surse importante de venit. Printre cei aflați în această situație este Adelina Pestrițu, care avea o comunitate de peste 2 milioane de urmăritori.
26: Voiam să vă anunț că am rămas fără Instagram. De dimineață când am vrut să-mi verific contul, nu am putut să mai accesez. Nu știu motivul pentru care s-a ajuns la această concluzie. Evident, am pus și eu întrebări. Am primit câteva notificări care nu-mi sunt foarte clare. O echipă se ocupă de această situație. Vom vedea care este concluzia. Până atunci vreau să vă anunț pe voi că nu mă mai găsiți pe Instagram. Să nu picați în vreo plasă, să credeți că am făcut o altă pagină nouă și că vă îndemn pe toți să dați urmărire. Deci doar aici mă puteți găsi până se rezolvă situația cu contul meu de Instagram. Știu că nu sunt singura care trece prin asta acum. Pentru mine nu e prima dată când trec prin astfel de situații. Dar acum este diferit pentru că înțeleg că e o problemă cu noul AI pe care cei de la Instagram îl folosesc și care, iată, se pare că mai dă și erori.
0: O stațiune balneară, celebră în anii 70, care concura cu băile Felix și Techirghiol, a ajuns o ruină. Nămolul de la Ionele din Oltenia era cunoscut în toată țara pentru proprietățile valoroase. Acum stațiunea mai este vizitată doar de localnicii din zonă.
27: Celebru în anii 70, nămolul de la băile Ionele era considerat un adevărat miracol pentru durerile de articulații. După Revoluție, stațiunea a dispărut de pe harta turismului balnear de la noi din țară.
1: Pentru reumatism, pentru toate durerile ți-a, toate durerile ți-a, spunea atunci când ne veneam noi, că eram de copii aici, am fost aici, din 72, era aici deja.
2: Și erau locuri de cazare, era
1: restaurant? Da, era așa, erau locuri de cazare și acolo unde e parcul, în centru.
3: În Paragină. A rămas așa, mai venim noi câțiva oameni care luăm apă, luăm nămol și ne tratăm acasă.
27: Oamenii spun că nămolul de aici, bogat în sulf, este bun pentru bolile locomotorii și dermatologice. Proprietățile terapeutice nu au mai fost însă testate de zeci de ani.
4: Din punct de vedere turistic, este un avantaj pentru comuna noastră, dar și medical. Dar asta rămâne să stabilească forurile superioare, dacă acest nămol mai este benefic, să facă niște teste.
27: Primarul e convins că dacă ar avea fonduri, ar putea reconstrui stațiunea cel puțin la nivelul anilor de glorie, doar că bani la bugetul local nu sunt.
5: Nu a fost nicio axă, nici un fond european sau ceva să atacăm, să putem să aducem bani pentru a amenaja aceste băi. Este vorba de o investiție foarte, foarte mare, care noi nu ne permitem.
27: Ca să își poată recăpăta faima de odinioară, primarul spune că stațiunea ar avea nevoie de o finanțare de aproximativ 13 milioane de euro. În România sunt peste 160 de stațiuni cu ape minerale sau termale. O parte dintre ele sunt recunoscute la nivel mondial.
0: Mii de bebeluși născuți prematur vor avea acces la lapte matern donat. O nouă bancă de lapte a fost autorizată de Ministerul Sănătății și va funcționa în cadrul maternității din Brașov. Prima bancă de lapte din România a fost înființată la Spitalul Marie Curie din București.
6: Laptele va fi păstrat în aceste frigidere speciale, fi dezghețat lent în această vitrină frigorifică.
7: Laptele stocat la maternitatea Brașov va putea ajuta bebeluși din Brașov și din alte județe din țară. Modelul a fost preluat de la prima bancă națională deschisă la Spitalul Marie Curie din București.
12: Pentru început, mamele donatoare vor ajunge în această cameră unde vor fi consultate, după aceea vor ajunge în camera de recoltare, iar ulterior laptele va fi congelat și depozitat în camerele de stocare.
6: Mamele vor fi preluate într-un program special în care vor trebui făcute niște analize destul de complexe din interior, în funcție protocolul pe care îl avem, protocolul intern. Acestea vor putea să doneze lapte în funcție de posibilitățile dânselor. Dacă sunt internate în spital, se vor extrage laptele aici sau acasă.
28: Da, mi se pare o idee foarte bună și cred că e printre puținele bănci de lapte matern din câte știu din țară, nu știu, sunt 3 în total în toată țara. Și da, cred că îi va ajuta foarte mult pe părinți, pe mămicile care nu reușesc să alăpteze.
29: Sunt multe mămici care, din păcate, nu pot să alăpteze natural și, bineînțeles, copiii necesită acest tip de lapte.
28: Cred că o să ajute mulți copilași care au nevoie de lapte. Plus că laptele matern are niște beneficii pe care formulele de lapte nu-l au.
7: În corpul de clădire renovat recent a fost extinsă secția de terapie intensivă neonatală cu încă 11 paturi, iar în secția de imagistică au fost achiziționate noi aparate performante.
30: Un nou RX de ultimă generație, RX-ul precedent funcționa de vreo 30 de ani. A fost necesară reabilitarea spațiilor pentru asigurarea condițiilor tehnice și medicale de instalarea unui echipament RME de ultimă generație. Nou, maternitatea Brașov nu l-avea până acum dotare și făcea aceste servicii la nevoie, le contrata în extern.
7: Lucrările au durat 9 luni și au costat 40 de milioane de lei, bani europeni.
0: Doamnelor, domnilor, cu aceste informații, Focus România ajunge la final. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem, ca de obicei, duminica viitoare de la 19:30. Rămâneți pe Digi24!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
2: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70+. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea în pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă. Și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din noi, neurochirurgi din Anglia, care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii. Avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistemul public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
2: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic. Și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația îi spune faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
3: Ce facem tocmai, da.
2: Exact, adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu ăsta, am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul îi spunea intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, când suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Politicienii bâjbuie în continuare în căutarea unei soluții de criză pentru criza guvernamentală care a împlinit azi două luni. PSD oscilează între pozițiile dure și ramurile de măslin oferite liberalilor. Ultima vine de la primarul din Galați și prim-vicepreședinte al partidului Ionuț Puchianu, care spune la Digi24 că PSD nu are pretenție decât să se schimbe mireasa, aluzie la deținătorul poziției de prim-ministru. Ce crede despre tot ce se întâmplă președintele rămas în istorie drept jucător, Traian Băsescu, vedeți imediat la ediție specială. Între timp, președintele în exercițiu Nicuș Ordan se pregătește pentru summitul NATO din săptămâna care vine. Care sunt mizele României? Cum vrea Bucureștiul să-și convingă aliații să securizeze Marea Neagră și când vor americanii să-și retragă trupele de pe continent? Toate temele sunt pe masă la summitul din Turcia. Iar Consiliul Concurenței de la noi se uită cu atenție la evoluția prețurilor carburanților în contextul expirării perioadei de reducere a accizei la motorină și de plafonarea adaosului comercial. Oricum, benzina și motorina de la noi sunt mai scumpe decât în țările vecine, Bulgaria și Ungaria. Cu cât, care sunt tarifele, vă spunem pe larg, în câteva minute începe ediția specială.

0: Pregătirile pentru summitul NATO de la Ankara sunt pe ultima sută de metri. Măsuri ample de securitate au fost impuse în capitala Turciei, unde liderii alianței sunt așteptați începând chiar de mâine. Evenimentul e considerat unul critic, atât pentru viitorul NATO, cât și pentru conturarea arhitecturii de securitate globală. Multe voci cred că va fi unul dintre cele mai importante summituri din istoria NATO. Ana Constantin a urmărit tot ce se întâmplă, ne spune ce vor discuta liderii.
1: Bine v-am găsit! Summitul de la Ankara are trei teme principale pe agenda oficială. Vorbim despre creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB, consolidarea industriei de apărare și sprijinirea Ucrainei. Dincolo de agenda oficială, summitul va fi dominat de alte două subiecte sensibile. În primul rând, aliații europeni vor încerca să obțină un calendar clar și predictibil pentru orice reducere a prezenței militare americane. Mulți analiști cred că Washingtonul va și prezenta o serie de inițiative pentru a atenua impactul unei potențiale retrageri. Printre acestea, facilitarea achizițiilor comune de armament și extinderea cooperării dintre industria americană și cea europeană. Aliații vor căuta clarificări și privind conceptul NATO 3.0. Statele Unite vor ca Europa să preia responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului, în timp ce Washingtonul își concentrează resursele asupra regiunii Indo-Pacific și a emisferei vestice. Este clar că cele mai sensibile discuții vor avea loc în afara sesiunilor oficiale, probabil inclusiv agenda privind inteligența artificială. Aliații vor acces la cele mai avansate tehnologii americane de inteligență artificială, care a fost restricționat de administrația Trump și limitat la câteva companii americane.
2: În Istanbul, 100 de oameni au sfidat măsurile de securitate și au ieșit să critique NATO și pe Donald Trump. Riscul pe care și l-au asumat este însă uriaș. De dimineață, poliția turcă a efectuat 10 de arestări și rețineri pe fondul măsurilor stricte de securitate.
3: İşte NATO'nun başlarının çektiği bir katliam sürüsü bunlar. Dolayısıyla bunların yapacağı toplantılar bu katliamların devamıdır. Planlı bir şekilde, programlı bir şekilde masada planlanmasıdır. Biz buna karşı duruyoruz.
2: Șef de stat și de guvern, dar și de delegații din toate țările NATO și partenere sunt așteptate în Ankara. Cea mai mare forfotă este în jurul prezenței lui Donald Trump. Președintele american și-a făcut un obicei din a-și critica aliații NATO pentru lipsa de loialitate.
4: That were the Trump administration to withdraw from NATO, it would change the world. It would in some ways push the world toward a geopolitical jungle, in which Europe would be on its own. It would be a return to the much more chaotic, anarchic landscape that existed before NATO was formed in 1949.
2: Sprijinul pentru Ucraina este una dintre temele principale ale summitului. Membrii europeni ai NATO și Canada se vor angaja să acorde țării 70 de miliarde de euro în ajutor militar în următorii 2 ani, potrivit AFP. Înaintea deplasării în Turcia, Zelenski a vorbit cu Trump cu ocazia Zilei Americii. Președintele american a avut o convorbire și cu Putin, care a durat aproape 90 de minute.
5: Американський президент вновь підтвердив готовність содействовать скорейшему прекращению бойових действий, поиску мирних решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уитков и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву.
2: Echilibrul dintre Statele Unite și Europa, producția industrială de apărare și rolul Turciei figurează și ele pe agenda summitului de pe 7 și 8 iulie de la Ankara. Recep Erdoğan a cerut zilele trecute ca Ankara să fie inclusă în toate inițiativele europene privind apărarea și securitatea. Este posibil ca Donald Trump să deschidă și calea pentru a reintroduce Turcia în programul F-35. Aceasta a fost exclusă în 2019 după ce a achiziționat sistemul rusesc de apărare aeriană S-400.

0: De la est la vest, sudul Europei e pârjolit de incendii de vegetație. Al doilea oraș ca mărime din Grecia, Saloniki, e amenințat de cel mai mare incendiu de anul acesta, iar trei suburbii au fost deja evacuate. Probleme mari sunt și în Franța, Spania și Portugalia.
1: Flăcările s-au întețit peste noapte în apropiere de Salonic. Trei sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități au fost evacuate de urgență după ce focul s-a apropiat de o suburbie a orașului. 160 de pompieri veniți cu 10 de autospeciale, dar și avioane și elicoptere se luptă cu flăcările violente.
2: Piso apomas, edo ehe energostasio topi etane ergostasio epiplopio, topio ehe katastrafi oloskeros. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και ακόμη βλέπετε από τις 6 ώρα το πρωί συνέχεια ρίχνουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα για να σβήσουν τη φωτιά στην ανακύκλωση.
1: În nord-estul Spaniei, peste 2000 de hectare au fost arse înainte ca pompierii să izoleze flăcările. Autoritățile rămân însă în alertă maximă. Un nou focar poate izbucni în orice clipă pe fondul temperaturilor ridicate. În nordul Portugaliei, localnicii și pompierii luptă cot la cot. Un incendiu de pădure arde de 3 zile și le amenință casele. Flăcările au mistuit deja 13.000 de hectare de vegetație.
0: Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, dă peste cap traficul aerian din sudul Italiei. Coloana de cenușă a urcat la 1,5 km înălțime, iar o parte din cursele aeriene care treceau prin regiune au fost anulate. Imaginile sunt impresionante, le vedem împreună chiar acum.

0: În plan intern, un lider PSD spune că Aur ar fi trebuit lăsat să guverneze. E opinia lui Ionuț Puchianu, primar în Galați, prim vicepreședinte al partidului. Cât despre o alianță formată din socialdemocrați și Partidul Suveranist, Puchianu spune la emisiunea În fața ta de la Digi24 și citez acum: va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când nu va mai fi de neacceptat.
1: Eu cred că sunt unul dintre puținii, și mi-asum ceea ce spun, oameni din PSD care acum un an și, când se puneau bazele fostei alianțe, am fost unul dintre puținii, dacă nu cumva chiar singurul, care am opinat că Aurul ar trebui să fie lăsat să guverneze, într-o formă, nu neapărat cu noi. Oamenii ăștia trebuiau a fi expuși pentru a-și arăta limitele din toate punctele de vedere. Eu n-am văzut idei de la Aur, iertați-mă, dar pare așa că circulă o idee din cap în cap. Ei, eu cred că preț de 6 luni, maxim un an de zile, ei ar fi trebuit să fie expuși. Mi-ar fi plăcut să fie într-o formă de guvern minoritar. Ar fi fost suma totală a neputințelor adunate în 6 luni de zile.
2: Și împiedică momentul ăsta PSD-ul să guverneze transparent alături de Aur?
1: Cel mai probabil niște inadvertențe de principii și de modalități de a rezolva niște probleme. Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, e posibil ca la un moment dat Aurul să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.

0: Micul Mircea, nava școală a Marinei Române, a fost vedeta paradei de veliere de la New York de Ziua Statelor Unite. Televiziunile americane au prezentat imagini îndelungi cu nava spectaculoasă cu toate pânzele sus și marinarii în poziția de salut pe vergile catargelor. Navigatorii români au povestit la Digi24 cum a fost întreaga experiență.
1: Bricul Mircea a ajuns în New York după ce a parcurs peste 8500 de mile marine. La bord se află un echipaj format din aproximativ 180 de oameni, dintre care 70 de cadeți ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân, alături de aproximativ 19 cadeți proveniți de la Academii Navale partenere din Bulgaria, Polonia, Regatul Unit, Spania, Portugalia, Grecia și Norvegia.
2: Nu m-aș fi gândit vreodată că o să ajung prin această cale aici. Este o experiență minunată și mă bucur de fiecare zi petrecută în această experiență. Traversarea Atlanticului a fost o experiență inedită. Au fost și foarte multe provocări la mijloc, dar am trecut cu brio peste ele.
3: It has been an amazing experience by now. I am back in Constanța and here I am now in New York. It's been awesome so far. I've met many new people. And I'm really enjoying myself with all the cadets from different countries. And it's been a really good voyage, a really good memory, and I will definitely never forget this experience.
1: Alături de embarcațiuni din 20 de țări, nava a parcurs un traseu spectaculos pe lângă cele mai cunoscute repere ale New Yorkului, inclusiv până în apropierea podului George Washington. După încheierea paradei, a ancorat la debarcaderul Brooklyn 5, unde va putea fi vizitată de public până pe 7 iulie inclusiv. Marșul internațional de instrucție reprezintă al patrulea marș transatlantic din istoria navei, după cele desfășurate în 1976, 2004 și 2009.
3: Escala din portul New York reprezintă punctul culminant. Pentru noi este o onoare să putem reprezenta la acest nivel forțele navale române și România în principal. De asemenea, ne bucurăm enorm că putem fi alături de partenerii noștri americani la sărbătorirea celor 250 de ani de la independența SUA.
1: După ce va pleca din New York, Bricul Mircea va continua cu alte escale, printre ele la Boston, Lisabona, Malaga și Istanbul, nava urmând să revină în România pe 16 septembrie. Nava școală Mircea este velierul simbol al forțelor navale române. De peste 87 de ani pe ea sunt formate generații întregi de marinari militari pregătite pentru o carieră în forțele navale.
0: O sărbătoare istorică de altfel pentru Statele Unite ale Americii, care au împlinit 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. În discursul rostit în Washington DC, președintele american Donald Trump a atacat puternic ideea de comunism într-un discurs întârziat aproape 2 ore de vremea nefavorabilă. Evenimentul s-a încheiat cu un grandios spectacol pirotehnic de 40 de minute.

0: spectacol pirotehnic ca niciun altul în istorie a luminat cerul capitalei Statelor Unite la finalul ceremoniilor dedicate Zilei Naționale. Festivitățile au fost amenințate pe rând de canicula extremă și de furtună. Președintele Donald Trump a promis să rostească discursul indiferent de vreme.
1: If we have to speak in front of one person at 4 o'clock in the morning, I'm going to be here. There's no way we can be deterred. For 250 years, the United States of America has been the hope, the promise, the light, and the glory among all of the nations of the world. All over the world, they try and be like us. Nobody can be like us. And with God's help, we will always be this or even better. Americans will never let anyone take our freedom away. Won't happen.
0: În urma avertismentelor meteorologilor, zeci de oameni adunați în National Mall au fost nevoiți să evacueze zona scenei și să se adăpostească la monumentul Jefferson și în muzee. În așteptarea veștilor despre desfășurarea evenimentelor, unii vizitatori au cântat imnul Statelor Unite. Temperaturile de peste 40 de grade Celsius din Washington DC au dus la anularea paradei de Ziua Independenței, dar și a multor altor evenimente din capitală. Marele Târg de Stat, un parc de distracții impresionant aflat la câțiva pași de Casa Albă, a fost închis temporar, după ce peste 50 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii.
2: This is America 250. We should celebrate no matter who you are, who you support. And this isn't about politics, this is about our country.
3: It's once in a lifetime opportunity, so glad to be here and be here with celebrating with my family. It's really important.
0: Cel mai mare oraș al Statelor Unite, startul ceremoniilor a fost dat de un spectaculos show aerian, care a deschis ceremoniile de Ziua Independenței. Apoi, fluviul Hudson din New York s-a umplut de nave din cel puțin 20 de țări, printre care și bricul Mircea din România, venite special pentru parada aniversară. Sute de localnici și turiști au venit să le admire. Ziua de 4 iulie a fost marcată și în Europa, unde monumente simbol din țări precum Germania și Franța au fost iluminate în culorile drapelului american. La turnul Eiffel din Paris, un bărbat a fost arestat în timp ce încerca să escaladeze clădirea arborând steagul Statelor Unite.
4: Și de 4 iulie a avut loc un atac armat în Statele Unite, într-un cartier faimos pentru divertisment din New York, la doar jumătate de oră după lansarea artificiilor dedicate Zilei Independenței. Cel puțin 8 oameni, dintre care 4 copii, au fost răniți. Una dintre victime, o femeie de 21 de ani, a fost internată în spital în stare critică. Starea celorlalți 7 răniți e stabilă. Poliția a descoperit o armă de foc la fața locului și a deschis o anchetă. Deocamdată nu au fost făcute arestări în acest caz. Zece români au fost arestați în Spania după o operațiune comună a agenților de poliție din cele două țări. Ei sunt acuzați că jefuiau în mers tiruri și camioane pe autostrăzi din vestul Europei. Pagubele ajung la aproape jumătate de milion de euro. Corespondentul Digi24 în Spania ne spune cum acționau hoții.
5: Bun găsit, numai în Spania au fost 11 astfel de jafuri anchetate de poliție. Paguba ajunge în aceste cazuri la 418.000 de euro, însă au fost jafuri similare și în alte țări din Europa, în Italia, în Germania, în Marea Britanie și în Franța. Metoda este numită de polițiști metoda surferului. Practic, infractorii identificau un tir pe care vreau să-l jefuiască, îl urmăreau pe autostradă și îl încetineau, înconjurându-l cu propriile lor autoturisme. În momentul în care era sigur că nu sunt văzuți, o dubă în care erau mai mulți hoți se punea chiar în spatele tirului, mergea cu aceeași viteză și din mers tăiau sigiliul ușilor și intrau și furau obiectele pe care vroiau să le jefuiască, apoi se făceau nevăzuți. În toate cazurile, niciodată șoferul de timp nu și-a dat seama că a fost jefuit decât atunci când a ajuns la destinație. Fureau în special electrocasnice, chiar așa au și fost prinși, a fost un jaf pe autostrada AP7 din Spania, au furat mai multe televizoare scumpe pe care au încercat să le valorifice, așa au fost prinși prima dată unul și apoi a fost această deșindere în orașul Toledo, unde au fost 10 reținuți de cetățenie română. Este o informație că unul dintre cei reținuți avea deja un ordin de urmărire emis de poliția din România.
4: Pericol pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Pe una dintre benzile de circulație au apărut mai multe fisuri. Surpare afectează aceeași porțiune de drum, unde au fost făcute lucrări de consolidare în urmă cu 3 ani. Șoferii sunt nevoiți să meargă în zona afectată pe o singură bandă, cu o limită de viteză de 60 de km pe oră. Autoritățile au trimis echipe speciale care să repare provizoriu șoseaua și să afle cât de afectată este structura drumului. Zeci de mii de turiști au petrecut weekendul la mare. Vremea a fost numai bună de plajă, însă înotul a fost rezervat doar celor cu experiență. Steagul galben sau chiar cel roșu au fost arborate în permanență.
6: Turiștii au avut parte și astăzi de o zi însorită pe plajă la malul mării. Cei mai curajoși au profitat de valuri și s-au aventurat în mare.
7: Cum este apa mării?
8: Foarte bună! Minunată!
7: Vă e teamă să intrați în apă?
8: Nu, dar nu ne ducem, n-are rost să mergem departe sau oricum sunt și salvamari și ne fluieră.
9: E destul de agitat, dar e caldă, e bună.
8: Nu e teamă.
9: Se teamă de din apă? Caldă apa, chiar dacă a fost un pic de furtună, a fost bine. Cum e plaja aici, deci e apa micuță. Chiar dacă ajungem la linia mării acolo, da, e micuță pentru copii, iar salvamari își fac treaba.
10: Azi e rece și plină de alge. Sunt și valuri și scamari pentru copii. Copii la mal. Am prins și temperaturi de 28 de grade. Da, și mai rece când a plouat. Când a plouat, am fost la delfinariu.
6: Salvamarii atenționează totuși pe turiștii să nu se aventureze și să țină cont de avertizări.
11: Vremea, după cum vedeți astăzi, pe malul Mării Negre la Eforie, este foarte agitată. Am ancorat steagul galben, care vine cu niște reguli. Prima regulă este că doar înotătorii profesioniști au voie să intre în apă și copiii și vârstnicii obligatoriu la mal. Marea nu e un loc de joacă, e foarte periculoasă. Din punctul meu de vedere, mi s-a părut un pic inconștiență, dar acum fiecare turist este cum este. Dar, repet, suntem la bunăvoința lor să fim mai ascultători.
4: Mulțimi uriașe de oameni participă zilnic la funeraliile ayatollahului Ali Khamenei. Ceremoniile au început încă de ieri, coincidență sau nu, odată cu Ziua Americii, și vor continua până joi, în 5 orașe din 2 țări. Mulțimea scandează frecvent moartea Americii și moartea lui Trump. Printre cei prezenți se numără fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, care a venit vineri la sicriul ayatollahului. Trei fii ai lui Ali Khamenei, președintele Iranului și liderii celor mai importante instituții au fost și ei prezenți. Nu și Moștaba Khamenei, care nu a mai fost văzut sau auzit în ultimele 4 luni de când a preluat oficial conducerea Iranului.
6: Sute de mii de oameni au asistat pentru a doua zi la funeraliile publice organizate pentru Ali Khamenei. Unii au venit din convingere, alții cel mai probabil sub presiunea organizațiilor fidele regimului. Imaginile de la Teheran sunt de 2 zile pe ecranele televizoarelor din întreaga lume și trebuie să fie impresionante.
12: Zan, zan, da,
6: Capitoliul nu a împiedicat un orator să incite mulțimea să jure răzbunare. Unii membri ai publicului purtau chiar banere scrise în limba engleză care incită la uciderea lui Trump. Ali Khamenei a fost ucis împreună cu 4 membri ai familiei sale într-un bombardament israelo-american pe 28 februarie. Actualul lider suprem Moshtaba Khamenei a fost și el rănit, dar regimul dă asigurări că este bine și își exercită funcția. Nu și-a făcut însă apariția la funeralii până acum. Ali Khamenei va fi înhumat pe 9 iulie, până atunci ceremoniile continuă, iar sicriul va fi dus inclusiv în Pakistan.
4: Vedem imediat la Digi24 cum arată prețurile carburanților în prima săptămână de la expirarea măsurilor de plafonare. Care e explicația pentru prețurile mai mici din țările europene vecine, dar și când ar mai scădea și la noi tarifele. Iar mai târziu, la ediție specială, facem analiza crizei politice, chiar în ziua în care se fac 2 luni de la demiterea guvernului. Fostul președinte Traian Băsescu intră în direct. Rămâneți pe Digi24, revenim.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
2: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatru Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
1: umor și acasă, armonios. Umor și la serviciu.
2: Da.
1: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
2: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine, și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
1: Îngrașă?
2: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
1: Am dat vreo 10, de umor.
2: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
2: Nu.
1: Piedici sau persoane care...
2: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
1: Dar mereu ați fost optimist?
2: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București. Și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru, care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele, când se schimbau puteri, se schimba puterea,
1: se schimbau și directorii peste tot.
2: Ca și acum, nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și apoi niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs evident, nu aiurea, am fost dați afară și din păcate atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine, dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatru Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a primit

0: mare, primit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
1: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
0: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
1: Și aveți spectacole în țară.
0: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în Amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și va fi o comedie foarte, foarte bună.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Ieftinirilor la carburanți, românii dau fuga la vecini, până în Ungaria sau Bulgaria, pentru un plin mai avantajos. Șoferii s-au lovit de noi scumpiri săptămâna aceasta, după ce, la final de iunie, scheaua de plafonare a accizei a expirat. Am făcut și noi aici, la Digi24, un experiment, să vedem cât anume economisim dacă alimentăm în afara țării. Vedem rezultatele împreună.
1: București, motorina standard a ajuns să coste 9 lei și 50 de bani pe litru. Înainte de expirarea plafonării, prețul era de 9 lei și 18 bani pe litru. Așadar, pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer ajunge să plătească cu 16 lei mai mult decât înainte.
2: Chiar ieri mă uitam la o benzinărie de pe Splai și văzusem undeva la vreo 8 lei 60 benzina și 9 lei și ceva dieselul. Față de să zic așa, maximul care ajunsese cel puțin, știu că se făcea la diesel 10,10, știu că se făcea o glumă că nici Nadia Comăneci nu a avut 10,10. Și am preferat mai degrabă să las mașina acasă și să mă duc cu transportul în comun.
3: Mi se par foarte exagerați.
4: Până nu de mult, prețurile plafonate din Ungaria la benzină și motorină erau destinate doar șoferilor maghiari. De acum însă, prețurile afișate la pompă sunt valabile și în cazul șoferilor de alte naționalități, astfel că mulți români profită de această diferență și vin pentru a alimenta în Ungaria.
5: Veniți săptămânal?
6: Da, da.
5: Și cam cât economisiți așa față de România?
6: Păi nu știu, raport aproape un leu diferența. Se strânge la 100 de litri, 100 de lei, îți bani.
4: Se economisește la un plin, la un camion?
7: Da, la... Spun, pentru mine, fac o rezervare mai mare, undeva la 300 de euro.
8: În Bulgaria, benzina costă 1 euro și 48 de cenți, adică 7 lei și 69 de bani, iar motorina echivalentul la 7 lei și 84 de bani.
9: Aici, în Bulgaria, dacă ne alimentăm mașina, rezervorul cu 50 de litri de motorină, vom plăti 390 de lei. Însă, dacă facem același lucru în România, vom achita cu 82 de lei în plus.
8: Românii care locuiesc în localitățile aflate la graniță alimentează regulat din Bulgaria. De diferențele de preț profită și turiștii de pe litoral.
10: Stăm în Jupiter și am venit să alimentăm, că e păcat. E diferență de un leu, un leu și la litru, deci la plin se simte.
11: Ne ajută foarte mult, la 2 lei mai puțin pe litru aproximativ se simte.
12: Să fie vreo 40 de lei nu e mult, dar leu cu leu se adună.
13: Acum 2 săptămâni, cel puțin în alte părți ale Bulgariei, era și cu 2 lei mai decât la noi în țară. Asta e realitatea până la urmă. La noi tot cresc.
8: Scumpirea la pompă în România contrastează cu evoluția situației din Orientul Mijlociu. În ultimele zile, cotația petrolului Brent a coborât în jurul valorii de 72 de dolari pe baril.
14: În România, ce se menține? Se menține fiscalitatea ridicată. La Bulgaria 1,4 acciza și la noi 2,8 acciza. Da? La motorină. În piața internațională prețul se duce în jos, iar la pompă în România efectul vine cu întârziere care depășește 2-3 săptămâni cât ar fi în mod normal ca să se transfere prețul din cotația internațională la pompă.
8: Comercianții mari spun că o scădere a prețurilor carburanților ar aduce ieftiniri și pe rafturile magazinelor.
15: Probabil că producătorii și procesatorii de carburant au cumpărat scump, au stocuri, pentru că noi n-am avut amenințarea lipsei de stoc de carburant pe perioada conflictelor din Iran. Noi sperăm că în 2 săptămâni, 3, maxim o lună, să ajungem la niște prețuri rezonabile.
8: Dacă prețurile nu vor scădea până la mijlocul lui iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că guvernul va pregăti o nouă schemă de plafonare.
0: 2 săptămâni așadar în care e de așteptat ca prețurile de la noi sau și prețurile de la noi pentru benzină și motorină să înceapă să scadă, este așteptarea autorităților guvernamentale în condițiile în care vedem cotațiile internaționale sunt la nivelul sau chiar sub nivelul înregistrat înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, motivul principal al scumpirii accelerate a combustibililor în întreaga Europa, nu doar la noi. De aici plecăm discuția. Ciprian Cherciu, expert în energie, în platoul ediției speciale. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici.
16: Bună seara.
0: De unde diferența asta semnificativă între prețurile pentru benzină, pentru motorină, în aceste trei state vecine. Chiar dacă pe noi aici în București poate nu ne ajută, că pierdem bani și timp pe drum, nu putem alimenta în Bulgaria, de exact. Exemplu. Dar pentru cei care locuiesc aproape de graniță, în localitățile de graniță, am auzit de multe ori spunând, mă duc până în Bulgaria să alimentez.
16: Practic, ce vedem noi pe piață sunt, vedem două lucruri simultan. Pe de o parte, dacă e să comparăm România cu Bulgaria, Bulgaria este la, are o acciză la nivelul minim impus de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană prezintă un prag minim de la care pornește acciza în toate statele Uniunii Europene. Bulgaria este la cel mai mic nivel, România este cu mult peste medie. Foarte puține state au o acciză mai mare decât România. Și asta înseamnă încasări la bugetul de stat. Asta este o chestiune care e de mult timp în piață, doar că atunci când apar tot felul de fluctuații, vedem poate mai puternic această diferență de acciză. Iar evoluția prețului, acea plafonare care a fost introdusă ca să reducă prețul sub 10 lei pe litru,
0: în primăvară,
16: eliminată fix în momentul în care am văzut o scădere a carburanților, a creat o percepție că s-a scumpit benzina și motorina. De fapt, ele nu s-a scumpit materia primă, se vede un trend descrescător și în România, și în Ungaria, și în Bulgaria. Deci, toate cele trei state văd o scădere a prețului la motorină și benzină. E adevărat, ritmul diferă, nu foarte mult, dar e o diferență între cele trei state. Doar că această plafonare, eliminată fix în acest moment, a creat percepția că în România e mai scump sau că cineva ar face o speculă. Dacă suntem într-un moment în care motorina și benzina afectează activitatea tuturor românilor, afectează inflația, afectează bugetul, ar trebui ca săptămânal ANRE să publice o structură a prețului. Adică un grafic în care să, procentual, să vedem și noi cum evoluează fiecare component a prețului.
0: Cred că medie e undeva la jumătate din prețul chiar combustibilului, chiar mai bine, peste 50%, da. Reprezintă tot felul de taxe și doar restul reprezintă materia primă, costul de procesare, profitul companiilor.
16: Exact. Dacă am avea o structură transparentă a prețului, publicată săptămânal, am eliminat toate acele discuții legate de tot felul de conspirații, că sunt niște companii care ne vor rău, alții care au profituri prea mari și așa mai departe. Pentru că vezi, este transparent prețul. Așa când vezi pur și simplu prețul la pompă, fără să știi ce se află în spatele acelui preț, încep să apară tot felul de povești. La fel ca povestea că producem, România este țară producătoare de petrol, da? 20-30% din consumul României este asigurat de producția internă, lucru care nu se întâmplă în Ungaria sau în Bulgaria, deci teoretic ar trebui să avem un avantaj, doar că activitatea de extracție este o activitate diferită. Adică statul român câștigă prin faptul că există acele companii, prin redevențe, deci bugetul de stat câștigă în acea activitate. Odată ce petrolul a ieșit din pământ, el intră pe piața globală și nimeni nu o să vândă, pentru că au plătit taxe la statul român.
0: Trebuie respectat prețul global.
16: Nu e respectat. Dacă eu exploatez o resursă pentru care plătesc statului român o redevență pe care am stabilit-o, în momentul în care am scos petrolul la suprafață, o vând celui care plătește mai mult. Adică celui care îmi oferă prețul de piață. Nu o să vând niciodată petrolul la un preț mai mic în România doar pentru că l-am extras din România. Pot să-l vând în Ungaria, în Germania, în altă parte a globului. Deci, puțin este înțeleasă piața globală. Dar ce vedem în prețul de la benzină, vedem cheltuielile statului, ineficiența statului, pentru că noi avem una dintre cele mai mari accize. Singura explicație pentru care alte state au prețuri mai mari, pentru că dacă ne ducem spre țările nordice, spre Danemarca, alte state, o să vedem prețuri chiar mai mari decât în România. Acolo, în schimb, există componente foarte clar de impozitare, adică au o componentă pentru încălzirea climatică, pentru reducerea efectelor poluării, bani care se folosesc clar pentru astfel de proiecte. România nu are așa ceva. România colectează la bugetul de stat, la grămadă, acest buget și îl cheltuie după inspirația de moment, mai degrabă. Deci aici se vede în structura de formare a prețului, se văd aceste diferențe.
0: Apropo de piața internațională, citeam chiar astăzi un anunț venit dinspre OPEC referitor la creșterea producției de petrol pe fondul relansării exporturilor din strâmtoarea Ormuz. Și în articolele respective sunt citați specialiști care spun că asta ar mai putea reduce în continuare cotațiile internaționale ale petrolului. Când s-ar putea transfera și în România această scădere? Pentru că spunea la începutul săptămânii premierul interimar Ilie Bolojan, întrebat fiind s-a ridicat măsura, a expirat măsura, vedem prețurile sunt din nou mari. Avusese chiar și o întâlnire cu benzinarii și spunea că se așteaptă ca în 2-3 săptămâni să scadă prețurile inclusiv la noi, la pompă, pentru a prinde din urmă stocurile de petrol cumpărate la prețuri mai mari în urmă cu 2-3-4 săptămâni.
16: Exact cum a fost creșterea de preț treptată, la fel va fi și scăderea. Dacă nu se vede o scădere semnificativă în acord cu prețul internațional, în primul rând, guvernul ar trebui să investigheze motivul, nu să inventeze o altă schemă de plafonare. Pentru că trebuie să vedem care sunt motivele, dacă sunt obiective sau sunt doar o chestiune de moment, de speculă de piață. În piața globală se întâmplă foarte multe mișcări și chiar analizele făcute de marele case de audit se contrazic în anumite momente. De exemplu, prețul petrolului, am văzut lucrul ăsta chiar când a început războiul din Iran, prețul spot, adică prețul pe care îl plăteau propriu-zis rafinăriile, era mult mai mare decât prețul pe care îl vedeam noi la bursă, pentru că arăta un ultra-optimist, optimism al traderilor, că problema va fi rezolvată. Și acum este un oarecare optimism că războiul din Iran oarecum s-a încheiat sau a intrat într-o fază în care cele două tabere...
0: Nu poate reveni din nou acută.
16: Da, pare că s-a rezolvat problema și am intrat într-o nouă stare de fapt. Acum mai există și petrolul din Iran, care a intrat, nu mai este sancționat, a intrat pe piața globală, și China, care a vândut o parte din petrol, din rezerve, și se pare că acolo sunt mai multe explicații, fie o încetinire a economiei, fie electrificarea puternică a Chinei, care devine din ce în ce mai puțin dependentă de combustibil fosil. Lucru care se întâmplă și în Europa, vedem lucrul ăsta și în Germania. În Germania consumul de energie electrică s-a dus la 58% din regenerabile, piața de mașini electrice e la peste 30% cotă de piață. Deci sunt niște mișcări globale care se duc departe de combustibilii fosili și asta pune o presiune mai mică pe preț.
0: Ciprian Chierciu, mulțumesc pentru prezență și pentru analiză. Vorbim acum despre vreme care schimbă din nou foaia în România. Urmează o săptămână complet dată peste cap, vinzile cu vijelii, grindină, apoi va fi din nou căldură puternică. Despre ce urmează, la ce să ne așteptăm? Vorbim cu Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie. Doamna Mateescu, bună seara, mulțumesc pentru intervenție. La ce să ne așteptăm în săptămâna care vine?
17: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Într-adevăr, alternanțe de vreme în care temperaturile sunt ușor mai ridicate și dacă debutul săptămânii, cel puțin primele zile, vor fi caracterizate de un ecart între 23 până la 32-33 de grade, în a doua parte a săptămânii, mai ales de miercuri, joi, temperaturile vor scădea pentru că o masă de aer rece va aborda și zona țării noastre, astfel încât mercurul în termometre să nu mai depășească cel mult 29-30 de grade în partea de vest și sud a țării, după care finalul de săptămână să aducă temperaturi din nou în creștere. În perioada în care vorbim, sisteme noroase bine organizate, mai ales începând de marți, vor fi caracterizate în special pentru zona de vest, centru, nord a țării, respectiv Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, dar și zona de munte, zone în care cantitățile de apă vor fi cuprinse între 10-15 litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat, vorbim și de vijelii 50-60 de kilometri pe oră, la munte chiar peste 70 de kilometri pe oră și izolat condiții de grindină. Așadar, cel puțin mijlocul săptămânii va aduce din nou fenomene de instabilitate puternice, caracterizate prin averse și la nivel local cantități de apă mai însemnate. Iată că luna lui Cuptor a debutat în aceeași notă cu fenomene de instabilitate destul de puternice, va continua în această notă și săptămâna viitoare și dacă în partea de vest și centru Europei deja o nouă masă de aer cald foarte pronunțată care va aduce din nou...
0: Exact asta voiam să vă întreb. Partea aceea Europei se confruntă cu un nou val de căldură, va veni către noi și ce ar putea însemna asta, nu știu, în temperaturi, în durată?
17: În temperaturi, cu siguranță, spre finalul săptămânii, așa cum s-a întâmplat și în episodul anterior, când masa de aer foarte cald spre vestul Europei a abordat și zona țării noastre, partea de est a Europei, zona în care ne aflăm și noi, este posibil ca acum această pulsație, care deja va fi caracterizată pentru Europa de vest și centrală la debutul săptămânii viitoare și pe parcursul săptămânii viitoare, spre final să aducă și în zona țării noastre temperaturi din nou caniculare și a doua parte a lunii iulie, așa cum arată și estimările pentru luna lui Cuptor și debutul lunii august, să consemnăm în special în jumătatea vestică din nou temperaturi mai ridicate, mai ales în vestul și sud-vestul țării.
0: Elena Mateescu, director al Administrației Naționale de Meteorologie, mulțumesc pentru explicații și pentru prezența la ediția specială. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem imediat la ediție specială. În direct intră Traian Băsescu, fostul președinte al României. Vorbim despre criza politică după fix două luni de la debutul prin demiterea guvernului în Parlament, în urma votării unei moțiuni de cenzură. Care sunt soluțiile analizate în acest moment? Pe ce scenarii se lucrează? Guvern minoritar de dreapta, de stânga sau o refacere într-o formă mai suplă a coaliției, dar cu schimbarea miresei, așa cum spune un lider al PSD, care să fie varianta. Vorbim în continuare, rămâneți pe Digi24.
18: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării?
21: Mult, mult. Din 2022...
20: Dați-ne niște exemple concrete.
21: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. Este ceea ce încercăm și noi astăzi cu Carta Electronică de Identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște costi extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru Carta Electronică de Identitate din București. A avut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. A avut 1000 de kilometri ca să-și poată emite Carta Electronică de Identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând cu 2022, da, toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marge, cu propriul telefon mobil. Polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani, eu nu pot să citesc 188 de pagini. Băiatul meu de 19 ani cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate, într-o secțiune de învățământ pe care ai în această singură aplicație, care ai și carnet de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile, ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment, pentru 3 zile, universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distinție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holograf.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Postul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici, în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Digi24 FM.
5: Informații de ultimă oră acum la Digi24. Donald Trump, președintele Statelor Unite, și Volodymyr Zelensky, liderul de la Kiev, sunt așteptați să se întâlnească în marja summitului NATO din Turcia, care va fi pe 8 iulie, anunță surse de la Casa Albă. De asemenea, vorbim și despre un anunț făcut de liderul de la Kiev. Volodymyr Zelensky spune că se așteaptă în acest context al întâlnirii pe care o va avea cu Donald Trump ca rușii să lovească din nou puternic Ucraina, așa cum au făcut-o și în această săptămână. Dar primim mai multe detalii. Ana Constantin în direct acum. Ana, te ascultăm.
6: Bună seara! Casa Albă a oferit informația cu scurt timp în urmă, și anume că Volodymyr Zelensky și Donald Trump se vor întâlni în marja summitului NATO de la Ankara și această întâlnire va avea loc miercuri. Era de așteptat pentru că, ne amintim, cei doi lideri au vorbit la telefon și ieri, pe 4 iulie, de Ziua Americii, o convorbire pe care președintele ucrainean o descria drept foarte bună, în care spunea că au discutat despre perspectivele negocierilor de pace și despre rolul Statelor Unite în încheierea războiului din Ucraina, și mai spunea Volodymyr Zelensky că va continua dialogul cu Trump chiar la summitul din Ankara. Mai mult, Trump a vorbit și cu Vladimir Putin, 90 de minute. Știm, războiul din Ucraina este o temă principală pe agenda întâlnirii de la Ankara, întâlnirii summitului NATO și ajutorul militar pentru această țară, iar Volodymyr Zelensky va și susține, de altfel, o conferință de presă alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte. Până atunci, liderul ucrainean se așteaptă la încă un atac foarte dur din partea Rusiei. Moscova pregătește un nou atac masiv, a avertizat Zelensky. Acesta ar putea fi lansat chiar înaintea summitului NATO de la Ankara.
5: Ana, mulțumesc. Revenim pe parcursul ediției speciale la aceste informații. Le analizăm în ultima parte a emisiunii. Până atunci ne întoarcem în plan intern și imediat vorbim cu fostul președinte al României, Traian Băsescu. Un lider al PSD a comparat fosta coaliție de guvernare cu o căsătorie. Ionuț Puchianu, primarul Galațiului, prim vicepreședinte al partidului, a spus la Digi24, la emisiunea În fața ta, că socialdemocrații își doresc în continuare uniunea politică cu liberalii, vor însă o altă mireasă, a spus prim vicepreședintele PSD, o aluzie la schimbarea lui Ilie Bolojan.
7: Statutul marital contează într-o oarecare măsură. Contează dacă ești fericit în cadrul căsătoriei sau nu. Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor. Noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit la momentul în care s-a semnat acest acord tripartit sau pluripartit, acest plan pentru România. Domnul Bolojan, ca să intrăm abrupt în probleme, e ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă și aveam o problemă fără, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
5: Traian Băsescu, fostul președinte al României, în direct la ediție specială acum. Bună seara, domnule președinte!
8: Bună seara!
5: De la declarația prim vicepreședintelui PSD, Ionuț Puchianu, aș vrea să plecăm discuția. Să fie asta o speranță încă în PSD că totuși scindarea pe care au urmărit-o în Partidul Național Liberal s-ar putea realiza, sau speră socialdemocrații că la o revenire în fosta coaliție se referea Ilie Bolojan săptămâna trecută, când vorbea despre un guvern de armistițiu?
8: Doamnă, aș vrea să ne înțelegem asupra unui lucru. Eu nu mai sunt în niciun partid, sunt pensionar și îmi place să mă mai editez cu câte o analiză, dar nu să intru în interiorul partidelor, aia e treaba lor, nu mai activez în niciun partid. Deci, legat de întrebarea dumneavoastră, PSD-ul și PNL-ul sunt împreună de 20 de ani. Au participat la guvernare împreună în toată această perioadă, din 2006 până în 2026. În 2006 au început să susțină guvernul minoritar Tăriceanu și l-au susținut până în 2008. Au făcut dezastru pe care l-au făcut împreună și am avut un deficit în 2009 de 9,2%, deci la fel cum au făcut și acum. A trebuit să vin eu și Vox să reparăm ce a făcut tandemul PNL-PSD și lucrurile se întâmplă și acum. Deci aș spune că oamenii ăștia sunt împreună de 20 de ani, practic nici măcar nu au diferențe ideologice reale. Singurul lucru real pe care îl au, antipatia lui Grindeanu împotriva lui Bolojan. În rest, n-au diferențe doctrinare. Deci, dacă se vor reuni sau nu, este o problemă a lor, dar din păcate pentru ei, au eticheta PSD-ului pusă pentru multă vreme. Aduceți-vă aminte și 2006-2008, dar și suspendarea din 2007 a fost PSD-PNL împotriva mea și alegerile din 2009 au fost PSD, PNL, susținător al lui Mircea John împotriva mea, și suspendarea din 2012 a fost PSD, PNL împotriva mea. Deci ei sunt legați de 20 de ani. De ce dintr-o dată domnul Bolojan, care a fost un mare propagandist pentru suspendare, să ne uităm în presa locală din 2012 și astăzi vine și spune nu-i mai place PSD-ul, e interesul de a candida la prezidențiale și simte nevoia să se rupă măcar declarativ de PSD. Deci eu cred că mai devreme sau mai târziu vor reveni la mască și vor fi împreună.
5: Vi se pare mai fezabilă această variantă decât cea susținerii unui guvern monocolor PSD, așa cum spunea Sorin Grindeanu, președintele partidului, în urmă cu două săptămâni? Cred că sunt dispus social-democrații să își asume și imediat am văzut că și polul de dreapta, să-i spun așa, PNL, USR, UDMR, a venit cu propria variantă de prim-ministru și l-au pus pe președintele Nicușor Dan în situația de a alege între cele două variante, dar fără să garanteze că se vor vota reciproc.
8: Iar întrebarea mea este de ce președintele n-a ales? De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Trebuia să decidă pentru unul din ei. Sigur, probabil varianta Siegfried Mureșan ar fi fost o variantă mai convenabilă pentru dânsul și ar fi optat pentru Siegfried Mureșan. Dar trebuia să opteze. Chiar dacă ar fi căzut guvernul Siegfried Mureșan, dânsul ar fi creat condițiile pentru o altă și pentru o altă opțiune, alegerile anticipate. Așa stă cu lucrurile blocate, practic stă dependent în situație, e în situația de dependență față de înțelegerea PSD-PNL. Ori Constituția nu-i dă voie să-și delege această competență, este competența dânsului să desemneze un prim-ministru. De ce a lăsat-o pe mâna partidelor să se înțeleagă partidele asupra unui candidat, este greu de înțeles pentru mine. Cu atât mai mult cu cât suntem într-un șir întreg de încălcări ale Constituției.
5: Din partea cui, domnule președinte?
8: Din partea ambelor, din partea partidelor politice, dar dacă personalizăm, este clar că și președintele Nicușor Dan are responsabilități uriașe în această cavalcadă a încălcărilor de Constituție. În primul rând, Constituția spune că un guvern poate fi interimar 45 de zile. Sunt 60. După 45 de zile, practic, miniștrii nu mai au dreptul să semneze nimic. Trebuie să aibă lucrurile delegate către secretarii de stat sau către directori. Delegate din vremea când aveau puterea să o facă. Pentru că acum ca interimari expirați, deci și ca interimari expirați, nu mai au dreptul nici măcar să delege, că n-au ce. Parlamentul le-a luat capacitatea de a lua decizii prin moțiune de cenzură. Și aici aș face un comentariu. Eu ce vă spun este din modul cum gândeam când am fost președinte. În momentul de față, noi ne permitem să adăugăm la Constituție. Adică ei pleacă de la acea faimoasă abordare a avocaților care spun dacă nu scrie în lege, e permis. Deci ce nu interzice legea, e permis. Deci ei ar spune cam așa, dacă nu scriem Constituție, scriem noi, adăugăm noi. Ce adaugi? Că mă stă peste 45 de zile, n-ai voie să adaugi la Constituție. Constituția este executorie așa cum e scrisă. Deci, după părerea mea, încalcă Constituția și președintele și partidele și guvernul Bolojan. Guvernul Bolojan ar trebui să anunțe că niciun ministru nu mai face niciun act administrativ după ce au trecut cele 4-5 de zile. Mai mult decât atât. Avem 60 de zile în care președintele să facă două desemnări care să nu treacă prin Parlament pentru a deschide varianta care poate fi o soluție, varianta alegerilor anticipate. Atenție, președintele nu e obligat după două căderi de guvern să declanșeze anticipatele. Poate încerca și a treia oară, și a cincea oară, și a opta oară, dar nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. De asta nu-l înțeleg pe Nicușor de ce n-a făcut a doua desemnare, să vadă, trece bine, nu trece, are guvern, nu trece foarte bine, are condiții să utilizeze la un moment dat și o a treia soluție de trecere peste criza politică, și anume alegerile anticipate.
5: Ar aduce alegerile anticipate, în opinia dumneavoastră, așa cum vedeți acum ce se întâmplă în plan politic, o schimbare a modului în care pot fi făcute majoritățile până la urmă? Că cam acolo cred că e problema în acest moment. Fiecare dintre cele trei poli, cei trei poli politici din acest moment, din Parlament, are condiții peste care ceilalți nu pot trece. Cei de la AUR spun că ei nu votează un guvern decât dacă sunt în el. PSD spune că nu vrea să mai fie Ilie Bolojan în ecuație. De cealaltă parte, PNL, USR, UDMR spun că nu s-ar mai alia cu PSD pentru că se simt trădați.
8: Doamna, asta să declarații și neinspirate și care nu duc nicăieri, care au generat blocajul. Aceste așa numite linii roșii pe care și le-a tras fiecare au generat un blocaj pe care îl avem, îl vedem și îl simțim. Ori cu atât mai mult președintele trebuia să forțeze nota desemnării unui al treilea candidat la funcția de prim-ministru, în așa fel încât să deschidă și posibilitatea alegerilor anticipate. De altfel, toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Pentru ei Constituția e o chestie la care pot adăuga ei. Ce dacă zice că în 60 de zile trebuie să fie minim două căderi de guvern? Eu președinte, nu mă fac nominalizări în așa fel încât să se producă cele două căderi de guvern. Deci se adaugă la Constituție într-una. Dar asta e pornită din 2024 tot de ei, tot de această alianță, cu anularea alegerilor prezidențiale, a turului 1 la alegerile prezidențiale, când nici acum n-au justificare. Iar președintele Nicușor Dan, pe care l-am susținut, și deschid paranteză, dacă ar fi din nou în competiție cu Simion, l-aș susține tot pe Nicușor, dar acum îl critic pentru că nu face ce trebuie. Deci domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte. S-a apucat el să transmită partidelor: până nu-mi dați un candidat cu 51%, eu nu desemnez. Dar de unde până unde? În ce Constituție îi scrie dânsului că partidele trebuie să se îngrijească de nominalizarea unui candidat care să aibă 51%. Nu, asta e treaba celui pe care îl desemnezi. Cel pe care l-ai desemnat trebuie să-și asigure majoritatea. Dacă nu, cade în Parlament și se creează condițiile pentru o altă variantă de soluționare a crizei, și anume alegerile anticipate. Dar baza nerespectării Constituției este pornită din 2024. V-aș aduce aminte nu numai de anularea turului 1 la alegerile prezidențiale, în condițiile în care începuse votarea pentru turul 2. Dar v-aș aduce aminte ce au făcut cu alegerile locale și europarlamentare. Că acum și vine să râzi, deci le-au decalat cu 6 luni și le-au amestecat. Alegerile pentru primar, pentru Consiliul Local, alegerile pentru președintele Consiliului Județean, alegeri pentru Consiliul Local și alegeri pentru Parlamentul European, dar pe listă comună PSD-PNL. Ce români credeți că a înțeles ce are de votat în urma campaniei de 30 de zile? A fost pur și simplu o falsificare a alegerilor prin aglomerarea de informații și, de fapt, ce s-a dat pe televiziuni a fost o dezinformare continuă a electoratului și au venit pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook cu mesaje, cu mii, zeci de mii de mesaje în care le-au dat direcția de vot. Asta s-a întâmplat. Ori ce avem acum este efectul și a alegerilor locale, și europarlamentare, și prezidențiale din 2024. Încălcări continue de Constituție, lipsă de respect pentru adevărul electoral.
5: Domnule președinte, aș vrea să vă întreb pe final despre summitul NATO care are loc săptămâna viitoare în Turcia, la Ankara, 7-8 iulie. Merge și președintele României acolo. Care credeți dumneavoastră că e cea mai importantă miză pentru țara noastră la această întâlnire? Cu ce ar trebui să ne întoarcem de acolo?
8: Da. Doamnă, cu scuzele de rigoare, aș vrea să tragem o concluzie la ce am spus mai înainte.
5: Vă rog, vă rog.
8: Soluția este ca și președintele și guvernul să intre în litera și spiritul Constituției, să o aplice în așa fel încât criza politică să fie deblocată, pentru că avem mijloace constituționale să o deblocăm dacă se aplică corect prevederile constituționale. Că nu spune nimeni să plece miniștrii din Palatul Victoria, dar spune că după 45 de zile nu mai au voie să facă nimic și rămân acolo și își așteaptă schimbul când o veni să le predea dosarele. Dar nu mai au dreptul să adauge la activitățile lor pentru că nu mai adaugă Constituția. Și acum putem veni la NATO. Deci, cred că summitul NATO este cel mai important summit de la înființarea organizației. Sigur, au fost importante summiturile de extindere, dar acest summit va stabili, în primul rând, cât și cum se vor implica Statele Unite, care va fi dimensiunea și regula intervenției Statelor Unite în organizație și în situații de criză. De asemenea, summitul va trata problema Ucrainei, care e extrem de importantă și pentru noi, a Ucrainei și a flancului estic, susținerea financiară pentru Ucraina, care se prefigurează a fi aprobată la nivelul de 70 de miliarde din partea NATO în acest an și alte 70 de miliarde anul viitor. De asemenea, o temă importantă va fi respectarea condițiilor de finanțare a apărării, adică acel 5% din care 3,5% pentru armată și 1,5% investiții în infrastructură militară, cercetare și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, summitul va viza care este dimensiunea prezenței trupelor americane în Europa. Aici eu aș face o remarcă. Povestea cu pleaca americanei din Europa nu este fezabilă. Pentru că chiar securitatea Statelor Unite este dependentă de prezența armatei Statelor Unite în Europa. Deci va fi probabil o redimensionare și o repoziționare, plecând de la premisa că în anii următori Europa își va crește capacitatea de apărare și de reacție dacă va fi nevoie. Deci mutând greutatea, mutând accentul de pe capacitatea americană către capacitatea europeană de apărare. Deci cred că aici va fi nuanța în ceea ce privește prezența americană. Și sigur, în proiectul de concluzii este și angajamentul tuturor pentru respectarea articolului 5, a celebrului articol 5 din Tratatul Nord-Atlantic.
5: Traian Băsescu, fost președinte al României, vă mulțumesc pentru intervenție și pentru analiza dumneavoastră. De la declarațiile fostului președinte al României, foarte critic la adresa actualei clase politice, la adresa președintelui Nicușor Dan și a partidelor, plecăm discuția în această seară. Invitații momentului în ediție specială, Andrei Țăranu, politolog, bună seara, Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, bună seara. Sabin Orcan, director Newsweek România, bună seara, domnilor. În primul rând, vă mulțumesc pentru răbdare. Aș vrea să plecăm discuția în această seară, Andrei Țăranu, de la proșurile făcute de Traian Băsescu actualului președinte al României, Nicușor Dan. Spune că Nicușor Dan ar trebui să nominalizeze un prim-ministru și nu să aștepte partidele să ajungă așa la o majoritate. Că trece granița constituțională a atribuțiilor de președinte al României și că n-ar trebui să se teamă să declanșeze sau să ne aflăm în situația de a declanșa anticipatele, chiar dacă nu e obligat să o facă dacă și o a doua propunere de prim-ministru cade în termen de 60 de zile.
9: Așa este. Și dacă vă aduceți aminte, în acest studio, cred că am spus săptămâna trecută exact același lucru. Sigur, o discuție constituțională extrem de largă, dacă trebuie, iată, de data asta mă situez alături de Traian Băsescu, de termenii de 60 de zile, da?
10: La care n-ai, încă da, nu a expirat termenul.
5: Nu a picat o a doua variantă,
9: dar ar fi trebuit, într-adevăr, președintele să facă o alegere dintre cei doi, probabil să îl arunce în apă pe Siegfried Mureșan și să vadă că nu reușește să obțină o majoritate sau orice altceva. Întreagă discuție aici, pentru că, vedeți, președintele Băsescu a spus că nu doar Nicușor Dan, că toată lumea e vinovată, că și partidele sunt vinovate, și Bolojan sunt vinovați și, din nou, din punct de vedere constituțional, are dreptate. În cele 45 de zile ale miniștrilor care i-au înlocuit, deci care sunt în interimatului pe cei care au plecat de la PSD, cele 45 de zile au trecut de mult, au trecut deja de 2
5: săptămâni. 60
9: de zile
5: de la moțiune, deci de când întreg guvernul a fost demis.
9: Nu văd în ce măsură vor putea sau au dreptul constituțional să semneze diverse acte. Premierul Bolojan a cerut să existe o ședință a Parlamentului extraordinară pentru săptămâna următoare, dacă nu mă înșel, nu asta, care vine peste 2 săptămâni. Ori una dintre teme, de exemplu, este cea a salarizării unitare, care ține de Ministerul Muncii, minister cu interimat la interimat. Și care ministrul interimar, domnul Pâslaru, a și schimbat sensul original al legii. Cum va trece această lege să spunem că o votează Parlamentul, fără discuții.
5: Da, poate fi propusă ca proiect de unul dintre parlamentarii de la PNL sau de la USR.
9: Aici va începe o întreagă discuție despre ce mai valorează și în ce măsură Constituția mai are vreun sens pentru politicienii și mai ales cei care se află la putere sau nu astăzi în România. Un singur lucru e așa, dar e așa trage atenția domnului președinte Băsescu, că PNL-ul din 2007-2012 nu mai este același, pentru că cel puțin jumătate, dacă nu mai mult, din acel PNL este compus din acest PNL este compus din foștii tovarăși de drum ai domnului Băsescu, cei mai mulți, și după cum vedeți, marea majoritate a celor care sunt importanți de la domnul Blaga la domnul Boc sunt în continuare, au fost atunci importanți pentru domnul Băsescu, acum sunt importanți pentru PNL și domnul Bolojan.
5: Adrian Cioroianu, ar trebui Traian Băsescu, Nicușor Dan, să nominalizeze, să aleagă una dintre variantele care au fost puse pe masă, chiar și cu această perspectivă a deschiderii posibilității unor alegeri anticipate. Să nu uităm că suntem și în situația de vacanță parlamentară până la urmă, iar acea sesiune extraordinară despre care vorbea domnul profesor Țăranu e luată în calcul, era luată în calcul încă de când, din ultimele zile de sesiune, dar așa, cel mai devreme la final de iulie.
10: Probabil că ar trebui, dar nu cumva avem cu toți impresia că e timorat președintele, că se teme președintele. Cred că asta transpare din toate declarațiile sale și era să spun din toate acțiunile, dar de fapt sunt inacțiunile. Se teme pur și simplu.
5: De ce anume? De ce s-ar putea teme? Păi, ce ar avea de pierdut?
10: După două încercări nefericite și nereușite și neinspirate și nici nu știu cum să le mai zic, care i-au adus numai pocinoage și care i-au adus nu numai critici, dar l-au făcut să piardă susținătorii sinceri și până atunci, mă rog, dezinteresați. Cred că ăsta e motivul pentru care se teme. Mai ales că, iertați-mă, suntem într-o situație pe care cu greu mă străduiesc să o descriu într-o notă de seriozitate, pentru că altfel am fi tentat să glumim la infinit. Vă dați seama că România n-are guvern, sau mă rog, are un guvern cu putere reduse și practic nu ne dăm seama, adică deficitul a scăzut, salariul mediu am înțeles că va crește. Ar putea cineva să spună, da, în fine, evident că
5: era o creștere programată.
10: Sunt multe deficiențe.
11: Salariul minim, nu mediu.
10: Iertați-mă,
11: minim. Ar fi bine să crească la mediu.
10: Minim, da. Dar ar fi multe deficiențe serioase despre care am putea vorbi, dar

0: pe planeta Pământ, țărișoara România. Un demis care nu pleacă. Dar nu că n-ar vrea el să plece, că nu s-a propus nimeni care să-l doboare prin vot. E vreo șansă în momentul de față? Domnul Grindeanu e dispus, îl împinge partidul din spate, dar pe de altă parte n-are majoritate, iar președintele Nicușor Dan ne-a spus candid că așteaptă să partidele să vină, să arate înțeleagă cu majoritate. Păi, până la Sfântul așteaptă, putem în felul ăsta să stăm și probabil Ilie Bolojan să bată recordurile, nu știu, Ionel Brătianu, abar n-am, în stilul ăsta. Iertați-mă, dar cum pot să vorbesc serios? Noroc că a venit vara, că dacă nu era vara, lumea era de mult nervoasă și cu mâna pe clicurile din laptop.
1: Vine, toamna vine și o să vină oamenii toamna se întorc din vacanță.
0: Haideți să vă spun un lucru. Dacă domnul Nicușor Dan nu se mișcă și nu văd ce l-ar putea face să se miște, pentru că, în opinia mea, cum ziceam, e foarte speriat de ce a făcut și
2: domnul, l-am văzut ieri, nu părea deloc speriat. Părea doar cum e domnia sa nehotărât, dar nu părea deloc speriat.
0: Dacă nu face o mișcare senzațională domnul președinte Nicușor Dan, va veni toamna și premierul României va fi Ilie Bolojan.
2: Doamna Georgescu, din punct de vedere, ca să continui discuția asta, a spus domnul profesor Țăranu cam ce vreau să spun. Dar să știți că din punct de vedere constituțional, chiar Digi24 a publicat acest interviu cu Augustin Zegrean. Din punct de vedere constituțional, guvernul actual nu e interimar. Este un guvern demis. Asta este titulatura. Interimari sunt cei 6 miniștri și într-adevăr acolo într-adevăr acolo e o problemă. Pentru că Constituția nu spune ce se întâmplă cu acești interimari peste interimat, care semnează niște documente, bănuiesc, în ultimele două săptămâni, vorbim de Ministerul Justiției, al Agriculturii, ministerii importante.
1: Transporturi.
2: Ca atare aici nu e foarte clar. Problema însă pe care o înțeleg eu și din analiza domnului președinte Băsescu este că politicienii din România, doamnă, nu se gândesc și la spiritul Constituției. Ei se gândesc doar la articolul cu tare de lege, nădăvoie, dacă nu e prevăzut ca atare, merge mai departe. Acum suntem încă în termenul constituțional. Dacă ne referim la cel de 60 de zile, el curge, nu? Domnul Veștea, dacă nu mă înșel, că eu eram în vacanță, cred că pe 14...
1: Care cam două săptămâni.
2: A fost nominalizat și a mers la vot cât? Pe 20, da?
1: Pe 22. 22. Da, 22.
2: Deci are 60 de zile de unde vrem, de la solicitarea de investitură, dacă solicitarea de investitură e considerată, mă rog, hârtia depusă la Parlament de Domnul Veștea, e din 22 în 22 august, nu? Deci ne aflăm în termenul constituțional. Deci domnul președinte Nicușor Dan mai are timp să nominalizeze, nu neapărat cu gândul la alegerea anticipate, ci cu bună credință o persoană care poate. Nu este obligat să nominalizeze nici pe domnul Siegfried Mureșan, nici pe domnul Grindeanu, nu e obligat de niciun text de lege, pentru că așa cum știm chiar din experiența lui Traian Băsescu, atunci când niciun partid nu are 50% plus 1 din Parlament, președintele, în urma consultării, poate desemna pe oricine crede domnia sa că va obține o majoritate. Eu cred că se va întâmpla asta. Nu cred că vom trece de acest termen fără o nominalizare. Eu cred că în această vară, căldură mare, monșer, vom avea și o nominalizare și o să vedem atunci dacă președintele va avea mai mult fler decât în cazul propunerii domnului Veștea, care a căzut cu brio la vot. Alminteri, criza trebuie rezolvată într-un fel sau altul și dacă s-ar gândi și la spiritul Constituției, toți politicienii din România, de la președinte până la liderii de partide, poate că n-ar mai acționa atât de, să folosesc un haotic, domnule. Mi se pare că toate declarațiile lor sunt haotice. Azi spun una, mâine spun alta. Îi votăm pe oamenii ăștia, dar nu îi vrem pe ăilalți. Adică mie mi se pare că nu există nicio logică în ce se întâmplă, și alta decât logica politicii interne de partid. Cred că ar trebui să mai gândească la spiritul Constituției și spiritul Constituției nu e că pot să facă ce vor și să rămânem cu guvern interimar până la Sfântul Așteaptă. Cred că logica din Constituție este că la un moment dat orice criză politică trebuie rezolvată. Fie la vot în Parlament, fie la urne în fața electoratului.
0: E timp de o frază, o singură frază. Nu spiritul Constituției va grăbi, nici pe domnul Nicușor Dan, îi va grăbi apropierea spectrului alegerilor anticipate. Sunt partide, cum ar fi PSD-ul, președintele Nicușor, dar în egală măsură, care se tem de alegeri anticipate.

0: detaliem eventual.
1: Sigur că da. Luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat la ediție specială. Detaliem acest spectru al alegerilor anticipate care îi sperie pe unii politicieni și vedem și cine s-a răzgândit în ultimele două săptămâni, mai puțin de două săptămâni, de când guvernul Veștea a căzut în Parlament. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
5: Creștem taxele, tăiem din sistemul public. Nu este o rețetă pentru o criză economică?
6: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
6: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
4: Politică, dar se va opri la Curtea Constituțională cu argumente, așa zis, juridice.
6: Așa este. Există aici într-adevăr un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților, ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Președintele României are responsabilitatea deblocării situației politice interne, spune fostul șef al statului Traian Băsescu. Acesta a vorbit și despre alegerile anticipate. Nu ar trebui să se teamă Nicuș Ordan să ajungă în situația de a avea posibilitatea să le declanșeze. Și spuneați, Adrian Cioroianu, înainte de pauza pentru publicitate, că unii se tem de alegerile anticipate.
1: Da, se tem foarte mult și, ca să fiu foarte deschis cu dumneavoastră, nu văd de ce n-aș spune că mă refer în principal la Partidul Social Democrat. Pentru că dacă te uiți puțin, bun, nu mai aduc în discuție pe doamna de la Pot sau pe doamna Șoșoacă, poate și Gavrilă. Poate și dânsele s-ar putea teme, dar PSD-ul se teme și... Opinia mea, iarăși, nu mă pricep în povești de-astea cu aziluri de bătrân, cu chestii, dar eu cred că multe dintre lucrurile care s-au întâmplat în ultima săptămână au de-a face cu aceste alegeri anticipate și cu teama unora că ele s-ar putea apropia și ar face orice ca să nu se apropie. Ori acel orice presupune convingerea lui Bolojan să plece, pentru că dacă nu-l conving pe Bolojan să plece, nu-l pot schimba, după cum se vede, că niciunul nu găsește o majoritate în Parlament. Suntem într-o situație pe care de mult domnul președinte Nicuș Ordan nu o mai controlează. Nu o mai controlează în momentul de față. Orice ar face, adică n-are deloc garanția că dacă Sabin Orcan avea dreptate, domnule, totuși o va face. Bun, o va face, nu știu, probabil o va face. Nu despre asta vorbim, dar ideea este că în momentul de față nu sunt semne că Nicuș Ordan, președintele României, ar controla prin ceva această situație. Ori ne spune, domne, nu ne trebuie alegeri anticipate pentru că ar afecta reputația României ca
2: ceea
1: țară.
2: Ce e adevărat.
0: Ar fi cea mai proastă variantă pentru România.
1: Evident că așa e. Dar în contextul în care nu găsești o dezlegare pentru acest nod gordian, nu e nici într-atât de curajos încât să-l taie, spunându-le, măi băieții, habar n-am, vi-l propun pe, faceți PSD cu aurul, să vedem ce se întâmplă. Nu-mi convine, dar faceți-l dacă aveți majoritate. Sau genul ăsta de acțiune, da, uite, raliați-vă în spatele lui, habar n-am, unul de la Liberal sau de la USR, că până un alta, iertați-mă, Nicuș Ordan a fondat acest partid. Nu l-am fondat nici eu, nici dumneavoastră, nimeni de aici. Așa. Bun, nu era chiar USR, era altceva, dar până la urmă știm. USB sau cum se
0: cheamă. USB și apoi venit USR.
1: Păi să facă orice. Deci, nodul gordian n-a fost desfăcut de Alexandru Macedon. Se pare. E o legendă. A scos sabia și l-a tăiat. Președintele României n-are nicio dexteritate în a desface acest nod. Dacă nu-l taie într-un fel sau altul, ori poveștile astea care ni se dau nou acum, sunt de fapt încercarea de a-l convinge pe Ilie Bolojan să plece de bună voie de la Palatul Victoria. Mai simplu de așa, cum să vă zic? Eu
3: nu cred în povestea asta, nu avem niciun fel de probe. Înțeleg că ancheta e de un an de zile, dezvăluirile jurnalistei Digi24 sunt și ele mai vechi în legătură cu azilele de la Bihor, nu o să le numesc azilele groazei, că am văzut totuși fotografii, n-arătau chiar așa de rău, dar acolo eu până acum am învățat de la foarte mulți oameni în ultimii 35 de ani, domnule, că trebuie să respectăm justiția.
0: E o anchetă judiciară.
3: Sunt procurorii, vor merge la judecători și o să vedem ce se va întâmpla.
0: Cale.
3: Dar nu m-aș lansa în această speculație. Eu cred că în acest moment...
1: Citiți postarea domnului Ciolacu.
3: Am citit
1: pe rețelele sociale.
3: Domnul profesor.
0: Politicienii pot spune ce
3: la opinia. Nu mă iau după ce scrie un politician sau altul. În general am propriu set de a citi știrile de tipul ăsta. După vreo 35 de ani de presă, cred că mă pricep puțin mai bine la știrile de presă decât domnul Ciolacu. Deci, revenind, cred că vorbim deocamdată în gol, pentru că, sau sigur că putem să avem opinii diferite, dar cred că președintele mai are încă timp să facă o nominalizare și, de altfel, este, dacă citim tot Constituția, vreo 9 articole mai la deal, articolul despre rolul președintelui e foarte clar. Președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și de stat și societate. În acest moment avem o situație între Parlament, puterea legislativă și executiv. un guvern demis. Președintele trebuie să exercite rolul de mediere. Și nu cred că își va permite, după prima încercare eșuată cu domnul Veștea, ca aia cu Eugen Tomagnu să pune, nu cred că își va permite să numească așa norb pe cineva ca la ruletă. De altfel ne-a și spus, nu? N-a fost declarație publică, că va analiza. Dar trebuie să ne învățăm totuși cu personajul Nicușor Dan și l-am învățat de pe vremea când era primar general, domne. Domnul președinte funcționează cu o altă viteză decât viteza noastră, ciclul de știri, viteza comentatorilor.
0: Așteptările oamenilor.
3: Domnul președinte are nevoie de o majoritate în Parlament și vă spun de ce, nu doar pentru guvern. Domnule ministru, are nevoie de o majoritate pentru a numi doi noi șefi la serviciile secrete. Așa. Domnul președinte nu s-a hotărât nici azi să-l schimbe pe singurul șef de serviciu secret din România, care n-are nici control parlamentar și a cărui numire sau demitere nu depinde de Parlament, și anume șeful SPP, care să plimba ieri ca o umbră după domnul președinte. Șef de SPP n-a mai existat în istoria SRI-SIE, nu există. Domnule, șef SPP de 20 de ani a schimbat 4 președinți. Domnul președinte n-are nevoie decât de o semnătură ca să-l schimbe pe domnul Pahoțu și să aducă altul. Or fi în serviciu de protecție și pază și alți oameni capabili să conducă serviciu. Ce vreau să spun însă că există un fel de, hai să o numim nesiguranță sau a președintelui care nu se grăbește să ia decizii. Și uneori, cum spunea, cred că Teddy Roosevelt când, sau și alți oameni celebri, când nu te grăbești să iei decizii, asta e cea mai proastă decizie, pentru că sunt momente în care președintele trebuie să iasă din această analiză și peste analiză și să ia o decizie, care vom vedea la vot dacă va fi una bună sau proastă. Eu cred că următoarea nominalizare nu va avea, să spunem, soarta nominalizării lui Adrian Veștea. Dar o să vedem la vot și o să vedem în această vară, care va fi o vară fără vacanță, pentru că dacă președintele într-o săptămână, două, trei, nominalizează pe cineva, trebuie să-i readucem pe onorații noștri parlamentari de pe plajele pe unde s-or fi relaxând și ei, să-i aducem la vot, nu? Într-un fel sau altul.
1: Optimismul tău este emoționant.
3: Nu e optimism, eu cred că mai e o șansă.
0: Domnule profesor Țăranu, credeți că o a doua variantă, oricum, orice nume ar purta, va fi votată de cel puțin 233 de parlamentari, tocmai de teama celor din partidele mici că nu vor mai prinde un loc la niște eventuale anticipate?
2: Cred că da. Și nu uitați, președintele a fost primul care a micșorat și a unele chiar le-a eliminat dintre liniile roșii. A spus că nici nu-i pasă cine sunt cei 233.
0: Să fie 233.
2: Important e să fie 233. În rest, cine Dumnezeu cu mila? Dacă ori veni și de la singura linie roșie absolut inteligibilă este aceea ca AUR, care este un partid extremist, prin toate comportamentele, declarațiile, invitațiile pe care le face, pentru lumea europeană ar fi un semnal extrem de grav. Extrem, extrem de grav. Și din acest motiv e natural ca președintele, să aștepte cumva să vadă ce vor face partidele.
1: Un alt
2: pe de altă parte, aceea ce spune domnul Cioroianu este fezabil, fără îndoială, doar că noi avem o democrație electoralistă. Partidele sunt obișnuite doar să meargă în alegeri și nu să facă politici publice. Uitați-vă,
0: și acționează cu gândul la alegeri.
2: Avem din 2023. Iau această lege a salarizării unice, doar luați-o ca un exemplu, nu? A numit-o viitorul prim-ministru Ciolacu, a spus că o va face în 2 luni, promițând asta cadrelor didactice. Suntem în 2026 și ea este în continuare quasi necunoscută și aruncată, dacă va ajunge la vot, ca o soluție de avarie și trecută practic pe repede înainte, printre alte 7-8 proiecte. Da? Un proiect de lege extrem de necesar, pe care toți cetățenii îl așteaptă, dar în mod sigur nu în forma asta. Orice, asta îți arată că partidele sunt foarte interesate și numai ce le pomenește o leacă de alegeri, cum încep să se pregătească? Să strângă bani, să-și întărească relațiile și rețelele de primari și de președinți de Consiliul Județean, iar să intre în campanie electorală. Din 2024 suntem permanent în campanie electorală.
0: Domnilor, luăm o foarte scurtă pauză. Când ne întoarcem, vorbim despre încă o declarație venită dinspre PSD, de data aceasta cu privire la varianta ca AUR să ajungă la guvernare. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi e teologul Damian Hanfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Hanfile?
7: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
6: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
7: În viziunea mea, cel puțin.
6: Haideți să ne explicați de ce.
7: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
8: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți, pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
7: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fosti prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. În locul României.
0: Digi24 FM.
4: Critici dure pentru președintele României Nicușor Dan de la fostul președinte al României, Traian Băsescu. Șeful statului are posibilitatea de a debloca situația politică dacă face o nominalizare, ceea ce a spus puțin mai devreme aici la ediție specială Traian Băsescu. Haideți să revedem principalele declarații.
5: Întrebarea mea este de ce președintele nu a ales? De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Atenție! Președintele nu e obligat după 2 căderi de guvern să declanșeze anticipatele. Poate încerca și a 3-a oară, și a 5-a oară, și a 8-a oară, dar nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că până la urmă el are responsabilitatea deblocării situației politice. De asta nu-l înțeleg pe Nicușor de ce n-a făcut a doua desemnare să vadă, trece bine, nu trece foarte bine, are condiții să utilizeze la un moment dat și o a treia soluție de trecere peste criza politică și anume alegerile anticipate. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nici o grijă pentru Constituție. Domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte. S-a apucat el să transmită partidelor până nu-mi dați un candidat cu 51%, eu nu desemnez. Soluția este ca și președintele și guvernul să intre în litera și spiritul Constituției să o aplice în așa fel încât criza politică să fie deblocată.
4: Ne uităm și la o declarație făcută de unul dintre prim vicepreședinții PSD, care spune că AUR ar fi trebuit lăsat să guverneze. În opinia lui Ionuț Puchianu, cât despre o alianță formată din social-democrați și Partidul Suveranist, liderul social-democrat spune la emisiunea În fața ta de la Digi24 și citez acum: va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când nu va mai fi de neacceptat.
6: Eu cred că sunt unul dintre puținii, și mi-asum ceea ce spun, oameni din PSD care acum un an și când se puneau bazele fostei alianțe, am fost unul dintre puținii, dacă nu cumva chiar singurul, care am opinat că AUR-ul ar trebui să fie lăsat să guverneze într-o formă, nu neapărat cu noi. Oamenii ăștia trebuiau a fi expuși pentru a-și arăta limitele din toate punctele de vedere. Eu n-am văzut idei de la AUR, iertați-mă, dar pare așa că circulă o idee din cap în cap. Ei, eu cred că preț de 6 luni, maxim un an de zile, ei ar fi trebuit să fie expuși. Mi-ar fi plăcut să fie într-o formă de guvern minoritar. Ar fi fost suma totală a neputințelor adunate în 6 luni de zile.
7: Și împiedică momentul ăsta PSD-ul să guverneze transparent alături de AUR?
6: Cel mai probabil niște inadvertențe de principii și de modalități de a rezolva niște probleme. Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, e posibil ca la un moment dat AUR-ul să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.
4: Sabin Orcan, nu zice Ionuț Puchianu nu unei viitoare colaborări cu cei de la AUR. Mă rog, pune acolo niște condiții, să mai învețe politică, să mai învețe administrație, ca să nu mai fie așa de netolerat.
8: Păi, primele condiții pe care a uitat să le pună domnul Puchianu ar fi ca acest partid să nu mai aibă derapaje fasciste, să nu mai aibă derapaje antioccidentale, să nu mai aibă derapaje pro-putiniste, dacă se poate. Eu astea ar fi condițiile pe care le-aș pune, pentru că motivele pentru care AUR e etichetat de partid extremist, că vorbea domnul profesor Țăranu, este că a avut toate aceste derapaje aproape tot timpul. Sigur, acum liderii se mai feresc, liderii partidului, cei care au un pic de școală, care au trecut de 4 clase în politică, domnule profesor Ciureanu, că am vorbit despre asta, cei care au un pic de carte, se feresc. Dar nu întru totul. Și dacă luăm declarațiile lor din ultimii ani, vom vedea că există pe alocuri declarații care sunt așa nostalgice, după Legionar, după Ion Antonescu, după tot felul de personaje toxice ale istoriei noastre. Și ce vreau să spun, și cu asta închei imediat, domnule profesor, ce vreau să spun este că PSD-ul pare că a uitat aceste lucruri și când spune, zice, domne, să ajungă și la guvernare să-și arate limitele, poate nu cu noi, cu alții. Păi cu cine, cu alții? Că celălalt bloc este format din PNL, USR, UDMR. Nu cred vreodată în viața asta cât o să avem că UDMR cu USR și cu PNL o să alieze cu AUR.
4: UDMR în niciun caz nu.
8: Așa. Dar revenind, chestiunea asta, mă gândesc în noiembrie 1932, ce își spuneau, domnule, social-democrații, comuniștii, conservatorii din Germania? Hai să-i lăsăm puțin pe naziști la putere ca să-și arate limitele. Știți ce s-a întâmplat? Pentru că în noiembrie 1932, Hitler și naziștii au obținut mai puține voturi, vreo 33%, obținuseră 37% la penultimele alegeri. Au fost lăsați să conducă, nu? Hitler a ajuns cancelar, prim-ministru, într-un guvern de coaliție, ca zicem așa. I-a executat pe toți și în 1933, când a ținut el însuși alegerea, a ieșit cu 98%, pentru că toate celelalte partide erau interzise. Dom'le, eu personal, Sabin Orcan, eu nu vreau să mă ghidez în viața noastră cât o mai avea după expertiza politică a domnului Puchianu. Eu aș vrea ca partidele să fie conștiente și să sancționeze deschis și nu prea văd asta, derapajele, repet, fasciste, antioccidentale și pro-putiniste, nu e treaba partidelor. Eu cred că e treaba partidelor, domnule.
9: Și ca să explic de ce cuvântul fascist nu este un cuvânt prea tare, ci este un cuvânt absolut normal. Deja au apărut zeci de billboard-uri, de afișe de astea mari pe mijlocul, pe marginea drumului, împotriva legii Wexler, care sunt plătite de Partidul Aur sau de structuri. Ori statul român nu face nimic. Imaginați-vă că ai billboard-uri pe care le vede toată lumea, sunt cât se poate de mari, împotriva unei legi care este totuși aprobată de statul român. Este absurdul, absurdului prin care se spune că libertatea de expresie înseamnă să ai libertatea să fii antisemit, să fii revanșard, să poți spune toate minunățiile cu impunitate. Da? Și să aperi persoane, cum s-a întâmplat deja în zilele trecute, care au fost condamnate pentru crime împotriva umanității, cum e Mircea Vulcănescu. Adică suntem deja într-o situație care a depășit de mult o retorică naționalistă. Suntem în plin fascism. Și îl vedem pe stradă și nimeni nu reacționează. Aici este marea problemă. Nici nu se mai discută despre asta. Îl vezi și treci mai departe. Unii înțeleg, alții cel mai mult probabil aplaud.
4: Sau mai este și varianta în care sunt oameni care nu înțeleg, nu știu la ce se referă legea Wexler, nu știu ce s-a întâmplat în anii 30,
10: doamna
4: în România,
10: Georgescu,
4: în Europa.
10: Cu toate aceste legi n-a fost nicio dezbatere serioasă în societatea românească. Uh-huh. Orice lege impusă de Parlament fără o dezbatere, fie că e vorba de legea Wexler, fie că e vorba de Vulcănescu, fie că e vorba de... Atunci când politicienii se apucă să instrumentalizeze istoria, iese un mare eșec și rezultă creșterea apetitului pentru ceea ce interzici, fără să explici. Dacă interzicerea nu merge mână în mână cu educația, ce spune Sabin Orcan și în parte profesorul Țăranu, rămân utopii. Nu e treaba partidelor să condamne. Iertați-mă, adică puneți-vă în pielea lui George Simion, că tot e Eugen Simion, Dumnezeu să-l odinească. George Simion, partidul lui a fost bun la dărâmarea unui guvern, dar, domnule, stai puțin că sunt fasciști dacă îi luăm la guvernare. Să ne înțelegem, în toată lumea asta de când se face politică, cea mai bună manieră de a dezumfla un partid populist este să-i spui, hai să te vedem ce faci. Comparația pe care o face Sabin, că, domne, Hitler, iertați-mă, nu compară mere cu pere acum. Acest guvern, acest partid pe nume PSD, s-a aliat cu Aurul pentru ziua de 5 mai. Eu nu mi-aduc aminte un partid respectabil german să se fie aliat cu Hitler, hai să le tragem, socialiștilor.
8: Da, vedeți că e a doua oară.
10: Nu în maniera asta.
8: Nu e prima oară, domnule.
10: Nu în maniera asta.
8: E a doua oară. USR și cu Aur au dat jos guvernul Câțu. Vă aduc aminte.
10: Da, și USR-ul la fel.
8: E adevărat.
10: Păi, iertați-mă,
8: dar eu am dreptul să le cer acestor partide.
10: Ce să le cer?
8: Să condamne întâi actele de antisemitism.
10: Când, dacă legea nu condamnă, adică...
8: Ba, legea le condamnă, dar legea nu se respectă, domnul Rosol, îmi pare
10: noi ne luptăm cu doamna Cucoasa. Vă aduceți aminte, acum vreun an era doamna Cucoasa. Acu e azilul Groazei, peste un an e nu știu ce. În timpul ăsta, domnul Potra pare a fi bine, domnul Georgescu văd că bate țara.
8: Da.
10: Păi da, pentru că noi ne luptăm...
4: Desfășurare.
10: Iertați-mă, da, noi ne luptăm cu Mircea Vulcănescu. România e în faza în care ne luptăm cu Mircea Vulcănescu. Salutul fascist de astăzi din manifestări publice nu-l vede nimeni, dar hai să ne luptăm cu Mircea Vulcănescu.
8: Păi nu Mircea Vulcănescu e problema. Și nici Octavian Goga, dacă mă întrebați pe mine.
10: Sau cu Goga.
11: că problema nu este... Păi, sigur, e o latură, e o altă latură.
4: Probabil este și o chestiune de aplicare a legii.
10: Nu, e o chestiune veche de când lumea și orice om de bun simț își dă seama când intră istoria pe mâna politicienilor inculți, că măcar de a ști istoria. Winston Churchill știa istorie, iertați-mă. De asta aș putea permite să facă glume, să facă calambururi sau mai știu eu ce vorbe de duh. Dacă îți intră istoria pe mâna unora care sunt interesați să tragă spuza pe turta lor necoaptă oricum, iese jale.
11: Domn profesor, dar nu e vorba despre aceste personaje care au avut o tangență cu politica. Oamenii ăștia în declarațiile lor, guru Călin Georgescu, în declarațiile lui, îi ridică în slăf pe Corneliu Zelea Codreanu, pe Ion Antonescu, condamnat pentru crime de război. Adică, cred că nu mai are nimeni nicio îndoială că sub regimul Ion Antonescu au fost comise crime de război și crime împotriva umanității și masacre împotriva evreilor. Adică, ce istorie mai trebuie să demonstrăm? Aici nu e vorba de Goga, care a murit mult înainte, cu toate că a avut exprimări antisemite, cu mult înainte ca să aibă loc aceste masacre. Aici vorbim de oameni condamnați pentru crime de război, pe care acești oameni, în mod liber, vorbim de salutul fascist al doamnei Șoșoacă. Dom'le, salut făcut în public. Vorbim de celebra procesiune de la Tâncăbești, unde oamenii fac salutul legionar. Vorbim de grilajul pe care îl poartă în piept cu mândrie, simbolul mișcării legionare. Adică ce mai trebuie să ne întrebăm? Da, dom'le, să facă domnul Pucheanu alianță cu domnul Simion, după ce domnul Simion să leapădă de toți ăștia care fac salutul legionar și de toți ăștia care spun că Ion Antonescu a fost un erou și că săracul n-a făcut nicio crimă. Eu asta îmi doresc. Eu nu spun că e obligația lor constituțională. Dar din punct de vedere moral, oamenii ăștia, că s-au folosit de ei la o moțiune de cenzură, am înțeles. Dar a aduce la guvernare e cu totul altceva. Vă închipuiți că niște membri din AUR, care nu vor în NATO și în Uniunea Europeană, care nu vor în Uniunea Europeană, vă închipuiți că vor fi membri în CSAT, unde domnul profesor Cioran a fost. Acolo trebuie niște certificate, ornis. Eu despre asta vorbesc. Nu vorbim despre, să spunem, dezbaterea dintre istorici în România legat de rolul pe care l-a avut în partidul Ace Cuza Octavian Goga. Eu mă refer la faptul că oamenii ăștia ridică în slăvi oameni condamnați pentru crime de război. Nu mai vorbesc de Putin.
9: Aici...
10: Sabin Orcan, iartă-mă, Andrei. Sabin Orcan ar avea dreptate în contextul în care totuși noi am fi unica țară din Europa în care se întâmplă așa ceva. Dar uitându-ne în jur, uitați-vă totuși ce se întâmplă în Germania, unde AfD-ul a plecat pe aceeași notă de populism și toți se uitau la ei, ăștia sunt niște debili și niște radicali și așa mai departe, a ajuns să câștige localități din estul Germaniei și din centrul Germaniei, conduce consilii municipale și așa mai departe, în 10 ani de zile. Partidul ăsta AFD a fost lansat în 2015. Vreau să vă spun ce e și în Franța, unde tot așa s-a spus, niciodată extrema la putere. Uitați-vă totuși la alegeri ce se întâmplă. Da. Povestea asta cu hai să nu-i lăsăm, să nu-i lăsăm, să nu-i lăsăm. Păi dacă nu-i lași niciodată, una că ajung la 30%, cum e în Franța, nu știu cum e la noi. Dar în Franța, iertați-mă, de câte ori candidează doamna Le Pen, ia 30% fluierând, fără să facă nimic. Vrem să ajungem în aceeași situație? Și să ne chinuim din 4 în 4 ani ce șmecherie să mai inventăm? Singura manieră de a-i desumfla este să arăți că sunt goi pe dinăuntru.
9: Da, dar pentru asta, să spunem că lași AUR la guvernare. Atunci ar trebui să
10: cu
9: ai...
10: Cu PSD-ul, pentru că oricum au multe PSD, conexiuni.
4: PSD-ul nu vrea.
9: Păi nu vrea.
4: Domnule Țăranu, vă rog, și apoi aș vrea să ne uităm puțin la celelalte scenarii de pe masă.
9: AUR nu va vrea singur la guvernare. Asta fără gând.
4: Dar au spus că vor.
9: Doar dacă își pun ei prim-ministru și atunci PSD-ul ar fi...
4: Păi au spus că vor cu Sorin Grindeanu, nu? Dar dacă și dacă.
9: Așa. În al doilea rând, AUR, da, o să crească, cum cresc majoritatea partidelor populiste. Doar că și în Franța, și în Germania, și în aproape toate țările, cordonul sanitar funcționează. Ochiadele pe care însă le aruncă toate partidele, spunea domnul Sabin Orcan, că e USR, că e PSD, că e XY, către AUR sau foste partide extremiste, îți arată că, de fapt, partidele astea foarte repede și-ar schimba discursul și ar sprijini tot soiul de inepții. Și ce înseamnă inepțiile astea? Înseamnă și mai multe limitări ale drepturilor civile. În Polonia, când partidul PiS-ul a ajuns la guvernare în 2005, primul lucru pe care l-a făcut a fost să interzică dreptul la avort. Alături de două partide foarte asemănătoare cu SOS și POT, care se numeau Partidul pentru Familia Poloneză și respectiv Partidul Autoapărării. Numai numele îți arată cum arată. Și partidele astea au introdus o mulțime de limitări și limitări și limitări pentru ca la un moment dat, începând cu 2018, Polonia să fie pusă pe lista neagră și să nu mai primească fonduri europene, dacă vă aduceți aminte, pentru încălcări ale Constituției, pentru atacuri directe la Curtea Constituțională, pentru nerespectarea drepturilor omului și așa mai departe. În România, ceea ce s-a întâmplat în Polonia va fi probabil de 5 ori mai rău. Și asta pentru că, după cum vedeți, în numele sau preluând o mulțime de mesaje din Statele Unite și din Europa Occidentală, acești oameni și-ar dori să elimine toate partidele, să elimine democrația, să-l suspende pe președinte și, în genere, să ne întoarcem la o țară ca Dacia pre-romană a lui Dan Suceanu.
4: Domnilor, haideți să ne uităm la care sunt totuși variantele, care sunt scenariile, cum ar putea să arate coloratura viitorului guvern dacă partidele vor ajunge până la urmă la o înțelegere în săptămânile de vacanță parlamentară.
12: Bun găsit, ne uităm la cele trei scenarii care stau în picioare în acest moment. Cel mai recent este cel al unui guvern de armistițiu. Coaliția mică, așa cum o numea Kelemen Hunor, practic vorbim de refacerea vechii coaliții, dar fără USR. Această variantă ar fi cea la care în prezent există cea mai mică rezistență, spunea tot liderul UDMR. În fruntea acestui guvern ar putea fi chiar actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Din poziția de independent, Nazare a agreat atât de liderii PNL și PSD, cât și de Cotroceni. Și calculele sunt în avantajul lui Nazare. Potrivit cifrelor, cu voturile de la parlamentarii PNL, PSD, UDMR, dar și din partea minorităților naționale, Alexandru Nazare obține 254 de voturi în Parlament, destule cât să fie investit la Palatul Victoria. Celelalte variante vin din partea taberelor care se confruntă în prezent. Sorin Grindeanu, liderul PSD și propunerea partidului pentru funcția de premier, a anunțat recent că este de acord cu rotativa guvernamentală și cu semnarea unui acord politic cu PNL și USR. Însă vine și cu o condiție fermă. Primul premier al noului cabinet trebuie să provină de la PSD, adică Sorin Grindeanu să ajungă pe scaunul de la Palatul Victoria. Totuși, cifrele nu-l avantajează. Cu voturile PSD plus cele de la liberalii din tabăra Tuma, UPR, Pace și Minorități, Grindeanu ar obține doar 186 de voturi. În cazul în care e desemnat de președinte, ar începe o nouă rundă de consultări cu partidele goana după voturi. Așa cum am văzut și în cazul celor doi premieri desemnați de Nicu Șordan, care au eșuat. Forțele de dreapta, PNL, USR și UDMR, l-au propus pe Siegfried Mureșan. Și în cazul lui Mureșan, doar cu voturile de la PNL, USR și UDMR și minorități nu s-ar forma majoritatea de 233 de voturi de care este nevoie. Ar avea doar 186 de voturi. Și aici e nevoie de discuții suplimentare pentru atingerea unei majorități.
4: O majoritate confortabilă de peste 233 de voturi, doar dacă PNL revine alături de PSD. Și rămâne și UDMR acolo, pentru că știm că USR sunt mai degrabă înclinați să nu mai intre la guvernare într-o formulă alături de PSD și, de fapt, nici PSD nu și-i dorește acolo.
9: Da, dar vedeți, aici e o întreagă discuție. Cei de la PNL, îmi cer scuze, au făcut un congres șundit a mai Biroul Național prin care au spus și răspicat că nu vor mai face guvernare cu PSD-ul. Adică și-au trasat ei singuri un fel de linie roșie sau un fel de gard
4: o limită
9: pe care în momentul ăsta le va fi foarte greu politic să o depășească. Da? cel mult, ori probabil, ori să accepte o formulă în care să fie toți, dar să nu fie toți. Adică să nu apară. Cum a fost, de fapt, și asta e marea întrebare. De ce nu au sprijinit guvernul Tomac? Domnul Tomac a fost cel care dădea afară pe toți. Și PSD, și peneliști, și așa mai departe. Era un guvern, puneți între ghilimele, tehnic, care le-ar fi convenit tuturor.
4: Explicația marea liberalilor a fost că erau prea mulți oameni apropiați de
9: asta
4: PSD.
9: Cu apropiați. Erau și
4: guvernul
9: oameni,
4: propus de Eugen
9: erau
4: Tomac.
9: Și oameni apropiați de peneliști și oameni, foștii pedeliști vopsiți. Erau oameni care erau de toate părțile. Că în România toată lumea e cu toată lumea, până la urmă.
11: Că cupat piața independenței.
9: Piața independenței. Deci e foarte greu să găsești pe cineva care să nu fie foarte apropiat de unul sau de altul. Doar probabil copiii nou născuți sunt
4: apolitici
9: extrem de
4: puri. Apoliticii, în adevăratul sens al cuvântului.
9: În această ecuație. De asta cred că totuși o negociere care să fie sine Ieret Studio, să fie o negociere politică, ceea ce e paradoxal, este că partidele au început să nu mai facă politică. Fac enorm de multă propagandă. Toată ziua, inclusiv la dumneavoastră, îi aud pe liberal și pe useriști, tot vorbind despre trecut, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, fără să se mai uite la viitor. E ca și cum lumea a rămas înțepenită pe 5 mai și din acest motiv, pur și simplu, pământul nu se mai învârte. Dar pământul se învârte. Doar că țara e preluată ostil de aceste grupuri care se numesc partidele politice, fără să-i ofere un viitor previzibil.
11: Eu credeam că pământul, sistemul solar, universul se învârte în jurul României.
9: A, nu? Sau așa.
11: Stați dar puțin, că aici... Tonune, spune domnul Călin Georgescu că aici este nu, miezul cosmosului. Acum, eu cred că nu există linii roșii reale, doamna Georgescu, în politica românească, că mulți și-au înghițit limba, au promis una și au făcut alta. În același timp, văd că se discută, suntem numai la faza pe persoane. Pe persoane. PSD-ul zice vrem cu PNL-ul, dar fără Bolojan.
4: Bolojan, da.
11: PNL-ul zice da, am votat PSD-ul, dar evident, fără Grindeanu. El este autorul, nu? Loviturii care a, de sub centură, care a fost dărâmarea propriului guvern. Eu cred în mod serios că oamenii ăștia ar trebui să discute totuși și despre politici și despre ce sunt de acord și nu sunt de acord. Că avem totuși un partid care pretinde cel puțin că e de stânga și un partid care pretinde că e de dreapta, un partid de centru acolo, nu? Și ar trebui să stea de vorbă asupra măsurilor, pentru că dacă s-au luat doar de la faptul că nu le place fața, fizionomia domnului Bolojan, atunci suntem mult mai rău decât în Nene Iancu. Adică eu aș zice cu oamenii ăștia să discute despre lucruri serioase. Domnule, a tăiat prea mult. Legea salarizării unitare nu e făcută conform dezideratelor social-democrate. Noi ținem cu oamenii care au salariu minim, etc., etc. Nu există această dezbatere între politicienii, liderii de partid de astăzi, pentru că ei nu-și mai vorbesc. Ei nu-și mai vorbesc, doamna Georgescu, să le spunem cetățenilor care se uită la noi. Ei nu-și vorbesc.
4: Ultima întâlnire a fost cea de la Palatul Cotroceni, da, de după ce a picat guvernul Vește.
11: Acum noi putem să ne vorbim și în afara emisiunii. Eu am numărul domnului profesor și al domnului profesor. Pot să-l sun la telefon. Oamenii ăștia nu se sună, nu-și vorbesc. Ei, în acest moment, nu se suportă. Am înțeles. Dar în loc să discute și să negocieze un program politic, pentru că președintele României le-a dat totuși coordonatele așa sibilinic cum e domnia sa, și anume coaliție pro-occidentală.
13: Ce da? Înseamnă aia?
11: Dom'le, fără extremiști pro-putiniști la putere. Eu așa înțeleg din asta. Doi, evitarea crizei economice. Aduceți-vă aminte că a insistat pe asta președintele Nicu Șordan, să evităm criza economică, totuși situația nu e foarte bună.
9: Dar suntem în crize economică.
11: Evităm, bun, dar să nu intrăm într-o criză și mai mare. Deci le-a trasat-o. În loc să se așeze la masă și să discute, domnule, cu legea salarizării unitare, cu reforma administrației, cu reforma companiilor de stat, că vorbim într-una, nu se întâmplă nimic. Noi nu asistăm la o discuție
10: după chestiuni de ideologie și de program politic. Acum asistăm la o discuție ca în curtea școlii. Nouă nu ne place de Ilie Bolojan, nouă nu ne place de Sorin Grindeanu, nouă nu ne place de Cutărică. Ori eu nu cred că asta e politică serioasă, e de râsul curcilor. Sper că la un moment dat se vor așeza la masă să discute și asta. Pentru că și la guvernul Tomac, care n-a mai ajuns la Parlament, că am plecat într-o scurtă vacanță cu un premier desemnat, m-am întors cu altul care și căzuse în Parlament, la fel, să discuta despre persoanele care ocupă, nu despre competențele lor, ci despre dacă persoanele alea sunt cumva apropiate, au prieteni prin PSD. Deci iarăși se discuta despre chestiuni personale care n-au nimic de a face cu așteptările românilor privind politicile publice, privind, eu știu, taxele, impozitele și așa mai departe. Nu discutăm despre asta. Noi de o lună discutăm despre cât de mult îl place PSD pe domnul Bolojan sau nu-l place PSD pe domnul Bolojan, o parte din PNL pe domnul Grindeanu. Numai despre persoane discutăm. Nu?
4: Domnilor, pentru că am vorbit mult în emisiune ceva mai devreme despre ascensiunea formațiunilor extremiste în Europa în ultimii ani, m-aș uita la o parte din discursul președintelui american Donald Trump cu ocazia marcării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. A vorbit inclusiv despre pericolul comunismului, Donald Trump. Vedem declarația și ne întoarcem.
13: Communism is a mortal threat to American liberty. It is the greatest threat to our country, including World War I, World War II, Pearl Harbor, or even 9/11. Such doctrines can be given no quarter in a democracy.
4: Adrian Cioroianu, de ce comunism? De ce să fie ales Donald Trump, cei care probabil au pus omărul la scrierea discursului într-un moment atât de important, despre comunism?
10: În opinia mea, și evident că îmi doresc să mă înșel, nu cred că se refera la China, președintele Donald Trump. Când vorbea despre comunism, se refera la democrații din America.
11: O parte.
10: Sau, mă rog, da, la extremiștii democrați. Că adevărul este. Adevărul este, exact cum încercam să vă spun anterior, extremele mereu se alimentează între ele. Adică și alegerea lui Donald Trump este rezultatul unor ar întregi de extremism al noii corectitudini politice și al noilor, habar n-am, wok-uri și para-wok-uri. Și reacția a venit, apropo, în momentul în care Hitler ajunge la putere în Germania, comunismul din Germania era mai puternic decât în orice altă țară europeană, cu excepția Uniunii Sovietice. Comuniștii erau extrem de numeroși în Germania înainte de Hitler. Din diverse motive.
11: Pe locul 3 erau, după naziști și socialdemocrați, pe locul 3.
10: Urma să fie și un soviet acolo, imediat după război, dar nu mai intrăm în detalii. Deci, acest extremism al democraților, că e ceva care trece dincolo de partid, că nu erau toți membrii ai Partidului Democrat, cei care propagau cele mai aberante.

0: evident, având acest avantaj că, într-adevăr, în extrema democrațiilor sunt unii troțkiști de-a drept.
1: Vă rog, domnule.
2: Dacă îmi dați voie, sunt perfect de acord cu profesorul Cioroianu, dar eu cred că e incompletă afirmația lui Donald Trump. Un pericol mortal, pentru că ieri am sărbătorit cu toții care iubim America și valorile pe care le reprezintă, am sărbătorit 250 de ani de la declarația de independență, pe care, pentru cei care au citit-o, nu există cuvântul comunist și fascist, din motive istorice evidente. Cuvântul comunism apare după vreo 20 de ani în scrierile unui obscur scriitor francez, dar în accepțiunea de astăzi, de-abia de la Marx încoace. Dar eu cred că pericole mortale pentru America, pentru toate democrațiile din Europa, sunt ambele. Și fascismul și comunismul. Îmi pare rău să o spun, nu există un singur pericol pentru democrație și, de altfel, părinții semnatarii Declarației de Independență introduc în textul Declarației de Independență a Statelor Unite un singur cuvânt care le cuprinde pe amândouă, despotism. Ei
0: și
2: nu vorbeau despre...
0: în genere.
2: Da, despotism.
0: Vladimir Putin nu e nici
2: exact.
0: Comunist, nici fascist.
2: Exact. Despotism, care le cuprinde pe toate. Fascism, ce vreți dumneavoastră. Eu cred că astea sunt pericole la adresa democrației și eu cred în continuare că în ambele partide, pentru că ei au o lume politică mai bipolară așa, eu cred că în ambele partide există oameni moderați și la republicani și la democrați, după cum există și extremiști. Dar nu cred că în Statele Unite e posibil, în ciuda propagandei, e posibil vreodată să apară o dictatură comunistă sau una fascistă, pentru că Statele Unite are o istorie și niște instituții care pot preveni asta. Nu sunt foarte sigur în privința României, care a ieșit din dictatură abia acum 35 de ani. Statele Unite n-au avut dictatură timp de 250 de ani. Noi abia am ieșit din peștera dictaturii acum 35 de ani. Nu sunt sigur că am înțeles cu ce să mănâncă democrația asta electoralistă, cum o numea domnul profesor.
3: Pe asta am înțeles-o. N-am înțeles-o pe adevărat.
1: Domnilor, vă propun să mai luăm o foarte scurtă pauză. Când ne întoarcem, vorbim despre întâlnirea care se pregătește în Turcia între Donald Trump și Volodymyr Zelensky, dar și care e atmosfera printre membrii NATO din Europa înainte de întâlnirea cu Donald Trump. Rămâneți pe Digi24, revenim imediat.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
8: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
7: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
8: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși, să știți, că în lumina lucrurilor de care discutam

0: uneori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contract, tot conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oameni trebuie să se gândească la ei. Pentru că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu-ți trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut
4: fără o dată, să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajungi în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Donald Trump și Volodymyr Zelensky sunt așteptați să se întâlnească în marja summitului NATO 8 iulie la Ankara, acolo unde și România va fi reprezentată de președintele Nicușor Dan. Vine această întâlnire între Donald Trump și Volodymyr Zelensky în condițiile în care chiar ieri de Ziua Statelor Unite, președintele american a vorbit la telefon atât cu președintele de la Kiev, cât și cu Donald Trump, cât și cu Vladimir Putin, o discuție lungă de mai bine de o oră și jumătate, în care s-a încercat din nou ajungerea la o concluzie apropo de pacea din Ucraina. Andrei Țăranu, mai rămâne pacea din Ucraina pe agenda imediată a lui Donald Trump, mai ales că, iată, se apropie summitul NATO peste 3 zile, vine în Turcia Donald Trump și se va discuta și despre sprijinirea în continuare a Ucrainei.
2: Se va discuta despre... E foarte greu de spus, având în vedere că Donald Trump este atât de imprevizibil. Sigur că acum el poate să se întoarcă și să aibă o relație mai bună cu Volodymyr Zelensky, dar pe de altă parte încă nu știm dacă a acceptat invitația lui Vladimir Putin de a face o vizită în Rusia. S-ar putea dintr-o dată să spună: ia să mă duc eu la prietenul meu Vladimir, că tot e aici.
1: Că el a fost peste în Marea Statele Neagră, Unite, da, la da, Ankara,
2: peste,
1: da.
2: Peste la Sochi sau mai știu eu pe unde. Aici noi vorbim despre un lider care este atât de imprevizibil încât chiar nu vom ști. Știm însă că va încerca probabil să aibă niște sau să mai refacă niște negocieri, deși, după cum ați observat, toți negociatorii pe care i-a trimis au trimis exclusiv la Moscova. Nu mai trimis un negociator care se întâlnească cu ucrainienii de foarte multă vreme, ceea ce îți arată că, de fapt, este destul de părtinitor în relația din acest conflict, deși a recunoscut că ucrainienii se descurcă foarte bine. El are tot soiul de epifanii de genul ăsta. L-am auzit astăzi întrebându-se de ce îl plâng atâta iranienii pe Khamenei, că el era convins că îl urăsc. Va fi foarte greu. Însă, dacă este un semnal bun la Ankara, este faptul că totuși NATO va discuta ca alianță să continue sprijinul pentru Ucraina, indiferent de ce va spune sau nu Donald Trump. Și așa cum l-am văzut și la întâlnirea G7 din Elveția, în ultima vreme a devenit mai culant cu Europa și, în genere, nu mai are reacțiile alea atât de agresive pe care le avea la începutul mandatului. Deci, probabil, încearcă să revină la o poziție clasică a Statelor Unite în raport cu aliații, tocmai pentru că a văzut că dacă nu și ține aproape, cum s-a întâmplat cu țările din Golf, va fi părăsit complet.
1: Adrian Ceroianu, e de așteptat să fie o întâlnire ceva mai bună între Donald Trump și liderii europeni din NATO sau va fi tot așa tensiune crescută acolo? Pentru că pe durata conflictului din Golf, reproșurile pentru NATO au fost la ordinea zilei din partea lui Donald Trump.
3: Tensiunea există și e clar că noi nu avem toate detaliile sau aflăm o serie de detalii după ce faptele se consumă. Săptămâna trecută a ieșit la iveală că secretarul de stat Hegseth avea niște propuneri de retragere din Europa mult mai drastice, dar s-a opus Marco Rubio. I-a spus: stai, bă, băiatule, nici chiar așa, că ne facem de râs. Eu mă tem de altceva, Bun, probabil că vom auzi, dacă lucrurile noi au razna și n-are vreo izbucnire Donald Trump, vom auzi aceleași fraze liniștitoare pe care domnul secretar general al NATO, Rutte, este foarte priceput în a le da, adică nu, a calmat jocul. Indiferent ce am zice noi de Rutte, că e, cel care încearcă să-l face daddy pe Trump și așa mai departe, dar el a calmat jocul cu uneori chiar dorind să facă bine, ne-a pus pe noi în conflict cu Iranul, folosindu-se de exemplu României. Rute încearcă să calmeze pe Donald Trump, să nu-i supere pe europeni. Ce mă teme este că se va discuta cu ocazia acestui summit problema totuși a înarmării și a ambiției europene de a se înarma și de a da bani pe armament, acest program SAFE, la care, atenție, programul SAFE, fiind bani europeni, acum, gândiți-vă, și Bruxelles, în speță Franța, în speță Germania, Italia, Polonia, sau cine mai are capacități militare de construcție militară. Acum, vă dați seama că dacă se cheltuie bani în Europa, nu știu dacă i-ar favoriza neapărat pe americani sau pe turci. Turcia este și ea producător de armament. E de ajuns să vorbim despre dronele Bayraktar, care, iertați-mă, la începutul conflictului i-au ajutat foarte mult pe ucraineni împotriva rușilor sau pe azeri împotriva armenilor și așa mai departe. Deci Turcia ar vrea și să participe la acest efort de înarmare, dar Europa dă bani către americani sau către turci. Ori să știți că de cele mai multe ori în istorie conflictele au o bază economică. Dacă vor ieși scântei de la acest summit, să știe toată lumea că vor avea o bază economică plecată din banii pe care Europa îi va da pe înarmare. Sau, mă rog, dacă vreți, elementele europene ale NATO. Ce a spus acum două săptămâni premierul Canadei? A spus că, uite, vă propun ca noi, țările astea care nu suntem superputeri, să facem un soi de bancă comună pentru politica de securitate. Pentru că premierul Canadei, care în opinia mea este unul dintre cei mai inteligenți lideri ai acestui moment, lideri politici ai lumii occidentale, a prevăzut că ăsta ar putea fi un subiect de conflict între Europa pe de-o parte, Donald Trump pe altă parte și Erdogan pe altă parte, care toți sunt importanți pentru NATO. Ce ar fi NATO fără Statele Unite? Ce ar fi NATO în zona noastră fără Turcia?
2: Da, și Canada își dorește să devină și ea membru a Uniunii Europene. Deci chiar a propus acest lucru, bă, serios.
3: Da.
1: Sabin Orcan, m-aș uita puțin la mizele României în acest summit al NATO, pentru că am văzut comunicatul administrației prezidențiale apropo de mesajul pe care îl va duce acolo președintele României și a vorbit despre consolidarea prezenței aliate la Marea Neagră, creșterea, întărirea securității în Marea Neagră și ne gândim acolo atât din punct de vedere militar, dar și din punct de vedere al intereselor economice, pentru că în Marea Neagră se construiește și anul viitor ar trebui să înceapă exploatarea proiectului Neptun Deep.
0: Păi, singurul motiv pentru care Marea Neagră nu e încă lac rusesc este faptul că există Turcia în NATO și interesele României sunt cumva mult mai stringente decât ale altor țări din NATO, ca în spate nu? Drapelele tuturor statelor. Pe noi ne interesează ce se întâmplă în Ucraina și la Marea Neagră, altfel decât pe spanioli. Dincolo de interesele economice, pentru că înțeleg că sunt oameni unii ajunși și la Cotroceni care cred că politica externă și de securitate nu trebuie să aibă nimic de a face cu morala. Vă mai spun că nu e vorba doar de morală pentru România, e vorba de interesul nostru național. Interesul nostru național e să n-avem vreodată graniță cu Rusia, nu mai vorbim de faptul că așa zis și patrioții ai României au uitat că Republica Moldova, nefiind o țară membră NATO, nici măcar a Uniunii Europene deocamdată, este și cu o armată absolut minusculă, cu o porțiune de teritoriu ocupat de 30 de ani de armată de forțe militare ruse, e totuși în responsabilitatea noastră morală, istorică. Repet, pentru cei care cred că morala mai reprezintă ceva în ziua de azi, dar și din interes strict economic, noi ar trebui să avem dotările necesare ca să patrulăm zona economică exclusivă, ca să ne ferim de atacuri cu drone, nu? Că am văzut că se mai întâmplă să se mai rătăcească câte una. Și cred că, sper că la Ankara, președintele Nicușor Dan va pune această problemă. Nu e vorba de numărul militarilor americani, că nu schimbă cu nimic 1000 de militari americani în plus sau în minus, nu schimbă datele problemei în legătură cu apărarea României. Până la urmă, România e apărată de armata română alături de aliați. aliați și sunt alți aliați, cum ar fi Franța, care au mai mulți militari în acest moment pe teritoriul României, dar este vorba și de ce dotări aduc aceste forțe aliate pe teritoriul României, inclusiv în Dobrogea. Francezii au acolo niște echipamente, americanii au, britanicii au, dar cred că aceste legături trebuie strânse și cred că indiferent cine ocupă vremelnic Palatul Cotroceni, tronul de la Casa Albă, noi trebuie să ne gândim că relația noastră cu Statele Unite transcede aceste, să spunem, interese sau politice vremelnice și trebuie să ne gândim că asta trebuie să continue, pentru că este în interesul României, o țară mult mai expusă conflictului și urmărilor conflictului decât alte state din Europa Occidentală. Dacă România va obține sau nu o prezență mai mare a americanilor, nu știu, dar cred că da, a spus domnul profesor Țăranu și a mai nuanțat Donald Trump, să spunem, viziunea despre Europa Occidentală în ultima vreme și asta sper să fie un semn bun.
1: Sabin Orcan, Adrian Ceroianu, Andrei Țăranu, domnilor, vă mulțumesc pentru prezență, pentru analiza dumneavoastră. Ediția specială se încheie aici. Rămâneți însă pe Digi24. Imediat începe un nou jurnal cu cele mai noi informații, cele mai bune imagini ale zilei. Radu Șerbănescu vă aduce toate acestea. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Seară bună să aveți!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
7: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
8: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
7: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
8: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate. Dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
7: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
8: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
7: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
8: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
7: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
8: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
7: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de 2 luni este optimist, dar nu este realist.
8: Este
7: dacă
8: și optimist
7: Iranul
8: și
7: încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
8: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului, China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele
9: și
8: de ostatici.
9: Și mai nou în Afganistan.
8: Și în Afganistan la fel.
9: Și acum?
8: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
9: Și de creșterea prețului petrolului.
8: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum și chiar și cu o mică complicitate a Americii. Secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin strântoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
10: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună seara, bine v-am găsit la știri, sunt Radu Șermănescu, iată titlurile. Vacanța s-a terminat brusc pentru un grup de turiști cazați la o pensiune din Dâmbovița. Unul dintre ei a ajuns la poliție după ce, pe fondul consumului de alcool, a devenit atât de violent încât o fată din grup a sunat la 112. Vreme la extreme în Europa, un nou domn de căldură începe să-și facă simțită prezența în vestul continentului. Incendii de pădure au fost semnalate însă în mai multe țări. Iar Nicu Șordan primește un val de critici fără precedent de la fostul președinte Traian Băsescu. Fostul șef al statului spune că Nicu Șordan și-a abandonat rolul de președinte, că încalcă Constituția și tergiversează numirea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Concediu încheiat cu dosar penal. Un turist este cercetat pentru distrugeri după ce a vandalizat o pensiune în Dâmbovița. Este vorba despre un bărbat de 36 de ani care se afla sub influența alcoolului când a decis să distrugă camera unde se cazase. Imaginile pe care le vedem arată cum a găsit proprietarul imobilul. Pagubele sunt de aproximativ 20.000 de lei. Făptașul se afla la pensiunea din Runcu împreună cu alte 3 persoane. Una dintre acestea, o tânără, a sunat la poliție și l-a reclamat pe bărbat pentru comportamentul său agresiv. Grav accident la Constanța. Un bărbat de 45 de ani a murit după ce a căzut de pe trotinetă electrică și s-a lovit la cap. Bărbatul circula pe o pistă special amenajată pe un drum județean la Midia. Medicii chemați de urgență au intervenit, dar rănile au fost prea grave. Polițiștii continuă acum cercetările. De la est la vest, sudul Europei e pârjolit de incendii de vegetație. Al doilea oraș ca mărime din Grecia, Salonic, e amenințat de cel mai mare incendiu de anul acesta, iar 3 suburbii au fost deja evacuate. Probleme mari însă sunt și în Franța, Spania și Portugalia.
1: Flăcările s-au întețit peste noapte în apropiere de Salonic. 3 sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități au fost evacuate de urgență după ce focul s-a apropiat de o suburbie a orașului. 160 de pompieri veniți cu 10 de autospeciale, dar și avioane și elicoptere se luptă cu flăcările violente.
2: Piso apo mas, edo ehi un ergostasio topi etane ergostasio epiplopio, topio ehi katastrafi oloskeros. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και ακόμη βλέπετε από τις 6 ώρα το πρωί συνέχεια ρίχνουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα για να σβήσουν τη φωτιά στην ανακύκλωση.
1: În nord-estul Spaniei, peste 2000 de hectare au fost arse înainte ca pompierii să izoleze flăcările. Autoritățile rămân însă în alertă maximă. Un nou focar poate izbucni în orice clipă pe fondul temperaturilor ridicate. În nordul Portugaliei, localnicii și pompierii luptă cot la cot. Un incendiu de pădure arde de 3 zile și le amenință casele. Flăcările au mistuit deja 13.000 de hectare de vegetație.
0: Traian Băsescu îi critică dur pe liderii care au adus România într-o criză politică, una care se prelungește, iată, de 2 luni și pare fără nicio ieșire imediată. Niciunul nu respectă Constituția, acuză fostul șef al statului. Traian Băsescu susține că partea din responsabilitate îi revine și lui Nicu Șordan, care și-a abandonat rolul de președinte și tergiversează numirea unui nou premier.
3: Întrebarea mea este: de ce președintele n-a ales? De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Atenție! Președintele nu e obligat după 2 căderi de guvern să declanșeze anticipatele. Poate încerca și a 3-a oară, și a 5-a oară, și a 8-a oară, dar nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. De asta nu-l înțeleg pe Nicușor, de ce n-a făcut a 2-a desemnare, să vadă, trece bine, nu trece foarte bine, are condiții să utilizeze la un moment dat și o a treia soluție de trecere peste criza politică, și anume alegerile anticipate. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte. S-a apucat el să transmită partidelor până nu-mi dați un candidat cu 51%, eu nu desemnez. Soluția este ca și președintele și guvernul să intre în litera și spiritul Constituției, să o aplice în așa fel încât criza politică să fie deblocată.
0: PSD oscilează între pozițiile dure și ramurile de măslin oferite liberalilor. Iar ultima vine de la primarul de Galați și vicepreședinte PSD Ionuț Puchianu, care la Digi24 a spus că PSD nu are pretenție decât să se schimbe mireasa. Aluzie la deținătorul poziției de prim-ministru Ilie Boloja.
4: Statutul marital contează într-o oarecare măsură. Contează dacă ești fericit în cadrul căsătoriei sau nu. Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa. Tot de dragul copilașilor. Noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Boloșan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit la momentul în care s-a semnat acest acord tripartit sau pluripartit, acest plan pentru România. Domnul Bolojan, ca să intrăm abrupt în probleme, e ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă, și aveam o problemă, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
0: Pregătirile pentru summitul NATO de la Ankara sunt pe ultima sută de metri. Măsuri ample de securitate au fost deja luate în capitala Turciei, unde liderii alianței sunt așteptați să ajungă începând de mâine. Evenimentul este considerat unul critic atât pentru viitorul NATO, cât și pentru conturarea arhitecturii de securitate globală. Sunt multe voci care cred că va fi unul dintre cele mai importante din istoria acestei alianțe, ne explică Ana Constantin.
5: Bine v-am găsit! Summitul de la Ankara are trei teme principale pe agenda oficială. Vorbim despre creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB, consolidarea industriei de apărare și sprijinirea Ucrainei. Dincolo de agenda oficială, summitul va fi dominat de alte două subiecte sensibile. În primul rând, aliații europeni vor încerca să obțină un calendar clar și predictibil pentru orice reducere a prezenței militare americane. Mulți analiști cred că Washingtonul va și prezenta o serie de inițiative pentru a atenua impactul unei potențiale retrageri. Printre acestea, facilitarea achizițiilor comune de armament și extinderea cooperării dintre industria americană și cea europeană. Aliații vor căuta clarificări și privind conceptul NATO 3.0. Statele Unite vor ca Europa să preia responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului, în timp ce Washingtonul își concentrează resursele asupra regiunii Indo-Pacific și a emisferei vestice. Este clar că cele mai sensibile discuții vor avea loc în afara sesiunilor oficiale, probabil inclusiv agenda privind inteligența artificială. Aliații vor acces la cele mai avansate tehnologii americane de inteligență artificială, care a fost restricționat de administrația Trump și limitat la câteva companii americane.
0: Mai mult, acest summit de la Ankara ar putea fi cel mai important din istoria NATO, e de părere fostul președinte Traian Băsescu. El precizează și că România are interese importante de urmărit la reuniune.
3: cred că summitul NATO este cel mai important summit de la înființarea organizației. Acest summit va stabili, în primul rând, cât și cum se vor implica Statele Unite, care va fi dimensiunea și regula intervenției Statelor Unite în organizație și în situații de criză. De asemenea, summitul va trata problema Ucrainei, care e extrem de importantă și pentru noi, a Ucrainei și a flancului estic, susținerea financiară pentru Ucraina. Summitul va viza care este dimensiunea prezenței trupelor americane în Europa. Aici eu aș face o remarcă. Povestea cu pleaca americanei din Europa nu este fezabilă, pentru că chiar securitatea Statelor Unite este dependentă de prezența armatei Statelor Unite în Europa. Deci va fi probabil o redimensionare și o repoziționare, plecând de la premisa că în anii următori Europa își va crește capacitatea de apărare.

0: 10 români au fost arestați tocmai în Spania. Sunt acuzați că jefuiau din mers tiruri și camioane pe autostrăzile din vestul Europei. Pagubele ar fi de vreo jumătate de milion de euro. Corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică, ne dă detalii.
1: Bun găsit, numai în Spania au fost 11 astfel de jafuri anchetate de poliție. Paguba ajunge în aceste cazuri la 418.000 de euro, însă au fost jafuri similare și în alte țări din Europa, în Italia, în Germania, în Marea Britanie și în Franța. Metoda este numită de polițiști metoda surferului. Practic, infractorii identificau un tir pe care vreau să-l jefuiască, îl urmăreau pe autostradă și îl încetineau, înconjurându-l cu propriile lor autoturisme. În momentul în care era sigur că nu sunt văzuți, o dubă în care erau mai mulți hoți, se punea chiar în spatele tirului, mergea cu aceeași viteză și din mers tăiau sigiliul ușilor și intrau și furau obiectele pe care vreau să le jefuiască, apoi se făceau nevăzuți. În toate cazurile, niciodată șoferul de timp nu și-a dat seama că a fost jefuit decât atunci când a ajuns la destinație. Fureau în special electrocasnice, chiar așa au și fost prinși, a fost un jaf pe autostrada AP7 din Spania, au furat mai multe televizoare scumpe pe care au încercat să le valorifice, așa au fost prinși prima dată unul și apoi a fost această deșindere în orașul Toledo, unde au fost 10 reținuți de cetățenie română. Este o informație că unul dintre cei reținuți avea deja un ordin de urmărire emis de poliția din România.
0: Din nou pericol pe autostrada 10 Sebeș-Turda, pe una dintre benzile de circulație au apărut mai multe fisuri. Surparea afectează aceeași porțiune de drum unde au fost făcute lucrări de consolidare și acum 3 ani. Șoferii sunt obligați să meargă în zona afectată pe o singură bandă cu maximum 60 de km pe oră. Autoritățile spun că au trimis echipe speciale care să repare șoseaua provizoriu și să verifice cât de afectat este structura drumului. În așteptarea ieftinirilor la carburanți, românii merg pe la vecini, la unguri sau bulgari, pentru un plin mai avantajos. Șoferii s-au lovit de noi scumpiri la pompă după ce, la finalul iunie, a expirat schema de plafonare a accizei. Am făcut și noi un experiment să vedem dacă merită, și anume cât economisim dacă mergem în altă țară să alimentăm cu carburanți.
2: București, motorina standard a ajuns să coste 9 lei și 50 de bani pe litru. Înainte de expirarea plafonării, prețul era de 9 lei și 18 bani pe litru. Așadar, pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer ajunge să plătească cu 16 lei mai mult decât înainte.
3: Chiar ieri mă uitam la o benzinărie de pe Splai și văzusem undeva la vreo 8 lei 60 benzina și 9 lei și ceva dieselul. Față de să zic așa, maximul care ajunsese cel puțin, știu că se făcea la diesel 10,10, știu că se făcea o glumă că nici Nadia Comăneci nu a avut 10,10. Și am preferat mai degrabă să las mașina acasă și să mă duc cu transportul în comun.
4: Mi se par foarte exagerați.
5: Până nu de mult, prețurile plafonate din Ungaria la benzină și motorină erau destinate doar șoferilor maghiari. De acum însă, prețurile afișate la pompă sunt valabile și în cazul șoferilor de alte naționalități, astfel că mulți români profită de această diferență și vin pentru a alimenta în Ungaria.
6: Veniți săptămâna?
7: Da, da.
6: Și cam cât economisiți așa față de România?
7: Păi nu știu, raport e aproape un leu diferența. Se strânge la 100 de litri, 100 de lei, îți bani.
6: Se economisește la un plin, la un camion?
8: Da, da. Spun, pentru mine, fac o rezervare mai mare, undeva la 300 de euro.
9: În Bulgaria, benzina costă 1 euro și 48 de cenți, adică 7 lei și 69 de bani, iar motorina echivalentul la 7 lei și 84 de bani.
10: Aici, în Bulgaria, dacă ne alimentăm mașina, rezervorul cu 50 de litri de motorină, vom plăti 390 de lei. Însă, dacă facem același lucru în România, vom achita cu 82 de lei în plus.
9: Românii care locuiesc în localitățile aflate la graniță alimentează regulat din Bulgaria. De diferențele de preț profită și turiștii de pe litoral.
11: Stăm în Jupiter și am venit să alimentăm, că e păcat. E diferență de un leu, un leu și la litru, deci la plin se simte.
12: Ne ajută foarte mult, la 2 lei mai puțin pe litru aproximativ se simte.
13: Să fie vreo 40 de lei nu e mult, dar leu cu leu se adună.
14: Acum 2 săptămâni, cel puțin în alte părți ale Bulgariei, era și cu 2 lei mai decât la noi în țară. Asta e realitatea până la urmă. la noi tot cresc.
9: Scumpirea la pompă în România contrastează cu evoluția situației din Orientul Mijlociu. În ultimele zile, cotația petrolului Brent a coborât în jurul valorii de $72 pe baril.
15: În România, ce se menține? Se menține fiscalitatea ridicată. La Bulgaria 1,4 acciza și la noi 2,8 acciza. Da? La motorină. În piața internațională prețul se duce în jos, iar la pompă în România efectul vine cu întârziere care depășește 2-3 săptămâni cât ar fi în mod normal ca să se transfere prețul din cotația internațională la pompă.
9: Comercianții mari spun că o scădere a prețurilor carburanților ar aduce ieftiniri și pe rafturile magazinelor.
16: Probabil că producătorii și procesatorii de carburant au cumpărat scump, au stocuri, pentru că noi n-am avut amenințarea lipsei de stoc de carburant pe perioada conflictelor din Iran. Noi sperăm că în 2 săptămâni, 3, maxim o lună, să ajungem la niște prețuri rezonabile.
9: Dacă prețurile nu vor scădea până la mijlocul lui iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că guvernul va pregăti o nouă schemă de plafonare.
0: Weekend din iulie, iată, s-a încheiat cu ceva ploi și vânt intens în mare parte din țară. E însă în vigoare o alertă care vizează mai multe județe. Haideți să vedem ce ne anunță meteorologii.
17: În următoarele 2-3 zile trebuie să ne așteptăm la o vreme comparabilă cu ceea ce am avut astăzi, adică manifestări puține de instabilitate atmosferică, averse de așteptat doar în a doua parte a zilelor, mai degrabă în zonele de deal și de munte. Săptămâna care începe aduce pe continentul european un nou val de căldură în regiunile vestice, mai întâi peninsula iberică, apoi Franța, vor fi afectate de temperaturi care ar putea din nou depăși 40 de grade și acest val de căldură are tendința de a se extinde spre Europa centrală și este de așteptat ca să ne influențeze și pe noi în a doua jumătate a lunii.

0: 50.000 de turiști și-au petrecut acest weekend la mare. Vremea a fost numai bună de plajă, însă notul a fost rezervat doar celor cu experiență. Sau, cel puțin, acesta era mesajul steagului galben arborat în permanență.
1: Turiștii au avut parte și astăzi de o zi însorită pe plajă la malul mării. Cei mai curajoși au profitat de valuri și s-au aventurat în mare.
2: Cum este apa mării?
3: Foarte bună. Minunată.
2: Bă, e teamă să intrați în apă?
3: Nu, dar nu ne ducem, n-are rost să mergem departe sau... Oricum sunt și salvamari și ne fluieră.
4: E destul de agitat, dar e caldă, e bună.
3: Nu e teamă. Se teamă de agitat, bă? Caldă apa, chiar dacă a fost un pic de furtună, a fost bine. Cum e plaja aici, deci e apa micuță. Chiar dacă ajungem la linia mării acolo, da, e micuță pentru copii, iar salvamari își fac treaba.
5: Azi e rece. Și plină de alge. Sunt și valuri și scamari pentru copii. Copii la mal. Am prins și temperaturi de 28 de grade. Da, și mai rece când a plouat. Când a plouat, am fost la delfinariu.
1: Salva Maria atenționează totuși pe turiștii să nu se aventureze și să țină cont de avertizări.
6: Vremea, după cum vedeți astăzi, pe malul Mării Negre la Eforie, este foarte agitată. Am ancorat steagul galben, care vine cu niște reguli. Prima regulă este că doar înotătorii profesioniști au voie să intre în apă și copiii și vârstnicii obligatoriu la mal. Marea nu e un loc de joacă, e foarte periculoasă. Din punctul meu de vedere, mi s-a părut un pic inconștiență, dar acum fiecare turist este cum este. Dar, repet, suntem la bunăvoința lor să fim mai ascultători.

0: Așadar, bricul Mircea Navașcoala Marinei Române a fost vedeta paradei de veliere de la New York cu ocazia Zilei Statelor Unite. Televiziunile americane au prezentat îndelung imagini cu nava spectaculoasă, cu toate pânzele sus și cu marinarii noștri în poziție de salut. Navigatorii români au povestit la Digi24 cum a fost întreaga experiență.
1: Bricul Mircea a ajuns în New York după ce a parcurs peste 8500 de mile marine. La bord se află un echipaj format din aproximativ 180 de oameni, dintre care 70 de cadeți ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân, alături de aproximativ 19 cadeți proveniți de la Academii Navale partenere din Bulgaria, Polonia, Regatul Unit, Spania, Portugalia, Grecia și Norvegia.
2: Nu m-aș fi gândit vreodată că o să ajung prin această cale aici. Este o experiență minunată și mă bucur de fiecare zi petrecută în această experiență. Traversarea Atlanticului a fost o experiență inedită. Au fost și foarte multe provocări la mijloc, dar am trecut cu brio peste ele.
3: It has been an amazing experience by now. I embarked in Constanța and here I am now in New York. It's been awesome so far. I've met many new people. And I'm really enjoying myself with all the cadets from different countries. And it's been a really good voyage, a really good memory, and I will definitely never forget this experience.
1: Alături de embarcațiuni din 20 de țări, nava a parcurs un traseu spectaculos pe lângă cele mai cunoscute repere ale New Yorkului, inclusiv până în apropierea podului George Washington. După încheierea paradei, a ancorat la debarcaderul Brooklyn 5, unde va putea fi vizitată de public până pe 7 iulie inclusiv. Marșul internațional de instrucție reprezintă al patrulea marș transatlantic din istoria navei, după cele desfășurate în 1976, 2004 și 2009.
3: Escala din portul New York reprezintă punctul culminant. Pentru noi este o onoare să putem reprezenta la acest nivel forțele navale române și România în principal. De asemenea, ne bucurăm enorm că putem fi alături de partenerii noștri americani la sărbătorirea celor 250 de ani de la independența SUA.
1: După ce va pleca din New York, bricul Mircea va continua cu alte escale, printre ele la Boston, Lisabona, Malaga și Istanbul, nava urmând să revină în România pe 16 septembrie. Navașcoala Mircea este velierul simbol al forțelor navale române. De peste 87 de ani pe ea sunt formate generații întregi de marinari militari pregătite pentru o carieră în forțele navale.
0: Atac armat în Statele Unite într-un cartier faimos din New York, la doar jumătate de oră după lansarea artificiilor dedicate Zilei Independenței. Cel puțin 8 oameni, dintre care 4 copii, au fost răniți. Una dintre victime, o femeie de 21 de ani, este acum în stare gravă la spital. Starea celorlalți 7 e stabilă. Poliția a descoperit și o armă la fața locului și a deschis o anchetă. Deocamdată nu au fost făcute arestări în acest caz. Mulțimi uriașe participă zilnic la funeraliile Ayatollahului Ali Khamenei. Ceremoniile au început încă de ieri, coincidență sau nu, odată cu Ziua Americii, și o să continue până joi în 5 orașe din 2 țări, în Iran și în Irak. Mulțimea scandează frecvent moartea Americii și moartea lui Trump. Printre cei prezenți se numără fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, care a venit vineri la Sicriu. 3 fii al lui Ali Khamenei, președintele Iranului și liderii celor mai importante instituții, au fost desigur prezenți. Nu și moștaba Khamenei, care n-a mai fost văzut sau auzit de 4 luni.
1: Sute de mii de oameni au asistat pentru a doua zi la funeraliile publice organizate pentru Ali Khamenei. Unii au venit din convingere, alții cel mai probabil sub presiunea organizațiilor fidele regimului. Imaginile de la Teheran sunt de 2 zile pe ecranele televizoarelor din întreaga lume și trebuie să fie impresionante. Doliul nu a împiedicat un orator să incite mulțimea să jure răzbunare. Unii membri ai publicului purtau chiar banere scrise în limba engleză care incită la uciderea lui Trump. Ali Khamenei a fost ucis împreună cu 4 membri ai familiei sale într-un bombardament israelo-american pe 28 februarie. Actualul lider suprem Moshtaba Khamenei a fost și el rănit, dar regimul dă asigurări că este bine și își exercită funcția. Nu și-a făcut însă apariția la funeralii până acum. Ali Khamenei va fi inhumat pe 9 iulie, până atunci ceremoniile continuă, iar sicriul va fi dus inclusiv în Pakistan.
0: Bărbatul din capitală a acuzat că a violat o femeie într-o parcare sub amenințarea cuțitului a fost arestat. Capturarea lui a fost filmată cu bodycam-urile polițiștilor. Ca să scape de agresor, victima i-a propus individului să meargă acasă la ea. Însă, în momentul în care cei doi au ajuns în fața blocului, femeia a intrat în clădire, a blocat ușa și a sunat la 112.
4: E în spatele mea, am cui fuge! Rămâi pe loc! E multă!
5: Da, felicitări, colegii!
1: Individul și-a abordat victima pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Sub amenințarea cuțitului ar fi obligat-o pe femeie să meargă într-o zonă retrasă, iar acolo ar fi violat-o.
6: Cu ultimele puteri, așa speriată cum era, femeia a reușit să se gândească la un plan pentru a scăpa de individ. I-a propus să meargă la ea acasă. În momentul în care cei doi au ajuns în fața blocului, femeia a reușit să intre prima și să blocheze ușa.
1: După ce tânăra a sunat la 112, în doar 30 de minute, bărbatul a fost prins de polițiști.
7: După ce colegul meu i-a cerut să rămână pe loc, acesta a fugit. Am coborât imediat din auto specială și am pornit în urmărirea lui, iar colegul polițist a venit imediat în sprijin. L-am prins după o urmărire scurtă și l-am imobilizat în siguranță.
8: În timp ce colegii noștri s-au deplasat de urgență la victimă pentru a acorda sprijin și pentru a o proteja, noi am rămas în teren și am început căutările pe baza semnalmentelor pe care le-am primit. În astfel de cazuri, fiecare minut contează. Faptul că victima a reușit să sune imediat la 112 și că am avut semnalamente clare ne-a permis să-l identificăm și să-l prindem într-un timp foarte scurt.
1: Tânărul a fost arestat pentru 30 de zile și este cercetat acum pentru viol și lipsire de libertate.
0: Mergem acum în Baia Mare. Spectacol pe cer, acolo mii de oameni s-au bucurat de un show aviatic plin de acrobații și cel mai așteptat moment a fost cel al șoimilor, care de obicei uimesc publicul la cele mai prestigioase spectacole din lume.

0: motoarele avioanelor au pornit de la primele ore pe aerodromul din Baia Mare. Mii de oameni au venit să vadă cele mai spectaculoase acrobații.
1: Acest avion este un Extra 330C, este unul cele mai performante din lume, este un avion de înaltă acrobație. Sunt avioanele cu care Lotul Național de Acrobație participă la competițiile internaționale și aduce din 2015 mod constant în fiecare an podiumuri pentru România.
2: Are o viteză de rotație foarte mare, viteză foarte mare și se pot executa manevre acrobatice spectaculoase. Trebuie să existe multă coordonare, încredere în colegi, comunicare.
1: Tot ceea ce facem sunt lucruri antrenate, pregătite, sunt evoluții pe care le-am făcut de multe ori înainte de a ajunge în fața publicului.
3: Acrobațiile sunt spectaculoase și Șoimi merită toate aplauzele noastre.
4: Păi am venit ca să văd parașutiștii și toate aeronavele. Planoarele, fiindcă n-au motor și faptul cum stau singuri în aer, fără niciun motor sau ceva.
5: E spectacolul de...

0: râului, adrenalină cu tiroliană sau drumeții. Așa s-au relaxat și distrat turiștii care au mers în acest sfârșit de săptămână la Canionul 7 Scări din Brașov.
1: Facem o mică drumeție cu băieții noștri, sper să le placă.
2: Bucurăm de vacanță. E răcoară, e foarte frumos, nu prea cald, vremea este super ok, traseul turistic este foarte ok și pentru noi și pentru copii.
3: Este foarte răcoros și nu se compară cu nimic, mergi prin pădure, e genial.
4: Este un obiectiv turistic destul de vizitat din Brașov, datorită faptului că aici se găsește temperaturi foarte scăzute, în ghilimele foarte scăzute față de restul orașului, undeva la 10-15 grade diferență. Este un traseu montan mediu moderat, adică un pic de atenție, o încălțăminte adecvată și totul este în regulă.
0: Cei mai curajoși au încercat și tiroliana. Tot aici se află și cel mai lung traseu din țară, care are 4 kilometri.
5: Pentru a ne da pe tiroliană avem nevoie în primul rând de cască, dar și de acest ham de protecție pe care îl asigurăm cu carabinele și după ce totul este asigurat, putem să pornim.
6: Venim aproape în fiecare săptămână când mai ne plictisim acasă. E fain, e răcoare, e adrenalină, e distractiv.
7: Nu ne frică, chiar dacă sunt necut, fain. Mie îmi place cam asta prima, că e foarte lungă.
8: Cu prietenii, cu bicicletele.
9: Ne distrăm, ne jucăm cu mingea.
0: Prețurile pentru tiroliană pornesc de la 35 de lei pentru copii și ajung la 125 de lei pentru adulți. Accesul în canion costă 15 lei pentru copii și 25 de lei pentru adulți.
10: Cum se construiește un matinal la radio sau ce se întâmplă atunci când microfonul e închis? Sunt întrebări la care au răspuns la festivalul JazzX la Timișoara, realizatorii matinalului DGFM.
0: În fiecare dimineață, milioane de ascultători își încep ziua cu muzica, știrile și glumele din matinalul DGFM. Puțini știu însă că în spate stau nenumărate ore de pregătire, dar și situații neprevăzute.
11: Despre skill-uri, despre bucătăria internă, despre cam tot ce înseamnă radio, discutat într-o oră și jumătate, pentru că aș putea vorbi probabil 9-10 ore pe subiectul ăsta.
12: Sunt oameni care, spre surprinderea mea, ne iubesc, ne apreciază, ne ascultă în fiecare dimineață și a fost o super bucurie să-i vedem.
13: Lângă asta s-a și râs.
12: Foarte mult, da, a fost extraordinar de fain și datorită producătoarei noastre am putut să aducem aici fragmente din emisiune în care chiar am râs, pentru că noi la matinal, Mihai, noi la matinal trecem prin toate stările.
0: Evenimentul face parte din programul festivalului JazzX și a invitat pe participanți în culisele unui matinal radio.
14: Mi-a plăcut extraordinar de mult, mai ales că îi urmăresc pe amândoi. Mi s-a părut o ocazie extraordinară de a-i asculta live.
15: Niște vedete din media românească care sunt ultra cunoscute au coborât între oameni și s-a văzut că sunt la fel ca noi, poți vorbi liniștit cu ei.
16: Muzica și tot ce înseamnă arta făcută cu intenție și cu impact, de fapt, ne învață și să mai punem frână, să reflectăm, să nu ne oprim atunci când e greu.
0: Întâlnirea a adus și o provocare inedită pentru cei doi realizatori. Au realizat pentru prima dată un matinal într-o zi de duminică și în fața publicului, transformând studioul de radio într-o experiență deschisă spectatorilor.
17: Mulțumim încă o dată. Nu știu, sunt copleșită.
10: Cel mai bătrân panda gigant din lume și-a celebrat ziua de naștere, a împlinit 36 de ani, adică echivalentul a 108 ani pentru un om. Îngrijitorii de la centrul din Mexic i-au pregătit un tort uriaș făcut din fructe congelate, mai ales, dar și din bambus. Sute de oameni au stat la coadă pentru a-i fi alături în această zi de sărbătoare. Ați văzut, făceau și poze. Recordul de vârstă stabilit de un urs panda gigant aflat în captivitate e de 38 de ani. Așadar, nu e departe nici acesta. În sălbăticie, urșii panda trăiesc între 15 și 20 de ani. 60 de cupluri din 12 țări s-au întrecut la campionatul mondial de cărat nevasta.
18: I'll just check

A obținut victoria un bărbat de 61 de ani, e și soția sa de 47 de ani din Finlanda și e a noua oară când câștigă. Traseul are 253 de metri și include apă, bariere și gropi cu nisip. Nevasta trebuie să aibă de asemenea o greutate minimă de 49 de kg. În caz contrar, trebuie adăugat un rucsac cu o greutate suplimentară. Printre participanți s-a numărat și o femeie care a ales să fie ea cea care își cară soțul, care avea 135 de kilograme. Beyoncé a făcut un cadou fanilor de Ziua Americii, a lansat prima piesă nouă din ultimii 2 ani.

Melodia se cheamă Morning Dew și prezintă povestea unei relații de durată în care pasiunea și sentimentele au rămas la fel de puternice ca în prima zi. Piesa a fost lansată cu un videoclip care reutilizează imagini filmate acum 20 de ani. Melodia va fi disponibilă pe versiunea reeditată a celui de-al doilea album al său, care va fi disponibilă din toamnă, în septembrie, așadar la 20 de ani după prima lansare.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, economistul Ionuț Dumitru.
3: Dacă aceste obiective nu sunt îndeplinite, dacă deficitul nu este redus cu 3%, dacă ANAF constată că n-a reușit să colecteze cât anticipa, dacă creșterea de taxe nu se aduce mai mulți bani la buget,
4: ce
3: se va întâmpla?
4: Sunt mulți de dacă la mijloc. Sperăm că aceste creșteri de taxe și măsurile care s-au luat vor produce efectele scontate. Nu avem motive să ne îndoim în momentul de față, așa cum vedem situația în momentul ăsta, dar înainte de a lua alte măsuri sau de a te gândi la altceva, trebuie să vezi și trebuie să ai totuși o temporizare a măsurilor, că trebuie găsit până la urmă și un echilibru între necesarul de ajustare, pacea politică și socială până la urmă, că și asta e importantă, și nu cred că trebuie să ne grăbim să implementăm măsuri, să stăm în fiecare zi într-o avalanșă de măsuri de ajustare, ci trebuie să dai timp totuși și economiei să se adapteze și să vezi efectele care se produc.
3: Vă întreb lucrul ăsta pentru că de undeva, nu știm de unde, în ultimele zile există întrebarea asta cu TVA-ul la 24-25.
4: Nu știu cine a lansat-o, dar
3: întotdeauna când se pregătește o măsură, se testează apele. Și de precedenta creștere de TVA, noi știam, pentru că o discutam în spațiu public, cred că cu 6 luni înainte.
4: Păi, eu
3: urmează o creștere de TVA până la 25%?
4: Haideți să nu vindem iluzii. Când ai deficit bugetar de 9% și ceva, care de fapt în realitate probabil că era peste 10, cu facturi neplătite sau neînregistrate și multe alte lucruri, nu poți să discuți de măsuri miraculoase care să te ducă la 3%, uite așa, de nicăieri, din pământ din iarbă verde, cum s-ar spune. Adică trebuie să iei niște măsuri dure, cu consecințe mari, economice, sociale, politice, care să te readucă într-o zonă de sustenabilitate, un cuvânt foarte pretențios, a finanțelor publice. Dar nu există măsuri miraculoase care să te ducă de la un deficit uriaș la un deficit de 3%. Nu ai cum. Nu există așa ceva. Adică nu, cine crede că, domnule, puteau fi evitate măsurile acestea, vinde iluzii. Nu există o soluție prin care nu faci nimic și deficitul se ajustează pur și simplu. Că am văzut că se acreditează și ideea asta. Domnule, dar nu trebuiau crescute taxele. Ok, și spuneți care era măsura care trebuia luată. Când ai un deficit atât de mare, nu poți să-ți imaginezi ce ai fi putut să faci? Să tai cheltuielile cu cât? Cu 6% din PIB? Ca să te duci în 3% din PIB, că de fapt mai mult de 6% din PIB. Ce cheltuiel tai cu 6% din PIB?
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât aur în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul aur derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează. Digi24 FM.
5: A fost scandal după victoria Franței cu Paraguay. Cocoșii l-au acuzat dur pe arbitrul uzbek Tantashev, care a primit nota 1 în cotidianul L'Echip. Centralul partidei le-a acordat 3 galbene oamenilor lui Deschamp. În schimb, sud-americanii au scăpat fără avertismente, chiar dacă au provocat și lovit continuu, uneori și fără minge.
6: On était préparé à ça, ça fait quelques jours que le coach nous rappelle que la qualité principale du Paraguay, c'est de faire la guerre, c'est d'essayer de faire sortir les joueurs adverses de leur match. Donc on était vraiment prêt à ça et on avait envie de rappeler à tout le monde que nous aussi on sait faire la guerre, on sait batailler.
7: Je pense que l'arbitre aurait pu donner quelques cartons jaunes à l'équipe adverse, mais voilà, on finit à 11, on n'a pas pris de carton rouge, on est resté concentré dans notre match et à la fin, voilà, on est qualifié, donc c'est positif.
8: Je suis très content que les joueurs, l'ensemble des joueurs aient gardé leur maîtrise parce que face à ce qu'il y avait, ça aurait pu et ça ne... évidemment si on tombe là-dedans, malheureusement l'Allemagne y est tombée un petit peu. Alors, moi j'aurais dit rester sur le jeu et ce qu'on sait faire, voilà, mais après il y a tellement de petits trucs qui peuvent énerver, provoquer ou voir, je répète, un sentiment d'injustice, que c'est pas évident, mais ils l'ont fait, c'est une très bonne chose.
5: Grație reușitei din duelul cu Paraguay, Mbappé a ajuns la 19 goluri marcate la Cupa Mondială și speră să câștige al doilea trofeu suprem după cel din 2018. Franța a avut însă probleme cu sud-americanii. A fost primul meci câștigat la limită după victoriile clare cu Senegal, Irak, Norvegia și Suedia.
9: I like Mbappé, I like how he plays. He's an amazing force of nature and that's why we're here to watch him play. And it's amazing they got to win, huh?
10: I think Paraguay performed better than I expected. I was hoping that the French team is going to perform much better than what they did. I think they could have done more. They controlled the field, but they didn't press enough. The Paraguay, I think they didn't have enough passion to win the game. I think they gave up from the first minute. And after the goal, I mean, that's it. They were just not doing that great. The game, it was average, but I'm happy that the French team won anyway.
5: N-ai probleme pentru Argentina după emoțiile din partida cu naționala din Capul Verde din 16.000 World Cup. Messi și colegii au fost încurcați de ploaia din Kansas City, nu au reușit să facă antrenament și au ales să se pregătească în sală. Marți seara, în optimile Cupei Mondiale, argentinienii întâlnesc a treia echipă africană la această ediție. Egipt, până acum campioana lumii, a trecut cu 3-0 de Algeria și 3-2 de insulele Capului Verde. Toată lumea mizează pe o posibilă finală Franța-Argentina la Mondialul Nord-American, însă Craioveanu vine cu o altă variantă. A dezvăluit-o în direct la Digisport, la Fotbal European.
11: Chiar cred că Spania va fi campionă mondială. M-a arătat Spania la meciul cu Austria, n-a arătat nicio echipă.
12: Bine, poate Franța. Și de dinainte de meciul cu Austria, că de asta spuneau mult de factorul emoțional.
11: Îmi place Spania și Spania, am spus, mai devreme sau mai târziu își va reveni.
13: Dar care sunt punctele forte, spre exemplu, ale Spaniei?
11: În primul rând, a luat gol.
13: Asta e o consecință, dar cum vezi tu cât de puternică e? Sau unde e puternic?
11: Pentru că au un mijloc foarte de teren foarte echilibrat, plin de talent și inspirat, talent, muncă, munca o pune Rodri, talentul Pedri și El Travieso, Dani Olmo, Obraznicu. Ai grijă că e porăclă foarte frumoasă.
5: În optim, e Furia Roja, are derby cu Portugalia, iar un posibil sfert de finală i-ar duce pe spanioli la un duel cu Statele Unite sau Belgia. Mai bine cotată în clasamentul din rugby-ul mondial, Argentina a început tare meciul de la Córdoba contra Scoției. Pumele au semnat primul eseu al partidei, dar oaspeții au replicat în forță. Până la pauză, Scoția a trecut total la conducere. A avut și 19-10 la jumătatea partidei. Nici în repriza secundă, gazdele nu au reușit să revină într-un meci încheiat cu numai puțin de 12 eseuri. S-a terminat Argentina în Scoția 38-47, iar etapa din weekendul următor aduce meciuri la fel de tari în Nations Championship. Argentina întâlnește Țara Galilor, în timp ce Scoția joacă din nou în deplasare contra campioanei mondiale Africa de Sud. Fanii portughezi s-au cățărat pe garduri și s-au înghesuit în jurul bazei de antrenament din Toronto pentru a-și vedea idolul, dar Cristiano Ronaldo i-a păcălit. A preferat să rămână în sala de forță și nu s-a antrenat alături de colegi. Portugalia a început deja pregătirile pentru confruntarea din optimile Cupei Mondiale cu Spania după victoria dramatică 2-1 în fața Croației. Echipa lui Roberto Martinez încearcă să ajungă în sferturile World Cup pentru a doua oară consecutiv, o premieră în istorie. Meciul de mâine seară se anunță însă foarte dificil. Portugalia învinsă Spania în finala Nations League 2025, însă are doar o victorie în 90 de minute în ultimele 12 întâlniri cu Furia Roja.
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
14: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Ai deranjat prin umorul tău? Da și nu-mi cer scuze.
15: Da. Da și nu îmi cer scuze.
14: Da și nu, nu? Îmi cer scuze. Da, nu îmi cer, cer scuze pentru
15: deci
14: că...
15: Deci nu e virgulă după nu.
14: Nu. Nu îmi cer scuze pentru că eu cred că deranjul ăsta a făcut bine. Pentru că eu cred... Nu vreau să mă lau și nici nu vreau să spun că a venit Mesia. Nu. Eu cred că uneori a deschis minți. Da? E așa cred. Și dacă i-am supărat pe aia care meritau să fie supărați, nu regret treaba asta. Și dacă i-am detronat din anumite poziții pe unii care se credeau mici zeități, nu regret treaba asta, pentru că nu sunt, pentru că așa suntem toți niște oameni, ne naștem și la un moment dat dispărem din peisajul, inclusiv media, da? Nu regret toată treaba asta. Eu cred că ceea ce am transmis eu prin ce am făcut de-a lungul carierei mele, dacă prin carieră, să spunem,
15: deci pentru mine,
14: pentru mine nu știu, am considerat întotdeauna că e ca un joc. E ca un joc în care în fiecare dimineață îmi reașezam piesele pe tablă și încercam să fac niște mutări noi sau să fac niște scheme mai vechi care să funcționeze. N-a fost o problemă de viață și de moarte la mine chestia asta. Am tratat-o întotdeauna ca pe un joc și poate și asta e filozofia mea de viață. Cumva viața e de fapt un joc. Nu e bine să te iei foarte mult în serios. Chiar citeam am citit o treabă, zice, vrei să fii fericit? Nu mai fi trist.
16: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
17: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș.
15: Mai poți face umor de calitate la televizor, astfel încât să atragi și să fii un concurent veritabil pentru online?
14: Da, dar este dificil. Este dificil pentru că online nu are avantajul să fie cumva live, da? Să fie în același timp, să fie mai aproape și oamenii în momentul ăsta țin foarte mult la timpul lor, știi? Dacă tu vii cu o emisiune, să zicem, săptămânală de umor sau de orice vrei tu, satiră, de exemplu, după o săptămână, după ce s-a întâmplat ceva, toată lumea a văzut toate glumele posibile pe internet. Și atunci mai vii, trebuie să faci ceva extrem de tare, de simpatic, sau să fie total diferit de ceea ce au făcut ceilalți, ca să te urmărească lumea. Dar e greu momentul ăsta, cred eu, pentru că s-a și segmentat piața, ca atenția a multor oameni s-a nișat cumva. Oamenii au început să-și extragă informațiile cele pe care le vor, de care sunt interesați. Nu mai vor toți să se uite, să zicem, la accidente sau să se uite la o discuție politică sau să se uite la niște sketch-uri. Na, paleta e largă. Vor să-și extragă fiecare și de-aia fiecare urmărește pe pagina lui sau pe canalele social astea de informare media, da. Online, da? Urmăresc anumite persoane sau anumite, eu știu, informații.
15: E cumva mai multă cenzură? Vezi mai multă cenzură la televizor în acest mediu față de online, acolo unde ai libertate totală?
14: Păi să nu uităm că cea mai mare cenzură a fost în perioada dinainte de Revoluție și atunci era greu să strecore o șopârliță, deși erau programe de revelion cu șopârlițe în ele. Cine era atent putea să...
15: Era un fel de cenzură atunci, dar
14: nu
15: astăzi...
14: Nu era un fel, era o cenzură. Acum este cenzura de două tipuri. Există și cenzura postului, pentru că, să fim serioși, toate sunt într-un fel sau altul orientate
15: într-un linia,
14: fel.
15: Da,
14: sau, da, ceea ce e normal. Da. E exact acea nișare de care vorbim, da. Se adresează publicului. Posturile generaliste merg foarte greu în momentul ăsta și se și vede ca audiență. Pentru că e greu să împaci toată lumea, știi? Dacă vrei să faci un post, să spunem, specific pe vârstă, nu a apărut așa ceva în România. Să zicem un post pentru generația Z sau generația boomerilor, da? Fă cu artiști iubiți de atunci, cu emisiuni care seamănă cu alea. Nu sunt, nu există așa ceva. Se face un amalgam, cum e și la, să spunem, televiziunea națională și de-aia nu au audiență. Sunt televiziuni informative, unde lumea își ia informația de acolo. Unele sunt curate, unele sunt cât de cât balansate, adică nu sunt balansate într-o parte sau alta, echidistante. Altele sunt clar niște goarne, pentru că nu fiecare trebuie să aibă o portavoce. Fiecare sponsor sau fiecare om care face o chestie de asta.
16: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Digi24 FM.
18: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
19: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
20: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
19: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Mădălin Mihailovici, CEO al unei companii de servicii publice de apă și energie. Bun găsit, domnule Mihailovici.
1: Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Mihailovici, sunteți și profesor, le și predați studenților, faceți meseria asta de mulți ani de zile și sunteți un expert în ape. A trebuit să vă pricepeți însă și la energie mai nou, pentru că s-au adăugat și componentele astea în companie. Haideți să începem puțin cu zona de apă, pentru că aș vrea să vorbim de calitatea apei, de ce beau bucureștenii, spre exemplu, dacă încearcă să bea apă de la robinet. Dar înainte de orice, cred că vedem cu toții de ani de zile și o dezbatere publică, dar și simțim când mergem prin trafic, șantierele pentru termoficare, pentru țevile de termoficare ale capitalei, cel puțin în București, sunt vechi și a început un program foarte mare de schimbare a lor. Merge încet, n-avem o finalitate la orizont. V-aș întreba care e situația infrastructurii pentru apă potabilă și canalizare. Acolo cum stăm?
1: Păi, haideți să începem cu anul 2000, când practic a fost făcut parteneriatul public-privat dintre Primăria Capitalei și compania Veolia și așa a luat naștere compania Apa Nova București, care la ora actuală este un brand în România. Situația infrastructurii la anul 2000 era, pot să spun, critică. În sensul că pierderile, randamentul rețelei era undeva la 48%, adică, ca să înțelegem, dacă dumneavoastră v-ați fi dorit să puneți într-o sticlă un litru de apă, ar fi trebuit să consumăm un pic peste 2 litri ca să umpleți acea sticlă de apă. Astăzi, randamentul rețelei este undeva la 80%. Este un randament care, practic, stă în comparație cu oricare dintre marile companii de apă din Europa.
0: Gândiți ce s-a întâmplat între timp?
1: Între timp, practic, s-au făcut investiții directe de circa 800 de milioane de euro din 2000 până acum. V-am spus că randamentul a crescut de la 48 la 80 la sută. Au fost redimensionate, construite 1100 de kilometri de conducte de alimentare cu apă și canalizare în această perioadă. Ca să știți, Bucureștiul are circa 2500 de kilometri de apă și 2500 de kilometri de canal. Dacă e să luăm prin comparație, ca să vedeți practic ce înseamnă această instituție numită Apa Nova București, un oraș similar ca mărime cu Bucureștiul, să luăm Münchenul, care are circa 1,8 milioane de locuitori, are două companii. Are o companie de apă și o companie de canalizare. Toți acești angajați care se află în compania Apa Nova, cu mândrie vă spun, sunt români. Doar doi am putea să spune că sunt francezi, dar nu pot să-mi asum treaba asta, pentru că sunt căsătoriți cu românce și au copii de naționalitate română. Chiar anul trecut, unul dintre ei s-a terminat contractul și am zis drum bun. Bineînțeles, mă jucam, este un om foarte capabil. Și a zis, dar eu nu vreau să plec din România. Și n-a plecat, este aici. Deci, practic, trăim, muncim, în fiecare an investim în rețea circa 50 de milioane de euro. Înseamnă investiții în rețea nouă, redimensionare, dar și menținerea vechii rețele. Ce înseamnă practic acest parteneriat public-privat? Înseamnă practic să transformi o infrastructură, da? Să o aduci spre o zonă de performanță, să-i găsești pierderile care au fost identificate de mult, să începi să optimizezi. Practic am optimizat. Am trecut de faza de optimizare, tot sistemul la ora actuală este digitalizat și peste faza de digitalizare a sistemului, da? Ajungem la ora actuală să folosim și AI. Aceasta este APA Nova București la nivelul anului 2026. O spun cu toată mândria, este o companie care stă în fața oricărei companii de apă din lumea aceasta. Acest parteneriat public-privat este considerat de Banca Mondială printre cele mai performante parteneriate publice-private din lume. Și are un foarte mare avantaj. Acest mare avantaj este că el este construit nu pe un sistem investițional, pe cât investești mai mult. Asta este o mare greșeală a parteneriatelor publice-private, cei care o fac așa, pe sistem investițional. Este un contract de performanță. Tot timpul ești analizat pe niște KPI, pe niște indicatori de performanță. Acest contract are 23 de indicatori de performanță la ora asta care sunt analizați anual de către o comisie de experți, experți internaționali, deci până să ajungi la reglementatorul național treci prin comisia de experți internaționali și orice neîmplinire a unui KPI înseamnă o amendă minimă de 1,5 milioane de euro pe an. Până astăzi APA Nova București nu a plătit nici un euro cent amendă la indicatorii de performanță.
2: Domnule Mihailovici, conduceți un business care nu poate să dea fail niciodată. Când dormiți noaptea, care este cea mai mare spaima dumneavoastră?
1: Nu pot să spun că am spaime.
2: Pentru... Care e scenariul cel mai nasol care se poate întâmpla?
1: Nu pot să spun că am spaime, pentru că știu foarte clar, fac această meserie de peste 30 și ceva de ani. Echipa pe care o avem e o echipă care mulți dintre ei am crescut împreună, pe alții i-am format. Marea problemă la ora actuală nu este, cum să zic, siguranța sistemului, pentru că v-am zis, sistemul a fost, este optimizat, se investește constant în el. Problema cea mai mare este provocările care sunt asupra sistemului datorită faptului că trăim fenomene extreme. Și aceste fenomene extreme, practic, ne supun în permanență sistemul și de aceea noi investim, analizăm în permanență modul de comportare a sistemului, adică ajungem la reziliența sistemului. Da? Cu siguranță că un cutremur mare va afecta sistemul, da? Dar sunt convins că nu-l va afecta astfel încât sistemul să nu funcționeze. Pentru că alimentarea noastră cu apă brută, din care facem apă potabilă, se realizează din două surse, da? Și din Argeș și din Dâmbovița, deci avem două surse diferite. La momentul în care a fost preluat în concesiune, existau două fabrici de potabilizare, Roșu și Arcuda. Ambele aceste două stații au fost modernizate și au fost aduse la parametrii grupului Veolia, care, fără falsă modestie, este unul mondial în acest domeniu. La fel arată și aceste fabrici. Și, în plus, la Crivina s-a construit o fabrică nouă, fabrica de la Crivina, care, la fel, este o fabrică ultramodernă. Ce pot să vă spun este faptul că oricine ar putea să se uite ar vedea că noi nu am avut nicio întrerupere a sistemului de alimentare cu apă care să dureze mai mult sau chiar 24 de ore. Deci, practic, avem acea pricepere, avem știința, avem tehnologia, avem oamenii cu care să lucrăm. Aș vrea să mai spun ceva, că aud câteodată că ne-am dat cu barca în București. Pot să vă spun că nu ne-am mai dat cu barca în București și nu ne-am mai dat cu barca în București, vă spun de acum, din toamna lui 2005. În toamna lui 2005, caseta de ape uzate, râul subteran care se află sub albia Dâmboviței, practic nu se afla în administrarea lui APA Nova. A fost o dorință a mea, dacă vreodată am să ajung și o să am puterea să pot să lămuresc că pe cei care conduc APA Nova, caseta de ape uzate este parte a sistemului de alimentare cu apă și canalizare și trebuie să fie la operatorul de apă, să ajungă la APA Nova. Și a ajuns la APA Nova. Astăzi caseta a fost expertizată, a fost curățată, a fost reamenajată și are un departament special, se numește departamentul caseta ape uzate, care practic se ocupă de marile colectoare și de caset. Gândiți-vă că avem momente în care ducem pe sub Albia Dâmboviței între 150 și 220 de metri cub pe secund. Ca să avem un ordin de mărime, debitul mediu multianual al râului Olt la confluența cu Dunărea la Izbiceni are 170 de metri cubi pe secund. Mureșu la granița cu Ungaria are 184 de metri cubi pe secund. Deci avem un râu sub un alt râu sub care nare. Se află pe o Albia amenajată.
2: Spuneți-ne, intră apă în București. Bucureștiul folosește apa în diverse moduri. Iese apă din București.
1: Da.
2: La ieșire, apa care iese în București este tratată, nu? Ca să fie...
1: Vă ascult și răspund.
2: Iese mai bine sau mai prost din București apa?
1: Nu, deci apa este ăsta de tratată, apa practic respectă standardele naționale, care standardele naționale sunt standardele europene. Glina a fost construită în două faze. A fost construită cu fonduri europene. Faza întâi, în care practic nu se putea epura integral secundarul și terțiarul, adică epurarea biologică, se epura integral doar partea mecanică. Acum, cu finalizarea fazei a doua, practic se epurează integral. Uh-huh. Deci tot ceea ce intră, practic se epurează integral și respectă așa numitul pentru specialiști NTPA 001. Da? Practic se fac măsurători de către gospodarul de apă, care este Administrația Națională Apele Române, iar de la intrarea în funcțiune a Glina, faza 2, noi nu am mai primit, practic, niciun fel de penalitate din partea administratorului.
2: Deci iese apă curată, nepoluată.
1: Da, iese, practic, exact ceea ce spune legea. Deci iese o apă epurată cu indicatori care, practic, pot să stea într-un curs de suprafață.
0: De curiozitate, domnule Mihailovici, când intră, înainte să o filtrați pentru a o trimite pe rețea către consumatori. Care e calitatea?
1: Apa brută. Deci apa vorbim brută. De apa brută. Apa preluată din râu, din cele două râuri. Argeș sau Dâmboviț. Trebuie să recunosc că calitatea apei brute, practic, în ultimii ani s-a deteriorat destul de mult. În sensul că sunt momente de concentrații mai mari, peste limitele, să zicem, uneori mult peste limitele admisibile, dar tehnologia de ultimă generație pe care o avem ne permite, practic, să facem față și apa care pleacă din stațiile de tratare.
0: Asta totuși ne spune ceva despre calitatea apei din râurile noastre.
1: Da, calitatea apei brute, deci calitatea apei care vine către stația de epurare, se vede, practic, că ea are...
0: Atenționați autoritățile?
1: Da, bineînțeles că atenționăm, dar ca să vedeți, să înțelegeți, haideți să ne aducem aminte despre fenomenul Voila Câmpina, da? Cu barajul de la Paltinu, când stația de tratare de la Paltinu s-a blocat undeva la, să zicem, maxim 200 de NTU gradul de turbiditate, da? Eu pot să vă spun că am avut sâmbătă spre duminică gradul de turbiditate la intrarea în stația de la Crivina și de la Arcuda, la Crivina 2000 de NTU și la Arcuda 1200 de NTU.
0: Asta înseamnă că dacă am ține un pahar cu apă și ne-am uitat,
1: deci,
0: la el...
1: debitul masic este foarte mare. Asta înseamnă turbiditatea. Da? Este
0: înseamnă
1: multă
0: că
1: parte,
0: nici nu vezi să, prin
1: multe
0: el,
1: parte, aproape. Multe parte solidă. Dar asta este, practic, meseria noastră. Apropo de ce spunea colegul dumneavoastră mai devreme, dacă dorm sau dacă nu dorm bine pentru că știu că putem, practic, avem tehnologiile astfel încât să putem să facem față. Acum, cum să vă spun, este explicabil de ce sâmbătă, duminică, am avut aceste variații și este normal să apară. V-am zis că trăim într-o zonă de extreme, secetă și ploi cu intensitate mare pe o perioadă redusă. a plouat pe bazinul Argeșului extraordinar de mult și pe bazinul Dâmbovițe. Ca să poți să reglezi acumulările, să nu produci inundații, operatorul de apă, deci operatorul de apă, operatorul, managerul apelor de suprafață, apelor române, a trebuit să facă mișcări pe aceste acumulări. Și normal că se simt imediat când crești de la 20 la 50 de metri cubi pe secundă și ajunge apoi la 104 metri cubi pe secundă, nu este prea simplu. Dar avem practic reziliența. Ce spuneam, Alinaura, să rezistăm la așa ceva.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, însă imediat rămâneți alături de noi.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24. Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă de la 12:30 la Digi24.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic. Clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Radio Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
0: Ne-am întors în fața ta continuă. Mădălin Mihailovici este invitatul zilei de astăzi. Discutam despre rețeaua de apă și canalizare din capitală, de care vă ocupați, și zona de epurare. Și ne povesteați acest fenomen al extremelor. Am discutat despre ploile, ce se întâmplă atunci când plouă mult, stațiile de epurare lucrează mai mult ca să filtreze apa, sistemele de colectare din capitală la fel. Aș vrea să discutăm și despre cealaltă extremă, secetă.
1: Vorbim și de secetă, dar aș vrea să termin un pic cu ploile extreme. Că aud pe foarte mulți care spun, dom'le, nu fac nimic că ia de apa nouă, a venit ploaia și ne-a inundat. Într-adevăr, sunt câteva zone de presionare în București. Este zona aceasta a Tineretului, Șincai, zona de la metalurgie, Colentina cu doamna Ghica. Avem aproape gata un rezervor de ape subterane pe splaiul Dâmboviței la lunga cetății. Așteptăm acum soluția finală, vom mai face încă un rezervor de ape subterane în zona Tineretului ca să descongestionăm zona respectivă. De asemenea, vom mări capacitățile colectoarelor. Acolo, cei care știu zona, este și panta foarte mare când vii de la Cuțitul de Argint. Practic, este ca într-o cuvă. De asemenea, de multă vreme spun că ar trebui să facem ce au făcut și nemții. Avem două parcuri mari și este foarte bine că avem unul pe mâna stângă și unul pe mâna dreaptă, că așa este construit orașul, în care am putea să facem niște rezervoare subterane care ne-ar permite practic să tăiem vârfurile undelor de viitură și în momentul acela sunt convins că Bucureștiul nu va mai avea probleme la fenomenele extreme care există la ora actuală. Deci am putea folosi parcul de la Operă și parcul de la Izvor să facem două rezervoare subterane mari. Dar aici trebuie să existe, cum să zic, nu numai dorința noastră, dar și înțelegerea politică a acestor necesități. Sper într-o bună zi cineva să apuce să facă aceste lucruri. Recunosc că în momentul în care eram director operațional și mă ocupam de rețele în Apanova, l-am luat pe directorul francez de atunci și am zis, hai cu mine la München, haideți să mergem în satul olimpic să-ți arăt ce au ei acolo. Sper într-o bună zi să putem face acest lucru. Dar mai dau un exemplu și trec apoi la secetă. În vara trecută a fost un fenomen în care a plouat extraordinar de mult timp, de 2 ore, și toată lumea că ne-am dat cu barca în București, pentru că au fost 2 stații de metrou în care au intrat, inevitabil, a intrat apă la un astfel de fenomen, de o astfel de amploare, dar în 2 ore jumate orașul era uscat. Eu nu cred că a observat cineva la toate ploile de intensități mari care au existat, ca a doua zi orașul, practic, să nu fie circulabil în totalitate. Cu excepția, v-am zis, când plouă foarte tare, sunt anumite zone în care durează 1 oră, 2, maxim 3, până reușim să descongestionăm. Deci acestea sunt ploile. Seceta. Seceta este un fenomen la fel de periculos ca și ploaia. Uneori poate chiar mai periculos, pentru că dacă nu avem apă, oamenii nu pot trăi. Spre exemplu, fără petrol se poate trăi, dar fără apă nu se poate trăi. Nu avem apă, nu avem culturi agricole. Avem zone în țară care se știe foarte clar că sunt zone în care practic deja este un fenomen profund de deșertificare, da? Prima fază a lungii Dunării, zone din Moldova care sunt supuse deșertificării. Este foarte clar că acolo trebuie să găsim anumite soluții, există aceste soluții, astfel încât să putem să avem apă și în momentele în care practic suntem într-o lipsă a acestei ape. Cum putem avea această apă? Haideți să facem o mică legătură cu energia, că tot mi-a zis că viața ne obligă să învățăm și despre energie. Da, așa este. Să știți că România are amenajat doar 40% din potențialul hidroenergetic pe care îl are. Deci, dacă ne-am pune la masă și asta să ne gândim bine, unde am putea să mai facem niște acumulări de apă, niște baraje, astfel încât să avem rezerve de apă în perioada de secetă sau în perioadele, cum să zic, de restricție. Și aici iarăși trebuie să revin la București. Bucureștiul nu a simțit absolut deloc faptul că barajul de la Vidraru a fost golit complet. Deci aici denotă că instituții ale statului pot lucra foarte bine în momentul în care specialiștii sunt lăsați să lucreze foarte bine.
2: Ca o paranteză, apropo de Vidraru, ce ați zis când ați văzut teoriile alea ale conspirației? Că sunteți parte din sistem.
1: Ce pot să zic? Vă dați seama...
2: Că ne-au furat francezii apa din baraj.
1: Da, am furat apa, acum scoteam aurul de la Vidraru, unii îmi spuneau că deja băteam șampania, că luasem 20% din hidroelectrică, a confundat Veolia, știu că a confundat-o pentru că am înțeles că sunt tratative cu EDF, altă companie franceză. Da, pentru achiziționarea unui pachet, nu știu cât este acel pachet, dar am vrut să zic că acea conlucrare între Hidroelectrica, Administrația Națională a Apelor Române și Apanova București, da, a făcut ca oamenii să nu simtă cum a trecut acest lucru. Și luați exemplu din partea cealaltă, da, în care au fost probleme, da, în zona de la Paltinul. Acum, practic, Vidraru este pe parte de umplere, deci a început să se umple. Ce vreau să spun este că suntem obligați, din punctul meu de vedere, să gândim modul în care nu lăsăm practic țara să se deșertifice, să nu avem apă pentru populație, pentru animale și pentru economie. Gândiți-vă că, hai să dau un exemplu de afară, ca după aia să mă întorc înapoi. Aici există fluviul Amurdaria și Sârdaria. Ele, practic, iau naștere din munții Pamir și se varsă undeva prin 2 delte în Marea Aral. Practic, avem Kazahstanul, Uzbekistanul, Turkmenistanul, Tajikistanul, și Afganistanul. A existat o înțelegere între aceste state, mai puțin Afganistanul, cum să exploateze apele celor două fluvii. Pentru că sunt probleme la limită și acolo cu alimentarea cu apă pentru populație și pentru agricultură. Afganistanul nu a fost introdus în aceste înțelegeri transfrontaliere și noi avem înțelegeri transfrontaliere cu vecinii noștri pe aceste teme. Și în anul 2021 Afganistanul a avut un proiect făcut pentru un canal de 225 de kilometri, gândiți-vă, totuși un regim taliban, da? Practic a început să construiască acest canal. În anul 2023 avea 100 de kilometri din cei 256 de kilometri de canal finalizați. La sfârșitul anului 2024, cei 256 de kilometri de canal erau finalizați, chiar dacă erau construiți, cum să spun, specialiștii internaționali spunând, nu au respectat tehnicile cele mai moderne existente, dar au făcut în 3 ani un canal de 256 de kilometri, pentru că regimul taliban a spus 500.000 de hectare trebuie să-i transformăm din deșert în terenuri agricole, farmland. Da? 500.000 de hectare. Și haideți să facem o comparație.
2: Canalul Siret-Bărăgan. Nouă ce ne lipsește, domnule Mihailovici?
1: Are 198 de kilometri și noi nu l-am terminat nici acum. Care ar putea, practic, să alimenteze până la circa 700.000 de hectare, din care cel puțin 400.000 de hectare gravitațional, adică fără să folosești energie

0: luăm un tronson dintr-un râu și consumăm apa, ca lupul acela, da? Uh-huh. Practic, apa respectivă se reface în circa 7 până la 14 zile. Și ca să venim în contraexemplu, că toți vorbesc la un moment dat, nu, să luăm, să facem puțuri, să ne alimentăm din subteran. Practic, pânza de subteran, dacă o folosești la modul în care folosim apa din râu, adică la modul intensiv și ultra-intensiv, da? Refacerea pânzei, nu vorbesc de calitate, calitatea se reface mult mai greu a apei de subteran decât pânza, durează cel puțin 50 de ani.
1: 50,
0: dacă nu chiar și mai mult. Gândiți-vă că în jurul Bucureștiului, înainte de 89, exista o industrie foarte puternică. Și agricultură și industrie. Da? Și s-au folosit, s-au exploatat intensiv aceste puțuri. De aceea apa din puțuri, indiferent că am ajuns să mă duc și la 100 și la 120 de metri și așa mai departe, pot să vă spun că Tuborgul, spre exemplu, ca să aibă calitate foarte bună a apei, da, are unul dintre puțuri care este la 450 de metri adâncime. Nu poți să-ți permiți să faci foraje la 450 de metri. Și noi acum, în nou program investițional prin care am prelungit contractul de concesiune, ne-am asumat ca pentru anumite perioade, să zicem, de calamități, cum ar fi un cutremur, să avem 1-2 puțuri de mare adâncime în fiecare sector, astfel încât să putem să dăm contingentat către populație.
1: Astea urmează apă. Să fie construite.
0: Da, sunt construite deja, avem deja 20 de puțuri făcute și construim în continuare ca să le terminăm. Dar credeți-mă că potabilizarea acestor puțuri ca să le ajung să aibă o apă potabilă, spre exemplu, cum este calitatea apei care este din cele 3 fabrici de potabilizare, doar pentru un singur puț poate să coste și 2 milioane de euro.
1: Și până atunci o folosiți la, nu știu...
0: Nu, le potabilizăm, le facem să fie acelea, sunt pentru situații de urgență.
1: Pentru situații de urgență.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM. Inerția autorităților, lipsa asocierii micilor producători, importurile masive. Iată câteva dintre cauzele impasului în care se află agricultura românească astăzi. Buna gestionare a fondurilor europene și măsurile ferme de redresare și modernizare pot fi un atu economic prețios în viitorul apropiat.
4: Aducând fermierul mai aproape de consumator, adaptându-ne la schimbările climatice, numai așa agricultura va avea de câștigat. Agrojurnal cu Andreea Stroie în fiecare duminică de la ora 9, doar la Digi24.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă ei putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
4: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
3: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors, domnul Mădălin Mihailovici, invitatul zilei de astăzi. Am vorbit mult, domnule Mihailovici, despre apă, rețea, calitatea apei. Aș vrea să vorbim puțin și despre energie. vă ocupați acum.

0: acum și despre asta, iar piața din România e una interesantă. Avem și energie hidro, solară, eoliană și nucleară. Ba chiar vrem să extindem nucleară. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar trebui să fie strategia națională în domeniul energiei?
1: Deci, în primul rând, eu am mai declarat și susțin în continuare că, din punct de vedere structural, și o să explic imediat, România poate fi un hub regional din punct de vedere al resurselor pe care le avem, astfel încât să producem energie. Marea artă aici este cum facem acest mix de energie. Deci noi practic avem eolian. Atenție că în zona de offshore vom putea să avem eolian de offshore. La fel în zona de offshore putem să avem, și am avut predecesori, avem studii, avem toate cercetările făcute pentru captarea și conversia energiei valurilor. Da. De asemenea, avem fotovoltaic și fotovoltaicul, la fel, există și fotovoltaic flotant. Deci la ora actuală a început implementarea, realizarea primului parc fotovoltaic flotant. Flotant înseamnă pe un luciu de apă. Este pe acumularea de la Ipotești, da? Pe râul Olt, Aval de Olt, în Amonte de Izbiceni. De asemenea, avem geotermalul de mare adâncime, aici este o discuție, și shallow, geotermalul de mică adâncime. Aici aș vrea să discutăm pentru un pic mai detaliat ulterior, dacă se poate. Avem de asemenea hidro, care, cum v-am spus, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne gândim serios să continuăm câteva procente, 5-10% măcar, din potențialul hidroenergetic pe care îl avem. Avem nuclearul, care, da, trebuie cu siguranță dezvoltat, este, cum să zic, și la nivelul Uniunii Europene este agreată dezvoltarea energiei nucleare. Categoric va trebui să facem reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, dar există o virgulă. Virgula se numește practic brațul Bala, sau în lumea oamenilor familiarizați cu apa, se numește piatra Bala. Practic face trecerea dintre Dunărea Veche și brațul Borcea. Practic ce se întâmplă? Lucrează ca un prag, ca un baraj. La reactoarele nucleare există în față bazinele de răcire. Practic, dacă tu nu ai apa de răcire necesară în procesul tehnologic nuclear, tu în momentul acela reactoarele nu pot lucra sau ferească Dumnezeu să poate întâmpla cu totul altceva. Deci este imperios necesar ca proiectul de, cum să zic, cei de la Cernavodă chiar cereau așa, aruncarea în aer a pietrei Bala. Da? Deci, practic, scoaterea acelui prag de acolo, pentru că trebuie să ai un debit minim, constant, cu asigurarea de 97%. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că nu prea ai voie să ai variație de debit și, practic, variație de nivel. La un moment dat, nu vreau să vorbesc foarte tehnic, nu este important cât este important debitul, cât nivelul apei.
0: Deci ce ne spuneți că la Cernavodă e o mare problemă în acest moment?
1: Da, după să ai reactoarele 3 și 4.
0: Pentru că nu avem apă pentru răcire.
1: Deci poți să faci reactoarele, sunt gata, sunt frumoase, te uiți la ele, dar fără acea lucrare nu are cum să meargă. Din câte mi-aduc eu aminte, aici nu știu ce s-a întâmplat mai departe, acest proiect urma să fie promovat la Ministerul Transportului, poate chiar a fost promovat undeva la nivelul anului 2023, fusese îmbrăcat așa într-o formă din aceasta, să zicem, bio, restaurarea zonei brațului Bala și așa mai departe. Nu, acolo este o construcție care se știa încă dinainte de 1989 că trebuia să se realizeze. Deci este un must, dar este necesar să avem, practic, aceste două reactoare. Și eu cred că putem să facem aceste, aceste lucrări.
0: Am ajuns, domnule Mihailovici, în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm.
2: Domnule Mihailovici, întrebarea numărul 1. Adevărat sau fals? Suntem o țară bogată care se comportă ca una săracă.
1: Este greu să spun dacă e fals sau adevărat. Nu suntem nici bogați, nici săraci. Deci trebuie să fim echilibrați. Vorbesc despre apă, da? Iar despre energie v-am spus că putem fi un hub regional dacă știm să facem acele lucruri. Și totuși n-am vorbit de practic de bateriile necesare panourilor fotovoltaice.
2: Mi-ați anticipat întrebarea numărul 2. Mit sau realitate? România, hub energetic regional.
1: Cu siguranță poate fi un hub energetic regional dacă se realizează practic interconectările, refacem structura de transport, vom fi unul din cei mai mari jucători pe piața europeană.
2: Și ne va fi și nouă bine,
1: cu siguranță prețul nu are cum să rămână așa, prețul va trebui să scadă.
2: Întrebarea numărul 3. Beți apă de la robinet?
1: Întotdeauna.
2: Nu cumpărați apă îmbuteliată?
1: Mai cumpăr și apă îmbuteliată. Dar beau apă de la robinet.
2: Întrebarea numărul 4. Apa e informație?
1: Nu pot să spun că apa este informație.
2: Întrebarea numărul 5. Ce ați învățat din experiența implicării în fotbal?
1: Este un alt fel de management.
2: Ce fel de management?
1: Managementul lor.
2: Și cum este asta?
1: Este greu, nu sunt obișnuit cu regulile manageriale. S-a învățat atâta timp cât am stat la Ploiești. Cei cu care am lucrat au învățat aceste reguli manageriale, dar o parte dintre susținători trebuie să înțeleagă că cel care finanțează orice domeniu este acela care face regula jocului. Nu poate un suporter să-și impună regulile de management. Ca dovadă, se vede.
2: Întrebarea numărul 6. Care este cea mai absurdă reclamație primită vreodată de la un client?
1: Foarte interesant. Am primit o reclamație de la un client care intrase pe site-ul ANAF-ului și îmi spunea că el și-a plătit facturile la apă și de ce are el reclamație la ANAF că nu și-a plătit apa. Apropo de digitalizare, am fost prima companie care am intrat în sistemul ANAF-ului, astfel încât orice client care intră pe site-ul ANAF-ului poate să-și plătească și factura la apă de la Apa Nova.
2: Întrebarea numărul 7. La stat sau la privat, unde ați sfătui un tânăr să se angajeze?
1: Acum? În momentul acesta, la privat.
2: De ce?
1: Pentru că nu există jumătăți de măsură. Totul este calat pe performanță. Copiii care vin din școală au tot sprijinul colegilor lor să învețe ceea ce nu au reușit în școală sau minusurile care le aveau din timpul liceului. Sunt multe companii serioase în România care practic investesc în învățământ, cum investim și noi atât în învățământul dual liceal. Anul acesta avem prima serie de învățământ dual universitar în care facem 50% școală și 50% cursurile să fac în site-urile noastre. Sunt învățați cu corectitudinea, sunt învățați că nu există jumătate de măsură, sunt învățați cu performanță.
2: Întrebarea numărul 8. Ce vă enervează cel mai tare în România?
1: Haideți să vă spun și vă spun printr-un citat acest lucru. Mă uit la mulți dintre contemporanii noștri, ca să fiu elegant, și se comportă ca barcagii. Adică îi dau la vâsle, dar se uită cu spatele la viitor.
2: Întrebarea numărul 9. Care este investiția de care sunteți cel mai mândru?
1: Investiția de care sunt cel mai mândru, practic, sunt două. Sunt formarea echipei stației de epurare de la Glina, care este în primele patru stații de epurare din Europa. Gândiți-vă că am plecat de la zero, nu știam absolut nimic despre stații de epurare de o asemenea mărime, magnitudine. Recunosc că am avut sprijinul grupului Veolia și în principal ai colegilor din Ungaria și am făcut o echipă de la zero. Iar împreună cu colegii mei din operațional am creat acest departament caseta și al marilor colectoare, prin care practic gestionăm marile colectoare și acest râu subteran, pe care am investigat-o, am curățat-o, am aranjat-o, are inclusiv o echipă dedicată de scafandri pentru ea, chiar dacă lumea nu-i vede, dar după fiecare precipitație importantă, intrăm, curățăm și pregătim orașul pentru încă un nou fenomen. Sunt lucruri luate de la zero și construite. Ar mai fi și atât.
2: Și întrebarea numărul 10. Unde se duc studenții dumneavoastră când termină facultatea?
1: Acum nu vreau să fiu, nu-mi place să vorbesc despre mine, dar să știți că în fiecare an din seriile care se termină luăm cel puțin 4-5 studenți, dacă nu chiar toată seria, îi luăm să lucreze cu noi. Aș vrea lumea să înțeleagă că APA Nova nu este numai o companie de apă, APA Nova este o școală. Avem inclusiv zone în care facem cercetare, facem cercetare aplicată, facem modele fizice ca să înțelegem practic mai bine hidraulica apei și să reușim să gestionăm fenomenele extreme mult mai bine. Și cum să zic, copiii care i-am luat mai de mult la rândul lor au crescut acum și aduc și ei alți studenți lângă. Avem un deficit foarte mare de specialiști în acest domeniu și cred că trebuie să ne trezim la realitate, pentru că avem nevoie de apă, avem nevoie de energie, amândouă lucrează împreună, deci apa este și consumatoare de energie, dar să știți că în apă există și energie pe care poți să o folosești, chiar dacă tu consideri, spre exemplu, că este un deșeu. Apa uzată, căldura din apa uzată, facem energie, ne alimentăm sediile noastre, da? Nămolul rezultat din procesele de epurare, practic le folosim, transformăm biogaz, este energie. De aceea putem să menținem tarifele atât de jos în comparație cu ceilalți competitori din România și nu numai din România.
2: Mulțumesc!
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
3: Digi24 FM.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Vândaru și Florin Negruțiu.
0: Ne-am întors, finalul discuției de astăzi. Mi-arătați înainte de emisiune câteva imagini pe care chiar o să vă invit să le arătați și celor de acasă, fiindcă știți cum e. În graba zilnică uităm așa să ne uităm de sus la cum a evoluat orașul ăsta, la cum a evoluat România și la ce s-a întâmplat în țara noastră.
1: Păi, haideți să ne uităm. Și aș vrea ca oamenii să înțeleagă foarte bine ceea ce vreau să spun acum. Uitați-vă aici în dreapta, arată practic din ce văd pe spate, cred că suntem, da, suntem în zona Camil Resu Paladi. Avem 2013, uitați-vă cum arăta în 2013 și uitați cum arată după 13 ani în 2026. În termeni tehnici se numește grad de antropizare. Ca lumea să înțeleagă, aceasta înseamnă că am pierdut extraordinar de mult spațiu verde. Practic, Bucureștiul la ora actuală are un grad de antropizare de 80%. Ce vreau să spun? Practic, vin ploile, da? Apa nu mai are cum să se scurgă în pământ, să absoarbă o parte din această valoare. Și apa, practic, încearcă să ajungă în canalizare, în casetă și în stația de epurare ca un glonț. Deci aceasta este Paladi, da? Mai am. Haideți să vedem zona de nord, da? Herăstrău, Pipera, 2013-2026. Oameni buni, haideți să ne gândim ce facem. Încotro mergem. Pentru copiii noștri trebuie să aplicăm soluții verzi sau albastru verzi. Iar sunt multe lucruri de discutat. Există tehnologii și pentru aceste lucruri. Cam asta este situația.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, Florin, și ție îți mulțumesc, doamnelor, domnilor. Numai bine, ne revedem!

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
2: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
1: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, hai să vedem ce mai zici.
2: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut tu americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
1: Pentru că n-o căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
2: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
1: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război! Dacă avem... Băi, eu nebun, am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
0: Din sărite,

0: ca să fim și noi românii în ton cu toți niște planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
1: It's a beautiful new park that is coming that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
2: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care îl putem face.
0: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoiri până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă porumbei, așa, să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala, cum faci de obicei. În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
3: Raportul comun al comisiilor este de respingere a legii transmise și promulgare.
0: Deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o legi legat de violența și înjuratul pe stadion, domnul Vasile Blaga a zis azi beli. Vă surprins că am înjurat, îmi cer scuze. Dar ghiți ce, eu nu sunt alesul poporului, eu pot să fac asta. Vorba aia, eu înjur pe banii mei, el înjur pe banii voștri. Da. În același timp, nu-i de parcă o zi să te agresezi sexual, fă scroaf, o șola 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadion, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce vorbesc. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția, în timp ce strigi steaua, hei, fix aia, fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion dacă nu domnul care înjură ca pe stadion? Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR-ul, ai pus-o, cum ar veni, dar cu alte cuvinte. Și practic, da, practic Vasile Blaga a devenit brusc candidatul favorit pe locul 3 la alegerile din Ungaria, după ce a făcut remarca asta, fiind singurul politician român care s-a supărat că pleacă ungurii de undeva.
4: Scos din sărite,

0: 4.
1: Dacă era cineva care să-l citeze pe Einstein din tot PSD-ul, cine să fi fost omul ăla? Deci doamna Lia Olguța Vasilescu a spus că Albert Einstein a zis că definiția nebuniei este să faci același lucru de mai multe ori și să te aștepți la rezultate diferite. Doamna Lia, o să vă rup o leacă, o să vă stric o leacă corola de minunea lumii, dar Albert Einstein nu a zis asta. Cel mai probabil e un citat de pe Facebook, pe care oamenii de pe Facebook l-au atribuit lui Einstein și cam ăsta e nivelul de cunoștință. Deci, da, cam ăla e nivelul, eu sper din suflet că doar pe filozofie suntem acolo, că dacă și pe economie suntem tot la nivelul de pe Facebook. Ok, hai să vedem mai departe ce mai zis.
2: Dacă ar fi să dăm definiția crizei, cred că dacă ne-am uitat în dicționar, am vedea că acolo este fotografia lui Ilie Bolojan.
1: Voi vă dați seama că doamna crede că dicționarul are poză? Pare că atât doamna Bolguța cât și domnul Manda au așa cumva un fel de glumit de comedian. Vezi că mai dau cu înțepături cu aia, nu știu, este cineva care le scrie. Nu unul foarte bun, dar cineva le scrie acolo glumițe. Ia, fiți atent. Doamna Bolguța, dacă vreți să știți că noi avem niște writer foarte talentați aici pe emisiuni, putem să vă ajutăm cu asta, dacă aveți nevoie în discursuri, că pare că oricum, după cum văd eu treaba, pare că Grindeanu și-o dat singur cu Tesla peste picior. Ca să nu zic în altă parte din corp. Și pare că în primul rând nu i-a ieșit bluful. Și în al doilea rând pare că i-a scos foarte mult în față pe Olguța Vasilescu și pe Mandea. Și o să auzim cât mai mult de ei. Nu-i neapărat un lucru bun. Îl preferam pe Grindeanu, dar asta e altă discuție. Ce s-a întâmplat mai departe este că toți au făcut un fel de roast al lui Bolojan, că e gras, că are sprâncenic. Efectiv n-avea nicio legătură cu factorii economici. Era că nu ne place de Bolojan, că prea sunt încruntat. Aveau ei battle-urile lor. Dar la final s-a votat, pentru că așa e democratic. Da, da, da, de ce râdeți? Și avem rezultatul votului. La întrebarea doriți să-i retragem sprijinul lui Bolojan, rezultatul a fost
3: 97,7% au votat da și 2,3% nu.
1: 97%? 97,1%. Bă, deci există unul sau doi trădători în parte. Băi, vă dați seama că nici în Coreea din Nord nu e așa mare procentul? Cred că King Jong-un se uite și spune, bă, trebuie să învăț și eu. Ăștia-s Partidul Democrat. Dacă aș fi cinic, aș crede că cineva a premeditat așa ceva și că să știa cum se votează. Dar nu sunt. Nu e așa, că nu sunt cinic. Da, PSD, Partidul Social Democrat. Suntem atât de democrați încât lăsăm pe toată lumea să voteze exact cum le-am cerut noi. Da, aplicația lor de vot este una revoluționară, pentru că e singura aplicație care atunci când tu spui nu, ei te întreabă, sunteți siguri? Sunteți siguri că vreți să părăsiți familia și să nu mai avem contacte cu statul? Și contracte, mai ales contracte. Bă, deci, atât de mult aplaudau ăștia la oricine, nici publicul nostru nu aplaudă atât de mult acum.
0: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23, pe Digi24. Digi24 FM.
4: Și în continuare ne ajută, adică chiar dacă noi livrăm la nivel național sau, mă rog, cireșele noastre sunt livrate la nivel național prin toată infrastructura care există, noi în continuare livrăm la raft și încercăm direct la raft, direct la magazine, într-o arie, efectiv, un cerc în jurul fermei, dacă s-ar putea trage de 50, 60, 70 maxim de kilometri, toate magazinele pe care am putea să le atingem, le atingem.
5: Din această rețea de hipermarketuri.
4: Din această rețea de hipermarketuri. Totdeauna a existat o relație foarte bună cu aceștia, în sensul în care și ei vin la noi și noi comunicăm foarte bine cu ei.
6: Deși este weekend, pentru noi nu contează, dar nici pentru ei.
4: Da.
6: Adică vorbim sâmbăta, duminica, la orice oră.
5: Deci, pentru că marfa este la raft,
6: da,
5: și e nevoie,
6: da.
5: E de suplimentat, e ce alte probleme mai sunt.
6: Din momentul în care pomii înfloresc, nu mai facem niciun fel de tratament, și avem prieteni care ne aduc în livadă în jur de 100 de stupi cu albine
5: pentru polenizare.
6: Iar pentru perioada în care cireșele sunt în pârc, folosim capcane în loc de tratamente cu insecticid,
5: da,
6: capcanele pentru insecte, tot din dorința de a păstra gustul cireșelor intact fără a folosi pesticide. Suntem autorizați Global Yape și
5: asta e foarte important.
6: Este o certificare internațională în care suntem practic obligați și verificați să respectăm anumite standarde.
7: De câțiva ani buni, livada este la maturitate și este pe rod de plin. Calibrul fructelor este foarte important.
5: Gustoase pe zona asta și în sus.
8: Wow!
5: Tot.
8: Ca un bananier este.
5: Da.
8: Incredibil.
5: Pomii sunt foarte sănătoși și atunci și producția este pe măsură. Cireșele acestea au calibru 32+. Aici sunt efectiv cireșe cât o plună aproape. De mari, nu cred că se văd în filmări cum sunt în realitate de mari. Și aici, uitați, negre.
6: Aici sunt cireșele premium. Acestea sunt cireșele premium.
5: Calibru 28+.
6: Da. Pe care de obicei le punem pe caserolă. Iar apoi între 22 și 24 avem vracul și ce este sub calibru pe mașina de sortat din depozit merg către confiere. Deci toate cireșele din livadă sunt...
5: Confiere?
6: Da. Sunt folosite. Cele calibru mare peste 26-28+, am avut ani în care am livrat și la export, deoarece erau prea multe și piața din România era deja suprasaturată.
5: Da, anul acesta trimiteți?
6: Anul acesta avem în plan să trimitem, însă prioritare sunt supermarketurile cu care lucrăm. Că marfa noastră poate să fie absorbită de către piața românească, preferăm să o vindem aici.
7: Singura piață externă pe care au livrat până acum a fost Olanda. Nu este o întâmplare. Întreaga livadă este construită după un model olandez, de la soiurile cultivate până la tehnologia folosită.
9: Soiul Cordia, care are formă de inimioară, codița lungă ca un cercel și o formă de inimioară, este penultimul nostru soi, este dintre cele de export pe care le avem. Are un potențial foarte mare de creștere, asta este o cireașă cu calibru probabil 28 sau 30+. Ele coapte sunt negre, adică asta ar putea să fie chiar mai neagră decât o vedeți acum. Foarte rezistente, foarte ferme, foarte gustoase, puțin acide la gust, deci dulci și acide. O producție medie ar fi undeva la 10-12 kg pe pom, care înseamnă 10 tone pe hectar.
6: 10-14
9: tone, da, la hectar, în funcție de an și de condițiile climatice.
7: Din livadă pleacă zilnic cel puțin 2 tone și jumătate de cireșe, iar în zilele aglomerate, livrările ajung la 4 tone.
9: Imediat ce cireșele sunt recoltate, ele ajung în depozitul nostru frigorific, unde într-o prima etapă are loc prerăcirea cireșelor. De la o temperatură afară de 30-40 de grade, le aducem aici înăuntru, se răcesc până la 15 grade. Și tot atunci începe și partea de sortare și de ambalare a lor. Ele se ambalează, bracul se ambalează direct, se cântărește și se paletizează direct imediat după ce sunt sortate, iar cireșele de caserolă se iau încă o dată la mână ulterior pentru ambalarea lor în cutii de caserolă. Mai mult decât atât, odată ce cireșele sunt pregătite, paletizate, ele se duc direct în depozitul frigorific, unde se depozitează la o temperatură de 6 grade, înainte de livrare către supermarketuri.
5: Domnul Radu German, director achiziții Ultra Fresh al Carrefour România, este în platou. Domnule German, care este povestea acestui producător? De la ultra local, la local, la național, foarte frumoasă creștere.
10: Da, vă mulțumesc pentru invitație, salutări telespectatorilor. Într-adevăr, este o poveste frumoasă în România și încă o dată aprecieri pentru ceea ce faceți și promovarea poveștilor de succes din agricultura românească. Legat de Livada Frumușica, într-adevăr, este o poveste de succes. Un producător care ne-a abordat în urmă cu câțiva ani și am început o colaborare locală, ultralocală cu el în câteva magazine din București. După o perioadă în care am lucrat în acest fel încât el s-a obișnuit cu standardele noastre de calitate și am, să spunem, căpătat încredere atât noi în el cât și el în noi și s-a obișnuit cu procesele noastre, am trecut la următorul nivel în care el livrează aproape întreaga lui producție în către Carrefour, atât ultralocal către o parte din magazinele din București, dar și centralizat prin depozitul nostru din Cefin. Pe lângă acest model în care luăm un producător din zona ultralocală și are capacitate de a livra mai mult decât poate, pot magazinele noastre să vândă în zona respectivă, avem un model de prin care susținem asocierea producătorilor și fermierilor din România într-o formă asociativă. Programul se cheamă Grădina Noastră. Astăzi am ajuns la 14 cooperative care fac parte din acest program, prin care sprijinim și încercăm să sprijinim asocierea fermierilor în România, astfel încât ei să devină mult mai eficienți în a produce, să facă sharing de resurse și know-how și astfel să devină mult mai constanți în livrările către noi.
11: Asocierea chiar este o mare problemă. Nu știu dacă înțeleg, vedeți de la an la an că se deschide un pic fereastra aceasta înțelegerii că trebuie să faci parte dintr-un nucleu de fermier ca să poți să mergi mai departe, să ai o forță economică, comercială.
10: Într-adevăr, nu este în spiritul nostru de a ne asocia și avea în general încredere în cei din jurul nostru, însă cred că exemplele de succes și faptul că acesta este un model de succes, puterea exemplului funcționează foarte bine în România.
11: Cooperative care au și membrii cooperanți, adică cei fermierii care livrează în cooperativă, așa cum este de exemplu în Zaran, județul Arad, unde să mergem chiar acum și ne întoarcem pentru a discuta în continuare.
12: Ăsta e un hibrid adus din Spania de către mine, de-aia arată așa de bine, dar costă enorm de mult. 540 de euro am dat pe 1000 de semințe, comparativ cu celălalt care e 50 de euro.
7: Suntem în vestul țării, în mijlocul unui proiect construit să crească odată cu fermierii. Cooperativa din Zarand este una dintre cele 14 cooperative ale programului Grădina Noastră, care a pornit de la câteva familii și care reunește astăzi zeci de producători locali din zonă.
13: Grădina Noastră din Zarand a fost fondată în anul 2021 de către șapte membri fondatori, șapte familii de fermieri de legume din județul Arad, Timiș și Bihor. Această cooperativă livrează marfă către partenerul nostru Carrefour România. În 2019 mi-a venit ideea de a concepe și de a uni fermierii din vestul țării de legume și de fructe. În 2020 am avut programul pilot pentru a fonda această cooperativă. În 2021 a fost înființată. La finalul anului 2021 am depus un proiect pe fonduri europene, pe AFIR. Am plecat undeva la 30 de hectare, iar în momentul de față avem 160 de hectare care lucrează fermierii, din care 30 de hectare sunt spații protejate, iar diferența sunt câmpi liberi.
7: Parteneriatul cooperativei din Zărand cu rețeaua de hipermarketuri prin programul Grădina Noastră aduce mai aproape de consumatori prospețimea, produsele cu gust autentic al fructelor și legumelor crescute în pământ românesc. Marfa ajunge la raft pentru consumatori între 3 și 5 ore de la recoltare.
14: Doua recoltă îi tun mai mult, adică tu la prima recoltă iei jumătate vânătă pe plantă, a doua vânătă, a treia două. Poate la doua ai tun 3 vânătă. Adică recuperezi tonajul.
13: Da. Vii așa și le învârți, uite așa. Înțelegi ce zic? Și le învârți după. Vezi, aici ți-a făcut ciorchine, aici n-ai ce căuta. O rupă asta așa și îți rămâne doar atât. Uite. El nu mai are puterea să tragă. Tu ce faci? La un moment dat, ți-ai triplat producția cu plantă.
15: Ei vin din familii de legume, de producători, iar văzând părinții lor, care produceau legume și fructe, mergeau către piață, iar acolo la piață nu știau pe ce preț vând, nu știau când ajung înapoi acasă și copiile rămâneau acasă și aveau grijă de cultură cât puteau. Acești copii crescând, fiind o altă generație, le-am spus și am încercat să le insuflu această chestie în care treaba lor este strict să producă, nu să și vândă, să meargă în piețe. Acest parteneriat cu Carrefour România, început în anul 2021, se vede creșterea pe care o avem în această cooperativă, adică de la 1000 de tone care au fost vândute într-un an, să depășim 10.000 de tone care s-au vândut în anul 2025. Ciorchinele ăsta e nebunit, da. De cum e. Dar și fii atent, vezi, 1, 2, 3, 4, 5, ja, plătea pe acolo.
16: Da.
15: Calitatea lor, la astea față de astea, e mult mai bună. Majoritatea fermierilor au fost susținuți de către cooperativă să își depună proiecte proprii, individuale, pe fonduri europene pentru dezvoltare, pentru creștere, pentru a încerca să producă o calitate mai bună pentru cerințele care care le avem în piață și care le cere consumatorul. Fermierii nu produc mai mult de 3 articole. Aceste 3 articole, un exemplu, tomate, castraveți și vinete. Aceste articole se specializează în ele. În fiecare an este obligat să aibă în test câte 3-4 hibrizi, să vedem productivitatea lor, să vedem creșterea lor, a fermierilor și a calității și testăm în piață noi hibrizi către consumator, unde avem gust, textură și aromă.
7: Și ce este la fel de important, dezvoltarea cooperativei aduce o investiție într-un centru modern de colectare, sortare și depozitare. Noua hală, cu o capacitate mărită de 15.000 de tone, va permite păstrarea legumelor în condiții controlate și pregătirea lor pentru livrare într-un timp cât mai scurt.
15: Maxim pe 15 august va fi finalizat și putem să ne mutăm în el, unde vom avea depozitare frigorifică, linia de ambalare, linii de sortare. Încercăm prin acest flux pe care l-am construit să menținem prospețimea produselor cât mai repede și acest flux pe care l-am construit este foarte important pentru a livra cât mai repede produsele, cât mai proaspete, direct pe platformele centrale a retailerului, a hipermarketurilor.
7: Cooperativa din Zărand produce așadar 40 de articole legume și fructe. Fermierii lucrează și 60 de hectare de livezi de caise, piersici, vișine, mere, dar au și plantații de smeură. Toate produsele ajung la raft prin programul Grădina Noastră dedicat fermierilor locali.
11: Dar știu că pe tomate aveți o dezvoltare explozivă.
10: Da, într-adevăr, în principal, tomatele, roșiile este principala legumă ca și pondere, în categoria de legume ca și pondere în cifră. Și e unul dintre articole în care, cu mândrie, în anul 2025 am depășit pragul de 50% producție românească în cantitate. Practic, cele de peste 3500 de tone de roșii românești reprezintă mai mult de jumătate din ceea ce a vândut Carrefour. Și asta nu înseamnă că am scăzut, ci am crescut, însă am crescut exponențial pe partea de roșii.
11: Din ce bazine românești legumicole vin tomatele acestea?
10: Roșiile vin din mai multe bazine legumicole, în special din sudul României, dar în extra sezon vorbim de spații protejate. Și aici avem un exemplu de grădina noastră, o grădină din zona Clujului, unde avem sourcing de tomate 12 luni din an. Vorbim de specialități, atât șirii cât și roșii tipii din Mădebou. Și în partea din sud avem sourcing de roșii roz.
11: Este foarte important parteneriatul acesta, ca fermierul să ajungă până la urmă la raft. A crește împreună cu hipermarketul, este curățeaua de hipermarketuri, este senzațional, adică asta trebuie să se întâmple. În România trebuia să se întâmple de mult, încet, încet s-au coagulat și fermierii și au înțeles mersul și că trebuie să respecte niște standarde.
10: Exact. Aici noi cumpărăm, sau standardul nostru de calitate în momentul de față vizează calitatea întâi. Și avem planuri pentru a oferi fermierului o utilizare mai bună a aceeași suprafețe și aceleași ciclu de producție, să încercăm să, pe anumite culturi, să intervenim și cu calitatea a doua, într-o formă acceptabilă pentru consumator și explicată, astfel încât, pe de-o parte, să venim să răspundem acelui tip de consumator care caută și are nevoie să gestioneze și să-și controleze bugetul într-un mod mai judicios decât, să spunem...
11: De când se va întâmpla asta?
10: Planul nostru este, deja am început, avem niște teste pe care le-am făcut, de exemplu, pe cartof. Anul trecut am făcut niște teste pe cartof economic, un cartof pe care l-am vândut la sac de 5 kg. Practic 5 kg de cartofi, 5 lei, 1 leu pe kilogram.
11: Și care a fost feedback-ul în piață?
10: A fost un feedback mixt, per total a fost un feedback pozitiv. Sunt ceva dificultăți în momentul în care n-ai scală de aprovizionare și de continuitate și cealaltă provocare a fost de a explica consumatorului faptul că acest cartof este optim de consum. Singura lui, să spunem, impediment este faptul că poate nu este la fel de aspectos ca cel normal, este un pic mai mic, poate uneori are niște lovituri sau niște defecte neevolutive.
11: Cât din ultra fresh în sezon și în extra sezon este românesc la dumneavoastră în rețea?
10: Aș da o cifră per total an cu absolut toate produsele, fie că se pot produce la noi sau nu. Încă la noi nu se produc banane și portocale citrice.
11: Urmează, dacă...
10: Cu schimbările climatice,
11: exact,
10: niciodată nu știm.
11: Vremea însă continuă așa.
10: Luând absolut toată categoria, în cantitate suntem foarte aproape de 40% pondere cantitativă de produs românesc pe tot anul. Ce e important de precizat? Politica noastră de achiziții presupune faptul că încercăm să fim printre primii care deschid sezonul de România și rămânem exclusiv cu sourcing de România pe legume și fructe în momentul în care avem nevoia de produs acoperită din România. E un lucru care se întâmplă, aș spune, la noi cu precădere, poate se întâmplă și în alte părți, însă cu siguranță suntem în topul retailer care gestionează România în acest fel și astfel încât astăzi, de exemplu, avem în rafturile, în magazinele noastre, 86 de articole românești. Pe lângă, să spunem, castraveții, cornișon, verdeața, care, verdeața, de exemplu, este 12, avem 12 luni din România. Avem full sezon, ridichi, gulii, dar pe lângă acestea, castravete, cornișon, întreaga gamă de roșii, doar din România, ardeiul, gras, bianca, vinetele, și aici nu vorbim doar de vinetele clasice, vorbim și de specialități pe care încercăm să și facem o educare a consumatorului. Avem vinete albe, vinete graffiti, care sunt doar tot din România. Aș aminti afinele, avem 100% afine românești, căpșunile sunt 100% românești.
11: Chiar pepenii în perioada aceasta de sezon mai vin din Grecia și din Turcia, din alte origini care
10: în momentul de față noi ne concentrăm pe a închide cât mai mult Grecia, în sensul în care trecem pe România, deci vorbim de o perioadă de tranziție. În momentul în care România va acoperi întregul necesar pe care le avem de sourcing, vom opri importul. Deci acum vorbim de o perioadă de tranziție în care România este la început de sezon.
11: O întrebare de final. Cât din ponderea aceasta de vânzări la nivel de rețea înseamnă legume, fructe, ultra-fresh?
10: Aș spune din total categorie ultra-fresh și categoria de proaspete, categoria de legume, fructe din fresh. Legume, fructe este cel mai important categorie și reprezintă undeva între 45 și 50% din cifră.
11: Iar deci interesul este foarte mare pe
10: da,
11: zona aceasta.
10: Este o categorie extrem de importantă, o categorie care îți aduce și îți creează o imagine în mintea consumatorului, o categorie care îți creează frecvență. E o categorie care de obicei
11: fidelizează, poate.
10: Frecvență, fidelizează, bineînțeles. E o categorie în care, din punctul nostru de vedere, nu contează doar prețul. Cu siguranță prețul este important. Vedem că e din ce în ce mai mult importantă originea și aici ne focusăm pe origine România. Dar, în același timp, credem că este importantă și calitatea, respectiv gustul. Și aici facem eforturi de câțiva ani în a promova legume și fructe românești cu gust.
11: Da, mulțumim foarte mult pentru prezența la Agrojurnal. În scurtă vreme, vedem la Agrojurnal experiența pe care am avut-o în portul Antwerp din Belgia, poarta principală de intrare în Uniunea Europeană, alături de Rotterdam, pentru legume, fructe și pesticide. Comisia Europeană va introduce un task force în cazul controalelor pentru siguranța alimentară. Vin cu detalii la emisiunea Scurtă vreme. Rămâneți aici!
0: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
18: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures-ul, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat. Chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în brațe. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
3: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide? Asta PNL și USR.
4: Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
3: Speră că vor obține ceva din
4: partea... De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
3: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
4: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, chiar și dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dă jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD. Așa
3: deci
4: ceva?
3: Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
4: Acum pot să spun asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM
1: este oferită de Cleravo Flex de la BASF.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
3: Am revenit la emisiune. Uniunea Europeană pregătește o forță operativă care va supraveghea controlele la importurile agroalimentare pe fondul controverselor legate de acordul comercial cu statele Mercosur. Comisia Europeană promite controle mai multe la frontieră și audituri extinse în țările din afara Uniunii pentru ca produsele care ajung pe mesele europenilor să respecte aceleași standarde ca cele ale Uniunii Europene. Portul din Antwerp este liderul frigorific european, am putea spune, prin cele 1 milion de containere care ajung aici și care conțin atât fructe, vorbim de fructe exotice, banane, citrice, avocado, dar de asemenea și diferite sortimente de carne.
4: This container is coming from India. Some

0: care rețeaua europeană de alertă alimentară a depășit pentru prima dată pragul de 10.000 de notificări într-un singur an. În 2025 au fost înregistrate peste 10.400 de alerte și schimburi de informații între statele membre privind produse alimentare și furaje. Cele mai multe alerte au fost, din nefericire, la fructe și legume, la care principala problemă a fost cantitatea prea mare de pesticide.
1: Încă un pic și fermierii se vor pregăti de un nou an agricol, iar multe dintre ferme își pun problema achizițiilor de îngrășăminte și motorină. La ce prețuri este principala preocupare? Unul dintre jucătorii principali din piață ne dă un feedback în ceea ce privește prețurile, disponibilitatea acestor inputuri și cel mai bun moment de achiziție.
2: În momentul de față sunt niște probleme logistice în piață în ceea ce privește furnizarea motorinei în agricultură, datorită întârzierii vapoarelor care furnizează materie prime către rafineriile din România și nu numai. Pe lângă conflictul de la Orientul Mijlociu, avem și un conflict chiar lângă noi, în Ucraina, având în vedere ultimele atacuri cu drona asupra infrastructurii petroliere din zona Marea Neagră. S-au produs mai multe întârzieri. Și datorită aceea, în momentul ăsta care avem consum foarte ridicat în agricultură, avem niște PNE-uri. Noi, ca Agricover Commodities, încercăm să rezolvăm problema asta prin diversificarea surselor de aprovizionare, prin parteneriate strategice. Volatilitatea pieței va continua din cauza că conflictele încă nu s-au rezolvat și pe partea de preț și pe partea de disponibilitate. O strategie bună ar fi să ne asigurăm că avem tot timpul motorina în fermă până ce trecem de perioadele de vârf. În ceea ce privește îngrășamintele, am avut o corecție mai accentuată pe zona de azotoase, adică produsele principale care se folosesc în România, urea și azotatul au scăzut. În momentul ăsta, urea în portul Constanța se tranzacționează între 530-540 de dolari pe tona și dacă scadem suma de CBAM, care undeva este 55 de dolari, depinde de producător, deja avem un preț destul de accesibil versus acum 2-3 luni care a atins și 850 de dolari în portul Constanța. În ceea ce privește îngrășamintele fosfați, care suntem în plin sezon de achiziție și sezon de aplicare urmează în perioada următoare, prețurile principale produse gen DAP sunt destul de sus, încă se tranzacționează în jur de 1000 de dolari în portul Constanța și pe partea de produse MP și MPK-uri, prețurile lor sunt încă la nivel ridicat. Nu vedem o corecție rapidă în ceea ce privește aceste produse. Și îndemnăm fermierii să aprovizioneze ce au nevoie din timp, având în vedere cantitățile limitate din piață. Pentru mitigarea creșterea costurilor la nivel de fermă, noi venim cu soluții alternative în ceea ce privește fertilizarea. Avem formule pe care ajută fermierii să scadă prețul de producție și pe lângă aceasta noi venim cu soluții financiare customizate pe nevoia lor, se poate să controleze mai bine cash flow în fermă și să scadă costurile financiare aferente.
1: Scurtă pauză de publicitate acum, când revenim vă spun ce pățește Franța. Situația este la indigo ca în România în anii 2020-2023-2024, când în câmp culturile efectiv fierbeau, iar producțiile erau topite de arșiță. Imediat la AgroJurnal vedem întreaga situație.
0: Rubrica realizată cu sprijinul agricalem.eu.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
6: zona privată.
5: Evident, din zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, va sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
2: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... De fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
1: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
2: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
1: Eu cred
2: meu
1: că
2: și...
1: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și de ce nu tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
2: Da.
1: Pentru tot ceea ce ați realizat.
2: Recunosc cu modestie că sunt modest.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu.
0: Digi24 FM.
2: Este oferită de Hibrizi Invigor de la BASF.
3: Din dragoste pentru calitate și prospețime susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland.
4: Vremea extremă, să știți că va afecta și randamentele în câmp. Dacă la rapiță ne lăudăm cu suprafețe record anul acesta, furtunile din această săptămână s-ar putea să afecteze producțiile la această cultură. La grâu, ploile au spălat nivelul de proteină din bob. În Franța, situația este la indigo ca în România în anii 2020-2023-2024, când în câmp culturile efectiv fierbeau, iar producțiile se topeau de arșiță. Cezar Gheorghe vine cu detalii. Cezar, bun găsit!
5: Da, Andreea, într-adevăr sunt probleme mari în Franța, dar aș prefera să le luăm un pic etapizat și să vorbim întâi și la început despre raportul North American Statistical Services, care a fost eliberat pe data de 30 iunie. Și de ce este acest raport important? Pentru că luna iunie, întotdeauna când este eliberat acest raport, care are o cadență de 4 ori pe an, deci trimestrial, ne arată cât s-a însămânțat de fapt în Statele Unite și, firește, ce stocuri sunt în Statele Unite. Este un raport care dă nota pieței și este un barometru al prețurilor, dacă vreți să-l numim așa. Și vedem acolo niște lucruri, niște surprize la care poate nu ne-am așteptat. Vorbim acum în primul rând despre grâu, pentru că se constată că între luna martie și luna iunie, când a fost eliberat raportul, avem o diferență în minus în sămânțele de grâu nord-american, circa 400.000 la grâu de iarnă și circa 45.000 la grâul de primăvară. Asta înseamnă o potențială reducere a producției în Statele Unite, da? De, să nu exagerăm, avem aici cifrele de 3,2 milioane de tone. Însă, această cifră este compensată oarecum de nivelul stocurilor, care nivelul stocurilor măsurat de la an la an, la luna iunie, adică 2025 cu 2026, ne arată un surplus de 1,8 milioane de tone. Cu toate acestea, această diferență de compensat a dat, să zicem, un impuls grâului pe bursa nord-americană, pe CMI, cum o cunoaștem noi. Firește și starea culturilor nu este cea mai fericită, 50% din grâu american de iarnă s-a recoltat, gradul de good to excellent, cum îl știm noi, este rămas la 26%, grâu de primăvară a plecat cu 3-4% în sus până la 59%. Cu toate astea, eu personal, față de raportul OSDI, care statuta recolta nord-americană la 42,5 milioane de tone, nu o văd la mai mult de 41,5, poate 41,7. Impulsul n-a traversat neapărat prea mult în Europa. În Europa, impulsul a traversat mai mult și vedem o creștere de circa 2-3 euro pe tonă în Euronext din cauza căldurii, pentru că căldura a dus la o maturare forțată în lan a grâului. Nu mai vorbim de Franța deja, vorbim deja de Germania, care a prins grâul efectiv în momentul în care se băga în bob, cum se spune, și de acolo vom putea avea reduceri. Lumea încă nu este conștientă de asta. De aceea nu o vedem exprimată în piața noastră fizică. Vorbim de Franța, care va reduce, cred că în jurul valorii de 31,2, poate 31,5 milioane de tone, plecând de la 33,5 prognoza inițială. Vom avea reduceri și în Germania, vom avea reduceri și în Polonia și în Ungaria, firește. Chiar dacă România va compensa cu o recoltă, să zicem, aproape normală de grâu, cel puțin la valoarea sezonului precedent. Deci nu este încă un moment propice pentru a piața, pentru ca piața să captureze aceste lucruri. Ucraina intră la recoltare și ea, da, începe cu orzul. România deja a traversat prin orz, intră la grâu și putem să vă spunem că suntem oarecum deconcertați de ceea ce se întâmplă în piață, pentru că vedem într-o anumite zone randamente bune și foarte bune, anumite zone randamente extrem de scăzute. Problema mare care o vedem în acest moment este conținutul de proteină, care nu este la nivelul așteptărilor, pentru că chiar dacă masa hectolitică este întrunită, avem, să zicem, zone în care această masă hectolitică de-abia se zbate pe la 74-75 cu o proteină foarte, foarte redusă. Nu putem încă să enunțăm, suntem de-abia la începutul recoltei de grâu, putem doar să vă spunem că prețul pentru marfa livrată în Porto Constanța este de maxim 193, poate 194 de euro pe tonă. Porumbul american, trebuie să știți, prin acest raport, a fost scăzut în ceea ce privește suprafața însămânțată în primăvară, da? Dacă am avut o prognoză inițială, Acum avem o prognoză de minus 1,4 milioane de hectare, ceea ce ne conduce către o potențială pierdere de recoltă de 15,8 milioane de tone. Dar, pentru că întotdeauna avem stocurile care compensează de la un an la altul, America, Statele Unite au un surplus de 16,5 milioane de tone de porumb, ce compensează scăderea din reducerea suprafeței cu porumb în SUA. Deci, la porumb, lucrurile au rămas oarecum statice. Europa a început să ridice un pic semnalul de alarmă, pragul, și vedem porumbul statutat în jurul valorii de 188 de euro pe tonă pentru recolta nouă. Recolta veche, firește, nimeni nu mai vinde, dar dacă vrea cineva totuși, trebuie să știți că poate încasa circa 200 de euro pe tonă pentru marfa livrată în Portul Constanța. La nivel european, parte din porumbul pierdut de Franța ar putea fi înlocuit de grâu, circa 4-500 de tone de grâu ar putea să meargă în consumul zootehnic pentru a suplini lipsa porumbului. Știm cu toții că Uniunea importă foarte mult, vom aduce din Ucraina, în mod firesc, vom aduce din Statele Unite, din Brazilia. Orzul rămâne în aceeași cadență, 175, poate 176 de euro pe tonă. Astăzi vedem această, să zicem, tracțiune a grâului care este mult mai limitată, deci orzul rămâne totuși la un palier mult mai ridicat față de grâu. Dacă notăm între 193 și 176, e vorba de o diferență de doar 16-17 euro pe tonă între cele două, deci o recalibrare în favoarea orzului, iar o cerere mult mai consistentă, în mod firesc, va veni după luna august în ceea ce privește orzul. Să trecem acum să vorbim foarte pe scurt despre oleaginoase. Rapița. Domnii de la StatsCan, Agenția Națională de Statistică a Canadei, au venit și au spus că surplusul în recoltă va fi de circa 600.000 de tone. Este o cifră care, da, dă durere de cap oricui, dar trebuie să înțelegem, pentru că acolo, la ei, fermele sunt foarte depărtate, siluzurile sunt depărtate, informația nu vine așa de ușor și nu este atât de acurată. Astfel, Canada va avea un surplus de recoltă de circa 600.000 de tone de canola, a fost însămânțată în zona aprilie, început de mai, ceea ce conduce recolta totală a Canadei la 21,6 milioane de tone. Uniunea Europeană a început, să zicem, first cuts la rapiță și noi vom începe la rapiță. Nu se arată a fi probleme în acest moment. Singura problemă rămâne Ucraina, pentru că Ucraina are o recoltă de 3,6 milioane de tone și o taxă de export pentru rapiță, pentru cine nu este fermier. Dacă din cele 3,6 milioane de tone de rapiță vin cât mai puțin în Uniunea Europeană, noi vom avea un preț mult mai stabil la rapiță, care vedem cum se învârte și, să zicem, rămâne stabil în jurul valorii de 505, poate 508 euro pe tonă, indicația august 2026, cu un singur amendament. Pe data de 10 iunie încep ușor-ușor lichidările de poziții, da, pentru rapiță și ușor-ușor fondurile vor traversa către luna noiembrie-decembrie. Iar acolo vedem un preț flat, 515 euro pe tonă, decembrie, 515 noiembrie, 515 februarie. Și să ne dorim să avem, practic, o recoltă de rapiță foarte bună, să împlinească cele 3,3 milioane de tone, chiar și în ciuda furtunilor care au devastat România. Potențialele sunt foarte bune pentru că aduc ploi, aduc temperaturi mult mai scăzute, dar local provoacă foarte, foarte multe pagube. Semințele de floarea soarelui rămân pe același nivel. Căldura care afectează porumbul în Franța va afecta cu siguranță și semințele de floare și floarea soarelui, ca să o numim așa. Deci nu vedem, practic, ca Franța să realizeze cele 17% din total producție unională a semințelor de floarea soarelui. Ucraina, o spun, îi mulțumesc pe această cale pentru simplu motiv că ține captivă producția de semințe, lăsând România, practic, să competiționeze pe piață în procesarea internă, în exportul către Turcia și în comerțul intracomunitar, spre beneficiul fermierilor care au cât mai multe opțiuni. Sunt momente de așteptare în acest moment, pentru că știm cu toții, floarea soarelui are cu totul alt traseu. Astfel, încheiem și astăzi rubrica. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Andreea, mă întorc din nou la tine.
4: Da, Cezar, mulțumim foarte mult pentru detalii. Încheiem aici emisiunea de astăzi, dar rămânem în contact pe rețelele de socializare. Ne găsiți pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe Agrojurnal Digi24 TV. Suntem și pe TikTok, Instagram, de asemenea, cu postări zilnic pe profilul meu Andreea Stroie, dar ne întâlnim și pe LinkedIn, platforma dedicată mai mult zonei de business. Avem și acolo postări zi de zi despre producția de hrană și autoriei. Emisiunea o regăsiți și pe YouTube, pe profilul personal. Ne revedem cu drag săptămâna viitoare, iar până atunci vă spun ca de obicei, pariați pe agricultura românească. De acolo ar trebui să vină mai tot ceea ce punem cu toții pe mese, să avem o zi minunată.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Craiova Maxima a fost sau abia urmează?
3: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
2: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri, de la 8 seara, în direct la Digi Sport.
4: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

dăm. Așa rușine de când sunt n-am pățit. Un, doi, trei. La la la la.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
3: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
4: When it comes to gastronomy, Gioranda is fearless, adventurous and a total perfectionist.
5: Pentru mine, Gioranda este o luptătoare.
6: Am o vorbă de Gioranda. Niște ulei de măsline, niște frunze de păpădie și niște frunze de salcâm, Gioranda îți face două feluri de mâncare.
5: Bună, eu sunt Gioranda.

La Conacul Grigorescu gătim în proporție de 90% cu ingrediente locale, atent alese de la producători din zonă. Iar atunci când avem nevoie de produse care completează rețetele noastre, alegem Kaufland, locul unde găsim calitatea și diversitatea de care avem nevoie.

0: Bună!
1: Bine ai venit!
0: Bine ai venit la Conag!
1: Uite, bine ai venit la frumusețe!
0: Da, ce mă
1: și
0: bucur
1: la
0: că
1: soare!
0: Ne revedem așa în condiții din astea, și... în care să și gătim împreună, că rest facem noi mai multe lucruri.
1: Împreună. Nu? Dar acum trebuie neapărat să gătim. Eu am pregătit totul. Vrei să mergem la bucătărie să ne afumăm și să murim de cald?
0: Hai. Da, hai să vezi ce am pregătit aici.
2: Cristina Partal, împreună cu familia, dețin o locație minunată, o afacere de familie, pentru că este exact toată familia implicată. Și ne-am gândit că astăzi, pentru că oricum suntem o regiune buzoiană, să vă prezentăm tradiția și inovația. Pentru că am pregătit un meniu cu produsele de aici, din regiune, tradiționale și gătite și regândite un pic altfel. O să vă povestim și, și de-a lungul celor câteva zeci de minute cât sunteți cu noi. Vom face o ciorbă de babic, da? Este tradiția casei Cutei. Eu voi reinventa o rețetă cu cârnații de pleșcoi și despre desert o să vorbim la momentul potrivit.

0: în timp ce tu îmi spui ce să fac ca să te pot ajuta să faci ciorba, pentru că este specialitatea ta și doar eu sunt ajutor de bucătar pentru rețeta asta, o să te rog și să-mi povestești ce faceți voi.
1: Mă bucur foarte mult că avem această oportunitate să promovăm nu numai bucătărie regională și bucătărie specifică Buzăului, dar chiar bucătăria unei etnii. Și este vorba despre bulgarii de la Buzău, cei care au lăsat României și lumii, dacă vreți, babicul de Buzău. L-avem aici prezentat, faimosul babic de Buzău, printre cele mai bune salamuri din lume. Cred că era top 10 la
0: era
1: un moment dat,
0: da,
1: la nivel mondial.
0: Da, așa este.
1: Așadar, este un produs crud uscat din carne de porc. Adică bunica mea și strămoșii noștri l-au făcut doar din carne de porc, din carnea cea mai bună de la porc. Și cam atât făceau. Tăiau porcul de Crăciun și făceau carne la borcan, crnați și babic. Și, bineînțeles, slăninuța.
0: Și slăninuța, exact.
1: De aceea această ciorbă de babic este o ciorbă foarte simplă, este o ciorbă de zarzavat, cum ziceau bulgarii de la Buzău. Ei o mâncau doar primăvara la grădină, când începeau grădinile. De aceea ingredientele sunt extrem de simple și acum o să te invit să tăiem împreună niște țelină, morcov, ceapă, ardei, câțiva ardei, și cartof. Cam asta era o ciorbă foarte simplă.
0: Și cu ce se crește?
1: Da, bunica mea.
0: Asta este întrebarea de bază.
1: O acrea întotdeauna cu zeamă de varză. La fel, de ce? Pentru că asta aveau în gospodărie. Ei puneau varza de cu toamna și mai aveau primăvară zeamă murată și zeamă de varză.
0: O să vă spun un secret. Eu am gustat-o. Trebuie să o faceți și voi. Pentru că cea mai bună pe care am mâncat-o până acum este la dânsa.
1: Da.
0: De fapt și de drept, ca să spun așa, mie mi se pare că babicul nu este doar un salam, este o comoară buzoiană care le aparține buzoienilor, da? Și de care ar trebui cei care le prepară după tradiție să fie mândri, nu? Ne povestești un pic despre locația voastră?
1: Noi ne aflăm în stațiunea balneoclimatică Sărata Monteoru. Este Sărata Monteoru are un istoric încă din la începutul secolului XIX. A fost inaugurată la 1895 de către Grigore Monteoru. Promovăm bucătăria buzoiană și în special bucătăria bulgarilor de la Buzău. Pe lângă babic avem și pitușca de Buzău și, bineînțeles, omletă cu babic, omleta pe care o făcea mama, mama mi zicea omletă. Erau niște ouă bătute cu babic și cu ceapă de apă. Asta era savoarea. Noi am mai făcut o tigaie picantă cu buzoiană, cu babic, bineînțeles. Și celelalte specialități locale ale Buzăului, cârnații de pleșcoi, în fel și chip, pastrama de oaie și carnea de oaie, în fel și chip, și așa mai departe. Zafuș de casă, zafuș de
0: și
1: ghebe.
0: Și asta trebuie să gustați.
1: Da.
0: Adică zacusca de ghebe pentru mine este antreu, fel principal și desert. Deci, da. Bine, asta este gustul meu, dar tot ar trebui să veniți să degustați. Ceapa ta este tăiată.
1: Da, eu trebuie să mai tai un ardei.
0: Da, chiar te rog. Și eu o să-ți dau drumul la tigaie între timp.
1: Că Iuranda are foarte mare dreptate apropo de vinuri și cum ne învechim noi foarte bine în sticlă.
0: Exact.
1: Pentru că stațiunea Sărata Monteoru se află în regiunea Dealul Mare. În vestita Podgorie Dealul Mare, cea zi Iuranda, comparabilă cu Bordeaux.
0: Comparabilă cu Bordeaux, pentru că este pe aceeași latitudine. Și nici cum vinurile Dealului Mare nu sunt mai prejos decât cele franțuzești, italienești și lista poate continua la nesfârșit.
1: Da,
0: eu consider și nu o spun doar eu. Ce pot să mai fac pentru tine? Eu am pus tigaia la încălzit, că eu știu ce urmează.
1: Da, păi noi acum... Bun,
0: am tocat,
1: rădăcinoasă în special. Este cea mai simplă ciorbă de legume posibil. Hai să tragem plănițul la tigaie.
0: Am pus tigaia la încins și presupun că o să ai nevoie de spate.
1: Da.

0: Slăninuța, am tăiat-o, am scos. Ei, și acum trebuie tăiat babicul. Atenție! Babicul nu se taie niciodată gros.
1: Nu.
0: Da, nici prea subțire.
1: Nici.
0: E, aici este arta... Hai să încercăm. Da, dacă ar fi făcut treabă bună. Mm.
1: Mămăliga mea este gata. Totul este tocat.
0: Da.
1: Adică baza o avem. Putem să mergem afară la liceu să facem ciorba, nu?
0: Da. Vreau să mai tocăm leușteanul acum sau mergem afară și tocăm
1: leușteanul? Eu zic că îl tocăm afară, leușteanul la soare, nu?
0: Perfect.

0: Am făcut ciorba.
1: N-am luat ceva timp.
0: Și mirosim?
1: Apetisant.
0: Foarte apetisant. Deci, am zis așa. Tradiție, inovație. Am făcut așa. Mămăliga, pe care ați văzut-o mai devreme, este cu rozmarinul din curte. Și în momentul de față, Cristina o să mă ajute să o prăjim pe grilul care este în spate cu un pic de ulei de măsline. Ceea ce caut să fac este să am o mămăligă care este moale în mijloc și care are o crustă crocantă pe deasupra. Cârnații de pleșcoi, o să facem un mic melc și o să mă folosesc de o fetească neagră care vine din Dealul Mare, să fac o reducție de fetească neagră care nu are decât un pic de sare și mai are un jeleu de coacăze pe care le-am făcut anul trecut. Asta este inovația, pentru că este mămăliga coaptă și cârnații de pleșcoi, pe care toată lumea îi cunoaște din regiunea buzoiană, dar gândit altfel, este picant, dulce și acrișor în același timp. Și în același timp, pentru că o să rog pe Cristina să mă ajute cu principalul, eu o să mă ocup de un desert care este o combinație între clătite și cheesecake. Gândindu-mă la mâncarea mediteraneană și gândindu-mă la Italia de Sud și la cannoli, da, care este un aluat prăjit în care se pune ricota, m-am gândit să fac același lucru, numai că aș fi evitat prăjala și atunci m-am gândit la niște clătite care arată un pic altfel. Este cremă de brânză și smântână de frișcă amestecate împreună cu un pic de gelatină, după care venim cu o miere cu fructe crude, da, peste, cu un sos de zmeură, cu un pic de mentă și am aici un pic de nucă tocată. Între timp, cât faci cu mămăliga,
1: de treabă, da.
0: Eu mă apuc de treabă și o să fac reducția de fetească neagră.
1: Și eu fac mercișorii ăștia din...
0: Da, te rog frumos! Tocată.

0: Până se întărește crema, să putem să o umplem clătitele. Eu zic să punem ciorba, nu?
1: Da, hai să vedem că
0: hai să vedem ce am făcut.
1: Toții curioși.
0: Nu e așa?
1: Deci fii atentă. Când iei ciorba asta de babi, în primul rând trebuie să iei
0: păi,
1: mai întâi
0: nu
1: gros.
0: Vrei tu să o faci, te rog frumos, pentru că oricum este ciorba ta, de fapt.
1: Ia uite ce frumos e aici.
0: Da.
1: Com. Deci ideea este așa, în primul rând luați grosul, da, la primul polonic, cu tot, cu babi, cu șunculiță, cu cartofi, cu toate legumele. Și al doilea polonic să fie de zeamă.
0: Perfect.
1: Și ce este cel mai important, dar cel mai important, pe lângă babic, mai este ceva foarte important. Ciorba asta are altă aromă dacă îi pui leuștean. Absolut ceva genial care schimbă cu totul bucătăria românească. Cred că ciorbele fără leuștean în România sunt așa, ca și cum ar lipsi
0: cireașa
1: de pe tort sau, da. Bun, cam asta este ciorba noastră de babic. V-am zis o ciorbă extrem de simplă, extrem de simplă, o ciorbă de legume, dar care are neapărat babic și slăninuță afumată.
0: Și trecem la celălalt preparat buzoian, care este la fel de important, cârnații de pleșcoi, pe care i-am reinterpretat cu această mămăligă pe care o să o mai tai.
1: Hai că n-am făcut-o până la urmă prea rău, nu? Eram puțin stresată că...
0: Te-ai stresat?
1: Stricat preparatul.
0: Da, nu ai cum să-l strici. Oricum, mămăliga este tot unul dintre preparatele foarte apreciate în România. Așa că m-am gândit să-l fac un pic altfel. Pentru că mie îmi place. Dar îmi place așa. Da? Deci mămăliga asta mie mi se pare genială. O să facem ceva pentru care o să fiu alergat în tot Buzău.
1: Ia să vedem cum alergi tu mai
0: nu
1: repede.
0: Nu știu dacă
1: mai
0: este
1: încet.
0: De rău sau este de bine. Dar cârnații de pleșcoi care i-am prăjit la grătar și peste care vom pune reducție de fetească neagră.
1: Ce bine arată sosul ăsta redus de fetească neagră, știi? Și fetească neagră și... un alt soi autentic românesc.
0: Uite, miroase a fetească neagră încă? Mm. Miroase a fetească neagră încă, nu?
1: Și e excelent aclimatizat în dealul mare.
0: În dealul mare, exact. Și am ajuns la final.
1: Ia să vedem celebrii canoli ca la Buzău.
0: Ca la Buzău, da. Canoli de Buzău.
1: Da, din, a luat din ăsta tip macrame. Foarte interesant, ai gândit, foarte ingenios. Dar știi că poate se întreabă cei care se uită acum la noi, dar ce va veni cu canolii la Buzău?
0: Trebuie să povestești tu ce mi-a venit. De fapt,
1: da. De fapt aici, acum mai multe secole, au venit italieni ca meșteri pietrari. Au ajutat la construcția mai multor edificii din județul nostru și unii dintre ei chiar au și rămas și au întemeiat aici familii. Chiar există zona de munte, am identificat tocmai sus la Mânzărești o familie de italieni, așa că probabil că și tradiția asta noastră în zona montană cu tăiței, cu carne, mâncarea aia care nu-i nici ciorbă,
0: da,
1: nu-i,
0: nu-i
1: nici
0: mâncare,
1: mâncare.
0: Da, exact.
1: E ceva așa cu un fel de tagliatele, cu găină din aia grasă de curte sau cu rață sau cu gâscă sau cu curcă și probabil că și această rețetă vine tot din bucătăria acestor emigranți care s-au și-au găsit un rost pe înținutul Buzăului.
0: Uite.
1: Foarte frumos a ieșit, da. Într-adevăr, un canoli reinterpretat.
0: Și eu cred că suntem gata. Am făcut un sos de zmeură.
1: Zmeura știu că era de la tine din curte, nu?
0: Da, zmeura este de la noi din curte. Ideea este în felul următor. Îl tai pe jumătate. Da. Și arată cam așa. Îl dau printr-un pic de nucă.

0: draga mea, te invit să servim bogatul meniu tradițional și reinventat pe care l-am gătit astăzi împreună și îți mulțumesc că ai fost alături de mine.
1: Noi am gătit de multe ori împreună și am mâncat de și mai multe ori împreună. Astăzi a fost foarte interesant pentru că ea cumva m-a ajutat în această rețetă. Adică dacă fiecare cumva găteam separat, felurile care nouă ne plac sau pe care dorim să le promovăm, mi-a plăcut că am reușit așa să jonglăm și cu micile noastre secrete în bucătărie și a fost o atmosferă caldă și bineînțeles, haioasă, așa cum ne place să, când ne întâlnim, să lăsăm grijile deoparte și să ne bucurăm de moment.
0: Închină în cinstea noastră.
1: Noroc, sănătate, la mulți ani.
0: Am gătit, am povestit. Și acum,
1: cred că ce bun e vinul ăsta.
0: Nu? Este timpul să degustăm. Nu?
1: Ia să vedem ce, cum a ieșit ciorba noastră.
0: Ia să vedem rețeta ta de ciorba. Adică da. Eu o văd pentru a nu știu câta oară. Telespectatorii trebuie să vină să o deguste. Să vedem ce a ieșit.
1: Simți aroma de zeamă de varză? Mhm. Și de afumătură de la slăninuță?
0: Da.
1: Și de la babică. Și babică este puțin afumat.
0: Este iute, este dulceagă și se simte foarte pregnant leușteanul pe care l-ai pus la sfârșit. O să spun o bucățică de mamaliga.
1: Mai nu știu dacă este neapărat invenție, dar este inovație.
0: O inovație inventată atunci. Și îți dau un melcușor de cârnat de pleșcoi.
1: Ia să vedem.
0: Pe care...
1: Este reducția asta de fetească neagră. Sunt foarte curioasă.
0: Așa.
1: Ce gustare. Și ce arome.
0: Păi nu ți-am dat decât să o miroși și nu ți-am dat să o guști. Da. Pentru că îmi doream să o guști împreună cu cârnatul de pleșcoi, ca să fiu sinceră. Așa că... mamăligă are gust de mamăligă, dar... un pic adusă la alt nivel.
1: Este un sos foarte, foarte bun. Ușor dulce, ușor fructat. Parcă un pic de fructe de pădure sau...
0: Da, pentru că am adăugat la reducție o lingură din jeleu de coacăze.
1: Deci am simțit bine.
0: Da, ai simțit foarte bine.
1: Și este o combinație interesantă. Cred că... ar face cinste unei mese aici la noi la Buzău, așa că...
0: Acum o să te rog pe tine.
1: Ia să vedem. Cu această miere deosebită, petale de trandafir, și cremă de brânză și clătitele tale macrame.
0: Macrame, exact. O să te las pe tine să deguși prima, pentru că sunt curioasă de reacția ta.
1: Ia să vedem. Eu oricum am furat puțin din crema.
0: Din crema, da. Te-am văzut cu coada ochiului.
1: O textură foarte, foarte fină a cremei. Și acum aromele de la citrice, de la coaja de citrice, au...
0: I-au dat profunzime, cumva.
1: Da, și cumva explodează așa în gură. Și chiar dacă ai zice că sunt prea multe arome, că uite, și trandafir, și citrice, și zmeură, totuși este echilibrat. Și cred că aș vrea și o...
0: Ai vrea mai mult sos, nu?
1: Da. și vreau și o frunză de mentă.
0: A, da, te rog, este menta din curte. Este, de fapt, și de drept un desert care nu durează foarte mult timp să îl faci. Este un desert de vară.
1: Da,
0: și da, pornind de la ideea de canoli, am ajuns acum cu totul altă parte.
1: Și cred că face și deliciu copiilor. că na, da, e mai complicat la clătită, până în vârst clătită, da, dar așa este. Să ne jucăm în tigaie cu forme.
0: Da, exact. Asta le făceam eu copiilor. Adică le făceam fețe de Mickey Mouse cu pisici, cu mustăși și așa mai departe.
1: Da.
0: Da, cam așa. Mă bucur mult că ai venit astăzi și îți mulțumesc foarte mult pentru că a fost o reală plăcere să gătim împreună. Iar pe voi vă aștept săptămâna viitoare alături de noi la Conacul Grigorescu într-un alt periplu culinar alături de alt invitat surpriză.
2: Astăzi gătim, ce ai zis gătim? Gătim linte, nu? Eu știu că trebuie să fac cotuletele alea de becuț.
0: Un evantai de mirodenii. Ți-a spus că nu pot să mă abțin, nu pot să mă abțin. Așa.
1: Și eu vin cu cașcavalul.
0: Eu mă ocup atunci să fac amestecul de mirodenii și tu vii cu cașcavalul. Ce părere ai de o combinație între roșii și nectarine?
3: Eu zic da. Îmi plac și roșiile, îmi plac și nectarine, deci mai nimerit.
0: Și dacă le punem împreună?
3: Plouă deja în gură.

Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Craiova Maxima a fost sau abia urmează?
3: O minunăție de gol! Anzor Megvabișvili!
2: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri, de la 8 seara, în direct la Digi Sport.
4: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa, ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești, o emisiune care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi vorbim despre cea mai recentă decizie a lui Donald Trump care ar putea avea efecte la nivel global. Președintele american a făcut o mutare ce pune în pericol monitorizarea unuia dintre cele mai violente fenomene, El Niño, care deja a început și se anunță printre cele mai puternice. Ce a făcut Donald Trump? A desființat sistemul de monitorizare al oceanelor. Cât de importantă este această rețea, ce date colectează și ce s-ar putea întâmpla în lipsa ei, ne explică imediat specialiștii emisiunii. Vorbim și despre impactul de mediu al campionatului mondial de fotbal, care este pe cale să devină cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Ce probleme au identificat experții de mediu și ce răspunde FIFA, vedem în câteva minute. Avem și imagini în premieră care au alertat comunitatea experților în mediu. Pentru prima dată, un rechin din specia Marele Alb a fost filmat în apele Mediteranei. Care sunt explicațiile, aflăm azi la Planeta Ești Tu.

Donald Trump ia o nouă decizie surprinzătoare. Statele Unite desființează sistemul de monitorizare a oceanelor, format din peste 900 de senzori de mare adâncime. Rețeaua colectează date din zone precum Oceanul Atlantic și Pacific și joacă un rol important în monitorizarea fenomenului El Niño, care tocmai a început și se anunță cel mai puternic din istorie.

0: to lose the capacity to even make the measurements will mean we simply don't know what's going on, and we'll end up being surprised, perhaps very unpleasantly, when things change in ways that we're not paying any attention to.
1: Despre această măsură radicală luată de președintele american, stăm de vorbă cu Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua, cu mare plăcere.
1: Cât de important este acest sistem de monitorizare, de fapt?
2: Este foarte important pentru că ne oferă detalii despre ce se întâmplă la suprafața oceanelor, dar și în oceane. Asta pentru că nu avem așa de multe observații cum avem, de exemplu, deasupra uscatului prin toate stațiile meteo. Și atunci astfel de rețele ne furnizează informații esențiale despre ce se întâmplă în ocean, ce se întâmplă cu circulațiile din ocean, de exemplu, monitorizarea amucului, că despre care tot vorbim în ultima vreme. Datele acestea sunt utilizate și în modele numerice de prognoză, deci contribuie la o prognoză mai bună pentru vremea de zi cu zi. Ne dau informații despre, eu știu, de exemplu, cantitatea de dioxid de carbon înmagazinată în ocean, ce se întâmplă cu aciditatea oceanului. Deci sunt tot soiul de informații care sunt utile, nu numai pentru oceanologi, dar sunt utile în general și pentru partea de atmosferă, prognoze meteo, dar și pentru monitorizarea schimbările climatice la scară mare.
1: Ce se va întâmpla totuși dacă aceste date, pe o perioadă mai lungă de timp, vor fi până la urmă pierdute?
2: O să lipsească o parte importantă din monitorizare. Sunt 5 rețele care sunt conectate, una singură se preconizează că va rămâne. Deci asta înseamnă că pierdem, de exemplu, partea de monitorizare pentru curentul din Atlanticul de Nord. Asta în contextul în care noi discutăm din ce în ce mai mult în ultima vreme despre încetinirea acestui curent și despre impactul potențial pe care îl va avea în viitor. Deci pierdem o parte importantă din monitorizarea unui punct climatic esențial al sistemului climatic.
1: Până la urmă, nu este singura măsură controversată luată de Donald Trump vis-a-vis de schimbările climatice. Știm că a scos Statele Unite din acordul de la Paris și din tratatul de climă al ONU. De asemenea, s-a împotrivit reducerii emisiilor de carbon în Statele Unite și, totodată, acest lucru a fost văzut de toată lumea. Cum ar putea influența, până la urmă, toate aceste măsuri clima la nivel global?
2: O influență și nu numai prima, dar și măsurile pe care le luăm sunt influențate. Faptul că ai un exemplu din partea lui Donald Trump că se retrage din acordul de la Paris, asta înseamnă că și alte națiuni pot să urmeze același exemplu. Ceea ce ne aduce în urmă cu toate măsurile pe care le-am luat până în prezent de reducerea impactului schimbărilor climatice. Este un exemplu nu foarte bun și atunci ne-ar duce în urmă, din nou, nu numai cu eforturile, dar prin faptul că trimite mai mulți bani către partea de cercetare, că sunt închise anumite rețele de observații. Asta înseamnă că cercetarea la nivel global, cercetarea pentru o regiune foarte extinsă, o să rămână cumva în urmă și atunci o să avem probabil un flux de cercetători veniți din Statele Unite care să lucreze pentru institutele cercetare din Europa, pentru că acolo nu mai putea, dar mai putea desfășura activități ca și până acum. Deci este un impact foarte mare, din nou, ca exemplu, și impact direct asupra activității de cercetare, de înțelegere mai exact a ceea ce se întâmplă cu schimbările climatice și cu impactul acestor.
1: Ar putea pe viitor și

0: alte țări să-i urmeze exemplu și ce pericol ar reprezenta acest precedent?
1: Aici este partea problematică, că el este o națiune mare care poate să furnizeze un exemplu. Pericolul ar fi că nu mai avem acele măsuri de reducere a concentrațiilor de gaze cu efect de seră, de adaptare la schimbările climatice în regiunile în care ies din acordul de la Paris. Pentru că dacă ies din acordul de la Paris, e clar că nu scoate foarte mult de parte aceasta de schimbări climatice. Și atunci de aici ar putea să fie o mare problemă. Eu niciun exemplu de țară care a mai ieșit, au de națiuni mari care să iasă din acordul de la Paris până acum, astfel încât să producă un impact foarte, foarte mare. Dar ceea ce este important este că și fără Statele Unite și fără Donald Trump în acordul de la Paris, lucrurile se mișcă într-o direcție bună și deja vedem din efectele care au fost anticipate prin acest acord de la Paris. Dar cu Statele Unite lucrurile ar sta într-o situație și mai bună.
0: Aflat în plină desfășurare, cel mai mare și mai profitabil campionat mondial de fotbal din istorie va stabili și un record nedorit, cel mai poluant eveniment sportiv. O spun experții de mediu care cred că ediția din acest an va genera cea mai mare amprentă de carbon din istoria sportului. Și asta nu e tot. Vremea severă îi pune la încercare pe fotbaliști. Canicula, umiditatea sufocantă și furtunile le-ar putea provoca probleme serioase, în contextul în care cel puțin un sfert dintre meciuri se desfășoară în condiții extreme.

0: pretty hot. Clearly, I'm sweating everywhere.
1: We're trying our best. We have fans, waters, but yeah, stay hydrated.
2: Semnal de alarmă în Mediterană, un rechin din specia Marele Alb a fost filmat în sărmătoarea Siciliei. Vorbim de un exemplar de 4 metri și de prima filmare cu un astfel de rechin în apele Mediteranei. Experții spun că s-a ajuns aici din cauza pescuitului excesiv care forțează specii de pești, inclusiv unele periculoase, să ajungă în astfel de zone și, practic, să schimbe harta mărilor.

Concluzie surprinzătoare a unui studiu inedit, tocătoarele de bucătărie pot fi mai murdare decât colacul de toaletă. Experții în microbiologie spun că tocătoarele sunt printre cele mai contaminate articole din locuință, alături de bureții de bucătărie și sticlele de apă.

Mascota neoficială a campionatului mondial de fotbal, o salamandră emblematică pentru Mexic, este pe cale de dispariție. De câțiva ani nu a mai fost văzută decât foarte rar, iar oamenii spun că autoritățile nu au făcut nimic pentru conservarea acestei specii.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: uităm. Așa rușine de când sunt n-am pățit.
1: Un, doi, trei. La la la la.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

O mini-grădină spectaculoasă folosind tot felul de obiecte reciclate din casă. Asta vă propunem în continuare, mai ales dacă nu aveți prea mult spațiu. Este o idee care nu doar că purifică aerul, ci adaugă și o notă de frumusețe naturală locuinței. Iată câteva idei într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.

Vestea bună a planetei vine din Marea Britanie, unde o organizație pentru conservarea naturii a dat startul unui proiect ambițios: restaurarea pajiștilor calcaroase pentru a proteja insectele rare. E vorba de acele pajiști pe care trăiesc unele dintre cele mai rare specii de plante și insecte din regat. Se întâmplă într-o regiune din sudul țării, iar în prim plan este o suprafață de 30 de hectare care urmează să fie restaurată. Proiectul de 300.000 de lire sterline presupune reconectarea unor fragmente importante de habitat pentru a crea așa numite autostrăzi pentru insecte, care să permită faunei să se deplaseze în siguranță. Printre speciile care ar putea beneficia de proiect este și o molie care mai supraviețuiește doar în două locuri din regiunea respectivă. Odinioară, pajiștile calcaroase erau menținute prin pășunatul tradițional, însă multe dintre ele s-au degradat, lăsând fauna sălbatică vulnerabilă. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Craiova Maxima a fost sau abia urmează.
3: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
2: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri, de la 8 seara, în direct la Digi Sport.
4: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

stese, dureri, rupturi de ligamente sau leziuni de menisc sunt probleme tot mai întâlnite la persoanele active. Ce sporturi sunt mai riscante pentru genunchi și ce putem face pentru a preveni accidentările? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre telemedicină. După pandemie, consultațiile online au luat amploare, inclusiv în stomatologie.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.

politicienii bâșbuie în continuare în căutarea unei soluții de criză pentru criza guvernamentală care a împlinit azi două luni. PSD oscilează între pozițiile dure și ramurile de măslin oferite liberalilor. Ultima vine de la primarul din Galați și prin vicepreședinte al partidului Ionuț Puchianu, care spune la Digi24 că PSD nu are pretenție decât să se schimbe mireasa, aluzie la deținătorul poziției de prim-ministru. Ce crede despre tot ce se întâmplă președintele rămas în istorie drept jucător, Traian Băsescu, vedeți imediat la ediție specială. Între timp, președintele în exercițiu Nicuș Ordan se pregătește pentru summitul NATO din săptămâna care vine. Care sunt mizele României? Cum vrea Bucureștiul să-și convingă aliații să securizeze Marea Neagră și când vor americanii să-și retragă trupele de pe continent? Toate temele sunt pe masă la summitul din Turcia. Iar Consiliul Concurenței de la noi se uită cu atenție la evoluția prețurilor carburanților în contextul expirării perioadei de reducere a accizei la motorină și de plafonarea adaosului comercial. Oricum, benzina și motorina de la noi sunt mai scumpe decât în țările vecine, Bulgaria și Ungaria. Cu cât, care sunt tarifele, vă spunem pe larg, în câteva minute începe ediția specială.